Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn, út að hlusta þáttinn Slappað af og ég heiti Rúnar Þór. Og gestur minn í dag er Björn Thorarensen, Bjössi Thor eins og menn kalla hann í bransanum og bara sennilega yfirleitt og hann kemur klukkan 15.30 og þangað til ætla ég að spila falli lög og ætla að byrja á þitt fyrsta bros og Páni Gunnarsson flyttur.

Já, frábært lag eftir Gunnar Þórðarson og hérna ekki síður textin eftir Ólaf Haug og Pálmi náttúrulega flytur þetta eins og honum er einum lagið. Haldum áfram með svona góða íslenska tónlist og hér er lag eftir Bjartmar Guðlaugsson og það er Raggi Bjarna og Leiló.

Já, Bjartmar klár með pennan. Fallegur texti og frábært lag og ekkert flókið og frábærlega flutt. En hér kemur maður sem heitir Egill Ólafsson og hann er með eitt af þessum lögum sem er svona, mætti vera mánudagslag, svona fólk að slappa á og fara rólega inn í nýja vinnuviku, eins og oft er sagt. Og hér kemur hans frábæra lag, Það brennur.

Já, þarna endaði Dittu vinkona Eils lagið og þetta er svona frábært laglína eins og maður segir og gaman að hlusta á þetta lag virkar eins og maður segir nú er ég bara skítrættu við þess að tölva því ég er svo mikið klaufi á hana sko. Og hér er nú er ég að leita lagi svo þið veitir hvað ég er að gera og ég er að skrolla hérna niður og hér er Geiri Sæm heitin og við spilum fróðuna

Já, Geiri Sæm heitinn, hann kvaddi nú allt og snemma, sárt saknaði þess að fólk segir. Hér kemur sálinnans Jónsmís, hvar er draumurinn?

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þetta fór nú aðeins í vitleysu hana í fyrir hlé en breytir engu. Þessi þáttur nú þannig, sko, að það má gera hvað sem er. Og mættur er til mig Bjössi Tór. Ertu ekki bara að kalla það alltaf?
1: Jú, bara Bjössi Tór.
0: Ég var að reyna að skrifa nafnið því ég glemd að setja tvö og til dæmis og þá fann ég ekki og maður lendur stundum í þessinni.
1: Já, það er þegar ég skammar þá er það Bjössi, sko, Bjössi Tór og svo þegar eitthvað virðulegt í gangi þá er það Björn Tórótsen.
0: Já. En þú ert búin að fara víða í tónlist.
1: Heldur betur.
0: Heldur betur, já. Erum við sama módel eða?
1: Ég er 58 módel.
0: Eftir yngri en ég.
1: Ég er aðeins yngri.
0: Já. Þú ert búin að vera mikið erlendis og anstæðar og hérna búin að vera með alls konar tónlist eiginlega og ég sá því með Gunnar Þórður og Ríó, Tríó og sko, svo get ég bara haldið að fara að telja.
1: Akkurat. Og já, það? Það er, já, akkurat búin að, og búin að vera að spila margar stíla og stefnur.
0: Já.
1: Það er líka fjölbreytnin skemmtilega og það er Ísland svolítið. Sko.
0: Já, spila með sem flestum, þessi ég alltaf. Þá eiginlega kannski læri margir mest heldur þá verðum að síður leiður.
1: Já.
0: Þannig að þú, og svo ertu þáldið mikið bara á Facebook að spila fyrir fólk og,
1: akkurat,
0: og heima hjá þér og bjóða fólki heim.
1: Já.
0: Hvernig hefur það ekki gengið fínt?
1: Það hefur gengið alveg ótrúlega vel og ég með svona pistil alltaf á föstudum, Friday night at Hringbraut, Hringbraut á heima á Hringbraut og hérna, ég hef búin að fá ýmsa svona gítargúrúa, bæði erlenda og innlenda og búin að fá nokkra fræga bara í stúdíu til mín og þar erum við á svona, er ég svona, þetta er svona spjalltáttur og svo spilum við og svona stundum stuttur, stundum langur og en svona mestmegnis svona tengdan þessum gítarveislum, að ég hef einhverja ofur þrái að spila á gítar og spjalla um gítar, ég svona
0: já. Og ert alltaf með gítarinn bara?
1: Já, einhvern veginn er þetta bara, hefur þetta þróast þannig og ég held að hafa verið bara aðalega bara frá því ég man eftir mér að þá langaði mig alltaf að verða gítarleikari, ég veit ekki hvað það var, það var bara einhvern
0: veginn.
1: Já, bítlarni kannski.
0: Já, Harrison.
1: Já, bítlarni, Hendrix og svo fer þetta að þróa, svo verður maður unglingur og þá kemur eitthvað annað og svo fer maður bara í þróunarferlið.
0: Já, þú getur líka að spila allar stíla eitthvað neinfinns manni, sko. Ef ég myndi spyrja þig, hver er uppáhalds rafmagnsgítarleikari þinn? Að því ég veit svona doldum en hann kassagítar í bylja allavega hvaða rafmagnsgítarleikari heillaði fyrst?
1: Sko, ég fengi þessa spurningu áður og það er erfitt að svara þið, það er svo gríðana margir en sá sem kom upp úr hattinu var eiginlega góður vinur minn sem heitir Robin Ford. Hann er svona hann hefur svo margt sem ég vildi hafa.
0: Hvað hefur hann?
1: Hann hefur svona eitthvað touch við gítari sem mjög margir gítarleikarar af minni kynslu erum að eldast við. Já. En líklegast heyrið það enginn nema bara einhverjur.
0: Já, nú er eiginlega, sko, það, nú, ég, mér finnst ekki að það sagt, sko, alveg, það er enginn gítarleikar eins, þeir uppi staðið.
1: Nei.
0: Það spilar enginn eins, einhvern veginn.
1: Og það er enginn bestur eða nokkuð skapa, og því að einn getur gert eitthvað sem ég get alls ekki gert og ég kannski get gert eitthvað sem
0: þetta er þetta þannig.
1: Já.
0: Og þess vegna eru kannski eins og rytma gítarleikari, sóló gítarleikari, bæði sumir, ég tek eftir því þeir sem eru mjög góðir að búa til flottar línur inn í lög og svona, þeir eru ekki alltaf góðir rytmaleikarar en þeir eru snillingar í skreitingum og eins og að ég nefnir oft Steina Magg heitinn og menn sem gáttu svara setningum sem maður sagði einhvern veginn.
1: Já.
0: Það finnst mér góður gítarleikur svona.
1: Einmitt.
0: Svo er það líka smekksatri.
1: Svo er það, kemur það inn í.
0: Já.
1: Og svo líka sko að kannski að hefði maður fengið kannski á svona þegar maður var yngri svona, að þetta er barningur að spila á hljóðfæri og sérstaklega þegar maður á þessum aldri sem ég var að koma inn í þetta en hefði maður fengið kannski vitneski það að þú ættir að mastera það sem þú ert bestur í sko ég var ekkit endilega að gera það heldur bara fannst mér eins og maður þyrst að vera kunna skila á öllu
0: nákvæmlega
1: og það var svona í Ameríku er það ekki svo leis þá eru menn bara fókuseraðar á einn hlut og eru alveg briljant í því en eru kannski ekki á heimavelli í ykkur öðru.
0: Já, B.B. King fannst mér alltaf dóttir einkennilegu gítarleikari og spilaði mikið á sama stað á hálsinum og en hann var með ykkur hreyfingu í vinstri hendinni sem að eitthvað víbring sem að kannski menn voru ekki að ná bara.
1: Já, já, hann, og hann líka var svona legend, hann sem sagt, hann kom með þetta, þennan hljóm já. Inn í blúsin
0: já.
1: Og það er líka, ef þú nær því að koma að verða svona rödd innan já, og þú þarft ekki að vera, þarft ekki endilega að vera svo flinkur eða neitt svoleiðis en það er aðalega að koma með röddin og þá, then you're safe sko.
0: Já, þetta minni líka bara söngvara sem eru alltaf fyrir besti söngvarinn er ekki eins og það er ekki til
1: það er ekki til, það er ekki til.
0: Ég tek oft sko Kristján Jóhansson og Johnny Cash
1: já.
0: Og það er svona sikkur endin á spýtunni og allt þar á milli en ef þú ert með þekkjanlega rödd eins og þekkjanlega gítarleikar eru Shadows Mark Harvin og hérna og
1: Hank Marvin, já.
0: Hann er svona auðþekkjanlega og hann tekur Víbran eiginlega alltaf eins, hann er svona rétt, reyfir hann. Þannig að sé hrættur að gítarinn fara að stilla og það er mér rott í hugur. Þetta sé ekki með nógu góðan gítarinn.
1: Ég held hann þurfi nú ekki af ágjör að því.
0: Nei, en sko, svo er hann með sko 0-12 í gítarinn til að halda.
1: Já, við kaðla bara.
0: Já, hann er með eitthvað sér. En þú ert, hefur það sem að kannski ég myndi alveg vilja, ég öfundar dóldi af að við geta spilað já, á samilöðu tempói, sko rakt og svona, ég hef aldrei getað, aldrei
1: Nei.
0: Og ég nota ég aldrei nema bara þrjápötta, sko, nota ég litla pötta mikið, þeir eru þetta
1: Já, hann slæðist þarna inn í alveg
0: Að því þú situr með gítarinn, þá verður kannski gaman að heyra þér taka eitt bítlalag
1: Já
0: Ertu til í það?
1: Já
0: Á meðin ég seti okkur inn á að þessi að þú sett mætur
1: Já, endilega ég ætla að setja mækan hérna eins niður
0: Og þú ert náttúrulega komin hingað til að kynna tónleikana sem verða
1: Gítarveisluna mína sem er annan og þriðja október
0: já.
1: Í hérna og ég ætla að vera í ægi hérna í Hafnarfirði
0: Og það er nýtt dæmi
1: Já, það er gamla íshúsi við hérna við bryggjuna
0: Já
1: Og þetta er farið að nota þetta svolítið fyrir tónleika og þetta er afskaplega skemmtilegt tónleikahús, mjög hrátt en mjög hlýtt og hefur eiginlega svona, þetta minnir mig svolítið á einhverja staði í New York svona.
0: Og hefur sögu líka?
1: Hefur mikla sögu Já. Og ég hérna, ég á mér sér að sögu þarna.
0: Varstu að vinna þarna?
1: Já, sko... Ég sótt einu sinni vinnu þarna.
0: Já, það er nóg.
1: Það er nóg, já, það fyrir að teljast. En ég, þegar ég var að byrja í bransanum, þá vorum við strákarnir fengum að æfa þarna.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að þetta er svona, þetta er mér tengt.
0: Hvað tekur þessi sjálfur mikið?
1: Hann tekur svona 200 manns, sko.
0: Og allir í sæti er það ekki?
1: Jú, hann er algjörlega.
0: Já, ræðum þetta aðeins betur með og hverju verða með þér og svona.
1: Já,
0: og
1: endilega.
0: Sagt eitt.
1: Ég ætla að taka bara svona þetta hérna bílilega.
0: Já.

0: Here, There and Everywhere.
1: Here, There and Everywhere.
0: Þetta er flott lag.
1: Þetta er fallegt lag.
0: Og McCartney sem samtöði þetta ekki.
1: Þeir báðir.
0: Saman við segja.
1: Já, Lennon og... Já, ég get alveg trúa Lennon í þessu. Það er smá Lennon, en það er mikill fól.
0: Já, mikill fól
1: í þessu. Mikill fól í þessu.
0: Já. Og fallegi hljóma líka.
1: Mjög, mjög.
0: Þegar það kom út að heyrði með svona aðeins örvísi.
1: Já, þetta var einmitt. Þetta var svolítið fóruð þarna aðeins í aðra átt.
0: Já, og flott og fallega sungi hjá honum að syngur þetta nú að Pól.
1: Já.
0: Að syngur þetta.
1: Já.
0: Minni mig. En segðu mér hérna, hverju verða með þér hana?
1: Já, ég er að fá Gumma P. Og Óskar Loga og Brynhildi Odds.
0: Já, hún er frábær gítarleikari.
1: Frábær gítarleikari og söngvari og allt er þetta sem sagt Óskar Logi söngvari líka og Gummi P er söngvari líka.
0: Já, já.
1: Og sem sagt Brynhildur. Og ég hef aldrei sem sagt við verðum þarna þrír saman strákarnir og Brynhildur náttúrulega líka.
0: Þú er náttúrulega sungið líka.
1: Svo hef ég náttúrulega fæ að syngja alltaf svona eitt eða tvö lög.
0: Já, já.
1: En við höfum aldrei verið saman á sviði við þrír hérna í Óskar Logi, Bjössi og Gummi P. Og það er svona smá tímamót og mér höfum alltaf oft langað til þess að fá okkur þrjá saman á sviði. Þannig að ég leta bara verða veruleika og þeir áttu möguleika á því og það er svolítið svona tímamót. Ég þekki þá mjög vel, ég man eftir Óskari Loga bara frá því að hann var smá stubbur sko. Og,
0: hann kom hérna fyrir mörgum árum sko og maður... árin líða svo rátt að þetta var komið fyrir svona 5 árum
1: já.
0: Það var hann að byrja og opasla hress og opinn og góða nærveru
1: mjög góða nærveru og svo náttúrulega Gummi algjörst undrabatn og þetta er allt sérna, svo er þetta bara góði vini mínir og góði strákar, flotti strákar og það er svona góð harmonía með okkur og við ætlum að gera alveg við ætlum að stefnum að því að gera alveg Yndislegt kvöld.
0: Já, þetta fronturinn, en það nú eitthvað á trommur eða ekki.
1: Jú, ég sá á trommur.
0: Mjög oft með hann, hann er mjög steddi, sko.
1: Hann er mjög steddi og örgur, sko, og kann lögin og svona.
0: Kann allt, sem að segja.
1: Akkurat, og þannig að það er bara first call, eins og ég segja.
0: Já, já.
1: Og svo er mér Bjarna Sveinbjörs á bassa.
0: Já.
1: Bjarni úr hljónsveitinni Gommunum.
0: Já, já, já.
1: Bjarni góðu vinur mér gegnum árin og þetta er mjög svona sólid og örugg grúpa. Mm. Og svo náttúrulega kemur Brynhildur inn í þetta með okkur strákunum. Og þá verður veisla.
0: Já.
1: Svo verð ég með leynigest en ég hef aldrei geta þagað yfir leyndamáli meira en svona 10 mínútur. Ég verð alltaf að fá að segja frá því. Það er stráku sem heitir Matthías Þór úr Hafnarfirði sem er 11 ára og hann ætlar að koma hana fram. Ég hef verið með svona smá námskeið í tengslum við þetta hérna, gítarvisluna og þessi strákur er alveg æðislegur og ég spurði eiginlega pappa hans hvort það væri ekki í lagi að hann myndi bara koma og taka eitt eða tvö lög á þessu kvöldi.
0: 11 ára, hann er
1: 11 ára.
0: Já.
1: Þannig að það er, og hann, við erum búin að æfa þetta og erum að fara í gegnum þetta og það verður mjög gaman. Og þetta, ég veit að sömu svona, að því þegar við vorum á þessum aldri þá vorum við ábyggilega allir að byrja, sko 11 ára eitthvað svoleiðis og þá dreymdi okkur oft um, nú fær hann bara að koma með. Bestu gæjunum bara strax.
0: Já, en við fengum náttúrulega, við höfðum ekki dinti með þetta, við höfðum engar, gátum ekki til náð í hljómaganga hvar sem var á öllum lögum og við þurfum að hafa mikið fyrir, við þurfum að rispa plötur og rispa þær yfirlega
1: flestar. Rispa plöturnar alveg til bara dauða líka við og, nei, það voru einu og við höfum engan aðgangan einum upplýsingum.
0: Nei.
1: Það var í besta falli var einhver vinarðins sem hérna sem spila á gítara þá gastu hugsanlega fengið að læra eitthvað grip hjá honum en það þetta var frekar langsótt.
0: Já, sumir sagan segir að að bílarnir hafa farið niður til London að ná í F mál held ég.
1: Já, var það, já.
0: Með lestinni bara.
1: Já.
0: Þeir heyrðu þetta ykkur star og þeir vildu vita hvernig það
1: ekki. Hvaða grip er þetta?
0: Já, hvað? Það pældi því.
1: Já, nei.
0: Ef þetta rétt, sko.
1: Já, nei, það er örugglega ykkur sannleiku til í þessu.
0: Já, menn er svo að segja, menn fór að leita til, já. Mann lærði það hverjum öðrum.
1: Já, veist, já, já.
0: Ég mann var ofta að spila ykkur lög og þá sagði ykkur heyrðu. Það eru fleiri hljómar í þessu,
1: já, já,
0: ok, hver eru þeir, og þá var mann bara sýnta.
1: Já, já.
0: Og maður heyrði þetta ekki alltaf nákvæmlega og fyrir utan texta og annað, hver átti að skrifa texta við, með Mick Jagger til dæmis.
1: Já, já.
0: Veist, það var ekki auðvelt, sko.
1: Nei, það er nákvæmlega.
0: Og svona var þetta oft með líka gítar sóló.
1: Já, já, já.
0: Nú er þetta að fá þau skrifu til dæmis.
1: Já, já, alveg. Nú eru allir angar á þessu tekni þarna þurfti maður. En veistu það að þetta er rosalega holt að gera þetta, að berja sér svona áfram út af því að þú þróar tónheyrnina, þú þróar eyrun og...
0: Skilningin líka náttúrulega.
1: Ég held að, ég held að hafa verið ykkur góður lögfræðingur hérna í bænum sem sagði, sko, það sem drepur þið ekki, styrkir þið bara.
0: Já, það er
1: rétt. Þú lifir þetta af og, en það er nefnilega, maður þarf að reyna á sig og maður þarf að eiginlega fara, bara liggur við á botnin og...
0: Já, spynna sér upp.
1: Spynna sér upp.
0: Þú getur ekki spynnt nefnilega að fara þangað.
1: Nei.
0: Og svo er líka þetta sem þú ert að gera, nú ert að fara að spila með þeim, fjórum, og því að valdi að spila saman á því fjögur.
1: Akkurat.
0: Og þannig að þú lærir núna eitthvað á þessu til dæmis.
1: Já, það er það skemmtilega við þetta, þú veist, þó að ég sé kannski elstur þarna, þá hafa þessi strákar svo mikið að segja mér líka, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er það skemmtilega við það, og ef maður er opinn fyrir öllu, þá getur maður vonandi bara lært þangað til maður hrekkur upp af.
0: Ég man að ég ekki gíslaði með mér einu sinni og hann sagði mér eitthvað nafn að hverju hljóm sem maður vildi hafa í lagi sem vorum að taka og ég sagði, ég veit ekki hvað hljómur þetta er, hvað heitir þetta, svo sagði hann það og ég sagði, ég veit ekki hvað þetta er.
1: Nei.
0: Og þá sagði hann, ertu búin að fara í gegnum allan bransan að þess að vita hvað þessi hljómur er.
1: Já.
0: Og ég segi, já, ég veit eitt hvort að tala það er hvort þetta að tala í kínversku. Og þá leta hann hljóminn, skilur við, og svo og þá var þetta séð, þú veist, og sleppir þessum.
1: Já.
0: Og tekur estrengin með.
1: Já.
0: Og þá var það sá hljómur. Já, já. En ég vissi eitthvað hér.
1: Nei, nei.
0: Skilur við. Og maður lærir eiginlega bara endalus eins
1: og þessu. Já, já, já, já. Og það er bara það fegurðið við þetta allt. Það er að gaman að læra alltaf eitthvað nýtt. Tónlist, það er, tónlistageðan er þannig bara. Það er, hún er, hefur alltaf nóg til.
0: Ég segi sko, það er ekki bara að læra á gítarinn og þú þarft að læra á samspilaranna og þú þarft meira sér að læra á húsið.
1: Já.
0: Því að þú veist, það endur með eins og þú þarft að spila. Já. Það kemur ekki samt, kemur ekki bandin alveg strax, svo allt inni sest allt.
1: Þetta er
0: galdur, sko.
1: Þetta er svo, og það er svo margt maður. Ég var að spila, sko, þegar maður er heima í stofu að spila í herbygginu sínu eða eitthvað svo leis, þá er maður við bestu aðstæður með kaffibolla og rétt. Hiti á kaffinu og þá getur maður alveg sándað alveg ágætlega, en svo þegar kemur á giggið, þú veist á seinna á giggið, það kastar og sándið er hræðilegt og þú ert ekki búin að fá neitt að borða og það er einhvern veginn og þú slappur í öxlinni eða það er allt á mótiðir og einhverja og háfaði í kringu og þarna spilar þú ekkert á 100% afköst, þannig er þú bara á 50% eða 60%.
0: Þetta sko. Spilaði í gang. Sko.
1: Já, og þetta er nefnilega professionalismin er að geta staðið þarna á sviðinu og brosað bara, meðan allt er að fara til fjandars.
0: Já, ég láta sig hafa það bara.
1: Já.
0: Að því maður veit að maður kemst inn í sónin sem maður vill fara.
1: Já, já, svo maður dettur inn í hann og að vonast til þess allavega.
0: Og ef við hugsum um John Lennon og Paul McCartney, maður vitnar oft í svona sögu sem maður heyrir en
1: já.
0: Saga frá Paul. Til þess að þeir voru að semja lög þá var best að semja þeim á klósti.
1: Já.
0: Það var best að samtis. Það var rífur.
1: Já, það var rífur. Já. Það var náttúrulega ekki komið rífur á þessum tíma.
0: Það sem þetta ekki. Og þannig að þetta er svona margar aðferði sem maður finnur.
1: Já.
0: Og einfalt leikinn eins og
1: þarna
0: bíla lagið þegar Paul segir sko lagið var eiginlega ekki neitt fyrir en Harrison
1: kom með það
0: þetta einfalt
1: já verður ekki

0: Já.
1: Já.
0: Já.
1: Þetta er hérna, ef hann væri ekki þessi frasi í leginu, þá verður það dótti tómt.
0: Já, já, þetta er
1: lítilatriði. Kaldur sem skilur.
0: Algjörlega.
1: En þess að þetta er núna...
0: Annan og þriðja og má ég segja hverjir verða svo seinna kvöldi?
1: Þú mátt segja allt sem þú vilt og ég fæ mér kaffa með hann.
0: Takk. En svo erum við með á laugardagskvöldi að þá erum við með, þá ætla Krummi að koma til mín.
1: Mm-hmm.
0: Krummi er náttúrulega Hafnfirðingur og góðu vinur minn og svo verð ég með Andrés Þór sem djassgítarleikari sko par excellence sko og með að hans búin að hljóta íslensku tónlistarverðlun fyrir djassflytjandi ársins frábær gítarleikur, frábær strákur hann verður þarna og svo var hann Börkur Hrafn Birgisson sem hann var gítarleikarinn í Jaguar veit ég ekki hvort Jaguar starfandi en það, ég held ekki en frábær svona þöng djass gítarleikari, svo Börkur líka gamall nemandi minn og svona yndislegu strákur, kennari og hann verður með og við saman ætlum að búa til alveg frábært kvöld með djass funk country og svona og svo verður hugsanlega, það svona 50% líkur á því að það komi bara nokkuð frægur gítarleikari sem verður leynigestur, ég má ekki segja það, ég verð að halda því leyndanlega.
1: Það þú veist ekki hvernig hann kemur?
0: Ég nefnilega veit ekki alveg hvort hann komið, sko. En
1: hefða... Er hann ekki íslenskur?
0: Nei, hann er nefnilega erlendur.
1: Er hann konið ekki vel?
0: Sko, hann á landinu, en það bara, það maður að reyna að fá á beinunum. Taka hann með og þá mun hann taka eitt lag á kvöldinu.
1: Er þetta nokkuð Erik Clapton?
0: Nei, hann er ekki svo stór. Hann
1: er óttirn í veiðifel.
0: Ég veit að, já.
1: Er það ná honum?
0: Já. Já, það er lottóvinningu sko. Hann er ekki svona frægur sko.
1: Þú ert sem sagt tvö kvöld, ég held að vera bara eitt.
0: Já, nei, ég er tvö kvöld, já. Þannig að þetta er svona gítarhátíð og svo má líka segja frá því að Hafnarfjarðarbær, sko, nú er ég búin að vera að gera þetta yfir 20 ár.
1: Já.
0: Og Hafnarfjarðarbær, þessi frábæri bær sem ég er fættur í, hann er að koma sterkur inn og ætlar að vera með mér í þessu sem er sko stórsögur fyrir mig að út af því að við vitum það að þú veist það eitt að spila og annað að sjá allan pakkan og svo þriðja að hafa svo fjárhags áhyggjur af því að hérna út af því að ef eitthvað klikkar að þá er þetta bara fer þetta bara allt í heimilisbókhaldi sko.
1: Já og svo náttúrulega bara allt til að fara inn á allt kostar þetta er náttúrulega fólk verður náttúrulega að gera sig grein fyrir því Plötusala, diskasala og allt þetta farið.
0: Það horfið, já.
1: Og ykkur ég verða tónlistar muni að lifa já. Og ert þú ekki að kenna líka?
0: Ég ekki að kenna, nei. Ég bara að spila.
1: Já, og þú nærið endur saman?
0: Já, ég er...
1: Þú sleppur?
0: Já, ég hef alltaf gert það.
1: Nægir saman líka?
0: Já, ég er að spila svo mikið, sko, þú veist, ég er að spila mikið fyrir... Það er svo mikið ferðamannabransi hérna, sko, og ég til dæmis núna liggur á hverjum degi á hérna, Hotel Geysi, að spila fyrir Ameríkana, fyrir risa fyrirtæki og þá ég með tónleika hvert einasta kvöld, ég að fara á hann gann núna og þannig að ég búin að vera lengi í þessu og með mjög mikið net.
1: Já og gott nafn, þú voru náttúrulega búin að skapa þér það að menn vita hverju er ganga þegar er bókað því.
0: Já.
1: Það er brúsin sko.
0: Það er flott.
1: Já, þetta er það sem út búin að vera að læra alltaf
0: þess að leið. Nákvæmlega. Og þetta er það sem, þetta er líka það sem þarf þetta í tónlistarskólanum var þetta ekki kennt. Nei. Þetta er náttúrulega stór hluti af þessu að komast í gegnum þetta allt.
1: Já. Og segi ég til hann ekki með þetta.
0: Hælur, takk.
1: Og ég ætla að byrja þig að enda á lagi sem tekur 4 mínútur.
0: Ok. Ég ætla að spila... Þetta hérna lag sem hérna, mér fannst alltaf svo skemmtilegt í gamla daga, en óþægilega minningar samt. Okay. Og ég ætla að segja kannski þá sögu á gítarveislunni á annan minningarnar þetta lag, en ég ætla að spila það samt núna. Ég segi þér það ekki.
1: Nei, ok. Þá kem ég bara tónka. Við tökum fyrir í dag.
0: Svona.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Komið sæl fyrir að hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mig Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur með meiru sem að ætlar að fara við ýmis mál hér á næsta klukktíma. Góðan dag Guðmundur, velkomin á sögu.
1: Ertu
0: ekki bara í góðum gýr í dag?
1: Jú, góðan dag minn kæra Arnþrúður og komið sælir hlustendur góðir hósta ég
0: Já,
1: það komið fyrir ég beðist afsökunar
0: Já, það bara móttekið eins og skot En hvað segirðu hérna annars, Guðmundur?
1: Ég
0: bara byrja á góðu fréttorum?
1: Ég fagra á góða, skal að hérna koma fyrst
0: Já
1: til að, hérna, menn verði nú rólegir og sitji í sætum sínum.
0: Já.
1: Nú, ég náttúrulega gamall maður, ég náttúrulega komin að hátt á, hérna, áttræðisaldur. Búin að ljúka mínu verki í þjóðfélaginu, svo sagt.
0: Já.
1: Já. Og ég kefti mér nýjan bíl núna í vor.
0: Já.
1: Það var svona ljúfur bíl sem svona hybrid hann er með svona ramaks byrjun alltaf
0: já.
1: en kraftmikill og ég hef verið að kæra mikið gamall maður hann hefur það náttúrulega allir manns vinir eru meira meina dánir eða ruglaðir sem sagt og þetta lefur leitt í þess að ég hef hérna, haft mikið yndi af því að fara út á landsbyrðin og keyra og þá náttúrulega leitast maður við að keyra einhverstað það sem maður hefur verið áður
0: Já.
1: Það sem maður var í sveit og svona og ég hef mikið færið austur í Flóa það sem mín ætt og upp í Borgarfjörð það sem ég var lengi og meira sé að allar góttur norðið mjög að sveit að það eins og hinn aldni maður, hann að keyra inn í fortíðina og svona rifja hann upp og þetta svona svo undirbúningur undir það

0: skrifa ævisögum sem ég ætla ekki að gera.
1: Nei, þú ætla ekki að gera það.
0: Já, sko, nú er það þannig að, að gamlimaðurinn hefur átt í mörgum samböndum og ég vil síður fara að rifja það upp í bókum, til dæmis sjá einhverjum ágætum konum sem ég hef búið við.
1: Já.
0: Og ég var einmitt að kvarta undan þessu með félaga minn Þorvald Gylfason.
1: Já.
0: Þetta var í vandi, ég gæti ekki skrifað yfir sögu mín út af þessu. Hann sagði sagt að þetta veri auðleyst. Ég skyldi skrifa mína ævisögum svo ekkert væri, en allt sem kæmi að sambúðum og þess áttar, það skyldi ég setja í sér bindi.
1: Já.
0: Og hérna, og gefa, þá, láta það koma út eftir minn dag, öll mín sambúðarvandamál og allt saman.
1: Já.
0: Kæmi út eftir minn dag og það bindi þið síðan kallað dömubindi.
1: Já, ég skil, já, það, þetta hressilegt. En það líka þú veist að menn hafa leist þetta öðruvísi, þeir alltaf gefa út rit sig og þá já. Náttúrulega er það væntalega rit safn eins og verða bækuna kannski tvær.
0: Já.
1: Og svo í þriðju bókinni, þar er náttúrulega aðal krassandi sögurnar
0: já.
1: Og sallikurinn. En það koma bara ekki út.
0: Það kom ekki út.
1: Það er bara sagt að þetta er bókin sem kom ekki út.
0: Já, já. En á þessum ferðum mínum kæra átrúður, þá hef ég tekið til því að verðlag hefur verið að hækka.
1: Já.
0: Að ég var lengi búin að kaupa mér svona smá mat á ákveðnu stað, þar sem að ég borgaði 2800 krónur fyrir allt.
1: Já.
0: En svo gerist það bara... Núna bara daginn.
1: Já.
0: Þetta miklar umræðir í fjölmjölum um fjárlagafrumvarpið og baráttuna við hræðina hræðilegu og ofreskju verðbóku. Allt henni gerist það að þessi matur komin upp í 3040 krónum.
1: Já.
0: Og hvað það? Það hvaðan 10% hækkun.
1: Já.
0: Nú, ég keypti líka litla kókflösku og sjopp út á landi. Og hún kostaði 550 krónur, en svo því ég fór að gáfa þessu þetta nýri bónus, þá var hún á 370. Og þetta er svona 40% hækkun. Og það, ég sé það bara útundan mér í allri vestum að markaðurinn sem kallaður er, vörverð, það er strax farið að hækka, vegna verðbólgu væntinga.
1: Já.
0: Menn eru búnir að hækka þrátt fyrir þessa verðbólgum sem með þykjast vera að berja niður. Og þannig að maður er nokkuð örugur það að þessi barátta ríkisstjórnar hún er algjörlega vonlaus.
1: Já.
0: Og þessi aðgerðir hérna Seðlabankans með vaxtahækkun Hún er fyrst og fremst til þess að halda við hagnaði bankana. Kemur ekki verðbólgun eitt við. Mun verðbólgun ekki og vextir ekki lækka.
1: Nei.
0: Sama ber ágæta grein í morgunblaðinu í gær, þetta hafi verið.
1: En sko, Guðmundur, þegar hún segir þetta eins og til dæmis, að verðbólgun mun ekki lækka og vextir mun ekki lækka, frekka hækka, sko, veistu það kemur aðeins upp í hugann að við erum alltaf að leita til okkar helstu sérfræðinga.
0: Já.
1: Það eru álitsgjafarnir sérfræðingarnir sem mæta og þetta erum við búin að horfa upp á í mörg ára tíu.
0: Gáumennirnir
1: og gáumanna félagið og það eiga að vera þeir sem við erum að trúa og treysta en ég verið að segja það Guðmundur að ég var að hugsa þetta ef maður fer alveg aftur fyrir bankarhunnið, bara svona östuð að þá voru það alltaf helstu sérfræðingar og fræðimenn sem sögðu okkur að þetta væri engin nætta, þetta var allt í lagi, lánshæfis mat samkvæmt, standard og púrs, fer upp í 3+, 3+, 3+, það bara hækkaði eftir þessi nær dró runi og alltaf voru þetta sérfræðingarnir. Sko, hvernig má það vera? Ég skal viðkynna að við erum fámenn þjóð í stóru landi og þetta er lítið hagkerfi og allt það. hvernig stendur á því að allir þessi sérfræðingar sem eru endalaust þeir eru út af mér sinn í pólitíkin þeir eru ráðherrastólum
0: já, já.
1: Akkur ráða þeir ekki við þetta hér á Íslandi
0: Já, það ég gott að segja ég held að
1: Þú ert í prófi, hagfræðingur sjálfur
0: Ég held að það þurfi miklu meiri hörku til þess að ná þessu niður í stjórnum
1: Nei, það nefnilega
0: Miklum eru hörku og þetta ekki Það til dæmis landlægt að það ákveðni menn sem eru haldnir trúarlegum ofsa í sambandi það að laun séu allt og há og laun með ekki hækka meira Ég til dæmis mann bara ekki eftir öðrum hugmyndum frá núverandi formanni vinnuveitendafélagsins
1: Já
0: Það eiginlega alltaf þegar hann hefur tekið málsíðslinn 30 árs að því í mann Þá var hún þannig að laun sé allt og há og það verið að lækka laun til að draða örbunguna. Þetta svona standard kenning sjálfstæðisflokksins.
1: Já, ég veit ekki að bundum við flokka, sko, þetta máli náttúrulega atvinnurekendur í stórum stíl þegar sína fram á þeir ásreikningum að stærsti, lang stærsti rekstarliðurinn eru laun að greiðslur. Þannig að það er alveg staðreind og svo að samt að halda rekstir gangandi og tækjum og tólum. En
0: það er til
1: þess
0: að menn halda því fram, þegar menn halda því fram upp í opikið á hlustandanum í útarpinu. Að það sé út í loka að semja við hérna hlugvirkja það sem ekki hægt þá eru þessir ágætu fórhustumenn að taka flugleiðar á lífi það verið að segja með öðrum orðum fyrirtækið hefur ekki efna á því að ráða til sín hlugvirkja
1: það
0: bara einfalt mál og þá er það bara flugfélagi búið að vera
1: Já.
0: Það bara þannig.
1: En byttu, það svolítið til því, en það hins að þetta ekki nýtt, þetta flugmenn líka og hefur reynt á þetta og flugumfrastjórar og aðrir sem koma að fluginu og náttúrulega landfræðilega okkar og þessi eiga gerir það verkum að verum óhemju háð flugfélagi hérna.
0: Já, já.
1: En svo leiðis.
0: Það eru til annar flugfélagi.
1: Vissulega og þau eru náttúrulega að sína sig og nú Ísland búið að kaupa 49% í play Malta.
0: Já, já.
1: Og það bara gerist það einhver ástæð fyrir að það gerist
0: já, já.
1: En svo má alltaf segja í rekstri svona hvað rekstur sem það er þeir búin að tegja sig og mikið út er þeir búin að stækka og alltaf skömmum tíma er þeir að arbærum flugleiðum og já, leggjum já. Og svo framir
0: síðan er einn hópur enn það eru sömu sem segja sem sé að launin séu alltaf há Svo eru aðrir eins og ég að benda á að vöruverð það hækkar alltaf undan með verðbólguvæntingum og svo það þriði hópur sem segir að þetta sé allt ríkisvaldarinn að kenna sem að hækki taxta og leggi svo bara á skatta.
1: Jú, þeir gera það.
0: Já, og svona er þetta.
1: Seðlabankin er bara búin að senda það beint yfir og ríkisstjórnina núna.
0: Já, já, og þeir eru bara með þann Með, bara orða þetta beint
1: já.
0: Og ég segi allar þessar hugmyndir hafa svona örlítið sannleikskorn í sér og það verður að taka á öllum þessum þáttum þegar á að vinna gegn verðbólgu en
1: hvað með sérfræðingana, hverju ráðar ekki við þetta
0: já þessi máli skiptir eru náttúrulega ráðherrar og Ég verður nú að segja alveg eins og ég búin að vera að skoða
1: En ef að ráðferðar eru sérfræðingarnir, hvað þá?
0: Já, ég hef nú verið að skoða þetta fjárlagafrumvarp og ég verður nú að segja alveg eins og að ég get nú ekki séð að það sem stór hætta í því Þetta er engar stórkostlegar álögur og það náttúrulega stendur upp úr að fjármálar að hann verður að reyna að hangi í því að skila hallalausum fjármálum
1: Já, og en ef að skuldi ef það kemur núna, er ekki einhver umræði mitt það guðmundur núna að það bara skuldi séu talsitt meira en það sem er búið að varpa ljósi á
0: en það er nú bara þannig með ofnverð skuldir á Íslandi að þær eru ekki neitt þær eru ekki gífurlega háa það eru svipaðar erlenda skuldir hjá okkur eins og hjá þjóðverjum
1: Já
0: en sko miða við önnur lönd og svo segja til dæmis Ítali og Grikki þá var þetta bara hlægilegt
1: já, já, jú, Frakkland og Belgíu
0: svo
1: já,
0: ekki
1: já.
0: Sem þú talaði blessaða bandaríkjum sem eru komnir upp í yfir 40 biljarða
1: já, já, það náttúrulega rosalegt dæmi bæði þar
0: og með þetta í huga þá get ég ekki séð en að fjárlagafrumvarpið og það hefur lagt fyrir Það ekkert út í bláin.
1: Nei, en það spurning stendst þetta, sko.
0: Já, það spurningin.
1: Já.
0: Hvort að þetta gangi ofan í þingmennina. Því að ég því miður, þá ég svolítið smeykur að þingið sé ekkert mjög vel skipað sem stendur. Það að sem ekkert munar á því hvernig þingið
1: Já, já.
0: Það er velst inn á þingið stundum það mjög hvað maður að segja mjög klárir menn og fylgnir sér sem hafa þekking á hlutunum og við skulum segja til þessum maður eins og Lúðvík Jósefsson
1: Já
0: eða Ólafur Jóhannesson og Gunnar Thoroddsen þessu gömlu gaurar Þetta voru menn sem að vissu sínu viti og þeir gerðu hluti sem að skipta okkur gífulegu það er ekki margir svona stjórnmálamenn á ferli og ég verð að segja það alveg eins og að þessi efnahagsbandalags tilhlaup ríkisstjórnarinnar að ég líti á það sem bara hrein mistök. Þetta eru sko stjórnmálalega mistök. Ég sagði alltaf það má vitru sá sem kann að bíða
1: og sá vægi sem viti hefur meira
0: en að bíða með þessi Evrópumál af því að það hafa verið í uppsiglingu erfið vandamál í Evrópusambandinu sérstaklega í Suður-Evrópu og í þessum viðbótarríkjum sem við erum að tala að það eru óveður ský á lofti og það hefur löngum verið því hefur löngum verið haldið fram að bara hreinlega notkun evrunar hún geti valdið skaða og það eru til dæmis ekki lakar í hagfræðaringar en nóbasjölun að hafa þeir Æ, nú detta nörfnir út og höfstum á
1: þeir skrifu. Það gerir nú ekki til.
0: Þeir skrifuðu greinar í Ford, það var Krugman og Stiglitz. Þeir skrifuðu grein saman fyrir svona 5 árum. Það sem þeir bent á það að notkun evrunar, hún gæti orðið Evrópusambandunum mjög skali. Og það eru fleiri atriði sem hafa hrannast upp svona á síðar árum sem síða einfallega að það hefði verið skynsanlegt fyrir ríkisstjórnina að bíða og það var það sem að samfylkingar menn heldu. Ég var alveg viss það að samfylkingi myndi ekki beita sér fyrir ykkur bakslagangi í sambandi, Evrópusambandi á þessu kjörtífambili. Það hafði verið gefið skyn og þess vegna kaus ég til dæmi samfylkinguna á sínu tíma en ég geri það ekki í dag
1: Nei, þetta er bara svo ruglingslegt núna af því að þegar menn ganga svona sveig við það sem að áður talað eins og fyrir kostningar og það er ekki bara samfylkingin það verðist fleiri hafa gert það að svo er búið til náttúrulega stjórnarsáttmáli
0: Já.
1: Og þá er búin til nýr stjórnmálaflokkur.
0: En það er svona náttúrulega spurningin það hver verða viðbrögðin.
1: Já.
0: Það eru margir þeirra skoðunar, það var meðal ég svona hluta til, að það er að draga umsókn Íslendinga frá 2009 til baka. Ég vil nú ekki segja mikið það, annað en það er hlutverk þingmanna að setja fram þingsáttalíktunar tillögu þetta mál og ef að svo þingsáleiktuna tillega yrði samþykkt já, ég sé ekki annað að ríkisstjórn er þá að segja af sér að mista hvort einhverjir aðherrar þyrftu að taka pókansinn.
1: Hvað finnst þið með utanríkisráðherra? Nú svona, það komið mikil mótmæli og krafa afsögn og það mótmæli á netinu að skrifa, þúsundur að skrifa þar undir og annað. Hvernig finnst þið staða utanríkisráðherra að vera núna eftir þetta?
0: Ég en nú kannski ekki svo dambar því að maður þarf að fylgjast með svo mörgu til að leggja einhver að dóma
1: Já.
0: og það eru svona vissar peningagreyslur sem að mér finnast þær eru vafasamar það eru sko peningasendingar til Úkraínu á þess að vera búin að ræða það ítarlega í þinginu
1: Já.
0: það eru peningagjafir í New York Og svo framvegis, þetta hefur allt saman leitt til þess að útgjöld utanríkisráðuneytisins eru miklu, miklu hærri en það hafa verið.
1: Mm.
0: Og mér finnst ástæði til að það sé rætt, en hvort að það leiði til þess að ráðherrann segja af sér, það ég treysti mér ekki til að fullyrða það.
1: Já.
0: Það eina sem ég segi þetta. Evrópumálin, þau voru tekin á dagskrá, bara í skyndingu og ég álita þetta hafa verið pólitísk mistök.
1: Já, já. Það spurning afleiðingarna hvernig þetta áttir að byrtast okkur hér og líka jafnvel á Evrópu vettvangi og við höfum nú aðeins rætta Guðmundur og það gerist nú bara núna að einmitt að Evrópusambandi eða Ursula von der Leyen hún var að bjóða Kanadamönnum að auka aðild að Evrópusambandi.
0: Já, já.
1: Og manstu ég var að segja þetta daginn
0: já,
1: að því þetta þessi lína að ná vestur Evrópu, löndunum, ríkjánum meðal annars Íslandi, Grænlandi, Noregi Bretlandi
0: þannig að þetta víkur þú atriði sem er mjög sérkennlega
1: Já, og Kanada með
0: það virðist vera að
1: móti bandaríkjum
0: það Já. Virðist vera að það eru hópur fólks í Íslandi sem er náttúrulega haldið mikill það er eitthvað rússagríla sem spilar og þess vegna verður þetta fólk svona hernaðu sinnar vilja ebla hernað gegn rússum á einhverjum ástæðum og þetta fólk er leið og það stendur til að safna í her gegn rússum þá er þetta fólk leið að hatast í bandaríkjamin og sérstaklega Trump og Trump er sér vondur maður ég skal segja þér að
1: Já, það er bara kyrt á því núna
0: Já, ég var að segja ég er svolítið hissa því að ég er fylgst með fólki í pólitík í gegnum mörg ár og ég fyrir svona í kringum 2014 að þá hérna var ég afskaplega og maður með valdaránið í kænugarði og þá heyrði ég það sagt að Pútín væri bara farin af stað að búa til hýður sovjaska heimsveldi aftur
1: Já, það er líka eins að
0: sem náttúrulega bara rugl og hérna og þá var talað um það að Pútín væri bæði geðbilaður og glæpamaður
1: Já.
0: Nú þetta sama sagt forseta Bandaríkjanna að forseti Bandaríkjanna sem bæði geðbilaður og glæpamaður
1: en þetta mér sko þetta áróðurinn og þetta við látum trúa þessu, eigum að trúa þessu
0: Áróður, ég veit það ekki, þetta er svo upprópunir vitsinga
1: Já, en að hverju sko hver er ástæð fyrir þau gera þetta? Hver er ástæðan? Er þetta af því að þau sjá að þau eru að tapa leiknum eins og maður segir?
0: Já, ég held að það sé sko það sem gerist. Ég vil nú benda fólki á að hlusta á viðtal við Jeffrey Sachs.
1: Já, sem þú er mikið vitnað í.
0: Hann er ekkit venlegur maður sko því að Jeffrey Sachs er í fyrsta lagi hámentaður, hefur verið prófessor í Harvard.
1: Já, og Kolumbía.
0: Og fór svo yfir í Kolumbía.
1: Já.
0: Og hans saga er mjög mörkileg, við leiðum mér aðeins að reykja það.
1: Já.
0: Hann er fenginn til þess að hjálpa til við að einkavæða Pólland.
1: Já.
0: Fyrir 19, já það er eitthvað þar 80 eitthvað. Og það sem gerist er það að það gengur vel og þá er hann hér á Íslandi þá var haldið Merkurfundur þar sem þeir hittust hérna Gorbatsjöf og Reka ég man vel eftir þeim fundi ég upplýði það alveg sérstaklega
1: Já, og veist að ég kom með norska sjóvarpin hinga til Íslands
0: já,
1: að þau lánum rúf eða ríkisútarpinu búnaðin sem var sendur
0: Það ekkert annaði það að á þeim fundi þá ákveðið að hérna leggja niður þetta kaldastríð
1: Já.
0: Og það ekki bara það heldur var ákveðið að Vesturlönd myndi ekki þoka sig eina tommu til austurs með NATO eða það var lofvörð og það hvað gerði svo jú, rússar og sovjetsambandi var lagt niður
1: já
0: kommunismin var lagður niður í Rússlandi í því formi að kommunistaflokkurinn bara pínu lítill flokkur.
1: Já.
0: Nú það sem gerðist líka á þessu við þessi tímamót var það að hérna Vesturöldin fór að fikra sig austurönd stóðu ekki við gefin lofur og þau eru sjálfstæð ríki þegar Sovjetríkin eru lögð niður þá verða þetta héruð eða lönd sem hafði lengst að verið héruð annað hvort í keisaradæminu rússneska eða í sovjet sambandinu að þessi lönd verða sjálfstæð ríki og hérna þetta gerist allt í kjölfarið á Reykjavíkufundinu þannig að það var nú segja að Reykjavík hafi tekið þátt í mækinsögunni á þessum tíma
1: Hefur voru friðaríki, herrlaust friðaríki, sko, Guðmundur.
0: Nú, 1991 er nú þetta komið í gang og þá eru bandaríkin einveldi. Þau eru eina landið sem að eina ríkið sem hefur heims yfirráð.
1: Já.
0: Nú, það er svo, þeir hafa náttúrulega verið öflugasta ríki heimsins fram að þessu.
1: Mm.
0: Og þeir hafa þverbrotið allar samþykktir Sameinuðu þjóðanna í sambandi við hérna, sjálfstæði ríkja, farið inn í ríki með hernaði, skiptum ríkisstjórnir út og suður.
1: Já, já, hér ára tugum áður, sko.
0: Já, já, já. Það er bara verið þannig og til dæmis í ágætri bók sem að Oliver hérna, sjónvarpsmaðurinn,
1: Það
0: er skrifað með öðru sagnfræðingi þá ef það er bara sýnt fram á tímabilunum frá 1946 og fram til svona 2020 þá hafa Bandaríkin orðið til þess að drepa 22 miljónir manna 3,5 miljónir í Kóru 4 miljónir í Vietnam etc. Og í þessari ágjöndu bók sem ég alltaf ekki að Já, þetta eru tölur sem má líka fletta upp á bara í Wikipedia.
1: Já.
0: Það er að segja að það er hérna, mannfall vegna athafna bandaríkjamanna.
1: Mm.
0: Bandaríkjamenn hafa verið hverju stríðin að fætur öðru og hérna, en það sem gerist þetta 1991 er það að þá ákveða bandaríkjamanna nú eigi að einkavæða Sovjetríkin eins og var gert í Póllandi.
1: Já.
0: Það er við sem búið að leggja Sovjetríkin niður. Upp er komið í Rússlandi líðræðislega samfélag sem að stefnir í átt að blönduðu hagkerfi og hérna það er svona þeir eru að fikra sig áfram út úr þessu skelfilega kerfi sem er höfðu haft hægt rólega og það er komið þetta forustmaður í eldsinn með sína galla en þá er það ákveðið að senda flokk hagfræðinga til Rússlands og það er forustmaður Jeffrey Sachs
1: Já, hann er nefnilega komið að mörgum svona
0: verkefnum
1: og hérna
0: Jeffrey Sachs, hann fer til Rússlands og hann áfra einhvað og hérna vinnur að því það er þetta með honum sem sé einhverjir hagfræðingar eins og ég nefndi Þorvald Gylfason hefur eitthvað gefið sín, hann hafði verið þar með í för
1: Já.
0: En, það sem, það sem,
1: en hann ekki rússahatari?
0: Jó, hann hefur þess að veiki sem já, ég kalla, þetta nú
1: jú, jú, en þetta svona maður sér sko vera menn, ok, en þetta koma ymsir að
0: það sem gerist segir, að það að hérna að þetta gengur erfilega og í kosningunum 1996 þá sendir Clinton sendir háar fjárhæðir til Rússlands sem áttu að hjálpa þeim í kosningabaráttunni þar að segja flokki hérna Jeltsin sem ég man ekki hvað hét þá hvort það var Jedinaja Rossija eða hvað en það gerist í tengslum við þessa fjárveitingar bandaríkjamanna til Rússa að þá mjög stór hluti af þessum upphæðum sem bánlínis bara hverfa
1: já.
0: Og það kemur sér í ljós
1: Já,
0: það kemur bara í ljós að enga væðingar ráðherran Anatoli Tjúbæs og dóttir Jeltsin Tatjana Tjatsenko sem heitir að þau eru sökuðum að hafa að hérna nælt sér í verulega hluti af þessum upphæðum
1: já.
0: Og Djatsenko síðist mér að búi nú í London en Tjúbæs í Tyrklandi og svo þegar að þessu hasa líkur þarna að þá fara menn að bera það á Jeffrey Sachs að hann hafi maka krókin á þessum peningum það er alveg örugglega tóm lí en það verður til þess að Harvard losa sig við Jeffrey Sachs og hann er síðan verður síðan professor í Columbia
1: já.
0: Og þú sér hvað hérna reynslu þessi maður hefur
1: já. Það er mjög margt sko, hann er búinn að vera líka í forstöðumaður yfir miðstöðu sjálfbara alþjóðlega fjárfestingu á vegum Columbia University
0: já það er bara þannig að hérna Það sem gerist árið 2000 er það að það er kosið nýr forseti í staðin fyrir Jeltsin og það er Putin og John Mersheimer sem er professor í Chicago hann eiginlega heldur því fram að hérna, Putin hafi bjargað Rússlandi og því að hann setur þessum ólíkorkum eða þessum enga væðinga gæjum hann setur stólum fyrir dyrnar og hann segir annarkvort vinnið með stjórnvöldum eða þið farir
1: já, hann rakkaði bara og tókaði veðabrif
0: já, sko
1: hann rakkaði burt
0: og guðmundur sko, hann sagði bara þið veljið og það voru menn sem að fóru sko, hann segja til dæmis eins og Abramovits og fjölmiðla kongurinn hann hérna Gusinski þeir fóru og voru ríkir menn þeir tóku með sér sína peninga en svo tók hann aðra og let setja þá inn eða voru sekjur að glæpi og svo Kodarkovski til dæmis en það sem gerist er það að hann nær tökum á ástandinu í þeim skilningi að hagvöxtur í Rússlandi hann var gífulega mikið
1: Já, en ekki mér sko að þetta eru svona menn og ættingja þeirra afkomund þeirra sem að eru svolítið að hefna sín í dag vilja komast í þessar álnir aftur telja þeirra fórfeður eða þeir sjálfi eigi ennþá tilkall þeirra búin náundið sér miklu fjölmörgum auðlindum og margvíslegum gæðum
0: Já, það er bara liðin tísko
1: partur af prógraminu
0: Já, en það sem að hérna, það sem gerist í þessu viðtali við hérna, Jeffrey Sachs við fórustumann og stofnunar sem er reynda stödd í Teheran er það að Jeffrey Sachs rekur þessa sögu mjög vel og hann sýnir einfallega fram á það að smátt og smátt hefur það gest að Rússland og Kína er eflast og BRICS sambandi er að öflugra
1: það er styrkjast, já.
0: En Bandaríkin og Vestur-Evrópa er að hrynja
1: já.
0: Og það má ég að segja það sem er að gerast er það að heimsveldi sem réði öll í heiminum í hvað að segja 80 ár alveg frá stríðslokum hann, mm. hann nefnir það að hann Jeffrey Sachs að, að hérna þá svo fórsetist þá voru við völd hann hérna bætaranóttur sem var við völd í stríðinu
1: Já, mennur í Bandaríkjunum
0: Já.
1: Já, það náttúrulega bæði, það Clinton, það Obama.
0: Nei, sem í stríðinu, 1946.
1: Já, þá vartur hún komin aftar. En
0: það, það, hérna,
1: það bara, skiptir ekki öllu máleikuðundu vegna sem hann halda góði nútíma.
0: Já, en það sem gerist að það
1: eftir stríð, rosalegu máli.
0: Eftir stríð þá eru Bandaríkin einn ráð. Þetta hegemón, þetta innræðis, mm. þeir eru innráð og alþjóðavettvangi, mm. þeir gera það sem sýnist, þeir eru ekki að hlýta neinum alþjóðareglum mm. og svo framvís og ræðis. Þetta að breytast og hann útsýrir þetta mjög vandlega í þessu viðtali, mm. hann Jeffrey Sachs, hvernig þetta að gerast, að Bandaríkin eru að missa þeir eru að missa sína fórustu skuldirnar eru svo miklar að þeir þurfa að leggja á tolla og þeir verða að ráðast á löndi svo veni svo vel og hirða af þeim olíuna
1: Já, þeir eru ekki að hirða neitt að það gerir rétt hjá Guðmundur þeir eru ekki að hirða þeir eru að aldrei verið unni jafn, mikið jafnvel þetta ráolía sem bara unnin í Texas fyrir þá vegna þess að önnu lönd eiga erfitt með það ekki geta verið svo eða sjálfur gert það og þeir eru búin að koma núna og gera samningum til þess að hjálpa þeim verulega
0: Já, það, þeir en, segja það sjálfur
1: Já,
0: en
1: það
0: var nákvæmlega það sama sem átt að gera í hérna í Íran en náttúrulega að ná tökum á olíuframleiðslu í Íran og svona þetta bara gömul nýlendu sjónarmið að ná tökum á auðlindum margar ríkja svo voru ýmis önnur sjónarmið sem kom þar við sögu eins og krafa Ísraela það að koma í veg fyrir allt sem héti kjarnorku vinsla Já. Í Íran og svo framvís
1: en segir mér svo eitthvað
0: en niðurstaðan bara þessi mm. að Bandaríkjamenn ráða ekki við þetta verkefni.
1: En hvað segir mér eitthvað undir, að þú talar um þess kjarnorku áallun og það verið Ísraelar. Hvað með öryggishagsmunni Bandaríkjamenn?
0: Þarna?
1: Já. Hvað með þeirra öryggishagsmunni? Þú segir ekki...
0: Nei, þetta er Bandaríkjamenn hafa verið...
1: En hvað með kjarnorku áallu Nýrans?
0: Já,
1: Þú veist að Obama, fráfarandi forseti, hann var búin að dæla peningunir í Íran. Hillary Clinton var búin að dæla peningum til þess að geti búið til.
0: Á 53 já, var þetta bandarist svæði.
1: Já, en ég meina þau bara dældu peningum miljörðum og miljörðum þarna til þess að þeir geti komið sér kjarnorku vopn. Er það ekki dalvalegt, Guðmund?
0: Jú, það fortíð.
1: Já, fortíð, þannig urðu skuldina til. Veist það eru ekki til í gæð, sko.
0: Aðalatrið er það af trúður að þessi hernaður í Íran hann vonlaus
1: þannig
0: eru búnir að tappa þessu
1: menn eru ekkert búnir að ágreða
0: já, það er skoðun manna eins og John Mersheimer Mark Gregor og svo fræði
1: jú, við getum tala alls konar sérfræðing og álitsgjafa sem telja
0: þetta er ekki dvenjulegir álitsgjafa þetta eru menn með gífurlega reynslu og þeir hafa haft rétt fyrir
1: já, sér. En hver hefur fjármagnað á hvaðan kom að skoða þetta
0: já, það, gott nefnir það það er einmitt mál sem er aktuelt hér á Íslandi það er hvort ákveðnir fræðimenn séu hérna mútu þegar það er rétt en þessir menn Jeffrey Sachs og John Mersheimer þetta eru alþjóðlegir hérna þetta eru toppar á sínu fræðasvið
1: Já, ég
0: verð ekki sakaður meittin eitt
1: Nei, nema það sko
0: Það er ekki hægt að gera það
1: nei, en samt sem áður,
0: Og ágreðir ekki mál með því að segja að færustu sérfræðingar heimsíu vitlýsingar
1: Nei, það hef ég aldrei sagt Ég hef aldrei sagt það en við skulum bara spyrja til dæmis hvar fá þeir fjármagn og hver fjármagna og þau verkefni og rannsóknir sem þeir gera hvaðan koma þeir því að þetta er ekki bara endilega
0: þeir eru búin að samþykja það allir rektorur í Íslandi þeir samþykktu það að allir fræðimenn verður heiðlægir það er náttúrulega eins og það er
1: það er álíktun sérfræðinga
0: já, við, sko nú er það þannig að Og það þannig að á Íslandi eru sennilega 50% á vinnumarkaðinu með stúdentspróf og mér skilst að 35% séu með háskólapróf.
1: Já.
0: Og það þýðir það að þessir ágætu vísindamenn sem eru 35% af vinnumarkaðinum að þetta eru nú ekki allt sem að Newtonar og Arkimedesar.
1: Nei, nei.
0: Þetta bara venjulegt fólk að vinna og þeir gera það sem þeim sagt.
1: Já, já.
0: Og ef að þeir fá mikla greiðslur einhverstaðar annar staðar frá, þá hefur það náttúrulega sín áhrif.
1: Já.
0: Og ég alveg klár á því að þessi samþykkt rektorana um þetta mál Hún ekki viturlegt, svo ekki sé meira sagt.
1: Nei, en svona, sko, þetta fólki sagt og því ætla að trúa þessu. Og já, þannig að það sem að svo kallaði sérfræðingu segir, það að vera hafið yfir gagnrýni. Ef þú spyrð og bara eðlilega með gagnrýni hugsun, já. Nei, þá eitthvað aldeilis
0: að svona. Jú, það alveg sjálfsagt að, og nöðsynlegt að spyrja. Það til þess mjög skerkinleg hópur manna, sem mjög vel að sér í rússnesku og rússnesku fræðum.
1: Já.
0: Og hefur verið einhver ár í námi í Rússlandi og þekkir vel til í Rússlandi, hefur skrifað ég bækur Rússland og svona. Og þetta fólk hefur fengið að halda útarsætti í ríkisútarfinu, jafnvel sko marga í röð.
1: Já.
0: Og með það að verkefni að greina orsakir Úkraínustríðsins og megin aðferðin svo að þeir telja sig vera rannsaka rússneska þjóðarsál
1: Já.
0: Sem sé orsök Úkraínustríðsins en rússneska þjóðarsál og það sé ástæðan fyrir því að þeir hafi ráðist inn í Úkraínu með öðrum orðum það eru sem sé að orsakana sé að leita til dæmis í ljóðum Pustís, leikritum Tjekkos, etc. etc.
1: Já.
0: Að hérna
1: okkur ætla að trúa þessu
0: já sko þetta fólk er að velta þessu fyrir sér og ég vil nú ekki segja mikið þetta annað það við vitum bara við rakið það hér margsinnis Arthur, hvernig þetta stríð í Úkraínu byrjaði?
1: Já, já.
0: Ha, já það já. Bara mjög einfalt mál, það þarf að minnast á fundin sem var haldin 2008 þegar að Bandaríkjamenn ákvæðu að setja það að stefnu að Úkraína og Georgía eru meðlimir í NATO
1: já.
0: Gegn mjög hörðum mótmælum Rússa að þetta náttúrulega upphæðið að breyttir í stefnu sem hefur leitt til þess að það var gert valdarán í sko kænugarði 2014
1: já, sko,
0: og við höfum farið marg sinns yfir þessa þróun já. Og það bara rétt sem til dæmis Jeffrey Sachs segir Úkraínu stríði bara stríð bandaríkja manna gegn rússum
1: já og þess að ég minnast á það við Guðmundur að sko það fortíðin í bandaríkjunum allt frá því eins og við sjáum bara tökum núna bara stutt fyrir stutt að því tíma Hillary þegar hún að borga Íran og rosalega peninga til að geta framleitt kjartungofa Obama gegn sinni þjóð full flugvél af peningastólarum og skilur alveg ofbáslegi peningar þetta allt fali almenningi
0: þetta
1: alveg, samt í nútímanum Obama, þessi sami Obama með Joe Biden sem var að fórseta þeir voru á bakvið valdaránið í Úkraínu 2014, verið að tala það hér á Íslandi í dag
0: nei,
1: falið, svo er sagt nei, heyrðu þetta, Trump hann búin að eyða til peningum hann sko ekki búin að eyða peningum
0: hann að reyna að bjarga heimsveldi
1: hann að reyna að bjarga þeir sem bjarga þeir og hann að draga úr
0: herrkostnaði
1: taka eitthvað að sem
0: hann að vísu sko, hann að vísu oft með óheppilegar sko svona
1: orðræðu
0: upprópanir og við verðum að segja það ég meina sko þá að Halló Latti sko séu oft finnir þá er ekki víst að þessu heppilegi svona pólitískt
1: nei,
0: og,
1: en
0: og
1: hins vegar
0: en hins vegar þá er það bara þannig að Putin hefur verið á harða laupum í því að bjarga orðspori bandaríkjamanna Og hann hefur vísu sko lendir í þessu að veita hervaldi til dæmis í Venezuela og svo er eitt sem hann hefur staðið fyrir og það er að taka báta sem á síklingu á Karíbahafi og þeir eru skotnir án dóms og laga. Þetta náttúrulega þver brot á alþjóðalögum.
1: Já, en sko...
0: Svo það Íran og það allt saman, hann ræðst á þetta land.
1: Já, já, en sko, þú veist ekkert hvað Íran líka að gera, hver fleiri sjóna við Guðmundur það.
0: Það getur verið
1: það. Hvað með peningaþvætti sem þeir taka beint frá djúpríkjunu og hvítreins alveg út úr þvottavélum. Og þetta nefnilega, sko, þakka niður. Ég segi að fennu kannski illu, tegum kostum, að við veitum vel að Donald Trump, hann lætur allt mögulegt út úr sér. En eitt má hann eiga, hann segir bara hlutum sér eru,
0: já,
1: hann segir satt. Má ég freka býðum þannig stjórnmálamann, heldur en þá sem að segja blákalt sko ósanindi framan í okkur, gegn betri vitund, eða segja ekki neitt og telja sig ekki hafa vitnesku og hlaupundar svörum og gera svo allt annað.
0: Ég alveg sammálaður um þetta atrið að ég til dæmis alveg þeirra skoðunar að að hérna flessa því sem hann að reyna Trump það séu rök fyrir því og hann maður kannski segja gagnrýnan fyrir það að vera óheppin með orðaval og svona og ég,
1: hann segir bara hlutur en segir eru
0: já, ég meina til dæmis þess þegar hann að tala um Grænland og Ísland svona að hann hringir í Bjarna Ben og
1: já, það bara tökur, hvað sönnunum fyrir því að hann hafi talað að Ísland því 51. ríki Bjarni Ben á sínu tíma sagði frá sér rétt Akkur allt inni komið núna eitthvað skjál upp í rúf sem segir, bara, já það stendur það
0: ég bara þekki það sjálfur að við tölum við hans konar menni gegn tíðina þeir að vera að ræða þetta síni milli hvort ekki væri hendur þegar Ísland því partur af bandaríkjunum og það hefur bara verið í marga áratíð
1: þannig
0: ég man alltaf eftir því þegar menn voru að ræða þetta við Megas hvort það væri ekki gott að Ísland því partur af bandaríkjunum og það sagði Megas það verður ekki vegna þess að þá þurfti það að borga sama kaupmátt
1: Já, þetta heldur, já, akkurat, það kemur eitt til viðbótar og há launum há, já.
0: Og ég alveg að samla mega
1: síðan. En veistu, Guðmundur, þetta nú einmitt máli að, sko, mennabla, sko, þeir bara hann tekin fyrir núna. Sko, öll þessi mainstream media, hún á bara dæla neikvæðum fréttum Trump.
0: Ég var svo hissa það hvað þessi rússa gríla og fullkomið hatur á rússum hvað þetta ristir djúft
1: Já, en það búið að ala svo lengi á þessu
0: Já,
1: og það er ekki leiðrétt sko, og það má ekki leiðrétt
0: sko, það búið að ala á þessu frá 1917 skilur við morgunblæði
1: Já, en talaðu mig, þú talaðu um þættum í rúf þú talaðu um þættum Úkraínu og einhverja sálgreining á þeim
0: já.
1: Og marga þættu og annað er einhverju þættur í Rússland og aðranda af er eitt orð það
0: ekki
1: þetta einasta
0: að til dæmis í sambandi við Íran að þú heyrir aldrei talað um menns og Íran
1: Það er eitthvað lítið.
0: Nefn
1: að vera skildi að væri hægt að segja að Trump hafi hótað einhverju. Það er hægt að nota.
0: Það, sko. Þetta er svo margt sem gerist í Ríkisútvarpinu að það eru hann að sko langar ræður, byrta langar ræður þar sem hann talar í beint í Ríkisútvarpinu Selenski.
1: Já.
0: Og það eru fréttir frá breskum herfóringum sem að segja alls konar hluti
1: og
0: það er háaðin ef ekki allt saman hauga líi.
1: Já, líka eins og núna ég segi, get ég fengið að sjá skjalið sem að þessi ráðunni til starfsmaður á að hafa skrifa. Ég verið þessu samtali við Bjarna Ben að hvar kemur það fram? Hvaða ráðunni til starfsmaður telur sig þessu umbúin að skrifa svona? Hver bjóta skjal til yfir höfuð? En nýbú að semja þetta? Akkur þetta komið upp í rú? Akkur getur hinn í fjölmjölega þeir ekki fengja að sjá?
0: Ég er sjaldan, hérna, Arthur mín, nú teki alla þessa helvíti þvæl út af borðinu.
1: Já, takk þar bara út af borðinu.
0: Og ég segi bara, kenningin það að gervigreindin sé að eyða jörðinni, hún rugl.
1: Guðmundur, en veist ekki akkur mennir á skjaldavaktinni núna svo hrættu út af gervigreindinni? Veistu hvað ágjur á svítur? Nei, það er vegna þess að gervigreindin er náttúrulega svo langt á undan.
0: Já.
1: Hún fer aftur í tímanna nær í upplýsingar. Hún fer inn í bankan og sér allt svindlið. og hver búin að fela peninga hvað og hver greiddi hverjum hvað og hvernig heldur þú þá að ráða munum heimsins lífi?
0: Ég hef með það kenningu að gervigreind valdi þessum vanda sem innan S.A.O.
1: Já, byrja eru þeir orðinu ruglaði líka.
0: Þú vissu hvernig það var?
1: Ég, Nei, ég veit
0: það. Það er bara þannig að þeir virðast nánast bara flæma burt helst að geðlæknin og alkohólækni að hún Valgerður sem
1: Já, sem Valgerður Rúnarsdóttir
0: hún var hérna sérfræðingur í áfengismálum
1: en bara sagði bara alveg stórkostlega flottu fræðmar
0: hún stjórnaði hérna Vogi og allir sem þar var og þeir láta hana gossa þetta gerist í þannig að hérna hún segir af sér og síðan haldin aukafund aðalfundur samtakana þar sem þessi framkvæmdastjórn sem sökuð að hafa verið að skipta sér af faglegum málum innan sjúkrahússins að hún fær stuðning og hérna þetta gangstætt því sem gerðist fyrir svona 5 árum fyrir 5 árum hann gerðist mjög svipaði hlutin
1: Já, akkur fær þetta ekki að vera eftir fris þetta svona mikið valdabarta?
0: Já, það var sko þannig að það var alltaf verið að tala að framkvæmdastjórn S.A.O. væri að hérna, skipta sér faglegu málum en það hefur aldrei fengist upp hvaða faglegu mál voru það Það var aldrei verið útskýrt og þeir spyrir ekki að því þessi fréttamenn. Þetta eru þannig gáum menn sem eru í fréttum að þeir spyrir ekki þetta líki latri. Hvaða faglegu mál voru það sem að stjórn S.A.O. var að skipta sér af? Mm. Það gerðist fyrir 5 árum. Þá var samskona deila uppi og Valgerður þessi hún sagði starfi sínu lausu. En þá skýrst mér að aðal máli hafi snúgust það að flæma burt Þórarinn Tyrfingsson. Það væri raun og ráð málið.
1: Já, er þetta bara svona valdabarta?
0: Já, sko, fyrst að ekki tekst að útskýra það fyrir venjulegu fólki hvað var framkvæmdastjórn S.A.O. að skipta sér faglegur í vinnu. Það fæst ekki gefið. Þá dregum maður það álíktun að þetta sé bara einhverja valdabartara að vera slást einhver tól.
1: Já, það heldur ekki yfirleitt þannig að það að búa til alls konar sögu sko, og svo til þess að losna við einhvern og þá að búa til gerfi ástæða.
0: Já, sko, mann grunar það.
1: Já, lítur oft út
0: hann. Og það, þetta er bara, en ég hef líka heyrt þá sögu að starfsmennir hjá Vogi og Vík að þeir séu mjög ofanmaður vegna þess að þeir vilja verða ríkistarfsmenn. Þeir vilja ekki vera vinna hjá S.A.O. sem getur bara rekið þá eins og hunda.
1: Já.
0: Og þeir vilja vera ríkistarfsmenn og geta búið sömu kjör og sömu uppsakana ákveð.
1: Já, þetta er ekki ríkistofn. Þetta er ekki ríkistofn.
0: Nei, ég er að segja það. En þeir vilja verða það.
1: Já, tryggja sér þetta eigið öryggi á kostna þess hvernig gengur.
0: Ég veit ekki döðu þetta, en þetta er eitthvað sem mér var sagt.
1: Já.
0: Að starfsmennir þeir vildu verða það ríkistarfsmenn.
1: Já.
0: En
1: Já.
0: Hvað sem þýlíður, ef afgreð nú S.A.O. út á borðinu,
1: Já.
0: Þá vil ég að segja að næsta mál er PISA.
1: Já.
0: Það bara þeir kunni ekki að lesa þessi krakkar. Komið upp úr barnaskólanum og bara er ólæsir eða hvað?
1: Guðmundur við nú tók bara að kenna á háskólastigi að vísu í áratugi held ég.
0: Já, nokkurn veginn milljón ár.
1: Já, og hérna, hvernig má þetta vera?
0: Já, þetta er eitthvað mjög.
1: Það segir kennarinn sjálfur.
0: Já, það er í fyrsta leið þá segi ég nú að sko þetta er vegna þess að þeir þekki ekki stafina. Ég man alveg eftir því ég var að læra að lesa og læra að stærðfræði. Mm. Ég alveg sérstaklega minnist eitt atvik þegar hún var að kenna okkur að margfalda með nulli.
1: Já.
0: Og Halldóra Friðriksdóttir, systir Kristjáns Jóltíma.
1: Já.
0: Og dýrleif systir hennar var gift Daníelsson í Lækni á Dalvík.
1: Já.
0: Hún var að kenna okkur og svo ætlaði hún að kenna okkur að markvalda með nulli og setti svona eski sitt á borði og nú markvaldaði með nulli sagði hún og sló verki eski út af borðinu og svo var ekki dveski og hún sagði nú var ég að markvalda með nulli þetta mér algjörl og ógleymaldi ég var sjö ára þetta. En þetta gekk ég var eins og miklu lengur að læra að lesa
1: Já.
0: Og svo var ég bara grubla í þessu sjálfur og var með gagn og gaman og allt í hennu fann ég að bókstafirnir þeir stóðu fyrir hljóð og ég hljóf út á götu með gagn og gaman og fór að benda vinnum minn má að ég hefði gert rosalega uppgötu og þá var ég hef, stafirnir þeir stæði fyrir hljóð nú vinnum minni hlóa hann er bara þessu og stala er að lesa Nei, ég held að þetta þessi písagönnun hún gerist hannig að það hrynur bæði af Íslandi og Finnland og annars staðar þá hrynja þessi börn öll í árangri
1: öll á Norðurlöndunum
0: og ég segi bara
1: Frakklandi,
0: Bretlandi þetta er mælingaskekkja sem kallaði prófið galla það bara einfalt mál
1: þú segir það
0: já, en það var, ja, þá var ég líka við ekki neitt það að gera spreidingar í samfélaginu það sem að lestur ekki jafn mikilvægur á var það eru sko í tölvum þá eru það hljóð og myndir
1: Já.
0: Sem að eru hérna líkilatriði og það er og það leiðir til þess að lesturinn verður ekki jafn mikilvægur og hann var fyrir 30 ár
1: Vá guðvildur
0: það er bara þannig síðan má benda það, í Kína þá læra menn aldrei á stafina Í Kína eru menn með myndir það eru myndirna sem gilda
1: en þannig það tekið út líka hér sumir sjá hlutina myndir og það tekið út í gestir hann að sko eitt þetta að segja hérna í þessu að Guðmundur að hérna þetta aðferðin til þess að læra að lesa en það þessi breyting hún sérðu hér á Vesturlöndum af hverju hvað aldrei alltaf að gjaldeyrissjóður myndi segja þegar hann lítur á svo kynslu og segir já hverju að stjórna Ísland þetta 20 ár þeir kunni ekki eins og að leggja saman þeir mun ekki geta stjórna þessu landi við sjáum fram á að þetta verður hálfgerð þróunarríki sko svona meðlar þetta og þetta fyrsta stuðum spurðu veistu að þeir eru komin hingað í bankarunnu veistu hvað sögðu hana hver ræður hæstar þetta dómaranna
0: hörðu en ef í alþjóða gjaldeyrissjóðunum ef að það verða kínverjar sem eru komnir hér til valda þá munu þeir segja Það eins gott að þetta fólk læri bara myndmál og hlæja þessu.
1: Já, en er það ekki kannski mitt máli, en hvað sem öðru líður. En Guðmundur, það svo hressilegt að fá þig og takast á við þig og bara tíminn okkar er farin og búinn. Og...
0: Vistu að ég komið líka morgun?
1: Já, það líkum við. En allavega, ná, við erum búin í dag og bestu þakki Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og starfræðingur með meiru Arthrú Kallstótti þakkar einhver fyrir og taknum að hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl.

0: komin hingað til mín Atli Lillendal, framkvæmdastjóri sem að bjó í áratugi á Grænlandi og við nú rætt við áður hér, hann þekki vel til mála í Grænlandi og hann nýkomin það núna og hefur heldur betur leitað upplýsinga og spurt fyrir því að það stór tíðind á Grænlandi auðvitað eftir samning Bandaríkjanna Dana og Grænlendinga. Góðan dag Atli, velkomin út á sögum.
1: Já, takk fyrir.
0: Hvað segir okkur núna frá Grænlandi og hvað er búið að gerast núna í kringum þennan samning sem að menn heldur nú aldrei lesa yrði aldrei jafnvel og það var farið að ræða Íslendinga á Donald Trump og segja að við erum að passa okkur út að hvernig væri, hvað hann væri að gera við Grænland. Þetta vorum við látin halda jafnvel þegar við gengum á kjörborðinu í þjóðaratkvæðagreiðslunni þá áttum við að flýja Donald Trump. Hvað segir Grænlendingar? Eru þeir á þeim buxunum að þeir þurfa að flýja?
1: Nei, það nú öðru nær. Það engin ótti þar og þetta alveg sagt að svakalega mikið að gerast þarna þessa dagana og búið að vera.
0: Já.
1: Og athyglisverða tímasetningar með margt. Og núna til dæmis eru þeir lendir í New York múti, egiði og Jens Friðrik.
0: Já.
1: Og þeir áttu nú að vera að gera allt aðra hlut í dag vegna þess að grænlenska þingið var sett á föstudaginn.
0: Já.
1: Og það átti að ræða hérna diskutera stefnuræðu Jens Friðriks forsætisráðherra í dag
0: já.
1: í þinginu.
0: Já, já, já, já.
1: Þannig að það var Trump hefur snarlega breytt öllum þeirra plönum. Þannig að það já, þetta hefur gerst hratt, en maður var líka mjög mikið var við það þegar ég var þarna, það var mikið af Amerikunum í nók.
0: Já.
1: Og ég talaði náttúrulega við marga og það var þarna fjöldi manns frá verkfræðideildinni í ameríska hernum.
0: Mm.
1: sem að voru þarna skriðandum allt í Nassasvak og Suður Grænlandi með mælitæki að mæla flugvöllin og alla byggingar
0: Já.
1: Og þess áttar, þannig að þetta er náttúrulega búið að vera í gangi allan þennan tíma sem þessar samningaviðræður hafa farið fram.
0: Já. Já, já, það er bara einmitt það sem að nú hefur verið gefin svo röng mynd að þessu. Það er svona verið látið líta út eins og að Grænlendingar þeir vilja ekkit eiginlega tala við einn eða neitt ekki Bandaríkin og séu hræddir og það sé ekkit að gerast nema hótanir og annað. En svo segir þessu þetta að það mátt búið vera að byrja að framkvæma á þessum samningstíma.
1: Já, já, það búin að vera og eins og við vitum að þá voru þarna fyrir stöttu síðan erindreggar Bandaríkja stjórnar og sérstakur hérna Grænlands ráðgjafi Trumps, D.F. Landry og ég heimsótti nú sama mann og hann heimsótti daginn
0: já.
1: Sem er fyrirverandi borgarstjóri í nók og var á þinginu í ára ráðir.
0: Já.
1: Og það var hann og margir aðrir sem ég talaði við, þeim fannst þessi ferð Úrsúlu til Grænlands vera svona skemma fyrir af því það var mikið í atvinnulífinu umræður í gangi, það voru ameríski fjárfestar þarna og þetta var svona þeir sögðu að þetta hefði haft svona aðeins truflandi áhrif.
0: Já.
1: Þannig að það héldu allir að sér höndum þangað til. Að það var búið að er þið búið að skrifa undir hennar samning.
0: Já, akkurat. En þannig að sko þegar Úrsúla kemur að hún kemur 7. og 7. september,
1: Já.
0: Viku eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna hérna á Íslandi.
1: Yes.
0: Þá kemur hún til Grænlands með Mette Frederiksen.
1: Já.
0: Og þar ætlar hún að hún lofar mér sko fjárfestingum upp á mjög háar upphæðir.
1: Já.
0: Lofa stór fé ef þeir fjallust á það og jafnvel að þeir fjallust á að skrifa yfirlýsingu að þeir vildu gangi ESB.
1: Já, þetta var náttúrulega tilgangur ferðarinnar.
0: Já.
1: Og auðvitað hafði þetta kannski einhver áhrif hvernig kostningarna fóru hér. Að þetta hefði þá kannski verið aðeins léttara að tala þá til ef að Íslendingar hefði verið komnir í snöruna líka.
0: Já.
1: en það er alveg ekki nokkur vafi á því hvar

0: grænlendingar eru, það alveg sama við hvernig þú talar, þeir vil ekki sjá ESB, Nei. Þó að sé alltaf verið að blása það út í fjölmiðlum,
1: Já.
0: En það bara búið að vera svona ofsalega mikil pressa á alla og alla þessar ungu pólitíkusar þarna sem eru nú svona dóldið blöytur á bak við eyrun ennþá. Já. Og náttúrulega fá ekkit að vera að ræða við aðra nema að Danir sé til staðar eins og við vitum, af því að Danir fara með utanríkis mál, þannig að þess vegna eru þeir alltaf með í för og auðvitað alveg greinilegt að það búið að smita þá af globalismanum daldið mikið frá þessum Evrópusambands fólki eins og Mettu og Úrsúlu. En það hlóu allir að þessari ferð. Sem ég talaði við. Og það var alveg sama, þó að það væri einhverjum sem ekki voru að líka við Trump eða neitt svo leið. En þeim fannst þetta að það fór svona kjánarhóllur þá.
1: Á, hún væri að gera.
0: Já, hún væri að gera þarna, koma þarna og allir vissu að þessi samningar voru í gangi.
1: Já.
0: Og svo kemur hún þarna blaðskellandi og lofar 100 milljóna evra til hægri og vinstri eftir einhver ár.
1: Já,
0: af því að hún kom ekkit með veski sitt með sér
1: nei, það bara Ari sem borga sko.
0: já, þannig að enda hún best í því að eða annar manna fíi
1: en sko þetta nefnilega sko það að samningurinn hafi verið svona langt komin og í raun og veru bara á endastöð bæði þegar hún fættir og líka þegar þjóðaratkvæðgreiðsla fer fram hér þá mátti náttúrulega reikna með því og má reikna með því að okkar helstu ráðamenn hafi vita það.
0: Það nokkuð víst vegna þess eftir svona mínir heimildamenn sem að eru nú dálítið nálagt það sem hjartaslæri í þarna í kringum Trump að til dæmis þessi mynd sem hann póstaði sem að setti allt á liðina hér og gerði það verkum að Þorgeir og kallaði hérna sendið herran inn á teppið
1: samdægus það var bara neyða tilvik
0: að þarna er náttúrulega þarna setur hann þetta inn fyrst og fremst svona til að gera eitthvað lítið úr Úrsúlu von der Leyen þetta væri nú full seint og þarna er hann búinn að sjá samningin.
1: Já, þarna veit hann
0: að samkomulega er í höfn og þarna er tímasetningin þannig og þess vegna ákveður hann með þetta já, góðlátlega grín og akkur setur hann Íslandin á þetta kort það er einfallega af því að varna samningur okkar
1: Við erum inn á línunni
0: og þeir geta gert nánast það sem hendar hérna.
1: Já, ég bara allt þetta sem þarf til, ég meina hafnir, flugvellir, vegir aðstöðu og annars líkt.
0: Já, þannig að þetta auðvitað hefur þetta einhver diplomatar á hærra plani verið búin að koma þessum upplýsingum áleiðis.
1: Já.
0: Þannig að það og þessi, þannig að þetta var bara allt spurningum tæmingu.
1: Já, þannig að þetta svona svolítið grátt broslegt þegar maður fyrir að hugsa út hér að þá líka þetta með ráðamenn okkar sem voru fram á síðasta klukkutíma að segja okkur hvað við þyrftum að passa okkur á Trump út af Grænlandsmálinu, hvað þetta væri hræðilegt og við þyrftum yrðum að komast í skjól sko,
0: hjá
1: Evrópusambandinu. Sérðu hvernig sko Íslendingu, hvernig það farið með Íslendinga í þessu? Svo er samningurinn að þau vita það, jafnvel?
0: Já, ekki nóg með
1: samningurinn
0: það.
1: Samningurinn í höfn.
0: Já, samningurinn í höfn og hérna, ekki nóg með það. Að bara svo seint sem í gær er utanríkisráðherra Íslands ennþá að draga í efa að þetta sé eitthvað góðu samningur fyrir grænlendinga. Látum nú sjá og meira segja að draga það efa hvort að Amerika standi við hérna samning.
1: Já, hún er líklegast ástæðu til að segja að þarna skilur þau, sérna hvernig er að komið vel fram við okkur öll árin að hún skuli láta þetta út úr sér þegar hún þarf að dæmi sér sjálft.
0: Svo er dálítið aðteklisvert líka að síðan að Trump tilkynnti þetta að þessi samningu væri höfn að þá hefur bæði Metta og Lars Løkke og Jens Friðrik og Múti sem sagt fórsætisráðherrar og utanríkisráðherrar Grænlands og Danmörkur verið alveg þögglir sem gröfin þeir ætla ekki að láta neitt leik út nema það eitt sem að þau hafa þórað að segja að í þessum samningum hafi þeir lagt mikla áherslu á öryggismál Og það svona, en ég held það að svona eftir sem að ég hef heyrt að þetta snerist ofalega mikið það að Danir myndu komast í gegnum þann samning svona nokkurt vegin með svona reisn.
1: Já.
0: Þannig fær ekki alveg með skottið á milli lakana.
1: Nei, einhvern veginn skilst mér það bara á Trump að hann allavega að tala því máli að Dani séu ekki að neitt niðurlegaður á nokkurt nátt.
0: Sko. Nei, nei, alls ekki. Nei, nei.
1: Það ekki meiningi með þessu, þetta samvinna og en bara skiptir alltaf gríðarlega miklu máli í hernaðalegu og öryggislegu tilliti að bandaríkjamenn séu þarna bara fasti fyrir og það líka svo langt sem augað eigir eins og maður segir eilu amen en það líka út af fjárfestingu sem bandaríkjamennu verður heimilt að gera
0: Já.
1: Þeir verður að vita það að hvort að þeir séu með varanlega viðverðu þarna út af fjárfestingu
0: Já, og ekki nóg með það.
1: Mm.
0: Við erum líka aðtöfa að nú Úrsula og Evrópusambandið búið að lofa þarna stórkostlum fjárfestingum.
1: Já.
0: Og nú í þessum samningi, það þó allafan að vitað að bandaríkjamenn fara með allar varnir og öll öryggismál.
1: Já.
0: Þannig að allar fjárfestingar annara verða flokkuð undir það að þetta er öryggismál í hverju verið að fjárfesta Já. Þannig að bandaríkjamenn fá að lesa allar þessar og það eru þeir sem verða að samþykja þessar fjárfestingar
1: Já.
0: Þannig að Evrópusambandi getur bara ekkit komið og sett nú allir með að fjárfesta í þessu án þess að bandaríkjamenn samþykja það
1: Já, þetta er eiginlega sko þannig ákveðið er þannig að samkomulagi að það að vera koma í veg fyrir að ríki sem bandaríki líta á sem andstæðinga geti komið sér upp herstöðum eða annari hernaðilegri viðbur á Grænlandi.
0: Já, og þetta Þeir verða samþykja allt. Er þarna einhver að koma sér fyrir sem að geti ógnað öryggi þeirra eða starfsemi þeirra á Grænlandi?
1: Já, og þeir geti ekki heldur ráðist í viðkvama fjárfestingar.
0: Nei.
1: Eins og málmum og öðru slíku.
0: Nei, nei, og það líka þarna geta þeir farið og það mjög stutt í það að þeir fara þarna í námuvinnslur sem að þeir geta flokkað sem nauðsynlegar vegna öryggi landsins og heimsálfunar.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta, þeir eru þarna komnir með alveg beinan aðganga því það svo margt hægt að sópa undir öryggismál það allir á botni
1: Jú, við sjáum það helst á fjárlögunum hérna að vera að láta gera grein fyrir reikningum
0: já.
1: Þá er það varnamál
0: það varnamál
1: já, þannig að við erum búin að sjá það en samt sem áður þá er það mjög athyglisvert margt að þessu og raunverulega sko friðar áferðin sem á þessu Þetta svona ákveði öryggi og það ósalega mikið friða svona áferð. Þannig þetta bara skýrt að það ekki verið þú getur kannski og þú fær kannski, heldur það bara skýrt.
0: Já, það mjög skýrt og þess vegna þetta ennþá meira svona hjákátlegt vegna þess að þessi sömu aðilar sem að voru með yfirlýsingar, það eins og formaður félags atvinnureikanda og Grænlandi, sko, hann tók nú bara einnig Ragnar Reykjáls á þetta, sko.
1: Já, nú þeir eru til það líka.
0: Já, þeir eru allir til það líka, sko,
1: já.
0: Vegna þess að vikunni áður var bara að vera að tala hvað mikið, hérna, við friðin Trump væri.
1: Já.
0: Og svo allt í hennu bara eftir helgina, þá var þetta orðið mest af öryggi sem að þeir gátu fengið.
1: Akkurat.
0: Þannig það nú heldur betur Ragnar Reykjáls á þetta.
1: Já, hann mættur. En þetta einmitt, sko, þetta einmitt máli, en þetta gríðalegt öryggi fyrir landið.
0: Já, það það.
1: Vegna þess að nú sjáum við að norðurslóður og allt þetta svæði, heimskautasvæði, þetta er bara framtíðar svæði.
0: Já, og það líka þeir eru orðnir dauðþreyttir á þessu en segja þeim líka ekki þetta að vera mikið í sveisljósinn og þeir vilja bara vera að fá í friði og ég held að þeir séu bara mjög fegnir að ok, nú er þessi lokið
1: Já, þeir finnst það að vera tóttin svona hjá þeim
0: Já, algjörlega
1: já.
0: Og það er líka margir eða get notað það orð svona sem að er að koma út úr skápnum bara þeir fylgdu svolítið fjöldanum og þessari pressu massífu pressu frá frá danska ríkis útvarpinu og danska ríkisstjórninni og það er erfitt að skera sig úr hópnum í svona litlu samfélagi maður hrættur að lenda í klemm eitthvað stað
1: af því að sko mönnum er það bara líka misþyndi fjölmjölum ef að þeir skera sig og koma með anstæða sjónarmið
0: já, jafnvel verið að hérna, hindra fyrirtæki einstaklinga í að ná í gegn einhverjum fjárfestingum og þess að og fyrirgreyslu
1: Já, þannig að þetta er heilmikið mál en var það eitthvað að fannst þetta svona á þeim sem þú varst að tala við allir. Heyrður eitthvað ofan í þá með það hvort að Bandaríkin myndi nú svona með tíð og tíma hjálpa þeim til þess að öðlast sjálfstæði eins og okkur Íslandi?
0: Þeir allir sem ég talaði við og það var líka ég reyndi og reyna alltaf að fá með þessa yngri kynsló nú þetta mjög unga ríkistjórn, þannig að til dæmis í Grænlandi, ég með þetta strákar sem fættir í kringu 90 og síðan hef ég talað við þá sem orðnir aðeins eldri og eru jafnvel hættir á þingi og talað við mann sem búin að setja lengi sem fulltrúi Grænlendinga á þingi Danmörkur og eins og ég fyrir varandi borgarstjóra og pólitíku sem orðin 87 ára Og þeir voru eiginlega allir sammála því að og þeir þekkja, sérstaklega þessir eldri, þeir þekkja þessar baráttu við Danina. En þarna komin einhver von vegna þess að þeir hafa miklu meiri trú á því að þeir geti náði ykkur í gegnum Bandaríkjamenn af því að það hefur ekkit gengið. En yngri kynslóðan aftur kannski sem að ekki hefur sett sig jafnvel inn í hlutina hafa kannski, og ennþá kannski eitthvað að trúa þessu sem kemur frá Evrópusambandinu, en það yfirleitt allir og sérstaklega þeir sem einhverju rekstri og þurfa að halda mörkuðum til að selja sína vöru og þess áttar þeir velja náttúrulega, það ekki spurning hvað þeir velja og halda það sem þeir náu meiri árangri það er bandar ekki
1: Jú, það er svona, maður sé það bara nýjum fréttur núna og ég myndi á okkur hér að út á saga.is að Bandaríkið hefur þegar í stað að hefja umfangsmikla hernaðaruppbyggingu í Grænlandi núna, þeir eru byrjaðir.
0: Já, þeir eru byrjaðir og það eins og ég sagði þarna upphafi að þeir eru þarna með verkfræði deildin alveg á fullu núna þannig að þetta bara spurningum eins og segir vikur eitthvað þannig að eitthvað verið gefið út
1: Já. En hérna Danirnir það er hefur eitthvað heyrst svona frá þeim finnst þér að hafa heyrt svona eitthvað viðbröð frá dönnun
0: Það eru ofsalega lítil það er bara Metta hefur sagt Hún hefur verið spurð, þetta góður samningur fyrir Danmörk og Grænland?
1: Já.
0: Og hún hefur bara alltaf svarað því, ég væri ekki að fara að skrifa undir hann samning ef hann væri ekki góður.
1: Akkurat.
0: En akkurri hann er góður fyrir Danmörk, það hefur hvergi komið fram. Þannig að það er bara ofsalega lítið sem hefur leikið út.
1: Já.
0: Og það verður ekkit fyrir af líka þeir vilja ábyggilega ekkit heldur styggja Bandaríkjamenn með því að vera að koma með einhverja yfirlýsingar fyrir að búður að skrifa Trump að fara að hitta bæði Jens Friðrik og Mettu þau hittast núna í New York og það verðist vera alveg grjótart samkomulag að vera ekki að leka ykkur úr þessu samningi fyrir búður að skrifa undir
1: Já. Það er réttið að því að maður sér nú samt svona í dönsku að þeir eru svona að reyna að lesa í þetta og Metta Frederiksen segir með þarna núna við DR, hún segir sko að það sé alveg á hreinu og alveg afgerandi að okkar rauða lína er viðkend.
0: Já, nákvæmlega.
1: Þannig að þeir setja rauða línur og sem er bara hér besta mál.
0: Já, já.
1: Þannig að þá bara með góðu svona samkomulagi þá allt hægt
0: Já, og þetta var greinilega þeir lögðu mesta áherslu á því að halda andlitinu að þeir fá ennþá að vera að þetta verði ennþá konungsríkið Danmörk og þeir fái áfram að vera partur að þessu en þeir eru verulega búnir að missa sko völd
1: Já.
0: Það segir sér sjálft
1: Já, já.
0: Þannig að það verður fróðlegt að fylgjast með þegar að fer að koma details úr þessum samningi.
1: Já, já, en það ekki líka þá sem bara setja sig í spor hennar Mette og kannski og Danana að þeir sjá að til dæmis grænlendinga vilja ekki fara í Evrópusambandið.
0: Nei.
1: Að þessi konflikt verður mjög mikil,
0: já.
1: Verður mjög erfitt fyrir þá að vera sjá eins og öryggis og varnamálin líka
0: já.
1: Ofan á sjálfa sig og með Evrópusambandi hinum ein og Úrsulufóndi lægin sem fylgi fiska
0: já, já.
1: Þetta er svakalit ála fyrir Dani að þurfa að hafa það öru megin og svo síðan grallendinga þvert á hinum megin
0: já, já, þetta er gríðalegt ála á það og hérna þetta er náttúrulega verið svangalega erfitt fyrir þá að þeim hefur náttúrulega verið stilt upp í vegg
1: Já.
0: Það er bara sem sagt það var alveg ákveðu hvert bandarækjumenn ætluðu
1: Já.
0: En síðan hefur þessi ferð Mettu og hérna Úrsúlu hún var náttúrulega algjörlega mislukkuð
1: Já.
0: Og það eru margir sem halda fram það að hverju allt í einu núna skellur sér samningur á Það var einfaldlega af því að þetta var það sem að þurfti. Grænlendingar fengu þarna tækifæri til að segja upp í opikkiði á Mettu og Úrsúlu. Við viljum ekki sjá þetta Evrópusamband. Það er bara ekki á dagskrá. Og þar með var ósköp lítið að gera annað en að, og þeir byrja því að vera að lofa þessum miljörðum þarna í fjárfestingar og styrki. Og svo farið að kanna hvort þeir vilja nú ekki koma inn í umsókna ferli. En þar mæta þeir bara algjörlega, nei, við eigum ekkit samleið með ykkur.
1: Nei.
0: Þannig að þá var bara, þá hrundið þetta.
1: Já, en hugsaði allir, þú varst nú útið þannig grænandi þegar þetta var núna dag.
0: Já.
1: Að það var lítið sem ekkit sagt frá þessu hérna á Íslandi.
0: Nei. Það þurft að fara...
1: þetta var svo skambalegt, skilur við.
0: Það var ekki þetta sem var hamrað á í fréttaflutningi, það Nei. Var einmitt hvað væri gott samstarf á milli Evrópu sambandsins og grænlendinga og svona
1: ja.
0: En þess og þetta sem er rauða línan í þessu öllu að það náttúrulega bara gerði það verkum að þetta var algjör fíluferð
1: ja.
0: Hjá þeim báð og þar með var líka bandaríkjamenn búin að fá staðfest
1: Já, ja.
0: Nú klárum við þetta dæmi af því að nú vitum við að við erum ekki að fara á móti vilja fólksins við erum ekki að það ekki við sem að hindra grænlandi að ganga í Evrópusambandi
1: nei.
0: Þeir vilja það ekki sjálfur þannig að þá þurfum við ekki að ágjöra því
1: nei, þegar svo kemur annað þarna inn í á sama tíma að, sem er náttúrulega búið að plana því við vissum allavega að það að Kanada ætlaði að koma inn með svona auka aðild inn í ESB á sérðu sko kortin sem er búið að leggja það er Grænland, það er Ísland, Kanada Noregur og jafnvel Bretland að þetta var sem átti að vinna gegn Bandaríkjum þetta var planið og plottið og ég sá það með mitt núna eins og er að Jónas Gahr Støre fórsetis á þeirra Noregs og hann Carney í Kanadamaðurinn
0: Já.
1: Þeir eru svona miskust að tala að efla öryggis sambandið en þá nú eftir að breytast fljótlega því að þetta eru þetta reyðast lag fyrir Kanada að bandaríkjamenn séu búin að ná sem samningi við Grænland.
0: Já, þetta veikir þeirra stöðu mjög mikið og þetta breytir bara öllu. Sess að í balansnum að öll þessi áform hjá Evrópusambandinu þau eru Það er búið að skjóta þau niður núna með þessum saman,
1: já, já.
0: Að það er ekkert og við erum nákvæmlega þarna líka að þetta líka
1: Við erum inn á þessar
0: Við erum inn á þessar línu og erum ekkert á leiðin út
1: nei.
0: Þannig að en það hefðu bandarækjumenn aldrei eflust láti það óáreitt
1: Nei,
0: ef við þeim alltaf að fara að gæla
1: Það erum bara með góðan varnasamning sem að sko, menn að við þú nú að tala það svona í morgun hérna hvernig samningur við bandaríkin varnasamningurinn væri hvað við hefum láti að hendi og sko framvegs þetta er svona svipa því og einmitt Þorgeir og Katrín utanríkisráðherra gerði svona vilja yfirlýsingu við þjóðverja að þeir væru með varnarsamningu Íslands
0: já, já.
1: og þá tók ég mitt eftir því að þeim samningi að, að það er náttúrulega þeir hafa aðgang öllum höfnum og, og flugöllum og vegum og öðru slíku og þeir máttu geyma sko geyma vopn
0: já.
1: Í höfnum og hafnarsvæði og ég þarf ekki alveg að segja hvers konar vopn það voru en ég var svona daldið hissa því að ég sá sko ellenda umfjöllunum um það að Íslendinga væru að heimila þjóðverjum að fela svona vopnabúr inn í höfnum hérna á landinu
0: já, okay.
1: en það var í þessum já, sko, samningi sem að miskustu var vilja yfirlýsing í kringum
0: já.
1: Þannig að við mögum þakka fyrir það sem við höfum með bandaríkjasamningin, varnarsamningu við þá. Þannig að þeir hafa aldrei reynt að ná okkur landsvæði eða nýta orkuna hjá okkur eða hirða fiskin í sjónum á okkur.
0: Nei, nei. Og svo er annað líka sem að hefur eitthvað leikið út í sambandið þennan samning sem að á undirskrifaði, já, í dag eða morgun. Að það sko, sumir eru bara hérna, halda því fram að þetta sé bara sami samningurinn og var áður.
1: Náttúrulega
0: þeir sem að er að reyna, þetta er svona eins og í kostningum, þeir vilja lítið voru báðir unnu stríðið.
1: Já.
0: Að í gamla samningum þá var öll þessi réttindi daldið mikið bundið NATO.
1: Já.
0: Þetta var allt háð NATO.
1: Já.
0: En í þessum búið að klippa á naflastrengin á milli bandaríkjamanna og NATO.
1: Já.
0: Þannig að þeir verða ekki háðir því að fá, hafa samþykki NATO til að gera eitthvað hluti.
1: Nei, það er nefnilega.
0: Og þetta sýnir náttúrulega líka eins og þeir sem fylgjast með vita hvernig hug Trump hefur til hérna NATO. Ríkjana,
1: já.
0: Að þetta gefur þeim miklu meira frjálsræða þurfa ekki að fara í gegnum það
1: já, já.
0: Það er víst reygin munur eftir því sem að hefur, sumir, þessum fræðingum hafa verið útskýra með þennan samning
1: Já, einmitt, en það er líka sko það er sérstaklega sko þess að tenginga Kanada, Norad, NATO, ESB sko vegna þess að Kanada er háð því að Bandaríkin er með alla loftvarni fyrir Kanada í gegnum NORAD og þetta náttúrulega rosalega mikilvægt fyrir þá því að hvað átti Brussela annars loftvarnir fyrir þá eða nei ég segi nú svona nú ljótt að segja þetta en þetta menn verður náttúrulega hugsa hlutina til enda sko og hvernig með þessari auka all sem við verða að tala um en Kanada þeir eru alveg þeir eru sko algjörlega upp á bandaríkjamenn komnir hvað loftvarnir varðar
0: Já og það ég veit ekki heldur hvernig Evrópusambandið á að hafa burði til þess að bjarga Kanadamönnum í svoleiðis málum ég held að það sínum bara algjörlega vonlaust dæmi
1: Já, já, það nú það sem er en allir við ætlum að fá auðlýsingar gera á útarpi sögu og við þurfum að fá fleiri fréttir frá Grænlandi hvað menn er að gera hvað þeir eru að veiða og svo leis við þurfum að fá að heyra það hér eftir auðlýsingar Atli Liljendal framkvæmdastjóri og búsettur lengi á Grænlandi og ný komið það núna og við erum að fá nýjustu svona tíðindi hjá honum út af þessum stóra samningi sem eru að gera á milli Bandaríkjanna Dana og Grænlendinga og við komum aftur eftir skamma stund
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl aftur til að hlusta á útvar sögu. Arthur Karlsdóttir að tala við Atla Lillendal, framkvæmdastjóra sem bjó lengi í Grænlandi og var að koma þannig sem ég sagði og hérna að svona ræða þennan samning sem að bandaríkjamendanir og grænlendingar hafa gengið frá og eru að undirrita núna já, í dag eða á morgun í Washington.
1: New York.
0: Þeir ætla að fara, New York, já, en já, þeir ætla að fara hittast í New York.
1: Já.
0: Nú, allir ekki hvíta húsins.
1: Það í New York.
0: Já.
1: Þetta hérna í sambandi, ekki ráðstefna saminuð þjóðan.
0: Já, það þar.
1: Í sambandi við það líka.
0: Já, ég meina, ég held
1: þetta eins og,
0: allir til fara til Washington.
1: Það sem vera að nota ferðina, eins og
0: sagt er. Já, nota ferðina. Heyrðu, en allavega þau eru þar og hérna, þetta er svona, þetta er svona spennandi að sjá, en áttu vona að það komi eitthvað bakslag? Nei, það kemur eitthvað bakslag í þetta.
1: Nei, ég hef nú enga trú að því, ég held að þetta sé nokkuð safe, en Já. Samt. Eina sem að, ég, maður trúur ekkit svona það, hérna, auðvitað eru einhverju sem hafa sínar efa semdir og segja að það geti komið eitthvað, það sé ekkit í höfn en þá og er að vitna í það hvað Trump er ódreiknilegur svona en það er bara þessi klysja sem að þetta er ekkit, þeir væri ekkit að gera þessar breytingar og dagskrá í báðum þingunum í Danmörku og Grænlandi og kalla alla til New York ef að þetta væri ekki í höfn. Já, það er bara ekki, já. Það er ekki neggar engansins.
0: Nei, nei, það náttúrulega vitum við, það náttúrulega deginljósara. En hérna, en þetta já, þetta allavega svona. En hvernig svona þegar þú varst þetta núna úti og varst svo heimsækja ímsaðna? Hvað eru menn svona að gera? Hvað eru menn að vinna? Hvernig svona gengur lífið fyrir sig núna?
1: Sko, akkurat núna, það er alveg sama hérna við hvernig talar. Og ég viss það að þessi strákar sem í New York núna, nýlendir.
0: Já.
1: Ef að þeir hefðu mátt ráða, að þá væru þeir upp á fjöllum að skjóta hreindir akkurat núna, sko.
0: Já, þú meður.
1: Það var engin óskjóð þeim að vera hætti New York.
0: Já.
1: Eitthvað svona. Af því að það er bara þetta tímabil tekur huggrænlendinga allra frá 1. ágúst og til 15. oktober. Þá er ekkert talað neitt annað heldur hreindir að veðar.
0: Já.
1: Og hvar sáu stýr og hvað ég veit í mörg og myndirnar ganga þess og social media og þess að þannig að þeir eru ekki, þeir hlust ekki á fréttir svona langflestu. Þetta er bara þeir eru þarna í sínum heimi og þetta er ekkert að trufla þá. Og þannig að þetta er bara svona þetta samfélag að þeir vilja bara vera í friði, þetta er óskar einfalt mál.
0: Já, já.
1: Og leiðist þetta sviðsljós en þetta er og auðvitað eru þeir sem að það eru mikið í gangi í sambandi við fjárfestingar frá að bæði í námugrefti og vassútflutningi og allavega hana hlutum sem að á eftir að komi ljós bara mjög fljótt núna eftir að þessi samningu eru undirritaður. En skiljanlega hefur það verið á hold á meðan að lætin gangi yfir þannig að á meðan var verið að breyta Trump úr ógn yfir í friðarvendara þannig að nú ætti þetta að fara hérna aðeins að ganga eðlilega fyrir sig.
0: Já, en vita þeir, sko, finnst þeir þú tala við þá, finnst þeir sko vit, gera þessi grein fyrir því að hvernig sko áraunni settur á stað og hvernig þeir eru notaðir í því skinni grænlendingarni.
1: Það
0: er að sæða með Trump og svo framvegis.
1: Þeir eru alveg sko nógu skynsamir til að sjá í gegnum þetta. Það er alveg á hreinu og það er eins og ég sagði áðan, það bara fer kjánarhollur þá þegar þeir eru að sjá þetta þegar að vera að lofa hinn og þessu og þeir hafa séð svona lofur oft frá dönum og það hefur aldrei verið efneitt af þeim og þannig að það eins og einn, það eru margir að koma út í skápnum sem bara núna óhætt að fara að segja
0: já.
1: Það sem maður hugsaði
0: já, já, Þetta er svolítið eins og hérna á Íslandi.
1: Já, já, þetta er
0: svolítið.
1: Við erum ofsaleg fylgjendur.
0: Já.
1: Það er
0: ofsaleg. Já, við erum bara svo meðverk, sko.
1: Við erum svo meðverk, sko. Ég meina að þú kaupur erfræður, það verður ég að gera líka.
0: Já.
1: Og þetta er bara nákvæmlega þannig sem þetta er. Þú ferð ekki á móti straumnum að þetta er svo lítill samfélug.
0: Já.
1: Að það getur komið þér í koll.
0: Já, amen.
1: Hagsmunagæslan er svo
0: mikilvægsta. Og hver, já, já, hver hefur hagsmunni af því að þetta sé hugsaði það sagt.
1: Já.
0: En, nei, ég meina nú svona svo hjá þeim með út að lýsa þetta þessi ekki það og uppteknir að fylgjast með fréttum eða þannig og vilji bara fá að vera á sínum veiðum og reyndir að veiðum og annars líkt. En þeir eru, en hvernig, hvað með hvalveðar og selin og það, hvernig er þeir, hvernig
1: stað? Jú, jú, það er náttúrulega, það er eitthvað í gangi allt árið og það er alltaf eitthvað tímabil núna máttu skjóta þetta og núna máttu skjóta hitt og núna máttu veiða þetta
0: já.
1: Þannig að það er aldrei hlé í raun og veru
0: Nei.
1: Og auðvitað kemur sá tímið að þessir sem eru í sportveiðum og þess óttar að þeir taka bátana sína upp en þetta er bara svo djúft í þeirri tradisjón að líka að kynslóðin, komandi kynslóður læri þetta.
0: Já.
1: Ég get til dæmis sagt bara svona örstuð nú ég nýkomin, ég var hann í veiðiferð með nokkrum félögum mínum hérna af Suðurlandinu. Og sonur minn var með þarna og síðan sonur hans, barnabarn mitt
0: Já.
1: Líka með og það eiga allir sinn riffil.
0: Já.
1: Og nú, sko, ef ég segi þetta uppátt, sko, þá var, ef það var hérna, þá var barnavend komin á eftir mér.
0: Já, já.
1: En hann skaut sitt fyrsta hreindir þarna.
0: Já, já.
1: Með sín megin rifli.
0: Já.
1: Hann er 10 ára. Þannig að...
0: En þetta er svona bara...
1: Já, þetta er tradisjón, sko.
0: Já, já.
1: Að þarna eru krakkar byrjaðir að skjóta og þetta er, og þetta er stór áfangi þegar börn skjóta sitt fyrsta dýr þá er sleið upp veislu og þá er fagnað
0: Já.
1: Og þetta er svo hérna ríkjandi í þjóðastoltinu og það er líka metnaður og metingur og stundum hérna kannski getur maður ímynda sér að hérna að kannski að það sé eitthvað vera að punta upp á sannleikan en eins og góðu maður sagði að sannleikur aldrei eðilegja góða sögu
0: en
1: þetta er ofsalega hérna djúft í þeim að allir læri þetta
0: Já.
1: Og þess vegna er þetta bara algjörlega þetta er innprentað í ég sé sko í mín börn í gegnum þeirra afar og ömmur og svo barnabörnin mín þarna í gegnum sinni mína og þess aðtar
0: Já.
1: Að það er bara, þú slítur ekkit þessa þróun og þennan kultúr.
0: Akkurat, já, já, þetta er alveg magna að heyra, en hvað með hvalveðarnir, eru þeir enn að veiða hval?
1: Já, já, þeir eru náttúrulega ekki að veiða stórhveli.
0: Nei.
1: Það er alveg sáralítið, þeir eru ekki með neinn hvalveiðiskip. Þetta er allt smákvalir sem Já. Að þeir eru með kvóta, svo kallan frumbyggja kvóta. Þannig að þeir mega veið ákveði magn af nákval og háhyrningum og allavegna smákvalir.
0: Já, en er það þá, það er bara, er það kannski fyrst og fremst að þeir hafa ekki hvalveið skipin?
1: Já, þeir eru ekkit með neitt hvalveið skip og þeir eru ekkit og það er náttúrulega þessi hvalir eru á mismunandi stöðum og þess vegna hefur þróast ákveðin kultúr að við og hérna sér þekking í að veiða einhvern ákveðin hvalastopp eins og á Norður Grænlandi þar veiðaðir og alveg upp til Túli þar veiðaðir mikið nákval og það er bara þessir kótar sem eru útgefnir en svo er það og þannig að þeir veiða náttúrulega ekki það er ekkit flutt út þeir veiða það sem þeir borða
0: já.
1: En enga síður er Evrópusambandið með hérna þessa hérna, á bannlista þegar þú er búin að skjóta nákvall og þú er búin að geta
0: þá
1: eru tennurnar eftir og ýmislegt sem er mjög eftirsóknarvert fyrir allavega hana skarkripa smiði og það búin til hálsmenn og erna lokkar.
0: Já, ég sé að þið nefnilega með svona.
1: Já, já, ég alltaf með nokkars og allavega hana.
0: Já.
1: Nema það að þetta á bannlista Evrópusambandsins, þannig að þeir geta ekki selt þetta.
0: Já, já, já.
1: Það búið að skjóta dýrið og geta það. Og þarna gætu þeir auki tekju sínar alveg heilmikið vegna þess að svona ein svona tönn gengur á svona 250-300.000 íslenska.
0: Já, já.
1: En það engin markaðar af því að má ekki flytja þetta úr landi. Af því að það veiðibann á nákvæli í Evrópu.
0: Já.
1: Og þetta náttúrulega áhyggjefni að þetta sé svona hjá Evrópusambandinu.
0: Já, já. Jú, þetta
1: Á sama tíma sem er að gefa þeim frumbyggja kóta. Það með er ekki nota eða selja það sem er veiða.
0: Nei, akkurat.
1: Þannig að það
0: já, margt. Já, þeir náttúrulega, þetta bara svona sem maður segir, en meðan þeir fallast ekki á að fara þar inn, en það myndi þeir ekki gera það núna, náttúrulega. Þannig að því sem eru undan gengið, en bara þeir þurfum við þá getum fengið að vera sem best í friði.
1: Já.
0: Og þetta náttúrulega bara spurningin að ég segi það aftur allir að bandaríkjamenn vinni að því að styrkja og það mikið til sjálfsbjarga að þeir geti orðið sjálfstæðir.
1: Já, það náttúrulega verður að koma eins og við höfum rætt áður. Það ekki fræðilegu séns að grænlendingar geti náð sjálfstæði nema með verulegum stuðningi.
0: Já.
1: Og það hvaðan á hann að koma, það náttúrulega helst bandaríkjamenn sem hafa bólmagn til þess.
0: Já.
1: Þó svo að Danir hafa náttúrulega sent þarna og reka ennþá ýmsa innviði.
0: Mm.
1: Rekað dómsmálakerfið og lögregluna og allt það. Og Þannig að það þarf eitthvað pening til þess að verða, af því að þeir hafa náttúrulega alltaf hóta því að þann dag sem þeir vera sjálfstæðir, þá fá þeir ekki krónu lengur. Og það hefur haldið þeim tilbaka.
0: Akkur. Þannig að, já, þetta er bara svona þessi þróun sem við erum að horfa upp á, en allavegna þá vonum við miskust að þessi samningur, já, verði undirreitað sem er nú allar líkur á. Og þetta verði til góða, ég segi nú ekki annað, fannst þetta ekki vera tónninn svona hjá því.
1: Jú, jú, algjörlega, og svo líka annað kannski sem maður gleymir aðeins, talandi sjálfstæði og
0: já.
1: Það hefur aldrei verið látið á það að reyna. Það hefur aldrei verið kosið það
0: Nei.
1: Hjá grænlendingum, hvort vilji sjálfstæði.
0: Nei,
1: Það er svolítið, af því að þeir fengu ekki þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem að þeim var lofað
0: já.
1: Þegar þeir voru innlimaður í konungsríki Danmark.
0: Já, 1953, já. Þeir vissu minnst það er unni sjálfur, það var bara að búa það innlimaður.
1: Þannig að það er eins og þessir hörðustu sem vilja fara undan dönum, þessi að við erum bara að byggja þessa atkvæðagreiðslu, hvort við viljum vera partur að þessu eða ekki.
0: Já, já.
1: Þetta er ekki engin geimvísindi.
0: Nei, þeir voru alltaf dálítið útsmognið í Danirnir að það setja inn í stjórnarskrána illi með það, sko.
1: Já.
0: Það er náttúrulega rosalegt í rauninni, sko.
1: Það er alveg.
0: En það er nú bara svona fyrir tíða mál og eins og það var, en þeir eiga alltaf möguleika eins og að núna með góðum samstarfssamningi við Bandaríkin og þetta að þeir sé að fara fjárfest að skapa atvinnu og byggja upp, að það getur alltaf aukið líkunar á því að tækifærin fyrir þá að halda sínu fólk í landinu allavega.
1: Já, algjörlega, og það sem að ég finn líka verulega að þeir eru að fá miklu, miklu meira sjálfstraust út af þessum áhuga bandaríkjamanna.
0: Mm-hmm.
1: Af því það búið að í svo marga áratugi að kúa og þeir getið ekki dán okkar, frá dönum.
0: Já.
1: Þeir algjörlega upp á okkur komin og ef við förum með þetta þá farið bara inn í snjósinattur.
0: Já, akkurat.
1: Og þeir getið ekki án okkar. Þannig að það búið að vera hamar á þessu non-stop.
0: Já.
1: En núna sjáðir, heyrðu, við erum bara áhugaverðir og það bara vist fleiri sem hafa áhuga á okkur.
0: Mm-hmm.
1: Og þar með eru við konum með samningsaðstöðu og maður sér svo greinilega á þessum ungu pólitíkusum og líka á þessum eldri að sjálfstraustið bara aukast.
0: Akkurat. Það nú þar sem En bara aðeins allir að lokum, hérna ég venn nú bara að spyrja þig, hérna eru Danifarnir að borga konunum sem að voru gerðar ófrjóar í raun og veru með líkjunni og all málaferlin og byðin þar eru þeir farnir að borga konunum bætur.
1: Talandi tímasetningar. Það voru borgaðar út fyrstu bæturna daginn áður en Úrsula von der Leyen og Metta komu til Núk.
0: Já, segðu.
1: Já. Já. Af því að það, sko, ég, það er náttúrulega ekki verið skotnar, en það hefði, hún hefði verið mjög erfiðu, hérna, erfiðri stöðu að koma til Grænlands ef að það hefði ekki verið byrjað.
0: Já.
1: Þannig að það er byrjað.
0: Já.
1: En það er langur vegur ennþá. Það Já. Er ekki búið að samþykja allar kröfur og þess áttar. En það voru nokkra búnar að fá greitt daginn áður en að
0: það
1: byrtust í nokk.
0: Já. Þetta nú svolítið dæmi gert. Þetta alveg ótrúlega. Það alveg stórfrólegt að fá þig og gaman að heyra hvernig málin er í raun að vera á Grænlandi og hvernig þetta horfi grænlendingum núna og kannski búa að gera allan tíma þó að fréttir að því hafi ekki verið látna berast.
1: Já, það ofsalega eitthvað mismunandi áherslur á fréttaflutningi hérna, Já,
0: sem við vitum. Það er nú það, en við allavegna segjum til hamingju grænlendingar með þetta og Danir og Bandaríkjamenn við bara óskuðum til hamingju og vonum það besta svo sannarlega við Íslendingar eða ekki.
1: Jú, það Já, er bara ekki
0: þannig. Við gerum það allavegna hér á útarpi sögu og allir bestu það ekki fyrir komuna til okkar hingað á sögu og segja okkur frá þessu. Svo merkis við burði á Grænlandi og Arthur Kallstóði þakkar ykkur fyrir og með mér hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið sæl heimsmálin í dag. Það eru kosningarnar í Rússlandi og Þýskalandi. Það er Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu sem mættur hér. Góðan dag, Haukur.
2: Já, kontur sér Arnþrúðs og hlustendur.
1: Kosningar í Rússlandi og við byrjum á þeim og förum svo yfir yfir til Þýskalands og tökum þau úrslit sem að urðu kunn í nótt. Og fyrsta spurningin eða til þín er búið að telja í Rússlandi? Er komin endanleg úrslit?
2: Nei, endanleg var það í, á föstudaginn. Föstudaginn kemur, 2005. Já, og hérna... og þá kemur í ljós þessi úrslit, það náttúrulega kosið í sendiráðum hingað að þangað alla veröldina.
1: Já.
2: Rússar náttúrulega með sendiráð í einhverjum, já, tæplega 200 ríkjum.
1: Nú, það ekki búið að loka heim með það.
2: Jú, það náttúrulega...
1: Er ekki búið að henda út sendiráðum með
2: það? Nei, það eitt land í heiminum.
1: Já.
2: Sem að bað sendiherra vinsanlegast að yfirgefa landið og að starfsemi sendiráðins er í lágmarki og það Já. Er í Reykjavík Þótt KRG Þórdís Kolbrún Reykjörð Gylfadóttir er ein utanríkis ráðherra
1: sem
2: að gera þetta gagnvart rússneska sambandsríkjum
1: En hvað segirðu, hvernig svona lítur þetta þó út það sem búið að telja? Það talað um sko að flokku Pútins hann sé með yfirburðið þarna í þessum kostningum.
2: Já, síðustu tölur sem eru komnar frá yfirkjörstjórn eru 57,8% þar að segja tæp 60% sem að flokkurinn að fá og það hann þá með 355 þingmenn af 450 sem í dúmunni.
1: Já.
2: Dúmann neðri deildin hjá þeim.
1: Já.
2: Sambandsráðið efri deildin og í dúmunni eru 450 þingmenn þannig að þeir voru með 2021, það eru á 5 ára fresti sem sagt, þingkosningar þá voru með 310 þingmenn þannig að þeir eru að bæta þarna við sig og hafa aldrei verið með fleiri þingmenn og kommunistaflokkur Rússlands sem er tæp 14%
1: Já.
2: Eftir þessum tölum, það eru 15-20% búið að telja núna.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er alltaf Rússland, náttúrulega rússneska sambandsríki er 11 tímabelti.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er að Japans og Alaska ströndum og allt það, Kamchatka og Kurileyjar og svoleiðis. Þannig að, og þetta er kosið á Kurileyjum og rússar eru ekkert að fara að gefa Japanum þær tilbaka, það er ekki til umræðu.
1: Nei.
2: Þó að Jeltsin ætla sér það á sínum
1: tímann
2: greið. Nú, kommunistarnir eru að missa 5%.
1: Já,
2: sem er svolítið merkið.
1: En sem eru þau að tala kommunista flokkur Rússlands.
2: Mm-hmm.
1: Sko, hvernig flokkur það? Hver er stefnan hjá þeim?
2: Já, þetta, Gennady Zhuganov heitir hann. Gennady Andreevich Zhuganov, Gennady Andreesson, Andreevich. Er þetta formaður búin að vera það í, já, frá því elstu menn muna í...

0: ja, 35 ár sem alltaf kannski svolítið lýsandi fyrir flokkinn ágætis maður og allt það og bíflugnabóndi og verkvæðingur að mennt og, og vann við það en var lengi í pólitík og var náttúrulega í kommunistaflokki í Sovjetríkjana hann fæddur svona eftir stríðsbarn 45 kannski fæddur og 80 ára já eitthvað það bil 80, já kannski eitthvað aðeins meira ágætis maður og allt það og þeir hafa náttúrulega svona sovjetnostalgíu gagnvart sósíalkerfinu og því mjög svo öfluga kerfi hvað var þar menntun heilbrigði menntun og húsnæði var ókeypis í Sovjetríkjunum til dæmis, menn var ekki á svona bankaklafa allt sitt líf eins og helmingur Íslendinga með bankalánin og hvítu hérna umslögin, gluggaumslögin frá bankum, þetta náttúrulega skelfið með Íslands, hvað bankamafían getur leift sér og Ísland náttúrulega mjög framalega í þessari banka og bankstera stefnu og allt þetta nú þeir eru mjög harðir á í utanríkismálum hvað var það Úkraínu og samskipti við Vesturlönd sem að þeir segja hafi dregið Rússa á asnærum og svikið og margt að því rétt hvað var að samninga og hitt og þetta og þetta síður upp úr í tengslum við það nú merkilegt að þeir eru svona orðin kristin flokkur ákveðin leiti með þessa rússnesku orthodoxkirkju sem að borgarstjóri þykist alltaf taka lóðina af hérna í Reykjavík en bréfaskriftur orðnar alveg á huldu með það sama segja múslimarnir en það allt annað saga og við kannski ræðum það einhvern tímann en auðvitað þurfa allir trúfélög að hafa sín fulltrúa og allt þetta og rússneska réttrúnaðarkirkjan er svo kirkja sem rússar, úkraínmenn, hvítrússar, serbar líbanir Líbíum en það eru orthodox kirkjan er svo víð og víð að koma saman en allavega að þá er Sjúganov svona krossa sig og signir sig í hægri vinstri með þremur fingrum kaþólikarnir og svo er það frá vinstri til hægri kaþólikar hægri til vinstri með einum, tveimur fingrum þetta er tengt náttúrulega biblíu sögum og allt þess áttar og það er þá svona þjóðernisleg kristni hjá rússunum orthodox er ísk, gríst orð og því er rétt trúnaður að trúa rétt og þeir segja það að nú sé að það sannast á síðustu og vestu tímum að hitt hafi klikkað þá benda er að segja og halda því fram að kristin trú sé að missa kjölföstu og þetta svona konservatíf sem að var í kristinni trú og þá benda er vissulega eða tala skulum við segja kirkjuna í Finnlandi, Íslandi þessa mótmælakirkju og þeir gagnvart Vatíkaninu líka eru þeir gagnrýnir en orthodox í eðli sínu svona mjög íhaldsum trú nú þetta náttúrulega vinsall okkur hjá mörgum sem að voru og muna þessa gömlu góðu sovjetíma eins og sagt og náttúrulega veldi og þeir réðu hálfum heiminum liggu við og voru í tengslum og annað og aðstóð og hitt og þetta og voru að mennta þarna fólk frá Suður-Ameríku, Asíu, Afríku og svona nostalgískur flokkur að mörgu leiti og vill harðar í líklega utanríkisstefnu sérstaklega gagnvart Bandaríkjunum og Vesturlöndum og þeir tala um imperialisma, um neokoloniseringu sem er þá nýlendustefna
1: en hvað með þá eins og Pútín hvað hans stefna hún er miklu meira vestræn má segja
0: hún hefur næst kannski færst nær kommunistunum á síðustu tímum hvað var þar hörku í utanríkismálum og það að standa gegn Bandaríkjamönnum og NATO vegna þess að Pútín var fékk frá Clinton og Obama og Bush yngri það var Bush eldri sem að Jeltsin átti við á sínum tíma ákveðin lofvörð þá að þeir yrði jafnvel Clinton sagði að þeir myndu vera teknir inn í NATO
1: 2006
0: og fleira þannig að en Putin hefur orðið fyrir miklum vonbrigðum og demokrátar eða líraði sinnar og þessi svona sem að voru próvestrænir á sínum tíma í Rússlandi með þessi tengsl við Vesturlönd sem að þeir segja og að þeir hafa ekki þá staði við hitt og þetta og dregið á asnaeyrunum árum saman sem að vissu, ef menn stútir að hlutina er vissulega rétt hjá Putin þannig að hann hefur færst meira þá þetta rússneska litróf náttúrulega er kannski tilvinstri í þessu kannski ég hugsa nú að íslenskir sérfræðingar innan ákveðina gæsa lappa og alltaf þetta myndu segja að þetta veri hægri sinnu stefna en það svolítið erfitt að kalla kommunista flokk hægri sinna annan flokk en eins og ég segi þá eru færast nær íhaldsöfum í kristni í góðum skilningi og þeir segja að Jesú hafi verið fyrsti kommunistinn og sem að má alveg til sansvegar færa
1: sem við vilja nú sem enn það verið kona svo þetta er alltaf leið
0: já og vafalust transari í dag og ef að bíómynd væri gerð Jesú þá væri hann negri og transari í röndóttum hlýra ból og keðju í nefi eyrum, munni, tungu og öðrum stöðum eða eyrnalokka á öllum þessum stöðum en auðvitað var kommúna hjá Kristi, þetta var kommúna sem að þau og þeir og Maria Magdalena og hans vinir og vinkonur byggu í og hérna þessi frum kristni sem sagt þannig að það ákveðin líka sem sagt hjá kommúnum það líka ákveðin hægri sinnuð þjóðurnisstefnan hjá kommúnistum þannig að þetta hægri minstri litróf og þessi palítra eða þetta sem að listamenn halda á eða litróf er svolítið ekki á vestrana vegu má segja hér.
1: En þannig að það er hins vegar útlit fyrir að nú svo alltaf talað gjarnan það, þetta sé bara rústnesk kostning og það þýðir þá að það séu allir sem bara verða að kjósa Pútin svona hefur orra en verið sko, ég tek það fram. Þetta er áróðurinn þegar að vera að tala Rússland, þetta sé ekki að marka, þetta sé bara staðið yfir fólki með byssustíki skilur eða kýs ekki og rétt og allt þetta. Þetta er svona umræðan hvað finnst rússum þetta og eins og þú ert að segja núna flokku Pútins með 57% það bendir ekki til þess að það sé rússneskostning
0: Nei, það er það ekki en það eru, já vandaðar að mjög miklu leiti myndi ég segja og vandaðri og það er eftirlismenn og protokól og svo eru mjög ströngu hérna viðurlög við slíkum og það eru að plöggu upp á veggjum í skólum og í þróttahúsum og svo leysir það er þriggja ára fangelsi fyrir því að setja tvo seðla onni fyrir því að taka móti eða vísvítandi að bæði af starfsfólki og kjósundum sjálfum að taka þátt í kosningasvindli og það er kosin með pennum hjá rússum á Íslandi kosin með blýjöntum og með að krossa með penna þá er atkvæðið ógilt sem er mjög einkennlegt á Íslandi en einhverja reglur og menn semst að haldi í þessar reglur á Íslandi en auðvitað er hægt að stróka út með blýjandi er hægt að stróka út með strókleiri ekkert mál og setja aftur kross
1: Jú, þetta er nú verið svolítið rætt
0: Furðulegt
1: en þýðir þetta eitthvað svona sést að nú er náttúrulega stríðið en þá svo sannlega og kostninga voru í þrjá daga í Rússlandi og á núna í gær byrjuð sunnudag að þar dundu eða lotusnóttir að dundu alveg yfir hátt í 1000 dróna frá Úkraínu beintin í Moskvu samt þó að vera í kjördagur hvernig var það? Hvernig það þetta voru mikla skemmdir?
0: Það voru 1600 jafnvel dróna sem að þeir sendu inn á Úkraínu frá Úkraínu inn á Moskvu í gær sunnudag 20. Og planið var það að skemma og hræða fólk að fara ekki á kosningar en það eru þarna 59% kosningaþáttaka 60% sem að þykir mikið og ég held nú að svona aðgerir drægi frekar úr því að eða sérst að hafi öfug áhrif hvað var það rússnesku þjóðina að ef ákveðin menn senda þarna dróna í miklum vís í þúsundavís eða það vil inn á svæði að það ræðir ekki fólk frá því að fara á kjörstað og frekar að það þjappi þjóðinni saman og hafi sem sagt öfug áhrif í þessu máli og en hins væri kostninga er andstæðan gegn Pútin og hans flokki er frekar frá þjóðurnis hliðinni skilurum og þeim sem vilja harðari aðgerðir gegn Úkraínumun það er eitt lýræðisflokkur jafnloka, eplið heitir hann hann var tekin úr frá kostninga þeir segja hann þykki fjö frá örlendum agentum svo kallað, hvort þeir hafi sannað það veit ég ekki en sá flokkur klárlega hann hefði ekki fengið komist yfir 5% múrin 5% af múrin hins vegar ákveða þeir að taka hann þetta frá og það eru margir sem eru í stjórnarandstöðu bara svo höldum áfram með kosningarnar
1: já
0: sem eru á móti flokki Pútins ég dýna er að segja sem að því sameinaður Rússland sem að kjósa þá kommunistaflokkin eða Sirinovski flokkin LDPR svo annar flokkur sem að er með 8% sem að heitir Novi Ljúti og svona PR success þar að segja að þarna fólk sem að hefur fengið góða ráleggingu, hvað var hann nafn Novi Ljúti því nýtt fólk Og ég heldur þessi mikið þörf líka og hann fær 8% til svona spútnik flokkur
1: Já.
0: Sem að kemur 2001 fyrir 5 árum og núna aftur í september 2026 að þá hann að styrkja sig, hann var með 5,5% en núna kom með plus 3 það bil og 8,5%. Hins vegar þetta engin stjórnar anstöðu flokkur en Já. Ég heldur þessi bara nafnið á honum, nýtt fólk og kannski sérfræðingar taka þetta til aðdugunar og restu flokkar heitir þetta. Svona þörf og áhugi á nýjum andlitum ferskum vindum í rússnesku pólitík. Eins og ég segi, kommunistarnir eru þarna 35-30 ára flokkur, þannig stofnaður á rústum sovjetska kommunistaflokksins, sama logo og sjálfsögðu, hamar á sigð, hamarinn merki verkamanna og sigðin merki bænda. Það sé svona ákveðin þörf og já, hungur í eitthvað nýtt kannski í rússneskri pólitík. Því að Pútin núna búin að vera í sín tæp 40 ár
1: já.
0: Á hæstu var í öryggisþjónustunni.
1: Einhver svona líklegu talin vera arftaki hans? Er búið að finna hann sem slíka?
0: Já, þetta góð spurning vegna þess að það er hreinlega ekki sýnilegur neitt arftaki. En þetta nokkuð sem að Pútin segist hugsa daglega. Hver verði hans aftaki og Pútin alltaf mjög sprækur og hress og ég með svartabelti í judó og syndir í, ísköldum vötnum og ám jafnvel, lengstu í Síberíu og upp í fjöllum og hingað að hangað og,
1: En það vel þjálfaður
0: KGB Já, hann vel þjálfaður úr KGB og svartabeltismaður og það þú fær ekki svartabeltið einhverjir aukvísar og það japanskir dómarar og allt
1: en þetta. En það eins og haukur sko, þetta alltaf spurning sko, það líka ef eitthvað kemur fyrir hvernig hugsa það, af því að einhvern tíma staðar mér það að þegar ég var nú að spyrja þetta haukur, hvort að var ekki að fá Pútin til að hætta þessu, að hætta árásum, þá sagði þú, hérna, menn er nú að þakka fyrir mennt bara Pútin. Menn það ekki einhverju aðrir sem að stjórna
0: Já, vegna sem ég var að segja rétt áðan þá það að þessi stjórnar anstaða hún eftir vestranum standvördum yrði hún sögð frá hægri
1: já.
0: Þá það komarnir, nasjonalistar þjóðunir sinnar kirkjan sálsum ekki með neitt flokk en eitt slíkt sem að vilja, eða myndu vilja skulum við segja, gangi í þetta með meiri og öflugri hætti og þá sérstaklega auðvitað er þetta Úkraínusti gagnvart Vesturlöndum og bombardera hreinlega bílskúra og vinnustofur og gáma á leiðinni og lestir og skip og flutningabíla og hreinlega versmiður í Evrópu í Evrópusambandinu og NATO-löndum eins og sagt er þannig að svo anstæða er frá meiri hörðum aðilum í þessari öllu þessum deilum rússa við Vesturlönd.
1: Þannig að ég skilja rétt hugum með það að þeir flokka sem eru þó að eins og kommunistaflokkurinn og fleiri sem eru að fá þó þetta fylgi, það vegna að þeir vilja taka harðar á stríðinu og krænumönnum jafnvel öllum öðrum ef út í það farið?
0: Já, ég held það og það auðvitað margir sem að kjósa kommunistaflokkin sem þarna 15% flokkur tæplega út að íhaldsemi og svona gömlum venjum, hann að missa hins vegar hann var 20% flokkur og það ansi hætti því að arftaki Pútins verði harðar einstaklingur, hvað varðar hann verður aldrei þessi demokrata típa sem að Jeltsin var og þeir sem að Jeltsin ætlaði að sita í sinn arftakastól
1: Já
0: Og Pútin hefur sagt það alveg rétt hjá rúfum daginn að Pútin segir það að nýja elita Rússlands séu ungir herfóringar nýkomnir bara með heitar hendur og heitt í bardaga ástandi frá Úkraínu frontinu.
1: Já.
0: Og þetta held ég sé svolítið áhyggjuefni vissulega fyrir NATO-ríki og Vesturlönd og aðra og svo náttúrulega þessi er áhyggjuefni hversu lýræðisinnar og aðrir er ekki hleypti kosninga og líka hversu lítið fylgi þeir hafa
1: Já.
0: En til dæmis eru stúdentur og aðrir sem kjósa kommunistaflokkin sem til þess að flokkur valdsins eins og hann er uppnefndur fáu færri atkvæði en Já. Bara hvað varðar arftaka Putins þá er hann, hann hugsa það daglega hver verður og hvernig ná að sitja í pústinn misjústinn náttúrulega ef að Putin fellur frá þá verður misjústinn sem forsætist ráðherra samkvæmt stjórnarskó æðstimaður ríkisins í hvort það var 1.5-6 vikur eitthvað slíkt þannig að það kostningar verða en hann er svona pappírskall góður sem hann var skattmann rúsa er síðan settur í þetta embætti af Putin sem svona bírókrat góður og embættismanna típa en hættan er þessi fyrir Vesturlönd og þá sem er í NATO og NATO fólk, það er það að þarna verði vegna þess að Putin hættir fyrir það síðar að vísu getur hann að vera til 2036 samkvæmt nýjustu reglum og allt svo leis að það verði maður og ekki kannski hermanna búningi og með stjörnurnar og borðana heldur einhver nagli frá framtunum og líka eins og ég segi að þessi mjúka stefna innan rússnesk þjóðfélags gagnvart Vesturlöndu sem mann alltaf menn tókum með höndum tveim hérna Tyggjó og Vrigleis og Hamborgara tíma, og McDonalds og þetta á sínum tíma sem að menn hafa mikla óbeitt kannski á núna
1: Já, þessi, það er bara eins og ástandið er en samt að þú vona á því að það er það svona einhver svona mjúku maður segirum
0: Nei, ekki mjúkumaður, það er mjúka stefnan er, hún er liðin. Hún er liðin með því þegar að þeir ætluðu sér að verða taka þátt í NATO, það voru alls konar hérna, dagskrási í gangi þarna integrera, sem sett integration, það segja, svona mjúk inntaka Rússlands í Evrópusambandi sem að Íslendingar höfnuðu núna, það yrði hreinlega bara Já, allavega að hernaðar arminum að rússar yrðu þar með, en síðan allavega var það þannig að Ég held að Putin hafi séð það líka strax og hans herfóringi og Jeltsin sá þetta náttúrulega ekki, hann var ekki til aðstöðu til þessu ástandi, að þeir eru að setja þarna flaugar í Rúmeníu, Póllandi, öðrum löndum sem að bandaríkja menni með allar þessar hundu, hvort þau eru með einhverja 300 herstöðvar í 200 ríkjum heims, en í já, kannski 50-60 löndum, þá eru með herstöðvar, að setja upp... flaugar sem að geta borið bæði hefðbundin stórsprengjur og svo kjarnaváta inn á Rússland og þetta er þeir að plata náttúrulega Jeltsin og hann trúir þessu öllu með sinn þáverandi utanríkisráðherra alveg fáránleg persóna sem er núna í Bandaríkjunum sem að þeir sjá í gegnum og herfóringjar náttúrulega og þeir sem að stúdira þetta og bara sjá sattir í þetta og annað þeir sjá hvað NATO er að gera en þeir voru að draga þá á asna eyrunum og segja þessi gegn Norður Kóríu og Íran en þetta eru flaugar beint inn á Moskvu og rússarnir höfðu engin andsvör við þessu svo byrjar svona ákveði dómin og að bæði Bush eldri og svo þessir menn sem satt að þeir eru að fara að segja sig hver eftir öðrum úr mjög öflugum miklum samningum sem að Reagan Gorbachev og þessi menn voru að undirrita í Genf, Reykjavík, Kinga og Þanga allan tíma þannig að þeir sjá hvert stefnir hvað NATO ætla sér í rauninni og þær dökku hendur sem enginn veit eða óþekktu andlit, skulum við frekar segja NATO fólks og ákveðinar Evrópu elítu og Transnational Corporations og stóriðvaldið og auðhringarnir og allt þetta sem eru ótrúlega kraftmiklir og valdamiklir bakutjöldin, eru að stefna.
1: Já, en það er einmitt það sem er svolítið upp í Evrópu núna eða Evrópu sambandinu að það er sko þessi stefna að það verði farið inn í Rússland. Það er spurning, sko, ég tók eftir einu núna fyrir kostningarnar að það bæði byrtist Lavrov og Putin sjálfur. Putin var óvenni mikið og hann var deilt alveg gríðlega mikið inn á netinu og þá segir hann, sko, það er svona mjúkri röddu, sko, við erum ekki að fara ráðast á Evrópuríki. Við erum bara, við viljum bara samvinnu við ykkur, við erum ekki að fara ráðast neist þar inn. Og svo kom aftur á móti það var Lavrov. Og þá segir Lavrov svona segir ég ef til átaka kemur ef kemur til strís átaka þá mun það taka stutt og stund Já, þetta er svo tvösjónarmið.
0: Mjög merki áhugavert.
1: Þau stangast á þessi.
0: Já, það spurning hvort þeir hefði mjög nánum tengslum og annað, hvort þeir hefði rætt eitthvað saman fyrir þessa, þetta að þeir komu hérna framkomu fyrir framan sjónvarsvélarnar.
1: Já.
0: En ég held þess alveg rétt að Lavrov er, Lavrov er mjög harður í öllum þessum málum
1: mm-hmm.
0: og hann er svona, kannski Mr. No, voru þið nú kallaðir, sovisku, hérna.
1: Já, já, en ég segi svona, er hann
0: Gromiko.
1: Kannski að missa, kannski sem utanríkisráðherra, nú er hann búin að reyna mjög lengi og eins og við þekkjum að hann er búin að leita til NATO, hann er búin að tala við þess að þjóðir og byrja þá að skakka leikinn hér áður en að þetta braust út og tala fyrir döðum erum.
0: Já, ég held það sem máli og það hefur...
1: Er hann að springa á liminu?
0: Ég held að það sé alveg rétt og það skiptir mjög miklu máli hann er að reyna að hafa tengsl við sína kollega
1: mm.
0: og ég held það bara að menn sjá manninn og svona elegant hvernig mm. hann bara er klæddur og framkomu og annað er diplomat bara kremdula krem
1: Já.
0: Því miður ef maður ber hann saman við hvort það Liz Truss hún var nú já, var forsætisráðherra og fór í erindum til Moskvu, Annelínu Berbók sem var utanríkisráðherra Þýskalands
1: mm-hmm.
0: hún er núna hjá Sameinuðu þjóðunum og fleiri og fleiri Kaju Kallas, Rutte, Mark Rutte mm-hmm. framkvæmdastjóra NATO eða aðalritara, mm-hmm. generalsekretari nú Íslandi má ekki gleyma
1: Nei.
0: Fyrirvandi rauðar ástíð þá svolítið svart og hvítt hvað diplomatía og diplomati eru að gera.
1: Já.
0: Og þetta tengst það hérna er fyrst og fremst tengsl, samtal, dialóg og annað til þess að koma í veg fyrir skelfulega atburði sem að gætu gerst og þegar Lavrov sendir þetta bréf til allra NATO-ríkjanna 30 bréf sem að fór eitt ára á stíin ára á þeir fluttu sem að ekki er virt viðlits er náttúrulega bara signal hversu fólk er professional fært
1: já,
0: í sína stöðu og hvað þessi kona var
1: að Já, við sáum hvað NATO var að hugsa með þér svarum við
0: Já, og þeir, það er, minna Zelenski ætla sér að koma upp kjarnorkuvopn hann ætla sér segir þetta og þú manst eftir ef við tölum þetta hann er í München í februar 2022
1: Helgir áður en að rússættu fyrir
0: Já, já, og þeir ætla sér að hreinsa upp á Krímskaga, sem sagt að taka yfir Krímskaga, það er engar sem sagt, það er ekki hérna skærulíðar það er ekki hermdarverk það er ekki verið að mótmæla veru og annað rússa og tatarar, arminar grúsíumenn, gýðingar rússar, hvítrússar, úkraínumenn þetta er í sátt og samlindi á skaganum núna
1: Já.
0: En ef að NATO hefði tekist að hrekja rússneska flotan frá Sevastopol, setja upp tyrkneska, bandaríska eða NATO flotafánana og með þær þjóðernis hreinsanir sem að nasjonalistarnir og þjóðernis sinnarnir hefði komist upp með það er búið að, þetta er búið að vera útungunar vel fyrir nýnasisma allt frá falli Sovjetríkjana Úkraina í dag og með þess að þennan slagkraft ungra atvinnulausa manna segi. Á orkudrykkjum og Facebook stjórnaris og skilur
1: það, sko, það er hins vegar sem bara staðar núna í dag sko, hver er líkurnar á því nú heldur auðvitað Pútin sínu strikki hann verður náttúrulega áfram og óbreytt stefna gagnvart Úkraina eða hvað núna bara eftir þessar kostningar það svona staðfesting á því að fólk segir bara já, við erum annað með því allt áfram
0: Já, að mestu leiti er það að þessir demokratísku já, hægri sinu má segja, eða hvernig sem það á það flokkar þeir hafa mjög lítið fylgi afar lítið fylgi sérstaklega út á landi og hjá vinnandi fólki, bændum og verkamönnum og þess áttar meira kannski skólakrakkar sem að sitja á kaffihúsum
1: Já.
0: Og yngra fólk, menntaðara og annað, svo náttúrulega fjöldi fólk sem að flutt hefur úr landi einhverja miljónir sem hafa farið sem sagt, og kosið með fótunum
1: og
0: það kannski kosið erlendis þannig að þá er það kannski ef að þessi atkvæði erlendis eins og við myndust á hvað var það svíþjóðið mann rétt
1: já.
0: Þá er það að sáfaktor er anti-Pútins og þeir, hvað getur það fólk það getur kosið þess þennan sósialistaflokk sem svona að reyna að ná upp í kommunistina, hvort að þeir ná upp í 5% spurning eða kommunistaflokkin, líklegast munu þau kjósa hann, þannig að kannski mun kommunistaflokkurinn auka við sig með utankjósa
1: það funda atkvöðinu þannig að það er áhuga núna 57%
0: já,
1: en Haukur, eitt svona 8. áður en já, áður við förum frá þessum kostningum yfir í þýsku kostningarnar hérna á eftir þá langum við að spyrja, nú kemur ljósað einmitt bæði Meloni og Ítalíu sem og þeir skuldar og það gríðarlega mikið og með Meloni er bara henni falla stendur nú segir hún bara ég hringi bara í Pútín og ég sem við Pútín fyrir Ítalíu ég ætla að hætta að taka þátt í þessu viðskiptabanni ég vil bara bjarga Ítalíu og fá orkuna
0: Já.
1: Og svo kemur það sama upp núna hjá Alternative for Deutschland í Þýskalandi og þar bara segja þau alveg ákveðið búin að koma Já, mér skosti beðinni og mér skil samþykki fyrir því að fá fund með já, rússum á, í marsmánu þar sem þau vilja taka upp og bara endur nýja hluta Nord Stream 2 og það sem hægt og eiga bara í viðskiptu við þá og hægt að taka þátt í viðskiptabanni.
0: Já,
1: Nú er þessi staða komin upp. Er eitthvað viðbrögð vistum frá Pútín út að þessu?
0: Já, það ekki óbreytt, það algjör status quo með það vegna þess að rússarnir hafa alltaf sagt og Lavrov líka.
1: Mm.
0: Pútin reyndar að koma meira á framfæri, Lavrov er þessi meiri harðinagli, eins og þú sagðir áðan, réttilega, að við hefum aldrei lokað á dialog eða diplomatísk tengsl eða viðskiptaleg tengsl við Evrópusambandið. Þegar þetta fólk tekur upp símann og hringir, þá verður svarað í síman.
1: Mm.
0: Við ætlum ekki að hringja fyrir að bræði, en við munum taka þetta fyrir með þjóðarhagsmunni rússlenska sambandsríkisins í bakgrunni og tala við þetta fólk. Það enginn að loka á rússa og þar sem að líka þessar blessuðu konur í íslenska utanríkisráðuneytinu ef að diplomata, þær fara hreinlega með rangt mál þegar þær segja að rússar vil ekki tala saman og semja. Það og þetta ábyrgðar hlutur fyrir þóttkáki og þóttkáurki. Það er eftir að vera afgræði í sjoppu, ég fyrir ekki að segja.
1: Hér á Ísland þetta mjög alvarleg.
0: Þetta ábyrgðar hlutur
1: og þetta að fara. Það fullegt við okkur að við séum í stríði við Rússland, þessi óvinnur okkar og við séum í mikilli hætt út þær. Þannig að þetta staðan í dag sem að Íslendingar látnir halda.
0: Svona það sem fólk talar og lætur frá sér, það þarf að vera hæsta level og það er með diplomatastatus eða þykist vera það. Ég veit ekki hvað menntum það fólk hefur að reynslu í diplomatíu og annað en það er ein hefur nú, er sérfræðingur í kúlulánum og allt þetta.
1: Já,
0: er það að það þarf að tala saman og þetta er nokkuð sem að búti úr og þessi hernaðar aðgerð alls herjar innrás sem er þeir segja takmörku hernað aðger sem eru miklu réttara, þetta er svona þungt tilfinningar hlaðið morgunblæði rúf og aðri sérfræðingar nota alltaf svona frasa
1: já.
0: Er til þess að draga þá að samningamborðinu til þess að segja það því komu ykkur ekki upp 30 miljóna nasist, nínasista gaura, bara algjör harðsóðnir nínasistar því komu ykkur ekki upp kjarnorkuvopnum og við þurfum að setjast niður og ræða málin, þetta átt að gerast í Minsk,
1: já.
0: Í Istanbul Minsk 1, Minsk 2, Boris Johnson, glókollur, þú manst það nú
1: best manna,
0: skilur þannig að elítan með alla í streng, sko, en þetta verður þetta fólk, þessar stúlkur þarna og núverandi líka, þau eiga og þær vita þetta alveg, en þær skjálfa á beinunum fyrir í viðtölum vegna að þær vita að þær eru að fara með rangmál og það einhver sem rekur þetta ofan í þær báðar og einu í London núna og það gert hér og nú og við erum svo eini miðil með vandala og djúpa þekkingu á þessum málum og þetta er bara alvarlegur ábyrgðar hlutur og líka til allar þess að frétta manna og andara skilur og þetta ósköpin sem þetta á að átti eða á að enda með
1: Já, við erum að fá óljósa fréttir af því að við séum Íslendingar að fara í dróna framleiðslu með Úkraínu.
0: Já,
1: það bara frétti sín á laugardag, en veit ekki hvernig staðan er að því. En Haukur, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og komum svo aftur, ég ætla að fara yfir hérna, helstu úrslit í þýsku kostningunum sem að fóru fram núna helgina. Og nei, gær í Mecklenburg Vorpommern og sjá hvernig staðan og kanslarinn dottinn út að þingi að það er að segja hans flokkur á svæðinu. En þeir eru hlustu á heimsmálinu og útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þér sæl aftur heimsmálin hér á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson. Við vorum að tala kosningarnar í Rússlandi, ekki alveg búið að telja en þó komið eitthvað áleis og frólægt að heyra hvað Haukur hefur það að segja þar sem að þar að gerast og stöðuna þar en það voru kosningar í Þýskalandi gær Haukur. Og það í Mecklenburg forpróminn, það í norðaustur Þýskalandi og þar voru úrslutin þau að Alternativ for Deutschland, AfD flokkurinn sem að hópurinn, sem að hefur nú verið kallar auka hægri flokkurs, gerðan, hann kallar núna hérna, jaðarflokkurs,
2: Já, við erum að breyta hérna nafngiftina,
1: já,
2: þeir gera það hátt ekkur róla, mun gerast já, hjá þessu fólki.
1: Og það 38,2% þegar jöku fylgisitt 16,7%. Nei, eða bara jafnvel meira. Þetta var sko, þetta alveg rosalega mikill sigur hjá þeim. Og yfirbara sögur og það síðan hérna SPD, þeir krattarnir, þeir fengu 35,5 en CDU sem flokkur auðvitað Friðrik Merz kanslara 4,9% í Mecklenburg og það þýðir að þeir duttu það þingi. Já, þetta er algjört kjafsök fyrir kanslaran.
2: Já, já, Friðrik Merz er hann í sjokki eins og hann sagði, ég bin sjokkiat og að þetta og hérna. Já, þetta er bara það sem kom að skað og skal, auðvitað er þetta ákveðin bylting sem er að byrja bara og gerast og þetta er ákveðin snjóbolti sem er að byrja að rúla og fólk er að segja bless við elituna, við Friðrik Merz og CDU sem er að detta undir 5% múrin sem er mjög merkileg staðarind þarna í þessari sýslu. Og AfD er hérna með tæp 40%.
1: Já.
2: Þetta er mjög skýr skilaboð til Brussel, til elitunar í Brussel og Berlín og allstaðar, þetta fólk sem að dreymdi og dreymir Evrópusambands aðild og allt þetta, að Þýskaland sjálft og fólk í Þýskalandi er að segja bara við höfum fengið nóg og við viljum ekki meira af ykkur, þannig að þetta er algjört kjattsök sem að þú lýsir það mjög vel Mecklenburg forpróminn.
1: Já, og þetta er nefnilega sko AfD verður stærsti flokkurinn og verða svona ráðandi þó að þeir séu kannski ekki búin að mynda ríkisstjórn sem sjálfur sér, en þeir meiri hluta, en þeir eru þarna áhrifamestir og þetta er fyrst og fremst alveg þetta áfall fyrir CDU flokki, hann flokka hans hérna Merz á landsvísu það er sko þetta er bara svakalega mikið skellur, þetta eru svo mikið skilaboð að fólk segir hættið þessu, það er bara eitt orð yfir það, þetta tákna það, hættið þessu sem þeir eru að gera og þetta er ráðamesti flokkurinn innan Evrópusambandsins.
2: Já, einmitt og þannig að uppnefningin að kalla þetta öfga hægri flokk og hægri fólk og allt svona
1: eitthvað
2: fáránlegt og þetta er þessi spekingar sem að segja þetta, þetta er flokkur sem að vill Þýskalandi vel, sem sagt að Þýskaland hætti þessum fjár austri í spiltustu stjórnvöld ekki Evrópu heldur veraldirinnar sem að er Úkraína og partíin eru þarna og kókaðin fjöllin og annað í þessum partíum á diskum sem að ganga og mönnum er bóðið eða eru miljardamæringar miljardir, ekki miljóna, heldur miljardamæringar og það í dollurum eða evrum frekar kannski evrum, vegna þess að þetta fer í evrum frá Íslandi, þetta fer í evrum frá Berlín og Brussel og þessum löndum og það er ekkit, engin endurskoðun á þessu það er ekki krafist neittnuna skýringa hvert þetta fíi og auðvitað er eitthvað kickback eins og kallað er á vondum máli þar að segja að fólk fær prósentur fyrir þessar gjafir og þær fara þá á reikninga og kannski á íslengar reikninga og allt þetta og þarna Gylfa Börn er hann einhverjum business líka reikjör Gylfa Börn, það verður gáðan hún myndi gera grein fyrir því en, og það væri ef að pressan er einhver nefi pressu hér og þá ætti að krefja slíkra mála. En fólk er að segja nei við þessari spiltu stefnu, þessari spiltu elítu sem er að fara með þýskan efnahag til fjandans.
1: Já.
2: Og þetta fólk sem vill sens að vel það er að móti þessu það ekki að farandi til Berlínar eða Parísar í dag að þetta það glæpa og þú ert stungin í London af einhverjum gengjum og hérna þessi þróun er skelfið svo kemur maður yfir pólsku landamærin og það bara svart og hvítt.
1: Já.
2: Já, í bókstaflegum skilningi þannig sé.
1: En þetta þannig... með tökur sko, þetta sem athyglisvert til svo að svona við fyrstu viðbrögð, þar alveg rétt hann sagði þetta disaster og allt þetta og var náttúrulega algjörlega sjokki maðurinn þegar hann sá þetta gerkvöldi. En hins vegar að viðbrögðin eru hins vegar þau að þeir aðalega sko eru með fund í dag og kannski er hann yfirstandandi þá aðalega að fara í gegnum það hvernig þeir geta stoppað allt þennan tífór Deutschland AFD flokkin það ekki sko hvað gerðu við vitlaust hvað höfum við gert rangt að hverju fólk að hafna okkur heldur nei, hvernig getum við stoppað þau að þau vinni svona topp sigra var í hverju fylgin og fætur öðru
2: Já, þetta náttúrulega bara þýskur almenningur sem hefur lent í þessu og að lenda þessu og að segja sitt orð til þessara reylitu og hvert stefnir náttúrulega fyrir Evrópusambandi að þetta bandalag og samband og allt þetta sem þarf að fara að hugsa verulega sinn gang hvað það ætlar að gera og ég held að það sem alveg ljóst að menn muni taka upp símtalið og hringja til Moskvu fyrir að síðar og ekki síst ef að þau geta skipa nýja utanríkisráðherra.
1: Já, já.
2: Og komið á nýri utanríkisstefnu eins og þú myndist á Meloni og Giorgi og Meloni og aðra.
1: Já, já.
2: Þannig að það er alveg spurningin og en hins vegar er þetta í austurpartinum og það er eitthvað að minna í vesturpartið Þýskalands. En þegar að vesturþjóðverðarnir sjá líka hversu, og þetta eru 44, já, tæp 40% þarna í austurpartinum og austurþjóðverðar kannski hugsa svo litið annan máta heldur en vestamegin, þetta nú ekki nefna frá 1949 til 89, 40 ár, DDR
1: Já.
2: En þetta heil kynslóð í mentu nú einu hálf kynslóð í uppeldi kannski vegna þess að þetta fólk sem hefur meiri kannski þekkingu á hlutunum og sér kannski meira hvað í gangi og það ótrúlega munur á ossum og vessum, ossi Já. Er austurþýska þjóðverðarnir og vessarnir vessi þetta þýsk já, svona orð vessi und ossi þetta ákveðin leitir talsverður munur á þessu fólki en líka þegar að trendið eða þróunin farin að sjást það nokkuð sem að mun þá frekar styrkja eftir í vesturpartinum með að fólki fara að sjá að þessir sigurvegarar og minka þá fylgi CDU sem að flokku Merz og Merz mjög óvinsall hjá þýskum almenningi að gera mikið grín að Friedrich Merz og þetta flokkur sem að undir 5% sem náttúrulega alveg ótrúlegt afhróð fyrir flokk valdsins í heilau Þýskaland
1: já, já, það þetta sem sko að þetta náttúrulega bara rosaleg skilaboð inn í Þýskaland þess að ég segi stærsta ríkið í ESB og bara ósalega sko ósalega viðbröð við því sem að gerast innan Evrópusambandsins
2: Já, já, fólk hefur og í Frakklandi, já. Ég meina það bara þannig að Marine Le Pen eða flokkur hennar, hann hafði búist í stórsigri hjá þeim, það alveg ljóst að Emmanuel Macron, þetta hann seinustu dagar og vikur í forsetaembætti og þetta þróun sem að mun ganga lengra og yfir þessu stærstu lönd sem náttúrulega Frakkland og Þýskaland og það mjög merkilegt í sambandi við Rússlandsfaktorinn að bæði AFD og Marine Le Pen og aðrir sem eru uppnefndir hennum vestu hérna, fúkyrðum í pólitísku litrófi ætla sér að stoppa þetta fjár austur og þetta nokkuð sem austur
1: Já, þessa spillingu sjáðu
2: Og þessa spillingu í Evrópusambandi sem náttúrulega ótrúleg
1: Fólk veit þetta alveg
2: Og fólk lofað svoleiðis póstunum og einbýlisúsunum og villunum í Brussel Reyndar eru 70% Brusselara Brussel Ef einhver gata væri í Reykjavík Brussel Seljakarjunu Selbrussana Að í Brussel er 70-75% Afríku, Asíu og Arabar Já. Í bara heilli borg en allavega að fólki hérna í Reykjavík og annað er lofað póstunum og villunum ekki náttúrulega Malinbeck sem er bara þar fer ekki lögregla inn og það tölu arabíska ríkistungumál í Malinbeck og öðrum úthverfum Brussels að þarna ætlar íslenska elítan að fá sér og börnin í þýðingarvinnum skilurðu, en spillingin er slík og allt þetta og bara almenningur í Þýskalandi er að segja nei takk mændang, þetta mjög ljós skilabóð til þessa fólks
1: já, já, þetta svona spurning hvað það sé fyrst árast höfnun á Mert sem slíkum hann nú búin að vera þessu þríeki með sko, Úrsulufondilægin og Macron þau hafa verið mikið saman og með Selenski þetta allt þetta sem hefur verið mjög umfangsmikið fólk er svona að hafna því eða eru bara mjög flokkanir í Þýskalandi að missa tengsli við kjósindur, er það líka það?
2: Ég held náttúrulega bara með sín bakgrunn sem að Friedrich Merz hefur sem er aðalagent BlackRock þarna áratugum saman í Þýskalandi er nokkuð sem að fólk mislíkar og svona rækama sjóðir og rækama stefna sem að náttúrulega þessi hyperkapitalismi og algjör bara frumskóvardæmi sem hann stóð í og ef maður líta á BlackRock allan heim þeir eiga helming landsvæðis í allri Úkraínu sem enn
1: heitir Úkraínu Já, sem er bara að kaupa núna
2: Já, og þetta er bara uppbóð anskotans og hvað með verkalíðin og bændur og fólk og almenning og allt því manna í þessu landi
1: Þeim er alveg saman
2: Þeim
1: er alveg saman fólki í Úkraínu Sko, af því að þetta er svo miðstöð við hefur nú eitt sem orðað að þannig að þetta væri miðstöð nefnilega útibú eða raunvilega fyrir djúpríkið það væri þarna og þess vegna væri þessi svaka þögn yfir öllu og krafanum peninga af því að þetta væri sko, það vildi ekki stoppa en nú get ekki svara sko Putin verðist ekki teltu vilja stoppa sko, það er ekki svo að skilja
2: auðvitað, það er þetta bara að vera með síman og lofti og sjá prósenturnar hérna dropa inn prósenturnar á einhverja reikningar, svart reikninga einhverjum bönkum, hvort þannig þar í Lvof eða íslenski þarna bankin eða hvernig sem það
1: já,
2: er sem sem að þessi íslenska elita líka bá koma að hlutunum alveg öruglega þannig fyrir þannig að akkur er við einhver öðruvísi með þessa miljarda eftir miljarda íslenska króna sem engin veit í hvað fara, það er engin ekki gert hérna, grein fyrir neinu að sé ekki kickback á því þarf að segja prósentutna tilbaka og auðvitað er það svoleiðis og það eru reynilega bara íslenskir aðilar í talsvöld tágum stöðum sem að eru alveg vafalust í svoleiðis dirty business
1: Já,
2: sem er mjög vægt að mínu mati að orðið komist með íslenska okkar peninga.
1: Já, ég held að það verði nú afhjúpað daginn nefnilega því að það er allt þetta hatur til dæmis á Trump núna, það er auðvitað því að hann er að stöðva djúpríki og það er að koma við akkurat þessu öfl sem er núna í þessum kostningum eins og hérna í Þýskalandi, þetta er að bera þess merki að þannig bara að vera að klippa á naflastrengi sem að hafa verið mjög valdamiklir og ráðið miklu og hafa þessa endalausu þræði út frá sér en hann er að gera það líka gegnum City of London. Þannig að þar eru líka tengslin og þar er skýringin á til dæmis Boris Johnson, þar er skýringin á Carney, forsætisráðherra Kanada, því að hann var seðlabankastjóri Englands.
2: Þannig
1: að þetta er alltaf sömu þúunni og nú er hann að þjappa sér saman þarna við hliðina Úrsúlu, hvort sem eru orðin einu og eyði eyju þar eða hvernig sem staðan er en ekki heyrist manni vera ómikið fagnaðalæti út á Kanada, það er en þessar kostningar þær eru að tala sínu máli í Þýskalandi
2: Já, það er náttúrulega ljóst það er alveg ljóst hvað þýskur almenningur er að segja og svo verður þetta domino effect eitthvað áfram þarna, þegar þetta fer í önnur fylkislönd í Þýskalandi, þetta eru 16 búndaslönd eins og sagt þannig að hérna, þetta er það sem koma skal og það er spurning þá líka hvernig pólitíkusar og stjórn sósíalkratana skulum við segja og setji ég núna muni það bregðast við þegar þetta er í sjokki eins og Mert segir og hvort að þeir reyni þá að eitthvað að laga stefnuna til þess að fá meiri eða fá ekki eins mikið afhróð annars staðar sem er ekki ólíklegt að þeir geri og þá er það fyrst og fremst kannski að þá sé það að þeim muni þá reyna að tala eitthvað við rússana og móbilis er að sendiráð í Moskvu sem er stort og mikið sendiráð þjóðverjana og draga náttúrulega úr stuðningi við Ukraínu vegna það er alveg ljóst að þetta stríð gegn rússum vinst ekki það er ekki hægt að vinna þetta og það er óvinnanlegt og þessi þrjóska í því að við styðjum Úkraínu hvað sem það kostar þetta er nú orðið komið í næstum í 5 ár og staðan og árangurinn af þessum gríðarlegu sendingum bæðið vopnum og peningum er í mínus, hún, er, hún verður lakari.
1: Já.
2: Þetta áttu að vera stórsó inn í Krím, inn í Rússland, inn í allt í lífutin svo gotuðu og svo kannski inn í bara rússneska sambandsríkið, þeir höfðust í NATO vilja það, með því líku blóðbaði.
1: Já.
2: Og það átti þegar Putin fyrir þessa aðgerð, það áttu að ráðast inn á Krím. Þeir voru nokkrum klukkustundum á undan því að, að fara með sinnheri við landamæri í þessa átt, heldur hann þeir fara inn í alþýðulöfutin og Krím með þvílíku blóðbæði sem hefði orðið í kjölfæri
1: já,
2: og þetta var NATO aðgerð.
1: Já, en það var bandarísk herskip sem voru út á svartaði.
2: Já, já, þarna alltaf bætin í stjórnvölin.
1: Já, Asof hafi.
2: Já, já, inn á Asof og svo.
1: Við munum það haukust eða það var að gerst.
2: Akkurat.
1: En hins vegar að þá þetta bara mjög athyglisvert núna og það bæði Melónu og, á Ítalíu og, og Alice Weidel í Þýskalandi og fleiri frá þeim flokki AFD sem var að vinna stórsigur þar núna að þetta eru bara báðir aðlar sem vilja bara samninga upp á nýtt við Putin eða við Rússland og hætta þessu. Þannig að þetta er svolítið staðan í dag, Evrópusambandi er komið út til svona einhverja óvissuferð.
2: Þau vilja taka upp rauða síman sem er alltaf eina vitið og hann hringdi og hringdi og það var ekki ansa, það var ekki tekið upp tólið þegar rauði síminn hringdi. Og það var að sama þegar að Biden og Blinken, eða Biden stjórnaði og Blinken var undir honum sem, sem state secretary, utryggist á þeirra bandaríkjana. Þeir svöruðu ekki sem síma og bréfi Lavrov sem að þykja nú sjálfsagt í diplomatíu að Ég ætla að svara, við fengum í þar bréf, we received your letter, eitthvað svona, og það var ekki gert og við vitum, útvarpssaga veit þetta frá fyrstu hendi, best allra fjölmiðla.
1: Þannig,
2: þetta mun kannski, þarna verður kannski einhver leiðrétting á svona, já bara, grunn diplomatískri framkomi.
1: Þetta var eftir að skýra vetur held í haugum.
2: Til hvers eru þessi sendiráð? Minna, við erum einhver 5-6 sendiráð í Afríku, Íslendingar, annar eins fjár austur, er það til að hjálpa almenningi í Afríku? Er það til að halda ennþá Transnational Corporations í heimsmarkaðsverði og, og drekka bróðið úr afrískuru almenningi 5 sendiráð, austurinn í þetta svo einhverju gaurar hérna sendiherra og rítarar og þú, þúsundir miljóna sem fari í þetta fáránlegt, Jón Baldin sagði fullur, með fullu viti að sjálfsögðu bara fær pólitík og svo það við eigum að hafa sendarað í Washington, Brussel og Moskvu loka þessu apparati reyndar að áður að hann var ráð þeirra líkast til
1: en erðu aukveðu nú bara tíma okkar búin í heimsmálunum í dag en bestu þakki fyrir þetta, við erum að kíkja bara á sér helstu úrslit sem voru núna semst bæði í Rússlandi og í Þýskalandi í Mecklenburg-Vorpommern og við möttum að ræða þetta örglega betur síðar en Arthur Karlsdóttir Haukur Hauksson bestu þakkir og með okkur Þorsteinn Sigurðsson verið í sæl
2: Takk fyrir

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn, út að hlusta þáttinn Slappað af og ég heiti Rúnar Þór. Og gestur minn í dag er Björn Thorarensen, Bjössi Thor eins og menn kallan í bransanum og bara sennilega yfirleitt og hann kemur klukkan 15.30 og þangað til ætla ég að spila falli lög og ætla að byrja á þitt fyrsta bros og Páni Gunnarsson flyttur.

Já, frábært lag eftir Gunnar Þórðarson og hérna ekki síður textin eftir Ólaf Haug og Pálmi náttúrulega flytur þetta eins og honum er einum lagið. Haldum áfram með svona góða íslenska tónlist og hér er lag eftir Bjartmar Guðlaugsson og það er Raggi Bjarna og Leiló.

sumar ást sem aldrei náða blómstra. Líkt og trega tár sem geymir falleg bros. Þarna er gömul mynd sem sýnir glaðar stundir.

Já, Bjartmar klár með pennan. Allega texti og frábært lag og ekkert flókið og frábærlega flutt. En hér kemur maður sem heitir Egill Ólason og hann með eitt af þessum lögum sem svona, mætti vera mánudagslag, svona fólk að slappa af og fara rólega inn í nýja vinnuviku, svo ofta sagt. Og hér kemur hans frábæra lag, Það brennur.

Já, þarna endaði Dittu, vinkona Eils lagið og þetta er svona frábært laglína eins og maður segir og gaman að hlusta á þetta lag virkar eins og maður segir. Nú er ég bara skítrættu þess að tölva því ég er svo mikið klaufi á hana sko og hér er, nú er ég að leita lagi svo þið veitir hvað ég er að gera og ég er að skrolla hérna niður og hér er Geiri Sæm heitin og við spilum Fróðuna.

Já, Geiri Sæm heitinn, hann kvaddi nú allt og snemma, sárt saknaði þess að fólk segir. Hér kemur sálinnans Jónsmís, hvar er draumurinn?

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þetta fór nú aðeins í vitleysu hérna fyrir hlé en breytir engu. Þessi þáttur er nú þannig, sko, að það má gera hvað sem er. Og mættur er til mig Bjössi Tór. Ertu ekki bara að kalla það alltaf?
1: Jú, bara Bjössi Tór.
0: Ég var að reyna að skrifa nafnið því ég glemt að setja tvö og til dæmis og þá fann ég ekki og maður lendur stundum í þessinni.
1: Já, það er þegar ég skammar þá var það Bjössi, sko, Bjössi Tór
0: já.
1: Og svo þegar eitthvað virðulegt í gangi þá var það Björn Tórótsen.
0: Já, en þú ert búin að fara víða í tónlist.
1: Heldur betur.
0: Heldur betur, já. Erum við sama mótil eða?
1: Ég er 58 mótil.
0: Eftir yngri en ég.
1: Ég er aðeins yngri.
0: Já. Þú ert búin að vera mikið erlendis og anstæðar og hérna búin að vera með alls konar tónlist eila og ég sá þig með Gunnar Þórður og Ríó, Tríó og sko, svo geti ég bara haldið að fara að telja.
1: Akkurat, og já, það? Já, það er, já, akkurat búin að, og búin að vera að spila marga stíla og stefnur.
0: Já.
1: Það er líka fjölbreytnin er skemmtileg og það er Ísland svolítið sko.
0: Já, spila með sem flestum, það segi ég alltaf og þá eiginlega kannski læri margir mest heldur þá verðum að síður leiður.
1: Já.
0: Þannig að og svo er þetta aldrei mikið bara á Facebook að spila fyrir fólk og,
1: akkurat.
0: Og heima hjá þér og bjóða já, fólki heim.
1: Já.
0: Hvernig hefur það ekki gengið fínt?
1: Það hefur gengið alveg ótrúlega vel og ég með svona pistil alltaf á föstudum, Friday night at Hringbraut, Hringbraut á heima á Hringbraut og hérna ég hef búin að fá ýmsa svona gítargúrúa, bæði erlenda og innlenda
0: mm-hmm.
1: og búin að fá nokkra fræga bara í stúdíu til mín og þar erum við á svona, er ég svona, þetta er svona spjalltáttur og svo spilum við og svona stundum stuttur, stundum langur og það er svona mest megni svona tengdan þessum gítarveislum að ég hef einhverja ofur þrá í að spila á gítar og spjalla gítar ég svona
0: já. Og ert alltaf með gítarinn bara
1: já, einhvern veginn er þetta bara hefur þetta þróast þannig og ég held að hafa verið bara aðalega að bara frá því ég man eftir mér að þá langaði mig alltaf að verða gítarleikari ég veit ekki hvað það var það var bara einhvern
0: veginn
1: Já, bítlarnir kannski
0: Já, Harrison
1: Já, bítlarnir Hendrix og svo fer þetta að þróa svo verður maður unglingur og þá kemur eitthvað annað og svo fer maður bara í þróunaferlið
0: Já, þú getur líka að spila allar stíla einhvern veginn finnst manni sko ef ég myndi spyrja þig hver er uppáhalds ramaskítarleikarinn að því ég veit svona doldum en hann kassagítar í bíli allavega hvaða ramaskítarleikari heillaði fyrst
1: sko, ég fengið þessa spurningu áður og það er erfitt að svara það er svo gríðana margir en sá sem kom upp úr hattinu var eila góður vinur minn sem heitir Robin Ford hann er svona hann hefur svo margt sem ég vildi hafa
0: hvað hefur hann?
1: Hann hefur svona eitthvað touch við gítarinn sem mjög margir gítarleikarar á minni kynslu erum að eldast við. En líklegast heyrið það enginn nema bara einhverjus.
0: Já, nú er eiginlega sko það, nú, ég, mér finnst ekki að það sagt sko alveg, það er enginn gítarleikar eins, þeir eru upp í staðið.
1: Nei.
0: Það spilar enginn eins, einhvern veginn.
1: Og það er enginn bestur eða nokkuð skapa, alveg, svo, því að einn getur gert eitthvað sem ég get alls ekki gert og ég kannski get gert eitthvað sem
0: þetta er þetta þannig og þess vegna eru kannski eins og rýtma gítarleikari, sóló gítarleikari bæði sem er, ég geti því þeir sem eru mjög góðir að búa til flottar línur inn í lög og svona þeir eru ekki alltaf góðir rýtmaleikarar en þeir eru snillingar í skreitingum og eins og að ég nægni oft Steina Magg heitinn og menn sem gátu svara setningu sem maður sagði einhvern veginn það finnst mér góður gítarleikur svona
1: einmitt.
0: Svo er það líka smekksatri
1: svo er það kemur það inn í og svo líka sko að kannski að hefði maður fengið kannski á svona þegar maður var yngri svona, þetta er barningur að spila á hljóðfæri og sérstaklega þegar maður á þessum aldri sem ég var að koma inn í þetta en hefði maður fengið kannski vitneski það að þú ættir að mastera það sem þú ert bestur í sko ég var ekkit endilega að gera það heldur bara fannst mér eins og maður þyrst að vera kunna skila á öllu
0: nákvæmlega
1: og það var svona í Ameríku er það ekki svo leis þá eru menn bara fókuseraðar á einn hlut og eru alveg briljant í því en eru kannski á, ekki á heimavelli í ykkur öðru.
0: Já, B.B. King fannst mér alltaf dóttir einkennilegu gítarleikari og spilaði mikið á sama staðahálsinum og en hann var með ykkur hreyfingu í vinstri hendinni sem að eitthvað víbring sem að kannski menn voru ekki að ná bara.
1: Já, hann og hann líka var svona legend, hann sem sagt hann kom með þetta þennan hljóm já, inn í blúsin og það er líka ef þú nær því að koma að verða svona rödd innan get, já, þú þarft ekki að vera þarft ekki endilega að vera svo flinkur eða neitt svoleiðis en það er aðalega að koma með röddin og þá then you're safe sko.
0: Já, þetta minnir líka bara á söngvara sem eru nú alltaf hver er besti söngvarinn er ekki eins og það er ekki til
1: það er ekki til.
0: Ég tek gott sko Kristján Jóhansson og Johnny Cash og það er svona sikkur endin á spýtunni og allt þar á milli en ef þú ert með þekkjanlega rödd eins og þekkjanlega gítarleikar eru Shadows Mark Harvin og hérna og
1: Hank Marvin
0: hann er svona auðþekkjanlega og hann tekur Víbran eiginlega alltaf eins hann já. Svona rétt reyfir hann þannig að sé hrættur að gítarinn fara og stilla allt mér rótt í hug hvert að sé ekki með nógu góðan gítarinn
1: ég held hann þurfum nú ekki af ágjöra því
0: nei, en sko, svo er hann með sko 0-12 í gítarnum til að halda
1: já, við kaðla bara
0: já, hann er með ykkur síðan En þú ert, hefur það sem að kannski ég myndi alveg vilja, ég myndi alveg dóldi af að við geta spilað já, á samilöðu tempói, sko rækt og svona, ég hef aldrei getað, aldrei
1: Nei.
0: Og ég nota heil aldrei nema bara þrjápötta, sko, nota heil litla pötta mikið, þegar þetta
1: Já, hann slæðist þarna inn í alveg
0: Að því þú situr með gítarinn, þá verður kannski gaman að heyra þér taka eitt bítlalag
1: Já
0: Ertu til í það?
1: Já
0: Á meðin ég seti okkur inn á að feysi að þú sett mætur
1: Já, endilega ég ætla að setja mækan hérna eins niður
0: Og þú ert náttúrulega komin hingað til að kynna tónleikana sem verða
1: Gítarveisluna mína sem er annan og þriðja oktober
0: já.
1: Í hérna og ég ætla að vera í ægi hérna í Hafnarfirði
0: Og það er nýtt dæmi
1: Já, það er gamla íshúsi við hérna við bryggjuna Og þetta er farið að nota þetta svolítið fyrir tónleika og þetta er afskaplega skemmtilegt tónleikahús, mjög rátt en mjög hlýtt og hefur eiginlega svona, þetta minnir mig svolítið á einhverja staði í New York svona.
0: Og hefur sögu líka?
1: Hefur mikla sögu Já. Og ég á mér sér að sögu þarna.
0: Varstu að vinna þarna?
1: Já, sko... Ég sótt einu sinni vinnu þarna.
0: Já, það er nóg.
1: Það er nóg, já, það verður að teljast. En ég, þegar ég var að byrja í bransana, þá vorum við strákarnir fengum að æfa þarna.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að þetta er mér tengt.
0: Hvað tekur þessi sjálfur mikið?
1: Hann tekur svona 200 manns, sko.
0: Og allir sæti er það ekki?
1: Jú, hann er algjörlega.
0: Já. Já, ræðum þetta aðeins betur með, og hverju verða með þér og svona
1: Já,
0: og
1: endilega
0: eitt.
1: Ég ætla að taka bara svona þetta hérna bílilega
0: Já

0: Here, There and Everywhere.
1: Here, There and Everywhere.
0: Þetta er flott lag.
1: Þetta er fallegt lag.
0: Paul McCartney sem samtidig þetta ekki.
1: Þeir báðir.
0: Saman við segja.
1: Já, Lennon og... Já, ég get alveg trú að Lennon í þessu. Hvað það smá Lennon, en það mikill Paul.
0: Já, mikill Paul
1: í þessu. Paul í þessu.
0: Og fallega hljómar líka. Þetta
1: mjög, mjög.
0: Þegar það kom út, þá heyrði mér svona aðeins örvísi.
1: Já, þetta var einmitt. Þetta var svolítið fóruð þarna aðeins í aðra átt.
0: Já, og flott og fallega sungi hjá honum að syngur þetta nú á Paul.
1: Já.
0: Að syngur þetta.
1: Já.
0: Minni mig. En segðu mér hérna, hverju verða með þér hana?
1: Já, ég fekk, ég að fá Gumma P. Og Óskar Loga og Brynhildi Odds.
0: Já, hún og frábær gítarleikur.
1: Frábær gítarleikur og söngvari og allt þetta sem sagt Óskar Logi söngvari líka og Gummi P söngvari líka. Og sem sagt Brynhildur. Og ég hef aldrei sem sagt við verðum þarna þrír saman strákarnir og Brynhildur náttúrulega líka.
0: Þú er náttúrulega sungi líka.
1: Svo hef ég náttúrulega fæ að syngja alltaf svona eitt eða tvö lög.
0: Já.
1: En við höfum aldrei verið saman á sviði við þrír, hérna í Óskar Logi, Bjössi og Gummi P. Og það svona smá tímamót og mér höfum alltaf oft langað til þess að fá okkur þrjá saman á sviði. Þannig að ég leta bara verða veruleika og þeir áttu möguleika á því og það svona tímamót. Ég þekki þá mjög vel, ég man eftir Óskari Loga bara frá því að hann var smá stubbur sko.
0: Hann kom hérna fyrir mörgum árum sko og maður... árin líða svo rátt að heldur hann að koma þetta fyrir svona 5 árum
1: já.
0: Það var hann að byrja og ábúðslega hress og opinn og góða nærveru
1: mjög góða nærveru og svo náttúrulega Gummi algjör stundra batn og þetta allt sérna svo þetta bara góði vinni mínir og góði strákar, flotti strákar og það svona góð harmonía með okkur og við ætlum að gera alveg við ætlum að stefnum að því að gera alveg Yndislegt kvöld.
0: Já, þetta frámturinn, en það nú eitthvað á trommur eða ekki.
1: Jú, ég sá á trommur.
0: Mjög oft með hann, hann er mjög steddi, sko.
1: Hann er mjög steddi og örgu, sko, og kann lögin og svona.
0: Kann allt, sem það segir.
1: Akkurat, og þannig að það bara first call, eins og ég segja.
0: Já,
1: og svo mér Bjarna Sveinbjörs á bassa. Bjarni úr hljómsveitinni Gommunum Bjarni góðu vinur mér gegnum árin og þetta er mjög svona sólid og öru grúpa og svo náttúrulega kemur Brynhildur inn í þetta með okkur strákunum og þá verður veisla svo verð ég með leynigest en ég hef aldrei geta þagað yfir leyndamáli í meiri en svona 10 mínútur ég verð alltaf að fá að segja frá því Það stráku sem heitir Matthías Þór úr Hafnarfirði sem 11 ára og hann var að koma hana fram. Ég hef verið með svona smá námskeið í tengslum við þetta hérna, gítarvisluna og þessi strákur alveg æðislegur og ég spurði eiginlega pappans hvort að það væri ekki lagið að hann myndi bara koma og taka eitt eða tvö lög á þessu kvöldi.
0: 11 ára, hann 10 ára, er hann 10 ára, hvað sagði?
1: Hann 11 ára.
0: Já,
1: Þannig að það og hann, við erum búin að æfa þetta og erum að fara í gegnum þetta og það verður mjög gaman. Og þetta, ég veit að sumir svona, að því þegar við vorum á þessum aldri þá vorum við ábyggilega allir að byrja, sko 11 ára eitthvað slis og þá dreymdu okkur oft nú fær hann bara að koma með. Bestu gæjunum bara strax.
0: Já, en við fengum alltaf, við höfðum ekki dinti með þetta, við höfðum engar, Það gáttum ekki til náð í hljóma ganga hvar sem var á öllum lögum og við þurfum að hafa mikið fyrir þessu, við þurfum að rispa plötur og rispa þær yfirlega
1: flestar. Rispa plöturnar alveg til bara dauða líka við og nei, það voru einu og við höfum engan aðgangan einum upplýsingum. Það var í besta falli var einhver vinarðins sem hérna spilaði gítara þá gastu hugsanlega fengið að læra eitthvað gripi á honum en þetta var frekar langsótt.
0: Já, sem sagan segir að bíllatni hafa farið niður til London að ná í F-moll, held ég.
1: Já, var það, já.
0: með lestinni bara.
1: Já.
0: Þeir heyrðu þetta einhver star og þeir vildu vita hvernig þetta var
1: tekið. Hvaða grip er þetta?
0: Já. Það pældi því.
1: Já, nei.
0: Ef þetta rétt, sko.
1: Já, nei, það er örugglega ykkur sannleikur til í þessu.
0: Já, menn er svo að segja, menn fór að leita til, menn lærðu að hverjum öðrum.
1: Maður
0: ofta að spila ykkur lög og þá sagði ykkur heyrðu, það eru fleiri hljómari,
1: já.
0: Ok, hver eru þeir? Og þá var mann bara sýnta.
1: Já.
0: Maður heyrði þetta ekki alltaf nákvæmlega og fyrir utan texta og annað, hver átti að skrifa texta upp með Mick Jagger til dæmis.
1: Já.
0: Veist, það var ekki auðvelt, sko.
1: Nei, það er nákvæmlega.
0: Og svona var þetta oft með líka gítar sóló.
1: Já.
0: Nú er þetta að fá þau skrifu til dæmis.
1: Já, alveg. Nú eru allir angar á þessu teknið þarna þurfti maður. En veistu það að þetta er rosalega holt að gera þetta, að berja sig svona áfram út af því að þú þróar tónheyrnina, þú þróar eyrun og
0: skilningin líka náttúrulega.
1: Ég held að, ég held að hafa verið ykkur góður lögfræðingur hérna í bænum sem sagði, sko, það sem drepur þið ekki, styrkir þið bara.
0: Já, það er
1: rétt. Bara, ef þú lifir þetta af, en það er nefnilega, maður þarf að reyna á sig og maður þarf að eiginlega fara, bara liggur við á botnin.
0: Já, spynna sér upp.
1: Spynna sér upp.
0: Þú getur ekki spynnt nefnilega að fara þangað.
1: Nei.
0: Og svo er líka þetta sem þú ert að gera, nú ert að fara að spila með þeim, fjórum, og því að valdi að spila saman á því fjögur.
1: Akkurat.
0: Og þannig að þú lærir núna eitthvað á þessu til dæmis.
1: Já, það er það skemmtilega við þetta, þú veist, þó að ég sé kannski elstur þarna, þá hafa þessi strákar svo mikið að segja mér líka, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er það skemmtilega við það, og ef maður er opin fyrir öllu, þá getur maður vonandi bara lært þangað til maður hrekkur upp af.
0: Ég man að ég bjöggi Gísla með mér einu sinni og hann sagði mér eitthvað nafna einhverjum hljóm sem hann vildi hafa í lagi sem vorum að taka og ég sagði, ég veit ekki hvað hljóm er þetta, hvað heitir þetta, svo sagði hann það og ég sagði, ég veit ekki hvað þetta er.
1: Nei.
0: Og þá sagði hann, ertu búin að fara í gegnum allan bransan að þess að vita hvað þessi hljóm er heitir.
1: Já.
0: Og ég sagði, já, ég veit eitt hvort að tala það er hvort að tala í kínversku. Og þá leta hljóminn, skilur við, og svo þá var þetta séð, þú veist, og sleppir þessum, og tekur strengin með, og þá var það sá hljómur. En ég vissi ekkert hvað hann hét, skilur við. Og maður lærir eiginlega bara endalvist, eins
1: og þessu. Já. Og það er bara það, fegurðu við þetta allt, það er að gaman að læra alltaf eitthvað nýtt. Tónlist, það er, tónlist að geða henni er þannig bara, það er, hún er, hefur alltaf nóg, það er nóg til.
0: Ég segi sko, það er ekki bara að læra á gítarinn og þú þarft að læra á samspilaran og þú þarft meira sér að læra á húsið.
1: Já.
0: Því að þú veist, það endur með eins og þú þarft að spila. Já. Það kemur ekki soundið, kemur ekki bandin alveg strax, svo allt kemur sest allt.
1: Þetta er
0: galdur, sko.
1: Þetta er svo, og það er svo margt maður. Ég var að spila, sko, þegar maður er heima í stofu að spila í herbygginu sínu eða eitthvað svo leins, þá er maður við bestu aðstæður með kaffibolla og rétt. Hiti á kaffinu og þá getur maður alveg soundað alveg ágætlega, en svo þegar kemur á giggið, þú veist á seinna á giggið, það kastar og soundið er hræðilegt og þú veist ekki búin að fá neitt að borða og það er einhvern veginn og þú slappur í öxlinni eða það er allt á mótiðir og einhverja og hávaði í kringu þig og þarna spilar þú ekkert á 100% afköstum, þannig er þú bara á 50% eða 60%
0: þetta spila þig í gang, sko.
1: Já, og þetta er nefnilega professionalismin er að geta staðið þarna á sviðinu og brosa bara, meðan allt er að fara til fjandars.
0: Já, ég láta sig hafa það bara.
1: Já.
0: Að því maður veit að maður kemst inn í sónin sem maður vill fara.
1: Já, svo maður dettur inn í hann og er vonast til þess allavega.
0: Og ef við hugsum um John Lennon og Paul McCartney, maður vitnar oft í svona sögu sem maður heyrir en saga frá Paul. Til þess að þeir voru að semja lög, þá var best að semja þeim á klósti.
1: Já.
0: Þar var best að soundið. Þar var rýverp.
1: Já, það var rýverp, já. Það var náttúrulega ekki komið rýverp á þessum tíma.
0: Það sem þetta ekki. Nei. Og þannig að þetta er svona margar aðferði sem maður finnur.
1: Já.
0: Og einfalt leikin eins og þarna bíla lagi þegar Paul segir sko lagi var eiginlega ekki neitt fyrir en Harrison
1: kom með það
0: þetta einfalt
1: já verður ekki

0: Já. Já.
1: Þetta er hérna, ef hann væri ekki þessi frasi í læginu, þá verður það dóttir tómt.
0: Já, já, þetta er
1: lítið ladri við. Kaldur sem skjöður.
0: Algjörlega.
1: En þess að þetta er núna...
0: Annan og þriðja og má ég segja hverjir verða svo seinna kvöldi?
1: Þú mátt segja allt sem þú vilt og ég fæ mér kaffa með hann.
0: Herðu, takk. En svo erum við með á laugardagskvöldi að þá erum við með, þá ætla Krummi að koma til mín.
1: Mm-hmm.
0: Krummi er náttúrulega Hafnfirðingur
1: og
0: góðu vinur minn og svo verð ég með Andrés Þór sem djassgítarleikari sko par excellence sko og hef með að hans búin að hljóta íslensku tónlistarverðlun fyrir djassflytjandi ársins frábær gítarleikur, frábær strákur hann verður þarna og svo var hann Börkur Hrafn Birgisson sem hann var gítarleikarinn í Jaguar veit ég ekki hvort Jaguar starfandi en það, ég held ekki en frábær svona þöng djassgítarleikari, svo var Börkur líka gamall nefandi minn og svona yndislegu strákur, kennari og hann verður með og við saman ætlum að búa til alveg frábært kvöld með djass funk country og svona og svo verður hugsanlega, það svona 50% líkur á því að það komi bara nokkuð frægur gítarleikari sem verður leinigestur. Ég má ekki segja það, ég verð að halda því leyndamál.
1: Þú veist ekki hvernig hann kemur?
0: Ég nefnilega veit ekki alveg hvort hann komið, sko. En
1: hefna... Er hann ekki íslenskur?
0: Nei, hann er nefnilega erlendur.
1: Er hann konið býr vel?
0: Sko, hann á landinu, en það bara, það maður að reyna að fá að beinunum. Taka hann með og þá mun hann taka eitt lag á kvöldinu.
1: Er þetta nokkuð Erik Klafton?
0: Nei, hann er ekki svo stórst. Hann
1: er oftinn í veiðifel.
0: Ég veit að, já.
1: Er þetta ná honum?
0: Já. Ja það er lottóvinningur sko. Hann er ekki svona frægur sko.
1: Þú ert sem sagt tvö kvöld, ég held að vera bara eitt.
0: Já, nei, ég tvö kvöld, já. Þannig að þetta er svona gítarhátíð og svo má líka segja frá því að Hafnarfjarðarbær sko nú er ég búin að vera að gera þetta yfir 20 ár.
1: Já.
0: Og Hafnarfjarðarbær þessi frábæri bær sem ég fæddur í.
1: Mm-hmm.
0: Hann er að koma sterkur inn og ætlar að vera með mér í þessu sem er sko stórsögur fyrir mig
1: að
0: út af því að við vitum það að þú veist það eitt að spila og annað að sjá allan pakkan og svo þriðja að hafa svo fjárhags áhyggjur af því að hérna út af því að ef eitthvað klikkar að þá er þetta bara fer þetta bara allt í heimilisbókhaldi sko.
1: Já og svo náttúrulega bara allt til að fara inn og allt kostar þetta náttúrulega fólk verður náttúrulega að gera sig grein fyrir því Plötusala, diskasala og allt þetta farið.
0: Það horfið, já.
1: Og ykkur ég verða tónlistar mun að lifa já. Og ert þú ekki að kenna líka?
0: Ég ekki að kenna, nei. Ég bara að spila.
1: Já, og þú nærið endur saman?
0: Já, ég
1: Þú sleppur?
0: Já, ég hef alltaf gert það.
1: Nægir saman líka.
0: Ég að spila svo mikið, sko, ég að spila mikið fyrir það svo mikið ferðamannabransi hérna, sko, og ég til dæmis, núna liggum við á hverjum degi á hérna, Hotel Geysi að spila fyrir Ameríkana fyrir risa fyrirtæki og þá ég með tónleika hvert einasta kvöld ég að fara á hann gann núna og þannig að ég búin að vera lengi í þessu og með mjög mikið net
1: Já og gott nafn, þú voru náttúrulega búin að skapa þér það menn vita hverju er ganga þegar er bókað því
0: Já
1: Það er brúsin sko
0: Það er flott.
1: Já, þetta er það sem út búin að vera að læra alltaf
0: þess að leið. Nákvæmlega. Og þetta er líka það sem þarf þetta í tónlistarskólanum var þetta ekki kennt.
1: Nei.
0: Þetta er mjög stór hluti af þessu að komast í gegnum þetta allt.
1: Já, þá segi ég til hann ekki með þetta.
0: Ætli, takk.
1: Og ég ætla að byrja þig að enda á lagi sem tekur 4 mínútur.
0: Ok, ég ætla að spila... Þetta hérna lag sem hérna, mér fannst alltaf svo skemmtilegt í gamla daga, en óþægilega minningar samt.
1: Okay.
0: Og ég ætla að segja kannski þá sögu á gítarveislunni á annan minningarnar þetta lag, en ég ætla að spila það samt núna. Ég segi þér það ekki.
1: Nei, ok. Þá kem ég bara tónga. Við tökum fyrir í dag.
0: Svona.
1: Já.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Þú fjárlaganefnd í morgun.
1: Morgun.
0: Já, sem svolítið erfitt að því að funda á sama tíma en það var þarna áhugavert að við byrjum ég byrja í utanríkismálanefndinni og það var að ræða hvalveiðarnar.
1: Já.
0: Af því að þið munið að það var hérna frétt það að við höfum fengið einhverja hótanir frá Bandaríkjunum og annars staðar út af tollum ef við heldum áfram að veiða hvali.
1: Ég var snungi fréttirnar á hótunum, ég skil já.
0: Já,
1: en hvað sem viltu kannski byrja að segja okkur það?
0: Já, bara segja frá því, já. Þetta bara þvæla. Það engar hótanir.
1: Nei, var þetta falsfrétt?
0: Já, þetta var falsfrétt. Bara á, þannig að þið eru, við erum hér fyrst með fréttirnar.
1: Já.
0: Þetta var í morgun að það bara kom fram og það ekkert leyndamál og... Það var kvatning frá nefndinni að utanríkisráðuneytið myndi leiðrétta þetta því að það mikilvægt að fólk hafi réttar upplýsingar.
1: Kom þetta frá utanríkisráðuneytinu?
0: Nei, það gerði það ekki. Þetta var frá einhverjum heimildamann. Ég kann alltaf ekki segja frá því hver á hvaða forsendum fréttin var skrifuð en þetta vakti athygli margra.
1: Það var bara svolítið skrítið hvernig það var sagt að það, er, jú, það voru tollahótanir og já, það passar og það kom vestan hafs var sagt
0: já.
1: Og síðan og líka frá Evrópusambandinu, það var svona í smáa letrinu.
0: Gera langa sig stutta, það var bara að fara yfir þetta, það er ekkit nýtt í þessu, það er engar hótanir og jú, við vitum það alveg að það eru stjórnmálamenn í Evrópu og líka í Bandaríkjunum sem ekki hrifnir af þessu en það ekkert nýtt í þessu
1: en
0: og engar hótanir
1: Nei, einmitt, mér staldi magna að það sé þá liggi fyrir að það sé falsfrétt og það sé þá viðkjönt og veistu hvernig bókunin var endanlega hjá nefndinni
0: Nei, það var ekki bókun
1: Nei.
0: Bara kvöttum hérna, ráðandi til þess að leiðrétta þetta þannig að almenningur hefur réttar upplýsingar
1: Og nú er þetta spurning hvort þeir gerir það
0: Já, það verður áhugavert að sjá
1: Góð, þetta er kallað að skúpa og koma á sögur og skúpa.
0: Já,
1: þetta
0: var bara, þetta er, þið eru fyrst með fréttnir.
1: Já, þetta er dásamlega frétt, ég segi nú ekki annað, en það er samt náttúrulega afleitt því að fólki látið sko, náttúrulega ofbáslur ánáður í gangi, að fólki líka látið halda svona hluti, vegna að það einhvern veginn finnst manni eins og að það sé ekki dóla mikið vera gaggrina hvalvega, það heyrist ekki það því núna eftir að Bandero voru teknið þarna, þá bara eru hvalvega það bara hafa haft sinn ganga eða hvað.
0: Já, við vitum alveg að það er í mörgunlöndum með mikil andstæða við hvalveðar en allavega með þeirra upplýsingar sem fengum morgun að þá er ekkit nýtt í því það er ekki, þetta er ekki og það er ekkit nýtt gagnvart okkur hvað þetta varðar það er auðvitað það er og ég á svo svolítið erfitt með að skilja það því að ég sé ekki alveg sko, efnislegu rökin fyrir því að að við vera á móti hvalveðum en fylgjandi veiðum og öðrum spendýrum.
1: Já, einmitt.
0: Og ég menn hugsa að þetta sé svona fyrsta lagi þá allavega í okkar heimsluta og svo sannarlega hér er ekki neina ofviða ræða, það er langu við frá, það er alls ekki þannig að hér séum það að ræða þessi dýr sem að við erum að veiða sér útrýmingahættu, það er bara mjög langu við frá. Nú ég að menn eru á einhverjum ástæðum, siðferðilegum ástæðum, getum við sagt að vera á móti því að vera að veiða dýr, að þá myndi ég nú ætla að það væri þá viðkvæmara sem sagt vestmjöbúskapurinn.
1: Já.
0: Það er náttúrulega dýr sem sjá aldrei sólaljósið.
1: Nei, það er mikið ljóskund, já.
0: Og hérna, en ef við færum þáleina, þá er þið nú mjög snúið að sjá mannkyninu fyrir próteini sem er nöðsynlegt.
1: Já.
0: Þannig að en það er annað mál, sko, ég er nú oft eins og lenti aldrei í þessu sem utanríkisráðherra, aldrei.
1: Nei.
0: Þetta var aldrei tekið upp hjá neinum þeim fundur sem vorum og ég var á og þau voru nú hundruður eða jafnir þúsundir sko
1: Já.
0: Og hérna þannig að þetta kom manni mjög óvart að það væri eitthvað slíkt í gangi þegar maður sá þessa frétt en mér fannst bara öll nefndin standa sér vel á þessum fundi ef maður má orða þannig og fórust að nefndarna þannig að Já. Það var ekkit
1: En ég meina
0: samt,
1: já, en samt sem áður sko þegar nefndin sér á þetta falsrétt í að samlega þessu þá var líka tala við atvinnuvegar á þeirra og hún var spurð einmitt út í þetta og þá en þá sagðist hún var að leggja fram frumvarp í held í febrúar næstkomandi að banna hvalveðar. Þannig að þetta var einhvern veginn tengt saman.
0: það virðist vera það sé núna

0: að Viðreisn sé svona eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna að reyna að koma málum til að kljúfa þjóðina. Og utanríkisráðherra sem að ég man ekki til að hafi gerst áður tilkynir breytingar á stjórnarskrá.
1: Já, akkurat.
0: Og síðan eru hvalveiðimálin og það er einhver fleiri mál sem að virðist hafa það eina markmið að helst setja allt á hann endan hérna og það eru þetta ekki gott.
1: En verið að fara eftir einhverju plani nú þegar maður að elta planið þegar að bæði það var nú sagt það var nú forsætisráðherra sem sagði það fyrir kosningar að hún hefði plan og svo heyri maður þetta núna hjá ESB Úrsula von der Leyen segir hún hefði plön og verið segja bara að hérna forsætisráðherra Kanada Carney, hann bara lýst yfir hann hefði plan Það allir konum við plan
0: Já, ég hérna
1: Geti fengið vera með, skilur
0: Já, það hérna Ég tók það nú í þingræð Ég vona Manchester United aðdándur Fyrir gefið mér eða þarna Ten Hag, hann var alltaf með plan, sko
1: já, já.
0: Hann bara ekkert lengur í vinnu, sko
1: Nei, það svona
0: Og það hérna, það algjörlega Það búið koma fullkomið óorði á þetta
1: já.
0: Þetta orð Og en það að því að svo með ég haldin áfram að koma nýjar fréttir að þá fikk ég líka rannsóna svið alþingis til að kanna það hvort að við varum umsóknarríki í Evrópusambandsins og samkvæmt upplýsingum sem mann finna hjá Evrópusambandi þá erum við það ekki
1: Já
0: sem svolítið áhugavert og hlýtur að kalla það að þeir verði spurðir þar sem forsætisráðherra utanríkisráðherra sem að fóru á stað með þjóðaratkvæðagreiðslu á þeirri forsendu að við værum umsóknarríki og vettum að halda áfram það kom mér mjög óvart og öllum sem voru í ríkistjórnum þar á undan
1: Já.
0: Vegna þess að mér þykist nú vita að ég sem utanríkisráðherra í tveim af þessum þrem ríkistjórnum
1: Já.
0: Hefði nú einhvern veginn að ég var í miklu samskiptum með Evrópusambandi og bara mjög góðum að það svolítið skrítið yfir umsóknarríki og það aldrei minnst á það við ráðherrana og sömu leiðis að þá ef að við erum umsóknarríki og þarlegandi sé þessi sem sagt þingsáttna til að sem að hérna umsóknin byggð á hún sé í gildi, þá líka í gildi samningur okkar við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins IPA-styrkina aðlögunastyrkina
1: Já.
0: En þið muni það kannski að þegar Gunnar Bragi sleit þessum viðræðum að þá hætti Evrópusambandið að greiða aðlögunastyrkina og þeirri forsendu við værum ekki að sækjum að held að Evrópusambandið.
1: Sem er staðfestingi á því að þeir hafa móttekið það að í raun og veru værum að stoppa þetta.
0: Algjörlega. Og en vegna þess að þau ríki sem eru umsóknarríki, þau fá þessa styrki og meiri sér Tyrkland sem að ég held nú og ég held að allir meti að þannig að sú umsókn sé dauð
1: Já.
0: Tyrklandi er umsóknarríki og þeir fá gríðarlegar háar uppæðir á hverju einasta ári í aðlögunstyrki þannig að það er svolítið skrítið ef að við erum umsóknarríki sem að mér finnst forsætisráðherra utanríkisráðherra vera að segja að Evrópusambandið er ekki með það í sínum kynningum eða á sínum heimasvæðum og borgar okkur ekki IPA-styrki og, hérna, og hvernig má það vera við sem umsóknarríki ef við fáum ekki IPA-styrkina því að IPA-styrkinni fara til umsóknarríkja og hafa gert það á undanförnum áratugum.
1: Já, það var staðfesting að umsóknin er gild eða gildi.
0: Nándi ætla það.
1: Já, og þá koma styrkir og ef þau koma ekki, þá er hún bara ekki gildi. En þetta er náttúrulega ekkit smá athyglisvert og segir þetta guðlugust í að hérna það er náttúrulega búið að láta okkur halda eftir að Úrsula von der Leyen margnefnd og hún kom hingað í fyrra og var í viðtali við RÚV og þá sagði hún aðspurð að þessi umsókn Íslands væri valít eins og norðan sem sagt gild
0: Já.
1: Og það hefur þá verið túlkað sem svo að umsókn Jóhönnu og Steingríms frá 2009 væri eða össurar öllu heldur væri semst í fullu gildi ennþá og á því var á þeim forsendu að færist að þjóðaratkvæðagreiðslu
0: og þjóðin segir nei
1: Já.
0: Og þá segja menn bara, heyrðu, við ætlum bara að halda þessu áfram.
1: Þannig hún er vist í gildi sem sagt.
0: Já. Ég get ekki skilja öðru í sig, að vísu er þetta að þau eru missaga. Ég svo segi forsætisráðherra þegar þetta er bara sama eins og var hjá fyrir ríkistjórnum. Og þannig að hún sagði það í þinginu á mánudaginn held ég að verið. og
1: þetta Manstu hvernig spurningin var?
0: Já, ég veit að vegna sér, þarna, já, það var sem sagt þarna, Sigmundur Davíð spurði það því hvort það væri gildi.
1: Já.
0: Hún sagði það bara engin breyting, þetta bara sama stefna eins og var hjá síðustu ríkisstjórn.
1: Sama stefna?
0: Já, og sama staða held ég hún að voru þetta.
1: Hjá síðustu ríkisstjórnum?
0: Ríkisstjórnum. Og ég var...
1: Sagt, engin umsókn?
0: Já, það, sko, hún segir þau vil ekki draga þetta tilbaka, en það var kosi á þeirri forsendu. Mm. að hún væri gildi sem er stefnubreyting og það er ekki að sama og var í síðustu ríkisstjórnum.
1: Nei.
0: Og þannig að það fer ekki sama hérna hljóð og mynd, sko. Og forsvörstu með þjóðarinn að verða að útskýra það. Ég menn, er það þannig að þeir líti þannig á? Vegna þess að, sko, ef að ríkisstjórnin hefði vilja halda áfram án þess að fara í þjóðarinnakreyslu, þá hún alveg geta gert það. Evrópusambandið bara sett já.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það læðist að manni sá grunur ef ég held að það liggi bara fyrir að þau vilji halda sig einhvern veginn þannig að bara ríkisstjórn geti stokkið til og sótt haldi áfram aðlöguna ferlinu þegar þeim telja verið rétt tíminn til að gera það
1: En það náttúrulega annar líka í þessu gulu sem náttúrulega að grafa alveg þess mál að það með villandi hætti láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu á forsendum einhvers mm-hmm. sem fullist að umsóknin sé runni gild
0: Já.
1: Og fólki dregið inn í kjörklefan á þeim forsendum landskjörstjórni látin gefa út upplýsingar hvernig skuli tólka hlutina og annað og fá upplýsingar þannig að þarna annarkvöldu bara stórvægilega blekkingu að ræða eða hvað þetta bara mjög alvarlegt að svona gerist ef að það liggur ekki fyrir hvað fólk raunverulega hvað heldur eða trúir að hver veruleikinn
0: Ég mynd það er augljós hvað hefur gerst því að við erum með lista yfir fundi utanríkisráðherra sem voru fjölmargir við bæði utanríkisráðherra Evrópusambandsríkjanna og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og það er alltaf tilgreint að vera ræðið um þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það er augljóst að hún hefur verið að vinna því að fá þessa túlkun Evrópusambandsins að umsóknin sé valid.
1: Mm.
0: sem náttúrulega mikil breyting
1: mm-hmm.
0: og átti mjög marga fundi til þess að svo mætti verða.
1: Mm-hmm.
0: En hún var ekki að gæta hagsmun okkar, hún var ekki að taka upp mál sem snerið til dæmis að því að þeir voru að setja refsitollan á okkur hérna á járnblendi.
1: Einmitt.
0: Hún var bara að þetta. Og svo, ok, svo bara kosið og neyið bara mjög skýrt og það segir bara, heyrðu, já, við ætlum bara samt að halda þessu svona, sko.
1: Já.
0: Og að því að Það verið að segja við einhvern annan en mig að þessi umsókn hafi verið í gildi. Mm-hmm. Ég meina, það var ekki skilningun neittn og kom aldrei upp í umræðu, ekki, ég var utryggs á þeirra líka í ríkistjóð sjálfstæðarflokksins viðreisnar og bjartar framtíðar.
1: Já, já, 2017.
0: Og þetta kom aldrei upp þá.
1: Nei.
0: Að það verið gild umsókn, aldrei. Og reyndar í þeim stjórnarsáttmála þá talaði það að þingmönnum sé heimilt á loka ára eitthvað slíkt að koma með einhverjum slíka tillög þjóðaratkvæðagreiðslu um slíkt en ekki á þeirri forsendu að umsóknin væri gildi.
1: Nei, nei. Heyrðu, mér þykir þú aldeilis koma og skúpa hér Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrir utanríkisráðherra og orkumálaráðherra og hvað þá og heilbrigðisráðherra og allt hvað eina en Guðlaugur þetta
0: ég með meira skúp
1: já þú með meira skúp
0: já,
1: ég bara þarf að segja jafnum með þetta sko út af því að núna komur upp þessi staða að Ursula von der Leyen hún í gær býður Kanada auka aðild að Evrópusambandinu
0: mm-hmm.
1: og þá er hún að flytja stefnuræðu ESB sem hún er búin að taka upp og allt í lagi með það
0: mm-hmm.
1: en þá er Kanada þarna boðið að koma með auka aðild inn í sambandið en það er raunverulega það form er ekki til í stjórnkerfi ESB
0: mm-hmm.
1: og skipuriti
0: nei, nei.
1: Þetta bara glæn nýtt og það ekki búið að útfæra hvað þetta þýðir
0: mm-hmm.
1: Hvað með Ísland með við þetta, með við að vona því að það verði það næsta þá núna á grundvelli einhvers að við okkur verði bóðin auka aðild án þess að það sem er tilgreint mikið meira núna og þjóðin jafnvel ekki spurð af því að þjóðar að hvað greiðslan búin að fara fram
0: Já, ég meðan það, ég, þetta get ég ekki svara því hvað ég bara, ég, þú eru að tala við fórustu með ríkistjórnarna, sko, því að þarna, sko, það náttúrulega gríðarlega mikil breyting fyrir og eftir kosningar.
1: Já.
0: Og, sko, líkil aðalega í þessu eru, þarna, eru þetta flokku fólksins.
1: Já.
0: Flokku fólksins kom sex sinnum með frumvarp það af því að þeir töldu að það væri afturköllun ekki verið nógu skýr kom sex sinnum með það sem sagt þarna, með það að þingið ætti að draga það tilbaka og án þess að spyrir þjóðin eitt slíkt sex sinnum eftir kostingar þá voru þið allt einu fylgjandi því að ganga inn í þessum stanna fara í þessa þjóðarkökkreislu á þeirri forsendu að þessi þarna, umsók sér gild og ekki aðeins heldur bara að formaða flokksins segja já við þessu það sækjum aðallt að erum og þó að vera að segja þessu að bæði Sigurjón Þórðarson og hún Lilja Rafney voru nú mjög hörð í andstöðunni
1: og, já, já, og fleiri reyndar
0: og Eyjólfur þarna svona, en hvað, ég veit ekki hvað sko, það eru mikil hrossakaup þarna á ríkistjórnarheimilinu Ég, og ég, það kom mér verulega óvart muni eftir því hvað voru skýr ummæli forsætisráðherra utanríkisráðherra við treystum þjóðinni þjóðin þarf að taka ákvörðunum og svo fram með svo ég held að hver einasti maður hafi verið þeirra skoðunar og komið fram í þáttum og eru slíku ja. Að ef að verður sagt nei að þá verið aldur á sögum dregin tilbaka þau voru búin að búa það til að hún væri gild og, ja. Og það er kosið hana og fólk segir nei og þá hlýtur að draga það tilbaka En hvað mörg, fólki, en núna allt í það bara út af borðinu og það þarna kallar við þetta á að við þarna, maður vilji fá svör við þessu hvað er í gangi
1: Já.
0: Og ég held að þetta sé mjög varhugavert af því að þegar fólk getur ekki treyst í sem að sagt af hálfu stjórnvalda Og við erum að sjá það að ríkistjórnarflokkarnir eru búin að taka upp í öllum málum sem sögðu fyrirkostningar þeir muni eftir því að við, þau sögðu það veri ekki hækka skattar á venjulegt fólk
1: Já.
0: Ekki vinnandi fólk síðan hafði lítið gert annað heldur en að hækka skatta á venjulegt og vinnandi fólk
1: Já.
0: Það tekjur skatturinn og þeir taka niður þvert á þar sem við erum búin að segja barnabætunar, leggja vaxtabætunar þeir fara svo sannarlega í einyrkjana
1: Já, og gjaldskrána
0: Jú, jú, svo fyrir þetta það sko. Þannig að það er unni bara sko, af þessum 60 miljardar skattahækkunum er gríðarlega stór hluti sem er bara beint á vinnandi fólk og reyndar bara þannig að formaður viðreisna sagði mjög skýrt það verður ekki hækkaði skatt tekjuskattur verður ekki hækkaður og sömulegi sá hún að líka að virðisaukaskattur og ferðaþjónustu verður heldur ekki hækkaður og það verður búið að gera hvoru tvekja þannig að það lítið sem hægt að græða á því það sem sögðu fyrirkostingar og það við vitum það líka þegar koma þess að þjóðaratkvæðagreiðslu og það áttu held ég allir vona því með við ummæli fórustumann ríkistjórna þetta í 2027 við munum það að við fréttum það frá Brussel að þjóðaratkvæðagreiðslan yrði síðsumars
1: Núna, já
0: og síðan það sett augljóslega til þess að umræðan er eins lítil eins og hægt fyrst voru sveitistjórnarkosningar sem að náttúrulega menn gátt ekki rætt þetta og síðan kom sumarið og við vitum það þegar að stutta sumarið okkar að við viljum gera flest annað heldur en að fara ræða stjórnmál þannig að hvað þeim dettur hug næst veit ég ekki en ég hef af þessu áhyggjur
1: Þetta í raun og veru kvöluðu sko, mér stætti að það svo segir með umsóknina og fleira á sambandi við IPA styrkina sem alltaf bara raunlega sönnun á skilningi manna á þessu máli. Mér finnst þetta bara vera eitthvað sem að þingið bara kalla sko, þarf ekki sko ráð þeirra að axla einhverja ábyrgð á þessu.
0: Jú, það svo sem engin hefð fyrir því þegar að þjóðaratkvæðagreiðslur sem ríkisstjórn fer af stað með tapast að það verði einhver afsagnir
1: Nei, en sko hvað með ráðherra ábyrgða lögin ef að til dæmis að þarna hefur verið villandi farið af stað að þessi umsókn ekki til gildi til dæmis Já, en það, það er verið bara að vera kyrt á eins og það hefði öðrast eitthvað lagagildi við það að Úrsula hefði verið viðtalið við Rúf og bara því að Úrsula sagði Rúf þá öðrast það lagagildi bara búið að flytja alltingi upp í Rúf þú veist, nei, meina skilur
0: þetta er náttúrulega skrítið já, já, já, ég, þú veist ég, já, já, ég hef hins vegar litla trú á því að, að það muni ganga eftir en hins vegar er sko, byrsið frá efnimáls að þá telja að það væri skynsanlegt svona að aðeins að setjast yfir aðdranda og framkvæmt þessa þjóðaratkvæðagreiðslu til að læra af henni. Ef við ætlum að fara þá leið sem að mörg rök hníga til að við ætlum að setja meira í þjóðaratkvæðagreiðslu að þá skipti máli að umgjörni sé með þeim hætti að við getum treysti og ég held að flestir hafi haldið að því að það verið rökrétt að úr því að voru að fara í þess að þjóðarkvæðagreiðsla þá myndum við setja einhverja vinnu af stað eins og var svona, að vísu sagði Kristum fyrir kostningar, hún ætla alls ekki gera þetta en hún sagði náttúrulega rökin fyrir því ef menn ætlu að fara í þetta að þá þyrfti að gera með þeim hætti að það þetta fá umræðu með atvinnlífinu, með verkalýðshreyfingunni og meðal þjóðarinnar og þá náttúrulega byggt á einhverjum upplýsingum, einhverju stöðumæti hvað myndi þýða fyrir okkur færi minn og svo framvegis. Ekki þetta þessu var gert hvert fóru styrkinir það fóru í vini ríkisstjórnarinnar í ESB-hreyfingunni og síðan var sett eitthvað í heimsýn það var ekki auglýst eins og að gera samkvæmt lögum opir fjármál þegar þú veitir styrki og það var ekki gert til þess að það væri sátt umgjörðina vegna þess að og það skiptir máli og við erum að tala hér líka þegar að kemur á framkvæmdinni að, að ég held að engin haldi öðru fram en að ríkisútvarpi var bara mjög ákveð með jáhliðinni var ekkert að fara í félum með það
1: Nei.
0: Og þetta nú
1: En tala ekkert við forraða menn kannski þeirra sem að voru þessu samtökum eins og bara heimsýn á fram Ísland og fleiri þeir komast ekki að upp rúf
0: Nei, og ég meina þegar við voru til dæmis sem betur við fórum vísu sumafrí, sex vegna sumafrí en sem er svolítið áhugavert í aðdraganda þjóðarkvæðagreiðslu en ég meina eins og síðasti þátturinn í hvað heitir þetta ekki silfrinu það var þarna, þá varstu með hérna ágætis fólk en ég kannski einn sem var ekki ESB sinni en allir aðrir voru vel þekktir að vera þeim einu
1: tilurinn Já, en ekki með réttar upplýsingafölugur
0: Ég meina aðlættir eða þetta að þú verður að hafa eitthvað jafnbæði í þessu.
1: No.
0: Þú verður að hafa eitthvað og ég myndi ætla það að sá fjölmiðl. Auðvitað er þannig að ef að, ég meina ég á minn fjölmiðl en að gæsa það bara sem bara þarna samfélagsmiðlarnir mínir og ég ger bara það sem er dettur í hug með það. En ef út með á framfæri hins opinbera með gríðarlega mikla fjármunni frá skattgreiðendum og lög sem segja að þú eigir að gæta jafnræðis og hlutleysis að þá verða að fylgja því alla leið og ég held að það sé útilokað að reyna að halda því fram að það hefur verið gert í aðdranda þessa þjóðarkvæðagreiðslu og það er áhugavert að því að hittskúpið tengist nú rúf sem ég ætla að koma með og ræður bara hvernig
1: að við fá Er það næsta skúp?
0: Já
1: Herðu, ég spenni beltin Gull og Þór Þórðarsson þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrrum ráð þegar gestu hér og útarpi sögu hann á sæti fjálaga nefnd núna og reynda var á fundi utanríkismál nefndar í morgun og var að skúpa því hér áðan að fréttin hótanir tollahækkanir í sambandi við að við værum að veiða hval þetta var falsfrétt og það var viðurkennt í utanríkismálanefnd alþingis í morgun að þarna dansaði falsfréttum og meiri segja að margir trúðu þessu en það semst ekki rétt og hann að heldur áfram að skúpa ég ætla að fjármál við hann en núna bara held ég bara Guðlaug og Þór mættu til að skúpa á sögu minnskustu þess og staðin núna við ætlum að fá auðlýsingar en koma svo strax aftur og þá heldur Guðlaugur áfram þeir skulu ekki missa þessu
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur

0: Komið þið sæl aftur þegar hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur aftur og það, ég að tala við Guðlu Þór Þórðarson, þingmann og fyrrum ráðherra sjálfstæðisflokksins. Við ætlum að ræða fjármála stöðuna í þinginu en Guðlugur hann átti sæti og ásæti líka hérna sem var að maður í utanríkismálanefnd og var þar í morgun á fundi og var að skúpa hérna áðan, svo heldur hann áfram að skúpa og hann ennþá að boða meira skúp. Nú skulum fá að heyra hvað kemur næst en Guðlaugur fyrir maður sér við það þú sagðir þarna á utanríkismálanefnd að fundi í morgun þá komi ljós að þetta var falsrétt að það væri verið að hóta okkur tollahækkunum okkur öðru stríkur refsingum frá vestanhafs og líka frá Evrópusambandinu þetta var frétt sem við varum látin halda að væri bara raunveruleiki hún var að einhverjum ástæðum falsrétt svo kemur það næsta og það er umsóknin fræga sem var fulla aðild að Evrópusambandinu frá Steingrími og Jóhanna eða þeirri ríkisstjórn sem Össu skrifað upp á sem framkvæmda vald sem hann tafi en hérna það er ýmislegt að koma í ljós þar að það sem vera að rannsaka það
1: Já ég segi þarna að það deildinan alþingi sem að sækja upplýsinga fyrir okkur og hún svaraði þessum fyrirspurnum mínum að bara samkvæmt Evrópusambandinu hverjir eru með gildu umsókn og Ísland er ekki eitt af þeim ríkjum En og það kemur ekkit óvart þegar maður skoðar yfirlýsingar áður en þetta byrja allt saman fórustumenn Evrópusambandsins og upplýsingar sem frá þeim koma en þetta bara fólk sem að vinna sína fyrir okkur þingmenn og kom með þessar upplýsingar sem ég búin að senda áfram á utanríkismálanefnd og hvetja utanríkismálanefnd til þess að taka þetta mál fyrir þannig að verkjumst ekkit í vafa hver staða mál er
0: Akkurat
1: En svo fór ég fjárlaganefnd.
0: Og það er þriðjaskúpið.
1: Já, það er þriðjaskúpið. Það er bara einfallega þetta að það er heimild ráðherra til að taka yfir skuldabréf ríkisútvarpsins.
0: Ha, byttum við heimild fjármálaráðherra að taka yfir skuldabréf ríkisútvarpsins.
1: Já, með öðrum orðum að styrkja ríkisútvarpið.
0: Já, sæl.
1: Og rökin eru þessi að það er hugsanlega eitthvað takmarka aðgengi þeirra að auðlýsingum og ef það sé gert að þá kemur ríkisstyrkur á móti. Þannig að það er eitthvað sem ég hef ekki heyrt neinstaðar og vissi ekki að vera neinar hugmyndur en þetta er í fjárlögunum sem að voru kynnt og liggja fyrir að fjármálaráðherra er heimilt að því gefna við samþykjum þessi fjárlög að því þetta beinti ríkisstyrkur, þú bara taka yfir skuldirnar skattgreiðendur eru þá að taka yfir skuldir ríkisútvarpsins sem snúað lífeyrisskuldbindingu sem náttúrulega stærstu skuldirnar
0: Já.
1: og það ekki tilgreint neinn tala en og fengum engar upplýsingar það en þessi heimild er komin inn í fjárlögin
0: Já. En nú náttúrulega verðist þessan lífeyrisskuldbindingar það eru búin að vera þessi hali og eftir ríkisútvarpinu lengi. Sýnist það þá bara með öðrum orðum að skattgreiðendur séu almennt að fá það í fangið?
1: Sko, ríkisútvarpið er með algjöra sérstöðu á við allar aðra stofnanir. Fyrsta lagi er að þannig að því fleiri sem við Íslingar verðum, ef að hér okkur fjölgar sem okkur við erum að gera, þá hækka tekjur ríkisútvarpsins.
0: Já.
1: Það er engin önnur stofnun með þetta fyrirkomulag. Það myndi kannski ætla að heilbrigðisstofnun verða þannig að sjálfkrafa myndi eða einhverja stofnanin sem að augljóslega verða fyrir meira álagi því að þetta verður ekkert meira álag þó að fjölgi Íslendingum fyrir ríkisútvarpið eða ríkisjómarpið, það segir sig sjálft. En síðan í ofanalag að þá er það almenna reglan svo og ég veit ekki til þess að sé neinar undanþáur í því, man ekki eftir því, að allar eignir ríkisins þar sé að bara eins og segjum bara landspítalinn er á lóð þú veist að þú bæði með þessum með gamla borgarspítalinn og síðan síðan þar sem landspítalinn núna þetta er ekki ríkisins ef að ríki ákveður að selja þetta þá fer það bara inn í ríkisins en það var gerður æfingar á sín tíma þannig að þegar að menn byggðu efstaleitis reytin að þá fengu þeir það ríkisútur þær tekjur
0: já
1: og það átti nú líka að vera til að greiða nauðlífeyrisskuldbindingar
0: já, heldur betur 2016
1: en núna ertu komin með þetta líka heimild fjármálaráðherra til að taka yfir þær skuldir sem eru til staðar. Ég veit ekki hvort þetta séu 100 miljónir eða miljardur eða hvaða ég hef ekki hugmynd það. Við fengum ekki upplýsingar það. En þetta heimild sem að þeir eru með núna inn í frumvarpinu til að styrkja ríkisútvarpið enn frekar.
0: Hvar endar þetta Guðlaugur Þór? En ég segi, nei, ég náttúrulega sem samkeppnisaðili og náttúrulega þetta hlutra í allir minni umfjöllun það en sko nú bara til dæmis segir maður þetta OHF opinbert hlutafélag að í fyrsta lagi akkur allir sko ríkisútvarpi sem slíkt sem opinbert hlutafélag þannig kemst engin inn í raunvægulega reksturinn með strandar og tölum það bara jú kannski fjármálaráðherra sem að hefur aðganga því og svo skrifar bara fjölmálaráðherra upp á það ásetningin eins og ári Þannig að eitthvað aðhald frá alþingi til dæmis bara ekki þarna til staðar.
1: Það það ekki og sín tíma og við skum átt okkur því að ríkisútvarpið hefur aldrei verið sterkara. Það rauninni sko stærra og sterkara heldur að var þegar varst með flokksblöðin og þá að banna að vera í samkeppni í útvarpi og sjónvarpi.
0: Já.
1: Þá varstu með fleiri aðla sem voru að segja fréttir mun fleiri heldur en núna. Og þá voru menn hins vegar þegar menn settu ríkisútvarpi á stað að þá settu menn hins vegar líka sko útvarsráð
0: Já.
1: Og hugsunum var sú að vegna sem menn vissu að þetta er svo sterku fjölmiðl
0: Já.
1: Að það þyrfti að vera eitthvað aðhald og síðan rifust menn þar inn í hvort að, fréttina væri svona hins einn örugglega ekkit fullkomi fyrirkomulag en það allavega eitthvað fyrirkomulagri til að reyna að halda einhver jafnvægi
0: Já.
1: Þetta var allt saman tekið út en í rauninni ekkert komið í staðinn og það áhugavert að hugsa til þess að ríkisútvarpið hefur aldrei verið sterkara það með langmestu fjörmunna og það sterkara heldur það þegar var bannað að vera í beinu samvinni samkeppni við ríkisútvarpið og en síðan eftir náttúrulega með sko því að Sko, ég hef ekki heyrt neinn einstakling sem að þekki til í svona rekstri sem að telur ekki að ríkisútvarpi sé vel haldið þegar að kemur á fjármagnum. En núna eru menn með og eðlilega og ég stið það að það sé vera takmark aðgengi þeirra að auðlýsingamarkaði. Það eru ykkur hugmyndir sem að maður ekki sinni útfærsla á en ég held að sé mjög skynsamt. En þá ætla menn að láta útvarpi vera jafnsett með því að taka þá yfir skuldir á móti.
0: Já.
1: Og það þýður auðvitað bara að skattgreiðendur greiða með beinum hætti þann reikning, það mun engin annar greiða þann reikning.
0: Já, en nú kannski eitt guðlu sem ég gerir nú kannski athugasendi svona bara sem fyrstu viðbröð út að þessari heimild í fjárlögum og heimild fjármálaráðherra að grípa inn í að hann má ekki kannski sem slíkur eða fá þá heimild að taka eitt fyrirtæki og veita því stuðning umfram það sem að búið að leggja blessu sína yfir hjá ESA til dæmis. Sko ef þetta eru óeðlileg afskipti, hann bundina eins og að bara með alla styrki bókun þrjú og fleira sem verðin inni sem segir til hvernig ráðherra eiga að fara með ef þeir eru að veita styrki þó sem ekki allir sem fara eftir því en hins vegar er þetta bara mjög alvarlegt að fjármálaráðherra komið einhverja heimild sem að brýtu gegn samkeppnisreglum ESB. Sko, ekki fólki sem ætlaði ESB?
1: Jú, en það náttúrulega vantarlega reyna að menna rökstíða það að vörnin er þessi að þú ætlar að taka tekjur ríkisútvarpinu með því að minka auðlýsingatekjur og ætlar að styrkja það á móti og þannig að þið til dæmi samkeppnisaðilarnir farið með þetta fyrir íslenska dómstóla og síðan lengra til fyrir EFTA dómstólum að þá verður það vantarlega vörnin.
0: Já, en hvernig það að búa til tölur sem ekki eru orðna til? Hvernig að bæta tjóni þegar engar tölur til staðar?
1: Ég veit það ekki, þeir eru með þetta opin heimild og ég bara, þetta kynningi var nú bara í morgun og það er aðrar opnar heimildir þarna sem að við munum örugglega ræða í fjárlaganefndinni og fá svör við ég nú bara skúpa hérna, ég ekki komin lengra í máli.
0: Nei, það gott að gera skúpa þessu og akkurat hérna því að þetta mál sem þarf að fara mjög alvarlega ofan í Guðlaugur því að sko þetta er nefnilega er í raun og veru brot á EES-reglum samkeppnisreglum
1: En það er náttúrulega
0: það er ekki endalaust hægt að veita einhveru sko.
1: Já, það er náttúrulega samt sem ekki það er ekki jöfn samkeppni.
0: Nei.
1: Þú ert náttúrulega með allir landsmenn þurfa að greiða fyrir ríkisútvarpið hvort sem við nota það ekki.
0: Já.
1: Vonanlega ertu með hafa þeir fengið og hafa komist upp með það eins og bara til dæmis sem sölu lóðarinnar.
0: Já.
1: Sem var ekki sem var eign ríkisins þó að ríkisútvarpið sé staðsett á lóðinni.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort að ég eftir sín bestu eitt var ekki látið á það reyna og síðan í vonalaga þá eru þó með þessu opnu heimild núna.
0: Já.
1: Þannig að ég veit ekki hvernig og ég bara kann það ekki hvort að það sé einhver sérstök staða fyrir almennings útvarpi eða hvað það aðalatriði þetta að það erfið staða á fjölmiðlamarkaði og við finnum það og við séð það ég nú meina fyrirspurnin inni sem ekki verið svarað og hvernig hefur verið þróun varðandi fjölda fréttamanna á miðlunum því að við vitum það og síðast náttúrulega bara var og það náttúrulega lítur að tengjast því að þessi styrkir sem náttúrulega tilkomi vegna þessa ríkis, meðal annars vegna þessa hver ríkisútvarpi er stórt og það nota menn í staðin fyrir að takmarka ríkisútvarpi þá bæta menn bara auknum álögum á landsmenn og þeir borga þá styrki til fjölmiðluna og við munum það að þessi ríkisstjórn hún breytti í fyrirkomulaginu þannig að hinn svo kallu stóru einkareknu fjölmiðlar, það sé Árvakur og hérna Sýn fengu minna og við þekkjum hvað gerðist núna 1. september sem var auðvitað sorgadagur. Það var sorgadagur þegar að fréttastofa gamla fréttastofa stöða tvö hætti útsendingu. Þannig þetta... það er ekki jafnt gefið, það er mjög langur vegur frá en það er ennþá verið að bæta í með við þetta, þá eru hugsun svo að bæta í til þeirra sem að hafa langmest sem í þessu til leiringisútar.
0: Já, já. Það þetta sem er sko, enda að almenningur ekki spurði, þetta var kannski guðlugur nöysilega, við getum jafnvel farið bara já, aftur til 30 ára aftur í tíman hvað þá náttúrulega að fá upphafi ríkisútvarpsins 1930 maður náttúrulega tala ekkert það en bara núna síðustu áratugi það bara breytingarna sem hafa orðið á fjölmiðlum síðustu 10 árin hvað þá 20 árin þar eru svo gríðarlegar að það verður að hliðra til með þessu formi rekstrarformi að eitt fyrirtæki sé eða í forgangsstöðu við situr beggja megin borðsins bæði með lögbundin nefskatt á almenning og tryggar tekjur plús það að vera á kafi inn á markaði og alla götu frá hvað 2011 ég maður þá var stengur við jó hann var fjármálaráðherra og þá skrifaði hann upp á það lofor við ESA að þeir settu sko þá kröfu að viðskiptalega starf sem eru skildi fara fram samkvæmt markaðsreglum það var bara alls ekki gert það var ekki gert hann árið bara 2019 þegar Lilja Alfreðs var komin og lét gera úttekt á því þá kom svarta skýrslan þá var þetta búið að fá að vera svona árum saman og þannig að samt er ESA að fylgjast með hérna eiga fullt í fangi með það þannig að þegar kemur svona meðvirkni eins og þú ert að lýsa einhver heimild sem að ég til að sér bara vafasum að fjármálaráðherra hafi með hlýsjóna ESB-reglum vegna að þetta er náttúrulega fólki sem að þú svo varst að segja á þann þau hvað kostuðu það að segja við treystum þjóðunni, við treystum þjóðunni við treystum þjóðunni fyrir þjóðratkvæðagreiðsluna svo þar er komið að því að til dæmis landsmenn fá að velja bara sjálfur hvað fjölmiðill á að fá styrkin sem er landsmenn borga, skattgreiðend borga nei, þá er þetta sama fólki sem treystir ekki þjóðunni
1: Já, algjörlega. Og þú er náttúrulega með, það er náttúrulega með ólíkindum að því að við munum bæði þegar að var hérna bara þetta, ég man svona alveg svona aðeins þegar að var svarkvíta sjónvarpi og það allt saman og hérna þú varst bara með allt annað umhverfi og þú varst með síðan flokksblöðin og þetta allt saman og síðan eftir komið með sem betur fer varstu með frjálsútvarpið og allir sem því tilheyrir og svo ertu náttúrulega komið með bara gjörbreytta stöðu núna, bara með samfélagsmiðla og það er náttúrulega allir svona, það verið mjög mikið breyting á fjölmiðla umhverfinu allstæðar í heiminum og ekki síst hér en við erum ennþá með sama fyrirkomulagi og var bara rauninni hérna 60 eitthvað sko
0: Já, þetta er bara úrætt
1: og, hérna, og þú ert að tala að sko breytingarnar er ekkit sko það er ekkit eitthvað þróast þetta er bara, þetta er algjör bylting þegar kemur að fjölmiðlum umhverfinu og það náttúrulega áfellist dómur yfir stjórnmálum að hafa ekki geta farið í það verkefni að reyna að endurskoða þetta.
0: Já, það nú það að setja sko setja þeim ekki einhverja skorður og minnskosti reyna að laða það að EES samningnum svo segjum ekki meira en það og samkeppnisreglunum af því að nú vera kvart undan það að vantir svo mikla samkeppni segir forsætisráðherra það var nú ein ástæðan sem fyrir því við áttum að segja já af því að vantar svo mikla samkeppni hvernig væri það þá að opna á fulla samkeppni og eðlilega samkeppnisreglur í fjölmjölum byrja þar til dæmis já, þannig að Ríkisútvarpið get ekki verið með þetta forskot.
1: Já, nákvæmlega og hérna þú ert náttúrulega með sko þarna og samkeppni hefði ekkit aukist og við gengið í Evrópusambandið. Það var pínlegt þegar að forsætisráðherra utanríkisráðherra var að segja að það væri bara svo gott að fá hérna erlend tryggingafélög inn og eitthvað erlend tryggingafélög er búin að vera hérna í áratugi sko. Það eru tugþúsundir Íslendingar sem tryggðir hjá erlend ég tryggður í erlend tryggingafélag.
0: Já.
1: Og hérna, það bara svo ekki vita því að við varum í ES því að við opnuðum á samkeppna við Evrópu þegar við gengum inn í ES og það ekkert meiri samkeppni sem kæmi nema að því leitinu til að við myndum taka niður alla tollmúra sem snýra evrópskum vörum þegar kemur að landbúnaði
0: Já.
1: En hins vegar myndi þá hækka tollar á ýmsum öðrum vörum sem væru fyrir utan Evrópu samanlega.
0: Já.
1: Þannig að annað var það nú ekki og en aðlatrið þetta það gríðarlega mikilvægt að það sé fleiri en einn aðli sem segir okkur fréttir og það mikilvægt að það sé samkeppni á milli fjölmiðla en þá verður hún alltaf geta keft
0: Já.
1: Og það eru þetta mjög vont ef að fjölmiðlar eru þannig að þeir geti ekki rekið sér á viðskipta grundvelli það er bara fullkomlega eðlilegt að það gangi ýmsu á fjölmiðlum og sum gangi vel og sum illa og svo framvegis en það vita það allir að keppa við Ríkisútvarpið algjörlega vonlaust.
0: Já, já, og það líka annars sko að skiliði fyrir styrkveitingu, þú þátt að hafa ákveðin fjölda til dæmis að föstum launþögum í stað þess að nútíma fjölmiðlun gengum ekki út á verktöku að menn eru það bæði hagræðingaskyni og svo ertu jafnvel ekki endilega það ekki endilega þörf fyrir ekki eins og ná ljósakamilónum sem er náttúrulega önnur tegund af fjölmiðlum og við erum leyfiskyld en við höfum enga þörf fyrir að hafa 20 endilega launþega allan daginn í vinnu.
1: Alls ekki.
0: En við höfum þörf fyrir verktaka sem að koma tvisar í viku.
1: Já, algjörlega.
0: Skilur við? En þá er ekki gert ráð fyrir því.
1: Nei, það finnst mér
0: Þannig að þetta er svo margt sem að er svona gali, sko.
1: Það finnst mér algjörlega ólíkindum. Og hérna því að það náttúrulega sérstaklega eins og með, já, út af svo, ég mjög sjónvarstöð. Það mjög sjálfgæft eða þú þarft allavega að koma með nokkuð, þú þarft að vera þarna með mjög stóra einingu og það náttúrulega þegar menn að tala um að vilja ítundi lítil fyrirtæki og lítil og meðastór það þú þarft að vera með gríðarlega fjársterkar aðila og ætlar að byrja og vera með alla aðila sem launþega og sérstaklega ljósi þess að þú með litla einingu sem vill hafa fjölbreytni í dagskrárgerðinni þá getur ekki verið með sama fólki sem að það er alltaf þú vilt fá margt inn
0: nýtt og nýtt, sko.
1: Og hérna þannig að Nei, þetta er góðu punktur, ég ætla
0: að... Þessan er verktakan alveg nauðsileg, sko.
1: Algjörlega.
0: Einmitt er sérstaklega út af þessu flæði sem að ási stað innan sem satt leyfiskyldra miðla sem eru þá ljósakamilandir.
1: Nákvæmlega, og það náttúrulega líka orðið bara mjög sérstakt þegar að menn eru líka með einhverja fjölmiðlunefnd sem eru að segja einhverju hlaðverpum og þessu fjölmiðlar og þurfa að heyra einhverju. Hvaða rugl er þetta? Þú veist, þarna er ekki hægt að láta neitt í friði, þarf að skipta sér af öllu.
0: Já, en þarna er náttúrulega verið að reyna, er það ekki, er ekki verið að reyna að dempa þá sem er að spretta fram og láti sér heyra, er ekki verið að dempa þá niður.
1: Eftirlit er hentar stórum fyrirtækjum vel, sem að hafa mikið umleikis, en það er erfitt þegar þú ert með lítinn, hvort sem að það er fjölmiðlega fyrirtæki, sem þarf sko að því að það verður alltaf hlutvarslega stærri hluti af kostnaðanum að sinna eftirlitinu eftir svo minni.
0: En þá náttúrulega þeir eru sko laðvörpun eða þess að það tala þau eru náttúrulega ekki leyfiskild til dæmis, þau eru ekki skrángjaskild eða hvað, þeir eru bara að hérna, taka þátt í að hafa sína skoðanir og eru bara með það inn á netinu og
1: ég meina þetta ekki bara allt í lagi ég meina
0: það Já ég segi það akkur það ekki í lagi
1: Já ég meina ég þarna sko hvað ætla menn að ganga langt ætla að fara þegar er komið ákveð þarna mikill fylgjendur viðkomandi á á samfélagsmiðlum ætla að þá að fara eftir með honum við
0: Að þeir gætu haft áhrif segjum við nú hér á sögu
1: Já
0: ef þú gætir haft áhrif þá þarf að taka niður í
1: þess og
0: þá kemur sko stóra krumlan frá ríkisvaldinu ef út í það farið
1: Já.
0: En við segjum þetta nú svona bara stundum á góðri stundu en það samt alveg verð að hafa það í huga það tilhengi til þess að draga út tjáningafrelsinu og það þarf að passa það að ymmit þeir sem eru svona einstaklinga með sín hlaðvörpu að hvað það að það sé ekki verið að setja íþyngjandi reglur á þá
1: Ég alveg saman, bara það alveg kjarnimál svo en síðan alltaf líka bara með sko tjáningafrelsið sko því fylgir líka umburðarlyndi, þú verður að bara þola það að það en fólk að blaðra eitthvað sem út algjörlega ósammála og það bara allt í lagi og sumi fara öruglega segja alveg bara tóma vitleysu
0: Það gerir bara ekkert til
1: Nei, og hvað allar að ganga langt ég meina það eru margir sem að tala hátt á kaffistofun landsins og það eru suma stóra sko, allar að reyna að hafa áhrif á það sko
0: Já, ég meina en sko bara einmitt þetta náttúrulega bara þetta dýrmata frelsi sem náttúrulega undist að alls mannréttinda, allra mannréttinda og þannig að það bara miklu frekar að það sé ástæða til að horfa þannig á það guðlugur það ekki að það sé ekki vera að skerða það
1: Algjörlega, það kjarni máls
0: Já, en mér þykir þú aldrei skúpa dásalega í dag, ég vil segja það guðlugur
1: Já
0: Þetta þú fær tíu stig fyrir þetta
1: Hakaði fyrir
0: Alveg bara þú þetta koma reglulega og skúpa hér ærlega og sögu
1: Já, ég skal gera það
0: En þetta mál núna með fjölmiðlana að það alveg dæmalaust hvernig þessar reglur eru verið að reyna að setja þær Og ég bara segi það, það bara flækja þetta svona, flækjustígin eru svo rosaleg Og til dæmis eitt að ef út á landi þá færi jú tvöfalt eitthvað og en ég stið landsbyggðarfjölmiðla, ég bara geri það og sem ég sáttu þetta en hins vegar má alveg segja að við til dæmis hér sem eru svona fámenn en með verktaka við hins vegar erum að marganátt eins og landsbyggðarfjölmiðl af því að tilhengin í þessi auðlýsingastofuna setja á stóru miðlana auðlýsingarnar en skilja okkur útundan eins og landsbyggðarmiðlana
1: Já, það líka það kostar að taka þátt í hlustundakönnunum og öðru slíku og er það ekki ennþá þannig?
0: Jú, sko, það nú aukvæðatrið að þú vilt vera þar inni því að það segir nú genið mál og söguna
1: Já.
0: Það kostar hins vegar mig jafnmikið og ríkisútvarpi að sækjum útvarsleifi og borga fyrir það fara nýri hérastóm til þess að fá kvittun fara til síslumanns að fá kvittun og fara svo í alla stofnarnir stefu og allt hvað það heitir og smalaði saman öllum votorum
1: Já,
0: ég hef borgað að samúrík sjútafi
1: Ég meina, ef að menn í alvöru vilja íta undir nýsköpun á öllum sviðum og það að hjálpa litlum aðlum að fóta sig þá mikið verk að vinna
0: Já, já, en það líka mennur að tala sko, svo bara með auðlýsingamarkaðin þeir eru náttúrulega að gefa sér þetta að miðlarnir færist úr land og annað, en af hverju ósköpunum er það ekki bara gert annað til þess að jafna þessa samkeppnisstöðu það jafnræðisreglan að það eru íslenskir fjölmiðlar sem eru að selja auglýsingar þeir þurfa að greiða fulla virðisaukaskatt af vöru og þjónustu en svo aftur á móti erlendir fjölmiðlar sem eru nú sama auglýsingamarkaði til greiða ekki virðisauka
1: Nei,
0: þannig að það kannski ástæðan fyrir að fólk sækir í auðlýsingar eðlilega inn á þessum miðlum að losna við 24% út af virðisauka að verðin þannig að þannig eru við látum búa við þessi rekstraskilyrði sem að gætu verið brot á jafnræðisreglu ef einhverju við listu að fara með henni í hérastóm ef einhverju nennir í en svona er þetta
1: Já.
0: Að það sætir furða sig ekki löngu bara búa að leiðrétta þetta þetta er leiðréttingaratri og mér skilst að það sem að ríki tapar á hvað áskrundvelli á ellendum miðlónum með því að innan þetta ekki það eru 10 miljardar
1: Já,
0: Það ríkiskassinn.
1: Það er nú tvöfaldur ágangur sem að vísu
0: verður. Það eru marga flugfræðir færið til Brussel.
1: Já, það mikið að því.
0: Já, svo við endur nú svo skemmtilegu nótugul og svona hefum gaman að þessu. En þetta magna svo segir búin að skúpa alveg frábæru fréttum hérna sem fara svo beintinn að út að saga.is fyrir lustendur og við bara höldum áfram að ræða fjármálin þegar að þú kemur næst eða svo framlega sem þú skúpar ekki enn meira
1: bara... Það ekki útiloka með það ég bara hlakka til að heyri ég rettur og kemur eins og veist alltaf þegar ég mögulega get
0: Glæsilegt við þökkum Guðlu Þór Þórðarsinni fyrir ráðherra og þingmanni sjálfstæðisflokksins kærlega fyrir komin að hinga til okkar og út að sögu og koma og skúpa hressilega það var tími til komin fá eitt svona þingmann og verðstu alltaf velkomin
1: Takk.
0: Og við þökkum fyrir Arthrúður Karlsdóttir og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson verið sæl.

0: Komið í sæl aftur þeir hlusta út að sögu símatímið hér og Arthur Karlsdóttir með ykkur 5881994 og orðið frjálstu næsti hlustandi sem býður hér er hver góðan dag?
1: Haldóra.
0: Haldóra, hæfilega marg blessu. Hvað séru?
1: Allt gott, því að mér líst ekki það að við sem að kaupa sem að fara í hendurnar á börnum. Það ekki eftir að viljunni í Ukraínu að börn gama menni. Það miljónir mönnum sem að falla það í þessu landi. Það íslenski, hann fór ekki heim til sín.
0: Þetta ennþátt sillilegt ástand þar, það hefur bara segjast eins og er.
1: Svo Esbæði rússan upp með þessum drónum og koma í Ísraels mönn hingað til að byrja kaupa dróna fyrir Ukraínu. Þetta ekki verið að kaupa það fyrir þess að þjóð. Það næra að hjálpa flóttafólkir með þessum peningum eftir að vera að kaupa vopn og þeir skulum bara vita hvað það hendur þegar að setja þessi vopn. Það
0: já,
1: er
0: það.
1: Það er það einn að skulda Ísraelsmenn okkur fullt af peningum. Við viljum að taka móti fólki sem þeir eru að sprengja húsnaði ofan af og við viljum að taka þetta fólki hvernig Íslands kostar mikla mikla peninga sem við hefum náttúrulega ekkert efna á við gerum það samt en þeim þetta er ekki hug að borga sískaðabætur heldur koma hérna til að sýkja fyrir drónum
0: Gerðu þeir það?
1: Já, þú varum við alltaf að fá peninga hérna fyrir drónum fyrir úkrunum menn
0: Ísraelsmenn?
1: Ha, Ísraelsmenn, já
0: Hvenær var það?
1: Það komið fréttan fyrir bara fyrir einhverju stöftu séðan, sko.
0: Voru þeir hér?
1: Já, fyrir að byrja eitthvað með penið fyrir drónum og hvernig menn.
0: Og
1: við hefum náttúrulega, við ættum í öðru lagi þá ættum við að rukka á Ísrael sír en að bætur fyrir, við erum að halda fyrir fólki sem þeir eru búin að sprengja ofan af húsnæði og við það börnum búin að deyja. Nú eru börn að deyja við vinni í Ukraínu með vopnum sem að við erum kannski sýtti að kaupa.
0: Já.
1: Jóðan þetta er bara stansan sem eru allt.
0: Já, já.
1: Sem maður er allir að sjá það að þess að maður klikkar en lýsenski, maður spila þess og sko það er millíkilega kostningar og með þess að rússum er svona að ofbjóða það sko.
0: Já,
1: og hermennir segir náttúrulega hvernig er þannig líði að vera kannski hér á móti krakkagreinum sem eru notið sem pissakóð
0: já, já, þetta er á báða bóða þetta er bara hræðilegt
1: og sko, það er búin að fara svo illa með það stóð í SSG og hann er skýr sama um okkur menn, það er bara ef hann getur klakkað máli fyrir einhvern

0: sinni hann myndi aldrei fara á vílina sko, það er búið svo sittlegt mannfall sko, til hvers tróna af því Ísland sem menna koma engar til að byrja okkur að kaupa tróna fyrir Úkraínu.
1: Já,
0: já, það er stríðsvegabættur fyrir farsinu fólki sem er þetta sem við erum haldið uppi út af því að þeir eru búin að sprengja húsnæðir og kalla.
1: Já, ég hef sko séð það þannig að við séum að taka þátt í framleiðslu á drónum. Mér finnst það já, bara ekkert sjarmerandi mál, sko.
0: Já, bara út í það. Þau erum ekki þetta krónu þetta, freka, styrka, sko, við slóta fólk frá Úkraínu, heyra, sko, það er mjög vel látið þessu fólki.
1: Mm-hmm.
0: Ég veit, það vartar fólki þess að Rauðarhöfn og Kópaskir þessi stað sem er í mikill uppbyggingu núna og það er fiskkeldurvæði og sko það er mjög gott fólk vinnu þegar húsafið þetta svo vel af þessu fólki og þetta það vil vinna á öllu skömmu og
1: hafa
0: þetta fyrir setja þetta sem næsbyrja fólverið að vita því að fara næsbyrjana þeir eru bara leikinn til Rauðarhöfn fyrir Húsavík og Orsum.
1: Já, jú, jú, en þetta er allavega hérna, fólk er að flýja frá Úkraínu að fara að flýja yfir til Póllands nokkuð, hann er að þetta er líka...
0: Það sem Putin er að gera, hann er að bjóða bara Úkraínu fólki að flýja yfir landamæri til Rússlands, sem vill ekki taka
1: það. Það hafa mjög margi flúið til Rússlands, þessi 2 miljón, sem hafa flúið frá Úkraínu til Rússlands, þeir hafa gert það. Það er bara ekki, svo sem, það er ekki umræðin, en... Já, það er bara alveg umræðin, það er alveg rétt og það er bara núna vonandi sjáum við fyrir endan á þessu ef að það er að segja að Evrópa getur haldið sér á móttinu og hættir þessum afskiptum og leggur sitt að mörgum til að ná frið og þessan er ánægilegt að sjá það bæði hjá Ítölum að það er að segja hjá Meloni, forsætisráðherra Ítalíu og Alice Weidel sem er þá formaður AFD í Þýskalandi sem var að vinna stórsigur í Þýskalandi núna annarskipti í röð og þær segja bara báða nei við viljum samninga strax við rússa að við viljum gasið aftur, við viljum bara koma iðnað og öll allir í framleiðslu í lag, hætta þessari vitlausu með þessum viðskiptabönnum og bara ná samningu við rússana og það er fyrirhugaðar fundur sko hjá AFD við já, allavegna rússana, hvort sem að Pútin verður þar eða ekki, en ég var ástæði til að ætla það. Þannig að þetta
0: er bara... Sko, nýsenskja, hann er ekki koma nála samningum, hann er engin samningum.
1: Nei, fólk er bara rísu, sko. Já.
0: Hann vill bara stríð.
1: Já, já, hvað sem þetta sem það allt er, sko, en það er minnstakosti fólki er að rísa upp og það er það sem er, það er allur almenningur að rísa upp í þessum löndum og það er það sem er að gerast hér á Íslandi líka, það munar hásbreynd og það er það sem að menn þyrt að átta sig á.
0: Ég er vona að við séum ekki borgi og til Úkraínu og þá er það. Þeir nota þetta börnin sem spysur fóður.
1: Já, þakkaði fyrir þetta Halldóra. Já.
0: Og gerði grein fyrir í hvað hendur þeir sent þessu vopn.
1: Ég veit að.
0: Barna hendur.
1: Já, þakkaði kjærlega fyrir Halldóra mín, gaman að eri þér alltaf. Takk fyrir, já, bless. Já, já, hérna, ég ætla að minna á dagskrána hér í dag að við núna, hérna, klukkan eitt, þá var það Atli Lillendal, framkvæmdastjóri sem að hefur nú verið búsettur lengi á Grænlandi og hann var að koma það núna búin að vera í einhvern smá tíma og hefur rætt, já mann og annan, sem maður segir, fylst með þessum samningi sem að Bandaríkin voru að gera út af vörnum á Grænlandi við Dani og hvað segja Grænlandina sjálfur og síðan fleiri máli tengstu við það heimsókn Úrsúlu von der Leyen til Grænlands til þess að freista þess að bjóða betur og fá grænlendinga til þess að lýsa yfir vilja sínum að gangi í Evrópusambandið en þarna með þessum samningi núna hjá Trumpa þá auðvitað er búið að tryggja bara algjörlega þetta þessar loftvarnir og öryggismál á Grænlandi um alla framtíð þannig að þeir eru í góðum málum. Þeir eru í mjög góðum höndum Grænlendingarnir núna og síðan munum við ræða við Hauk Hauksson, fréttamann í Rússlandi, hann er hér á Íslandi og við ætlum tala kosningarnar í Rússlandi og hvernig staðan núna. Einhverjar svona líkur á því að það náist einhver friður og svo kosningaúrslitin í Þýskalandi sem eru alveg bara stórmerkjandi stórsigur hjá Alternative for Deutschland og AfD flokkurinn sem að ég sagði náttunni morgun sem er á ýmist kallar hægri aukaflokkur eða jaðarflokkur núna veit ekki alveg hvað orðu klámið alltaf koma að stað í þessari frásögnum þá en þetta er auðvitað bara venjulegu stjórnmálaflokkur þó að Friedrich Merz sé á fullu núna að reyna að finna leiðir til þess að koma þeim út úr möguleikum á að bjóða sig fram er að reyna að taka það á umferð og sjálfur er að með allt neyri sig og tapaði að hans flokkur seti datt út af þingi með 4,9% í hérna Mecklenburg Vestern Pomerína og þetta er hérna fylki þar í norðaustur Þýskalandi og AfD flokkur fekk 38,2% en Friedrich Merz fór út að þingi og það er að segja hans flokkur þannig að hann sé nú ekki eins og sóma sinni því að segja af sér að stíkunu andstíðin gagvartónum og andúðin að fólk sér alveg hvað hann er að gera og hvernig hann hefur hegða sér en þetta er svona einn af þessum fylgi sveinum úrsulufondila inn í dásendinni innan Evrópusambandsins en þeir sjáu þannig hvernig þjóðverjarnir sjálfir eru að meta stöðuna og þeir láta ekki plata sig en þetta er sem sagt eitt af þessu þríeiki sem hefur verið að stýra ESB Það eru auðvitað Friedrich Merz og Macron og Ursula von der Leyen. Svo takaði Zelensky upp í annars lagið þegar þarf á því að halda. Þannig að þetta er nú svona sem það er. En við ætlum að ræða þetta við Hauk Hauksson og hver er staðan eiginlega í Þýskalandi hvað þýðir þetta fyrir ESB og það er líka vert að svona kasta þeirri spurningu fram bara til ykkar hvernig hvað þið haldi að þetta muni þýða en síðan ég ætla að minna ykkur á skoðanakönnun hér á heimasíðu okkar út á saga.is og við spyrjum hvernig líst ykkur á nýgeran samning Bandaríkjanna Dana og Grænlendinga og ég kemur niður stöðuna rétt fyrir klukkan 12 en það hittist nú þannig á að við erum með eitt afmælisbarn dagsins hér á útvarpi sögum Og það er nú heldur betur en Rúna Þór og Rúna Þór verður nefnilega með þátt hér í dag. Hann er þess að dá afmæli og hann ætlar að fá Björn Thorótsen til sín klukkan 3 í dag. Hann spila fyrst ýmist svona íslensk lög og ljúfu lög og svo kemur við Björn Thorótsen til hans. En við ætlum að spila eitt lag og senda hann afmæliskveðu og það er lag sem að dóttir hans og börnina syngja Happy Birthday og Alda Karin fer þar fremst í vloggi en börnina syngja þetta honum til eiðurs og Rúna Þór bara til hamingju með afmælið og þeir sem vilja geta hlusta á hann í útsendingunni klukkan 3 í dag hér á útvarpi sögu ef við fáum happy birthday.

0: Já, komið í sæl aftur símatíminn hér á útarpi sögu 588-1994 síminn og hlustandi sem býður hér í hver góðan dag.
1: Góðan dag, Guðjón heiti ég.
0: Takk Guðjón, sæll og blessaður. Hvað segir þetta?
1: Hvað segir bændur þá?
0: Þeir segja bara allt mögulegt. Eitthvað sem að baki fyrir þér núna.
1: Já, já, ég var um eitt að hugsa það sem Daniel sagði í morgun.
0: Já.
1: Var að tala um atvinnuleysistryggingasjóð.
0: Já.
1: Og það væri sem sagt búið að vera margar reyndar, hann sagði hann það ekki, en ég hef bara séð það í fréttum, það hafa verið margar uppsagnir og svo framvegis.
0: Já.
1: Og þetta á eftir að lenda inn á atvinnuleysistryggingasjóði. Mm. Og síðan eru alla greiðslutra til þessara útlendinga sem jafnvel búa erlendis og er að þykja atvinnuleysisbætur og svo framvegis.
0: Gengur að þannig fyrir sig? Gengur að þannig fyrir
1: já,
0: sig?
1: Já, já. Þeir eru nú ekkit að menn eru að skrá sig, sko, þurfa að skrá sig bara í gegnum netið og þeir geta gert það bara út í Póllandi.
0: Já.
1: Og líka hægt að fara í gegnum sko, sérstaka síður eins og í Rússlandi og fleiri stöðum þar sem þú getur breytt IP-tölunni hjá þess. Þannig að þá vita þér ekki hvar í amsbótunum þú kemur.
0: Já, já. Það þokkalegt þetta. Já, hérna.
1: Já, já. En ég alferð á því, bara allir útlendingar sem eru atvinnuleysir eða á einhverjum bótum og annar bara út með þá.
0: Já.
1: Úr landi. Þetta sko, það er verið að tala alltaf að spara, ríkissjóður á að vera reikið með hérna á nulli, en hérna, það þarf nú ansi mikið átak til þess að verða nulli vegna þess að það verða alltaf einhver fjáraukalög og svo framvegis sem að hérna kallar á meiri peninga.
0: Já. Já, það er nú þetta sem er að við höfum verið að taka þátt í þessu og vonandi er svona afstaðan hér að breytast og mér sýnist nú dómsmálar á þegar að vera að reyna að stemma stígu við hlutunum hér, allavega eitthvað.
1: Ég veit ekki betur en að utanríkisráðherra og fleiri aðalar í ríkisstjórninni séu að reyna að ganga í augun á ESB og hérna fá inn atvinnuleysis, nei hérna fá inn alls konar flóttamenn og útlendinga til þess að annar lönd sleppi við að halda þeim uppi.
0: Jú, það var þarna í sambandi við Palestínu þegar það kom upp sko, en það gleymist að taka með reikningin þarna að til dæmis stríðsglæpa dómstólinn, hann er búinn að gefa út hérna yfirlýsingar á forráðamenn Hamas. Það má bara ekki tala um það. Hamas, nei, aumingja Hamas, ægi, þú veist, þetta er alveg hræðilegu meðvirkni og áróður í þessu máli.
1: Já, já, akkur er þessi meðvirkni? Það er vegna þess að kettlingar eru komnar inn í pólitík, alveg með bullandi meðvirkni.
0: Nei, þetta er nú
1: ekki sínur. Jú, það er bara vístanleg. Þetta hefur allt vestnað að fara á verri veg, eins og þú sagði nú sjálf í útarpinu, þar sem að hérna óst að tala að við höfum ekki alltaf kosið hérna rétt af okkið.
0: Já, ég var nú bara að segja það að við væri vonbrið að það hefði gengið betur. Það er nú kannski munur á því, maður hefði geta gert meiri væntingar eða haft þær, en það hefur ekki
1: gengið. Ég hef engar væntingar af þessu kerlingu sem er í pólitíkina. Engar. Þetta verði allt bara bull og þvæla.
0: Já, það hefur ekki gengið nóg vel núna, það er alveg rétt. Það er bara að segja þess
1: að svo. Og akkur heldur að skólandir hafi gengið svona illa það vegna sem að búa að tróða svo mikið á útlandingum inn í bekkina að kennararnir ráðu ekki neitt við neitt. Það er svo furðulegt að þeir kennarar sem hafa verið í skólum þar sem er lítið útlendinga eins og í Fossvogsskóla að þar er nú einn fyrtubóla þar, hann vil meina að þetta sé nú alveg það eina rétta í lífinu að það er bara að fá nógu mikið á útlendingu þetta.
0: Já, já.
1: En hann hefur enga reynslaði sjálfur.
0: Nei, nei það er allur gangur á þessu sko. Þetta eru skipta skoðunir um það. En það er náttúrulega búið að segja þá og sýna fram á það að þessi truflun sem verður af þeim sem að ekki tala málið, hún til staðar. Það þýðir ekkit að halda áfram að segja, já, nei, nei, það, þetta bara af því að kennarinn gerir ekki nógu vel og svo framvegist. Það þýðir ekkit að kenna bara kennurum Það bara þannig.
1: Nei, það var til dæmis, var það ekki Austurbæjarskóla það sem voru flokkaðir hérna nemendur eftir löndum í ákveðna bekki. Til dæmis eins og bekki með tælendingum og bekki með einhverjum öðrum þjóðum, bólverjar og...
0: Já, ég veit ekki hvað eru farnir að gera í dag en ég veit að Austurbæjarskóli var fyrsti skólin sem að byrja að taka inn svona marga erlendum tungumáli og inn í skóla var 20 tungumál þar og tíabili og það fór allt í raskat það bara verið að segja þessu er klúraðast alveg
1: hræðilega
0: Já,
1: og hvernig þetta ekki fyrir fellakverfi?
0: Já, ég skal ekki taka út neitt skóla ég held bara
1: að segja Það er ansi skrautlegt að horfa yfir barna hópin hérna í fyrir minútu
0: Já, ég held að sé bara miklir erfileikar þar því að við erum líka Guðjón sko að gera okkur grein fyrir því að þegar að börn eru flutt hingað til lands og komninga að þá þýðir ekki að láta að bitna á þeim það verður þá að hjálpa þeim sérstaklega og því að þú getur ekki alltaf þess að þau sitin í skólabekk í marga klukkutíma á dag og skilja ekki orð Hvers konar meðferð
1: það? Já, það er svo merkilegt með innflutning, já, það er svo mikið merkilegt með þennan innflutning og útlendingu sem að atvinnurekendur og sjálfstæðisflokkurinn vilja endilega fá út í sinn og að síðan hérna er ákveðin kostnaður við að fá þetta liði inn í landið. Bæði varandi menntamál og það er hérna verið að skaffa þessu liði húsnaði og annars.
0: Já, já.
1: Þannig að það er raun og verið að greiða niður vinnuafli fyrir atvinnurekendur.
0: Nei, sko, máli að auðvitað þar
1: verið. Það er bara, nei, segir þú, það er ekkit verið að gera annað heldur en að greiða niður út hérna atvinnuaflið fyrir vinnuaflið
0: fyrir... Þá er það að tala fólk sem kemur til að vinna. Það er alveg hvoru tveggja bæði fólk sem eru að koma til að vinna.
1: Já, og eins og frá Marokko, það fer allt á bætur.
0: En svo er líka að koma fólk sem er kannski ekki að fara að vinna, en er með börn sem farin í skólana. Og þetta eru náttúrulega margar hlýðar á þessu málum en það þýðir ekki vera að fella ykkur dóm yfir þeim sem koma þetta eru stjórnendur þessa land sem er að bera ábyrgð á því sem ég gera þetta eru ekki krakkarnir sem
1: þeir kominga. Gera það ekki vegna sem þeir vita það að kjósendur eru svo þroska eftir þeir kjósa þessi svín hefur sig aftur og aftur og aftur og aftur
0: kjósendur eru sko ekki aldeilis ekki þroska eftir en hins
1: að það sem að akkur kjósaðar það halvvit yfir sig
0: þeir eru ekki að kjósa halvvit
1: þeir kjósa alltaf sitt á hvað
0: nei, þeir eru ekki að kjósa neina halvvit
1: já, þeir kjósa svínfylkinguna í þetta kostingum og séða sjálfstæðaflokkinn í hinum og sitt á hvað
0: en Guðjón, sko gerðið bara grein fyrir því að þau eru að koma hinga í góðri trú í langflestu tilvikum og veistu það
1: Já, það er líka búið að auðlýsa á netinu hérna landið að það sé opið og svo framvegis og síðan koma bara fulla flugvélar af hérna einhverju liði frá Spáni, Fraklandi og Englandi og Hollandi og svo framvegis
0: En Guðjóns, sjáðu hvað er að gerast eins og bara núna á Spáni það verið að flytja inn 500,000 af fólki af því að bara hann segir Peter Sanchez, hann segir ég ætla að halda völdum, við vantar atkvæði hann er bara að flytja inn atkvæði og mesta hættan er að við séum að gera það líka af leint og ljóst að flytja inn atkvæði og það er það sem á að ræða
1: þessi atkvæði, þeir fá kannski þessi atkvæði í kannski einu, tveimur eða þremmu kosningum Svo það liður og nóg margt þá bara stopnar það sín eigin stjórnmálaflokka og ítir hinn og liður til liðar.
0: Guðjón, ég verð að þakka þér fyrir það sem margir sem býða, en bara takk fyrir þetta Guðjón. Takk fyrir. Og við skulum sjá og fá næsta hér. Góðan dag, út að saga.
2: Góðan daginn, Jón, hitt ég, blessaður.
0: Sæll að blessaður, Jón.
2: Hvað? Ég sakna svolítið þetta nú ágæst mörguleiti svona hjá Guðjóni.
0: Já.
2: en það er orðið ansi hart fyrir söma þjóðir að komast hingað inn núna. Það að segja að það verða aðtöða hvort það sé búið að vera áður á bóti.
0: Já.
2: Og því ég bara ekki sleift inn.
0: Já.
2: Það þá verið búið að alltaf plata það hingað í flugferð, það var helst að koma því.
0: Já.
2: Helst í lofti svo að leggja ekki af staði í bílumferði út sem allt.
0: Já, já.
2: Eða, það væri betra. En eins hef ég svo lítið sakna við hérna miklu útfástöð ég sakna að heyra ekki manni sem heitir Pétur.
0: Já, það er
2: hann er meistara þekkingen sér svo víð og breið og skemmtilegt og mér finnst þú vera flottir vangbrotir þegar hann er ekki hann að líka.
0: Já, ég nú kannski vangbrota nú ekki svo glatt yfir því en heitar það að mála því
2: er eitthvað. Það er mikið að vera það er mikið að vera ein með þetta.
0: Já, það er
2: og
0: mikið.
2: Og annars fólu hengjum.
0: Já, en máli er bara það að Pétur er í veikindum og við vonum að bara hann komist bara fljótt aftur og en hann þar sinn tíma að hann gekkst undir stóra aðgerð og hérna hann bara vonandi kemur sem vist og jafna sig en ég er svona eini brúni núna þessuna. Já, við svo sem, ekki að ræða það en allavega að hann fær ekkert uppsagna bref en maður mættir að segja að þannig. En hann er vonandi kem bara sér fyrstu sjá hvernig það verður.
2: Það var nú maður sem að fór yfir og kvartir þennan heim og útfarar aðtögnin var að spila upp úr útfarkur höfu þar sem hann hefði talað.
0: Já.
2: Það var svona óskar skýsla svona.
0: Já. Og var það ósk hins látna eða?
2: Ég var auðvitaðlega, lítaðlega.
0: Já.
2: Og svo menn hafa sett sín spor og Pétur hefur átt sín spor og hann var þó dugði hangað til kostningarna voru.
0: Já. Heldur betur já. Og þannig að þetta hérna verður bara að fá að hafa sinn gangur þegar þú bara lífið og lífsins gangur og það nú aðlega bara allt gangi vel og það er þannig í hans tilfelli bara skipti máli að hafa bara góða lækna og hjúkruna fólk.
2: En hann er náttúrulega búinn að setja spor sín í íslenska sögu með áþorki sögu.
0: Já. Útvarpssaga er 24 ára fyrirtæki og við erum búin að vera í loftunni að það er nú að byrja 2015 ári enda núna. En þannig að það er gríðalegt efni til frá útvarpi sögu sem eru raunverulega sögulegar heimildir ef út í það ferð.
2: Ég er búin að sýta marka og stjórna á söguna og hafi haft það. Mörgur veit ég á því mjög mikið.
0: Já.
2: Ég var því gama sem ég verið að lesa núna og lesa náu.
0: Já.
2: Bara áttu svo Riblu Jónas.
0: Já. Já. Það lítur að vera alveg svo illet, já.
2: Það var nú einu sinni hvað með það að ræða. Það ganga kjafta sem var um það hér í bænum en hjónaband ákveðins aðila í framsóknarflokknum og svo gerist ekkert í þessu, það kemur engin hjónaskilnaður upp, svo þetta er náttúrulega bara vitleysa. Þá var hann takk í Herman.
0: Já, var hann takk í Herman þá. Já.
2: Já, það veit ekki af.
0: Já.
2: Einu sinni sagði Herman, þá var hann búið að taka á hann formennskuna og Jónas var hekk og stóð upp á hendurnar á borði og hallaði sig næri því yfir Herman og þá sagði Herman, komdu bara.
0: Já, akkurat. Já, það er... Nei, ég segi það er margt skrautlegt í þannig hér og árum.
2: Við vonum bara að Pétur komi aftur og byggjum fyrir
0: hann að
2: allir hlustendur.
0: Já.
2: Og byggjum, ég ætla hverja.
0: Takk að þér fyrir kjalla, takk fyrir þetta. Já, og ég minna, og dagskrána hér, Atli Liljendal, klukkan eitt, það er samningur grælendinga við Bandaríkin og Danmörk og Bandaríkin með fullkomið öryggiseftirlit gríðarlega mikilvægt fyrir grælendinga og orðinu okkur íslendinga líka, við náttu góðs að því og hérna já, og hann veit mjög margt það sem að gerast á Grænlandi og í þessu sambandi og það mikilvægt í bendugur eindreið að fylgjast með og hlusta á Atla Liljendal hvað hann hefur mynd að segja þó var ekki nema til þess að leiðir þetta ýmsa fréttir sem að hafa verið sagðar í Íslandi og eru ekki raunverulega góðar. En við þurfum að vita í hvað heimi við búum og þessuna hversum okkur líka betur að vera þá þurfum við líka að vita það og það er ekki nóg að loka bara á fólk og loka á netinu en síðan klukkan 2 að þá er það Haukur Hauksson okkar maður í Moskvu hann segir frá rússnesku kostningunum núna hvort það er alveg búið að telja en flokku Pútins með yfir 60% aðkvæðamagn og síðan er það kostningarnar í Þýskalandi sem eru sannlega sögulegar og verða að reyna að gerist lítið úr því heyri ég hérna á Íslandu og hægt er en þetta er akkurat upphafið sem sýnir okkur hrun Evrópusambandsins. Það byrjar eldi svona. Það segjum við hér, takk ég eftir þessu. En næsti hlustandi og Rúna Þór klukkan 3 í dag með Björn Thoroddsen. En næsti hlustandi.
1: Já, blessa, Guðjón heiti ég og það var sliknað hérna hjá okkur.
0: Nú, var ég ekki búin að kveðja þig?
1: Nei, ég heiti það ekki. Ég allavega, þá langt mér til að bara benda, bara örstu, bara benda á laugardaginn, þá eru mótmæli gegn ríkisstjórninni.
0: Já.
1: Og þau byrja klukkan 1, sem 1300.
0: Já.
1: Og síðan eru hérna fleiri samtök sem eru hérna á mannlendalista yfir daginn og þannig að þetta eru rúglega frá 1-4.
0: Já.
1: Og ef menn eru ekki ánægðan með ríkisstjórnina og allar þessar skattahækkanir og þetta bull og vera að móka peningum í stríðið í Úkraínu og hérna að hækka skatta hérna að þá eiga menn náttúrulega að mæta.
0: Já, já, fólk er alveg búið að fá nóg af þessu það eila verður nú sveist eins og ég sko.
1: Já, og sjáðu, það var ekki verið að hætta núna fyrir tveimtugum hérna tryggingar á bifreiðar 25%.
0: Já, eru þeir komin í þangað, ég vissi það ekki en þeir eru náttúrulega að hækka vexti og allt núna sem er komið inn í láninn og að bara vera að þrengja og pína þjóðina alveg til í síðan.
1: Já, já, þeir eru búin að missa tökin á efnaðastemmunni.
0: Já, tímiður.
1: Þess vegna er málið að mæta alveg galvaskur á laugardaginn og mótmæla þessu. En það er bara málið að oft er þingið í fríi á laugardaginn, þannig að þeir heyri ekkert í okkur.
0: Nei, það gerir nú kannski ekki til það, hérna, það er aðlega að þeir sem þurfa að heyra eru nú ekki hvað síst bara almennt landsmennskur.
1: Já, ég vil endilega að þeir að fólk með mótmælinn við setu alþingis neyr á Austurvelli og mótmæli þá og með að líka við rétta veðurspá.
0: Heyrðu, þakka fyrir Guðjón.
1: Já, þakka þér og hlustandi góður, veit þið best.
0: Já. Erðu komum þessu áleiðis svo sannarlega að hérna tökkuðu fyrir Guðjón og það er jú mótmæli næsta laugardag á Austurvelli en ef alþingi súskir skal ekki alveg segja það en það er búist við því að þarna verði nú fjöldi manns sem að mæta og vilji svona aðeins láta í sér heyra og svona að núna þessa vaxtahækkanir eru auðvitað algjörlega, það eru bara algjörlega óbóðlegar bankar, lífeyrissjóður að hækka vexti á lán og það er svo augljóst hvað er verið að gera að þjarma hinum almenna borgara, tæma sjóði hjá fólki og það er bara algjörlega ólíðandi að svona sér láti viðgangast einaferðin en þetta er taka tvö, bara verið að tæma eignir fólks hvort sem okkur líka betur að vera og þá bara verið að því. Og ég ætla leið mér að segja það að það ákveðin fjármálamafía sem hefur aðgang að þessu stýrikerfi og við erum ekki eins mikið við stjórnina ein eins og við höldum og erum látin halda en það ekki víst að okkar menn geti bara varist því. Því að við erum með erlendi áhrif inn á fjármálastýringuna og það bara að taka almenningi nösinu eins og heitir og ég held að fólk eigi bara alls ekki sætta sig við þetta. Það var búið að ljúga svo miklu ákveð fyrir bankarhrunni, þá gekk allt svo vel og var engin hægt á ferðum allt og ekkert nema undibúningu fyrir hrun. Svo þeir sem að vissu að væri bankarhrun framundan því það að vera að semja neyðarlög allt árið 2008 og byrja í desember 2007 og þá vera að semja neyðarlög til að undirbúa að svona geti komið fyrir og hvað gerist allt árið það liggur alveg fyrir frá því í febrúar 2008 að væri framta bankarhrun og menn voru svona að gera lítið úr því en svo fóru bara ákveðni aðilar nýttu sér tækifæri skuldbreyttu, seldu og komu eignu sínum í öruð skjól þannig að það var svo augljóst mál að þetta gátu sumi nýtt sér en aðrir ekki og við kunni því bara ekki við kunni bara ekki að meta það sem ekki láta fara svona aftur með okkur það bara þannig og það bara hingað ekki lengra og nú getur þessi ríkistjón hunskast þess að laga þetta staðið við eitthvað stóra orðin og komið bara komið okkur bara í betri stöðu sem búa að lofa allan tíman og þau skulu bara staðið skulu standa við það núna og ekki hlaupast undan merkjum, það ekki dellendi sem þar þurfa að sinna sem að skiptir ykkur meira máli. Það bara tónkjaftaði, það ekki. Og eitthvað stríðs ástand og hætta á rússum og öllu og guðum og þetta hverju kýmverum þess vegna. Bara hætti þessu tali, hætti að ræða þjóðina og snúið ykkur að því að laga hér efnaðarsmálin og það sem að liggur mest á fólki. Þetta er það sem að ríkistjórnin þarf að hafa leiðaljósi núna. Ekkert annað kjaftaði og bara látið peningana ganga til fólks hér innanlands þeir sem að sannlega þurfaði að halda. En við hins vegar hérna spurðum núna í skoðunkönnun ertu ánægð með samning Bandaríkjana, Danmörk og Grænlands öryggis yfirráð á Grænlandi og þá eru 83% sem sögðu já. Það er ekki dörfisi. Þetta er stórkostlega flottu samningur og gríðarlega gott að fá bandaríkjamenn til þess að venda grælendingana eins og okkur hér. Við erum í góðum málum inn á þessu svæði, erum náttúrulega inn á þarna, þessu bandaríska svæði og þetta eru stórtíðindi að þetta hafi tekist búið að vera í burðarleginum talsæðan tíma á sama tíma og var við að reyna að ræða okkur á því að við hefnum svo mikið óttastan Trump. Haldið þetta séu lygalaupa sem gangaðnum og tala svona. Ótrúlegasta fólk sagði þetta alveg endalaust. Þetta var að vera svo hrætt við Trump. Maður vissi allan tíma hvað hann var að gera. Nákvæmlega þetta. Og kipið ykkur ekki upp fyrir fleira sem hann mun gera. Því að það sem hann er að gera núna, hann er að fletta ofan að þessari peningamafíu sem að einmitt er að pína okkur fram í bara fram í fingu góma til þess að borga í einhverju sjóði, borga eitthvað úr landi borga og hann er að taka á þeim og þess vegna er náttúrulega heims mafían hún er á skjálftavaktinni núna og ekki skrýti þá að segja áráðu sé í gangi gagvartónum, en við skulum ekki taka þátt í sjáum í gegna en við þökkum fyrir þennan morguninn og það bara þessi fína dagskrá hér í dag. Það Atli Liljendahl á Grænlandi sem að tala Grænland og Bandaríkin hefja strax uppbygging á Grænlandi er í fyrstu frétt hjá okkur núna og þeir eru komnir á staðinn, þannig að það er ekki beðið til neinu og síðan Haukur Hauksson og það eru kostningar í Rússlandi og kostningar í Þýskalandi sem skipta líka gríðarlega miklu máli og síðan Rúna Þór klukkan 3 afmælisbarn dagsins Rúna Þór og við sendum honum bestu kveðjur og síðan náttúrulega kemur til hans Björn Thoroddsen og Rúna spila fyrst ljúfa tólist. En Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir þennan morguninn með mig hér Þorsteinn Sigurðsson, við kveðjum verði sæl.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið sæl heimsmálin í dag. Það eru kosningarnar í Rússlandi og Þýskalandi. Það er Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu sem mættur hér. Góðan dag, Haukur.
2: Já, kontur sér aðtrúðs og hlustendur.
1: Kosningar í Rússlandi og við byrjum á þeim og förum svo yfir, yfir til Þýskalands og tökum þau úrslut sem að urðu kunni í nótt. Og fyrsta spurningin eiginlega til þín er búið að telja í Rússlandi? Er komin endanleg úrslit?
2: Nei, endanleg var það í, á föstudaginn. Föstudaginn kemur, 2005. Já, og hérna... og þá kemur í ljós þessi úrslit, það náttúrulega kosið í sendiráðum hingað og þangað alla veröldina
1: Já
2: Rússar náttúrulega mjög sendiráð í einhverjum, já, tæplega 200 ríkjum
1: Ná, það ekki búið að loka þeim í það
2: Jú, það náttúrulega
1: Er ekki búið að henda út sendiráðum
2: Nei, það eitt land í heiminum Já. Sem að bað sendiherra vinsanlegast að yfirgefa landið og að starf sem sendiráðins er í lágmarki og það Já. Í Reykjavík þótt KRG Þórdís Kolbrún Reykjörð Gylfadóttir er ein utanríkis ráðherra sem að gera þetta gagnvart rússneska sambandsríki
1: En hvað segirðu, hvernig svona lítur þetta þó út það sem búið að telja það talað sko að flokku Pútins hann sé með yfirburðið þarna í þessum kostningum
2: Já, síðustu tölur sem eru komnar frá yfirkjörstjórn eru 57,8% þar að segja tæp 60% sem að flokkurinn að fá og það hann þá með 355 þingmenn af 450 sem í dúmunni
1: Já
2: Dúmanni neðri deildin hjá þeim
1: Já
2: Sambandsráð

0: 5%.
1: Já,
0: sem er svolítið merkið.
1: En segir mér þau að tala kommunista flokkur Rússlands. Sko, hvernig flokkur er það? Er það hver er stefnan hjá þeim?
0: Já, þetta Gennady Zhuganov heitir hann. Gennady Andreevich Zhuganov. Gennady Andreesson Andreevich. Er þetta formaður búin að vera það í já, frá því elstu menn muna í 35 ár. Sem alltaf kannski svolítið lýsandi fyrir flokkin, á getur sem aður allt það og er bíflugnabundi og verkvæðingur að mennt og vann við það en var lengi í pólitík og var alltaf í kommunistaflokki Sovjetríkjana. Hann er fættur svona eftir stríðsbann, 45 kannski fættur og 80 ára já eitthvað það bíl, 80, já kannski eitthvað aðeins meira. Á getur sem aður allt það og... Þeir hafa náttúrulega svona sovjetnostalgíu, gagnvart sósíalkerfinu og því mjög svo öfluga kerfi, hvað var þar, menntun, heilbrigði menntun og húsnæði var ókeypis í Sovjetríkjunum, til dæmis, menn var ekki á svona bankaklafa allt sitt líf eins og er helmingur Íslendinga með bankalánin og umslögin, glugga umslögin,
1: frábönkun,
0: þetta er náttúrulega skelfið með Íslands, hvað bankamafían getur leift sér. Og Ísland er náttúrulega mjög framalega í þessari banka og bankstera stefnu og allt þetta. Nú, þeir eru mjög harðir á í utanríkismálum, hvað var þar Úkraínu og samskipti við Vesturlönd sem að þeir segja hafi dregið Rússa á asnaeyrum og svikið. Og margt af því er rétt, hvað var að samninga og hitt og þetta. Og þetta síður upp úr í tengslum við það. Nú, merkilegt að þeir eru svona orðin kristin flokkur ákvörðu leiti.
1: Já.
0: Með þessa rússnesku orthodókskirkju sem að borgarstjórið þykist alltaf taka lóðina af hérna í Reykjavík en bréfaskriftur orðan er alveg á huldu með það.
1: Já.
0: Sama segja múslimarnir. Það er allt annað saga og við kannski ræðum það einhvern tímann. En auðvitað þurfa allir trúfélög að hafa sín fulltrúa og allt þetta og rússneska réttrúnaðarkirkjan er svo kirkja sem rússar, úkraínmenn, hvítrússar, serbar, líbanir, líbíum en það eru orthodókskirkjan er svo víð og víð að koma saman. En allavega að þá er Zhuganov svona krossa sig og signir sig í hægri vinstri með þremur fingrum, kaþólikarnir og svo er það frá vinstri til hægri, kaþólikar hægri til vinstri með einum, tveimur fingrum. Þetta er tengt náttúrulega biblíu sögum og að þess áttar. Og það er þá svona þjóðernisleg kristni hjá rússunum. Orthodox er gríst orð og því er rétt trúnaður, að trúa rétt. Og þeir segja það að nú sé að það sannast á síðustu og vestu tímum að hitt hafi klikkað. Þá benda er að segja og halda því fram að kristin trú sé að missa kjölföstu og þetta svona konservatíf sem að var í kristinni trú og þá benda er vissulega eða tala skulum segja kirkjuna í Finnlandi, Íslandi, þessa mótmælakirkju og þeir gagnvart Vatíkaninu líka eru þeir gagnrýnir en orthodox er í eðli sínu svona mjög íhaldsum trú. Nú þetta er náttúrulega vinsæll flokkur hjá mörgum sem að voru og muna þessa gömlu góðu sovjetíma eins og sagt er og náttúrulega veldi og þeir réðu hálfum heiminum liggur við og voru í tengslum og annað og aðstóð og hitt og þetta og voru að mennta þarna fólk frá Suður-Ameríku, Asíu, Afríku og svona nostalgískur flokkur að mörgu leiti og vill harðar í líklega utanríkisstefnu sérstaklega gagnvart Bandaríkjunum og Vesturlöndum og þeir tala imperialisma, neokoloniseringu sem er þá nýlendustefna.
1: En hvað með þá eins og Pútín, hans stefna, hún er miklu meira vestræn, má segja.
0: Hún hefur næst, kannski færst nær kommunistunum á síðustu tímum. Hvað var þar hörku í utanríkismálum og það að standa gegn Bandaríkjamönnum og NATO, vegna þess að Pútín var fékk frá Clinton og Obama og Bush yngri. Það var Bush eldri sem að Jeltsin átti við á sínum tíma. Ákveðin lofvörð þá að þeir hefði jafnvel Clinton sagði að þeir myndu vera teknir inn í NATO.
1: 2006,
0: Já, og fleira, þannig að, þannig að en Putin hefur orðið fyrir miklum vonbrigðum og demokratar eða sem sagt lýræðisinnar og þessi svona sem að voru prófa

0: strænir á sínu tíma í Rússlandi með þessar þessi tengsl við Vesturlönd sem að þeir segja og að þeir hafa ekki þá staði við hitt og þetta og dregið á asnaeyrunum árum saman sem að vissu ef menn stúdera hlutina er vissulega rétt hjá Putin þannig að hann hefur færst meira þá já þetta rússneska litróf náttúrulega kannski já tilvinstri í þessu kannski ég hugsa nú að íslenskir sérfræðingar innan ákveðina gæsa lappa og þetta myndi segja að þetta væri hægri sinnuð stefna en það svolítið erfitt að kalla kommunista flokk hægri sinnaðan flokk en eins og ég segi þá eru færast nær íhaldssemir í kristni í góðum skilningi og þeir segja að Jesú hafi verið fyrsti kommunistinn og sem að má alveg til sansvegar færa
1: sem við vilja nú sem enn það hafi verið konast og þetta allt í lagi
0: og vafalaust transari í dag og ef að bíómynd væri gerð Jesú þá væri hann negri og transari í röndóttum hlýraból og keðju í nefi eyrum, munni, tungu og öðrum stöðum eða eyrnalokka á öllum þessum stöðum en þetta var kommúna hjá Kristi, þetta var kommúna sem að þau og þeir og Maria Magdalena og hans vinir og vinkonur byggu í og hérna þessi frum kristni sem sagt þannig að það ákveðin líka sem sagt hjá kommúnum að líka ákveðin hægri sinnuð þjóðverðinstefnan hjá kommúnistar þannig að þetta hægri minstri litróf og þessi palítra eða þetta sem að listamenn halda á eða litróf er svolítið ekki á vestrana vegu má segja hér. Já.
1: En þannig að það er hins vegar útlit fyrir að nú svo alltaf talað gjarnan það þetta sé bara rústnesk kostning og það þýðir þá að það séu allir sem bara verða að kjósa Putin svona hefur orðað en verið sko, ég tek það fram þetta er áróðurinn þegar að vera að tala Rússland, þetta sé ekki þetta marka það sé bara staðið yfir fólki með byssustíki skilur eða kýs ekki og rétt og allt þetta þetta er svona umræðan hvað finnst rússum þetta og eins og þú ert að segja núna flokku Pútins með 57% það bendir ekki til þess að það sé rússneskostning
0: Nei, það er það ekki en það eru, já vandaðar að mjög miklu leiti myndi ég segja og vandaðri og það er eftirlismenn og protokól og svo eru mjög ströngu hérna viðurlög við slíkum og það eru að plöggu upp á veggjum í skólum og í þróttahúsum og svo leysir það er þriggja ára fangelsi fyrir því að setja tvo seðla onni fyrir því að taka móti eða vísvítandi að bæði af starfsfólki og kjósendum sjálfum að taka þátt í kosningasvindli.
1: Já.
0: En, og það er kosin með pennum hjá rússum.
1: Já.
0: Á Íslandi kosin með blýjöndum og að með að krossa með penna þá er atkvæðið ógilt sem er mjög einkennilegt á Íslandi.
1: Já.
0: En einhverja reglur og menn sem haldi í þessar reglur á Íslandi en auðvitað er hægt að stróka út. Með blýjandi er þetta strók út með strókleiri ekkert mál
1: og
0: setja aftur kross
1: Jú, þetta er nú verið svolítið rætt
0: Furðulegt
1: en þýðir þetta eitthvað svona sérstætt nú er náttúrulega stríðið en þá svo sannlega og kostninga voru í þrjá daga í Rússlandi og á núna í gær byrju sunnudag að þar dundu eða lotist náttúrulega dundu alveg yfir hátt í 1000 dróna frá Úkraínu beintin í Moskvu samt þó að vera í kjördagur hvernig var það hvernig það þetta voru mikla skemmdir
0: það voru 1600 jafnvel dróna sem að þeir sendu inn á Úkraínu frá Úkraínu inn á Moskvu í gær sunnudag 20. Og planin var það að skemma og hræða fólk að fara ekki á kosningar en það eru þarna 59% kosningaþáttaka 60% sem að þykir mikið og ég held nú að svona aðgerir drægi frekar úr því að eða sérst að hafi öfug áhrif hvað var það rússnesku þjóðina að ef Úkraínu menn senda þarna dróna í miklum vís í þúsundavís eða það vil inn á svæði að það ræðir ekki fólk frá því að fara á kjörstað og frekar að það þjappi þjóðinni saman og hafi sem sagt öfug áhrif í þessu máli og en hins vegar kosninga er andstæðan gegn Putin og hans flokki er frekar í frá þjóðurnis hliðinni skilurum.
1: Já.
0: Og þeir sem vilja harðari aðgerðir gegn Úkraínumönnum.
1: Já, akkurat, já.
0: Það eitt lýðræðisflokkur, Jabloka, Jeplið heitir hann, hann var tekin úr frákostni, sem sagt, þeir segja hann þykki fé frá erlendum agentum, svo kallað. Hvort þeir hafi sannað, það veit ég ekki, en sá flokkur klárlega, hann hefði ekki fengið, komist yfir 5% múrin. 5% af múrin hins vegar ákveðu þeir að taka hann þetta frá og það eru margir sem eru í stjórnarandstöðu, bara svo höldum áfram með kosningarnar sem eru móti flokki Pútins ég dýna er að segja sem að því er sameinaður Rússland sem að kjósa þá kommunista flokkin eða Sirinovski flokkin LDPR svo er annar flokkur sem að er með 8% sem heitir Novi Ljúti og er svona PR success, þar að segja að þarna fólk sem hefur fengið góða ráleggingu hvað var hann af Novi Ljúti því nýtt fólk og ég held þessi mikið þörf líka og hann fær 8% svona spútnik flokkur sem að kemur 2001 fyrir 5 árum og núna aftur í september 2026 að þá hann að styrkja sig hann var með 5,5% en núna kom með plus 3 það bil og 8,5% hins vegar þetta engin stjórnarandstöðuflokkur en ég held að segja bara nafnið á honum nýtt fólk og kannski sérfræðingar taka þetta til athugunar og restu flokkar heitir þetta svona þörf og áhugi á nýjum andlitum ferskum vindum í rússnesku pólitík eins og ég segi, kommunistarnir eru þarna 35-30 ára flokkur þannig stofnaður á rústum sovjetska kommunistaflokksins sama logo að sjálfsögur, hamar á sigð hamarinn merki verkamanna og sigðin merki bænda að það sé svona ákveðin þörf og já, hungur í eitthvað nýtt kannski í rússneski pólitík að því að Pútin núna búin að vera í sín ja tæp 40 ár á hæstu var í öryggisþjónustunni
1: einhver svona líklegu talin vera arftakjans búið að finna hann sem slíka
0: já þetta góð spurning vegna þess að það hreinlega ekki sýnilegur neitt arftaki en þetta nokkuð sem að Pútin segist hugsa daglega hver verði hans arftaki og Pútin alltaf mjög sprækur og hress og ég með svartabeltið í judó og syndir í ísköldum vötnum og ám jafnvel, lengstu í Síberíu og upp í fjöllum og hingað að hangað.
1: En það vel þjálfaður
0: KGB? Já, hann vel þjálfaður úr KGB og svartabeltið smaður og það þú fær ekki svartabeltið einhverjir aukvísar og það japanski dómarar og allt
1: en þetta. En það eins og haukur þetta alltaf spurning það líka ef eitthvað kemur fyrir hvernig hugsa það af því að einhvern tíma staðar mér það að þegar ég var nú að spyrja þetta haukur hvort að var ekki að þetta fá Pútin til að hætta þessu hætta árásum þá sagði þú hérna, menn er nú að þakka fyrir menn bara Pútin að menn það er ekki einhverju aðri sem er að stjórna
0: Já, vegna þess að ég var að segja rétt áðan þá er það að þessi stjórnar anstaða hún eftir vestranum standvördum yrði hún sögð frá hægri þá er það komarnir, nasjonalistar þjóðutni sinnar kirkjan er sálsöð ekki með neitt flokki en eitt slíkt sem að vilja, eða myndu vilja skulum við segja, gangi í þetta með meiri og öflugri hætti og þá sérstaklega þetta er þetta úkraínusti gagnvart Vesturlöndum og bombardir að hreinlega bílskúra og vinnustofur og gáma á leiðinni og lestir og skip og flutningabíla og hreinlega versmiður í Evrópu, í Evrópu sambandin og NATO-löndum eins og sagt er. Þannig að svo anstæða er frá meiri hörðum aðilum í þessari þessum deilum rússa við Vesturlönd.
1: Þannig að ég skilja rétt hugum með það að þeir flokkar sem eru þó að eins og kommunista flokkurinn og fleiri sem eru að fá þó þetta fylgi er það vegna að þeir vilja taka harðar á stríðinu Úkraínumönnum jafnvel öllum öðrum ef út í það farið.
0: Já, ég held það og það eru margir sem að kjósa kommunistaflokkin sem þarna 15% flokkur tæplega út að íhaldsemi og svona gömlum venjum, hann er að missa hins vegar hann var 20% flokkur og það er hans að hætti því að arftaki Pútins verði harðar einstaklingur, hvað varðar hann verður aldrei þessi demokrata típa sem að Jeltsin var og þeir sem að Jeltsin alltaf sita í sinn arftakastól og Pútin hefur sagt það alveg rétt hjá rúfum daginn að, að Putin segir það að nýja elita Rússlands séu ungir herfóringar nýkomnir bara með heitar hendur og, og heitt í úr bara í bardaga ástandi frá Úkraínu frontinu.
1: Já.
0: Og þetta held ég sé svolítið áhyggjuefni vissulega fyrir NATO-ríki og Vesturlönd og, og aðra og svo náttúrulega þessi áhyggjuefni hversu líraði sinnar og, og aðrir er ekki hleyfti kostninga og líka hversu lítið fylgið þeir hafa.
1: Já.
0: En til dæmis eru stúdentur og aðrir sem kjósa kommunistaflokkin sem til þess að flokkur valdsins eins og hann uppnefndur fái færri atkvæði en Já. Bara hvað var þar arftaka Putins þá er er hann, hann hugsað það daglega hver verður og hvernig hann á að sitja í pústinn Miss Justin náttúrulega ef að Putin fellur frá þá verður Miss Justin sem forsætist ráðherra samkvæmt stjórnarskrá æðsti maður ríkisins í hvort það var 1.5-6 vikur eitthvað slíkt þannig að það kostningar verða En hann hann hann svona pappírskall, góður sem hann var í hann var skattmann rússa. Er síðan settur í þetta embætti af Putin sem svona bírókrat góður og embættismanna típa. En hættan er þessi fyrir Vesturlönd og þá sem eru í NATO og, og svo NATO fólk það er það að þarna verði vegna þess að Putin hættir fyrir það síðar. Að vísu getur hann að vera til 2036 samkvæmt nýjustu reglum og allt svo list að það verði maður og ekki kannski hermanna búningi og með stjörnurnar og borðana heldur einhver nagli frá, frá frontinu og, og líka eins og ég segi að það, þessi mjúka stefna innan rústensk þjóðfélags gagvart vesturlöndu sem að náttúrulega menn tóku með höndum tveim hérna Tyggjó og Vrigleis og Hamborgara tíma, og McDonalds og þetta á sínum tíma sem að menn hafa mikla óbeitt kannski á núna
1: Já, þessi... það er bara eins og ástandið er en, en samt að þú ert von á því að það er það svona einhver svona mjúku maður segir
0: Nei, ekki mjúkum að það, það er mjúka stefnan er hún er liðin.
1: Hún er liðin
0: með því þegar að, þeir ætluðu sér að verða þátt, taka þátt í NATO og það voru alls konar hérna, dagskrás í gangi þarna integrera, sem sett integration, það segja, svona mjúk inntaka Rússlands í Evrópusambandi sem að Íslendingar höfnuðu núna, það yrði hreinlega bara Já, allavega að hernaðar arminum að rússar yrðu þar með, en síðan allavega var það þannig að, að Ég held að Putin hafi séð það líka strax og hans herfóringi og Jeltsin sá þetta náttúrulega ekki, hann var ekki til aðstöð til þessu ástandi, að þeir eru að setja þarna flaugar í Rúmeníu, Póllandi, öðrum löndum sem bandaríkjamennir með allar þessar hundu, hvort þau eru með einhverja 300 herstöðvar í 200 ríkjum heims, en í já, kannski 50-60 löndum, þá eru við með herstöðvar, að, að, að setja upp... flaugar sem að geta borið bæði hefðbundin stórsprengjur og svo kjarnaóta inn á Rússland. Og þetta er þeir að plata náttúrulega Jeltsin og hann trúir þessu öllu með sinn þáverandi utanríkisráðherra alveg fáránleg persóna sem að er núna í Bandaríkjunum sem að þeir sjá í gegnum og, og herfóringjar náttúrulega og þeir sem að stúdira þetta og bara sjá sattir í þetta og annað, þeir sjá hvað NATO að gera en, en það, þeir voru að draga þá á asna eyrunum og segja þetta gegn Norður Kóri og Íran en þetta eru flaugar beint inn á Moskvu og rússarnir höfðu engin andsvör við þessu svo, það, svo byrjar svona ákveði dómin á að bæði bús eldri og svo þessir menn sem satt að þeir eru að fara, fara að segja sig hver eftir öðrum úr mjög öflugum og miklum samningum sem að Reykján Gorbatsjóf og þessi menn voru að undirrita í Genf, Reykjavík, hingað og þanga allan tíman. Þannig að þeir sjá hvar, hvert stefnir, hvað NATO ætla sér í rauninni og þær dökku hendur sem enginn veit eða óþekktu andlit skulum frekar segja NATO fólks og ákveðinar Evrópu elitu og Transnational Corporations og stóriðvaldið og, og auðringarnir og allt þetta sem eru ótrúlega kraftmiklir og valdamiklir bakutjöldin eru að stefna
1: Já, en það einmitt það sem er svolítið upp í Evrópu núna eða Evrópu sambandinu að það sko þessi stefna að það verði farið inn í Rússland það svona spurning sko, tók eftir einu núna fyrir kostingarnar að það bæði byrtist Lavrov og Putin sjálfur. Putin var óvenni mikið og hann var deilt alveg gríðlega mikið inn á netinu og þá segir hann sko, það svona mjúkri röddu sko, við erum ekki að fara að ráðast á Evrópuríki við erum bara við viljum bara samvinnu við ykkur við erum ekki að fara að ráðast neist þar inn og svo kom aftur á móti það var Lavrov og þá segir Lavrov svona segir ég ef til átekar kemur ef kemur til strísátaka þá mun það taka stutt og stund
0: Já, þetta er mjög merki áhugavert
1: Þau stangast á þessi
0: Já, það spurning hvort að þeir eru nú nánum tengslum og annað, hvort að þeir hafa rætt eitthvað saman fyrir þessa þetta að þeir komu hérna framkomu fyrir framan sjónvarsvélarnar
1: Já
0: En ég held þess að rétt að Lavrov er Lavrov er mjög harður í öllum þessum málum og hann er svona kannski Mr. No voru þið nú kallaðir sovisku
1: hérna, Já, já, en ég segir svona er hann
0: Gromiko.
1: Kannski að missa kannski sem utanríkisráðherra nú er hann búin að reyna mjög lengi og eins og við þekkjum að hann er búin að leita til NATO hann er búin að tala við þess að þjóðir og byrja þá að skakka leikinn hér áður en þetta braust út og tala fyrir döðum erum
0: Já, ég held það sem máli og það hefur
1: Er hann að springa á liminu?
0: Ég held að það sé alveg rétt og það skiptir mjög miklu máli hann að reyna að hafa tengsl við sína kollega og ég held það bara að menn sjá manninn og svona elegant hvernig hann bara klæddur og framkomu og annað ég diplomat bara kremdula krem
1: Já.
0: Því miður ef maður ber hann saman við hvort það Lýs Tröss hún var nú já var forsætisráðherra og fór í erindum til Moskvu Annelínu Berbók sem var utanríkisráðherra Þýskalands hún er núna hjá Sameinuðu þjóðunum og fleiri og fleiri Kaju Kallas Rutte Mark Rutte framkvæmdastjóra NATO eða aðalritara generalsekretari nú Íslandi má ekki gleyma fyrir hann dyrir auðrástig þá svolítið svart og hvítt hvað diplomatía og diplomati eru að gera
1: Já.
0: Og þetta tengst það hérna er fyrst og fremst tengsl samtal, díalóg og annað til þess að koma í vekk fyrir skelfulega atburði sem að gætu gerst og þegar Lavrov sendir þetta bréf til allra NATO-ríkjana 30 bréf sem að fór eitt ára auðrástíin ára á þeir fluttu sem að ekki er virt viðlits er náttúrulega bara signal hversu fólk er professional fært í
1: já,
0: sína stöðu og hvað þessi kona var
1: að Já, við sá hvað NATO var að hugsa með þér svarum við
0: Já, og þeir minna Zelenski ætla sér að koma upp kjarnorkuvopn hann ætla að segja þetta og þú manst eftir að við tölum þetta hann er í München í februar 22
1: Helgin áðurinn að rússættu fór inn.
0: Já, já, og þeir ætla sér að hreinsa upp á Krímskaga, sem sagt að taka yfir Krímskaga. Það er engar, sem sagt, það er ekki hérna skærulíðar, það er ekki hermdarverk, það er ekki verið að mótmæla veru og annað rússa og tatarar, arminar, grúsíumenn, gýðingar, rússar, hvítrússar, úkraínumenn. Þetta er í sátt og samlindi á skaganum núna.
1: Já.
0: En ef að NATO hefði tekist að hrekja rússneska flotan frá Sevastopol, setja upp tyrkneska, bandaríska eða NATO flotafánana og með þær þjóðernis hreinsanir sem að nasjonalistarnir og þjóðernis sinnarnir hefði komist upp með það búið að, þetta er búið að vera útungunar vel fyrir nýnasisma allt frá falli Sovjetríkjana Úkraína í dag og með þess að þennan slagkraft ungra atvinnulausa manna á orkudrykkjum og Facebook stjórnarist og skilur
1: það er hins vegar svo bara staða núna í dag sko, hver er líkurnar á því nú heldur auðvitað Pútin sínu striki hann verður náttúrulega áfram og óbreið stefna gagnvart Úkraína eða hvað núna bara eftir þessar kostningar það svona staðfesting á því að fólk segir bara já, við erum annað með því allt áfram
0: Já, að mestu leiti er það að þessir demokratísku já, hægri sinu má segja eða hvernig sem það er já, það, flokkar þeir hafa mjög lítið fylgi afar lítið fylgi sérstaklega út á landi og hjá vinnandi fólki, bændum og verkamönnum og þess áttar meira kannski skólakrakkar sem að sitja á kaffihúsum og yngra fólk, menntaðara og annað, svo náttúrulega fjöldi fólk sem að flutt hefur úr landi
1: Já.
0: Einhverja miljónir sem hafa farið sem sagt, og kosið með fótunum og,
1: já, já, og ekki, fólk er nú
0: að
1: flýja
0: og svo er það kannski kosið erlendis þannig að þess, þá er það kannski ef að þessi atkvæði erlendis eins og við myndumst á hvað var það svíþjóðið mann rétt
1: já.
0: Þá er það að sáfaktor er anti-Pútins og þeir, hvað getur það fólk það getur kosið þess þennan sósialistaflokk sem er svona að reyna ná upp í kommunistina hvort já. Að þeir ná upp í 5% spurning eða kommunistaflokkin, líklegast munu þau kjósa hann, þannig að kannski mun kommunistaflokkurinn auka við sig með utankjósa funda
1: atkvöðun. Þetta er alltaf að staða hann eins og núna, 57%
0: já,
1: já en haukur eitt svona 8. áður en, já, áður við förum frá þessum kostningum við verið í tísku kostningarnar hérna á eftir þá langum að spyrja nú kemur ljósað einmitt bæði Meloni og Ítalíu sem og þeir skuldar á það gríðarlega mikið og með Leone er bara henni fallast endur nú segir hún bara ég hringi bara í Pútin og ég sem við Pútin fyrir Ítalíu ég ætla að hætta að taka þátt í þessu viðskiptabanni ég vil bara bjarga Ítalíu og fá orkuna
0: Já.
1: Og svo kemur það sama upp núna hjá Alternative for Deutschland í Þýskalandi og þar bara segja þau alveg ákveðið búin að koma Já, mér skoðst er beðinni og mér skil samþykki fyrir því að fá fundu með já, rúsum á, í marsmánuði þar sem þau vilja taka upp og bara endurnýja hluta Nord Stream 2 og það sem hægt er og eiga bara í viðskiptu við þá og hægt að taka þátt í viðskiptabanni.
0: Já, já.
1: Nú þessi stað komin upp. Er eitthvað viðbrögð sem veistum frá Pútín út að þessu?
0: Já, það er ekkit óbreytt, það er algjör status quo með það vegna þess að rússarnir hafa alltaf sagt og Lavrov líka.
1: Mm.
0: Pútin reyndar að koma meira á framfæri, Lavrov er þessi meiri harðinagli, eins og þú sagðir á þann, réttilega, að við höfum aldrei lokað á dialog eða diplomatisk tengsl, eða viðskiptaleg tengsl við Evrópusambandið. Þegar þetta fólk tekur upp svimman á hringi, þá verður svarað í síman.
1: Mm.
0: Við ætlum ekki að hringja fyrir að bræði, en við munum taka þetta fyrir með þjóðarhagsmunni rússlenska sambandsríkisins í bakgrunni og tala við þetta fólk, það enginn að loka á rússa og það sem að líka þessar blessuðu konur í íslenska utanríkisráðuneytinu ef að diplomata, þær fara hreinlega með rangt mál þegar þær segja að rússar vil ekki tala saman og semja þær, og þetta er ábyrgðar hlutur fyrir þóttkáki og þóttkáki það er eftir að vera afgræði í sjoppu ég fyrir ekki að segja
1: hér á Ísland þetta er mjög alvarleg
0: þetta er ábyrgðar hlutur
1: okkur, og þetta það er fullegt við okkur að við séum í stríði við Rússland þessi óvinnu okkar og við séum í mikilli hætt út þær þannig að þetta er staðan í dag sem að Íslendingar látnir halda
0: svona það sem fólk talar og lætur frá sér það þarf að vera hæsta level og það er með diplomatastatus eða þykist vera það, ég veit ekki hvað menntum það fólk hefur að reynslu í diplomatíu og annað en það er er sérfræðingur í kúlulánum og allt þetta
1: já,
0: er það að það þarf að tala saman og þetta er nokkuð sem að búti og þeir draga, þessi hernaðar aðgerð alls herjar innrás sem er þeir segja takmörku hernað aðgerð sem er miklu réttara, þetta er svona þungt tilfinningar hlaðið, morgunblæðir úf og aðri sérfræðingar, nota alltaf svona frasa, er til þess að draga þá að samningamborðinu til þess að segja það, því komið ykkur ekki upp 30 miljónar nasist nínasista gaura bara algjör harðsóðnir nínasistar, því komið ykkur ekki upp kjarnorkuvopnum og við þurfum að setjast niður og ræða málin, þetta átt að gerast í Minsk,
1: já.
0: Í Istanbul Minsk 1, Minsk 2, Boris Johnson glókollur, þú manst það nú
1: best manna,
0: skilur þannig að elítan er með alla í streng sko, en þetta verður þetta fólk þessar stúlkur þarna og núverandi líka þau eiga og þær vita þetta alveg, en þær skjálfa á beinunum fyrir í viðtölum vegna að þær vita að þær eru að fara með rangt mál og það einhver sem rekur þetta ofan í þær báðar og einu í London núna já. Og það gert hér og nú og við erum svo eini miðil með vandaða og djúpa þekkingu á þessum málum og þetta er bara alvarlegur ábyrgðar hlutur og líka til allar þess að frétta manna og andara skilur og þetta er... ósköpin sem þetta á að átti eða á að enda með
1: Já, við erum að fá óljósa fréttir af því að við séum Íslendingar að fara í dróna framleiðslu með Úkraínu.
0: Já, já,
1: það er bara fréttir sín á laugardag, en veit ekki hvernig staðan er að því. En haukur, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og komum svo aftur, ég ætla að fara yfir hérna, helstu úrslit í þýsku kosningunum sem að fóru fram núna helgina og nei, gær í Mecklenburg Forpommern og sjá hvernig staðan og kanslarinn dottinn út að þingi að það er að segja hans flokkur á svæðinu. En þeir eru hlust á heimsmálinna út af sögu Arthur Karlsdóttir og Haukur Hauksson.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þér sæl aftur heimsmálin hér á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson. Við vorum að tala kosningarnar í Rússlandi, ekki alveg búið að telja en þó komið eitthvað áleis og frólægt að heyra hvað Haukur hefur það að segja þar sem að þar að gerast og stöðuna þar en það voru kosningar í Þýskalandi gær Haukur. Og það í Mecklenburg forpróminn, það í norðaustur Þýskalandi og þar voru úrslitið þau að Alternativ for Deutschland, AfD flokkurinn sem að hópurinn, sem að hefur nú verið kallar auka hægri flokkurs, Gerdan, hann kallar núna hérna, jaðarflokkurs.
2: Já, við erum að breyta hérna nafngiftina, já.
1: Já,
2: þeir gera það ekkert rólega, mun gerast hjá þessu fólki.
1: Og það 38,2% þeir jöku fylgi sitt 16,7%. Nei, eða bara jafnvel meira. Þetta var sko, þetta alveg rosalega mikill sigur hjá þeim. Og yfirbara sögur og það síðan hérna SPD, þeir krattarnir, þeir fengu 35,5 en CDU sem flokkur auðvitað Friðrik Merz kanslara 4,9% í Mecklenburg og það þýðir að þeir duttu það þingi. Þetta er algjört kjafsök fyrir kanslaran.
2: Já, já, Friðrik Merz er hann í sjokki eins og hann sagði, ég bin sjokki átt og að þetta og
1: hérna,
2: þannig að, já, já, þetta er bara það sem koma skað og skal, auðvitað er þetta ákveðin bylting sem að byrja bara og gerast og þetta er ákveðin snjóbolti sem að byrja að rúla og fólk að segja bless við elituna, við Friðrik Merz og CDU sem að detta undir 5% múrin sem er mjög merkileg staðarind þarna í þessari sýslu. Og AFD hérna með tæp 40%.
1: Já.
2: Þetta mjög skýr skilaboð til Brussel, til elitunar í Brussel og Berlín og allstaðar, þetta fólk sem að dreymdi og dreymir Evrópusambands aðild og allt þetta, að Þýskaland sjálft og fólk í Þýskalandi að segja bara við höfum fengið nóg og við viljum ekki meira af ykkur, þannig að þetta algjört kjattsök sem að þú lýsir það mjög verið með það búk fórprómin.
1: Já, og þetta nefnilega sko AFD verður stærsti flokkurinn og verða svona ráðandi þó að þeir séu kannski ekki búin að mynda ríkisstjórn sér sjálfu sér en þeir eða meiri hluta en þeir eru þarna áhrifamestir og þetta fyrst og fremst alveg þetta áfall fyrir CDU flokki hann flokkans hérna Merz á landsvísu það er sko þetta er bara svakalega mikið skellur þetta eru svo mikið skilaboð að fólk segir hættið þessu það er bara eitt orð yfir það þetta tákna það hættið þessu sem þeir eru að gera og þetta er ráðamesti flokkurinn innan Evrópusambandsins.
2: Já, já, einmitt og þannig að uppnefningin að kalla þetta öfga hægri flokk og hægri flokk og já, þess að allt svona
1: eitthvað
2: er fáránlegt og þetta er þessi spekingar sem að segja þetta er flokkur sem að vill Þýskalandi vel sem sagt að Þýskaland hætti þessum fjár austri í spiltustu stjórnvöld ekki Evrópu heldur veraldirinnar sem að er Úkraína og partíin eru þarna og kókaðin fjöllin og annað í þessum partíum á diskum sem að ganga og mönnum bóðið eða eru miljardir, ekki miljóna heldur miljardamæringar og það í dollurum eða evrum, frekar kannski evrum vegna þess að þetta fer í evrum frá Íslandi, þetta fer í evrum frá Berlín og Brussel og Þýskalandum og það er ekkit engin endurskoðun á þessu. Það er ekki krafist neittnara skýringa hvert þetta fé og auðvitað er eitthvað kickback eins og kallað er á vondu máli þar að segja að fólk fær prósentur fyrir þessar gjafir og þær fara þá á reikninga og kannski á íslengar reikninga og allt þetta og þarna gilfa börnir þarna einhverjum business líka reikjör gilfa börn, það var líka á hún myndi gera grein fyrir því en, og það væri ef að pressan er einhver nefi pressu hér og þá ætti að krefja slíkra mála. En fólk að segja nei við þessari spiltu stefnu, þessari spiltu elitu sem að fara með þýskan efnahag til fjandans.
1: Já.
2: Og þetta fólk sem vill sem sagt vel að það er að móti þessu það geta farandi til Berlínar eða Parísar í dag að þetta það glæpa og þú ert stungin í London af einhverjum já, já. Gengjum og hérna þessi þróun er skelfið svo kemur maður yfir pólsku landamærin og það bara svart og hvítt.
1: Já.
2: Já, í bókstaflegum skilningi þannig séð.
1: En þetta þannig... einmitt haukur sko, þetta sem athyglisvert til svo að svona við fyrstu viðbrögð, þar alveg rétt hann sagði þetta disaster og allt þetta og var náttúrulega algjörlega sjokki maðurinn þegar hann sá þetta í gærkvöldi. En hins vegar að viðbrögðin eru hins vegar þau að þeir aðalega sko eru með fund í dag og kannski er hann yfirstandandi þá aðalega að fara í gegnum það hvernig þeir geta stoppað alternatíf úr Deutschland AFD flokki það ekki sko hvað gerðu við vitlaust, hvað hefur við gert rangt að hverju fólk að hafna okkur heldur nei, hvernig getum við stoppað þau að þau vinni svona topp sigra bara í hverju fylgin og fætur öðrum
2: Já, þetta náttúrulega bara þýskur almenningur sem hefur lent í þess og að lenda þess og að segja sitt orð til þessara reylitu og hvert stefnir náttúrulega fyrir Evrópusambandi að þetta bandalag og samband og allt þetta sem þarf að fara að hugsa verulega sinn gang hvað það ætlar að gera og ég held að það sem alveg ljóst að menn muni taka upp símtalið og hringja til Moskvu fyrir að síðar og ekki síst ef að þau geta skipa nýja utanríkisráðherra.
1: Já, já.
2: Og komið á nýri utanríkisstefnu eins og þú myndist á Meloni og Giorgi og Meloni og aðra.
1: Já, já.
2: Þannig að það er alveg spurningin og en eins og er þetta í austurpartinum og það er eitthvað minna í vesturparti Þýskalands. En þegar að vesturþjóðverðarnir sjá líka hversu, og þetta eru 44, já, tæp 40% þarna í austurpartinum og austurþjóðverðar kannski hugsa svo lítið annan máta heldur en vestamegin, þetta nú ekki nema frá 1949 til 89, 40 ár, DDR
1: Já.
2: En þetta heil kynslóð í mentu nú einu og hálf kynslóð í uppeldi kannski, vegna þess að þetta fólk sem hefur meiri kannski þekkingu á hlutunum og sér kannski meira hvað í gangi og það ótrúlega munur á ossum og vessum, ossi Já. Er austurþýska þjóðverðarnir og vessarnir vessi þetta þýsk já, svona orð vessi und ossi þetta ákveðin leit það er talsverður munur á þessu fólki en líka þegar að trendið eða þróunin farin að sjást það nokkuð sem að mun þá frekar styrkja eftir í vesturpartinum með að fólki fara að sjá að þeir eru þessir sigurvegarar og minka þá fylgi CDU sem að flokkur Merz og Merz mjög óvinsall hjá þýskum almenningi að hann gera mikið grín að Friedrich Merz og þetta flokkur sem að undir 5% sem náttúrulega alveg ótrúlegt afhróð fyrir flokk valdsins í heilu Þýskalandi.
1: Já, það þetta sem sko að þetta náttúrulega bara rosaleg skilaboð inn í Þýskalandi sem ég segi stærsta ríkið í ESB og bara ósalega sko ósalega viðbröð við því sem að gerast innan Evrópusambandsins.
2: Já, já, fólk hefur og í Frakklandi, ég meina, það bara þannig að Marine Le Pen eða flokkur hennar, hann hafði búist í stórsigri hjá þeim. Það alveg ljóst að Emmanuel Macron, þetta hann seinustu dagar og vikur í forsetaembætti og þetta þróun sem að mun ganga lengra og yfir þessu stærstu lönd sem alltaf Frakkland og Þýskaland og það mjög merkilegt í sambandi við Rússlandsfaktorinn að bæði AFD og Marine Le Pen og aðrir sem eru uppnefndir en vestu hérna fúkyrðum í pólitísku litrófi ætla sér að stoppa þetta fjár austur og þetta nokkuð sem austur
1: Já, þessa spillingu sjáðu
2: Og þessa spillingu í Evrópusambandi sem náttúrulega ótrúleg
1: Fólk veit þetta alveg
2: Og fólk lofað svoleiðis póstunum og einbýlishúsunum og villunum í Brussel reyndar eru 70% Brusselara Brussel ef einhver gata væri í Reykjavík Brussel seljakörjunu sel Brussana að í Brussel er 70-75% Afríku, Asíu og Arabar í bara heilli borg en allavega að fólki hérna í Reykjavík og annað er lofað póstunum og villunum ekki náttúrulega Malinbekk sem er bara þar fer ekki lögregla inn og það tölu arabíska í ríkistungum olíð Malinbekk og öðrum útkverfum Brussels að þarna ætlar íslenska elítan að fá sér og börnin í þýðingarvinnu Já, já.
1: En sko,
2: skilru, en spillingin er slík og allt þetta og bara almenningur í Þýskalandi að segja nei takk, nein dank
1: það
2: mjög ljós skilabóð til þessa fólks
1: já, já, þetta svona spurning hvað það sé fyrst árens höfnun á Mert sem slíkum hann nú búin að vera þessu þríeki með sko, já, Úrsulufondilægin og Macron þau hafa verið mikið saman og með Selenski þetta allt þetta sem hefur verið mjög umfangsmikið fólk svona að hafna því eða eru bara mjög flokkarnir í Þýskalandi að missa tengsli við kjósendur, það líka það
2: Ég held náttúrulega bara með sinn bakgrunn sem að Friedrich Merz hefur sem er aðalagent BlackRock þarna áratugum saman í Þýskalandi er nokkuð sem að fólk mislíkar og svona rækama sjóðir og rækama stefna sem að náttúrulega þessi hyperkapitalismi og algjör bara frumskóvardæmi sem hann stóð í og ef maður líta á BlackRock allan heim þeir eiga helming landsvæðis í allri Úkraínu sem enn heitir Úkraínu
1: Já, þeir eru bara að kaupa núna
2: Já, og þetta bara uppbóð anskotans skilur, jú, og hvað með verkalíðin og bændur og fólk og almenning og allt því manna í þessu landi
1: Þeim er alveg
2: allir
1: saman Þeim er alveg saman fólki í Úkraínu Það er máli Sko að því að þetta er svo miðstöð við hefur nú eitt sem orðað að þannig að þetta væri miðstöð nefnilega útibú eða raunvilega fyrir djúpríkið það væri þarna og þess vegna væri þessi svaka þögn yfir öllu og krafanum peninga af því að þetta væri sko, þau vildi ekki stoppa en nú get ekki svara sko Putin verðist ekki teltu vilja stoppa sko, það ekki svo að skilja
2: auðvitað það eilir þetta bara að vera með síman og lofti og sjá prósentunar hérna dropa inn prósentunar á einhverja reikningar, svartar reikningar einhverjum bönkum, hvort það er í Lvof eða íslenski þarna bankin eða hvernig sem það
1: já,
2: er sem sem að þessi íslenska elita líka bá koma að hlutunum alveg öruglega þannig fyrir þannig að akkur eru við einhver öðruvísi með þessa milljarða íslenska króna sem engin veit í hvað fara, það er engin ekki gert hérna, grein fyrir neinu að sé ekki kickback á því þarf að segja prósentuna tilbaka og auðvitað það svoleiðis og það eru reynilega bara íslenskir aðilar í talsvöld tágum stöðum sem að eru alveg vafalust í svoleiðis dirty business
1: Já,
2: sem er mjög vægt að mínu mati að orði komist með íslenska okkar peninga
1: Já, ég held að það verði nú afhjúpað eitt daginn nefnilega því að það er allt þetta hatu til dæmis á Trump núna það er auðvitað því að hann er að stöðva djúpríki og það er að koma við akkurat þessu öfl sem er núna í þessum kostningum eins og hérna í Þýskalandi þetta er að bera þess merki að þannig bara að vera að klippa á naflastrengi sem að hafa verið mjög valda miklir og ráði miklu og hafa þessa endalausu þræði út frá sér en hann er að gera það líka gegnum City of London þannig að þar eru líka tengslin og þar er skýringin á til dæmis Boris Johnson þar er skýringin á Carney, forsætisráðherra Kanada því að hann var seðlabankastjóri Englands þannig að þetta er alltaf sömu þúunni og nú er hann að þjappa sér saman þarna við hliðina Úrsúlu hvort sem þau eru orðin eina og eyði eyju þar eða hvernig sem staðan er en ekki heyrist manni vera ómikið fagnaðalæti út á Kanada þannig en þessar kostningar þær eru að tala sínu máli í Þýskalandi
2: Já, já, það er náttúrulega ljóst það er alveg ljóst hvað þýskur almenningur er að segja og svo verður þetta domino effekt eitthvað áfram þarna þegar þetta fer í önnur fylkislönd í Þýskalandi þetta eru 16 bundeslönd eins og sagt þannig að hérna, þetta er það sem koma skal og það er spurning þá líka hvernig pólitíkusar og stjórn sósíalkratana og séti ég núna muni þá bregðast við þegar það er í sjokki eins og mert segir og hvort að þeir reyni þá að eitthvað að laga stefnuna til þess að fá meiri eða fá ekki eins mikið afróð annars staðar sem er ekki dólíklegt að þeir geri og þá er það fyrst og fremst kannski að þá sé það að þeir muni þá reyna að tala eitthvað við rússana og móbilis er að sendiráðu í Moskvu sem er stort og mikið sendiráð þjóðverjana og draga náttúrulega úr stuðningi við Ukraínu vegna þess að það er alveg ljóst að þetta stríð gegn rússum vinst ekki það ekki hægt að vinna þetta og það óvinnanlegt og þessi þrjóska í því að við styðjum Úkraínu hvað sem það kostar þetta nú orðið komið í næstum í 5 ár og staðan og árangurinn af þessum gríðarlegu sendingum bæði vopnum og peningum í mínus, hún verður lakari. Já. Þetta áttu að vera stórsó inn í Krím, inn í Rússland, inn í alþjóðlýðveldin svo kalluðu og svo kannski inn í bara rússneska sambandsríkið, þeir höfðust í NATO vilja það, með því líku blóðbaði. Og það átti þegar Putin fyrir þessa aðgerð, það áttu að ráðast inn á Krím. Þeir voru nokkrum klukkustundum á undan því að fara með sinnheri við landamæri í þess átt, heldur hann þeir fara inn í alþjóðlýðveldin og Krím með þvílíku blóðbæði sem hefði orðið í kjölfarið
1: já,
2: og þetta var NATO aðgerð
1: Já, en það var bandarísk herskip sem voru út á Svartahafi
2: Já, já, þannig alltaf bætin í stjórnvölin
1: Já, Asof hafi
2: Já, já, inn á Asof og svo
1: Við munum það haugust eða það var að gerst
2: Akkurat.
1: En hins vegar að þá þetta bara mjög athyglisvert núna og það bæði Melónu og á Ítalíu og Alice Weidel í Þýskalandi og fleiri frá þeim flokki AFD sem var að vinna stórsigur þar núna að þetta eru bara báðir aðlar sem vilja bara samninga upp og nýtt við Putin eða við Rússland og hætta þessu. Þannig að þetta svolítið staðan í dag, Evrópusambandi komið út til svona einhverja óvissuferð.
2: Þau vilja taka upp rauða símann sem alltaf eina vitið og hann hringdi og hringdi og það var ekki ansa, það var ekki tekið upp tólið þegar rauði síminn hringdi. Mm. Og það var að sama þegar að Biden stjórnaði og Blinken var undir honum sem state secretary, utryggist á þeirra bandarækjan. Þeir svöruðu ekki sem síma og bréfi Lavrov sem að þykir nú sjálfsagt í diplomatíu að Ég ætla að svara, við fengum í þar bréf, we received your letter, eitthvað svona, og það var ekki gert og við vitum, útvarpssaga, veit þetta frá fyrstu hendi, best allra fjölmiðla.
1: Þannig,
2: þetta mun kannski, þarna verður kannski einhver leiðrétting á svona, já bara, grunn diplomatískri framkomi.
1: Þetta var eftir að skýra vetur held í haugum.
2: Til hvers eru allir þessi sendiráð? Minnan við erum einhver 5-6 sendiráð í Afríku, Íslendingar, annar eins fjár austur, er það til að hjálpa almenningi í Afríku? Er það til að halda ennþá Transnational Corporations í heimsmarkaðsverði og drekka bróðið úr afrískur almenningi 5 sendiráð, austurinn í þetta svo einhverju gaurar hann að sendi herra og rítarar og þúsundir miljóna sem fari í þetta fáránlegt, Jón Baldvin sagði með fullu viti að sjálfsögðu bara fær pólitík og svo það við eigum að hafa sendarað í Washington, Brussel og Moskvu loka þessu apparati reyndar að áður að hann var ráðherra líkast til
1: en erðu aukveðu, nú bara tíma okkar búin í heimsmálunum í dag en bestu þakki fyrir þetta, við erum að kíkja bara á sér helstu úrslit sem voru núna semst bæði í Rússlandi og í Þýskalandi í Mecklenburg Forpommern og við möttum að ræða dörglega betur síðar en Arthur Karlsdóttir Haukur Hauksson bestu þakkir og með okkur Þorsteinn Sigurðsson verið í sæl
2: Takk fyrir

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komin hingað til minn Atli Lillendal, framkvæmdastjóri sem að bjó í áratugi á Grænlandi og við nú rætt við áður hér. Hann þekki vel til mála í Grænlandi og hann nýkomin það núna og hefur heldur betur leitað upplýsinga og spurst fyrir því að það eru stór tíðind á Grænlandi auðvitað eftir samning Bandaríkjanna. Dana og Grænlendinga. Góðan dag Atli, velkomin út á sögum.
2: Já, takk fyrir.
1: Hvað segir okkur núna frá Grænlandi og hvað er búið að gerast núna í kringum þennan samning sem að menn heldur nú aldrei lesa yrði aldrei jafnvel og það var farið að ræða Íslendinga á Donald Trump og segja að við erum að passa okkur út að hvernig væri, hvað væri að gera við Grænland. Þetta vorum við látin halda jafnvel þegar við gengum að kjörborðinu í þjóðaratkvæðagreiðslunni þá áttum við að flýja Donald Trump. Hvað segir Grænlendingar? Eru þeir á þeim buxunum að þeir þurfa að flýja?
2: Nei, það nú öðru nær. Það engin ótti þar og þetta er alveg satt að

0: rátt, en maður var líka mjög mikið var við það þegar ég var þarna, það var mikið af Amerikunum í nók.
1: Já.
0: Og ég talaði náttúrulega við marga og það var þarna fjöldi manns frá verkfræðideildinni í ameríska hernum.
1: Mm.
0: sem að voru þarna skriðandum allt í Nassasvok og Suður Grænlandi með mælitæki að mæla flugvöllin og alla byggingar
1: Já.
0: Og þess áttar þannig að þetta náttúrulega búið að vera í gangi allan þennan tíma sem þessar samningaviðræður hafa farið fram
1: Já, já, já, það bara einmitt það sem að nú hefur verið gefin svo röng mynd að þessu það svona verið látið líta út eins og að grænlendingar þeir vilja ekkit eiginlega tala við einn ekki bandaríkinn og séu hrættir og það sé ekkit að gerast nema hótanir og annað en svo segir þessu þetta að það margt búið að byrja að framkvæma á þessum samningstímum
0: Já, já, það búin að vera og eins og við vitum að þá voru þarna fyrir stöttu síðan erindreggar bandarækjastjórnar og sérstakur hérna Grænlands ráðgjafi Trumps, D.F. Landry og ég heimsótti nú sama mann og hann heimsótti daginn
1: já.
0: Sem fyrirverandi borgarstjóri í nók og var á þinginu í ára ráðir og það var hann og margir aðrir sem ég talaði við, þeim fannst þessi ferð Úrsúlu til Grænlands vera svona skemma fyrir af því það var mikið í atvinnulífinu umræður í gangi það voru ameríski fjárfestar þarna og þetta var svona þeir sögðu að þetta hefði haft svona aðeins trublandi áhrif
1: Já.
0: Þannig að það héldu allir að sér höndum þanga til að það var búið að yrði búið að skrifa undir hennar samning
1: Já, akkurat en þannig að sko þegar Úrsúla kemur að ná, hún kemur 7. og 7. september
0: Já.
1: Viku eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna hérna á Íslandi
0: Yes.
1: þá kemur hún til Grænlands með Mette Frederiksen
0: Já.
1: Og þar ætlar hún að Hún lofar mér skosti fjárfestingum upp á mjög háar upphæðir. Hún lofaði stór fé ef þeir fjallust á það og jafnvel að þeir fjallust á að skrifa yfirlýsingu að þeir vildu gangi ESB.
0: Já, þetta var náttúrulega tilgangur ferðarinnar
1: Já.
0: Og auðvitað hafði þetta kannski eitthvað áhrif hvernig kosningarnar fóru hér. Að þetta hefði þá kannski verið aðeins léttara að tala þá til ef að Íslendingar hefði verið komnir í snöruna líka.
1: Já.
0: En það alveg ekki nokkur vafi á því hvar grænlendingar eru, það alveg sama við þú talar, þeir vil ekki sjá ESB, þó að sé alltaf verið að blása það út í fjölmiðlum.
1: Já.
0: En það bara búið að vera svona ofsalega mikil pressa á alla og alla þessar ungu pólitíkusa þarna sem eru nú svona dáldið blautur á bak við eyrun ennþá Já. Og náttúrulega fá ekkit að vera að ræða við aðra nema að Dani sé til staðar eins og við vitum
1: Já.
0: Af því að Dani fara með utanríkis mál þannig að þess vegna eru þeir alltaf með í för og auðvitað alveg greinilegt að það búið að smita þá af glóbalismanum daldið mikið
1: Já.
0: Frá þessum Evrópusambandsfólki eins og Mettu og Úrsúlu
1: en
0: Það hlóu allir að þessari ferð sem ég talaði við og það var alveg sama þó að það væri einhverjum sem ekki voru að líka við Trump eða neitt svo leir en þeim fannst þetta að það fór svona kjánarhóllur þá.
1: Að hún væri að gera.
0: Að hún væri að gera þarna, koma þarna og allir vissu að þessi samningar voru í gangi
1: Já.
0: Og svo kemur hún þarna blaðskellandi og lofar 100 milljóna evra til hægri og vinstri eftir einhver ár.
1: Já.
0: Af því að hún kom ekki með veski sitt með sér
1: Nei, það bara Ari sem borga sko.
0: Já, þannig að enda er hún best í því að eða narmanna fé
1: En sko þetta er nefnilega sko það að samningurinn hafi verið svona langt komin og í raun og veru bara á endastöð bæði þegar hún fætti Úlalans og líka þegar þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram hér þá mátti náttúrulega reikna með því og má reikna með því að okkar helstu ráðamenn hafi vita það
0: Það er nokkuð víst vegna þess eftir svona mínir heimildamenn sem að

0: erum dálítið nálagt það sem hjartaslæri í þarna í kringum Trump að til dæmis þessi mynd sem hann póstaði, sem að setti allt á liðina hér og gerði það verkum að Þorgeir og kallaði hérna, sendið herran inn á teppið.
1: Já, já, samdægus.
0: Já, já, samdægus.
1: Það var bara neyða tilvitt.
0: Já, já. Að þarna er náttúrulega, þarna setur hann þetta inn fyrst og fremst svona til að gera eitthvað lítið úr Úrsulu vondilægin. Þetta já. Væri nú full seint. Og þarna er hann búinn að sjá. Samningin.
1: Já, þarna veit hann
0: þarna veit hann að samkomulega er í höfn
1: já.
0: Og þarna er tímasetningi þannig og þess vegna ákveður hann með þetta já, já, góðlátlega grín og akkur setur hann Íslandin á þetta kort það er einfallega af því að varna samningur okkar
1: við erum inn á línunni
0: og þeir geta gert nánast það sem hendar hérna
1: já, ég bara allt þetta sem þarf til ég meina, hafnir, flugvellir, vegir
0: Já, já.
1: Aðstöðu og annars líkt
0: Já, þannig að þetta auðvitað hefur þetta ykkur diplomatar á hærra plani verið búin að koma þessum upplýsingum áleiðis
1: já.
0: Þannig að það og þessi, þannig að þetta var bara allt spurningum tæmingu
1: Já, þannig að þetta er svona svolítið grátbroslegt að maður fyrir að hugsa út því að þá líka þetta með ráðamenn okkar sem voru fram á síðasta klukkutíma að segja okkur hvað við þyrftum að passa okkur á Trump út af Grænlandsmálinu, hvað þetta væri hræðilegt og við þyrftum yrðum að komast í skjól, sko,
0: já,
1: hjá Evrópusambandinu. Sérðu hvernig, sko, Íslendingu, hvernig það farið með Íslendinga í þessu? Svo er samningurinn, þau vita það, jáfnir.
0: Já, ekki nóg með
1: samningurinn
0: það.
1: Samningurinn
0: í höfn. Já, já, samningurinn í höfn og hérna, ekki nóg með það. Að bara svo seint sem í gær er utanríkisráðherra Íslands ennþá að draga í efa að þetta sé eitthvað góður samningur fyrir grænlendinga, látum nú sjá og meira að segja að draga það efa hvort að Amerika standi við hennar samning.
1: Já, hún er líklegast ástæðu til að segja það, nei skilur þau, sérðu hvernig er að hafa komið vel fram við okkur öll árin, að hún skuli láta þetta út úr sér til að dæmi sér sjátt.
0: Sko, já, en svo tótti að þetta ekki svært líka síðan að Trump tilkynnti þetta, að þessi samningu væri höfn, að þá hefur bæði Metta og Lars Løkke og Jens Friðrik og Múti sem satt fórsættisráðherrar og utanríkisráðherrar Grænlands og Danmarkur verið alveg þögglir sem gröfin
1: Já.
0: Þeir ætla ekki að láta neitt leik út nema það eitt sem að þau hafa þórað að segja að í þessum samningum hafi þeir lagt mikla áherslu á öryggismál
1: Já.
0: Og það svona, en ég held það að svona eftir sem að ég hef heyrt að þetta snerist ofalega mikið það að Danir myndu komast í gegnum samning svona nokkurt vegin með svona reisn.
1: Já.
0: Þannig fær ekki alveg með skottið á milli lakana.
1: Nei, einhvern veginn skilst mér það bara á Trump að hann allavega tala því máli að Dani sé ekki að neitt niðurlegaður á nokkurn hátt. Sko.
0: Nei, alls ekki.
1: Nei. Það ekki meiningi með þessu, þetta samvinna og en bara skiptir alltaf gríðarlega miklu máli í hernaðalegu og öryggislegu tilliti að bandaríkjamenn séu þarna bara fasti fyrir og það líka svo langt sem augað eigir eins og maður segir eilu amen en það líka út af fjárfestingu sem bandaríkjamennum verður heimilt að gera
0: Já.
1: Þeir verður að vita það að hvort að þeir séu með varanlega viðverðu þarna út af fjárfestingu
0: Já, og ekki nóg með það. Við erum líka aðtöfa að nú Úrsula og Evrópusambandið búin að lofa þarna stórkostlum fjárfestingum.
1: Já.
0: Og nú í þessum samningi, það þó allan að vitað að bandaríkjamenn fara með allar varnir og öll öryggismál.
1: Já.
0: Þannig að allar fjárfestingar annara verða flokkuð undir það að þetta er öryggismál í hverju er verið að fjárfesta þannig að bandaríkjamenn fá að lesa allar þessar og það eru þeir sem verða að samþykja þessar fjárfestingar
1: Já.
0: Þannig að Evrópusambandi getur bara ekki komið sett nú allir með að fjárfesta í þessu án þess að bandaríkjamenn samþykja það
1: Já, þetta er eiginlega sko þannig ákveðið er þannig að samkomulagi að að það að vera komið veg fyrir að ríki sem Bandaríki líta á sem andstæðinga geti komið sér upp herstöðum eða annari hernaðilegri viðburu á Grænlandi.
0: Já, og þetta
1: þeir er... Þeir verða samþykja allt.
0: Er þetta, er þarna einhver að koma sér fyrir sem að geti ógnað öryggi þeirra eða starfsemi þeirra á Grænlandi?
1: Já, og þeir geti ekki heldur ráðist í viðkvama fjárfestingar.
0: Nei.
1: Eins og málmum og öðru slíku.
0: Nei, nei, og það er líka þarna geta þeir farið og það er mjög stutt í það að þeir fara þarna í námuvinnslur sem að þeir geta flokkað sem nauðsynlegar vegna öryggi landsins og heimsálfunar.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta, þeir eru þarna komnir með alveg beinan aðganga því það er svo margt hægt að sópa undir öryggismál.
1: Já, já.
0: Það eru allir á botnin.
1: Jú, jú, við sjáum það helst á fjárlögunum hérna hefur að teima að láta gera grein fyrir reikningum.
0: Já, já.
1: Þá er það varnamál.
0: Það er varnamál.
1: Já, þannig að við sjáum búin að sjá það. En samt sem áður þá er það mjög, mjög athyglisvert margt að þessu og raunverulega sko friðar á áferðin sem á þessu. Þetta svona ákveðu öryggi og það rosalega mikið friðar svona áferð. Þannig þetta bara skýrt að það ekki verið þú getur kannski og þú fær kannski, heldur það bara skýrt.
0: Já, já, það mjög skýrt og þess vegna þetta ennþá meira svona hjákátlegt vegna þess að þessi sömu aðilar.
1: Mm.
0: sem að voru með yfirlýsingar það er eins og formaður félags atvinnureikenda og Grænlandi sko, hann tók nú bara einn Ragnar Reykjáls á þetta sko.
1: Já, nú þeir eru til það líka
0: Já, þeir eru allir til já, það líka sko, já. Vegna þess að vikunni áður var bara að vera að tala hvað mikið hérna, og við friðin Trump væri
1: já.
0: Og svo allt í hennu bara eftir helgina þá var þetta orðið mesta öryggi sem maður gátu fengið.
1: Akkurat.
0: Þannig að já, það er nú heldur betur Ragnar Reykjáls á þetta.
1: Já, já, hann er mættur. En þetta er einmitt, sko, þetta er einmitt máli en þetta er gríðalegt öryggi fyrir Grænlandinu.
0: Já, já, það er það.
1: Vegna þess að nú sjáum við að norðurslóður og allt þetta svæði, heimskautasvæði, þetta er bara framtíðar svæði.
0: Já, já, og það líka þeir eru orðnir þreyttir á þessu en segir þeim líkar ekkit þetta að vera mikið í sveinsljósinu og þeir vilja bara vera að fá í friði og já. Ég held að þeir séu bara mjög fegnir að ok, nú er þessi lokið
1: Já, já, og þeir finnst það að vera tóttin svona hjá þeim
0: Já, algjörlega
1: já.
0: Og það er líka margir eða get nota það orð svona sem að er að koma út úr skápnum bara þeir fylgdu svolítið fjöldanum og þessari pressu massífu pressu frá danska ríkis útvarpinu og dansku ríkisstjórninni og það er erfitt að skera sig úr hópnum í svona litlu samfélagi maður hrættur um að lenda í klemmu eitthvað stað
1: já, já. Af því að sko munum er það bara líka misþyrmt í fjölmjölum ef að þeir skera sig og að koma með anstæða sjónamið.
0: Já, já, og jafnvel verið að hérna, hindra fyrirtækju einstaklinga í að ná í gegn einhverjum fjárfestingum og þess að
1: þetta. Já, já.
0: Og fyrirgreyslu.
1: Já, já, þannig að þetta er heilmikið mál en var það eitthvað að fannst þetta svona á þeim sem þú varst að tala við allir. Heyrður eitthvað ofan í þá með það hvort að Bandaríkin myndi nú svona með tíð og tíma hjálpa þeim til þess að öðlast sjálfstæði eins og okkur Íslandi?
0: Þeir, allir sem ég talaði við og það var líka, ég reyndi og reyna alltaf að fá með þessa yngri kynsló. Nú er þetta mjög unga ríkistjórn, þannig að til dæmis í Grænlandi, ég meina þetta er strákar sem fættir í kringu 90.
1: Já.
0: Og síðan hef ég talað við þá sem eru orðnir aðeins eldri og eru jafnvel hættir á þingi og talaði við mann sem búin að setja lengi sem fulltrúi grænlendinga á þingi í Danmörkur.
1: Já.
0: Og eins og ég fyrirvarandi borgarstjóra og pólitíku sem eru 87 ára. Og þeir voru eiginlega allir sammála því að, og þeir þekkja, sérstaklega þessir eldri, þeir þekkja þess að baráttu við Danina. En þarna er komin einhver von vegna þess að þeir hafa miklu meiri trú á því að þeir geti náði ykkur í gegnum Bandaríkjamenn af því að það hefur ekkit gengið.
1: Já.
0: En yngri kynslóðan aftur kannski sem að ekki hefur sett sig jafnvel inn í hlutina,
1: Nei.
0: Hafa kannski, og en þá, kannski eitthvað að trúa þessu sem kemur frá Evrópusambandinu, en það yfirleitt allir og sérstaklega þeir sem eru ykkur rekstri og þurfa að halda mörkuðum til að selja sína vöru og þess áttar þeir velja náttúrulega, það ekki spurning hvað þeir velja og halda það sem þeir náu meiri árangri það bandaríkjum
1: Jú, það er svona, maður sér það bara nýjum fréttur núna, nú einmitt á okkur hér á út á saga.is að bandaríkið hefur þegar í stað að hefja umfangsmikla hernaður í byggingu í Grænlandi núna, þeir eru byrjaðir.
0: Já, þeir eru byrjaðir og það eins og ég sagði þarna upp að, þeir eru þarna með verkfræði deildin alveg á fullu núna, þannig að þetta bara spurningum, eins og segir, vikur eða eitthvað þangar til eitthvað verið gefið út.
1: Já. En hérna, Danirnir, það hefur eitthvað heyrst svona frá þeim, finnst þér að hafa heyrt svona eitthvað viðbröð frá dönnun?
0: Þau eru ofsalega lítil. Það er bara, Metta hefur sagt, hún hefur verið spurð, þetta góður samningur fyrir Danmörk og Grænland?
1: Já.
0: Og hún hefur bara alltaf svarað því, ég væri ekki að fara að skrifa undir hann samning ef hann væri ekki góður.
1: Akkurat.
0: En akkur hann er góður fyrir Danmörk, það hefur hvergi komið fram. Þannig að það er bara ofsalega lítið sem hefur leikið út.
1: Já.
0: Og það verður ekkit fyrir af líka þeir vilja ábyggilega ekkit heldur styggja bandaríkjamenn með því að vera að koma með einhverja yfirlýsingar fyrir að búður að skrifa. Trump að fara að hitta bæði Jens Friðrik og Mettu, þau hittast núna í New York. Og það verðist vera alveg grjótart samkomulag að vera ekki að leka ykkur úr þessu samningi fyrir að búður að skrifa undir.
1: Já. Það er enda, það er rétti að maður sér nú samt svona í dönsku að þeir eru svona að reyna að lesa í þetta og Metta Friðriksen segir með þarna núna við DR, hún segir sko að það sé alveg á hreinu og alveg afgerandi að okkar rauða lína er viðkend.
0: Já, nákvæmlega.
1: Þannig að þeir setja rauða línur og sem er bara hið besta mál.
0: Já.
1: Þannig að þá bara með góðu svona samkomulagi þá allt hægt.
0: Já, og þetta var greinilega þeir lögðu mesta áherslu á því að halda andlitinu.
1: Já.
0: Að þeir fá ennþá að vera að þetta verði ennþá konungsríkið Danmörk og þeir fái áfram að vera partur að þessu en þeir eru verulega búnir að missa sko völd.
1: Já.
0: Það segir sig sjálft.
1: Já.
0: Það verður fróðlegt að fylgjast með þegar að fer að koma details úr þessum samningi.
1: Já, en er það ekki líka má segja bara setja sig í spor hennar Mette og kannski og Danana að þeir sjá að til dæmis Grænlendinga vilja ekki fara í Evrópusambandið.
0: Nei.
1: Að þessi konflikt verður mjög mikil, verður mjög erfitt fyrir þá að vera sjá eins og öryggis og varnamálin líka ofan á sjálfa sig og með Evrópusambandi hinum einn og úrsulufóndilægin sem fylgir fiska.
0: Já.
1: Þetta er svakald ála fyrir Dani að þurfa að hafa það öðrum einn og svo síðan Grænlendinga þvert á hinum einn.
0: Já, þetta er gríðalegt ála á það. Og hérna þetta er náttúrulega verið svakalega erfitt fyrir þá að þeim hefur náttúrulega verið stillt upp í vegg.
1: Já.
0: Það er bara sem sagt það var alveg ákveðið hvert bandarækjumenn ætluðu.
1: Já.
0: En síðan hefur þessi ferð Mettu og hérna Úrsúlu hún var náttúrulega algjörlega mislukkuð.
1: Já.
0: Og það eru margir sem halda fram það að hverju allt í einu núna skellur sér samningur á. Það var einfaldlega af því að þetta var það sem að þurfti. Grænlendingar fengu þarna tækifæri til að segja upp í opið á Mettu og Úrsúlu. Við viljum ekki sjá þetta Evrópusamband. Það er bara ekki á dagskrá. Og þar með var ósköp lítið að gera annað en að og byrja því að vera að lofa þessum miljörðum hana í fjárfestingar og styrki og svo er farið að kanna hvort þeir vilji nú ekki koma inn í umsókna ferli en þar mænta þeir bara algjörlega, nei, við eigum ekkit samleið með ykkur
1: nei.
0: Þannig að, að þá var bara, þá hrundið þetta.
1: Já, en hugsaði allir, þú varst nú útið að mér hægandi þegar þetta var núna daginn.
0: Já.
1: Að það var lítið sem ekkert sagt frá þessu hérna á Íslandi.
0: Nei. Það þurfti að fara
1: Þetta var svo skambalegt
0: það var ekki þetta sem var hamrað á í fréttaflutningi það Nei. Var einmitt hvað væri gott samstarf á milli Evrópu sambandsins og grænlendinga og svona en þess, og þetta sem rauða línan í þessu öllu að það náttúrulega bara gerði það verkum að þetta var algjör fíluferð hjá þeim báin Og þar með var líka bandaríkjamenn búin að fá staðfest.
1: Já.
0: Nú bara, nú klárum við þetta dæmi. Af því að nú vitum við að við erum ekki að fara á móti vilja fólksins. Við erum ekki að, það ekki við sem að hindra, hindra grænlandi að ganga í Evrópusambandi.
1: Nei.
0: Þeir vilja það ekki sjálfur. Þannig að þá þurfum ekki að ágjöra því.
1: Nei, nei, þegar svo kemur annað þarna inn í á sama tíma að sem er alltaf búið að plana því við vissum allavega að það að Kanada alltaf að koma inn með svona auka aðild inn í ESB.
0: Jú,
1: jú. Á sérðu sko kortin sem er búið að leggja. Það er Grænland, það er Ísland, Kanada, Noregur og jafnvel Bretland.
0: Já,
1: að þetta var sem átti að vinna gegn Bandaríkjum
0: já,
1: þetta var planið og plottið
0: já,
1: og ég sá það með mitt núna eins og að Jónas Störi fórsett sá þar að Norris og hann Carney Kanadamaðurinn þeirra er svona miskust að tala um að efla öryggis sambandið en þá nú eftir að breytast hljótlega því að þetta eru að reyðast lag fyrir Kanada að bandaríkjumenn séu búin að ná sem samningi við Grænland.
0: Já, já, þetta veikir þeirra stöðu mjög mikið og þetta breytir bara öllu sem sagt í balansnum að öll þessi áform hjá Evrópusambandinu þau eru, það búið að skjóta þau niður núna með þessum saman
1: já, já.
0: að það ekkert og við erum nákvæmlega þarna líka að þetta líka
1: Við erum inn á þessar
0: Við erum inn á þessar línu og erum ekkit á leiðin út
1: nei, nei.
0: Þannig að enda hefðu bandarækjum en aldrei eflust látið það óáreitt
1: Nei
0: ef við erum alltaf að fara að gæla
1: Við erum bara með góðan varnarsamning sem að sko menn að við dórnum að tala það svolítið svona í morgun hérna hvernig samningur við bandaríkin varnarsamningurinn væri hvað við hefum látið að hendi og svo framvegs þetta er svona svipa því og Ymir Þorgerður Katrín utanríkisráðherra gerði svona vilja yfirlýsingu við þjóðverja að þeir væri með varnarsamningu Íslands
0: Já,
1: og þá tók ég mitt eftir því að þeim samningi að það er náttúrulega þeir hafa aðganga öllum höfnum og flugvöllum og vegum og öðru slíku og þeir máttu geyma geyma vopn
0: Já.
1: Í höfnum og hafnarsvæði og ég ætla hann ekki alveg að segja hvers konar vopn það voru en ég var svona dálítið hissa því að ég sá sko ellenda umfjöllunum það að Íslendinga væru að heimila þjóðverjum að fela svona vopnabúr inn í höfnum hérna á landinu
0: já, okay.
1: en það var í þessum já, sko, samningi sem að mér skustu var vilja yfirlýsing í kringum
0: já.
1: Þannig að við mögum þakka fyrir það sem við höfum með bandaríkjasamningin, varnarsamningin við þá. Þannig að þeir hafa aldrei reynt að ná okkur landsvæði eða nýta orkuna hjá okkur eða hirða fiskin í sjónum á okkur.
0: Nei, nei. Og svo annað líka sem að hefur eitthvað leikið út í sambandi við þennan samning sem að á undirskrifa í dag og morgun. Að það sko, sömur eru bara hérna, halda því fram að þetta sé bara sami samningurinn og var áður.
1: Já.
0: Þeir sem að er að reyna, þetta er svona eins og í kostningum, þeir velja lítið að báðir unnu
1: já,
0: stríðið.
1: Já.
0: Að í gamla samningum þá var öll þessi réttindi daldið mikið bundið NATO.
1: Já.
0: Þetta var allt háð NATO.
1: Já.
0: En í þessum búið að klippa á naflastrengin á milli bandaríkjamanna og NATO.
1: Já.
0: Þannig að þeir verði ekki háðir því að hafa samþykki NATO til að gera eitthvað hluti.
1: Nei, það er nefnilega.
0: Og þetta sýnir náttúrulega líka eins og þeir sem fylgjast með vita hvernig hug Trump hefur til hérna NATO ríkjana
1: já.
0: Að þetta gefur þeim miklu meira frjálsræða þurfa ekki að fara í gegnum það
1: já, já.
0: Það víst reygin munur eftir því sem að hefur sumir á þessum fræðingum hafa verið útskýra með þennan samning
1: Já, einmitt, en það líka sko, það sérstaklega sko, þess að tenginga Kanada Norad, NATO, ESB sko vegna þess að Kanada háð því að Bandaríkin með alla loftvarnir fyrir Kanada
0: Já.
1: Í gegnum Norad og þetta náttúrulega rosalega mikilvægt fyrir þá því að hvað átti Brussel annars loftvarnir fyrir þá eða nei ég segi nú svona nú ljótt að segja þetta en þetta menn verður náttúrulega hugsa hlutina til enda sko og hvernig með þessari auka all sem við verða að tala en Kanada þeir eru alveg þeir eru sko algjörlega upp á bandaríkjamenn komnir hvað loftvarnir varðar
0: Já og það ég veit ekki heldur hvernig Evrópusambandið á að hafa burði til þess að bjarga Kanadamönnum í svoleiðis málum mm. ég held að það sé bara algjörlega vonlaust dæmi
1: Já, já, það nú það sem er en allir við ætlum að fá auðlýsingar kera á útarpi sögu og við ætlum að fá fleiri fréttir frá Grænlandi hvað menn að gera hvað þeir eru að veiða og svo leis við ætlum að fá að heyra það hér eftir auðlýsingar Atli Liljendal framkvæmdastjóri og búsettu lengi á Grænlandi og nýkomið það núna og við erum að fá nýjustu svona tíðindi hjá honum út af þessum stóra samningi sem verður að gera á milli bandaríkjanna Dana og Grænlendinga og við komum aftur eftir skamma stund
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl aftur þegar að hlusta á útvar sögu. Arthur Karlsdóttir að tala við Atla Lillendal, framkvæmdastjóra sem bjó lengi í Grænlandi og bara komað hann eins ég sagði og hérna að svona ræða þennan samning sem að bandaríkjamendanir og grænlendingar hafa gengið frá og erum að undirrita núna já, í dag eða á morgun í Washington.
1: Þeir
0: ætla að fara, New York, já, en já, þeir ætla að fara eittast í New York.
1: Já.
0: Nú, allir ekki hvíta húsins.
1: Það í New York.
0: Já.
1: Þetta hérna í sambandi, ekki ráðstefna saminu þjóðana.
0: Já, það þar.
1: Í sambandi við það líka.
0: Já, ég meina, ég held
1: þetta eins og,
0: allir til fara til Washington.
1: Það sem er að nota ferðina, eins og
0: sagt er. Já, nota ferðina. Erðu, en allavegna þau eru þar og hérna, þetta er svona, þetta er svona spennandi að sjá, en áttu vona að það komi eitthvað bakslag? Nei, það kemur eitthvað bakslag í þetta.
1: Nei, ég hef nú enga trú á því, ég held að þetta sé nokkuð safe, en Já. Samt. Eina sem að, ég, maður trúur ekkit svona það, hérna, auðvitað eru einhverjir sem hafa sínar efa semdir og segja að það geti komið eitthvað, það sé ekkit í höfn en þá og er að vitna í það hvað Trump er útreiknilegur svona en það
0: já,
1: er bara þessi klysja sem að þetta er ekkit, þeir væri ekkit að gera þessar breytingar og dagskrá.
0: Nei.
1: Í báðum þingunum í Danmörku og Grænlandi og kalla alla til New York ef að já. Þetta væri ekki í höfn.
0: Já,
1: það er bara ekki, já. Það er ekki meggar engansins.
0: Nei, nei, það er náttúrulega vitum við, það er náttúrulega beinljósara. En hérna, en þetta er, já, þetta er allavega svona. En hvernig svona þegar þú varst þetta núna úti og varst svona heimsækja ímsaðna? Hvað eru menn svona að gera? Hvað eru menn að vinna? Hvernig svona gengur lífið fyrir sig núna?
1: Sko, akkurat núna,
0: já.
1: Það er alveg sama hérna við hvernig þú talar.
0: Mm.
1: Og ég viss það að þessi stráka sem í New York núna, nýlendir.
0: Já.
1: Ef að þeir hefði mátt ráða, að þá væru þeir upp á fjöllum að skjóta hreindir akkurat núna, sko.
0: Já, þú með.
1: Það var engin óskjóð þeim að vera til New York.
0: Já.
1: Eitthvað svona. Af því að það er bara þetta tímabil tekur hug grænlendinga allra frá 1. ágúst og til 15. oktober.
0: Mm.
1: Þá er ekkert talað neitt annað heldur hreindir að veðar.
0: Já.
1: Og hvar sá og stýr og hvað ég veit í mörg og myndirnar ganga þess og social media og þess að það þannig að þeir eru ekki, þeir hlusta ekki á fréttir svona langflestin. Þetta er bara þeir eru þarna í sínum heimi og þetta er ekkert að trufla þá. Og þannig að þetta er bara svona þetta samfélag að þeir vilja bara verið friði, þetta er óskap einfalt mál.
0: Já, já.
1: Og leiðist þetta sviðsljós en,
0: já, já.
1: En þetta er jú, og auðvitað eru þeir sem að það eru mikið í gangi í
0: já.
1: Sambandi við fjárfestingar frá að bæði í námugrefti og vassútflutningi og allavega hana hlutum sem að á eftir að komi ljós bara mjög fljótt núna eftir að þessi samningu eru undirritaðar. En skiljanlega hefur það verið á hold
0: Já.
1: Á meðan að lætin gangi yfir, þannig að á meðan var verið að breyta Trump úr yfir í friðarvendara.
0: Já.
1: Þannig að nú ætti þetta fara hérna aðeins að ganga eðlilega fyrir sig.
0: Já, en vitaðir, sko, finnst þeir þú tala við þá, finnst þeir, sko, við gera þessi grein fyrir því að hvernig, sko, áraunin settur á stað og hvernig þeir eru notaðir í því skinni, grænlendinga þeir.
1: Það
0: er að sæða með Trump og svo framvegis.
1: Þeir eru alveg sko nógu skynsamir til að sjá í gegnum þetta. Það er alveg á hreinu og það er eins og ég sagði áðan, það bara fer kjánarhollur þá þegar að þeir eru að sjá þetta þegar að vera að lofa hin og þessu og þeir hafa séð svona lofur oft frá dönum og það hefur aldrei verið efneitt af þeim og þannig að það er eins og einn, það eru margir að koma út í skápnum sem að bara núna er óhætt að fara að segja
0: já.
1: Það sem maður hugsaði
0: já, já, Þetta er svolítið eins og hérna á Íslandi.
1: Já, já, þetta er
0: svolítið.
1: Við erum ofsalegi fylgjendur.
0: Já.
1: Það er
0: ofsal... Já, við erum svo meðvirk, sko.
1: Við erum svo meðvirk, sko. Ég meina að þú kaupur erfræður, það verð ég að gera líka.
0: Já.
1: Og þetta er bara nákvæmlega þannig sem þetta er. Þú ferði ekki á móti straumnum að þetta er svo lítill samfélag.
0: Já.
1: Að það getur komið þér í koll.
0: Já, amen.
1: Hagsmunagæslan er svo
0: mikilvægt. Og hver, já, já, hver hefur hagsmunni af því að þetta sé hugsaði það sagt.
1: Já.
0: En nei, ég meina nú svona þess að hjá þeim að út að lýsa þetta sé ekki það og uppteknir að fylgjast með fréttum eða þannig og vil ég bara fá að vera á sínum veiðum og reyndir að veiðum og annars líkt. En þeir eru, en hvernig, hvað með hvalveiðar og selin og það, hvernig er þeir, hvernig
1: stað? Jú, það er náttúrulega, það er eitthvað í gangi allt árið og það er alltaf eitthvað tímabil núna máttu skjóta þetta og núna máttu skjóta hitt og núna máttu veiða þetta
0: já.
1: Þannig að það er aldrei hlé í raun og veru
0: Nei.
1: Og auðvitað kemur sá tímið að þessir sem eru í sportveiðum og þessóttar að þeir taka bátana sína upp en þetta er bara svo djúft í þeirri tradisjón að líka að kynslóðin, komandi kynslóðir lærið þetta.
0: Já.
1: Ég get til dæmis sagt bara svona örstuðt nú ég nýkomin, ég var hann í veiðuferð með nokkrum félögum mínum hérna af Suðurlandinu. Og sonur minn var með þarna og síðan sonur hans, barnabarn mitt
0: Já.
1: Líka með og það eiga allir sinn riffil.
0: Já.
1: Og nú, sko, ef ég segi þetta uppátt, sko, þá var, ef það var hérna, þá var barnavend komin á eftir mér.
0: Já, já.
1: En hann skaut sitt fyrsta hreindir þarna.
0: Já, já.
1: Með sín megin rifli.
0: Já.
1: Hann er 10 ára. Þannig að...
0: En þetta er svona bara...
1: Já, þetta er tradisjón, sko.
0: Já, já.
1: Að þarna eru krakkar byrjaðir að skjóta og þetta er, og þetta er stór áfangi þegar börn skjóta sitt fyrsta dýr þá er sleið upp veislu og þá er fagnað
0: Já.
1: Og þetta er svo hérna ríkjandi í þjóðastoltinu og það er líka metnaður og metingur og stundum hérna kannski getur maður ímynda sér að hérna að kannski að það sé eitthvað vera að punta upp á sannleikan en eins og góðu maður sagði að sannleikur er aldrei eðilega góða sögu
0: nei.
1: En þetta er ofsalega hérna djúft í þeim að allir læri þetta
0: Já.
1: Og þess vegna er þetta bara algjörlega þetta er innprentað í ég sé sko í mín börn í gegnum þeirra afar og ömmur og svo barnabörnin mín þarna í gegnum sinni mína og þess áttar
0: Já.
1: Að það er bara, þú slítur ekkit þessa þróun og þennan kultúr.
0: Akkurat, já, þetta er alveg magna að heyra, en hvað með hvalveiðarnar, eru þeir enn að veiða hval?
1: Já, þeir eru náttúrulega ekki að veiða stórhveli.
0: Nei.
1: Það er alveg sáralítið, þeir eru ekki með neinn hvalveiðiskip. Þetta er allt smákvalir sem Já. Að þeir eru með kvóta, svo kallan frumbyggja kvóta. Þannig að þeir mega veið ákveði magn af nákval og háhyrningum og allavegna smákval.
0: Já, en er það þá, það er bara, er það kannski fyrst og fremst að þeir hafa ekki kvalveið skipin?
1: Já, þeir eru ekkit menni kvalveið skip og þeir eru ekkit og það er náttúrulega þessi kvalir eru á mismunandi stöðum og þess vegna hefur þróast ákveðin kultúr að við og hérna sér þekking í að veiða eitthvað ákveðin kvalastopp eins og á Norður Grænlandi þar veiða er og alveg upp til túli þar veiða er mikið nákval og það er bara þessir kótar sem er útgefnir en svo er það og þannig að þeir veiða náttúrulega ekki það er ekkit flutt út þeir veiða það sem þeir borða
0: já.
1: En enga síður er Evrópusambandið með hérna þessa hérna, á bannlista þegar þú er búin að skjóta nákvæl og þú er búin að geta
0: það
1: eru tennurnar eftir og ýmislegt sem er mjög eftirsóknarvert fyrir allavegana skarkripa smiði og það búin til hálsmenn og erna lokkar.
0: Já, ég sé því nefnilega með svona.
1: Já, já, ég alltaf með nokkals og allavegana.
0: Já.
1: Nema það að þetta á bannlista Evrópusambandsins, þannig að þeir geta ekki selt þetta.
0: Já, já, já.
1: Það búið að skjóta dýrið og geta það.
0: Mm.
1: Og þarna getur þeir auki tekju sínar alveg heilmikið vegna þess að svona ein svona tönn gengur á svona 250-300.000 íslenskar.
0: Já, já.
1: En það engi markaðar af því að má ekki flytta þetta úr landi. Af því að það veiðibann á nákvæli í Evrópu.
0: Já.
1: Og þetta náttúrulega áhyggjefni að þetta sé svona hjá Evrópusambandin.
0: Já, jú, jú, þetta
1: Á sama tíma sem er að gefa þeim frumbyggja kóta. Það með er ekki nota eða selja það sem er veiða.
0: Nei, akkurat.
1: Þannig að það
0: já, nátt... já, þeir náttúrulega, þetta er bara svona sem maður segir, en meðan þeir fallast ekki á að fara þar inn, en það myndi ekki gera það núna, náttúrulega. Þannig að því sem eru undan gengið, en bara þeir þurfum við þá getum við ekki að vera sem mest í friði.
1: Já.
0: Og þetta náttúrulega bara spurningin að ég segi það aftur allir að bandaríkjamenn vinni að því að styrkja og það mikið til sjálfsbjarga að þeir geti orðið sjálfstæðir.
1: Já, það náttúrulega verður að koma eins og við höfum rætt áður. Það ekki fræðilegu séns að grænlendingar geti náð sjálfstæði nema með verulegum stuðningi.
0: Já.
1: Og það hvaðan á hann að koma það náttúrulega helst bandaríkjamenn sem hafa bólmagn til þess
0: já
1: þó svo að Danir hafa náttúrulega sent þarna og reka ennþá ýmsa innviði þeir rekað dómsmálakerfið og lögregluna og allt það og þannig að það þarf eitthvað penning til þess að verða, af því að þeir hafa náttúrulega alltaf hóta því að þann dag sem þeir vera sjálfstæðir þá fá þeir ekki krónu lengur og það hefur haldið þeim tilbaka.
0: Akkur. Þannig að, já, þetta er bara svona þessi þróun sem við erum að horfa upp á en allavegna þá vonum við miskusti að þessi samningur, já, verði undirreitaður sem er nú allar líkur á og þetta verði til góða, ég segi nú ekki annað fannst þetta ekki vera tónnin svona hjá því
1: Jú, algjörlega, og svo líka annað kannski sem maður gleymir aðeins talandi sjálfstæði og
0: já.
1: Það hefur aldrei verið látið á það reyna Það hefur aldrei verið kosið það
0: Nei.
1: Hjá grænlendingum hvort vilji sjálfstæði
0: Nei.
1: Það er svolítið af því að þeir fengu ekki þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem að þeim var lofað
0: já.
1: Þegar þeir voru innlimaður í konungsríki Danmark
0: Já, 1953 já. Þeir vissu að minnst það er unni sjálfis það var bara búið að innlima
1: Þannig að það er eins og þessir hörðustu sem vilja fara undan dönum við erum bara að byggja þessa atkvæðagreiðslu hvort við viljum vera partur að þessu eða ekki
0: já.
1: Þetta er ekki, engin gimmvísindi.
0: Nei, þeir voru alltaf dálítið útsmognið danirnir að það sitið inn í stjórnarskanna, illi með þú, sko.
1: Já.
0: Það er náttúrulega rosalegt í rauninni, sko.
1: Það er alveg.
0: En það er nú bara svona fyrir tíða mál og eins og það var, en þeir eiga alltaf möguleika eins og að núna að með góðum samstarfssamningi við Bandaríkin og þetta að þeir sé að fara fjárfest og skapa atvinnu og byggja upp að það getur á það aukið líkunar á því að tækifærin fyrir þá að halda sínu fólk í landinu allavega.
1: Já, algjörlega og það sem að ég finn líka verulega að þeir eru að fá miklu, miklu meira sjálfstraust
0: já.
1: Út af þessum áhuga bandaríkjamanna af því það búið að í svo marga áratugi að kúa og þeir getið ekki dán okkar frá dönum. Þeir eru algjörlega upp á okkur komin og ef við förum með þetta þá farið bara inn í snjónsnattur.
0: Já, akkurat.
1: Og þeir getið ekki dán okkar. Þannig að það búið að vera hamar á þessu non-stop.
0: Já.
1: En núna sjáðir, heyrðu, við erum bara áhugaverðir og það eru bara vist fleiri sem hafa áhuga á okkur. Mm-hmm. Og þar með eru þeir konum með samningsaðstöðu og maður sér svo greinilega á þessum ungu pólitíkusum og líka á þessum eldri
0: já.
1: að sjálfstraustið bara aukast.
0: Akkurat. Það nú þar sem en bara aðeins allir að lokum, hérna ég vennu bara að spyrja þig, hérna eru Danifarnir að borga konunum sem að voru gerðar ófrjóar í raun og veru með líkjunni og all málaferlin og byðin þar, eru þeir farnir að borga konunum bætur?
1: Talandi tímasetningar. Það voru borgaðar út fyrstu bæturna daginn áður en Úrsula von der Leyen og Metta komu til Núk.
0: Já, segðu.
1: Já,
0: herðu
1: ekki. Af því að það, sko, ég, það hefði náttúrulega ekki verið skotnar, en það hefði, hún hefði verið mjög erfiðu, hérna, erfiðri stöðu að koma til Grænlands ef að það hefði ekki verið byrjað.
0: Já.
1: Þannig að það er byrjað.
0: Já.
1: En það er langur vegur ennþá. Það er ekki búið að samþykja allar kröfur og þess áttar. En það voru nokkra búnar að fá greitt daginn áður en að
0: það
1: byrtust í nokk.
0: Já. Þetta nú svolítið dæmi gert. Þetta er alveg ótrúlega. Það alveg stórfrólegt að fá þig og gaman að heyra hvernig málin er í raun að vera á Grænlandi og hvernig þetta horfir Grænlendingum núna og kannski búa að gera allan tíma þó að fréttir að því hafi ekki verið látna berast.
1: Já, það ofsalega eitthvað mismunandi áherslur á fréttaflutningi hérna, já,
0: sem við veitum. Það er nú það, en við allavegna segjum til hamingju Grænlendingar með þetta og Danir og Bandaríkjamenn við bara óskuðum til hamingju og vonum það besta svo sannarlega við Íslendingar eða ekki.
1: Jú, það já, er bara ekki
0: við gerum það allavegna hér á útarpi sögu og allir bestu þakki fyrir komuna til okkar hingað á sögu og segja okkur frá þessu sem merkisviðburði á Grænlandi og Arthur Kallstóði þakkar ykkur fyrir og með mér hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl.

0: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
1: Kottu bara í lúguna. KFC.
2: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ.
3: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á Saga og útvarpsaga.is.
1: Hraun. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
5: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

Hér innanlands það er náttúrulega beðið helst eftir því að sjá hvernig þess, þetta fyrirhugaða verkfall verður eða verður ekki hjá Icelandair og flugvirkjum. En það er svona nokkur deginn talið víst að það blasi við eftir að Icelandair tilkynnti gæra þeir myndu afþakka það að þeir byðu byggðu það að þeir myndu fresta verkvall um eina viku en Icelandair sagði nei og það er svona það nú eiginlega bara eitthvað sem að lítur ekki alveg nóg vel út en mér skilst að fólk sér búið að gera ráðstafanir fjölmargir eru búnir að því sem áttu bókuflug eru búnir að breyta eða hafa þá bara fengið endurgreitt reyðlega en það er svona það er sannlega ekki hægt að rekna með því að þetta breytist og megi rekna með því að þetta bara skelli á um miðnætti í kvöld eins og boða var. Nú, það er hins vegar svona staðan í því hvaða möguleikar eru fyrir alla aðila og samningsaðila. Icelandair eru auðvitað búið að kaupa í playflugfélaginu og Möltu 49% og gætu kannski verið að breyta sinni að rakstra áallun og ferða áallun og jafnvel þjónustu áallun það við tengið svo sem kortur eru búnir að því að bregðast við þessu og muni þarlegandi snúa sig meira að starfseminni á Möltu menn að þetta gengur yfir en þetta er nú aðeins svona bara það sem að nokkurn veginn blasir við þegar er komin upp þessi staða og verkfall og það eru þetta mikið húfi fyrir alla já, alla aðila og ekki hvað síst já, auðvitað flugvirkjana sjálfa og síðan náttúrulega félagið hvernig er alltaf að halda reksturinnum en þessa möguleika hafa er á því að taka yfir nýja þjónustuliði bara gegnum play á Möltu og nota þá starfsmenn sem þar eru og flugvirkja vantarlega það er nú bara eitthvað sem að væri alveg til í stöðunni að kæmi upp en það er auðvitað þeir eru nú eitthvað verið í leiguflugi hér á Íslandi og frá íslensku ferðaskrifstofunum og ef að þeir hugsalega að taka yfir leiguflugi bara gegnum Möltu þá er komin önnur staða og þetta er náttúrulega það sem er svolítil hætta einfallega vegna þess að þessi ETS samningu sem Ísland gerði og reyndi ekki miskusti á þeim rétta tíma sem að tilefni gafst til að andmála því við Evrópusambandið og sækjum undan þá sem að Ísland hefði að öllu líkindum geta fengið alveg á sama hátt og Malta vegna sérstöðu sinnar. Það er svona sennilega eina örfáu undan þá sem við höfum átt möguleika á. En þá sitjum við í súpunu fyrst að við gerðum það ekki og letum hjá líða. Þannig en maður veit svo sem ekkit hvernig staðan á sem máli er þeim meginn hjá Evrópusambandin í dag. Þeir hafa verið að fresta gjöldum um 3 ár en það er ekki þar með sattu sig að fella þau niður, aldeilis ekki. Þannig að það er stórmunur á því hvort að vera að falla frá einhverju eða hreinlega að það sé verið að, hérna, að fresta því. Það er nú það, þannig að þetta er vandraða mál og auðvitað búið að setja samgöngumálin hér svolítið úr jafnvægi með við það sem menn þekkja einfallega að fá þetta kolefnis í gjald á sig. Það er nú það og þetta líka takmarkar þá væntanlega eitthvað flug til landsins ef út í það er farin. Svo er auðvitað önnur flugfélög sem að gæti haldið áfram og að muni halda væntanlega áfram einhverjum ferðum hérna en þetta eru svona þau vandræðilegu mál sem að mátti búast við að kæmu upp þá þetta var nokkuð fyrir sjáanlegt en svona er þetta líka bara almennt á vinnumarkaðinu núna maður sér alveg að það er verið að svona skiptast á svona skeytasendingum á milli aðila
og kannski beðum örulega eftir því að ríkisstjórnum

0: bregðist við og ríki geri það. En það hefur, það er enda komið frá fjármálaráðherra, sýnist mér að Morgunblaðið að segja frá því í dag að fjármálaráðherra daði hann hafi sást fylgjast með vinnudeilu flugvirkja og ríkisstjórnin gerir það já, það er hérna mjög gott að svo sé en það væri kannski hægt að reyna að grípa inn í eins fljótt og hægt er en ég veit ekki hvað ekkur finnst þetta mál og hvað væri rétt að gera síminn opinn 588-1994 hér á útvarpi sögu og orðið frjálstöðu það eins og venjulega og við það á allt að vera eins og eðlilegt er í, á símalínunni svo maður aðeins vekinn og athygli á því að það ætti ekki að vera neinir hérna nökrar þar og við það munum fylgjast með þessari deilu og nýjum fréttum af því máli öllu saman og eins hvað Æsland er mun gera og hvort að, eins og ég var að segja áðan, hvort þið farið það að nýta möltu félagið Play en frekar út af þessu. En það er nú núna svona sem maður segi frá fundi Sameinuðu þjóðanna, þar er núna í dag mun Donald Trump bandaríkjaforseti tala og ja, klukkan ja, sennilega eftir hádegi í dag á íslenskum tíma og svona tvö leiti jafnvel og þar er nú von á ýmsu og nú ætlaður skrifa undir þennan samning Danir, Grænlendingar og bandaríkjamenn sem skipta miklu máli líka fyrir okkur Íslendinga. Það verður ekki hjá því litið en það er alveg augljóst að þeir eru búin að gera ágætið samning þarna og mér segja mjög góðan sennilega fyrir Grænlendinga og ætti að tryggja þeirra svona frekara sjálfstæði og möguleika með því að bandaríkjamenn taka yfir öll öryggis og varnamál og munu sjá náttúrulega alla framkvæmdir og hafa með það að gera að ég stýra framkvæmdum getum við sagt í landinu að ef þeir sem að vilja koma og hefja einhverja framkvæmdir á Grænlandi munu þurfa leyfi frá bandaríkjunum og bandaríkjamönnum þannig að þetta er stór og mikill samningu sem að er varanlegur. Nú, þetta léttir á dönum út af ágjum af varnamálum þar og léttir verulega á þeim og þeir hafa nóg með sig og sitt allt saman en svo er annað sem að maður tekur eftir og Morgunblaðið er mitt að segja frá því núna í dag í morgun það er á síðu 12 það er grein sem að þeir eru með Noregur mótmælir áformum ESB og ESB, Evrópusambandi, vill banna á norðurslóðum byðið nú við, alltaf skal að vera eitthvað Evrópusambandið hefur standa fastu kröfu sína bann við nýrri olíu og gasvinnslu á norðurslóðum þrátt fyrir andstöðu norskra stjórnvalda ESB vinnur nú að endurskoðun stefnu sambandsins í málefnu norðurslóða sem verður kynnt í haust. Þarna kom það. Þeir eru sérst með puttan allstað. Þeir eru með plan sem þeir ætla að setja á stað í haust og þarna áttu við Íslendingar og Grænlendingar að vera inni með Evrópusambandinu. Þarna sést nú aldeilis hvað þeir voru að sækja í en það er norðurslóður og þeir ætla bara að banna algjörlega framleiðslu á olíu og gasvinnslu og norðmennirnir mótmæla þessu harlega strax og hvað segjum við Íslendingar? Þetta er nú það og það er svona líka má spyrja sig að því að hvaða að forræði ESB telur sig hafa á norðurslóðum það er nú svona kannski stóra spurningin en hér er hlustandi komin á línu, góðan dag, útvarsaga
1: Sælum Sælar þú valgerðið ég
0: Já, sæl og blessaður Hvað segirðu?
1: Þessu Ég að velta fyrir mér hérna því að við rættum kosningarnar í Svíþjóð
0: Já
1: Og hér á fossiðu MBL er sagt að það sé hafin rannsókna vegna grunnsum kosningasvinn
0: Já
1: Ríki saksóknar embættið gegn spillingu
0: Já
1: Hefur hafið frum rannsókn vegna grunnsum kosningasvinn Já
0: Já, í Svíþjóð
1: þetta, Já, já, nei, ég bara svona tala almennt þetta, þú veist, menna þú veist, það svi, menna, af hverju, eins og kom fram í þettinum eitthvað í gær, af hverju ekki kosið með enna pennum hérna heima
0: Já,
1: þú veist, menna
0: Jú, jú, menna
1: Það var eitthvað verið að ræða, einhver ljósi verið að ræða það
0: Já, jú, jú, það nú oft heldur oft umtala en er því líst eitthvað hvað, hvers konar
1: ég rak bara augun í þessa fyrirsögn og að því að því að við verið að ræða mikið við hérna ríkið mikið en að Svíþjóð eins og ég var ekki verið þannig Axel
0: Jú, Axel Pétur hefur nú stundu verið að hringin og emitt verið að svona segja frá kostningunum núna staðið sem vel í því
1: en þú tala með eins og með Æslandir og þetta ég meina Við erum bara búin að skrifa undir hellinga samningum og reglugerðum hérna á síðustu mánuðum og árum sem að er að koma í kolla okkur núna. Marrakesh, bóluefna samningurinn, bólu efna frumvartið þarna varðandi það með sprautaði gegn viljaðinum og heimilíðinu. Það er hellingur að reglugerðum og ráðagerðum þarna hjá þessu liði sem að búið vera sem búið verið að skrifa undir núna á síðustu árum Arthur
0: Já.
1: Held ég, ég hef allan fylgst það með að ég get séð það sem að er okkur almenningi á Íslandi bara í, til vansa og sjáðu til með þessu flugleiði núna er ekki eitthvað viðskiptalíf núna í nei, er ekki einhverjir EPA eða hvað kallar þetta?
0: Nei, ETS hérna samningurinn Nú,
1: það var eitthvað svoleiðis, ETS, það er búið að vera í einhverju vesenni og þú veist, við erum alltaf að skrifa, það er eins og ég hef sagt við áður, það er eins og að sé einhver mara yfir Íslandi, svört mara.
0: Já, við sko nú vona svo sé ekki en hins vegar þá skiptir bara svo miklu máli að við séum að velja bara fólkinn á þing sem veit og er ábyrgt fyrir því hvað það er að gera þegar að koma í ráðherrastóla.
1: Erum við ekki bara með allt og marga þingmenn hérna og allt og mikið að fólk í ráðuneytunum sem að eru bara snúandi sér því þingi í kringum sjátt sig, meina, þú veist, hæ?
0: Ég veit nú ekki hvort það að skrifa það endilega á ráðuneytin sko eftir höfðinu dansa límitnir og
1: nei, hérna Við erum með 63 þingmenn og svo hverst ráðuneyti kannski með 100-200 starfsmenn
0: Ég skal nú ekki segja hver er fjöldin þar en það er náttúrulega bara er stjórnsýslan og er framkvæmdavaldi það er náttúrulega margt umleikist þar og ekki minkar það náttúrulega það álag við endalausar ESB-reglur það alveg á hreinu það minkar ekki við það en ég held að hérna fór sér nú svona almennt að gera sitt besta en ég endur teka það einhver sem stjórnar og það einhver sem ræðu för og það einhver sem tekur ákvarðanir og það fólk verður beinlínis að bæði upplýsa það sem það gerir og hafa þetta gegnsætt hvaða skuldbindingar gæti verið
1: það eftir ár eftir ár eftir ár það er sagt þetta verður erfiðir vetur fyrir ykkur Þetta verður erfitt haust fyrir ykkur. Það er alveg sama það tíma við lifum. Það er alltaf erfileikar hérna.
0: Já, jú, það...
1: Og það er endalausar álögur á okkur. Meina, hvað að við þeirri því að vera að senda þennan bíla, þessu kílómetra gjald á fólk þegar þetta er kannski 20-30 þúsund eða hvað það er yfir eitthvað tímabil.
0: Já. Já, já, það er svo margt í þessu, það er náttúrulega líka núna, það eru skattahækkanir að koma fram, það er verið að breyta
1: lögum,
0: já, það búið er að breyta, þannig að það er svona massin þarf að athuga í þessu.
1: Svo eru þær bara að spóka sig í New York, Kristrún og Þorgerður og maður veit ekkert.
0: Já, já, það er náttúrulega fundur núna hjá Sameinuðu þjóðunum og það svo sem við höfum nú ekkert stórt vægi þar en þetta tíðkast nú að það sé farið á þessa fundi, fara held í
1: einhverjum þingmenn. Það er nú talað það eins og með, eins og með til stríðskemur, hvorum meginn ætlum við að standa í Íslendinga?
0: Hvorum meginn?
1: Ætlum við að standa með Evrópu, nei, þú veist, ætlum við að fá Evrópu til að hjálpa okkur eða ætlum við að fá Bandaríkin til að hjálpa okkur
0: skilur. Hvor heldur þú að hafi meiri möguleika á að hjálpa okkur?
1: Bandaríkin
0: Við erum náttúrulega bara með barnasamning við Bandaríkin og sá samningu stendur
1: En
0: af hverju
1: er verið að fæla þetta sundur og saman þá?
0: Já, það er náttúrulega verið að reyna að tegja okkur yfir til Evrópu það bara pólitískt og það er líka Evrópusambandi horfir mjög til þess að ná Íslandi og takt eftir í orðaða svona að ná Íslandi og það eru miklir hagsmunni þar að ná Íslandi en hins vegar að þá hérna er bara eins og staðan og hefur bara alltaf verið að við erum ennum fína varnarsamning við Bandaríkin og höfum enga ástæðu til þess að
1: æs okkur eitt eða neitt Akkur er það að rukla
0: þá
1: með Evrópu Akkur er það að rukla með Kæju Kallas Nei, þú veist meina styrir svo stjórnmálin Kæju Kallas og Wonder Lion og allt þetta Akkur gerum við það ekki bara út að við ætlum að snúa okkur að Bandaríkjum Akkur ætlum við að vera að þessu
0: Við eigum nú eiginlega ekki að þurfa að segja það vegna þess að það er vitavætara það að við erum með varnarsamningin, hann er í gildi, við ætlum frekar að styðja neldur en eitthvað annað, við ætlum að frekar styrkja sambandi við Bandaríkin, þetta er nóg og þær eru að bara vita þetta og það er hægt að eiga góð samskipti við þær og Evrópusambandi á þess að þeir komi nokkuð að þessum málum, við erum bara inn á þessu varnarsvæði.
1: Þinglanda hátturinn og ruglið sem að er endalist verið að þælast í okkur hérna heima, þetta er alveg gott og svo er náttúrulega rúf, það er náttúrulega bara eini fjölmiðlinn sem flytur fréttir í norði.
0: Já, þeir eru með sjónvarsfréttir.
1: Já, eða þú skilur, þú veist, þetta er orðið eitthvað norður kóreist eitthvað einræðis bragð þessa fréttir hérna. Rúf er ást í öllu.
0: Já, en fólk átta sinn og alveg á því hvað klukkan slær held ég sko að þeirra er svona mikill áraður Já
1: Eftir fréttatímanum eru á rúf eins og sjöfréttum á kvöldin þetta er svo mikil rugla þvæla þetta er allt ykkur umbúður og eitthvað kjartaði
0: Já, ég segi það nú ekki þetta er nú ekki rugla og þvæla valgir minnst það nú vera ógróft að segja svoleiðis en
1: Okkur hefur ekki sagður sannleikurinn
0: Já, það var bara vantar oftu talsett upp á að það komi fleiri sjónamið inn, ekki satt
1: Já.
0: Það er nú það sem er þannig að það er svona dálítil einstefn og við sjáum að þetta er svona af þessum já, þessum evróska vang
1: Ég býr bara, svona í skopluðu samhengi, þá býr bara eftir því að einhver fréttamaður kvæðaði þarna upp á rúf, þarna Jóhanna Vigdís og hún komi bara á verðið eins og norður kóreski fréttamiðin þarna.
0: Nei, Valgeir,
1: ég er ekki að taka hana sem personu inn í þetta. Ég var að tala bara einhverja fréttamenn. Þetta er svona skoplegt samengi, sko, þú veist
0: að... Jú, það er náttúrulega verða væri náttúrulega snið fyrir áramótaskaupið að búa til slíkan skets það sem alltinn væri svo mikil einokun á Íslandi í sjómasvetum það var þetta snúa þessu upp í mjög skemmtilega skets
1: Horfðu á settin frá Norður Kóru þeir eru bara
0: Já, þetta er framandi þetta er okkur mjög framandi en sniðut var ágætis hugmynda að hérna það var svona gaman að þessu en þetta eru þetta valvali staða bara fyrir Íslendinga sem þurfa því að halda að hafa mjög nákvæmar og góðar upplýsingar en þær eru ekki endil og finnur það ekki til sjónvarpi endilega það er bara það er bara ágætis miðlar til og netmiðlar og náttúrulega útvarstöðvar við skulum ekki gleyma því sem að koma með ýmsar aðra hlýðar á málum.
1: Og ágæ, hvað finnst þér til dæmis sem það þegar við verður að setja hérna, einhverja skatta á einhverja hlaðvarpstætti á netinu sko að þeir með ekki vera með ofna rás hljóðnema og tvo hljóðnema og eitthvað kjartaði
0: Já, þetta náttúrulega bara nútíma tækni sem að fólk notar og ég veit ekki, Já, ég bara ekki skatta með einu í lífinu og ég nei, vil ég ekki það. Sjá að vera setja skatta á neitt
1: svo hann. Hvað heitir þessi fjölmiðla sem hefur búið að vera að ræða
0: með Ég skal ekki núna? Segja hvað þetta heitir, en jú, ein pæling er nú eitthvað starðna.
1: Komið gott og eitthvað kjart
0: eða svona. Já, en þetta bara gegnir sínu hlutverki og það á nú ekki að vera amast í því, þegar menna það spurning líka stöðuleika og varanleika þar, en það margt í þessu, en bara en hérna, takk fyrir margir, já, blessaður.
1: Já,
0: það er nú svona valgir særin og svolítið upp í þessu, það er nú að segja sem svo er og einmitt í sambandi við fjölmiðlana þá eru svona hugmyndir á borðinu að ríkisútarpið til dæmis selja auðlýsingar sem að eigu síðan að greiðast yfir á einkarekna fjölmiðla. Það er eiginlega hugmynd sem að er ævintýrlega stjartræðileg vegna þess að það er bara ekki elli viðskiptahættir og það hérna en nú líka þeir sem að auðlýsa eiga rétt að fá að vita að hvert deila um þeirra fjármuni eða hvað um þeirra fjármuni verður að er verið að ganga því vísu er þeirra auðlýsa rúf eða hvað og hvað á að koma því við þetta er alveg stórkostlega einhvern veginn flóki til þeir og engin ástæð til að hafa þetta svona flóki leifa bara fólki að velja um það hvaða fjölmiðl fær þeirra framlag það árið og svo getur það breyst frá einu árið til annars og þetta veitir líka fjölmiðlunum verulegt aðhald að vanda efni og efnistök og náttúrulega íslensku og málfar og annað þannig að þetta mjög að hinu góða að fjölmiðlar þurfi að vera í þeirri samkeppni að vera sjálfur í samkeppninni upp á að vanda efni og efnistök. Setu meiri ábyrgð á fjölmiðla en þeir leggja þá þaralendi sína vinnu að veði að bara í þann pott sem að fólk fengi að velja úr og hérna þetta er einfalt í framkvæmt og kostar ekki ekki neitt. Þannig að það sparar alveg gríðarlega vinnu og fyrirhöfn og alla þessar umræðu sem er þessi stað sem eru kannski til lítils þeir eru uppi staðið en svona er þetta nú samt mér skilst að það sé núna inn í þarna frumvarpi sem að liggur fyrir þinginu en við skulum sjá fáum næsta hlustanda góðan dag út að saga góðan dag
2: ja, góðan daginn
0: góðan daginn
2: Viðar Guðjónsson
0: Kondur sæll að blessa, hvað segirðu?
2: Já, ég svona alltaf að hugsa hvers vegna við fórum út í EES samningin
0: Já
2: sem kallaði það að 80.000 manns komi hingað
0: Já
2: Ég náttúrulega búin að tala um þetta áður
0: Já
2: og verið náttúrulega í sjálfstæðarsloknum
0: Já.
2: Og skil alltaf betur og betur hvernig er hægt er að þeir og meðalarmast ég að það grætt á samningnum
0: Já
2: Veist, Það er þessi þensla
0: Já
2: Það hækkar húsalega, það hækkar húsnæðisverð allt þetta
0: Já
2: Hvert er tapið þá? Hvert er tapið? Nú erum við að tala fjárhagslega
0: Já
2: Tapið er náttúrulega, það er gríðalegt álag í skólakerfinu. Eitt af mörgum
0: Já.
2: Álagsbundum. Af því að það koma náttúrulega börn með þessum fjölskyldum sem að vera flytja hingað, hvort sem það er af evróska efnasvæðinu eða þetta lið sem hefur verið, hvað heitir þetta, einhverju flækingar frá. Afríku og svona
0: Já, það er nú allur gangur því það er, já, þeir sem eru fyrir utan S, já Já,
2: þetta er það sem við erum að tapa, sko. Við erum að horfa á það, sko, sem tap.
0: Mm-hmm.
2: Þá kemur náttúrulega þetta voðalega kalt mat.
0: Já.
2: Við akkur í Nígeríu búar að fara í háskólan og einhver illngildingarmál og þá kemur hverjir tapa líka.
0: Já.
2: Það er tapa á þessu, það er samling.
0: Já.
2: Og lítið talað af því að mm-hmm. það eru menn að græða á þessu.
0: Mm-hmm.
2: Þeir sem byggðu húsnæði, þeir hafa grætt gríðalega, setið einir af því að fá ódýrt niðurgreitt vinnu af því.
0: Já.
2: Og Íslendingar eru settir svona til hliðar af því að verkalýðsfélögin hafa ekkert séð þennan þessa hlið á málinu að leið þú getur fengið ódýrt niðurgreitt vinnu af,
0: mm-hmm.
2: þá tekur það bara.
0: Já.
2: Við erum konið þarna með skólakerfi sem er sprungið að það bara býr til getulausa og heimska nemendur.
0: Ég ætla ekki að kalla, ég ætla ekki að segja svona, sko. Einfaldlega þeir...
2: Akkur má ekki segja þetta?
0: Nei, máli er að þeir ekki getulausir, þeir hafa bara ekki fengið nægjala kennslu og þetta er ekki að nemendur séu lélegi, skilurðu. Ég ætla að fá að verja nemendur.
2: Já, getulegri, þú ert eitthvað ég svo góður og sem ekki kona, sko, þetta er það sem ég tek eftir, sko, þessi konu hugsunum.
0: Já, það verður að hafa það.
2: Getu meiri nemendum hefur fækkað. Nú er komið yfir 20 ár að þessum innflutningi alls konar fólki.
0: Já.
2: Og Íslendingarnir hafa sko bara drekkt sér í að vera dópausar, aumingjar, komast á kerfi.
0: Nei.
2: Verða. En af hverju segir tölfræðin annan?
0: Já.
2: Þegar þú segir nei, þú svo kemur borðuleggjandi tölur, eins og Daniel hefur komið tölur, Ragnar, frábæri að koma með tölur og aðgreina tilfinningar sko aðgreina tilfinningar frá veruleikunum sko tölfræðilega staðreyndir
0: já
2: það er að koma fólkinir á jörðina
0: mm-hmm.
2: og þá kemur alltaf þetta akkur er þessi vörn við einhverju þegar við sjáum hnygnun og hrörnun í okkar kerfi
0: Já, ertu þá að segja, sko, mér finnst þú notu vera svo stóra orði í þessu, að þú þetta tala að, sko, að við séum að, sko, það séu bara fólk sem getur laust og umingjar og eitthvað svona, mér finnst þetta ekki tala svona þetta, því að það er þetta, þessi vandi innan skólana, hann er margvíslegur og það við vitum alveg, það er trublun frá erlendum börnum. Það er truflun frá, þau geta ekki alveg rúmast inn í sömu skólastofu og íslensk mælandi börn. Það er bara alveg vita mál. Og en það er engin aumingi þrátt fyrir það. Skilur, þetta er bara röngstefna stjórnvalda að rúa öllum í sömu stofuna. Hvað er að? Og þetta er stjórnvaldum að kenna og eins þessi inngilding, þetta er bara vókismi. Þetta er bara
2: vókismi.
0: Já, þetta er bara að bara á að banna þetta, bara út með þetta.
2: Já, þá kemur alltaf staðrindin og tölfræðin segir manni að krakkarnir, eða hvað kalla krakkar, þeir eru að vera heimskari, getur meiri einstaklingar í námi, eru að fækka.
0: Já, þeim
2: og náttúrulega. Og þá kemur, þetta er orðið samfélag, sko, ég tali við kennar á fleira líka í þessu, sko. Þetta er orðið þvílítið annað samfélagsvandamál.
0: Mm-hmm.
2: Og þá kemur þessi hnygnun og hrörnun, aumingjavæðingin og dópausum og fleira. Það er ekki hægt að setja fólk í fangelsi þegar þar eru biðraðir. Það er biðrað, 800 manns bíð eftir að fá að komast í fangelsi, bara sem svona dæmi. Og það verður að setja öklaband á þá sem eru kannski nýbúin að drepa einhver. Það er engin, það, þú veist það kemst ekki og þá segir fólk oft, já það verður að auka peninga í málið. Þetta er ekki hægt að sama hvað á treðu peningum í viss fólk, það getur ekki læst, það getur ekki tungumál og fleira.
0: Já.
2: En þá förum við að, þetta er tengt sósialkerfinu,
0: Já.
2: Pína skattborgaran, en þetta eru öryggismálin okkar líka, þau eru líka hnygnandi að fólk voru ekki að fara niður í bæ.
0: Þetta
2: er gríðarlega sko, lífsstíls, Já, maður sér þetta, sko, hvað er orðið svona, hvað lífsrörnun eða hvað að kalla þetta bara að búa í Reykjavík
0: já, bara, já,
2: það er ánægt að fara niður bæ
0: lífstíllinn er án allt annar en hérna það er líka annað við þar í þessu að það er fyrst af lagi sko, þessi stjórna þetta er bara, það þarf að horfa á rétta hluti það þarf að hætta gagnrýna börnin það þarf að hætta gagnrýna foreldra það þarf að hætta gagnrýna kennarana þetta eru þessi stjórna sem koma þessu á það eru þessi skrifa undirinn svo Valgi var að segja samþykja að hafa þetta svona hvað hverju ósköpan ykkur inngilding hér á Íslandi
2: Já, en það kemur líka samfélagsvitundinni og þau sem eru eignast börn á Íslandi, þau hafa börni sín náttúrulega bara í óreið og halda það að skólinu ekki daliðu. Ég nú búin að nefna það líka, sko, að nú eru barnabörnin hjá mér og amman, annar leggurinn, er í Þýskalandi, hún er kennari.
0: Já,
2: Hún segir að börnin, sko barnabörnin mín, sem eru barnabörnin hennar líka,
0: Já.
2: Tveimur árum og eftir í stærðfræðikennslu.
0: Já, hérna á Íslandi.
2: Tveimur árum, veist, þau eru bara, þetta sé heimsku væðing og hvað fáum við þá út úr þessu? Við fáum heimskari börn sem kunna lítið að velja sér til kostninga, til dæmis að greina rökupsun og skynsemi. Og allt er þetta tengt einhverjum appi og símum og fleira. Þetta er orðið kvílíkt og annað samfélagsvandamál hvað fólk getur lítið tala saman.
0: Já.
2: Það alveg getur við.
0: Já, en það er samt við að sko, þetta er mikið áhyggjuefni og sem betur fer eru það þeir sem að hafa með máli að gera, þeir eru að ræða þetta og vinna í því, en hins vegar að þetta með skólana og kennsluna, hvernig hún er að skila sér, þessi trublun og þessi röskun á að taka upp eitthvað annað sem á að þá henda til hliðar öllu sem heitir íslenska eða náttúrufræði og Íslands saga nei, þú þeir kemur það bara ekki við þú telst ekki að vita landið hvað þú ert af því að skiptir einhver máli það er allir jafni, þeir eru bara frá Evrópu nefnir að þú veist, ég nú bara að segja þetta sko, þetta er voðalega röng áhersla akkur með að bara ekki börn er hreinlega að læra eins og við gerðum sama hvað og á hvað aldrei bara fyrri kynslóður gerðu akkur þarf að skrumskæla þetta allt og það eru stjórnvöld
2: Já, það er málið
0: Það er stjórnvöld
2: Það er málið líka en sko, það er búið að rækta inn í hugafar sko, bara allra landsmanna einhver aumingjaskapur eða raunghugsun Þú var hefð til dæmis alltaf lausnin sem að maður, við þurfum önnur kennslugögn
0: Já
2: Þessu kennslugögnu sem við vorum með hérna þegar við vorum krakkar séu eitthvað lakari
0: Já, svo náttúrulega líka að það voru bara engin kennslugögn og börn gripi tómt og foreldra gripi tómt og þeir vildu hjálpa börnum sér, það voru bara ekki bækur, þannig að þetta er auðvitað
2: Þetta er ekki, þú veist, þetta er eitthvað ránkumyndir þarna, það er nóga bókumyndir, það séri þess að bókamátt og allt, það er bara eins og konur haldi það, þau eigi ekki að gera mér, ég er hvað eftir annað að taka eftir og mæðurum og heiði í köllunum. Móðurinn er á alls konar námskeiðum.
0: Já, gott hjá
2: þeim. Hún kann að læra fyrir sjálfa sig á alls konar námskeiðum.
0: Gott hjá þeim.
2: En hún getur ekki kennt börnum. Þegar hún situr að yfirheyra barni að lesa, þá er hún líka í símanum.
0: Já, en hvað er þá pappinn?
2: Þetta eru konurnar, þetta eru mæðurnar.
0: Já, en hvað er þá pappinn? Akkur tekur hann ekki á?
2: Það kemur það akkur að þetta. Hvað er þá pappinn? Hann er kannski að gera sama óleikin líka þegar hann er kannski að kenna. En það breytir ekki móðir en það næsta sem papp hefur. Það er ekkert betra en móðir.
0: Já,
2: Áverða,
0: ég get fallist
2: það. Það er greinlega ekki lengur.
0: Já.
2: En það er ekki lengur.
0: Nei.
2: Þetta er farið og þetta að fá ódýrt vinnuafl til Íslands ódýrt, það lennur alltaf út á EES-samningin að búa til einhver business heim fyrir fáa sem eru stórgræða sko. Ég á vini sem eru sko multimilljarðamæringar þeir eru að nóa peningum og eru flottir strákar og alltaf eldklári eldkað vantar ekki
0: Já, það helst nú ekki kemur. Alltaf í hendum að skaltu líka aðtöfa en fólk ofmyndu peninga og gæði fjármags er haldið að sé svo agalega klárir af þeir nógu ríkir en hvernig urðu þeir það?
2: Já, þeir urðu það með því að geta nýtt sér ótið niðurgreitt vinna
0: Já, nefnilega það
2: Allir eða ofur innflutninga á túristum að opnað landamæri
0: Já, já
2: Engin fylgist með hvað að vera flytinn dóp og alls konar rutt það ekki hægt þá segja menn, já, við verum að setja meiri pening í lögreglu þetta ekki hægt, þetta veltur upp á sig og hvar, dópsalinn svo þægileg hérna á Íslandi
0: Já,
2: það endalaust átt að fá burðardýr
0: Já, við svona ekki auðlýsa það
2: Er þetta orðvóðlega?
0: Já, já, ég verð alveg sturlu þegar ég heyri þetta sko. Að það bara engin burðardýr og bara bak við lás og slá með þetta allt saman og bara,
2: Lás og slá, þetta já, er endalaust þá eru fá þúsund í byrðuðina
0: Já, já
2: Burðardýrin getur fengið endalaust af því þú getur fengið nóg og mikið af fólki sem tilbúið að taka áhættuna Þetta endalaust,
0: því miður,
2: en breytum ekki þessu kerfi.
0: Nei, því miður við það, en heyrðu, nú fá við öllýsingar. En það var nú resandi heyrið þér eins og venjulega. Þó, ég sé nú ekki alveg sammála, en það er nú hafa það.
2: Já, það finnst mér, já, eins og vettn og greind.
0: Já, við skum,
2: já. Það finnst mér ekki, þetta er eitthvað.
0: Við komumst
2: að
0: einhverjum
2: sammála. Þetta þarf að rökra betur.
0: Já, það er að gera það. Takk fyrir, já, blessaður Já, já, við fá möglesingar hér á útarpi sögu og höldum svo áfram og orðið frjálst og fólk er svona að lesa svolítið bara í lífi og tilveruna og eins og þetta er að byrta stórki og það er svona, já, við bara höldum áfram hér og eftir 5881994 síðum ekki okkur í útsendingunni og við sínum bara okkur kæti við komum eftir skammastund.

0: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
5: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurtur rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.

0: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta út á sögum, símatíminn hér og Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur 588-1994, síminn og hlustandi sem hérna, mættur á línuna, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, komdu sæl og blessaður, það bara Svíþjóð, það Svíþjóð góling.
1: Já, já. Já, já, nú bara allt kostningakerfið ónýtt rusl í Svíþjóð, allt í einu bara, allt ómögulegt.
0: Býttu, hvað kom segja,
1: Svíjanir sjálfur. Þetta var allt ómögulegt, sænska líðræði virkar bara ekki lengur.
0: Já,
1: býttu. Það var hérna innflytjandi.
0: Já.
1: Sem var nú búin að vera hérna í skuldakröggum í mörg ár í Svíþjóð með krónufókjandlan á bakinu.
0: Já.
1: Svo fekk hann hérna ríkisborgararétt í febrúar.
0: Já.
1: Og nú hann kominn bara á alþingi Svíjana.
0: Já. Og
1: hann frá Sómalía.
0: Já.
1: Na, nú bara eru hérna sérstaklega hægri miðlanir. Það bara, þetta sænska kostningakerfi virkar ekki lengur fyrir Svíþjóð. Þetta bara allt misheppnað og bara rusk.
0: Já. En hvernig þetta mál? Það nú sagt hér svona í fréttum að það hafi séðst til mann sem hafi verið að greiða fólki áður að labba þinn í kjörklefa og þetta hafi verið á vegum vinstriflokksins og hann nú nafngreindur þarna Mohamed Abdul Kadir Ali og hvernig hann náði kjör á þingi þetta deilan segðu okkur svolítið frá þessu
1: Já, svo náttúrulega byrja sögunar að það hafi verið svindlað í kostningunum
0: Já.
1: Þetta hafi allt verið sko eitthvað plat en sko það náttúrulega bara kjafta eins og allt annað sko hérna þú þarft ekki nefnum einhverja 500-600 til þess að strika yfir nafnið undanum til þess að hann fór sko á toppin á listanum
0: já, já, já.
1: Út af yfirstrikunum og hérna ég sé ekki betur heldur en þetta bara fólk bara fylgdi kostningareglunum þessir þetta fólk sem allir eru út sem heimskingja og rusl þannig við vinur okkar kallar þetta fólk rusl sko Það er búið að búið að læra að geyma líðræðiskerfin alveg upp á tíu, sko.
0: Já.
1: Sko, ef að svíjar gerir þetta, þá var það bara til lægi. Þá var það bara líðræði, sko. Þannig að ég var nú hlust á hann víðar hérna áðan, sko. Ég held að, sko, hans heims viðhorf er alltaf hvolfi, sko. Sko, það var ekki Afrikuþjóðir sem að það voru ekki Afrikuþjóðir eða sem að sóttu í erlend samskipti það voru bara Íslendingar sjálfur við vildum hafa aðgang að vera með kristinboði Afriku við vildum geta vestlaði allan heimin við vildum hafa allt opið og við vildum geta að við getum farið hvert sem sko en svo þegar aðrir segja já megum við á ekki koma til ykkar nei, ekki þetta nú bara ósvipni og bara eitthvað rusl fólk sem að býður svona sko
0: Já, þetta sé nú umræða að Axel Pétur sem að þyrti nú kannski að taka á allt öðrum grunni en það hins vegar að hérna, verður að segjast eins og að það eru náttúrulega aðilegt hér frá já, eins og Ghana og Níger og fleirum stöður sem eru hér í háskólanum í hundraðatali þannig að það vekur athygli þetta þeir að læra ensku hér á Íslandi
1: Og, það ekki bara frábært
0: Já, ég veit það ekki
1: Ert það móti því að fólk mennti sig
0: Nei, þú mátt ekki snúa því útverð því að það var nú öfust nú ef ég segði það Ég ekki meina það en akkurðu komin til Íslands til að læra ensku
1: og, ja, hvernig gerðist það?
0: Það það sem ég hef ekki forsögun af
1: Þeir hljóta að þetta sækja eitthvað það
0: Já, eitthvað, jú,
1: mættu bara í skólan og,
0: nei,
1: og bara sögðu bara sjálfi að við erum bara komin hér til að vera
0: Næ, stefna hjá Háskóla Íslands sem hefur verið kynnt að fjölga ellendum nefnendum
1: Já, já, og þeir bara segja já takk og þeir segja bara já takk
0: já,
1: og senda
0: já.
1: En
0: þetta, ég bara segja þetta mjög framandi vegna þess að fólk er líka ágjur á því að þeir sitji fyrir að fá háskóla íbúðir og þannig búið að innrétta sko heila og hérna hótelsögu sem er hérna, ég veit ekki hversu margir Íslendingar búa þar en fólki þykir nógum
1: Þetta mótið að fólk hafi hús það gefur höfuð
0: Nei, það bara hvernig eru áherslunar þetta táknar ekkert að ég sé á móti ég að greina hvernig staðan í þessu og það já. Ég kem með þessu mál ekkert við en maður, ég að segja bara að þetta svona greiningin á því að á hverju magnast upp þetta tal og þessi óanægja
1: Já, þetta, sko, ég nú ekki endilega hamra á þér, Arþrúður mín, ég nú meira reyna að hamra óbeint á honum viðari, sko, að sko, þetta fyrst mér svo bilað í málflutningi, ég meina, þetta svipa lummur sem verður að tekja hérna í fjölmiðlunum bæði í Svíþjóð og Lóri og þá á Íslandi líka, sko, það þessi, þetta byrjar allt og öfugum enda, sko. Það voru við sem byrjuðum að fara í trúbó til Afríku og það voru við sem að fluttum allan tæknið að vestrænum þjóður sem flutti alla framleiðslu til Kína, sko. Það var, sko, og svo þegar við, svo, þetta svona, þú kannast við fólk alltaf sem að þegar það búið að koma sér í vanda, þá var það öllum öðrum að kenna henni sjálfum. Kannast við svona típa?
0: Já, það er náttúrulega.
1: Já, veiðar er svona típa.
0: Það er nú regla frekar nundatekning held ég, sko.
1: Já. Og mér finnst sko þetta fólk sem var að gaggrina útlendinga, erum svona útlendingafóbíu, sko. Þeir eru sko voða mikið með bjálkan í augunum og er að tínast með eitthvað svona flísar hjá öðrum sko.
0: Já, sko, málið náttúrulega kannski aðla það, þetta framand á margan hátt og þetta kostar mikið hér og annað og þá fólk farið að hólfa þetta niður. En vest er þeir að verða að segja að þetta bara frá þessu landi og datata, það er eins og allir séu eins.
1: Það er bara eins og að fara á veitingahús.
0: Já.
1: Og veist, já, ég vil fá að koma inn á þetta veitingahús, sko, svo pantar frábara steik og borðar hana alla, sko. Svo þegar reikningurinn kemur þá bara allt ómulegt, sko. Já. Sko, við vildum fara í alþjóðlegt samstarf.
0: Já.
1: Við vildum það sjálf,
0: vildum
1: sko. Við vildum boða trú í Afríku, sko.
0: Já.
1: Við vildum gera það og mynda samskipti við það fólk.
0: Já.
1: Við vildum kaupa hræpilegar vöru frá Kína. Við vildum gera þetta eins og við vildum fara á veitingahúsi og panta bestu steikina og njóta hennar, sko.
0: Já,
1: ég meni, við erum búin að njóta ódýra vara frá Kína lengi og við erum búin að njóta samskipta við þessa þjóðir, sko, að mörgu leiti. Og svo núna kemur reikningurinn, þá bara, nei, þetta veitingahúsi bara rusl, það bara svindl, matur henni frat, þetta, ég fekk aldrei steig og þá bara byrjaði eitthvað svona, sko.
0: Já.
1: Og svo ef við ferð að fara yfir ferlana, þá eru allt saman Íslendingar sem er að búa til þetta sem að sérst ferlana taka við umsóknunum, það eru allt saman Íslendingar sem gera það. Sitta lögin.
0: Já, við veitum það en það er náttúrulega við höfum náttúrulega og erum eigum að gera það í sjálfu sér. Við höfum að bara ákveða það skynsalega hvað við getum og höfum efni á og aðstöð og innviði til að taka á móti öðru fólki. Það er það sem er og það þýr þetta æða á stað og segja jú, heyrðu, við ætlum að taka 100 manns þarna en svo er bara ekki til skólastofa fyrir börnin.
1: En það þýðir ekkert fyrir að fara bara með alla fjölskyldu á dýrasta veitingahúsu og panta steik fyrir alla og fara svo að væla yfir reikningum sko. Ég veit að fólk sem er með þennan málflutning sko, það kvartar svo undan það enginn hlustar á það og ekki tekið neitt mark á því finnst þér að skrýti mér finnst það ekki skrýti sko, eins og viðar þegar hann er að tala svona útlendingamál þá tek ég ekkert mark á honum.
0: Nei.
1: Hann sko bara einföld lógik gerir hann að bullshitara sko.
0: Já, það er nú sko, Viðar er bara að lesa í íslenskt samfélag og lesa í aðstöðuna sem við höfum. Hann horfir til dæmis að hann vitna mikið í skólakerfið og horfir í það og erfileikana það og þarna hafa bara stjórnvöld byrjað á öfugum enda því ég held að sé alveg nokkuð ljóst því að það er ekkit að bitna á ellendu börnunum eða íslensku börnunum að þau séu erfileikum inn í skólastofinni af því að þetta er vitlaust skipulagt þá ekki að bitna á börnunum alveg sama hvaða tungumálið tala það þarf að hjálpa verulega að börnum sem koma hingað og eru á ekki, talandi ekki á íslensku auðvitað þarf að hjálpa þeim miklu meira til að læra íslensku og, og leifa þeim að aðlast með réttum hætti en ég ekki vissum að það sé rétt að gera með þeim hætti að rúa þeim bara allt í einu innan íslendinga og segja, heyrðu nú lærið því íslensku innan alla íslendingana
1: Þannig ég nú kannski sammála þannig ég kannski sammála við það sko. Að þetta kettlingaveldi í skólanum getur ekki gert neitt rétt það alveg sama hvað verkefnum gefur þessum kettlingum það munu aldrei ná að leysa nein vandamál eina sem þær munu geta gert er að stofna 1000 nefndir og það leysa aldrei ég sko, ég hef unnið í skóla á Íslandi í 10 ár og ég veit nákvæmlega hvernig þetta virkar og það var nú meiri hlutin kettlingar sko
0: Já, pitti, nú við.
1: Þannig að þarna er inn á sammálanum við en hérna í Svíþjóð sko, við erum með 5 börn í skólakerfinu hérna og ekkert að þeim er með sænsku sem fyrsta mál og hérna ég bara, Svíjanir eru bara að leysa þetta mjög vel sko það eru hérna Yngsti strákurinn var að byrja núna, það 30 börn í bekknum hjá honum.
0: Já.
1: Næst yngsti í 11 manna bekk og í 30 manna bekknum þá eru 3 kennarar sko.
0: Já.
1: Og í 11 manna bekknum eru 2 kennarar.
0: Já, akkurat, já, já.
1: Og hérna, þetta er ó, sko, og þeir eru bara að vinna kraftaverk á hverjum degi sko. Og það er þetta bara svíjar eru snillingar alveg von í grasrót sko, með svona mál
0: það er bara gott að heyra, bara mjög gott að heyra en ég sé það að ég held ég verði að fara í það að opna á þátt á millika við þess og taka jafnvel fleiri inn og ég held ég verði bara einhvern veginn að skoða það fullir alvöru en
1: ég er til í allt eins og ég sagði í gamla dag ég er til í allt nema sjálfsmúl og giftingar
0: akkurat.
1: Nú ég búin að falla á öðru sko.
0: já og gemdu hitt heyrðu en gaman að heyrðu þér
1: Axel Pétur takk að þú minn
0: menn sjá þetta með auðvitað mismunandi augum og áherslum það er sko bellegt en þetta er svona að svolítið eiginlega mál hérna hvað þetta á að leysa þetta og sem betur fer að þeir sem að ég finnst það að vera þannig núna að þeir sem að svona já best þekka til og kunna að leysa úr svona málum innan skólakerfisins þekka skólakerfi að ég held að þeir séu að koma með allskins góðar tillögur sem að er vert að horfa á og horfa frekar björtum augum fram á við heldur en svona að tala þetta niður við því að skólarnir og allir þeir sem þar eru og ekki hvað síst börnin þeir þurfa á því að halda að samfélagi sé jákvæmt gagnvart þeim og það er full ástæða til það sem að börn er að hluta máli svo sannlega En hér kemur Daniel, við skulum sjá hvað Daniel segir núna, er að koma með nýjar tölu fyrir okkur. Góðan dag, Daniel.
2: Góðan daginn, ég ætlum að þakka fyrir að tala um tölurnar. Nú ég bara með alveg spungunja tölur í dag. Við vorum að tala um atvinnuleysi í gær og þetta ef að spá... Vinnumálstofnunar gengur eftir þá verður 12.000 atvinnuleysisskrá í janúar. Þetta verður bara stutt sem ég tala nú.
0: Já.
2: Núna var Gallup að byrta könnun sem var gerð meðal 400 stærstu fyrirtækja á landinu.
0: Já.
2: Hún segir að 34% stærstu fyrirtækjana ætla að fækka fólki á næstu 6 mánuðum.
0: Já.
2: Og væntingar stjórnenda til næstu 6 mánuða hafa ekki mælt lægri síðan 2018.
0: Já.
2: Árið 2022 þá sögðu 50% fyrirtækjeigenda að þeir glímdu við skort á starfsfólki.
0: Já.
2: Nú er það komið niður í 15%.
0: Já.
2: Þannig að það hefur farið það niður frá 2022.
0: Mm-hmm.
2: núna segja 9% af þessu 400 fyrirtækjum ætlað að fjölga starfsfólki.
0: Já.
2: Þessi könnun gerð ársfjórðungslega fyrir Seðlabankann og Samtök atvinnulífsins. Mm-hmm. Þessi þróun alveg geimagleg.
0: Eru menn eitthvað hissa? Ég meina, eru menn eitthvað hissa? Seðlabankin getur bara að horta á hvað sem eru búin að gera að hækka hér stýrivexti. Hvernig eiga fyrirtækin að bregðast við? Þetta náttúrulega engu lagi líkt ekki kemur það þér til nokkurs frádrátt og þó gerir ekki annað en að borga skuldur og borga skuldur og borga skuldur, borga skattinum og borga skattinum. Hvað farið gútvel fyrir það? Nei, ekki neitt. Bara borgið meira. Þannig að ég veit það ekki, fyrirtækin get ekki annað gert. Þau verða að segja fólki. Þegar að stjórnvöld og Seðlabankinn sem er svo partur af því af því prógrami að þeir þau bara fara svona ráðu sínu og bara virðast ekki hafa innsæi í rekstur. Það vandamálið að það að kásast í þessu fólk sem veit jafnvel ekki hvað rekstur og hvað það að reka fyrirtæki. Auðvitað byrjaðar á því að atvinnurekundur að skýra niður fólk. Það bara kefur alveg auðvitað leið.
2: Að því ég var að tala að bankaskattin í tala manna þá að ég tala að bankarnir myndu sýta þetta út í verðlegið.
0: Já.
2: Það var að koma ný könnun frá Akri sem að greindi áhrif hækunnar.
0: Já.
2: Þeir segja að bankarnir verði að hækka hreinan vaxtamun sinnum 13 punkta eða 0,13%. 0,13% stig. Hvað sagði ég? Ég sagði að þeir myndi fara með þetta brútt í vaxtavellegi.
0: Já, betur þau að það eru vextir, út í vextir það?
2: Já.
0: Já.
2: Það er einmitt akkur sem að segja að þeir þurfi að hækka vextinni hjá sér 0,13%.
0: Já,
2: Fyrir
0: já.
2: Þeir halda allt sem við... Ég sagði það líka við þig
0: Lífeyrissjóðir eru farnir í það núna Nú eru þeir að hækka líka að borgarna að lánum og öðru Vextinir hefur komið þar Heldur betur, þeir gefi Þó þeir viti ekki auðra sinna tal og við viti hafi ekki eins og niður fjárfestinga möguleika þá skulle þeir hækka vexti ekki að gefið eftir
2: En þetta voru töðunar hjá mér í dag sem er ekki mjög góðar fyrir þjófélagið.
0: Nei, þetta er bara mjög bara umhugsunarvert. En bara að þakka fyrir þetta, Daniel.
2: Takk fyrir.
0: Já, þar fengum við það aldeilis og hérna ekki við öðru að búast en að það verði samdráttur í fyrirtækjum. Það er engin að kippa sér upp við þetta, þennan fjármagnskostnað sem boðið er upp á og taki líka eftir hverjir fá líka fyrirgreiðslu til þess að styrkja sinn rekstur og verða jafnvel stórir og stórfyrirtæki. Hverjir fá bankar í bönkum fyrirgreiðslu? Jú, eitthvað enn og það, en hverjir fá frá lífeyrissjóðunum fyrirgreiðslu og geta blásið sín fyrirtæki? Þeir fá bara lánkjá lífeyrissjóðunum. Á hvaða vöxtum? Á hvaða vöxtum? Á hvaða kjörum? Að þeir eru orðnir svo stórir og allar vera svo stórir en ég segi við þessi sem eru minni og lítil fyrirtæki hvað möguleika eigum við ekki neina

0: bankans þannig að og þeir eru nær seðlabankastjóra en okkur er svona almennt gert að vita og lögin gerir á fyrir því við sem veitum það að utanríkisráðherra sat og fundi seðlabankastjóra þarna rétt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna og þegar var verið að hækka vextina síðast hvað var hún að gera þar? Ekki armslengd þarna á milli? Nei Það styttist handlíkur er verulega yfir í handaband. Þannig að við skulum bara hafa þetta alveg á hreinu hvernig þetta En við fáum auðlýsingar hér og á útvarpi sögu og svo eru margir sem býða og ég bara segi haldið áfram því að það kemur á ykkur á eftir. Við fáum auðlýsingar og ég kem svo. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000
0: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir stakar vel úr buxur Snyrtuveru verslunin Glæsibæ Glæni steinböku þýskbrauð alla morgna Bernhöfsbakari á horni klappastíks og skúlagötu gengið inn skúlagötu megin
2: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
3: Kottu bara í lúuna. KFC
0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frý sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699 511-6699
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455 588-2455

0: aftur til að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og síminn opinn og orði frjálst. Við skulum fá hlustanda sem býður hér og númerið okkar í útsendingunni 5881994. Sjáum hvað kemur þar, góðan dag.
1: Já, góðan dag, Jón Haparur hér.
0: Já, komdur sæll og blessaður.
1: Ég lýsa áhyggjum minn með ég verðfært frugur hér skolluð á.
0: Já, væntanlegt í kvöld.
1: Já, þeir roka landinu svona fá með stjert.
0: Já, allavegna eins og stani núna, það er spurning með önnur flugfélög, ég bara þekki það ekki nógu vel, hvort að þeir séu með flugvirkja með sér eða þeir lenda hérna eða hvað alltaf að gera, ég veit ekki hvort þeir eins og þeir mættu sinna því, ég skal ekki dömum þetta
1: segja. Nei, þetta fá ný 1,9 miljónur á mánuði.
0: Já, hvað sem þeir eru með, þetta er náttúrulega gríðarlega ábyrða mikið starf. Við skulum ekki reynda. Gera lítið úr störfum annara,
1: nei,
0: alls ekki.
1: Nei,
0: en það er hins vegar spurning, sko, bara hvort að það sé ekki hægt að ná einhverjum samningi og koma til móts við menn og mætast þá á miðri leið. Það er náttúrulega...
1: Jú, með þessa að ég sem ég vil á.
0: Já, svo sannarlega.
1: Já.
0: En hver er fyrirstaðan og það vitum við ekki alveg sko.
1: Já, það er náttúrulega ríkistjórnin og pólitík hennar.
0: Já, en hvað ættu þeir að gera?
1: Þeir?
0: Já.
1: Þeir er bara sem ég vil á.
0: Hvað finnst þið þá að ríki þeir að greiða eða hvað eða þeir að semja?
1: Nei. Flúlir er enn að það semja.
0: Já, Æslandir, já.
1: Æslandir, já.
0: Það er nefnilega akkurat, það er náttúrulega félagi sem umræðir, en þeir hafa líka breytt sínu rekstraformi, við skulum hafa þá reynu. Þeir eru núna búin að fjárfesta í öðru félagi sem er Play, flugfélagi sem er hérna og fluttir sér svo yfir til Möltu. Og Æsland er búin að kaupa 49% í því félagi. Þannig að þeir náttúrulega ekki ósennilegt að þeir munu nýta sín eignarhluta í það að leggja áherslu á þjónustu og já, allavegna þjónustu með því félagi. Það er spurning bara hversu mikið þeir munu virkja sér inn á íslensku markaði með Malta Play.
1: Já, enni.
0: Með þess munu þeir sjá til dæmis, munu þeir fara í leiguflugi hérna og frá Möltu. Það verður ódýrara og það er svona að margir, það er bara, já.
1: Það verður gott fyrir Íslendingana það að fá leiguflug.
0: Mm-hmm. Já, það er allt til í stöðunni sem þið geta gert.
1: Já, einmitt, það er það. Þetta er allt opið.
0: Mm-hmm. Já, þetta er svona, hérna, Jón Haparður, en þetta lítur bara svona út að verkvalli skellur á í kvöld. Það, ég held að það sé óhjákvæmilegt annað.
1: Já, það er okkar standi.
0: Já, allavegna eins og okkur er sagt núna.
1: Já,
0: heyrðu, en takk fyrir þetta.
1: Já, blessaður.
0: Já, blessaður. Já, þetta er alveg hið erfiðasta mál, má segja þegar svona kemur upp. Við hérna, það er svona líka uppi hugmyndir um það hvað eigi bara hvar Ísland sé statt og hvað sé hægt að gera og hvort að það verði bara að fara út í það að reyna að mynda þjóðstjórn hérna að fá bara þaulreynda menn sem að gætu tekið við stjórninni hérna og komið okkur á réttan stað aftur. Við erum komin út í svolítið lausamöl og sérstaklega við þessa miklu og ofsafengnu tengingu við Evrópusambandi sem að stöðut sækir á okkur og núna að Noregi og er að normin eru að mótmála þessum áformum Evrópusambandsins sem að vill bann á norðurslóðum. Þetta náttúrulega, þetta bara alveg komið út í geggjun og þeir vilja banna olíu og gasvinnslu á norðurslóðum þannig að þetta eru bara normin sem ákveða þetta sjálfur. Þeir meiga það en nú eru komin mótmæli Noregi út að ESB og sýni nú best hvað var vera að leið okkur inn í og ef við getum bara fengið hér þjóðstjórnreinlega með eins og manni svo Ólaf Ragnar Grímsson í brúnni sá myndi aldeilis rétt af þessa skekkju og hann nú alveg sérfræðingur í norðurslóðamálum og mikinn heiður skilin fyrir hans framgöngu þar og koma Íslandi sannarlega sem mikilvægum aðila og upphása aðila þar að venda það sjónamið en bara þetta er spurning ég varpa þessu fram bara hvað finnst ykkur bara þurfið þjóðstjórn á Íslandi með jafnvel Mannes og Óla Ragnar Grímsson í brúnni til að stýra þessu einhver tíma menna að vera að rétta kúrsin það alveg augljóst allir þessi sérfræðingar með fullir virðingu fyrir þeim sem eru búin að vera að koma til dæmis að fjármálum hérna á fjármálastjórn landsins Þeir ráð ekki við þetta. Þeir bara ráða ekki við þetta án þess að þeir vera þá að gefa skýringa á því enn frekari hvað veldur því að þeir vinna eftir erlendum hagsmunum ekki okkar. Það verður bara að segjast þessu er. Bankastýringin og vextirnir og álugur á fyrirtækju heimili þetta er ekki hægt lengur. Þetta var gerti okkur á sínu tíma þegar búsáhaldabyltingin byrjaði, það fólk vissi alveg hvað var verið að gera. Það enda rundu bankanir. Þetta var fyrir sjáanlegt. Ekki vannmeta almenning. Ég held að fólk ætti að hætta því að vannmeta almenning í landinu. Fólk veit alveg veit hvað það býr. Þar hefur samaburð. Og þau geta ekki endurtekið sömu setningarna sömu frasana sem löngu útrunnir aftur og aftur og aftur og aftur og það þarf eitthvað nýtt hérnin það verður bara nú eru forsetin að hugsa sinn gang í þessu máli því að Ísland á annað og betra skilið en að menn ráð ekki við verkefnið og þeir eru æstu stöðum og þeir eru jafnvel á flandri út allan heim sem nú ekkert sagt í neikvæðri merkingu sjálfur sér en hins vegar ég orðaði þetta svona og guðum að vita undir hvað ég skrifa og hvernig ég skuldbind okkur við erum ekki hugmynd það en ég bara varpa fram þessu þurfum við þjóðstjórn og Ólaf Ragnar Grímsson í forsæti þar og hérna til þess að rétta af skútuna og koma okkur ærlega til varnar þessari þjóð sem hann hefur látið sér mjög andum og margbúin að sína það. En næsti hlustandi, verpum þessu fram hér á útarpi sögu. Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Góðan dag.
0: Góðan dag.
2: Ég heiti Gunnlaugur.
0: Gunnlaugur, sagði að blessa.
2: Já, og ég ætla nú að senda Pétri Gunnlaugssyni bata kveðjur.
0: Já, þakkaði fyrir. Þakkaði kjærlega fyrir.
2: Svolítið fallega til hans.
0: Já.
2: Já, ég hef nú verið að spá í þetta flugvirkjaverkvall.
0: Já.
2: Og það væri möguleiki að fá eitthvað flugvirkja í viðtal og geti hann gert grein fyrir sínum sjónarmið.
0: Já.
2: En það er náttúrulega, þetta verkvall er náttúrulega mjög alvarlegt. Ég hef náttúrulega stað viðtöl við fosfasmann flugvirkja og Já. Nú málefali, ég sá þetta á einhver samstöð, einhver viðtali
0: Já.
2: og hann segir að þeir hefur gefið eftir ýmislegt til þess að stiðja við fyrirtækið.
0: Já.
2: Ég trúi því alveg.
0: Já.
2: En nú getur orðið verkvall og gengið hlutabréfana er eitthvað 0,67 eitthvað þú veist. Það var hæst eitthvað 29 eða 28.
0: Já.
2: Fyrir einhverjum 15 ára síðan og þá var það notað í kjarasamningum. Ekki flugvirkja, það var einhver önnur stjætti með Æslandir.
0: Já.
2: Það því félagið gengi svo vel á hlutabriða markaði en það verðist vera afkoma félagsins en stundum óhá gengi hlutabriða það svo erfitt að sjá eitthvað eitthvað skynsum í þessu
0: Já
2: og allir þannig að þetta svona venjulegt fólk ég nokkuð greina þetta mjög í dýfstu tölur
0: Nei
2: Það félagslega geysilega sterkt og hefur góða lífsættjastöðu og farþegafjöldi hefur aldrei verið meiri
0: Nei, nei
2: og núna, en það svo auðvægt að klúra svona félag, við sjáum hvað varðum Norwegian Airlines og kannski 20 önnur félag sko.
0: Já.
2: En það var, voru þarna umræður í gær já, svo allaveg nú aðtöga hvort það væri ekki hægt að bjóða einhverjum stéttum hér á Æslandi einhvers konar hlutabréf
0: Já.
2: Og ég veit það ákveðna reglur þetta, félagið má eiga hvort það 2% sjálfum sér og það ekki endurlega þetta að gefa út hlutabréf til starfsmanna og annars að borga þau og getur verið bjartna að greiði að lána fyrir þeim. Það hefur nú stundu verið í fréttum að háttsettir einstaklingar hjá Æslandi síðustu 20 ár eftir 2008.
0: Mm-hmm.
2: Það hefur kert á genginu 10 og 15 og fengið að borga þetta kannski setna og þannig að þetta getur verið dýrt að setja uppi með svona eplarúu og sem að hérna réttlætti sig ekki við fyrstu sín en varðandi þessa umræði gær mengun frá þótum þar sem verið eitra fyrir okkur hérna saklýsingu ef þú fær flugvirkja í viðtala getur nú bara útskýrt þetta
0: Já.
2: Þannig að fólk sé nú ekki að deyja úr kvíða og leiðundum.
0: Já.
2: Ég held að þetta sé nú bara hýta skil, hringdu nú að þetta einhverja hald og hjarta svo.
0: Já.
2: Þannig að þetta óður hringir.
0: Já.
2: Þannig að flugvirkni.
0: Hafa nú flugvirkni, já.
2: Og var og er. Og Guðjón er náttúrulega vel að sér í þóttarhengi. Kannski gæti hann verið svo vænt að leiða okkur að fara í hans visku brunn næst en hringir.
0: Já.
2: Útskýrt þetta fyrir okkur. En ég, það voru þetta mikla gleði tíðind í gær í fréttum að fundust hans kattatíðind í Bólivíu. Þannig að fjölgar að það í fjölskyldin.
0: Já.
2: Já, lífræðingar svo hann að við séum að skildi einhvern veginn innbyrðis.
0: Já.
2: Og en þetta svo, ég svolítið gaman að sjá heyra hvernig fréttir eru skrifað.
0: Já.
2: Það hefur ekki verið skráð ný kattatíðandi 100 ár,
0: Já.
2: En fólkið í Bólivíu og ábúin að sjá þetta og uppvörða þetta fyrir öldum síðan og það er ekkert mist á það. Sko.
0: Já, akkurat, já.
2: Svona var það líka með apatíðum sem fannst ekstra í Indonesia eitthvað staðar og það var lítið svo að vestrænir vísindamenni alltaf hefur fundið apana en fólkið á svæðinu. Við séum náttúrulega að þessu, þau kallu það apana í laufinu, þeir eru svo léttir, sko.
0: Akkurat.
2: Þeir eru skrifað svolítið hróki í þessu, en þetta er náttúrulega vísindasamfélagi kemur hluta til frá vestranum heimi.
0: Já.
2: Þú ertu vita til, en vísindin í frumskóinum eru kannski ekki alveg viðurkennt.
0: Mm-hmm.
2: En ég ætla nú bara að vera stutt orðið, þetta annað er alveg að gafa leitt, en leipum öðrum að, en það verið gaman en fengi flugvirkja.
0: Já, góð athugasemt.
2: Takk fyrir.
0: Takk fyrir Gunnlaugur, já, bless. Og næsti hlustandi hér á útvarpi sögu, 5881994 sími hjá okkur, næstur hér í rauðin er hver, góðan dag?
3: Góðan dag, Jón heit hér, blessu.
0: Komdu æfnilega marblessaður, hvað segir Jón?
3: Nú er... orfið með hart að komast hérna inn í landið aðalega til að tekka á fólki sem að hefur hegið bætur og það er svo karta því og ekkert áhugi á að fá það hérna inn sem er, en þá er spurningin á hverju var við hleyft allir þessu fólki á bætur þetta er svona
0: Já. Þetta er eiginlega spurningin.
3: Ég veit ekki að þetta er eins og að vera að vinna gegn sjálfum sér og þetta er eins og með bíla
0: Já.
3: þegar er alltaf mikið til af þeim. þá er tilvalið bara hægt að verða á þeim.
0: Já.
3: Það er ekki beinlínis verið að því, það verið að stýra hvaða bíla megi koma hérna inn.
0: Já.
3: Og hverjir ekki. Og síðan eru að setja skattlagt og nýtt. Og
0: já.
3: Allir hafa verið að nota þetta og brúka þetta og allavegana og svo hittir verið í sjúkinni.
0: Já, byrjuðu nú heyri svolítið illa í þér, Jón.
3: Nú sitja menn í sjúkinni þegar vandræðin eru komin.
0: Já. Já, þetta er bara svo sagt er að skjóta fyrst og spyrja svo. Það er svolítið þannig, sjóna mig í þessu.
3: En nú er óheyrilegur fjöldi komin á vinnumálastofnun.
0: Já.
3: Það þess ég, hann var að tala það að
0: Danir. Jú, það er líku fyrir sko.
3: Og vinnumálastofnun og svo koma menn hér bara til að fara á öruskun og fara svo heim. Það er ekki líka eftir að segja við því þó við vilja koma kannski heimsókn eða hvað. Það er bara yfir að mál þegar komnir á þetta og það er fennilega neyðarlög og stoppa svona hluti af. Þegar þetta er svona misnotað og misfari með.
0: Já, hvernig sem að þetta er nú allt saman, en það er alveg auðlust mál að það verður að bregðast eitthvað við þessu. Það kemur ekki
3: að þetta greina. Útstreymi fjár úr ríkisjóði, já.
0: Já, þetta er bara... Alveg svo gatasikti, sko.
3: Og síðan er sótt að innbyggjurunum með skatta og síðan eru hægur fólk ströngur og fólk sættir sig ekki við þetta.
0: Æ,
3: fólk skilur þetta.
0: Já. Ég held að það sé nokkuð ljóst, sko.
3: Þetta er nægði það sem ég ætlaði að segja.
0: Já, bara takk fyrir það, Jón. Já, takk fyrir
3: Það neyðar lög á þetta, það neyðar stjórn á þetta, það er ég.
0: Já, takk. Já, við skulum sjá næsti hlustandi hér á útvarpi sögu. Hann kemur hér, góðan dag, hver er þar? Halló? Hver kemur þarna? Nú sjá... Hver kemur hérna, góðan dag? Góðan dag? Já, Benedikt.
4: Já,
0: komdu sæll og blessaður.
4: Blessaður.
0: Já.
4: Það er hérna mál sem er verið svolítið svona dagskóð. Það er tekniskúlinn á Íslandi.
0: Já.
4: Mér þykir þetta aldrei sátt að affyrringar geti ekki tekið hann.
0: Já.
4: Því að þeir hafa haft forustu í yðntækni málum hinn á Íslandi.
0: Já.
4: Skólinni í Hafnarfirði.
0: Mm-hmm.
4: Síðan er það alveg bara hreinar og klárast klátt að þetta þarf að vera innan höfuborgarsvæðisins þessi skóli. Sko. Þetta er vitleysa að vera að flytja fólk út á land í alls konar kostnað sko. Eins og þetta er bráðnöðsynlegt fag, þessi yðnfræðsla.
0: Já.
4: Og þetta má ekki vera neitt að draga úr því, sko.
0: Já. Nei, það er alveg réttur. Það er virkilega að leysa þetta mál og einhvern veginn held ég að bara væntingin hafi verið mjög góð fyrir því og svona jákvæðni að fá skólan ymmið þennan stað í Hafnarfirði og veit ekki hvað eiginlega bara klikkaði svona hjá þeim.
4: Það er líka vel unnað og fyrir þess að við haft hóristu í kennslu í teknikreinu.
0: Já.
4: Það þarf að gera það. Það þarf að taka eftir því.
0: Já. Já,
4: og
0: já.
4: Svo hef ég svolítið, já. Hef ég svona smá áhyggjur yfir því að Bandaríkjamenn ætla að yfirtaka Grænland og fara að ráða þar
0: að hver?
4: Bandaríkjamenn
0: Já, þeir eru náttúrulega
4: Ítaka Grænland.
0: Já, já, þeir eru náttúrulega komni með þann samning sem að, að þeir vildu upphaflega, þetta er náttúrulega samningatækni sem hefur verið notuð alveg á heimsmáli hverða í raunni, en þetta er það sem þeir vildu og það er að stýra þessum öryggis og varnamálum, hafa yfir umsjón með öllu framkvæmdum og stýra þeim og, og byggja upp þar og þeir eru að fara reisa náttúrulega höstuðar, það er ekki alveg með staðfesta tölu á því en, en þær verða þó nokkrar herstöðarna sem verða þarna
4: Er það aldrei hagkvæmt í spyr að ala á stríðsóta til að ná tökum á, á löndum og þjóðum
0: stíð,
4: Er það svolítið hagkvæmt?
0: Ekki stríðsóta sko Ég held ekki ég tel það ekki sko en það er það sem við þurfum að passa okkur svolítið á sjálf hér við þurfum að passa okkur á, á stríðsótta að vera ekki að hræða fólk á óþörfu það er ekkert svo það er við erum í mjög góðum höndum hjá bandaríkjamönnum eins og við erum í dag með varnarsamningi og ég tala ekki eftir þennan grænleska samning því að þarna er umverulega undirstrikast þessi gugglína sem þeir tala og hún er fyrir austan Ísland þannig að það við erum með mjög, mjög miklu skjóli hér mjög við erum með mjög góðum málum hvað segir það? Við höfum enga ástæð til að óttast neitt Við skulum sjá, nú bara heyri ég ekki hér hvað gerist á línunni hérna, Benedikt sem var hér, nei hann dottinn út, veit ekki alveg hvað hefur gerst sko, en það kemur hér inn næsti hlustandi, góðan dag. Halló, út að saga.
5: Góðan daginn.
0: Góðan dag. Heyri nú, látt í þér anna, ég heyri að þú.
5: Það tala nær.
0: Ha?
5: Það komið að mér, ok.
0: Já.
5: Sæl og blessu.
0: Sæl og blessu. Hvað segirðu?
5: Ég bara ákvað að ringja þegar ég heyrði þér segja að ég ætla að mynda þjóðstjóð.
0: Já, við þurfum bara...
5: Ólaf, ég tek undir þetta hefur, ég stökk í síma þegar þú sagði þetta, en spyrði, hvað þjóðstjórn?
0: Já, þá er það bara raunverulega forseti Íslands sem að ákveður hverjir muni mynda þjóðstjórn og þá er það tekið bara fólk úr... má segja á götunni þannig fór sem bara kann og getur og því testi þess og kannski eitthvað tímabundið til þess að koma skikki á málin þegar að þeirra búið sína sig að við erum bara komið með ákveðna ókn við erum komið með ókn jafnvel inn á alþingi það er orðið tvísýnd með hvenær er verið að verja hagsmunni Íslands í þessu ásóknar eila umhverfi Evrópusambandsins þeir ásækja okkur verulega við erum vissulega búin að segja nei þá ekki að draga umsóknum tilbaka þó hún sko, svo kalla á pappirum þó hún sé sennilega aldrei búin að vera í neinu sambandi og, í, og hvað þá í gildi frá 2015 en þá er það Úrsula von der Leyen sem segir hún í gildi en ég sé hún öðlust ekki lagagildi við það Úrsula segir það og þó hún hafi komið viðtali rú þetta var ekki ígildi þessa að alþingi hefði verið að setja lög þetta bara manniska eins sem að gegni þessari stöðu og lísti þessu yfir og allir hlupu til og með þess að búin til spurning sem var í þessum anda þetta er alveg fárónlegt og ég veit ekki hvort það var að gæta íslenskum hagsmunum við þurfum að hafa úr
5: þessu barnaskapu sem við vorum að horfa á ég vissi alveg að þetta var lígi og horfa að það sikkur megin þetta í Grindavík beigja sig og bukta undir innræðisarja þetta bara til háborna skamma ég vil bara taka undir þetta það hefur ekkert verið að verja okkur og Ísland og okkar íslensku menningu og fleira eins og áðan var rætt að væri bara verið að þurrka hérna út og þetta er náttúrulega allt one world order og við öll að vera blöndu saman
0: já, já.
5: Og okkar sjálfstæðu lönd og okkar menningar og annað ég alveg komið til kokaðu og svo dæla fyrir í önnur lönd sem að við eigum ekkert að vera að sjá og fleira
0: Já.
5: Ég vildi bara segja já
0: Já, takk fyrir þetta en mér skilst líka þetta, það sé verið að hækka fjárlagaliðin verulega til vandalegra útgjalda fyrir utanríkisráðuneytið ég tel að það þarf að rannsaka það alveg sérstaklega hvað fyrir hugaði því og hvaða gjafir það eru og í hverju við erum að taka þá og meðan að það ríkir þessi óvissa að þetta séu íslenskir hagsmunir þá verður bara eitthvað annað að gerast
5: og það verður eiginlega íslenska menningu líka stoltið okkur að við séum friðar þjóð horfða á alla Evrópu allar þessi leit þá að ganga í takt
0: já ég meina
5: þarf að spyrja hver eru þið þeir?
0: Já, ég meina,
5: þau eru ekki að vinna fyrir okkur, þau eru að vinna fyrir djúbriki.
0: Já,
5: jú,
0: við vitum það.
5: Og maður gerir það bara í mörgum máli sem maður getur nefn.
0: Já, en máli er náttúrulega líka það annað að það þarf að gera grein fyrir því ef að útgjöld til utanríkismála þau hækka jafnvel milljarða og nóg milljarða á kostnað þess.
5: Já, við erum 43 verðu núna.
0: Nei, býtu, og takk þetta eftir.
5: Sem Gunni var að tala?
0: Takk þetta eftir.
5: Það er ekkit annað en beint í lögreglunum með máli. Hann á að gera það.
0: Já.
5: Ég nenni ekki að horfa á þetta leikrit af því.
0: Nei.
5: Það er alltaf þetta sama leikrit. Horfa á leikriti, já, og svona háfleg orð og svona flott. Þetta er allt svo flott og yfir okkur hafi. Ég nenni ekki þessu, bara beint í lögreglunum. Það hurfi núna þessu miljardar. Gera svo vel að beinti það
0: Já,
5: Akkur gera þið þessu
0: Þetta allar menna fólk er að bregðast við Þýskalandi og Frakklandi jafnvel Ítalíu líka út af þessu að það er bara að taka til sinna ráða að stoppa þetta og hérna
5: Almenningur vill ekki stríð
0: Nei
5: Ég vil ekki að peningandi mínu séu notaðar í að drepa unga stráka
0: Nei
5: Það er ekki mín persóna og þetta er ekkert að þessi mínu nafni með þessi skýr
0: nei, það er nú
5: það vogaðu sér að taka mitt nafn og þitt nafn okkur á, án þess að hafa spurt okkur við erum ekki sinni spurt þetta er bara búðir það
0: Já, en þetta er allavega já. Svona að við þetta þurfum já. Við að atua og það verður eitthvað að koma til það verður eitthvað að koma til
5: það var umþingjart að tala þessi kemtrið og benda er á að ræða við ykkur að flugvirkja en það ég segi bara nei það þýðir ekki neitt, þeir eru ekki að vinna hjá NATO það var kona sem ringt í gær og varandi þetta eitur þetta er til þess að hérna, lækka testosterónið í kallmennunum okkar og eigin ekki öndunarfærin og fleira og takt eftir að heilbrigðiskerfi segir ekki dýst en það er alltaf til í að segja okkur frá ríkin að stakst ég ekkert svona í borginni og við erum að vera lengur út í ríkinu og býða eftir strætó og leggja bílnum og allt þetta kjarta þessu rugg sem að vendi því að við náttúrulega öndum þetta ennþá lengur að okkur en það er NATO sem er að streyja yfir okkur eins og konan sagði í gær þannig að það þýr ekkert að ræða við íslenska hlúvirkja það svo legg ég þetta fram spurningu er Æsland er samfélagslega ábyrgt með að alla miljardana sem við gefið þessu fyrirtæki er ekki bara spurninga að ríki taki yfir Æslandar er ekki bara að fara að finna sér ódýrt svona ódýrt hérna ódýrt fólk bara það úti nú til okkur eiga Æslandar við höfum styrkt það mikið við og gefið miljarda bæði COVID og fleira og hann hefur ekki endur eftir þetta peninga ég bara tala hvað er sangjætt og þannig
0: já, já, heyrðu, við sjáum en, til hana sjáum hvað gerist
5: hérna, það er ekkit íslenski flugvirkja sem útskýra kentreilin og þessi kona, ég veit ekki hvað hún erir í mér en ég hef þetta áður og sögðu þið farið bara á YouTube það er vídeo sem að heitir The Dimming með Dave Wigginton sem að útskýra þetta allt fyrir okkur og sýnir ykkur með þess að patenti sem að þessi eiturefni eru skráð fyrir
0: Já.
5: Og hvað þetta er og hann er mjög flottur og þetta er bara þetta erlendi sem þessi mál
0: Já.
5: Og þetta er sannlega gott fyrir og ég held að þetta hefði byrjað þegar að Bill Gates kominga og hitti köttu hvort að við erum breytingar að byrja við þá. Við munum til dæmis rigningar sumari mikla og ég hef talið sóladagana. Þeir voru undir tíu
0: já,
5: í fyrra.
0: Anna,
5: svo góla fjölmiðlega kattur og rosalega gott fyrir að fara ekki svo.
0: Já, erðu, takk fyrir Anna. Já, já, blessuð. Blessuð, já, já, við ætlum hér að fá auðlýsingar á útvarpi sögu. Ég ætla að ræða við Harald Ólafsson sem er formaður heimsýnar og hann er líka jafnframt prófessor í veðurfræði. Við ætlum að ræða um þessi áform Evrópusambandsins sem að vill bann á norðurslóðum á olíu og gasvinnslu og þeirra framgöngu bara á þessu svæði og þetta nauðmitt eitt af því sem að heimsýn var að vara við fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna og var að vara við þessum tilhengum Evrópusambandsins og áformum að ná Íslandi og Grænlandi og koma sér inn á norðurslóðasvæði og það að nú heldur betur búið að sína sig hvað gekk á spýtunum og hangir á spýtunum þegar þeir eru að djöflast í normun núna og heiða Norge bara það þetta verður eitthvað en það ræði við Harald klukkan eitt í dag og síðan allir minningur á hana Sofíu Kalls með þáttin sinn fína tal og tónar klukkan þrjú í dag en við fáum auðlýsingar og sögu og komum svo og við ætlum að spila eitt lag með Frankie Valli og svo komum við aftur

0: Raun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
4: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
7: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Komið þér sæl aftur símatími hér á útvarpi sögu og orðið frjálst, ég ætla að minna á skoðanakönnun sem við erum með á útvarsaga.is í dag, síðan okkar með eila nýjar kannanir alltaf á hverjum degi, þetta alltaf ekki vísindalegt þessu við vitið, en við gerum þetta svona til skemmtunarsóldið og þetta svona alltaf einhver vísbending hvað er að gerast þegar við sjá niðurstöðuna og telur þú að verkfall flugverk er skelli á og það í kvöld það það sem við spyrjum og við byggjum ykkur að taka þátt í því en næsti hlustandi sem býður hér góðan dag, út að saga
1: góðan daginn Arthur, ég?
0: Já, það er þú
1: ég er Ragnar
0: sæll og blessa Ragnar Hvar ertu núna?
1: Hvar er ég?
0: Já.
1: Ég er bara að sitja í gripborðið. Ég er að vísa í Pólandi og líklega sér það á símanum.
0: Nei, ég sé það nú ekki á símanum. En ég heyri hins vegar að þú ert daldið í fjallar. En gott og vel?
1: Já. Ég hef nú ekki hlustað undir þetta daga.
0: Nei.
1: En kreisti á núna fyrir svona rúma klukkutíma?
0: Já.
1: Hver á að velja sjóðstjórn?
0: Bara fórsetin.
1: Já, finnst þér hún til þess fallin að velja sjóðstjórn?
0: Já, alltaf nú ekki bara það tilheyri bara hennar embætti. Það tilheyri hennar embætti. Hvað getur við gert?
1: Svo ætlar að taka Ólaf Ragnar hann inn?
0: Já, til dæmis að láta hann stjórna þessu.
1: Akkur tökum við ekki mann sem að rak hér Íslands þjóðfélag í 3 ár, silt á móti straumnum og gal Evrópu utan undir trekk í trekk og rak ríkisjóð með hagnaði öll árin, lækkaði stýrivexti og verðbólku. Veistu hvert ég er að tala?
0: Já, þú ert að tala Sigmund Davíð, ég heyri það.
1: Já, býttu... Að hverju fáuðu hann ekki? Það er nú þínir fyrirverandi atvinnurekendur sem að komu honum úr starfi með áróðurni og lígi.
0: Býttu mínir fyrirverandi atvinnurekendur?
1: Já, varst þú ekki á ríkisútarfinu?
0: Jú. Það er alveg rétt, já. Ég sammála því, ég var nú bara að velta þessu fyrir mér, heyrðu, en en hann er náttúrulega inn á þingi og þá er kannski ekki verið að tala þetta utan þingstjórnirunni.
1: Hvernig stendur á því að eini maðurinn sem hefur rekið þetta þjóðfélag og sigt á móti strömmum, mást þetta gilla Magnúsinni sem við fengum nánast svona eins og sjóðstjórnar mann inn í fjármálaráðinu.
0: Já,
1: Kúpa
0: Norðursins. Kúpa Norðursins.
1: Jó, hann drullaði yfir Sigmund og sagði að Ísland er við Kúpa Norðursins.
0: Já. Viltu
1: þá svona fólkin í ríkistjórn?
0: Nei, ég vil það bara alls ekki. Ég held að það hafi verið alveg hræðilegt enda munum við það vel þarna, fyrir og eftir hrun og sérstaklega ekkit síður eftir hrun líka sko þegar var verið að hræða okkur alveg svakalega sko
1: mér sýnistu vera endur sko endur gera leikinn með þessum fjármálaráðherra sem við erum með í dag enn einn hagfræðingur nú háskólanum sem virðist ekki skilja hvað hlutinni snúast.
0: Ég ætla nú ekki að tala hann neitt niður en mér finnst eins og að koma afskaplega lítið frá honum miðað við þær væntingar sem maður hafði einmitt af því hann kom úr háskólanum og átt að vera með svo praktíska góða reynslu og þekkingu en þegar betur að gá þá erum við bara ekki sjá það. Ég er bara að hefa orðið fyrir miklu vonbrigðum, já.
1: Ekki ég og ekki þú þurfum að tala niður. Sko, bara þjóðin í heilsinni, atvinnulífið, það hafa allir talað niður á undanförtum mánu.
0: Já, maður hefur nú svona vilja að gefa honum tækifæri og bara beðið eftir því að það kæmi eitthvað sem að væri svona bitastætt í þessu og mér finnst hann næri ekki að skila því miskosti til fólksins
1: Ísland gefur ekki efni á að gefa mönnum endalaust tækifæri
0: ekki lengur
1: Hefðu. Já. Svo hefði ég öðrum að það er morgun að það er nú samfélagslegur og félagslegur flóttamaður frá Íslandi sem býður þarna einhverstaðar á tundrum Svíþjóðar og hann fekk hjá þér einhverja tímindu kortar til að drulla yfir einn umsingjanda á útvarpisug.
0: Nei, ekki ágera því samtali. Hann var ekkert að drulla yfir einn umhryggjandi.
1: Á ég að spila þetta aftur hvernig hann talaði hann við að Guðjónsson.
0: Já,
1: það. Ég tók það upp.
0: Hann er bara ósammála því sem við að sagði og ég vil bara endilega koma því við að þeir geti bara talast við hér í þætti og ég skal bara kanna hvort að það hægt að gera það að ná þeim saman þar sem geta bara útkláð þessi mál.
1: Ég til afar ólíklegt að Viðar Guðjónsson enn að sittast með þessum manni sem hefur verið hafnað allstaðar þar sem hann hefur komið, allstaðar.
0: Já, mér svona ekki endilega fullir af það, en hvað sem, það er það þín skoðun, sko.
1: Svo er Anna og ringdi inn og hún vildi að við myndum þjóðnýta Æslandir.
0: Já.
1: Sko, Æslandir er á hlutabréfamarkaði.
0: Já.
1: Það eru lífeyrissjóðir og einstaklingar sem eiga þetta hlutafélag.
0: Já.
1: Og þetta er bara ekki hægt. Það væri bara eigna upptaka.
0: Já.
1: En mig langar bara í restina til að segja.
0: Mm-hmm.
1: Æslandi er borgað sama fyrir þóturnar og öll önnur flugfélög.
0: Já.
1: Sama í eldsneytiskostnað.
0: Já, veitum, enn og síminn búinn hjá honum, maður sjá, hér kalla ég nú eftir einhverjum skýringum á þessu að Ragnar Gunnarsson dettur út að línu við, getum við þetta ekki brugðist alveg við þessu, ég sé ekki alveg hvernig stendur á þessu en Ragnar Gunnarsson var í Póllandi og hann datt út og sjá við fáum næsta hlustanda hér inn, góðan dag út að saga halló, góðan dag
2: halló
0: já, góðan dag út að saga
2: já, Góðan daginn.
0: Já, góðan daginn.
2: Ég heiti Hrafnhildur.
0: Sæl og blessur Hrafnhildur.
2: Maður stöldi mér.
0: Ég bara, veit ekki,
2: Nei, við unnum saman þegar mitt er 40-50 árum á tímanum, hérna í gamla húsinu við hérna, sem skautarsfellir er, hérna niður Östræti, endan Östræti.
0: Já.
2: Ég sat við sama borð og þú, mótið þér.
0: Já, á tímanum.
2: Já, það er svo langt síðan.
0: Já.
2: Og ég var að vinna að kitta Fimbo og hann rak mig.
0: Já, ég skildi. Já.
2: Ég er búin að reyna að hitta þig og vita hvað þú þekkti mig.
0: Já.
2: En hérna, ég hef ekki náð að sjá þig. En ég ákvað bara að hringja og þakka þér og ykkur fyrir frábæran þátt og ég hlusta mikið á okkur.
0: Takk fyrir það. Það er,
2: heldur þú munir eftir mér?
0: Ég veit, það getur vel verið. Það er náttúrulega svo fjölmargi sem að hafa komið fyrir fram að mér gegnum árin á mörgum starfsviðum.
2: Já.
0: Þannig að
2: Já.
0: Ég get nú ekki sagt það svona símanvallana en bara gaman að heyri þér allavega og ég er án að heyra og sérta hlusta út á sögu sannlega
2: Ég veist það svo sannlega.
0: Já.
2: Og hérna, það er eitt sem líkur með þungta hjarta hérna já. Sem Íslendingur.
0: Mm-hmm.
2: Það er utanríkismálin, það er, ég veit ekki nefna nöfn, utanríkisráðuneytið og ég vildi bara óska, ég er ekki glöð það sem er að ske í því og hérna, svo ég segi nú eitthvað.
0: Já, þetta er bara náttúrulega, þetta er bara þetta mál sem að skipta okkur gríðarlega miklu máli að við gerum ekki tóma dellu núna, sko engin efna á því og ég er ekki að skilja af hverju við erum að bara tróða okkur svona í fremstu vílinu eins og mögulegt er í hernaðarátökum og öðru slíku við erum bara virkilega að bara að halda okkur til að bara hlés
2: já, það er það sem er nákvæmlega sem ég hugsa og það er líka þungt og ég vona bara að henni takist ekki þessari frú þarna, ég segi ekki nöfn að tæla þennan mann sem er frá Úkraníu til að tæla hana til að gera ljóta hluti
0: það er náttúrulega verið að tala það að Ísland fari í drónaframleiðslu með Úkraínu og
2: það má ekki ske
0: það er bara þá erum við koni vopna framleiðslu það er alveg nýmæli hér og ég er eitt þessum að þjóðin bara kæri sig svona og þessum að þannig að það grípa til einhverja annara ráða og við verðum náttúrulega bara að við verðum bara að fá einhver skipti á þessu á utanríkisráðuneytinu það verður bara að fá einhver nýjan aðlaðan inn
2: alveg og það var nefndur Ólafur Ragnar og líka Sigmundur Davíð Ólafur Ragnar með gamla skólabróður minn
0: já.
2: Og hérna og þetta að það þarf að gera það og þetta má ekki ske með þessa dróna því við viljum ekki koma okkur út í þetta stríð sem að er þann úti.
0: Við höfum enga ástæðu til þess. Við höfum enga ástæðu Nei. Einfallega vegna þess. Við erum með varnarsamning við Bandaríkin. Við fáum engan betri samning. Við höfum miklu frekar að leita eftir frekari samningu við þá og á fleiri sviðum, á sviðum viðskipta og annað og rækta þennan samning standa við okkar hluta og samningsins og þeir eru að gera það sín megin þeir eru í endur uppbyggingu og framkvæmdum sögur Reykjanesi og þeir eru okkur bara mjög dýrmætur þetta er bara besti hér heims og við akkur við að hlaupa og kasta því frá okkur sem við höfum
2: það var alveg skelfulegt en verði ekki hérna mótmælafundur á lögdaginn
0: Jú, það er mótmæla lögdaginn eða svo ég held ég með að segja sér á laugardaginn ég ætla að byrja eitthvað að leið þetta með ef að það er ekki rétt
2: já, ég held að sér á laugardaginn
0: já, það raustu
2: við allan að þá held ég á aldrei færi á mótmælafund en ég ætla að mæta þetta
0: já, held að það séu margir sem ætla að mæta einmitt þetta
2: já
0: það verður eitthvað að gera sko þetta gengur ekki að hlusta dag til dag og við kom mánuðum saman á einhverja frasa og svo gerist ekki það sem að er búið að segja og lofa okkur og núna það er bara vaxtahækkanir og meiri píningar bæði á heimili og fyrirtæki og verður að gera það erfitt fyrir og það skal bara ekki ganga lengur
2: Já, og ég segi það í fljótu að ég á son, son og tengdason, já, það eru fjórir, það eru sex mann sem eru búin að kaupa sér borga stór fjö núna að komast út til Tenerife og fjögur er að halda áfram í einhverja heimsálfur og unga fólki fyrir heim og þetta er allt stopp og hann er búin að borga 500,000 sonuvinn og við vitum ekki meira inn í þetta batteri, já
0: Akkurat þetta er svona heyrðu, en allavega gaman að heyri þér og
2: þakka þér fyrir meiri háttar hvernig þú ferð að tala svona flott
0: já, takk fyrir já, takk að tala
2: já, ég sé því þátti að þá helsa ég þér
0: já, gerðu það, já, segðu Hrafnhildur á tímanum já,
2: á tímanum
0: já, Ok. Já, blessu.
2: Ok, já, takk fyrir.
0: Gaman að þessu. Bless, bless. Og, já, já, og við fáum hér næsta hlustanda á útarpi sögu, góðan dag, síminn okkar hér í útsendingunni 5881994 og ég minn ykkur á fréttinnar á síðun okkar útarsaga.is, endilega fylgist með fréttunum sem við erum með þar, góðan dag.
3: Góðan daginn, það er Sigurjón hérna.
0: Það er Sigurjón í Reykjanesbæ, vinnur okkar, já, komdu blessaður.
3: Herðu, þú manst hérna, nú er mikið dásama Trump og hans stefnu og allt, bandar ekki að herra, ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já.
3: En er fólk búið að gleyma því hver sagði við Ísland og sagði við NATO-þjóðunum? Þið þurfum að fara að borga meira til NATO og krafðist þess að það er 5% að vergri landsframleiðslu.
0: Trump sagði þetta 2018 á fyrra
3: Hann sagði þetta, hann Trump.
0: Já.
3: Já, hann krafðist þess að NATO myndi borga meira til hermála heldur en þið gerðu.
0: Já.
3: Og hérna þannig að ég skil ekki fólk sem getur verið að dásema þann sem að er að krefjast þess að íslenska þjóðin borgi meira til hermála. Af hverju heldur það sé að vera að standa við þetta?
0: Já, við erum náttúrulega meðlimir í NATO búin að vera öll

0: eða samning. Samningurinn hljóðaði upp á það að bæði aðildarríkin hefðu þurft að samþykkja uppsögnina. En þeir gerðu það einhliða, Bandaríkjamenn. Og á hverju eigum við, á hverju eigum við alltaf að lúffa fyrir þeim? Þeim vantar Ísland núna sárlega og, og við erum þessi, þessi aðgangslíkil að gjúga.
1: Já, gengli,
0: já. Og, og hérna, ég segi bara alveg eins og þér, á hverju eigum við að selja okkur ódýrt? Ég meina, ef við erum til einhver söluvara, þá skulum við bara selja okkur dýrt. Ekki, ekki bara segja, heyrðu, verið velkonir aftur og byggið bara eins og við viljið og, og, og, og mengiði jarðin og, og, og, og, og skapiði bara vandamál sem að hérna er, er bara landið til ósóma. En við skulum heldur ekki gleyma það að það var gerð könnuna krabbmænsfélaginu sem var byrt hérna úttekt. Krabbmænsfélagið lét gera úttekt á, á nýgengni krabbmæns í Reykjanesbæ.
1: Já.
0: Hún var byrt 2018. Mm. Já. Og, vi, og, og, og, og Reykjanesbæ... Suðurnesin voru í fyrsta sæti á landsvísu með nýgengni krabbameins. Þetta allt opinbert. Þetta getur við rétt upp á netin. Þannig að ég segi bara alveg eins og er, engar herstöðatak, hættu þessu.
1: Já, þú segir það ef að það vilji manna að enda svo sem erum ekki með það. En þeir eru ekki að boða það neitt hér. En við erum með aðstöðu, við erum með ákveðna aðstöðu.
0: Já, það er lítið heim. Sem ekki neitt neitt.
1: Nei,
0: það, það er ekki föst við þeirra.
1: Nei, sko,
0: þetta, er, þetta er tímabundi við þeirra, flugel og man, mannabla. Þetta er ekki föst við þeirra eins og var.
1: Nei.
0: Og í mjög litlu mæli, svo við skulum hafa bara hlutin á hreinu.
1: Já, en það en er eins og
0: að en alls ekki vera að hampa, hampa Trump hérna sem einhverju góði. Hann ekkert góð þegar á, á reynir.
1: Já, það vitum við nú ekkert hvernig hann á þetta að reynast okkur.
0: Og kemur þú Trump liðin
1: eitthvað? Sé, við vitum nú ekkert hvernig hann getur átt þetta að reynast okkur. Hann ekkert að reynast okkur illa, sko.
0: Af hverju heldur þú að flesta bandar eitthvað sjónastöður sem er búin að loka á trúði?
1: Það er ekki, hann er
0: engin trúður,
1: hann er nefnilega engin trúður og það er máli. En
0: af hverju eru þetta fjölmiðlar, hugsaðir, þetta í fyrsta skipti sögu bandaríkjanna sem að stóri fjölmiðlar eins og CNN, ABC, NBC og fleiri stöðar er að fara í mál við
1: það.
0: Er að fara í mál við bandaríska ríki út af því hvernig hann hefði sér.
1: Það er nú allt til það. Mál er bara til að leysa ágreining, þetta er allt til það. Það er ekki stóri dómur. Þó menn fara í málaferli, það er ekki rekt.
0: Ég segi bara við að passa okkur og svona, við að... Við eigum bara að halda okkur við þær þjóðir sem snúast okkur næst, skilur við, fyrir ekki standa okkur næst og það eru Evrópuþjóðirnar. Ég segi þá við, og við erum að renna á raskatinu með að hafa ekki samþykkt hérna engungu í ESB. Það er bara mín skoðun.
1: Sýnist er það núna.
0: 47 þjóðarinn er sammála mér.
1: Já, þeir heldum við sem nú ekki væri verið að spurja þá hvort þið vildu ganga inn. Þeir ætlum við bara að fá að athuga hvaða samningu væri í gangi. Spurningin var kolvitlaus. Veistu það?
0: Við erum samt sem áður komin þannig inn.
1: Já, við erum í ES, já, en sérðu hvað er að gera núna við normenn? Nú er þeir að banna normennum við að leita olíu og gasvinnslu og norðurslóðum. Þannig að þeir eru að banna normennum það og akkur er ESB að gera það. Hvað ætlaðu að gera við okkur? Akkur þurftir okkur?
0: Ég vil bara að við endur skoðum öll þessi mál. Ég meina við erum búin að brenna okkur einu sinni á bandaríkjamönnum með varnastanum frá 1951 skilur við og ég vil líka sjá hvað var gert þarna 2016 og 17 hvað var hann guðlegur að skrifa undir. Ég meina það er verið að tala um að við séum að afsal okkur fullveld og afsal okkur þess og hinu hvað afsalugum okkur í þessum
1: við vorum nefnilegt ekki það hérna, við vorum ekki afsal okkur neinu.
0: Þetta ég las þetta yfir sem að Kristinn Hrafnsson fréttamaður var að byrsta. Það kemur alveg skýrt fram þar þetta er, hann tekur þetta beint frá utanríkisráðuneytinu. Þetta er bara kopi pasta.
1: Já, byttu segir hann það sé beint frá utanríkisráðuneytinu. Ég hefði nú vilja fá að sjá hvað hann skrifar.
0: Þetta er á heimasíðun Facebook síðunans og þú getur séð þetta þar og þar er þetta bara beint merkt utanríkisráðuneytinu skjal númer þetta og hérna þar kemur bara beinlínis í ljós að þeir geta komið hérna, tekið yfir í alla innviði flugvelli, flugstöður og annað, ef að þeir telja og skapa heiminum.
1: Já.
0: Þeir telja.
1: Já.
0: Ekki það að við telja það, það að þeir telja það.
1: Já.
0: Já. Þetta allt svona einhlið.
1: Er þið býttu, býttu, en hvað með það, er ykkur hætt á ferðum?

0: þeir ekki að verja okkur í leiðinni? Sko, það þessuna sem við þurfum varnir. Hvaða samning var Sigurjón, má ég spyrja það einu? Þorgerður Katrín, hún skrifaði undir vilja yfirlýsingu varnarsamning og öryggissamning bæði ESB og við þjóðverja sérstaklega. Veistu hvað fjelst í þessum samningu við þjóðverjana eða sem að hún vildi sko síðan áframtaka og skrifa undir að fullu? Veistu hvað það var? Nákvæmlega sama og Bandaríkjamenn eru með. Hafa nokkuð dörfis.
1: Já, en busi frá þessu, ég ætla nú ekki að fara að tala Þorgerði Katrín eitthvað uppfrekar en Guðlaug Þór, en hitt svona mál. Þegar menn eru í þessum stöðum sem ráðherrar í ríkisstjórn Íslands, þá berðum að bera svona stór mál undir þingið. Það var ekki gerst. Það var ekki gerst þarna með viðaukan þarna 2016.
0: Nei, vegna þess að þetta var það lítið, þetta var í grunninn, þetta er útfærsla, nánari útfærsla á því sem fyrir var og var búið að vera öll árið. Þannig að menn eru að, ég myndi bara vilja fá að skoða þessa grein Kristi Sarpssonar, þó að hann hafi skrifað það, það gerir það ekki endilega satt og rétt, sko, við skulum hafa
1: nei, það á hreinu. Sko, lestu David, það eru heimasíðun eins og Facebook, hann setti þetta þar fram og það eru búin að skapast miklar umræður þarna, mikið af fræðimönnum og fleiri sem hafa verið að tjá sig og margt gott sagt þar og sundmiður að vísu, og svo það komið fram en enga síður þá vil ég bara fá botn í það, ég væri til að fá Guðlaug Þór í settið og eitthvað frá þá ráðundinu bara komið með þetta fram bara hvað er sagt og hvað er logið í þessu þetta getur ekki verið það viðkvæm
0: ég bara sagt þér að við höfum meðal annars verið bara með heila þátt hér við Guðlaug Þór ymmit út af þessum samningi
1: já, hann einan og sér hann já. Getur talað og svarað fyrir sjálfan sig en ef hann fær eitthvað til þess að sitja á móti sér og koma með spurningar til hans þú veist, það er að stanna Erði, en hvað er það, ég orðin og sveit ég verð heim
0: já, blessaðu, já, takk já Sigurjón í Reykjanesbæ vinnur okkar alveg komin alveg í gýrin en það var gaman að þessu það er aðtenglisvert að menn eru þó allavegna að skoða varnarsamningin þó að sé ekki nefnir í fyrsta skipti sem er gera það en þeir verður að skilja hann rétt og nú veit ég ekki hvað hann verður að skrifa sér ágæti maður en hins vegar að þá verðum við að hafa það í huga að þetta var bara uppfærsla á því sem fyrir var í raun og veru en frekari uppfærsla. Þetta var fyrst gert 2016 þegar Lilja Alfreðsdóttir var utanríkisráðherra. Í hennar tíð þá var undirbúnis vinna á því og síðan var því framhaldið þegar Guðlaugur tók við 2017. Þannig að þetta er, ég er búin að skoða þetta og skoða hennar samning og ég verð að segja það að ég ekki séð að þessi neitt okkur hættulegt þar nema síður væri að við erum vissulega að veita hérna óhindraðan aðgang að innviðum og eins og nefnir, það eru hafnir, það eru flugvellir og það eru vegir það er nú eitt grundvallaratriði við náttúrulega líka hjá NATO við skulum ekki gleyma því að við erum í NATO sko, og þetta eru NATO kröfur líka þannig að varnarsamningurinn bara gengur út á það að þeir geti aðtapna sig hérna eins og þurfa til að halda uppi okkar öryggi svo sannlega og þá líka þeirra í leiðin eftir atvikum en við erum að fá og mikið öryggi af þeirra vörnum eins og þær eru uppsettar. Það er bara þannig. En næstir hlustandi góðanda, nei, býttu það að koma auðlýsingar blikkar allt hérna, við fáum auðlýsingar á útarpi sögu, ég kem strax aftur og síminn 588 1994.

0: Flutningslausnir geta aðstofað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is
1: Kottu bara í lúuna. KFC
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Komið sæl aftur þegar hlusta útvarpssögu símatími hér og númer í útsendingunni 5881994 orðið frjálstunasti hlustandi, góðan dag Góðan dag hér
1: Já, góðan daginn
0: Það Jóhann
1: Já, blessu
0: Sæl
1: Heyrðu að meira hvaðan Sigurjón getur byrlað
0: hann ekki að bulla hann svona
1: víst þegar að menn segja eitthvað sem vita ekkert þá eru þeir að bulla
0: já hann náttúrulega hann sér hlutina svona við erum nú að leifa fólki
1: já,
0: að hafa sko,
1: hann verður að hann verður að taka kíkin þá frá blindahugana
0: Já, já, já, en sko hann má bara segja það eins og hann að upplifa þetta
1: Já, sko, frá því að ég kom hingað í Fáarsbrú 2008
0: Já
1: Sko, öryggisgirðingin sem á milli hérna hersins og landhelgis, gæslunar og fleira og fleira og flugvallarins
0: Já.
1: Hún hefur alltaf verið að færa stausta allan þann tíma þegar ég kom hingað 2008 þá voru margar blokkir sem voru fyrir utan öryggisgirðinguna komnar inn fyrir hana núna
0: Já.
1: Og herinn sem að fór 2016
0: Já, 2006 Hann
1: var bara 2006 fyrir geði Hann var bara brandari hjá því varnarliði sem á vegum kanans í dag Herinn sem núna, hann mörgur sinnum öflur en sá sem fór.
0: Já. Já, já, ég sé.
1: Og það nú enga spekkinga til að sjá það. Svo vildi ég leiðréttan þegar hann hringdi í þig hérna fyrir einhvern dögum síðan. Og var að tala að Heiðarfjall væri verið vestan. Það nú ekki alveg rétt hjá hún, það á Langanesi.
0: Já.
1: Og vissulega skildu kannanir illa við sig þar. En ég veit ekki síðan hvenar Sólin fór að skína út á naskati og kristni hrafsinni. Ég tek ekki nokkuð einasta mark á neinu sem að hann skrifar.
0: Nei, það allavegna, sko, þó að hann skrifi einhverja grein, þá það engin stimpill á að það sé sannleikurinn einn. Það verður bara
1: nei,
0: að
1: segja það er nefnilega það
0: nei, hann náttúrulega bara sér hlutina með sínum gleraugum sko, og hann jú þó að utanríkisráðuneyti í dag sé að sína samningin það enginn, ég get ekki segja sér nei, lenda á lýsum samningi ég búin að lesa hann hann er bara til
1: það er aldrei verið nein lenda á þessu
0: engin lendamál, ekki neitt það er ekkert athugavert við þennan samninga þegar hann er bara til að veita okkur mikið öryggi og hann er í sjálfu sér bara uppfæstla nánari uppfæstla á því sem fyrir var
1: síðan 51
0: já
1: þetta er alveg eins og fyrst að vera með EES-samningin Hann hefur aldrei verið endurskoðar.
0: Nei, en það kannski komið tími til að hann verði endurskoðar allverulega. Því að hvert stefnir með EES-samningin með þessu áframhaldi?
1: Ég er algjörlega sammálanum viðar í Guðjónsson að hann er bara orðin okkur fjötunum fót. í dag.
0: Já, það er allavegna, sko, við til dæmis þurftum að geta skoða núna með normunum auðlauslega að nú er verið að veitast að þeim ESB er að setja bann á norðurslóðum út af gasi og olíu. Og þetta hefur með norska hagsmuna að gera verulega og normenn svara bara og segja Noregur ræður yfir eigin auðlindum, ekki ESB. Bara segir orkumálaráðherra, hann svaraði fullu málsi. Og ég held að við ættum nú frekar að setjast niður með þeim og athuga að eigum við kannski möguleika á einhvers konar fríverslunarsamningi eins og Kanada. Eins og Kanada er búin að vera með núna og búin er að fá og það tók á 7 ára fána samning en allt í lagi við getum farið í sömu vegferð
1: og ekki þurftu Kanada menn að taka upp nein neina reglugerðir er að lögum
0: ekki eina reglugerð ekki Nei. Eina og þeir eru segja, með betri samning í útflutningu ákveðnum sjávarútvegsgreinum heldur en við
1: þannig að við höfum aldrei verið með neitt samning út af það er engin tótt afsláttur út af sjávarútvegsmálum sem að okkur var seldur þessi samningur út á
0: já, já, það er til dæmis það Þannig að það Kanada aftur á móti er með miklu hagstæri samning og þetta þurfum við bara að endur skoða okkar megin, Ísland og Noregur og Liechtenstein, að hverjir eru okkar hagsmunir í þessu samingi því að við til dæmis fengum við óvænt á okkur bara að venda tolla allt í einu, voru ekki 2 fyrirtæki sem rúluðu yfir fyrir bragðið?
1: Það
0: Na, var
1: og það voru margir sem sögðu það að það var klárt brot og ég samningum
0: já það merst það ráð fyrir hann sjálfur sagði það en ég sá ekki hún gerði neitt í því sko.
1: nei það er sannu að segja
0: já. Heyrðu, en takk fyrir þetta Jóhann og,
1: já, takk fyrir,
0: fyrir Kjalla já, blessaður
1: Já,
0: og næsti hlustandi hér á útvarpi sögu það hver góðan dag halló, hver kemur þetta halló, útvarsaga
2: já, góðan dag Arsluður, Gunnar heiti ég
0: dag Gunnar góðan dag
2: Hvers... já, góðan daginn hefðu
0: já.
2: Ég hérna hann var að hann Sigurjón var að segja við að hefðum brennt okkur að
0: Já
2: En hann fannig með þá að þeir björguðu nú hér 800 sjómönnum
0: Já
2: Það var ekki bruni, það var lífgjöf
0: Já
2: Til þeirra Þannig að mér finnst nú kálfur vera ekki að þakka fyrir ofveldið
0: Nei, en sko það nei, það er alltaf menn kannski svona sjá ekki alveg alla hlýðar eins og gengur að gerist en hérna hann er nú að vísa í skýrslu frá Krabbameinsfélaginu á Suðurnesjum frá 2018 sem hann segir að hafi sýnt hérna nýgengi krabbameina eitthvað meira þar á svæðinu og menn eru svona með tortryggni út af að þarna séu eiturefni og ég held að séu bara fyrirlíkjandi fullyrðingar það að það séu eiturefni þarna í jarðveginum á einhverjum svæðum Er það ekki rétt? Lítur nú við nú dettur allt í hennu Gunnar út hér ég hef ekki skýringa á því ég býð eftir að taknindeild gef mér meldingu það á hverju Gunnar dettur þarna út ég ætla aðsa að aðtúa það nánar því ég ætla byggum bara aðsa að doka við að mynda gá hvað er að gerast jú það er komið það er komin einhver Gunnar var á línunni og ég er að býða eftir að fá að tala við Gunnar opna, Anna opna aftur á hann en nei það er bara ekki alveg halló hver kemur þar inn núna
3: Halló.
0: Halló. Já, heyrið þú, hver er þar?
3: Heyrið, er það Þrúður?
0: Jú, jú, jú, það er hún. Þetta er Þórdís, heyri ég.
3: Já, sæl og blessu.
0: Já, ævilega marblessu. Já.
3: Já, sömu neyðir. Heyrið, ég ætla að segja þér hérna, leita að heyra með Pétur. Ég ætla að byrja þú að skila bara góðri batakveðju til hans.
0: Já, takk fyrir, já.
3: Mjög leitt að heyra og vona bara allt muni ganga vel og hann sessist fljótlega.
0: Já, við vonum það, við vonum það svo sannarlega.
3: Mjög leitt að heyra og fólk eflaust slegi því að hann er nú bara eins og einhver frægur útfarsmaður sagði einu sinni við mig á rúf, hann sagði Pétur er nú bara einn albesti útfarsmaður landsins ef ekki sá besti.
0: Já,
3: þannig að ég læt það nú fylgja með án þess neitt að halla og þig eða aðra.
0: Nei, nei, nei.
3: En þetta var þjóðþektur maður sem að sagði þetta. Ég kann ekki við að hafa nafni þetta.
0: Nei, nei.
3: En eins og ég segi bara kæra kveðjur og hérna ég ætla að segja við þið leitt með símamálin. Ég er sjálf hjá Nova og ég hef stundum dottið út hjá ykkur og það sem að ég hef tekið eftir ef að ykkur hringir í mig, ég nú með gamlan síma, iPhone, ef að hérna ykkur hringir í mig eða sendir skilaboð, þá er stundum eins og það getið trublað. Og ég er náttúrulega með gríðarlega mikið að ljósmyndum og dóti inn á efni, inn á símanum.
0: Já.
3: Þannig að hann er kannski öðvun óþarlega þungur og þyrfti einhverja uppfærslu. Mm. Ég er að hugsa hvort að það geti eitthvað spilað inn í hjá einhverjum sem eru ekkit svaka tækni færir eins og ég og efnur fleiri.
0: Mm-hmm.
3: En, hérna, en það sem ég ætla að nefna var að það reyna að hafa þetta stutt.
0: Já, maður sjá. Nú veit ég bara ekkert hvað gerist. Ég þarf hér aftur að kalla á tæknideild. Ég veit ekki hvað er að gerast á hverju Þórdi í stættu bara hér út allt í einu og í meðju samtali.

0: Nei, þarna þóttist þetta vera hér á línu. Við skulum sjá. Já, mér þykir það mjög leitt að þarna datt Þórdís út. Næsti hér inn er Gunnar, má sjá. Halló, Gunnar.
1: Já, mér fáum öðru hvort að tala.
0: Já, þarna kemur þú Heiðu. Aftur, já.
1: Já, ég var bara að segja það, mér finnst þetta slænt að menn skuli ekki virða að bandarækja með dörgbjörguð 800 sjómanum.
0: Já.
1: Hérna. En svo líka það að hérna, við gátum nú ekki að minnstu fast ekki á sínu tíma við horki gátum byggt Reykjavíkur flugvöll nýja Keflavíkur flugvöll og þó við tökum nú eitthvað til hendina eftir eitthvað járnarust sem þeir hafa nú kannski skilið eftir
0: Já.
1: Þá skildu þeir eftir heilt bæjarfélag er það ekki alltaf því þannig Keflavíkur flugvöllni
0: Jú, jú, allar allar húseignirnar þetta var þróun og sjóðu Suðurnesja og það var nú undirstaða af miklum fjárfestingum og menn njóta nú góðs að því í dag í hrættum þetta búið ganga kannski já. Kaupum og sölum en og það skrautli sá bak við það ef að það veri farið en
1: jú,
0: og en í já, það frá 2007-2008 já En það nú annað mál, en allavegna að þeir skildu það allt eftir, en maður ekki að reyna að afsaka eitthvað sem maður ekki þekkir, en og ekki að vel vera illa að vera frá gengið, en ég heldur hafi talið það að það væri bara ekki þörf á að þeir hefðu fulla hersetu hérna, þetta var ekki neinir ófriða tímar hér, þetta var náttúrulega að þeir voru nú búnir að fá Íslands stjórnvöld til þess að hlaupa með á vagninn og samþykja hvað innrás í Írak á sínum tíma og sem frakti nú orðið og þannig að við vorum með í því hennar viljú þjóðir en það var hins vegar svona sérkennilegt hvernig það gerðist, það var svona bara koma ættin og ríkistjónafund og það var bara tilkynnt að, jú, og Davíð var nú kallaður fram í náltíma og ráðherrarnir sátu bara og horfði í gaupni sér, veist ekki hvað var að gerast
1: og það, þá var þannig eru stjórnmálin á Íslandi
0: já, en það
1: það er venjulega fórsætisráðar og einhver annar sem að ræður
0: já,
1: venjulega
0: Já, já, allavegna var það í þessu tilfelli, já, jú, menn að lýst þessu.
1: Já, já, heyrðu,
0: já.
1: Ég bara óska Pétri góð spata og vona því að hafa það gott.
0: Takk að kjallaða fyrir, við gerum sem við getum og bara bestu þakki Gunnar, já, takk.
1: Já, takk fyrir sem er
0: bless. Já, bless. Já, við skulum sjá, Jónas kemur hér inn, já, má sjá, góðan dag út að saga.
2: Já, góðan daginn, Jónus hétt ég.
0: Já, sæll og blessaður.
2: Erðu?
0: Já.
2: Hérna, sko, þegar að slíta svona samtalið hjá við viðmælendur.
0: Já.
2: Eins og við Þórdísu og Ragnar og eitthvað.
0: Já.
2: Það hérna. Þeir náttúrulega sjáu hverjir er að hringja inn.
0: Já.
2: Hafið ekki mögulega að bara hringja tilbaka?
0: Jú, sjálfsagt væri það nú... Væri það nú
2: klára það sem þú var að segja sko.
0: Jú, en þannig að ef við komust út af línu því að hún alltaf svo upp til að býða svo margir að þá komust ég ekki út af línunni sko, til að hringja tilbaka en ég skal alveg bara koma þessu til skila og ræða þetta hvort að það væri smuga að gera þetta svoleiðis en við hins vegar sko þegar er verið að hringi þetta númer að þá komist við ekki út af því þá bara næst í komin
2: Nei, ég ljótaði að geta eitthvað notað eitthvað annað símanúmer þess að ringja tilbaka
0: Já ég held að þurfa að fara að rannsaka þetta þetta að fara að rannsaka þetta ha.
2: Já, þetta er náttúrulega stór merkilegt að þetta sko að skuli slita svona oft sko Þetta er eitthvað óæðlegt einhver staðar í kerfinu
0: Já, þetta er
2: Það er ekki að síma fyrirtækjunum eða einhverju eða einhver maður sko.
0: Já, mér veist þetta er alveg óvenni mikið Þetta er óvenni mikið Ég verð að segja það að kemur verulega óvart að sjá þetta núna þetta á bara ekki að vera því ekki vanta nú kannski hversu margir hafa komið að því að skoða þetta og fara yfir og annað þá það alveg stjartræðilegt að skuli ekki vera kannski meira komið út úr því í svona stöðut en sjáum nú til Jónas hvort að já við skulum sjá hvort það var nú taka fá smá vaskusur á sig
2: Þetta var nú hérna bara hérna sem ég ætla að segja í dag.
0: Já, takk fyrir að bara benda á þetta.
2: Þetta... En jú, kannski eitt enn.
0: Já.
2: Ég hef nú einhvern tíma nefnt áður við þig.
0: Já.
2: Ég sakna þess að geta ekki farið inn á þáttinn. Kannski, það var klokka 10 á mótnana eitthvað laus.
0: Já.
2: Og farið aftur á bak og hlusta á kannski fyrsta klukkutíman.
0: Já.
2: Bara eins og... Já, já.
0: Já, einmitt. Farið aftur á bak eða mist af.
2: Já. Og þá hoppaði yfir einhver spjöld sem er með sem ég hef engan áhuga á. Sko.
0: Já, einmitt. Heyrðu, þetta er nú bara, þetta er rosa, þú hefur nú nefnt þetta áður, en þetta er mjög gott að þú nefnir. Ég skal ekki alveg segja hvernig það væri hugsanlega hægt að gera en það væri það nokki ég sem myndi framkoma það og, en þetta er þess virði aðtúa það það er þess virði
2: Já, ég held að þetta myndi gefa sko þættin ég hafði kallist meira að gildi heldur en að hefur
0: Já
2: Hann hefur gott gildi en hérna
0: Já.
2: Og ég hérna þessu sko, ef ég missi af honum eða eitthvað,
0: já.
2: Þá er nú hérna þegar hann endur plötur plökar 7 á kvöldin sko,
0: já.
2: Þá er ég nú oftast að gera eitthvað annað þannig að ég er nú ekki að hlusta á hann í endur plötingi plökar 7,
0: þegar
2: það er bara, hérna það er lítið hlut á honum eða eiginlega ekki sko, og hérna, ef maður geti komið inn bara eins og aðri þættir, spjallþættir ykkur sem eru alveg ábáslega góður sko.
0: Já, þakka þér fyrir.
2: Þó að þeir hangi kynni nema bara í nokkra daga.
0: Já, ég er að skoða það mál núna að við höfum hann inni á frétta síðinu út af saga.is. Það er nú málið.
2: Já.
0: En... Nú skulum við sjá, þetta er bara góð ábending. Bara takk fyrir þetta, Jónas.
2: Ok, takk.
0: Já, bless. Já. Við fáum eiginlega sýnist mér að við séum að þetta er auðlýsingar og þó þá ég ætla að minna ykkur á skoðanákönnun sem ég kemur niðurstöðu núna mjög brálega og við erum að spyrja hvort að ég haldið að það skelli á verkfall í kvöld og svona er einhverja nýja frétti sem að hugsanlega gera það verkum að það verði komið í veg fyrir það flugvirkjarnir eru búin að bjóða frest upp á viku og gefa Æslandi tækifæri á að semja við þá á viku núna en Æslandi sagði nei takk í gær spurningum að það hafi eitthvað breyst í dag við erum nú bara ekki heyrt neitt að því en við erum bara að spyrja ykkur að þessu á útarsaga.is gaman að þið takið þátt í því en við skulum sjá við hérna fáum ölsingar kem aftur og minningur á dagskrána núna klukkan 1 þar Harald Rólafsson formar heimsýnar við fræðingur og prófessor við Háskóla Íslands til að ræða við hann ýmis Evrópumál skulum við segja að það er Evrópusambandi sem vill banna bæði olíu og gasvinnslu á norðurslóðum það var ekkit annað og það eru norðmenn núna sem mótmæla harðlega og það verður nú fróðlegt að heyra hvað Haraldur segir þetta því að heimsýni mitt í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar var að vara við ýmsum af þessum þáttum og eins og þessu umráða svæði og inngripum sem að Evrópusambandi vill leggja undir sig og bara framkvæma ætlar að leggja allar norðurslóður undir sig að hvað að átt að gleypa okkur í einum umbytta Íslendinga og Grænlendinga líka í fyrir næsta. Það með þetta og svo norðmenn að fá að finna fyrir því núna. Þetta þurfum við ESB-ríkin heldur betur að taka upp og að aðtúa stöð okkar gagvartum. En við ætlum að fá núna auðlýsingar.

0: 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar velúrbuxur. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
3: Hlusta á okkur á netinu út topsa.is.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Glæni steinböku þýsk brauð. Alla morgna. Bernhöfs bakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.

Komið sæl aftur til að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir og símatími hér 5881994 og hlustandi sem er nú komin hér inn ég nú að vona að þau náu inn aftur sem að duttu hérna út áðan og hörfu bóstala það var ég var að tala við Þórdísi og síðan var ég að tala við hann Gunnar en þeir hann komst nú aðeins hérna aftur en þetta slæmt Þórdís ætti að bara prófa að hringja aftur núna við skulum sjá hvort að hún náist inn miskusti til þess að fá að klára það sem hún að segja en það nú svona eins og það en allavega að þá höfum við svigrúm til þess að prófa það leiðilegt þegar að fólk dettur svona út og það alveg ástæðu laust að fólk í mig og kafi að segja frá einhverju afsakið og hérna þá bara allt í einu dettur út, það mjög slæmt að þetta gerist og ég bara ekki með nokkra einustu skýringu á því hvernig þetta má vera að þetta gerist Ég tók eftir í gærmorgun líka að þá kom það á tímabili að þá var svona svo klift á þegar innrikjandi voru að byrja að tala og mér finnst í öllu þessum tækni heimi, við gerum ekki annað en að groppa okkur að því hvað við erum ofsalega framalegi tækni og öllu öðru slíku að finnist engi maður sem getur fundið skýringa og svo laga þetta. Það bara mér að verða mjög huli ráðgáta og ég held að gróparnir ættu nú að þess að staldra við ef að þetta 3G kerfi var svona skelfilega mislukkað og mislukkað lokaði þá líka jafn gott að menn bara standi fram og segi það að þetta eruðu alvarleg mistök og símakerfi landsins og símar ekki að virka og þessa tengingar sem að símafélögin eru að selja síðan til notenda sinna að þau eru ekki að virka nema takmarka ef að það tilfelli að þá ennum bara jafn gott að það sé upp á borðinu og megi bara lækka reikninga í hérna takt við hérna gallaða þjónustu eða gallaða vöru og það er svona eitt af þessu sko en mér finnst það alveg vera hálfart að heyra það aftur á móti að allstaðar annarstaðar en hér hjá okkur á sögu að þá skuli ekki vera neinar truflanir sem heiti getur á mósi þar sem að við allt í einu fáum núna til sérstaklega áberandi núna búið að vera þannig að ég hérna veit ekki hvað skal segja en það alveg augljóst að þarna einhver svona óvöndu vinnubrögð hvaðan sem þau koma og ég ekki dola ánægð að sjá það og heyra að fá ekki að vera til frið sem við erum að gera hér á útarpi sögu en hvað sem þín og líður þá allir ég semst að já, minn ykkur á dagskrána, það Harald Rólafsson professor og formaður heimsýnar sem kemur hérna klukkan eitt og við ætlum að ræða málin svona líka eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og hvaða staða komin upp með ESB og svona okkar svona sjónamið á margan átt nú liggur það í loftinu að við erum að taka þátt í drónaframleiðslu, hernaðargagna framleiðslu, má segja, og ef að það verður að veruleika hjá utanríkisráðherra og það er verið að hækka útgjöld til utanríkismála og hvort að það verður flokkað í bókaldi undir varnar og öryggismál, það skal ósagt látið, en eitthvað er það og það er alveg bara vert að fara svolítið ofan í hvar við erum stödd. Nú og svo það hún Sofía Kalls sem kemur þáttu sinn tal og tónar klukkan 3 í dag
og hún ætlar að spila eitthvað fallegt fyrir hlustendur út af sögum. En ég fer að koma hér með niðurstöðu skoðanakönnunni sem að við vorum að spyrja við morgun. Það er 5, 8, nei hérna, það er skal ég segja ykkur skoðanakönnun var hvort eða heldur það að verkvall myndi taka gildi í kvöld og skella á í kvöld og það nú svona það spurning hvað okkar hlustendur segja það já það svona útlit fyrir að það sé nú svona meiri hlutin já það meiri hlutin sem að sannlega heldur það að verkfall flugur skella á í kvöld og það eru já sem það rétt upp 70% sem segja já en 30% segja nei og telja þá að sé einhverja aðra leiðir sem að verði gripi til og kannski kemur bara eitthvað í dag já frá ríkisstjórn eða Æslandir að þeir hérna náu samning í dag minnskosti að sjætla máli þannig að það verði ekki veruleika en það eru allavega 70% okkar hlustenda sem að telja svo verði en nei segja 30% það nú það sem og hérna ég ætla þá bara núna að fara að kveðja ykkur og að fyrir það eftir þennan morguninn og heyri ykkur þá aftur hérna eftir hádegi og klukkan eitt og tala við Harald Ólafsson að eru núna með stórmál í kringum Evrópusambandi þeir ætla sér augljóslega stóra hluti ætluðu sér stóra hluti með Ísland og svo núna alveg klárlega með hérna Grænland, það var alveg fyrir sjáanlegt og svo þeir að pöngast í Noregi núna og þar þeir nú ekki í góðum málum því að normen lýsaði yfir normen sjálfir fara með síni sín utanríkismál og láta nú ekki snúa sig svo glatt niður sko og þannig að það já, það hérna full ástæða til þess að við fylgjumst vel með þessu og við sjáum núna hvað við höfum verið rosalega heppin að segja nei og stoppa þessa fyrir hugðu raumvörlega þannig darra að dans með okkur það bara ekki danna þetta bara var á áallun og bara eftir sem við getum stöðva að meira þeim mun betra við erum einskosti búin að segja nei við einhverjum viðraðum sem að síðan áttu auðvitað að enda í alda viðraðum á fullu og samningagerð það var auðvitað alveg fyrir sjáanlegt þó að spurningin hefði verið alveg loðin allar hringin sveimi þá en það nú svona og líta hægt að gera við því þegar svo en við ætlum að ég ætla að ljúka þessu hérna að fá hérna Rio Trio til leysið mig og þeir koma hérna bara með lagið Við viljum lifa og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og það hann Þorsteinn Sigurðsson sem hefur verið tæknimaður í morgun og Við viljum lifa segir

0: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
1: Útvarp Saga þorir, á meðan aðri þegja.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
5: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið í sæli fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og góði gestur í okkur í dag, Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum héraðsdómari. Við bjóðum hann sérstaklega velkominninga til okkar og það nóg að ræða. Góðan dag, herra minn.
1: Góðan dag,
2: já, komið í sæli, takk fyrir að bjóða mér.
0: Arnar, orðið fyrst til þín, nú aldeilis margt búið að gerast, það þjóðaratkvæðagreiðsla, það búið að setja bókun 35 á dagskrá þingsins, þannig í vetur og þing að koma saman og heil mikil umræð í gangi, hvernig Já. Svona ertu að upplifa stöðu landsins núna?
2: Ég upplifa þetta þannig að ég reiknaði með því í minni innfeldni að þegar þessi þjóðaratkvæðagreiðsla væri garðgengin með þeirri niðurstöðu sem ég reyndar vænti alltaf að yrðin þvert nei að þá myndum við öll geta snúið okkur af því að taka á málum hér innanlands og slökkva þá elda sem að augljóslega þarf að slökkva það er svo margt sem að kallar á athygli stjórnvalda ekki bara verðbólgan og vextirnir, ekki bara þessi stjórnlausa útþensla ríkisins og of eða umfram eðsla á hérna, peningum sem ekki til af hálfu ríkisins. Heldur erum við líka með svo margvísleg vandamál sem tengjast þessu velferðarkerfi okkar sem var byggt upp af góðum hug að fyrri kynslóðum og átt að grípa tímabundið þá sem að lentu í vanda Íslendinga sem að hefðu lagt gott til okkar þjóðfélags. En nú stöndum við frammi fyrir því að því miður að það hefur verið að misnota kerfið augljóslega og Andrea Sigurðardóttir sem góður blaðamaður á Morgunblaðinu og ég fylgst með henni lengi, hún mjög skynsöm. Hún skrifa grein í Morgunblaði í dag og það sem hún gerir grein fyrir því og úttekt, mjög vanda úttekt á því hvernig verið að misnota kerfið.
0: Já.
2: Og það hafa komið fréttir það núna að menn sem að raunverulega tengjast hér því miður, skipulegri glæpastarfsemi, eru að fá greiðslur frá sveitarfélögum landsins. Við skulum kalla hlutina reyndar bara sínu réttu nöfn. Er að fá greiðslur og vösum vinnandi fólks á Íslandi. Þetta er bara þannig. Þetta er ekki sveitarfélögin sem slík sem að þessu. Það fólkið sem að vinna, sem að borga þá fyrir alls konar mannskap sem komin til Íslands ekki endilega til að vinna. Og ég vil undirstrika það að því sögðu að auðvitað erum við með fullt af mjög góðu fólki hér vísvegar á heiminum sem hefur lagt okkur mikið lið en það getur engin þjóð og allra síst smá þjóð norður í hafi þola það í raun og veru að þetta kerfi sé misnotað í þeim mæli sem við erum að horfa á hér og að því sögðu vil ég líka segja það að það á engin að þurfa í raun að vera á svona kerfi svo mánuðum og árum skiptir vegna þess að eins og segir í háamálum þá geta allir lagt eitthvað til mála og haltur getur rið hrossi og handarvana getur rekið hjörðina að allir geta haft hlutverk og eiga hafa hlutverk og það bætir geðheilsu og velliðan allra í þjóðfélaginu og ekki síst þeirra sem að í hlut eiga sem að geta unnið en eins og þetta hefur þróast að þá þurfum við að taka á þessu og því miður þá hefur þessi ríkisstjórn okkar í stað þess að vinda sér þá að því að taka á þeim málum sem þau lofuðu að taka á þá hefur hún kosið að í rauninni bregðast við af þessari niðurstöðu af hroka yfirlæti og svona yfirgangi og nú síðast birtist þetta í því að utanríkisráðherrann virðist hafa skrifa bréf til ráðherraráðs Evrópusambandsins og virðist hafa gert það bara að eigin frumkvæði er ekkert sem að bendi til þess að þetta hafi rætt á ríkisstjórnarfundi formlega
0: Nei.
2: Það að allt sé óbreytt að aðildarumsóknin sé sem sagt enn í fullu gildi og svo framvegis þannig að kenningin sem að ég hef sett fram skrifaðum í morgun á blogginu mínu er þessi að skiptir engu máli virðist vera hverjar niðurstöður kostninga eru stefnunni verður ekki breytt að búa festa stýrið það einhver annar heldur en endilega sá sem situr í stól forsætisráðherra eða ráðherra í ríkisstjórn sem hefur fest þetta stýri og við vitum alveg hvaðan það kemur Já. Það kemur frá alþjóðlegum samningum ýmis konar og alþjóðlegum skuldbindingum margs konar og heilum straumi af reglugerðum og tilskipunum sem að hafa bunað í gegnum alþingi og má kenna við sem sagt hefur verið kennt við telefax líðræði en mættu kannski á nútíma máli kalla post hérna tölupóstlýðræði þá búið að festa stýri með þessum hætti og ráðherra er ekki annar í stöðu en að leika hlutverk ráðamanna og þá skiptir ekki máli hvaða, hvort það ríkistjórn Vaf G og sjálfstæðismann og framsóknarflokks eða ríkistjórn samsett af öðrum þremur flokkum að er haldið áfram með fyrri mál sem að fyrri ríkistjórn hérna kom ekki gegnum þingið
0: já, já
2: dæmi það þetta blessað bókunamál Já. Og ég vil hafa örf á orðum bókuna málið að þetta var auðvitað sko, það var samið þessa bókun með þeim hætti sem gert var og samningsaðilarnir, það er að segja EFTA-ríkin, þar með talið Ísland annars vegar og þá EB-ríkin hins vegar, sömdum þetta svona vegna þess að menn voru sammálum þá, ég held að Stefán Már hafi nú bara sagt það sjálfur sem að fylgdist með þessu frá upphafi og einn af þeim sem að kannski því miður fáu sem að muna ferli allt saman og eru ennþá lifandi

0: annað vegna þess að við gætum þá ekki treyst því að ný sett lög frá Alþingi væri reynd gildandi í þennan lagabókstafur á Íslandi. Já. Þetta gæti haft í för með sér óvissu og þetta gæti haft í för með sér svo margvíslegt fjárhagslegt tjón að við þetta verður ekki unað og svo annað að þá var þetta sett þá inn í munið þriðju grein lagana EES.
1: Já.
0: Það að það verið þá íslenski dómstóla sem að samræmdu þetta.
1: Já, það var eiginlega lögs og það var menn urðu á það sattir að til þess að tryggja svona áherslu á forgangregluna að til þess að einstaklingar myndu ekki missa rétt. Það var svona sjónarmið ESB og á þetta sjónarmið var svolítið, já bara það var ósamræmanlegt. Þannig að það var fallist á það að setja ný lög á Íslandi lögunum evróska efnahagssvæði númer 2 1993
0: Já.
1: Og þannig að þar kemur fram eins og þetta þessi megin regla að það verði litið til þess að, að íslenski dómstóla við úrlausn sína munu líta til ESB réttar
2: Þetta eiginlega lögskýringarregla en ekki forgangsregla
0: Nákvæmlega, ekki
2: forgangsregla Þeir eru að fara að innlega forgangsregla núna
0: já.
2: Og við gerum það ekki á sínum tíma
0: já.
2: Fórum þessa leið með hliðsrún taka, taka mið af, af reglunum og þá bara undir dómstól komast ákveðni niðurstöðu með ákveðni lögskýringu og út frá þessu ákvæði og það er þetta ekki það sem að
0: Jú, vegna þess að, að sem sagt, það, með þessu er undirstrikað að þið æðsta dómsvald er og á að vera á Íslandi og eða samningurinn breyti því ekki og þá í rauninni þannig að þetta tvíþætt. Þetta annars vegar ef að þetta frumvarp á að fá að rúlli gegnum þingið. Nú það að koma fram í, ég veit ekki, þriðja eða fjórða skipti að þá þetta felur það í sér ekki bara veikingu á íslensku löggjafvald eins og við vorum að tala á það. Heldur í raunverulega framsal á, á dómsvaldi úr landi. Þannig að það búið að segja það búið á útkljá þetta annars staðar Og það ákvörunarvaldi liggur fyrir utan Ísland og við þetta getum við ekki búið og þetta kallar auðvitað á alvöru umræðu EES samningin sem, sem hefur vissulega verið að mörguleiti til bóta á Íslandi en, að hitt, en á hitt verður að horfa að hann hefur þanist út yfir allar grundir á þessum rúmu 30 árum.
1: Já.
0: Alls konar svið veri felt þarna undir umræðulaust sem að engum datt í hug að yrðu felt undir samanber til dæmis þessar ETS-reglur útblástursgjöld vegna koltvísýrings sem að leggur á íslensk flugfjölög og skipafjölög geysilega þungar byrðar sem enginn gat séð fyrir þá svo að í stað þess að nálgast EES samningin sem einhvers konar heilaga réttningu sem að margir hafa viljað gera þá komið tími til þess að þetta verið tekið til alvöru umræðu hvar sem sagt drögum við mörkin og hvað gerir þjóð sem að greinlega vill vera fullvalda í svo íslendingar listu svo afgerandi yfir núna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem vill vera fullvalda hvað gerir þjóð í samningssambandi við svona reisa ríkjasambandi eins og ESB orðið sko ég hef svaraði með því að við eigum að verja okkar hagsmuni og við erum með þennan samning og það nú viðurkennt réttaregla frá Rómarétti að samningar skulu standa pacta sunt servanda og þá eigum við að standa á okkar samningsbundna rétti og við getum gert það ef að það þannig að þetta sótt svona ofbáðslega fast af hálfu gagnaðal okkar sem ég hef reyndar enga vísbendinga séð að ESB sé að keyra þetta áfram mér sýnist frekar að sé ESA eftirlitsstofnunni og þá hugsa alveg einhverjir íslendingar þar innanborðs sem að keyra þetta mál þetta bókunamál svona hart að sko ef að það þannig að þeir ætla sér raunverulega að setja Íslendinga í einhvers konar þumalskrúður út af þessu, þá erum við með samningsbundin rétt til að láta reyna á þetta fyrir dómi.
1: Já.
0: Og þá er hlýtur það að vera lámaskrafa okkar sem að aðhyllumst þá hugmyndin fullveldi og sjálfstæði Íslands
1: já.
0: Að við tökum til varna og við getum gert

0: það á margvíslegum hátt, meðal annars með vísan til þess hvernig sami var á sínum tíma og til þeirrar hefðar sem að gilt hefur núna í rúm 30 ár það að þetta sé framkvæmt með þessum hætti og það eitt yfirbót sem við nefna því að það alltaf þessi söngur það að þetta að tryggja réttindi sko Íslendinga
1: einstaklinga
0: en það gleymist að EES reglurnar mæla líka fyrir milljón skyldur gagnvart einstaklingum og fyrirtækjum og gagnvart íslenska ríkinu þannig að þetta getur verið slegið okkur svo hart í hináttina og ef að við mændum nú svona sem dæmi svo okkar ágætur hlustendur skiljið þetta alveg til fullnustu að ef að þessi bókun verði yrðu nú löglegt, segjum það ef að það óhapp myndi eiga sér stað út af einhverju þjónkun við Evrópusambandið og út af því að menn treysta sér ekki til að verja hagsmun Íslands ef þetta færi nú í gegn og síðan kæmi að því eftir einhver ár að tæknin verður orðin þannig að það verði hægt að leggja rafstreng sæstreng til Íslands þá myndu hér íslenski þingmenn segja vilja segja já, heyrðu, við ætlum ekki að fara tengja Ísland við raforkukerfið Evrópu vegna þess að við erum hérna með búin að búa þannum hnútan á Íslandi eftir umræðinu þriðja orkupakkan að það megi ekki gera ef að alþingi Íslendinga hefur mælt fyrir annað ok, en býtum nú yrði komið þá til sögunar ný lög okkur þetta bókunarmál bókun 35, það sem segir að ef að íslensk lög ganga í berhög við Evrópureglurna sem þið hafið innleitt þá ganga Evrópureglurna framar og sæstrengunni kæmi með öllu sem honum myndi fylgja í formi hækkaðs raforkuvers þannig að bara það bara þetta að sjálfstæðisflokkurinn og þáverandi ríkisstjórn Vafki og Framsóknarflokksins hafi samþykkt þennan orkupakka að nauðsynlausu með þess að Jón Baldvin sagði, það engin ástæða til að gera þetta, við myndum aldrei innlega hérna reglur játbrautir, þetta var samt gert og í 30 ár höfum við innleitt allt sem að komið hefur frá Evrópu Hagsmunagæslan verið í skötulíki og ég segi bara það, þegar þið horfið á svo ég ljúki nú málum mínu og fyrir ekki við hvað ég tala lengi,
1: bara tala endilega
0: að sko þegar ég horfi á það hvernig forgámsröðun utanríkisráðherra sem að virðist vera einbeitt í því að þjóna Evrópusambandinu og ganga erinda Evrópusambandsins að þá bara þá fyllist maður svona ákveðanum ugg gagnvart stöðunni að þetta blessaða fólk sem situr á alþingi Íslendinga sé í rauninni ekki að hugsa svo mikið þjóðarhag heldur það að hafa góð samskipti við bjúrókratana og kollega sína á meginlandi Evrópu og þar liggi hollustan það sé hollustu villa til staðar
1: Já, það er kannski það sem hefur verið að gerast núna svona síðustu dagana og vikundar, það bendir til þess að málum við kynna það en bara þú ert að tala þetta Arnar eins og ég samt við bókum 35 að þá náttúrulega þá kemur það til að lögvíki fyrir ESRétti gjörsamlega og en hluti af forgangsreglunni virku núna, það var að segja sá hluti sem að lögin hafa þegar eða regluna hafa þegar verið innleita þannig að hluti á því það sem innleitt núna í íslensku rétti, það virkar og en við erum svona að óskattir ég að fá að hafa óbreytt ástanda því að það hefur virka vel, það ekki þín reynsla og dómstólum til dæmis að dómaframkvæmdin hefur verið alveg ágætt hvað þetta var það
0: Jú, þetta hefur ekki valdið neinum vanda Nei. Í framkvæmd, ég held þetta að með ég segja að á þessum 30 eitthvað árum hafi komið upp einhver örfá tilvið, ég held að með ég telja þau nánast á fingrum annar handa málin það sem að hefur þurft að leysa úr þessu fyrir íslensku dómstólum og þá hefur það bara verið gert og enginn hefur skaðast enginn íslendingur hefur borið skarðan hlut frá því borði þannig að vandamálið blasir ekki við en það er hins vegar ljóst að það er hins vegar ljóst hvert stefnir það stefnir það ber alltaf sama brunni það er verið að stöðugt að þrengja að alþingi. Mm. Það stöðugt verið að grafa undan íslensku ríkisvaldi sem nota bene vald íslensku þjóðarinnar. Gleymum því ekki. Valdhafinn þjóðin sem að lána ríkisstjórninni og veitir henni umboð í afmarkaðan tíma.
2: En það orðið þannig, Arnar, að það verður erfiðara og erfiðara að verja
0: Já.
2: Hérna fullveldið
0: Já.
2: Þegar að við erum að fara þessa leið. Nú segja menn, já við vorum hvort sem búin að skerða fullveldið okkar hér
0: mm.
2: og þeir halda áfram að höra braut þannig að þegar að fyrir að þrengja enn meira fullveldinu það náttúrulega vísar í þær fullveldið skerðingar sem hafa átt sér stað
0: já.
2: Og þá verður þetta alltaf auðveldar og auðveldar og þá verður ekki nein, sko hvað að segja mótstaða gegn þessu.
0: Já, þessum svo mikilvægt að við eigum almenna frjóa, djúpa og vitsmunnulega umræðu það hvað EES-samningurinn í rauninni hvernig gagnaðil okkar hefur stökk breyst yfir í þegar úr því að vera EB, efnahagslegt fyrirbæri, yfir í að vera ESB sem pólitískt og lagalegt fyrirbæri.
1: Já, já.
0: Og þá ræðum stöðu Íslands í því samhengi
1: mm.
0: og ég hef vilja gera það ég hef aldrei sagt að við eigum að fara út úr EES samstarfinu, ég hef sagt við eigum að taka til umræðu og við eigum að verja okkar hagsmunni
1: já,
0: Bjarni
1: já.
0: Benediktsson hann kallaði mig harðlínumann held ég fyrir að segja þetta af því að En samt þetta bara það
1: en
0: sem
1: En samt ekki hægra, auka hægri
0: Já, ég menn kannski notaðan það orð
1: já,
0: En ég að segja að þetta bara eðlilega hagsmunagæsla en þetta orðnotkunni sem hann notaði blessaða kallinn sýnir bara hvernig hefur verið reynt að þrengja að þessari umræðu en alveg eins og þið eru að segja þetta er stærsta eða einstærsta ógnin við þetta fullveldi sem meiri hluti þjóðarinnar ber svo mikla umhyggju fyrir
1: Já.
0: Og hefur verið grundvöllur að velsæld Íslendinga frá fullveldistofnu gleymum því ekki velsældin á Íslandi byrjaði ekki 1994 okkur gekk frábærlega að öllu leiti og við bara það var vélvæðing og símavæðing og vegir og rafmagn og vatn og allt og allt komið og við vorum meira að segja í fríverslunar samkomulagi við fullt af ríkjum áður en að nokkuð tíman EES samningurinn kom til
2: ákveðin þjóðar metnar
1: algjörlega. Og við náttúrulega fengum þessa aðstóður okkar aðstóðuna frá Bandaríkjunum eitt og annað hjálpaðast að sko.
0: En eitt sem að þessi ríkistjóðn er að gera ég bendi, bendi hlustendum á er að það það má lesa út úr ekki bara orðum þeirra á hvena svona anduð á Bandaríkjunum og þessi ríkistjórn hefur veikt samband okkar við Bandaríkjun það sé alveg ljóst og það byrtist meðal annars því að utanríkisráðherra færi nánast engan að hitta þegar hún reynir að fara til Washington að fá fundi en það sem þau hafa líka gert í verki að veikja samband okkar við Bandaríkjun og eitt af því sem hefur verið lauma núna gegnum þingið það að tryggingar íslenskra ferðamanna sem að fara til Bandaríkjana hafa verið afnundar núna munu íslenskir ferðamenn til Bandaríkjana þurfa að vera með sérstakar sjúkratryggingar með ærnum tilkostnaði vegna þess að fyrirkomulagi sem áður gilti ef að menn veikjast á sjúkrahúsi í Bandaríkjunum þá hefur kostnaðurinn þá hefur ríkið gripið fólk
1: Já.
0: En ef að fólk fer þá til Bandaríkjana núna eftir að Alma er búin að tróða þessi gegnum þingið og ótryggt þá, og lendir á sjúkrahúsi þá gæti það bara þýtt það eins og verðlagið á þessu þarna að fólk bara þurfa að gjalda fyrir það með því að selja ofan að sér húsnæði
1: þannig að það verið að gera góð punktur og nefnir þetta Arna því að þetta verið ekki fengið mikla umræðu
0: Já.
1: Þetta eitt af því sem svolítið falið og, en ofbóðslega áreðandi
0: Já.
1: Að fólk viti þetta en það náttúrulega ekki tjá því að líta að það hef verið sko þetta heima tilbúin andúð sem að kemur út í þessum áróðri og gagnvart Bandaríkjunum og forsetanum og öðru og þetta bara orðið núna sko svo upp í rúfi sjáum það kvöld þá bara hamra á einhverju sko frá Bandaríkjunum og neikvæðu til þess að láta fólki örugglega fá andúð á sama tíma það til dæmis ekkit einasta orð það að síðustu helgi bara að vikan ekki liðin að frá því að Ursula von der Leyen forstjóri formaða framkvæmdastjórnar EFTA Nei, ESB segi ég að hún fer til Grænlands hún fer að býður grænlendingum stórfé fyrir það jú að samþykja yfirlýsingu að grænlendinga vilji farin í ESB þegar hún fekk alveg skýrt nei frá forsætisráðherra Grænlands það bara nei og þau viljum bara frið fyrir ykkur heyrðu það ekki eitt orð þetta upp í rúm en Nei. Þá hamast við einhverri teiknimynd eða gervigreindamynd frá Donald Trump kvöld eftir kvöld og utrækis á þeirra mætt og annað ægilega flotta fréttir upp í rúm svo bætist við enn í gær það já hann bara verið með heimildi fyrir því að Donald Trump hringdi í sko Bjarnabenn fyrir hvað 5 árum veistu það hvert erum við komið skilur það verið að búa til ofbóðslegar sko áróðisfréttir, gríðarlegar
0: og hérna, það alveg sko þarna búa, hvað allir búið næstu 400 miljónir í Bandaríkjunum og margt sko frábært, ég meina þeir eru leiðandi í nýsköpun og hérna, svo mörgu og Bandaríkjan hafa verið kyndilberi í vestrænna menningar og við höfum verið áhrifasvæði í Bandaríkjana í öllu sár og við erum það, það óumdeilanlegt þannig að það alveg þessi áhugi rú að vera alltaf að byrta neikvæða frétti frá Bandaríkjanum staðins að pjallum það sem að þó gengur vel eflust þarna líka það segir sína sög og svo náttúrulega Bjarni blessaði kallinn, ég kann vel við Bjarná hann er skynsamur hann hefði ótrúlega flinka, hann var flinkur hérna pólitíkus og margt gott hann að segja þó hann hafi því miður unnið með vinstri stjórninni þarna með og gerst
1: þetta var bara slís eftir að hyggja þá finnst mann þetta var, bara slís
0: þetta var sko langtíma slís í hægri, lestarslís í hægri sýningu en sko Bjarni náttúrulega fattaði það alveg að þetta var sýntal sem átti ekkit að taka á fullri alvöru
1: Nei.
0: Og hann gerði það ekki því að eins og ég segi, hann er greindur og góður maður, hann átti þessi bara á þessu, en þessi hérna þessi gríla sem
2: er hann var ekki búin að taka embætti í Bandaríkjunum hann ringdi þegar hann var
0: já, hugsaði,
1: hann var ekkit komin í embætti
0: hann var ekki komin í embætti, nei, enda það undirstrika það, þetta átti ekkit að taka neitt alvarlega en hérna en bara þetta að mál upp þessa grílu svona daglangt og árlangt eins og verið að gera segir okkur það að svo ég segi það bara aftur enn einu sinni hér að þessari stöð að Íslendingar ættu að íhuga það alvarlega að slökka á ríkisútvarpinu og hlusta á til dæmis þessa útvarstöð hér því að hér er þó heyrast þó alls konar raddir ég fæ ekki betur heyrt en að hér fái mennur sem sagt til dæmis eins og ég sem fæ aldrei að koma inn á ríkisútvarpi ég fæ að koma hingað, hér heyri ég raddir fólks sem í flokki fólksins og hérna í öllum öðrum flokkum og ég vil segja það líka, ég heyrði hérna Jóni Pétri Símsen daginn, við erum mjög hrifin af hans málflutningi, hann virðist vera einn af þeim mönnum á þinginu því miður allt og fáum sem með hausinn alveg skrúaðan á herðan
1: en það, við tökum móti öllum verðum með svo kalla stjórn og stjórnar anstæðinga alveg hæri vinsti en það er ekki máli það er aðlega fólk hafa bara reyfa skoðanir sín en hérna mér finnst eitt í þessu Arnar sem mjög umhersunavert að því þú þetta tala Bjarnar Benediktsson að þarna náttúrulega var þess að ég segi Trump bara ekki búin að taka við embætt en sín grían Bjarni sagði frá þessu og hafði gaman og sagði að hann bara fyrir góða kveði til þjóðarinnar hann var að skila góðri kveði til íslensku þjóðarinnar ég var ekki vörfið kannski að það væri stóra fréttin í þessu en hann er á land og þjóð og annað og hefði svona verið á léttu nótu við hann en hvað gerist hins vegar það fylgir þessari fréttur úfi gæls sem alvorlega rannsóknar efni út af fyrir sig þeir séast eru með gögnundur höndum af því að þar hafi einhver innan ráðuneytisins verið að skrifa hjá sér minnispunkta út frá þessu samtali og þá segi ég hvernig lekur svona sem ætti að vera trúnaðarskjál hvernig lekur það út úr ráðuneytinu Hvernig lag út úr ráðuneytun einhverja upplýsingar trúnaða samtöl við Kristrúnu Frostadóttur í máli Ástu Lóu Þóristóttur Ástu Lóa þingkona fólksins þá láku líka út upplýsingar og ráðuneyti hennar privatlíf af því að það hringt ykkur kona í Kristrúnu og var eitthvað ósátt og máli var ekkert að nokkur nátt full athugað heldur bara gögnin fóru og lág upp í rúf beinleið upp í rúf þar sem var umvöðlega ríkjand og sitjandi vatamálaráðherra og menntamálaráðherra var bara sakaðar hegningalagabrot og að bylist tekið fram í fyrstu frétt þennan dag upplýsingarna fóru eins og á rennibraut inn í rúf Hvað gerist núna úr ráðuneytinu? Það fer inn á sama fréttamann eins og renni braut upp í rúf og Helgi Seljan vinnur okkar mættur alveg bara eins og dramadrottin blessaður. Sko að þá var hann mættur með trúnaðar upplýsingar að þegar hann hafði verið undir höndum beint úr ráðuneytinu.
0: Já.
1: Hvernig má þetta vera?
0: Já.
1: Hvernig stofnun hún eiginlega? hún leynið þjónusta fyrir ríkið eða sinnir hún einhver öðru hlutverki til þess að dreifa áráður eins og ríki vill? Hvernig hún var að skilja þetta?
0: Það er til margar leiðir, mörg orð sem hafa orðið til að lýsa rúf. Nokkur bara á handahófi. Ríki stjórnar útarpið sem það raumurulega skrúfjú notar einn ríkis mennvarpið og svo framvegis sem svo til í 6.000 miljónir fyrir utan auðlýsingatekjur.
2: Það er að tala það að það er ákveðnir aðila sem hafa greiðan aðganga rúf.
0: Já, já.
2: Þá leynilegar upplýsingar úr stjórnkerfinu.
0: Ég er sammála.
2: Því er lekið beint í rúf
0: já.
2: Og þar byrstist það fyrst áður en nokkur annar aðili færa að koma
0: því. Já, þannig að við erum að horfa hérna á mynd sem að norðmenn eru fyrir löngu búnir að viðurkenna og hafa ávarpað fyrir áratugum síðan. Það að segja að stjórnkerfið sem slíkt, hvort sem það embættismannakerfið, eða pólitíkusarnir, eða ríkisreknir fjölmiðlar, þeir eru í reynd í huga sínum gengnir inn í Evrópusambandið. Þannig tala norðmenn og hafa gert árum saman. Íslendingar eru ennþá með einhverja glýju í augunum haldandi það að það gildi eitthvað annað Ísland. Mér sýnist bara þessi þjóðaratkvæðagreiðsla bæði það sem að gerðist í aðdraganda kosningana þá framganga rúf í þessari kosningabaráttu hvernig handvöldu fólk inn
1: hvernig
0: áherslurnar voru og líka þá áherslurnar eins og það sem hefur blasað við okkur eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna hugur, stjórnmálamannana embættismannana og ríkismeinvarfsins er á meginlandi Evrópu miklu frekar heldur en hér en þetta fólk gleymir því að þau eru ráðin af íslensku þjóðinni til að starfa að því að verja sko þá þjóðfélagsskipun sem að hér hefur verið búin til og sína því ákveðna hollustu og það undirstrika í tilviki stjórnmálamannana með því að þau undirrita drengskapar heita stjórnarskráni Og ég held að það sé komin full ástæða til þess að embættismenn sem að eru ráðuneyti starfa, hvort sem það eru í ráðuneytum eða stjórnsýslustofnunum á vegum ríkisins, undirriti sambærilegan heitstaf til að árétta það í huga þeirra og gagnvart öllum öðrum, þau eru fyrst og fremst þarna til að gæta hagsmuna íslensku þjóðarinnar.
1: Já, já.
0: En ekki eigin hagsmuna og síst af öllu hagsmuna erlends ríkjasambands.
1: Já, já. En einmitt það aðtilsvært og segir þetta Arnar, svona árum við fáum öllýsingar að hérna að þá líka vert að minnast á það þegar að vókismi var svona byrjunar árinu hérna
0: já.
1: Að þú talar ríkisútarpið árið 2008.
0: Já.
1: Þá setur núverandi utanríkisráðherra sem þá gegndi stöðu menntamálaráðherra. Hún setti gegn og fekk í gegn lög að ríkisútvarpinu yrði breytt og því rekstrarfyrirkomulagi yfir í OHF. Það var til þess að venda það að byrja á byrjunni þó þetta tryggja fjölmiðl sem að keirir á þannig línu sem að hlýðir náttúrulega viðkomandi stjórnvöldum. Og síðan líka hann órannsakanlegur. Það hefur engin aðgang að rekstrun. stjórnarmenn rúf hafingan aðgang að innri hlutum fréttamennsku dagskrárvali og ákvörðun dagskrárliða nokkuð slíkt
0: Já.
1: Þetta verið að tryggja það þeir fá að starfa alveg eins og ríki ríkinu ráð þegar að fær ársreikningin einu svona ári til þess að skrifa undir hann enginn fær að sjá innri rekstar upplýsingar þannig þeir byrja á byrjunni og þá Þorgerður Katrínsson gerir þetta
0: og núna árunum 2026 erum við þeir svipari stöð og sovjetmenn voru bara hérna fyrir fall múrsins það ein sjónvarsfréttastöð TASS hét hún í Rússlandi hún heitir Skrúvjú á Íslandi og hérna
2: en hugsaðir völdin
0: og völdin hafa. Og dagskrárvaldið
2: ef að einhver fá hérna að vera leki frá úr ráðuneytinu eins og gerðist í Máru Ásfjöldar og síðan það sent í Rúf og hérna og síðan var því haldið fram beinlínis af fréttamanni að einkalíf hennar tengdist afbrotakabla, kynferðisbrotakabla hérna hegningalaga hún hefði raun og verið gert og þegar þetta heyrðist, ég man ég heyrði þetta ég bara, ég hrökkji kút og hún bara sagði af sér nána samstundis
0: já, hún fór taugum greið, þetta var mjög farið illa með hann
2: ég svolítið hissa, hún skildi ekki farið í mál þannig að verið að gefið skýna hún hafi brotið hegningalaga, hún átti auðvitað láta að það reyna og það átti að gera það
0: það var mjög illa farið með hana en þetta því miður ekki
1: einandi
0: gleymum því ekki, ríkisútvarpið á mjög ljótan feril þegar að kemur að því að vaða yfir fólk og fyrirtæki í þessu landi, svo við nöfnum bara augljósu dæmin, það væri til dæmis samherjamálið, hvernig gengið var fram þar það væri munið veitingastæðurinn Shanghai á Akureyri Það var ekki fallið, það var bara gjössamlega rústa
1: það var fyrir bara, já, aftaka já. Í veitni
0: og nú, það fleiri dæmi mætti nefna en þau eru öll ljótt dagskrá valdi sem þeir hafa sko þeir fara illa með þetta vald
2: og þá var ekki algjör einhugun en núna er algjör
0: einhugun og þessin er svo brýnt að það sé aðhald á þessu valdi
2: stjórnarskráin
0: algjörlega, það er mjög erfitt en munum það, stjórnarskráin okkar hún er skrifuð til að koma böndum á ríkisvaldið Núna meðar alltaf því að taka bremsurnar af ríkisvaldinu og koma til dæmis nýjasta myndbirtingin þarna forvirkar hérna, rannsóknar aðgerði lögreglu, það sem að lögreglan á bara að fá njósna Pétur og Pál án dómsúskurðar og getur jafnvel gert það í 48 klukkustundir hérna, án þess að bera þetta undir dómara. Ég meina, þessi þróun er svo varhugaverð að hlustendur og allir aðri þurfa að fara að opna augun fyrir því að ríkið ekki endilega besti vinur okkar lengur bara alls ekki ég kalla það ekki besta vin minn sem að fer hún í vassana hjá mér og heimta peninga
1: það ekki dvistir hafi verið að lengi það ekki dvistir hafi verið að hvað lista ertu settur og vinnur ríkisins er miklum að fá auðlýsinga hér á útvarpi sögu það er frétti vikuna hérna góði gestur hjá okkur Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrir héraðsdómari og við erum nú einmitt að tala mál sem varða dómstólana hérna núna en við ætlum að fá auðlýsingar og komum aftur eftir öskama stund og höldum áfram

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.

0: þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Æði, hluti af fjölskyldinni.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þér sæl aftur frétti vikunar á útvarpi sögu við Arnþrúður Karlsdóttir Pétur Gunnlaugsson og hjá okkur Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrir sem héraðsdómari með meiru og Arnar við vorum yfir að tala um dómstólana áðan og þessar forvirku heimildir rannsóknaheimildir þetta er svona stóra spurningi núna hvað með vend heimilis og fjölskyldu
1: Já.
0: Friðhelgi heimilis og fjölskyldu
1: Já, þetta er orðið sko í rauninni við erum að stíga inn í orveliskan veruleika, segi ég vegna þess að það eru svo alvarlegir alvarlegir atburðir að eiga sér stað bæði hvað varðar þessa skipulöðu glæpastar sem þessi auknu ofbeldisverk og þessa horku sem er hlaupin í þessa, hvað er maður að kalla afkima íslensk samfélag og brjóta stundum út bara hábjartan dagjafvel í manndrápi út á götu að þá þýðir að það að menn þurfa að opna augun fyrir þessu nýja veruleika og geta brugðist við því en ekki að eyða allir orkunni sinni í til dæmis umræðu aðildarviðræði ESB
0: Já.
1: Heldur þarf að taka á þessu eins og við tölum í upphafi þáttarins og á sama tíma undir því yfirskyni að ríki sé að taka einhvern veginn alvarlega þá óg sem að þarna er í til staðar vissulega að þá lenda hinir almennu borgara líka í skotlínni og þessar forvirku rannsóknaraðgerðir beinast nefnilega gegn öllum það er það sem er svo svakalega alvarlegt við þetta og þá vakna þessar spurningar eins og friðhelgi einkalífs að þetta er eitt af því sem að auðvitað á að vera varið samkvæmt stjórnarskráni og engin ríki sem vilja kenna sér við frjálslynda stjórnarhætti í rauninni leifa sér að vaða inn í einkasamtöl fólks og inn í rauninni að veru friðhelgi heimilisins En það er þó það sem verið er að, það er þá sá raunveruleiki sem verið er að búa til með þessari löggjöf, með því að belgjú þessar eftirlit stofnanir ríkisins stöðugt og með því að við eigum stöðugt að vera að skila fleiri og ítalegri upplýsingum bara okkar líf, hvað keirir marga kílómetra á mánuð og eitthvað svona.
0: Já.
1: Þannig að við þurfum eftir að verður orvelíst og við þessu þarf með einhverjum móti að bregðast og það verður ekki betur gert en með því að minna á af hverju erum við með stjórnarskrá og hvert er hlutverk stjórnarskrárnar eins og Jón Steinar fyrrnefndur hefur oft sagt að lög sem að stangast á við stjórnarskrá eiga sjálfsögðu ekki að teljast gild lög en með þessari salami aðferð sem að Davíð Oddsson talaði svo oft og blessu sér minning hans að þá er verið að sneiða smám saman af þessum réttindum borgarana þá hann kannski ekkit stendur eftir hana en orðin á blaðinu og þannig að við verðum þá áðurinn yfir líkur hugsanlega í sömu stöðu og fólkið í Sovjetinu muniði, það sem að vara ægilega fín stjórnarskrá og ég held að hafa verið í Suður Afríku líka ægilega fín stjórnarskrá en mannréttindi alveg svo leist þverbrotin ef það hentaði valdhöfunum Þetta er alvarlegt mál og þetta er bara, ég ætla að segja ykkur eitt og því megi ég vita að það hann í útvarpinu líka sem er að hlusta að ég var að tala við vinn minn daginn og hann er að segja mig frá húsinu sínu og missi ég síma minn í gólfið ég sit svona í stól og sný mér í stólum síminn dettur í gólfið og skoppar á gólfið og hörðu gólfinu og þá segir síminn þegar maðurinn er í miðri setningu að segja mig frá húsinu sínu þá segir síminn, blanda sér í tveggja maður tal segðu mig meira frá eldhúsinu þínu ég get svarið þetta þannig að við það að lenda svona harkalega í gólfinu þá fór einhver búnaður í honum af stað sem að gera venjulega ekki hvort þeim heiti Siri eða hvað þetta heitir fyrir að blanda sér í samtal okkar félagana segðum við meira frá eldhúsinu við státum að það bara við stjarfinn sem við verum komin inn í skáldsög eftir orðin en þannig að það er raunverulega njósna búnaðurinn ef að ríkið vill á einhverju tímapunkti beita sér gegn almenningi þá eru allar allar tæknilega forsendur til staðar.
0: Já.
1: Og ef þið munið það til dæmis hvernig þetta var gert í COVID-inu, þegar menn voru hvað taugaviklaðastir og vald frekastir, þá var það eitt kvöldið gerðist það að það kom upp smit í miðbænum
0: Já.
1: Og þá án, eins og hendi væri veifað, þá voru yfirvöld komið með allar kreditkortafæslur, allara sem voru staddir í ákveðunum póstnúmerum
0: Já.
1: Á vissum tímum, það var þetta bara komið til lögreglunar.
0: Já.
1: Það var þetta sko, talaði hvern einasta mann. Þú varst á þessum veitingasta og þessum bar, keiftir þetta, þú átt að vera heima hjá þeir næstu dagann og eitthvað svona.
0: Ná, pröfu að kæra kerfið.
1: Já, pröfu að kæra kerfið. Og ég meina, þá segir fólk, þetta bara einhver samsæriskenning. En ég meina, þetta raunveruleiki.
0: Já.
1: Horfumst bara í augu við
0: það. Já,
1: þú veist, sko, hættan sem búin að, sem þegar allar tæknilega forsendur eru svona komna til staðar, fyrir því að ofurvaldi ríkisins sé beitt af öllum þungagagvart einstaklingunum í þessu samfélagi, þá verða menn að fara að kveiki á perunni. Þessi sofandaháttur Íslendinga, þessi einhvern veginn að við séum svona bláeyð gagvart þessu öllu sem heitir ríkisvald, hvort sem það innlent eða eitthvað Brusselvald því verður eiginlega að fara að vinna en ég held að breytist ekki fyrir en að fólk slekkur á ríkisútvarpinu
0: Já, þú segir það Arnar en eins og ég bara benda á það í sambandi við þessar rannsóna heimildir og
1: Já.
0: Þarna finnst manni sko það togast nú á manni svona gagvart þessum glæpalíð sem að Já. Fremja hér glæpi, hvort sem að það eru mafjur eða glæpahópar eða hverju sem það eru
1: Já.
0: Það er lögreglan að hafa ykkur úrræði til þess að geta brugðist nógu snemma við og kannski fyrst mönnum það vera Já. Þessi jafnvel sólarhingur hjá dómar að það geti tafið og mikið og annað það kann vel að vera en Já. Er þetta skilirspynda þannig að það, þetta þessi heimild gildi bara í tilteknum málaflokkum til þess að fyrirbyggja
1: að
0: sem maður er sættastu við að svona heimildi verði misnotar og einmitt að sótvarnar yfirvöldum
1: meðal
0: og bara annars, til þess að þessi vil ekki fara í skildubólusetningar
1: já.
0: Eða bólusetningar segja nei, þá getur lögreglan sótti bara í rúmið
1: já. Og þá fara með okkur eins og búfjana
0: já, já.
1: Þessi nýju sóttvarnalög í rauninni ganga svo langt að það má taka einstaklingana og fara með það sem búfjana og sprauta á gegn vilja
0: já og flytja á milli stofnana
1: já.
0: Og hælis eða vilja
1: já.
0: Og þeir geta vista því eða síni mótróa
1: já.
0: Og þú getur vissulega leita til dómstóla hann og aðtýlisa
1: já, já, já.
0: En heru, það frestar ekki framkvæmt
1: heru,
0: það er búið að spröyta því á
1: dómstóla en veistu það þetta er það með þetta eins og margt annað þetta stendur þú að falla á pappírunum ég til dæmis með mál sem ég er búin að fara með allavega upp í, leið upp í landsett og allavega fara með fyrir hæstari það sem að viðkomandi fékk ekki tækifæri til að bera ákvörðun sóttvarnalæknis undir dómstóla.
0: Nei, nei.
1: Af því að sóttvarnalæknir dróða í 13 daga að byrta ákvörðunna. Og svo þegar hún loksins byrt, þá hún að renna út, þá var tíminn runnin út, bara nokkur klartstundum sitt. En sko, hann fékk ekki þetta þessi sjálfsögðu mannréttindi
0: Já.
1: Að bera undir dómstóla. Þannig að þetta er eitt. En eins og segi nú, eins og einlendingan segja, road to hell is paved with good intentions. Það er að segja þannig eru settin ákveðum forvarnar rannsóknarheimildir undir því yfirskinaði að taka á skipulari glæpastarsemi þegar hætt er að beita þessu gegn jafnvel Pétri og Páli
0: sem í öðrum málum,
1: í öðrum málum. Og eftirlitsreglur frá Brussel það sem gengur undir hérna chat control
0: já.
1: Sem að aftur er kynnt undir því fororði að það sé verið að berjast gegn batna nýði eitthvað slíkt
0: Já.
1: Það býtur alla og ritskoðunar heimildi næri verið alla þannig að aðhaldið alveg eins og hinn frábæri blokkari Geir Ágústsson benti á daginn aðhaldið gegn svona valdboði og stjórnlindi verður að koma frá almenningi.
2: Já, en Arnar, akkur gerist þetta? Þetta gerist Já. Vegna þess að við búum núna við meiri og alvarlegri glæpi, manna sem við þekkjum ekki og hafa komið gegnum opin landamæri á Íslandi.
1: Já, akkurat.
2: Og þetta er einnig svona í Evrópu og þetta er ástæðan og þetta er orsökin, frum orsökin og þá þarf að taka frum orsökin og stöðva þetta.
1: Já.
2: Því annars bara heldur þetta áfram og þá heldur næsta skrefur þetta vopna, vopvæða lögluna á Íslandi.
1: Já,
2: það mun gerast næsta sjálfsögðu.
1: Eða þá að almenningur telji sér eitna orðið þannig ógnað að hann ætla að fara að vopnvæðast líka. Ég meina þetta þessi þetta eru sviðsmyndir sem við getum séð fyrir okkur.
0: Já.
1: Og því miður því miður hefur svo ábyrgðarlaus hafa stjórnmálamenn verið svo ábyrgðarlausir þegar kemur að þessum málum með stjórnlausan innflutning af fólki bæði hér á Íslandi og reyndar í öðrum löndum að Það er ekkit óeðlilegt ef maður bara horfir á stöðuna með sæmilega svona opnum augum þó að fólk hugsi með sér ég treysti þessu stjórnmálamönnum ekki lengur og ég ætla að kjósa nýja flokka sem ætla að taka ás. Það er ástæðan fyrir því að AFD til dæmis í Þýskalandi er að brjótast í gegnum þennan varnar og þagnarmúr sem búið að slá utanum kerfisflokkana þar.
0: Já, já, já.
1: En nú AFD komið inn, það ekki af því að kjósendur séu vont fólk eins og viðreisna fólki vill meina eða ríkisútvarpi vill meina, heldur bara út af því, fólk orðið uggandi öryggi sitt, uggandi atvinnu sína, uggandi framtíð barnanna sína.
2: En við þurfum að ganga úr Schengen til að fá stjórn á landamærum.
1: Já, og við áttum í raun aldrei að ganga inn í Schengen.
0: Og þessu það, en ég verð að segja sko að hérna Arnar svona síðustu ymmit aftur nú fyrir hér að stómar eða nú fristandi að spyrja að segja þetta. Nýjasta fréttin í dag er að Mohamed Thor Jóhannesson sem að hét áður Mohamed Kurani. Kurani sjálfur hefur lokið afplánun og var fluttur á landi brottu þriðið og að farið með hann til heimalandsins Sýrlands og hann sætir endurkomum banni á Schengen-svæði næstu 30 árin en hann var leistur og haldir hann afplána þriðum grefsingar sína hér og hann þessi stórhættulegi maður sem mennaði nú bara sammála hann hafði ítrekað brotið af sér frá komin til Íslands frá 2017 og hann
2: réðist að lögreglum hannum
0: já, hann er bara dæmdu fyrir fólkskjölu árás í verslunni og markið við líða flöti reykja að bara hræðilt að sjá hann var skera náls og það stakk hann einn mann í andliti veitist öðru mann og reyndi að koma til fyrir til aðstofar sem reyndi sko. Þannig að þetta er bara óbeldist maður sem síði af sér að hann hafði lagt líka Það fyrir sig að eldast við vara ríkissakarsóknara, hann umkrindi heimilegans, hann terroriseraði hann í þrjú ár og ekkert gert í því í rauninni fyrir að hann svona vann á endanum svo sem tekin en það var ekki brugðist nógu skjótt við. Það finnst þið samt að svona maður sem að fjórir fangaverðir þurft að vera yfir allan sólarhringin.
1: Já.
0: Hvað finnst þér svona mann, nú hann bara komið sér fýtt maður til Sýrlands?
1: Sko, það sem að blasi við mér og á að blasa við öllum sem að eru að hlusta er það að skilabóðin frá Íslandi þurfa að vera miklu skýrari heldur en þetta. Ef þú brýtur af þér með svona alvarlegum hætti, þá verður þú ekki tekið vettlingatökum á Íslandi, þú getur ekki komið til Íslands brotið lög og beitt ofbeldi og verið komin bara til þins heima eftir í rauninni nokkra mánuð. Þetta gerðist í tilviki þessa manns sem að framti í rauninni aftöku hérna fyrir nokkrum bara fáum árum síðan.
0: Já, hann í Rauðagerði.
1: Í Rauðagerði sem að fekk svo að afplána við lúksus aðstæður á Íslandi og var komin aftur þá heim til sín eftir einhverja mánuði. Skilabóðin eru svo alvarleg og þetta er með þessu verða íta undir í rauninni áframhaldandi og við tilveru Íslendinga ef að glæpamenn hugsa með sér þeir geti komið til Íslands og brotið hér lög og brotið gegn fólki rænt og rupplað og stólið
2: og þaðan
0: já og nöðgað sko bara
1: já, fyrir utan það
0: sem fyrir verða.
1: Nákvæmlega að viður þetta sé svo veikt réttarkerfi og réttarríki að viðurlögin séu samóengin hér verður að gera bragarbót Íslands réttarkerfi hefur gert það oft áður það hefur átt sér stað þá umræða meðal annars svo tekið sér dæmi innflutning á fíknefnu sem var mikil umræðum hérna kannski 25 árum að þurfti taka harðar á nú þarf umræðum það hérlendis það verða að taka hart á ofbeldismönnum og það skuli verða gert og við þurfum að finna leiðir til þess að hreinsa í raun og veru þjóðfélagið af glæpamönnum komi veg fyrir að veri sé að tæma velferðarkerfið innanfrá með skipulagðri glæpastarfsemi og svikastarfsemi og að ofbeldismönnum og glæpamönnum sé bara þeir fáum maklega málagjöld nú eins og fyrir.
0: Hvað gera við hátt í 20 mafíur sem eru talt að vera hérna Já. Og glæpa hópana? Hvað að gera?
1: Sko, það er náttúrulega
0: að fá bandaríska herinn til að hjálpa okkur að moka þeim út
1: ég vil segja það var vitað mál ég vissi það starfandi inn í réttarkerfinu fyrir 20 árum að þessis hópar væri að skjóta rótum á Íslandi og við fengum upplýsingar þetta frá norsku og norrænu lögreglu yfirvöldum og þetta voru þekkt einstaklingar, það var vitað hvað þeir voru að fást við og nú staðan orðin þessi við verðum að bregðast við því vissulega og það verður ekki gert sennilega með því, nema með því að efla löggæslu en löggæslunum verður að setja mörg eins og við tölum um á hann, hún má ekki vera bremsulaus því það ávísun á alræði og valdboð og valdbeiting
0: Það nefnilega máli. Arna, veistu, nú bara því miður tíminn okkar búin en það að nóg að taka þegar þú að hluta máli svo sannlega og við fáum nú eftir að fá því aldeilis aftur og við hér að útapi söguhöldum áfram að fylgjast með þessum öllum þessum dæmjálisum fréttum sem við erum að fá og í hvernig samfélagi við lifum. En í dag þá segjum við bara takk fyrir og þetta voru frétti vikunar Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og hjá okkur hér Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum hérastómari og við þökkum fyrir.
2: Verið þið
1: sér.
0: Takk fyrir.

0: Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Haustvörurnar komnar. Rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
1: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Flutningslausnir geta aðstofað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: sín auðvitað var í baráttunni
1: Ísland
0: Ísland gegn Evrópusambandinu svo að fólk veit örglega. En Haraldur velkomin hingað til okkar því að ég ætla svona að ræða við þér svolítið núna eftirmála þjóðaratkvæðagreiðslunar
1: Já, takk að þér fyrir Arthur
0: og svona hvað að koma svolítið í ljós þið voru það vara stöðut við hjá heimsýn Það voru fjölmargi hluti sem þið voru við og það að sýna sig að sumta því miskost þegar komið fram í dagsljósið og það verður svona gaman að heyra svona hvað því heimsýna menn segið svona þessi eftirköst sem eru að sýna sig. Hvað segirðu?
1: Já, það nú að býsna mörgu að taka. Menn nú reyndar ennþá að gera upp þessa kosningabaróttu sem að var svona svolítið óvenjuleg að ýmsu leiti. Fjölmiðlar tóku svolítið skýra afstöðu og það eru margir neymi ein sem eru nú súrið yfir því og finnst að Ríkisútvarpið hefði til dæmis mátt vera hlutlausara í þessu máli. Það ekki alveg búið fyrir að gefa það enn sem komið og nú svo var Ögmundur að skrifa svo lítið hann var þetta mál og hann var í hérna forsvari fyrir félag vinstri manna gegn aðeilda Evrópusambandinu og það verður að segjast eins og að hann fer nú með býsna rétt mál í sinni greinargerð sem hann birtir á sinni síðu og ekki síst í því hvað það varðar að þetta félag vinstri manna var daltið, já, það var eiginlega þakkað niður mjög víða í samfélaginu og Rúf hleyptu þeim til dæmis aldrei að og nú heimildin ræðir þetta félag bara alls ekki neitt, menn finnst greinilega sumir segja að menn hafi margir já menn hafi litið svo á að þeir ættu svo kallaða vinstri menn
0: já.
1: Og þess vegna væri nú ekki ástæð til þess að hampa þeim sem að væru til vinstri í stjórnmálum en vildu nú samt að íslensk alþýða ættu eitthvað afgangs þegar hún búin að borga reikningana og þurfti ekki að fara að borga alla sína peninga til embættismanna í Brussel.
0: Já.
1: Þetta það mjög margt sem á eftir að ræða betur í þessari kosningabaróttu.
0: Já.
1: Og full ástæði til að gera. Það var mikið líðskurum. Það var það. Það var ýmsu lofað út og suður sem að engin ástæða var til þess að engin fótur var fyrir ég þar að sagt menn hér var hreyfing sem að sko var mjög áberandi og vildi sækja aðild að Evrópusambandi til þess að fá svör við alls konar spurningum sem að alveg var ljóst frá upphafi að engin leið var að fá svör við í einhvers konar umsóknar ferli og fyrir utan það að þótt að fengist einhver svör við einhverju þá er Evrópusambandi í sjálfu sér sko alltaf í einhverju ferli, það er aldrei alltaf að breytast þannig að einhver svör sem að hugsanlega hefðu geta fengist við einhverjum af þessum spurningum þegar ég hefðu verið orðin úrelt eftir að fá ár.
0: Já.
1: Þetta er svona svolítið nýtt í þessar íslensku kosningabaróttu og mér fannst menn komast daldið mikið upp með þetta. Mm-hmm. Það var því miður þannig og svo voru nokkur mál sem að komust aldrei almennilega á dagskrá sem að var miður. Mannréttindamálin komust svona ekkit óskaplega mikið í umræðuna, það er svona hlutir eins og ritskoðun og þess áttar sem að á nú tölvert mikið upp á pallborðið hjá Evrópusambandinu og svona almenn mannréttindi þau vinstri menn voru duglegir að halda því á lofti en það svona var ekkit mikill endurómur af því nú svo tókst mönnum einhvern veginn að sannfæra hluta þjóðina minnstakosti það að auðmenn væru aðalega öðrum einn og það er að segja neymein sem var nú alls ekki rétt því að, að það var mjög ábyrgandi að auðmenn bara beinlinist stofnuðu þarna þessa stóru járhreyfingu eða ekki, ekki stóru hreyfingu heldur bara hreyfingu sem var mjög fyrirferða mikil og hafði greinilega mjög mikla peninga
0: já.
1: Það voru auðmenn sem stóðu á bak við það mm-hmm.

0: alveg eins og mjög víða annars staðar í öðrum löndum eins og til dæmis í Noregi þar sem að það eru auðmenn sem að styrkja Evrópuhreyfinguna og víða í Evrópu vitaskuld nú hvað snertir einstaka atvinnugreinar þá var það mjög áberandi að það tókst að sannfæra hluta þjóðarinnar að stór útgerðin væri myndi tapa á því gangi Evrópusambandi en í gagnstæða rétt stórútgerðin myndi græða á því að gangi Evrópusambandi þeir gæti bara selt bara sín hlutabréf daginn eftir flutt alla starfsemina til Spánar daginn eftir og græði til hann helling og þetta var mjög skrítið hvernig þetta einhvern veginn það náðist ekki að leiðrétta þetta neynuleiti nú það voru svo sem ekkit bara íslenskir aðilar sem voru með einhver undarlega fullerðingar í sambandi við þessa kosningabaróttu þá voru bara embættismenn Evrópusambandsins sem voru þar á fleigi ferð stækkunarstjórinn sko hún sagði því að því virtist bara eitthvað það sem
1: já, mjög skrítin við tölvið hana
0: dafskar
1: mjög skrítin hennar. Ímist voru við inn eða úti má segja og það var bara einfalt mál og við getum fengið undan þá er þetta inn og svo næsta dag ekki
0: já þetta og svo hraunar og gjörsamlega yfir járhreyfinguna með því að fullir það að þau hafi ekki endilega bara viljað já til að sjá heldur að hafiðu bara afdrátt og lust viljað yngöngu í bandalagið sem að þau sögðust nú sjálfu ekki vilja
1: nei.
0: Ætluðu bara að kanna málið og svo voru einhverjar furðulegar hugmyndur um það að æðstu menn í Bandaríkjunum og Rússlandi hefðu spilað inn í þetta með stórum hætti sem að það er mjög sérkennilegt að heyra þetta allt saman frá einum af æðstu mönnum Evrópusambandsins og vekur þetta upp spurningar um það hverslega samfélag þetta er sem að þarna er.
1: Já, sjáðu Haraldur líka sko að ég sá í þýsku fjölmjölu sérstaklega það var áberandi og reyndar jú á sjómastöðum ellendis og frönsku stöðinni að það er til dæmis því haldi fram að Íslendingar væri að flýja, Bandaríkin væri að flýja Donald Trump með því að flýja inn í Evrópusambandi það var bara sagt að þetta væri stóra máli á Íslandi þá var þetta bara inn í einhverjum bergmálshelli sem var að dreifa slíkum áróðri til ellendra fjölmiðla og meiri segja að það var skrifað einmitt í þýskum fjölmiðli að daginn eftir að neyi vann þá stóð þar á forsíðu sko að já, Íslandi er hræddari við Evrópusambandi heldur en Trump af því að þeir voru bara búnir að segja þetta síðan kemur fram í sjónvarstöð og stóri sjónvarstöð sem að dreifa því efni þar er tala við Eirík Bergmann og hann er sagður vera æsti maður í öryggis og varnamálum Íslands manstu það?
0: Já, sko
1: þetta er eitt líka og það var allt á þessum nótum það var hræðslu áruður
0: þetta kemur mér ekki beinlínis og óvart það er sjálf sér allt í lagi upplýsa það núna þegar þessi baráttu er búin en ég rætti nú við líklega 30 erlenda fjölmiðla meðan á þessu stóð og þar var ýmislegt sem kom mér á óvart þetta voru nú löng samtöl og samtöl sem áttu sér stað utan upptöku og þau voru oft miklu lengri og þá áttamaði sig á því að sko margt af þessu fólki sem er sendt til Íslands til þess að ræða þessi mál er ungt og þau hafa lært til dæmi sem kalla stríðið og Sovjetríkin bara með svipum hætti og við lærum Napóleon og þetta svona einhverjum skilningi er þetta álíka fjarlægt þeim eins og Napóleon er fjarlægur okkur og maður skildi nú ekki alveg vanmeta það hversu mikil svirði það er að hafa fylgst með samfélagsmálum sko nokkuð marga áratví og þetta auðvitað erfitt fyrir þetta unga fólk að vera svo að skrifa einhver mál sem að snerta Ísland og sögu Íslands og sögu Evrópu og sem að ef þau hafa ekkit mikinn bakgrunn í þessum málum öllum saman og stundum þurfti nú bara að fara yfir ýmislegt í sambandi við sko stjórnskipan í Evrópusambandinu með þessum blaðamönnum sem að kom mér stórkostlega óvart af því að maður hefur nú oft svona frekar háar hugmyndir um blaðamennsku í stórum ríkjum það sem er svolítið peningur í þessu en það er nú eins og það er neilhýðin var gaggrind dálítið fyrir tvennt að mér sýnist og það var annars vegar að hafa lagt mikla áherslu á herfæðingu Evrópusambandsins og hins vegar að þá talaði áhrannhreyfingin um kostnað upp á 50 miljardar og mennum fannst það eitthvað skrítið það var mjög ómakleg gaggrinni og það var mjög ábyrrandi að í sambandi við herfæðinguna að þá kom svo gaggrinni aldrei fram þar sem að var einhver til andsvara nei hliðin ég og fleiri við lögðum áherslu á að draga fram staðreyndir í þessum máli staðreyndir hvað væri búið eða peningum í og hvaða ályktanir hefur verið gerðar og hver afstaða skjalfest afstaða æðstu manna og alþýðu væri í þessum hermálum og svona til þess að varpa ljósi á þá menningu sem að þarna ríkir og nú menn er ekkert að gaggrina þetta þar sem einhver er til andsvara heldur fara bara eitthvað út í bæsk og öskra lígi í trausti þess að enginn sé þar til andsvara og þannig virkaði þetta sem er auðvitað mjög dapurlegt og svipa má segja þessa 50 miljardar sem að tala sem að er miklu lægri heldur en svo tala sem að ætti að lýsa raunverulegum heildarkostnaði að fyrir ganga þarna inn því að hún er miklu hærri þetta er bara félagsgjöldin og tollarnir sem að auðvelt er að rekna út og engin skekkja sem heiti getur er á
1: Já
0: Þannig var það nú sko en nú þetta er nú svona það sem að
1: Þau voru nú rosalega örg með sigur, fannst manni í áhreyfingin Þau voru rosalega örgi með sig og sérstaklega svona þegar var að koma upp á kjörgjörsónum bæði í Reykjavík eða bara öllu höfborgarsvæðinu, kraganum og fleiri stöðum voru rosalega sigurvissir
0: Já, það kom nú dálítið óvart svona í ljósi þess að það var vitað að fylgi já og nei hreyfingja væri ekki eins í Reykjavík og út á landi það var alveg ljóst sko sumir hafa nú gantast með að þessi miskilningur sem að kemur þarna upp svona á kvöldi kjördags að hann hafi eitthvað með starfræði kjenslu að gera á Íslandi já. Skal nú ekki segja það en þetta er svona svolítið vandræðilegt svona að fagna sigri þegar að ósigur er nokkuð ljós
1: Já, en það hvað sem þínu líður allt fyrir þá nú einhvern veginn á endanum en það sem að hins vegar við erum að skoða svolítið það er svona það sem að vara við og annað við sjáum til dæmis að það voru þessi viðbrögð frá forseta framkvæmda stjórnar Evrópusambandsins Ursulu von der Leyen það var ekki bara Ísland sem var á dagskránum, það var Grænland líka hún fór viku síðar til Grænlands ásamt Mette Frederiksen þar sem að hún var að bjóða aukna framkvæmdir og stórframkvæmdir fyrir stórfé og vildi eindregið að þeir myndu undirrita viljayfirlýsingu þess efnis að þeir vildu gangi í Evrópusambandi og það reyndi mjög á Nilsen sem er nú landstjórið þarna hann sagði bara þessi ungi maður sagði bara nei, Grænland vill ekki fara í Evrópusambandi þetta var ákveði reyðasla lítið tala þetta í fjölmjölu mjög lítið sagt frá þessu og þessi ferði bara einhvern veginn svona þurrkuð út en þetta gerum hún viku eftir að þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram hér og í raun og veru þegar bandaríkin voru bara á loka metrónum eða búin að semja Grænland
0: Já, því svona
1: það er eitthvað í gangi
0: ef við lítum á ef við lítum á heimsmálin sem einhvers konar leik sko, þar sem að menn er að keppu áhrif stórveldin er að keppu áhrif að þá ljóst að Evrópusambandið líður þarna hvert tapið á fætur öðru en þeir virðast nú ætla að bæta sér það með því að hérna fá einhvers konar óljósan samning við Kanada núna
1: Já.
0: og maður veltið því nú svo lítið fyrir sér sko, hvað, nú liggur það fyrir að það fara að tala með auka aðild að Evrópusambandinu og á sama tíma að enginn veit hvað í því kann að felast
1: Já.
0: Og það eru þetta þá lítið sérstætt að fara að tala um auka aðild að einhverju landi og sem að er sem sagt algjörlega óljóst
1: Já.
0: Og óljóst hugtak en kannski er það bara rökrétt kannski skiptir innihaldið einhver máli ef að aðalatriðið er bara að fá einhverja auðlýsingu sem að skapar þau hughrif að Evrópusambandi sé að vinna einhverja sigra á norðurslóðum og eigi vini á norðurslóðum að þá kannski bara markmiðinu náð svo sé aukaatriði hvert sé innihaldi í einhvers konar samkomulagi sem að kann að verða gert eða verður kannski ekki gert í Kanada einhvern tímann setna.
1: En nú það athyglisvert að það gerðist nú bara núna svo stutt síðan að þetta gerðist þessi auka aðild sem að skyndilega að Kanadamönnum var boðin þarna þetta er náttúrulega já, það er nú bara varla liðin vika síðan að sko Haraldur þetta er alveg glænýtt hjá Evrópusambandinu þessi auka aðild er ekki til hún bara á blaði hjá Ursula von der Leyen og það ekkert inn í þeirra skipuriti sem að gera ráð fyrir slíku og viðbrögð aðildarríkja ESB hef ég séð eru á þá leið að þetta sé mjög sko á skjön við þeirra samstarf innbyrðis að hún sé að gera þetta upp á sína án þess að tala nokkuð við að hinn aðildarríkin þau ekkert vitað þetta og síðan vaknaðu þetta spurningar þurfa þeirra borgun svo við eða þurfa þeirra að taka upp löggjöfun svo við og það bara ekkert bara null
0: Já það svona maður getur nú eiginlega ekki annað en brosað út í annað sko þegar að þessir gagnrýn endur þannig í Evrópusambandinu þeir hafa hugsanlega bara ekki skilið að þetta væri bara auglýsing
1: Já.
0: Og væri aldrei neitt stæð aldrei til að neitt væri nokkuð tíman á bak við þetta og í ljósi ef að það nú rétt að þá svona hefur mann kannski meiri skilning á þessu öllu saman þetta verður bara spaugileg þessi viðbrögð þeirra verður bara spaugileg og ég hef enga trú á því að það muni nokkuð tíman takast að búa til einhvers konar svona aukaðild sem að felur það í sér að Kanada þurfti ekki borga neitt og þurfti ekki að fylgja neinum reglum Evrópusambandsins þá spurningin hvað sé eftir og þá svarar einhver já það frjálsverslun og þá er nú hægur
1: vandi þeir eru nú þegar með fríverslunarsamning
0: það eru hægur vandi að benda á það fríverslunarsamning
1: og þeir eru með
0: og það er nefnilega fríverslunarsamningur sem var gerður fyrir nokkrum árum síðan þannig að milli Evrópusambandsins og Kanada og sumpart er það hagstæðari samningur heldur en samningurinn við Ísland sem heitir EES
1: Já.
0: Og felur þó í sér mjög miklar kvaðir fyrir Ísland
1: mjög miklar og það er líka annað í sem kanadíska samningi að þeir losna undan töllum á ákunnum tegundum sjávarafurða sem eru flutt inn sem að við þurfum aftur á móti að setja undir
0: nákvæmlega
1: Þannig að þarna er umtalsverðu munur en í þessu samingi með taldur og talandi að þetta sé auðlýsingamennska að fá Kanada þarna inn það núna til dæmis og eftir að þá munum vera búa til fundar það er þá hvað Ísland, Kanada og Evrópusambandi hvað segir mér þennan fund sem að þetta segja að væri búa núna og eftir er það þá orðin ennin auðlýsingamennskan eða er verið að reyna að fá okkur til að samþykja aukaðild, hvað er Íslandingar að halda, hvaða leikrit er þannig í gangi?
0: Já, það er sendir á Kanada sem að mætir á fund í Háskóla Íslands og allir er að ræða tengs Kanada og Íslands og Kanada og Evrópusambandsins og þótt að auðlýsingin sé nú þokkulega löng að þá þá stendur nú ekkert í henni í hverju þessi tengsl félast en það eru mörg orð um samstarf og alþjóðasamvinnu og tengsl og hitt og þetta og allt þetta þurfa að efla og dýfka og auka og þessu haldnir margir fundir og allt sé samfélaginu til bóta en svona það ekkert handfast innihaldi í þessu
1: en segjum við þetta er svolítið bara minnst þetta að vera svo mikil frétt í þessu að akkurat Kanada eða sendir á Kanada sem að gengst fyrir þessu fundi hver á frumkvæði kemur það fram að hver á frumkvæði það þessu hver planar þetta
0: Það er Alþjóðastofnun Háskóla Íslands og sendir á Kanada sem að boða þennan fund Já. Í sameiningu og Elísa fyrirverandi forsetafrú gegnir hann einhverju hlutverki líka
1: En síðan nú Evrópusambandi sem sagt, það er verið að reyna að búa til eitthvað, eitthvað svona, já, hvort að það er þá bara svona auðlýsingin út á við til þess að segja frá því hversu góða sambandi Kanada, Íslands og Evrópusambandsins. Maður veit ekki hvað hangir á spýtunni, hvort er allir sér að reyna eitthvað meira. Fáum við ekki frið eftir þetta nei sem að var alveg skýrt á Íslendingum?
0: Það er bara mjög óljóst það verðist nú vera að við fáum ekki frið í þeim skilningi að nú verðist ríkistjórnin og Evrópusambandi allar saminast í því að koma Íslendingum nær því að gangi bandalagið bara í gegnum EES-samningin bókun 35 er farin á fleigi ferð og hvað kemur svo eftir henni
1: Já.
0: Og það eru auðvitað mjög slæmt og vekur auðvitað upp spurningar um þennan EES-samning sem að menn þurfa að fara að ræða hann eins og Hjörtur Guðmundsson gerir til dæmis í morgunblaðinu yðurlega, nú síðast bara í morgun eða í kemur morgun þar sem að hann fer yfir þar sem að kemur raun og veru fram í nýlegri skýrslu utanríkisráðuneytisins um það þeir kostir sem að fylgja EES-samningnum sem að felast í lægri tollum eða tollfrelsi á vörum og þjónustu þeir væru nánast allir til staðar þótt ekki væri þessi samningur annarkvort með alþjóðlegum samningum eða með EFTA samningnum sem að er miklu eldri en EES-samningurinn en svona með skapandi hætti að þá hefur EES samningurinn verið skreittur með tollfrelsi sem væri kortið er til staðar og svona í ljósi þessa samnings sem að Evrópusambandi hefur gert við Kanada um fríverslun og í ljósi samningsin sem að Íslendingar hafa gert við Breta um fríverslun þá hlýtur nú að koma að því að við og auðvitað í ljósi þess að sko nú er stemt að því að gera að koma Íslandi í Evrópusambandið gegnum EES-samningin þá hljótu við að fara að taka þann samning til endurskoðunar með einu með öðrum hætti
1: Já, ég er það ekki nokkuð ljóst eins og bendir á núna vegna þess að taka bókun 35 núna Haraldur, það er engin tilvíðum það skulum við alveg hafa á hreinu það er ekki tilvíðum svona í mínum höga en vegna þess að við erum alveg frá upphafi alveg frá því upphaflega að samningur var gerður þá var þetta óljósa ákvæði þarna hvernig ætti að leysa það og að kröfu ESB þá var Íslendingum ætla að setja sérstök lög til að girða fyrir þá að þarna er þið einhver mistök og Íslendinga gera það með lögum evróska efnahagssvæðis Það er bara alveg skýrt og þar kemur mjög skýrt fram að Íslendingu sé eða dómstólu sé það ætla að hafa hlýsjón og taka tillit til EES-regla þar sem það á við og það hefur verið gert í framkvæmdu svona með nokkuð góðu já, góðum árangri, skulum við segja. En hins vegar að þá að þið séu með alveg fullan forgang á okkar lög, það gengur og langt. Það bara svona hluta til að það sé þetta segja það í sambandi við þennan samning, þessa ákvæði í þessu lögum. En þetta er bara að við höfum svona þá skildu að líta til og taka tillit til regluna ESB.
0: Sko það liggur fyrir að bókun 35 gengur gegn stjórnarskráni.
1: Algjörlega.
0: Og það er nú ástæðin fyrir því að hún var ekki innleitt með EES-samningnum fyrir tæpum 30 árum síðan um 30 árum síðan og það hefur auðvitað ekkert breyst og menn hljóta nú svona sína stjórnarskráni þá virðingu að laga sig að þessari staðreynd sko. Jafnvel þótt að einhver einn og einn maður út í bæ sko, komist nú að einhverju öðru en menn geta þá gengi í það að reyna að breyta stjórnarskráni ef menn vilja endilega að þetta gangi í gegn. En eins og ég segi og ég heyra að þú segir líka að þá verður maður einhvern veginn á einhverjum tímapunkti að segja stoppingað og ekki lengra og þessi EES-samningur hefur gengið miklu lengra heldur en til stóði upp að við ekki síst í þessum orkumálum. Það stóð aldrei til í upphafi að Evrópusambandi eftir ráða nokkrum sköpuðum hluti orkumálum á Íslandi og það er ég held að það sé alveg ljóst að það þarf að skoða þessi mál nánar og finna sambandi Íslands við Evrópuríkin á meginlandi Evrópu einhvern farveg sem að er einfaldari og eðlilegri heldur en þessi farvegur. Það gengur auðvitað ekki upp að það sé fleiri en einn aðili sem hafi löggjafarvald á Íslandi eða bara nústar annars út í það er farið sko
1: akkurat, og náttúrulega dómsvald líka
0: já.
1: Það er nú það já, sem já, er þannig að þetta er náttúrulega alltaf spurning sko, hver ræður, hver stjórnar og hérna hver, til að segja, fer með lagasetningavaldi ef að það er tekið frá Alþingi og forseta Íslands þá náttúrulega þá hvað
0: Já, þá hvað, þá verður óreiða, þá verður óreiða og ringulreið. Nú, það er margsanna mál að ríki geta átt mjög farsælt samstarf um allt milli himins og jarðar og notið þeirra sérhæfingar sem felst í því að hafa frjálsa verslun eða nokkuð frjálsa verslun án þess að þurfa að taka upp lög hverra annarar. Og alls ekki þeim mæli sem að nú er gert í þessum EES-samningi. Ég reyndar rakst á það daginn að nú eru nokkur ríki farin að mótmæla innan Evrópusambandsins og krefjast þess að reglur Evrópusambandsins verði einfaldaðir í sambandi við nýsköpun og ýmislegt í því samhengi. Þannig að það eru auðvitað einhver hreyfing sko þar innan borðs en gegn þessu mikla regluverki sem Evrópusambandið er en það eru eitthvað sem að tekur mörg ára tvíi að vinda ofan af
1: það sem beinlínis snýr að okkur Íslendingum út að EES-samningnum það er líka sú breyting sem hefur verið gerð á samningnum frá því að við samþyktum hann upphaflega og breytingin er auðvitað í tengslu við Lissabonsáttmálan sem að tók gildi 1. desember 2009 og það var nánast ekkert um þetta rætt við Íslendinga enda bankahrunið að ganga yfir hér og menn uppteknir einhverju öðrum á kannski segja einhverjum til afsökunar en það var náttúrulega alveg óbóðlegt að íslenska þjóðin fekk nánast ekkert að vita að þetta væri að gerast vegna þess að þegar við förum þarna inn eins og ég hef skilið að þá er kannski helsti kostunum sá að við töldum okkur hafa það svo kalla fullt sæti við borðið og okkar nei, það þýtti eitthvað við að við fengjum neitunavald. Síðan með Lissabonsáttmálanum þá er þessu svona breytt að þá gildir ekki lengur hugtakið einróma samþykki allra ríkja og í staðinni tekin bara upp svo meðferð að það er bara hreitt meira hluti sér ræður. Það er meiri hluti ríkjana og þeirra vilji sem að ræður úrslitum en ekki einróma samþykki allra ríkja, allir eru að segja já eða nei. Og þarna mistum við neitunavaldi í raun og veru. Og þetta skiptir okkur verulegu máli núna í dag vegna að þó að menn sé að reyna að segja jú við verðum fá sæti við borði þá þessi ennþá þessi regla úr Lissabonsáttmálunum hún alveg afgerandi að aukin meiri hluti og meiri hluta ákvæðin þau gilda við hefðum svo lítið að segja
0: Já, það athygli fyrst að þú skulir ræða þessa þróunin að Evrópusambandsins þetta afnám neitunarvalds sem að hefur verið átt sér stað innan Evrópusambandsins að undanförnum áratugum í nokkrum fjórum eða fimm þrepum að það var áberandi að allmargir blaðamannana sem komi hingað til þess að ræða Ísland og Evrópusambandi þeir áttu þess ekkert á þessu gerðu sér enga grein fyrir þessu grundvallar atriði í þróun Evrópusambandsins síðastliðna áratugi og voru þeir þó að skrifa fyrir stór og mikil blöð og fréttastofur í Evrópu Evrópumál sem að er afar umhugsunarvert en það auðvitað svona sýnir þessa auðlýsingamennsku svolítið öru ljósi sko að það er auðvitað þannig að ef að þeir sem eiga fjalla málefnin eru ekkit sérstaklega vel að sér í þeim að þá verður freistandi fyrir viðmælandan að koma bara með slagorð og láta þar við sitja en þetta með neitunarvaldi sem að svo sem lá alltaf fyrir að menn vildu losna við neitunarvald í Evrópusambandinu og það hefur einmitt komið fram að bara nokkuð víða bæði ýmsu samhengi að þetta neitunarvald sem að nafninu til er í EES-samningum sé bara nafninu til og það yrði Íslendingum sem sagt til tjóns, vera tjóns það er því Íslendingum er í refsa þeir eru reynda að beita því það er alveg ljóst og það bætist náttúrulega á dálítið langan lista yfir þar sem við getum kallað vanefndir Evrópusambandsins á samningum ef menn gera samningum að annar aðilin hafi neitunarvald þá byggir það þetta á því að báðir aðilar virði það vald þann möguleika
1: en þetta nefnilega var svo afleitt í þessari kosningabarta því að það var mikið talað það sérstaklega utanríkisráðherra talað fyrir því að við þyrftum sæti við borðið og miskilningurinn var einmitt sá sem endur speglast út í þjóðfélagi út af þessu að menn held allt í einu núna að já nú fá Íslendinga þá sæti alvöru við borðið það gleymdist bara að segja að hvaða vægi 0,8% eða hvert var í vægi er þetta bara lítið kollu núna
0: þegar menn voru að ræða þetta síðast og við voru bara fyrir 40 árum síðan að þá varu þetta sæti hafið töluvert vægi en hefur það ekkert vægi eða nánast ekki neitt vægi og jafnvel þótt að hefði eitthvað vægi að þá bara virkar Evrópusambandi þannig að það stendur bara við samninga þegar það hendar saman byr tóllana á kísil málminn það eru auðvitað líka mjög umhugsunarvert
1: afskaplega akkurat, það var nú það sem er og það mál bara var svona feitað út taldi hverju bara þakka niður en Haraldur, ég villum að halda áfram að ræða þetta við erum að ræða með Evrópusambandið og raunverulega svona eftirmála þessari kosningabaráttu og þjóðaratkvæðagreiðslunni og því sem er að koma raunverulega núna mjög skýrt í ljós þar sem að með teimsýn og fleiri sem að vildu ekki segja já með svo kosti og vildu standa vörðum íslenska hagsmunni, þeir hérna höfðu vara við æði mörgu og það var til dæmis heimsýn. Haraldur, hann verður hér áfram og við ætlum að fá auðlýsingar og við höldum áfram að ræða þetta.
2: Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64. flutningslausnir.is.
3: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: komið sæl aftur Haraldur Ólafsson formaður heimsýnar og prófessor hann gestur hér á útvarpi sögu við erum að tala um eftirmál þjóðaratkvæðagreiðslunar að segja Haraldur hugsanlega inngöngu í ESB eða ekki nú þetta orðið bara almennu skilningur manna og maður sér í ellendu miðlum að þeir tala Íslendinga það voru 47% sem vildu fara inn skilur en samt var sko fjöldin allir og fólki sem sagði ég ætla nú bara aðeins að athuga hvað í bóði það kíkja í pakkan
1: Já, það bara Evrópusambandi hraunar yfir jáfólkið á Íslandi
0: Já.
1: Með því bara rangtúlka það sem að það segir sjálft og þetta nú svolítið dómaskapur það verðum ekki að segja annað
0: Já.
1: En menn eru svolítið vondir við sína fylgismenn á Íslandi
0: Já, en talandi það Haraldur að nú sjáum við hins þegar að Evrópusambandi að færa út það að sína á sig klætnar eins og maður að segja
1: Og, að því margir sem það hefur klær
0: já, að því, já, að nákvæmlega en svo langt sér þannig en sko, það mitt að segja frá því núna í morgunblæðin í dag að Noregu sé að mótmæla áformum ESB og ESB vilji banna á norðurslóðum olíu og gasvinnslu og þetta eru náttúrulega gríðarlegir hagsmunir fyrir norðmenn sem eins og þú þekkir nú mjög vel að þetta er náttúrulega það sem að þeir eiga sinn sér stöð og þeir náttúrulega taka þetta ekki til mál en Evrópusambandið bara telur sig þess umkomin og að geta sett bann við nýrri vinnslu jarðefni elsti til svo svæðinu Hvaða aðild hafa að þessu? Hvernig þetta þetta eitthvað sem áforma muni vera kynnt betur núna held ég haust hjá þeim. En þeir segja tilkynna normunum þetta og það ekki öðruvísi en að Terje Aasland orkumálaráðherra Noregs hann segir bara Noregur ræðir yfir eigin auðlindum. Þetta að koma í ljós hvað allir sér að ráða yfir auðlindum til dæmis okkar Íslendinga alveg svo þegar að koma fram gagnvart normun.
1: Þetta eru þetta mjög umhugsunarvert en kemur ekki á óvart.
0: Nei.
1: Og eflaust eru normenn, að minn skosti normenn í Norður-Noregi kátir með að vera ekki í Evrópusambandinu og sá satt flestir normenn en það sína törnar það að það eru langflestir normenn sem eru ánægði að vera þar ekki tveir fyrir hvern einn sem að vill ganga inn það er mjög nálægt því sama hvað menn kunna segja hér upp á Íslandi en sko þessi framkoma Evrópusambandsins gagnvart Noregi ég kemur hins vegar ekki alveg óvart því að menn upplifa sig svolítið svona sem svona keisara sko, og alvalda innan Evrópu enda er það til siðs víða að tala Evrópu sem Evrópusambandið Það er eins og ekki kemur dálítið óvart að þið skuli svona ganga fram með þessum hætti, vitandi það að þessi yrði tekið illa.
0: Já.
1: Svo lendi nú Evrópusambandi þannig að ég svo lítið mótsögn við sjálfa sig að því leti til að eftir að gasleiðslan var sprengt frá Rússlandi að þá þrýsti Evrópusambandi mjög á Noreg að framleiða sem allra eða dæla sem allra mestu gasi upp
0: Já.
1: Til þess að selja til Evrópu sambandsins. Og þannig að það nú svona ákveði mótsögn í fíu og að velja svo banna vinslu fyrir norðan
0: Já, akkurat, já
1: En það kemur nú ekki óvart að norðmenn séu pirraðir yfir þessum afskiptum og það er svona mjög óljóst hvaða rök liggja þarna baki
0: já.
1: Ég efast að norðmenn líti svo á að ströndin við Finnmörku séu eitthvað í eðli sínu öðruvísi en ströndin við Trúms eða við Norðurland
0: Já.
1: Þannig að það getur verið að Evrópusambandinu finnist eitthvað annað það mál en það þá af einhverjum ástæðum sem við þekkjum ekki og kannski eru það einhverja starfræðilegar ástæður sem að lúta breytargráðu eða eitthvað svoleiðis sem að vega nú yfirleitt ekki mjög þungt sko þegar að menn eru svona velta fyrir sér samfélagi manna og í Noregi og Norður Noregi
0: Já.
1: En það er bara svo margt skrítið sem er að gerast á norðurslóðum þessa dagana og við sjáum nú hvað gerist á Grænlandi það er gerður samningur sem að sem að mikið talað og allir eru ánægði með en samt samningurinn að hluta til leyndarmál
0: Já, og, það samningur Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands
1: Já, já
0: Já, sem verður undir þetta núna
1: Já, já, já, já, það bara gott ef ekki bara í dag
0: sem Núna, bara eftir 40 mínútur
1: Eftir 40 mínútur, já
0: Já, já það var nákvæm
1: Já, það ekkert annað Maður spyr sig þá, sko hvað með þann hluta samningsin sem ekki hefur verið gerður opinber Verður hann gerður opinber eða hvílir á honum
0: Nei, mér skilst að hann verið gerðið opinber
1: Allt ég, saman?
0: Já, já, ég tel það, svo nokkuð negin vegna þess að bandaríkjamenn þeir eru náttúrulega fara með þá öll öryggis og varnamál á svæðinu og þeir hafa þarlendi aðstöðu til að reisa herstöðar alltaf 17 herstöðum og það hafa núna út af hérna, varnarsamningnum við Dani nú þegar, þeir alltaf farið það að reisa herstöðar þeir munu geta farið í framkvæmdir unniður auðlundum og öðru slíku og þeir þurfa eða öllu heldur, þeir fara með það mikið alls er að valdi því að þeir sem alltaf koma utanlega frá og setja niður fyrirtæki eða eitthvað álíka að þeir þurfa að fá leyfi hjá bandaríkjamönnum
1: Ef að er reyða námavinslu
0: Já, ef að er eitthvað slíkt
1: Vendan er reyna sem að er lítur aðeinlega að hafa áhuga á að gera það
0: Já og þannig að þetta sá hluti og hérna en þeir munu sérst að annast alveg fulla að hérna varnir fyrir þá og öryggi og ýmislegt sem að eflust þeir gera til að koma þeim til sjálfstæðis nú þetta aftur á móti léttir mjög að ála á dönum að hafa þessa skildu á sér að sjá varnir fyrir Grænland og það bara mjög líka erfitt fyrir þá því að þeir eru inn í Evrópusambandinu Grænlendingar vil ekki sjá að fara þanga inn alveg vil ekki sjá það og þetta eilíða togstreita og Dani losna bara beinlínis frá því
1: Það verður nú gaman að sjá hvernig kostnaði verið dreift við þessa herveiningu Grænlands því að fórseti Bandaríkjanna hefur sagt að þetta verði Bandaríkjamönnum að kostnaða lausu og Danir eru nú þekktir fyrir að passa svolítið upp á aurinn sinn þannig að og ekki eiga grænlendingar sjálfur mikinn pening og sjálfsagt ekki neitt til þess að setja í svona verkefni að þá spurningin hvernig á að borga þetta allt saman
0: þeir bera algjörlega ábyrð á þeim framkvæmdur sem þeir gera og ef þeir ætla að vera með varnir að þá auðvitað borga þeir það og því að þeir reisa þá mannvirkis í tengslu við það líka þeir bera ábyrð þetta þeirra varnasvæði þeirra var sagt það þetta
1: bandaríki.
0: Þetta tilheyrir okkur og þetta eru okkar raunverulega partur af hlýðuna bandaríkjón þetta er mjög mikilvægt svæði þannig að þeir skulu bara borga það allt og geti ekki ímynda meira að nokkur þá haldur að þeir geti farið fram á einhverja greiðslu eins og frá dönu kemur ekki til greina þannig að þeir bera bara ábyrgð á því sjálfur alveg svo hér að við erum ekki að borga þeim fyrir okkur að varninga hvað okkur það gera þeir allt á sinn kostnað
1: Já, annað segir nú Trump En
0: Anna segir hann að hverju borga
1: Já, hann segir ekkert um það sko, hann segist bara að þetta verði þeim að kostnaða lausu
0: já,
1: en þá má auðvitað túlka það í allar átti
0: sko. En er hann ekki að meina þá það að þeir þau ekki að borga eitthvað svona gjald fyrir að ná þessari yfirtöku alveg á sama hátta Úrsula var nú mætt sko, með vísu með töskuna tóma en lofarðin upp á stórfé ef að þeir vildu bara skrifa undir grænlendingarnir að þeir vildu fara í ESB ef því að vanta ekki þeir áttu fengu lofarðum að þeir fengu stór fé fyrir ég held að menn sé að þakka fyrir að sér ekki vera að múta þeim á hverjum degi en ég hins vegar get ekki lesið meira í orð hans Trump heldur en bara aðrir en mér finnst bara eðlilegt að þeir bara samanbyrð það sem gera við okkur, þeir haldi upp vörnum hér og þeir hérna sjáum kostna af því framkvæmdur sem þeir eru með á Reykjanesi og jó, þeir gera það og flugullunum líka það er þegar var búið að uppfæra nýja varnarsamningin 2017 og þetta er á þeirra kostnað þannig að ég get ekki séð
1: kannski var Trump bara að tala um einhvers konar leigu fyrir landið sem er ekki til staðar þá það getur vel verið
0: hann er ekki að kaupa landið
1: nei,
0: Nei.
1: En þegar hann segir að, hann, að allt verða þeim að kostnaðlösa, það meinar hann kannski bara ekki allt, heldur bara eitthvað annað.
0: Já, það er bara eðlitt ef að er með framkvæmdi sem lítur á þar sem það er alltaf bara fórnarkostnaði fyrir að standa við samning.
1: Já,
0: ég held að það, ég held að það, hann er nefnilega mjög góður í samningatækni, langt umfram að sér aðra og það er það sem að menn kunni ekki les í að gera ítrustu kröfur eins og þegar hann bara segja ég bara kaupi Grænland, ég tek Grænland, þá er ekki annað en tækni í að fá menna borðinu til að semja. Það var svo feignir nú það var,
1: það,
0: það var bara þetta sem að vildi þá hjúk, ég fóða feignir skilur
1: að þessu leiti þá hefur Trump tekist þetta og það, ég held að það sé engin af á því að honum hefur tekist að ná tölverðum peningum út úr Úkraínum ennum í sambandi við styrjöldina þar þótt að það sé svo sem ekki öll komin til grafar þar en svo má líka spyrja hvað, svo við heldum okkur nú í Grænland það má líka spyrja sko hver hinn raunverulega breyting er frá því sem var að hefðu bandaríkjamenn sagt sig við það að rússar eða kínverjar opnuðu nám einhverstaðar á Grænlandi ég er ekki viss það og ég er nokkuð viss það að þeir hefðu ekki sagt sig við það að rússar eða kínverjar settu herstöð á Grænlandi frekar en þeir settu herstöð á Langanesi
0: eða flugvöll
1: ég
0: skil
1: það held ég nú ekki, þeir hefðu nú komið veg fyrir það með einu með öðrum hætti að þetta er þá ef að það er rétt þá er þetta, þessi samningur auðvitað ekki stanna en bara staðfesting á þeim raunveruleika sem að hefur verið í síðastlinn áratví eða síðastlinn mannsaldur
0: ég held að það einhvern veginn finnst mér það alveg sko þetta er bara partur af þessu játtjaldi sem að Bandaríkin vill fá sér til öryggis mönnum hætti til við að líta svo á já bandaríkjamenn geta nú bara verið með herstöður út um allt til að venda aðra og borga brúsa, þannig hefur þetta verið, hann er bara einfallega að segja nei, hingað ekki lengra, það verður bara ekki þannig og þessan er hann að taka núna tilbaka talsett marga hermenn frá Evrópu til dæmis af því líka þeir eru bara hafa ekki peningan í þetta þeir eru bara stóð skuldir og þurfa er reyna miskosta að bjarga einhverju af þeirri skuldastöðu sem þar er og þeir leggja áherslu bara á sitt varnarsvæði fyrir sig og inn í því er Grænland og Ísland og jafnvel Bretland ef við lítum á svo gugglínu sem talar það er játtjaldið og við skulum bara bíða og sjá því að þetta er kannski það sem tekur okkur landfræðilega, ekki pólitískt heldur landfræðilega frá Evrópu
1: Þetta er allt frólegt og forvitnilegt að fylgjast með þessu en það var eitt sem við glemdum í sambandi við orkumálin sem að varum allt í lagi að ræða og það er þessi skrýtni rammaskattur sem að Evrópusambandi ætlaði að setja á Svía og setti á Svía og sem er leiti til þess að Svíar hættu við framkvæmt sem er lauta því að selja rammagn til útlanda því að þetta hafði svona held ég meira áhrif heldur en að margur heldur þarna var auðvitað Evrópusambandið sko, allt innan ferða skattleggja komið með svona sértækan skatta á Svía, sænsk fyrirtæki sem er eða minna í þessum geira eru í opinberi eigu mér minna að það hefur 25% sko, sem er svolítið hátt og mikið gjald og nóg til þess að er hættu við framkvæmdina það vill svo til sko að sá ráðherra sem hefði með málið að gera var hálf norskur og fyrir vikið að þá fær málið ennþá meiri umfjöllun í Noregi en ætla fyrir utan það náttúrulega normenn fylgjast mjög náið með svona málum sko þegar verður að selja orku og Evrópusambandi ákveður að skattleggja orkusölu sérstaklega frá Svíþjóð að ég held að þetta mál ég heyri það að við hafi hert norðmenn mjög í andstöðunni við Evrópusambandið að sjá það hvernig sko Evrópusambandið bara beinlinnis kemur í ætla sér að skattleggja orkusölu frá Svíþjóð og kemur svo í veg fyrir svona atvinnu framkvæmt sem að hefði skapað veruleg verðmæti fyrir Svía með þessum áformum að það svona fer mjög illa í mjög marga í Noregi Svíjar virðast nú við sætta sig við nánast hvað sem en allavega enn sem komið
0: það getur Já, þeir voru nú ekki ánægði með þetta
1: Nei, nei, þessir áþeirra var það ekki
0: Nú voru ósangjant gagnvart Svíjum
1: Já. Það kom hérna einna mjög mörgum gestum sem að kom til Íslands Orkan okkar og heimsinn buðu sænskum stjórnmálumanni hingað sem að rættu þessi mál og hann var nú einn af fjölmörgum gestum sem ekki komið stað hjá Ríkisútvarpinu hann fór yfir þessi mál mjög skilmerkilega skömmu fyrir þjóðratkvæðigreisluna og tók meðal annars fyrir þessa gríðarlega fjárstreymi frá Svíþjóð til Evrópusambands sem hefur verið mjög mikið frá upphafi og yrði sko enn meira frá Íslandi ef Íslendingar á hvern íbúa Íslands heldur en þetta streymi frá Svíþjóð en þarna var líka fjallar svolítið mikið svona þessi orkumál og þessar reglur Evrópusambandsins sem eru sniðnar að þörfum Þýskalands ekki að þörfum Svíþjóðars þó ekki sé talað um skattheimtuna sem þarna stóð til þess að leggja á en það er nú annað mál þessi orkumál eiga sjálfsagt eftir að verða við erum ekki búin að býta á nálinni með það held ég við verðum þarna innan EES þessa EES samkomulags að þá verða það einhver vandræði í kringum þessi orkumál og þau miða ekkit endur alltaf að því að eða þau álitamál miða ekkit alltaf og lausnir á þeim miða ekki alltaf að því að gera hlutina sem hagstæðast að
0: Nei, en þú séð hvað verið að gera þarna við, já, svo við normenn þetta núna að það nú ekki aldreiðs verið að hugsa norska hagsmunni þarna ekki nú aldreiðs að taka tillit til þeirra eða þá annar, nei, það bara bann við þessu og það náttúrulega að sjálfsagt öðrum ástæðum en þú bara sér líka að þú talar orkumálin, Haraldur að sjáðu þá núna eins og bara ástandi í Þýskalandi, þú nefnir það svona sem stærsta ríkið að núna eru kostningarna þar að Alternative for Deutschland AFD flokkurinn er að vinna hvert stórsigurinn og fætur öðrum í þessum hérum sumum og þetta eru mjög skýr skilaboð bæði til ríkisstjórnar Þýskalands og síðan náttúrulega Brussel því að hvað segja þeir vilja ekki lengur taka þátt í viðskiptastríði við Rússa því þeir vilja að fá að kaupa olíu og gas af þeim aftum til að bjarga bara orkumálunum í Þýskalandi hvað er það? Það er engin eining hérna Evrópusambandi þar aldeilis ekki og þvert á móti það er bara tekist verulega á það að flokkur meira segja kanslar hans Merz að hann fekk 4,9% þannig einu hérna hér að núna helgina að hann fótaði dutt út af þingi hvaða skilabúð eru það svo segir bara fólk, nei það er engin þetta er bara bull og vitleysa það er engin að tala að aflétta viðskipta banni eða Anna segir Meloni og Ítalíu hvað sagði hún núna í síðustu viku hún bara sagði, ég hringi sjálf í Pútin ef þið geti ekki gert eitthvað, vegna að þá sem ég fyrir Ítalíu til að bjarga orkumálun orkumálin er orðin líftaug eða spyrinkjana
1: það sem að gerast þarna í þessum stjórnmálum á meginlandi Evrópu fyrir margra hluta sakir merkilegt það sem að mér finnst nú merkilegast við þetta er hversu auðvelt það virðist vera að koma einhvers konar aukastimpli á þessa flokka sem að eru þarna bæði til hægri og vinstri, bæði sérstaklega í Þýskalandi Sara Wagenknecht og Die Linke annars vegar til vinstri og svo til hægri AFD sem er orðin mjög stór það einhvern veginn hefur tekist að koma aukastimplum á þessa flokka og Le Pen í Frakklandi sem var kannski öfgaflokkur fyrir 40-50 árum ég skal ekki segja en hann er það ekki augljóslega núna og svona í skjóli þess að þá er menn enn að tala í alvöru í Þýskalandi að banna til dæmis AFD og það svona segir þá lítið samfélagi þarna.
0: Já, líðræði samspinna.
1: Já, og að það sé einhvers konar svona, þetta svona nánast sko hvað ég að segja, sjálfverk viðbröð að vilja bara banna það sem að mönnum leiðist.
0: Já, sérstaklega þeir eru detta sjálfur út af þingi
1: já,
0: en okkur var nú bóðið Íslendingum að fara í líðræðisveisluna þetta var nú líðræðisveislan
1: heldur, sko, heldur betur þetta er allt mjög sérkennilegt og það eru auðvitað, það má færa rök fyrir því að þessir gömlu flokkar séu einmitt öfgaflokkarnir því að það eru þeir sem að vilja vera halda stríðinu gangandi í Vestur-Evrópu og eru harðastir í því og til dæmis græningjar og kristilegi demokrata sem þú nefnir þarna áðan duttu út af þinginu þarna í Mecklenburg og það eru auðvitað öfgar á vissan hátt það menn hefðu sagt það alveg kynróðalaust fyrir 20-30 árum síðan í Þýskalandi að það væri alveg stórkostlegra öfgar að vilja verið í stríði við Rússland
0: Já Jú, en allavega fólk búið að fá nóg, fólk að rísa upp og segi bara hingað ekki lengra og það rúast fylgið að AFD flokkum greinilega að það treystir á að fólk allir ekki að hlaupa eftir svona kannski þessum bara aðgerðum sem að hafa verið að byrtast og reglugerðan fargani og annars líkt sem að ájafnilega ekkit skilt við að hagsmunni almennings í þessu löndum og þannig að fólk er bara búið að fá nóg og vill jafnvel losna út þann þannig að við Íslendingar megum nú kannski bara að segja að við mögum þakka fyrir að það var neyið sem vann Haraldur óskaði til hamingju og ykkur heimsýnamönnum með það
1: Já, sömuleiðis
0: Ykkar framlag í því
1: takk fyrir ykkar framlag það var nú aldeilis betri en ekki
0: Takk fyrir Við þökkum fyrir hér á útarpi sögu þökkum Haraldi Ólafssyni innilega fyrir komuna formanni heimsýnar og prófessor við Háskóla Íslands bestu þakkir og Arthrúður Karlsdóttir kveður ykkur og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson hér og við kveðjum verði sæl
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakaramistari.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.
4: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
5: Hraun, hluti af fjölskyldunni, Góa.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina, með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar, þar sem finnum að hafkvæmar og fallegar heldalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
4: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda.

Íslands þá í Sovjetríkjunum og hann rekur svona við skemmtilega þá sögu og síðan fleira um viðskipti Íslands og Sovjetríkjana sem að þá voru og þetta frólögu þáttur frá 2015 og ég hvet fólk til að leggja við hlustir og hér kemur þátturinn.

0: Góðir hlustendur, þið er að hlusta útvarpssögu, síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur minn í þessum síðdegisþætti Ólafur Egilsson, sendiherra, velkomin Ólafur.
1: Takk fyrir, Pétur.
0: Nú, árið 1990 þá varst þú sendiherra Íslands í Sovjetríkjunum. Og hérna þegar að Gorbachev var hérna leiðtogi Sovjetríkjan.
1: Já, og mjög vinsæll á Vesturlöndum sem leiðtogi þeirra.
0: Já.
1: Og þess vegna kom ég mjög óvart þegar ég flutti frá London til Moskvu í janúar 1990 að verða þess fljótlega var hvað lítil virðing var fyrir honum
0: í Rússlandi.
1: Í landi hans sjálfs.
0: Já. Ég sá einhverja könnuna frá þessum tíma, hann var með 1% af fylgi.
1: Þegar hann fór þarna seinna í forseta framboð,
0: já.
1: Þá var þetta eitthvað svoleiðis,
0: já,
1: það stöðningur.
0: Hver er skýringin á því? Hefur nokt í hann fengist fullnægjandi skýring? Nei, man bara, Rússanum var þá bara, já, taldi hann vera veikgeðja eða veikburða?
1: Já, náttúrulega velti þessu kerfi sem hafði verið,
0: já.
1: Og því fylgdi, svona burt sér frá ógnar, stjórninni sem að ríkt hafði á undan og heimdi af að þá fylgdi því viss stöðuleiki sem að fólk kunna meta og þeim betur sem að losnaði alla þjóðfélagsskipanina í hans tíð og það sem að var höfuð ástæðan að þessar umbætur sem að hann hét fólki þær létu á sér standa og þolinmæði fólks smám saman brast. Og þegar hann hafði tekið við 1985 og þegar ég kem þarna 5 árum setna að þá er bara hans tími runnin út.
0: Já, rússarnir voru miklu fátækari en þeir vildu viðurkenna og jafnvel umheimurum vildu skilja.
1: Já, það var mjög lítil skilningur þá og er því meður alltaf lítil skilningur núna á lífinu í Rússlandi og jafnvel þjóðinni sem að þar býr.
0: Já. Það er, sko, fólkið út á landi, það býr auðvitað bara við fátækt þarna og hefur gert lengi.
1: Það er mjög fábroti líf,
0: undum
1: alla sveitir, þetta er jú víðáttum mikið land.
0: Já. Nú, hérna, þetta gerist 1990, þegar að þú kemur til Rússlands, hvernig fannst þér svona rússar taka þessum breytingum, var svona, voru þeir vongóðir að breytingarnar yrðu mjög miklar og góðar, gastu skynja það og merkt það hjá fólki?
1: Skynjaði það helst að fólk var bara gagntekið af vonbrigðum með að það skildi ekki vera löngu orðið vart þessara framfara sem að áttu að sigla í kjálfar, Perestroiku og Glasnost.
0: Já.
1: En það er einhvern veginn þannig að það er meirinn að segja það að breyta, gjör breyta svona þjóðfélagi.
0: Sumir segja núna að Vesturlönd hefði átt að nota tækifærið þegar þessi breyting varð og það var vilji hjá Rússunum að taka upp góð samskipt og hefur kannski verið lengi að þá hafi þeir í raun og veru glata þarna góðu tækifæri til að koma á varalegum góðum samskiptum við Rússland, þetta við áttum mikla land sem að hérna, sem kannski svo þú segir áðan menn skilja ekki nægilega vel.
1: Þetta er alveg áriðanlega rétt og þetta á sérstaklega við tímabilið eftir valdaránstilraunina í ágúst 1991 og eftir að Jeltsín tekur völdin þá er hann staðráðin í því að koma á markaðshagkerfi. Hann hefur þessa bitru reynslu Gorbachevs tímans, hafði á því tíma skeiði sjálfur verið mjög óþolinmóður.

0: þeir voru samherjar í byrjun
1: Já.
0: En hann síðan Jeltsin sagði skilið við Gorbachev að því að það gekk svo hægt að framkvæma umbæturnar þannig að hann var ennþá opnari fyrir umbótum eftir að hann tekur svo öll vald þarna með miklu hugrekki þegar íhjaldsöflunum í kommunistaflokki Sovjetríkjana að þið mistekist að koma Gorbachev á kné og hverfa aftur til fyrir stjórnarhætta En og þá það sem að hið stóra tækifæri Vesturlanda opnast og hefði verið svo æskilegt að þau kæmu til móts við Jeltsin og hans stjórn til þess að byggja upp markaðshagkerfið. Í það liggur fyrir að þó að væri talað mikið í hópi Jeltsins markaðshagkerfi þá hafði hann og hans sérfræðingar litla þekkingu á því sem nauðsynlegt væri til þess að komast líka hagkerfi á og þar hefðu Vesturlönd þurft að koma til liðsviða.
1: Vesturlönd áttu náttúrulega með sínu sérfræðingum að gera sér grein fyrir að þeir þurft á stuðning að halda bæði þekkingu, fjárfestingu, tæknilegri þekkingu og vegna sem góði vilji var fyrir hendi og þetta hefði ekki þurft að kosta vestur og þetta móti það hafði aldrei grætt að þess og auk þess sem að fjárfestinga möguleikar fyrirtæki á Vesturlandu voru það miklu í stað þess fóru nokkrir já, ólíkarkar sem nutu stuðnings hér á Vesturlandu miklu, kannski ekki hjá ríkistjórnum en hjá fyrirtækjum hér reyndu að gera og gerðu tilraun og tókst að ná undir sig og náttúruauðlindum í stórum stíl og var til þess að rússneska sjóðin snér í baki að mörgu leyti við markaðssjónarmiðunum. Það því ertu sammála þessu?
0: Já, en það kannski þess virði að velta aðeins fyrir sér þessum aðstæðum sem að hindra að Vesturlönd komi til liðs við Jeltsin. Og það dálítið merkilegt að líta yfir sviðið. Og Japanir, þeir setja nánast sem skilirði fyrir umtalsverðri aðstoð við uppbyggingu Rússlands, að rússar skili aftur eyjónum sem kúrilega í kúrilega klasanum sem að Japanir höfðu tapað eftir sína framgöngu hörmulega í seinni heimstyrjaldinni. Og það var óhugsandi fyrir Jeltsin að samþykkja þetta því að þá hefðu komið fram miklu háværari kröfur annars staðar frá úr Rússlandi og sýnir svona því er auðvitað Tjetsnía og fleiri sem hefðu farið óskað eftir
1: Japanir hefðu nú átt að hafa skilning á þessu
0: þeir það hefðu átt að hafa
1: það markaðir fyrir þá geysilega mikilvæg
0: ég er samferðlega það ef að þeir hefðu tekið annan pól í hæðina ég held ég að mér að segja nefnt þetta við japanska sendiherrann á þessum tíma að ef að þeir hefðu tekið annan pól í hæðina ef þeir hefðu komið að miklum styrk, þessum styrk sem að þeir bjögu yfir til leiðis við Jeltsin og Rússland að þá hefði verið miklu meiri möguleiki fyrir þá að rússar í viðurkenningar og þakkarskyni fyrir þeir miklu umbætur sem hefðu reynst mögulegar í landinu fyrir þeirra stuðning hefðu hlustað á þessar óskir þeirra varðandi eigarnar eða hluta af því.
1: Nú,
0: og þjóðverjar, þeir komu kannski hvað af hvað mestum styrk til liðs við Jeltsin en síðan gerist það að þeir sitja áður en langt líður sjálfin með fangi fullt af úrlausnarefnum vegna sameiningar þýsku ríkjana svo að þeir eru að draga í land Nú Bretar, þar er John Major tekin við af Margaret Thatcher Það eru mikla deilur innbyrðis í íhaldsflokknum
1: aðeildina Evrópusambandinu,
0: ekki síst Bush eldri hann er farin að hugsa til þess að hvað hann verði að gera til þess að ná endurkjöri til forseta þannig að vestræni leiðtogar reyndust vera og uppteknir af sínum eigin vandamálum og það er margt fleira sem að þarna kom til
1: En þú minnist þarna á George Bush þegar hann hérna var kjörin forseti eftir að Reagan hætti 88 og hann sækist eftir endur kjörin 92 og tapar þar fyrir Clinton. En þá voru þetta Bandaríkin sem voru hérna á stórveldið og rússar á kalda stríðinu og það var þetta tækjafæri fyrir Bandaríkin að riðja brautina því þá hefði hinir komið á eftir Já. Er það ekki samanlega því? Hefðu þeir gert það og þá hefðu fleiri stjórnmálamenn átt að sér skilning í Bandaríkjunum en þá voru þeir hræddir við gamla fordóma og segja kallaða fordóma almenningsi og kjósend í Bandaríkjunum að þeir litu þetta rússana margir eins og þeir hefðu gert í kaldastríðinu
0: Það eins og við heyrum enn þann dag í dag þá einir mikið eftir af kaldastríðs hugsunarhættinum og kaldastríðs talinu.
1: Og mennir að nýta sér það og misnota þetta. Já.
0: Nú, það sagt að það sé í Bandaríkjunum og kannski víðar, svo skoðum ríkjandi í vissum hópum, að það verði að halda Rússlandi niðri, að sama gildir við orðið þeirra til Kína
1: Já.
0: Og sæta öllum leiðum til þess, því annars muni verða þarna svo mikil samkeppn á milli eða árekstur á milli að það sé spurningum að byrgja brunnin áður en bæðin dettur ofan í en þetta er stefna sem að er áreiðanlega mjög varhugaverð.
1: En Bill Clinton þegar hann verið fórsetið þarna 1993 að hann hafði mikið skilning á því sem var að gerast í Rússlandi en hann og hann átti góð samskipti við Jeltsin En það eins og að þeir hafi litið svo að þeir gætu svona mörg fyrirtæki í Bandaríkjunum, ekki síst fjármálafyrirtækin, gætu þjena mjög á þessari stöð og veikleika Rússlands. Hvað segir þetta á þessum tíma? Þannig að Clinton-stjórnin sá enga ástæði til þess að beita sér fyrir betri, miklu betri samskiptum að meðan að fyrirtækin voru þarna að reyna að ná í einhverja bita. Hvað segir þetta?
0: Vegna þess hvað fólki var búið í Rússlandi að búið að bíða lengi eftir umbótum Gorbatsjófs, þá var þolinmæði þess gagnvart Jeltsín miklu minni.
1: Já.
0: Þannig að hann hafði miklu skemmri tíma til þess að koma á áþreifanlegum umbótum og tóst það ekki meðal annars vegna þessa undirtektarleysis annara ríkja, vestrænna ríkja og það sama gildir alþjóðleg fyrirtæki sem að héldu að sér höndum þannig í byrjun töldu sum hver og áhættusamt að fara þannig inn en ef þau höfðu gert það að fullum krafti þá var þeirra styrkur það mikill að þau höfðu getað vel klassin þau höfðu getað komið þessu á beina braut til ég vera
1: En þú ert sendið herra þarna til hvað 1994 og þá ennþá Jeltsín við völd þannig að þú verður ekki svona beitt sjónarvottur að því þegar að nýjir valdhafa taka við eða Pútín en þú er fyrir að fylgst með því hver er helsta breytingin þegar að Pútín tekur við frá því að frá Jeltsín tímabilin að þínu mati
0: og mér minnistætt þegar að ég þarna allmörgum árum eftir að hafa verið í Rússlandi Þeir fyrst talað það að Jeltsín hafi í hyggju að mæla með Pútín
1: Já.
0: Sem sínum eftirmanni.
1: Þekktir þú Pútín eitthvað?
0: Nei, mér varst þetta hans í langsótt.
1: Já.
0: Hann hafi verið háttsettur í borgarstjórninni í
1: Pétursborg. Hann ekki var að borgarstjórni?
0: Hvort er ekki var.
1: Já, já.
0: Mikill og náinn samstarfsmaður Sobchak, borgarstjóra sem hafi staðið mjög þétt við hlýðin á Jeltsín. En hann augljóslega, Pútín, hafði þann styrk sem þurfti til þess að geta stjórna þessu stóra landi.
1: Já.
0: En þegar að kemur að honum, þá náttúrulega búið að vera mjög veikt stjórnarfar í landinu alllengi. Og þegar að uppbyggingin sem að Jeltsín þarna á tímabili vonaðist til að geta komið á jafnvel á 500 dögum það var fræg áætlun sem að var sett á laginnar 500 daga
1: það voru 5 ára áætlanir hjá Rússu hjá komanum en svo var það 500 dagar hjá honum
0: og það var auðvitað ansi bjart sínt en þegar að honum tekst ekki að koma fram umbótum þá er það sem að einkaframtaksmenn ólíkarkarnir ná undir tökum og allt fer úrskeiðis á svo margan hátt og sem að hefur skaðað náttúrulega bæði þjóðfélagið og fólk
1: Hvernig fór þér að því að ná undir tökum? þessu oligarkar, svona það mjög sjæmt sem voru náttúrulega í pólitísku lífi þarna en einhvern veginn tókst þeim þetta og þeir voru nú ekki að leggja út fyrir þessu, það var ekki eins og þeir skrifuðu ávísun fyrir aðgangina náttúruauðlindunum.
0: Nei, einkavæðingin hún var náttúrulega framkvæmt með áskaplega óheppilegum hætti. Þeir sem að hafa burði til þess að taka við rekstri fyrirtækjana eru gjarnan menn sem að höfðu starfað við stjórn þeirra meðan að reksturinn var í höndum ríkisins. Það var kannski tiltölulega þröngur hópur sem að hafði þá innsýn í atvinnulífið og fyrirtækjarekstur að réði við þetta. Og breytingin með einhverju einföldun verður með þeim hætti að í staðin fyrir að til dæmis útflutningsfyrirtæki svo fiskveiði fyrirtæki sem flytja út fiskin komi síðan með gjaldeyrinn inn í landið og hann sé notaður til uppbyggingar heima fyrir að þá strandar þessi gjaldeyrir á bankareikningum á Vesturlöndum eða annars í Noregi og hlutafinn minn notaður til þess að kaupa fasteignir í hjartalundunar.
1: Og þið strálu bara þessum minn?
0: Í þannig laga.
1: Já.
0: Í miður.
1: Já. Og það var ekkit gert í þessu, réttarvöslu, veslan var ekki meiri í Rússlandi en svo að þeir komast upp með þetta, enda valda miklu menn og engin gat vita hvað þeir var að gera með þessa reikninga.
0: Ég burðir ríkisvaldsins voru ekki meiri en þetta.
1: Já.
0: Nú við höfum séð þetta á þessum árum sem þarna fór í hönd. Hvernig aðalega Pútín eftir að hann kemur til reyndi hann á taki á sömum þessara manna.
1: Já.
0: Það var nú mælst misjaflega fyrir en auðvitað voru vissar forsendur til þess að hann reyndi að stemma stigur við því sem
1: hann reyndi að gera.
0: Gerast. Hann reyndi það.
1: Tókst
0: það
1: einhver leit en ekki
0: en nei, ekki, alls ekki.
1: Alls ekki. Já, einhverjir fór í
0: fangelsi.
1: Ekki einhverjir fór í fangelsi þarna og mistu þessar og eru það yfirgefa landið. Fóru til London eða Tel Aviv eða hvað sem þeir voru nú að færast.
0: Já, já.
1: Já, en hérna síðan gerist þetta að Pútín tekur þarna völdin og þeir fara fullum krafti í það í gasframleiðsluna og flytja olíu. Á því hafa þeir nú þrifist síðan þá. Er ekki hægt að segja það?
0: Jú.
1: Já. Og þá er þessi nýja stjórn og nýju ráðamenn að þeir eiga í þessum olíufyrirtækjum og menn tala að Jeltsin og þessi vinur hans með þetta hvað við hafi nú komið að því.
0: Mm-hmm. Ég var sagt að segja tölverður aðdáandi Jeltsins.
1: Já.
0: Þetta hugrekki sem að hann sýndi þegar að íhaldsöflin í kommunistafloknum standa fyrir valdaránstilrauninni þarna aðfara nótt 19. ágúst 1991.
1: Það var vilji hjá Jeltsin að breyta.
0: Já, mikil
1: vilji. Það var vilji þótt að getan væri ekki að samanskapi mikil.
0: Og það hugur ekki sem að hann sýnir þegar hann stígur fram þarna.
1: Já.
0: Hann dæfir þessari tilraun. Og nú þetta var eftirminnilegur morgun í sendiráðinu. Það kom hringing úr skrifstofu Jeltsins að hann óskaði eftir að hitta nokkra sendiherra.
1: Já.
0: Ég hafði verið hjá honum í tæpan klukkutíma fyrir á árinu rétt áður heldurinn að Jón Baldvin heimsótti Eystrasaltsríkin. Jeltsin var þá nýkomin sjálfur úr ferð til tveggja Eystrasaltsríkja og hafði sem leiðtogi Rússlands eins og hann var þá orðin.
1: Já.
0: Rússland verandi eitt af 15 aðildarríkjum Sovjetríkjana á þeim tíma.
1: Já.
0: Eystrasaltsríkin verandi 3 af 15 aðildarríkjum en þau þessi fjögur verandi sama báti að því leiti að leiðtogar þeirra allir voru að reyna að ná til sín meiri völdum frá Sovjetstjórninni í Kreml.
1: Já.
0: Og þessi stuðningur Jeltsins við Eystrasaltsríkin, hann var að margra mati ákaflega vega mikill. En ég sem sagt satt þarna hjá honum til þess að heyra af hans ferð og það var viðskipta sendinefnd líka frá okkur. Það voru orðnir erfileikar á því að fá sovjetmenn til þess að standa við sína samninga við okkur af því að ríkið, sovjetríkin voru orðin svo veik og eitt af því sem kom út úr þessum fundi var skýrt og klárt fyrir þeir Jeltsin sem að hann myndi styðja okkur í því að stofna til viðskipta við Rússland.
1: Þrátt fyrir erfileikana sem voru þá hjá Rússum, þá vildu þeir horfa til framtíðar varðandi viðskipti.
0: Já.
1: Ólíkt því sem að gerast núna.
0: Já.
1: En við komum að því kannski á eftir.
0: Gerum það. En sem sagt, Jeltsín, hann þennan morgun, hann kallar til sín sendiherra og það er, ég fer þann í Hvíta húsið og það verður svolítið byggð á því að Jeltsín komi fram. Forsætisráðherra Rússlands, hann talar fyrst yfir okkur sem vorum þarna. Svo kemur Jeltsín og lýsir sínu viðhorfi til þessar valdaránstilraunar. Hann sé henni algjörlega andstæður og hvetur okkur til þess síðan að fundinum loknum að raða okkur til okkar sendiráða því að það sé eina örugga leiðin sem að hann hafi til þess að koma sínum boðskap og framfæri.
1: Var hann í lífshættu á þessum tíma?
0: Hann sagðist telja að það væri fullkomin hætta á því að valdaránsmenn reyndu að taka Hvíta húsið.
1: Já.
0: Stjórnarráð Rússlands.
1: Þeir reyndu.
0: Og hann taka sig.
1: Já.
0: Og það er síðan að loknum þessum fundi sem að Jeltsín fer út fyrir húsið og fer upp á skautreikan og flytur þar svona áþekkt ávarp því sem hann hafði, sem var kjarnin í því sem hann hafði sagt við okkur.
1: Og rússneski herinn hluti hann, stutti hann í þessu, þess og vegna gerðist.
0: Það verður smám saman ljóst að hluti hersins er hlynkt úr honum og smám saman á þessum tveimur dögum sem að þetta hættu ástand mikla stendur, þá verður æljósara að Jeltsín er hann á yfirhöndin. En hann, það var...
1: En hann var hættur um það að ef hann sko lent í miklu vandræðum, þá hefði hann ekki aðra útgönguleið en stuðning ekkert sendi herra.
0: Já, hann átti von á því að vera bara innangraður á handtekin og þar með múlböndin.
1: Já.
0: Ég hef séð í endurminningum Johns Major að hann segir frá því að Jeltsín hafi síðan hringt til sín eftir hádegi þennan sama dag og ég sé á því sem að er lýsing Majors á samtalinu að það hefur verið náttúrulega sama efni og Jeltsín hafi talað við okkur en og Major tekur fram þarna að hann hafi verið fyrsti vestræni leiðtoginn sem þetta síðdegi tók afgerandi afstöðu gegn valdaránstilrauninni og lýsti yfir stuðningi við Jeltsín.
1: En þeir gátu lítið gert Bretarnir ef að þeir hefðu náð.
0: Það var óða lítið hægt að gera.
1: Já, þeir, ef þeir hefðu náð því að náð völdum þarna í þessari byltingu eða valdaráni, við getum kallað þetta valdarán í raun og veru, að þá hefðu þeir náð yfir höndinni varlandi kjarnorku vopna búrið og þá hefðu Vesturlönd ekki snert við þessu, er það ekki?
0: Þetta gat farið í
1: klá. Já,
0: þannig.
1: En Jeltsín, hvers konar þú kynntist honum þetta, hvers konar maður var hann nú? Þekkjum við hann hér á Vesturlöndum, almenningu veit að hann var mjög drykkfeldur og það er mikið talað það og svo fór hann til að koma einhver fullorðin en mjög fær læknir frá Texas og bjargaði lífi hans og ég held að kaninn hafi nú reynda hjálpa honum þarna og hann hefði góð samskipt og dætur hans og fjölskylda voru svona mjög hrifin að því sem var að gerast í Ameríku og reyna að hafa góð samskipti við það en Jeltsín sem manneskja, hvað segir það?
0: Ég náttúrulega kynntist honum ekki svona á þó að við værum málkunnýr en og ég hitti hann oftar svona á mannamótum í móttökum og þessáttar og minnist þess meðal annars að einhver tíma vegna sér að mér eftir að sendi herra Norðurlandana höfðu verið á fundi út af menguninni í hafinu fyrir norðan Rússland og var svona með hugleðingar það að geislavirk mengun þannig grennt við Novaya Zemlja að það væri ekki hægt að staðbinda hana, fuglar bærið þetta á milli og þetta bærist með sjónum svo að hann hugsaði vítt þessi mál og hann átti ágætt samskipti við Norðurlöndin.
1: Nú þegar hann þó að ganga alls konar kjaftasögur það að hann hafi verið látin hætta hann hefur verið þvingaður til þess og
0: hann var mjög lasburða
1: já, að vísu hann var orðin það en hvað með drykkjuskapin, hvernig var það þegar þú hittir hann, var hann undir áhrifum þú sást hann ekki þannig í því ástandi
0: en það er náttúrulega voru sjónvarsfréttir af því
1: jú, hann var alltaf verið að segja það þessu, þetta var svona, kannski ómerkilegt að sömu leiti en hann var nú í kosningafundum og var svona með ákveðna leikræna tilburði sem að fólk hafði nú gaman að
0: en það drykkja jeltsins sem hann nú kannski ekki alveg einstakt fyrirbæri í þessu landi
1: Nei.
0: Að hún ekki það sem stendur eftir þegar menn minnast jeltsins því að þetta var þýlíkt hugrekki og þrekvirki sem hann vann þarna og örlaga stundu sinra þjóðar
1: Já.
0: Að auðvitað er það þar sem
1: þannig að þjóðin lítur á hann sem hetju
0: Já.
1: En þá Já.
0: En margir örðu fyrir vonbrið
1: Já
0: Það þeir vissu vel hann var ekki skila meiru
1: já, en þetta var samt nauðsynleg tímabót sem hann átti þátt í að skapa
0: alveg klárlega og ef að hann hefði ekki gripið inn í þá er alveg ljóst að íhaldsömu öflin í kommunistafloknum þau hefðu náð þarna völdum aftur og það hefðu verið hert mjög öll tök á þjóðfélaginu og þjóðfélagstagnunum
1: Þið er að hlusta útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við hann Ólaf Egilsson sendiherra og við erum að ræða Rússland en Ólaf var sendiherra í Rússlandi á árunum 1990-1994 og við förum núna meira að ræða viðskipti Íslands og Rússlands og áður Sovjetríkjanna en við skulum núna hlusta á nokkrar auglýsingar og svo höldum við umræðina áfram.

0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, stakar vel úr buxur, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
1: Komdu inn í hlýjuna, tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla, bakarameistari.
2: Fyggjast þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Þú ert að hlusta á endurflutning hér á útvarpi Sögu, FM 99,4.
0: FM 102,1, útvarp saga í bílnum líka. FM 102,1, útvarp saga með því.

0: Góði hlustendur, þeir að hlusta útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum síðdegisþætti Ólafur Egilsson, sendiherra og við höfum vel að ræðum ástandi í Rússlandi eftir 1990 en við ætlum að fara að ræðum viðskipti Íslands og Rússlands. Ólafur, viðskipti fyrst við Sovjetríkin og síðan við Rússland hafa gengið bara ágætlega, myndur ekki segja það svona, heilt yfir?
1: Það hefur gert það í 60-70 ár, þangað til núna. En nú upphafi þekkja flestir þegar að við eftir að hafa sagt upp landhelgissamningnum sem að Danir höfðu gert sér til góðs greitt sölu Beikons í Bretlandi fyrir fiskveiðiréttindi til Bregta upp í fjöruborð hér þá eftir lýðveldistofnun var strax farið að huga því að vikka útlandhelgina og 1952 hún færið út fiskveiðilagsagan úr 3 mílum í 4 og dregin lína fyrir firði og flóa En þessu var strax mótmælt af Bretum og svo harkalega að þeir skellt á löndunarbanni á íslenskan fisk. Það nú rétt að taka fram að það voru útgerðarmenn sem stóðu að þessu löndunarbanni, þeir áttu löndunartækin. En breska ríkisstjórnin, hún lét þetta þó viðgangast. Og það var vönd að ráða því að á þessum tíma var fiskurinn auðvitað miklu stærri hluti okkar útflutnings heldur en að síðar hefur orði og þá er það sem að markaðurinn í Sovjetríkjónum opnast okkur og þarna 1953 og árin þar á eftir byrja mjög umfangsmikil viðskipti við flytjum út fiskin og fá einar fleiri vörur og kaupum í staðinn olíu, timbur setna bifreiðar
0: Einmitt ég var að ræða með Gísla Guðmundsson.
1: Já, hann tekir það nú aldrei
0: sver. Hann tekir það nú aldrei sver. Nú, og síðan hefur þetta, já þá má segja að rússarnir hafa átt þátt í því að við gátum færið þessa leið að færa úr landhelgina og beint má segja það. En nú gerir...
1: Já, þeir koma okkur úr því glandri sem að við
0: það má segja það.
1: Í þarna fyrir tilstöðlan ríkis og þjóðar sem að við hefðu nú kannski vænst betra af Breta. Ekki síst eftir þá fiskflutninga sem hefðu átt sér stað yfir hafið á stríðsárunum til Bretlands sem að skiptu þá heilmiklu máli í styrjaldarekstrin.
0: Ólafur, nú hafa menn deilt áhrif og gildi viðskiptaþvingana, viðskiptabanns, refsiaðgerða. Þessu verið beitt, þessu var beitt gegn Suður Afríku, þessu verið beitt gegn Íran núna í seinni tíð og það reynt að ná samkomulagi það að afnema þetta. Nú og síðan þetta þessi Úkraínu deila og hérna Vesturlönd hafa þetta fordæmt ýmislegt sem að þeir eru ósáttu við og gera réttilega og við eigum að gera það líka. En síðan spurning hvort að menni að taka það skref að taka þátt í viðskipta þvingunum sem eru þetta einn þáttur í refsiaðgerð. Það ekki hægt að horfa framhjóð.
1: Ég minnist þess að hafa einhver tíma séð setta fram þá kenningu að það ætti ekki ráðast í viðskipta þvinganir nema menn væri nokkurn megin vissir að það er bæru árangur.
0: Já.
1: Og ég er ansi hættur að það skilir því hafi ekki verið uppfyllt í því tilviki sem við erum núna að tala En talandi viðskiptin og þessi tengsl við þvinganir sem eiga sér rætur í stjórnmálum
0: Já.
1: Að þá hefur það verið einkenni á þessum viðskiptum okkar við Sovjetríkin og seinna Rússland að það hefur alltaf verið greint fram að þanga til núna algjörlega á milli viðskiptana og stjórnmálana það hefur aldrei nokkrum manni dottið í hug allan þennan tíma að líta svo á að með því að eiga viðskipti selja Sovjetríkjónum með rússum vörur og kaupa þeim værum við að lýsa yfir neinum stuðningi við einstakar stjórnmála ráðstafanir þeirra eða stjórnmála stefnu þeirra sem fylgt hefur verið.
0: Við vorum ekki að leggja blessun okkar yfir allræði stefnu kommunismans.
1: Til dæmis ekki. Nei. Og þessi viðskipti þau áttu sér stað á þeim tíma sem að útþenslu stefna kommunismans í fullu gengi.
0: Afganistan,
1: Kremlverja.
0: Já, já, frekar.
1: Þannig að, núna þegar að kaldastíðun er lokið,
0: já.
1: Meðal annars fyrir þennan ágæta fund Reagans og Gorbatsjóf hér,
0: já.
1: 1986,
0: já.
1: Að þá er aldrei sérstætt að við skulum einhvern veginn þurfa að reka okkar utanríkismál þannig að við allt í einu vöknum upp í vondan draum og séum flækt í einhvert net sem að við hefðum ugglaust geta staði langt frá og haldið fullum sóma okkar í hópi vestrænna ríkja
0: með því að mótmæla en þetta svona stílbrota á okkar utanríkisviðskiptum
1: stefnu tímanalaust
0: en hvað gerist í raun og veru nú ef við lítum á þetta með svona reynum samgjörnum augum þá er náttúrulega þótt að ástandi sé sko bábori víða í Rússlandi og Rússlandi eru þetta fátækt að mörgu leiti og miklir erfileikar eftir 70 ára kommunist alræði sem hefur gilt þar og ríkt þar og, en enga síður þá hefur nú og menn stefna því að ástandi batni og þeir hafa tekið upp lýðræðisfyrirkomulag það nú ekki fullkomið frekar eins og margt annað þeir hafa vilja opna fyrir hérna, meiri samskipti við Vesturlönd þeir hafa gert það sannlega þeir sættu sig við það að öll Austur-Evrópa gekk til liðs við Evrópusambandið og NATO nánast og nema þegar að koma Úkraínu og Georgíu og þá sögðu þeir að Vesturlönd hefði líst því yfir ég hef minnskosti lesið það að þeir NATO hefði lofað því að þeir ekki með afskipti þar og þeir hefði verið sáttur við það en síðan var það rofið hvað segir þetta? Er sko nú tala menn þannig rússana að þeim kennt nánast þetta alls saman það virðist nú ekki vera mjög sanngjarnt því að rússarnir hafa kannski vegna þess að þeir stóð ekki mjög sterkt fyrir en það sama þeir umbáru það, þurftu að una því hvernig þeir mistu áhrif sín í allir Austur-Evrópu eitthvað óeðlegt og þeir reyni þá að komi veg fyrir það að Vesturland náu miklum áhrifum í Úkraínu og Georgi hvað segir
1: tengsl Rússlands og Úkraínu hafa verið sérstaklega náin í gegnum tíðina og sérstaklega austurhluta Úkraínu í ágætri grein sem að var birt í nýju hefti af Le Monde Diplomatique sem að þykir vandað merkilegt rit þar skrifar fyrirnandi franskur ráðherra grein þessi efni og bendir meðal annars á að Úkraína hafi ekki verið sjálfstætt ríki nema í 3 ár eftir að herir keisarans urðu sigraðir
0: Já
1: þannig kringu 1920 og þangað til svo 1991 þegar að Sovjetríkin líðundir lok
0: Já.
1: Og þeir verða eitt af þessum 15 ríkjum Sovjetríkjana sem að halda hvert sína leið
0: Nú var það þannig að það var þjóðkjörin forseti í Úkraínu Hann er rakið frá völdum, við erum sagt það, hann var nú ekki kannski í miklu uppáhaldi hjá mörgum, en hann var einhvers við kjörin og ÖSE eða aðrir höfðu nú ekki gert mikla rættu og sendu við það, þetta væri kosningasvindl, en hann var einhvers við rakið frá völdum og margir halda því fram og það er reynda til ákveðnar heimildi fyrir því og sönnagögn að sendir á því Bandaríkjunum kom svolítið að því og menn voru að reyna að ná áhrifu meiri þarna. Var nokkuð óeðlegt að líta svo á að Vesturlönd ættu nú kannski talsvert mikla sög og kannski frum ástæðan og frum orsökin sé það
1: Hvað
0: finnst þér?
1: Svo ég nefni aðra grein þá er búið að skrifa tölvöld þetta í einu fremsta tímarit í Bandaríkjana utanríkismál og Foreign Affairs og þar er það ekki síst prófessor við Chicago háskóla sem að rekur hreinlega upp af þessara vandamála í Úkraínu núna til viðleitninnar og hve langt var gengið í því að ná Úkraínu inn í Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og maður hefur heyrt því fleikt að Putin hafi hreinlega lagt saman 2 og 2, sagt nú Úkraína á leiðin í Evrópusambandið ef ekkert aðgert. Það viðbúið að í kjálfar þess sigli aðild að Atlantshafsbandalaginu og ef að það verður þá þriðja skrefið að það verði sett upp NATO herstöð á Krím.
0: Já.
1: Og hann hafi hreinlega brugðist við með áþekkum hætti og Kennedy forseti brást við þegar að Khrushchev ætlaði í samvinnu við Kúbumenn að koma fyrir eldflaugum á Kúbu og Kennedy setti happan á Kúbu sem kom í veg fyrir þetta.
0: Sem var mjög áhættusöm ákvörð.
1: Mjög áhættusöm og menn töldi jú að heimurinn rambaði á barmi heimstyrjaldar. En sem betur fyrir rættist nú betur úr því. En að Putin hafi hreinlega gert upp í sig, ég verð að setja fyrir skorður við þessu áður en að þessi þróun nær lengra.
0: En hægt að saka Putin mjög öfgafull viðþorf að taka þessa afstöðu, menn að líka þessu við landvinninga Hitlers 1938 og 9, hvað segir þetta?
1: Ég held að það sé nú ansi djarflega að tala.
0: Já, ég meina mennir að tala það með ekki breyta landamærunum og þeir krímskaga vísu kursu þeir þetta og krímskaganum.
1: En það eru þetta alveg rétt, Pétur. Auðvitað má ekki breyta landamæri með valdi. Nei. Það er eina grundvallar reglum.
0: Við höldum tryggð við gamla þjóðaréttin. Já, við skulum gera þá.
1: En að hinleitinu að þá þarf kannski að hafa í huga að þegar að Sovjetríkin leysast upp, 15 ríki fara hvert sína leið eftir náið samstarf og eftir að hafa verið stjórnað öllum úr Kreml, þá er við því að búast að það séu ýmis úrlausnarefni og þá úrlausnarefni sem að eðlilegt sé að fjalla á fundum og ráðstefnum með hlutaðeigandi ríkjum. Það hefur kannski ekki verið gert í nægilega ríku mæli og þar á meðal ekki fjallan eitt nánar Krím milli Úkraínu stjórnar núna og stjórnarinnar í Moskvu. Ef að það var í vændum að Úkraína segði jafn algjörlega skilið við Rússland eins og því hefði fyllt að landi gengi í Evrópusambandi. Því að þessi yfirráð Úkraínu yfir Krím, þau voru algjörlega nýja á nálinni 1954 þegar að Khrushchev tekur upp á því, verandi sjálfur Úkraínumaður, að færa stjórnina yfir Krím frá Moskvu til Kiev, til Kænugars. Vel að merkja, hann þá ekki að láta Krím af hendi til annars sjálfstæðis ríkis. Þetta bara stjórnvaldsákvörðun sem tekin tilfæslu innan sama ríkjasambands, Sovjetríkjana. Og stjórnin í Kiev á þessum tíma var ákaflega valdalítil. Ég minnist þess meðal annars að það var nú kannski gantast með að utanríkis ráðneiti Úkraínu þá væri skrifborð í Kreml.
0: Já. En Ólafur, nú ákveður utanríkis ráðherra Íslands og ríkisstjórnin, má segja hún fylgi með og ákera það reyndar en og síðan það utanríkis ráðandi líka og ákveða það að taka afstöðu í þessum viðkvæma deilumáli á milli Rússanna og Evrópusambandsins og Úkraínu suður austur og vestur hlutans og er þetta ekki mál sem er þess eðlis að orka tvímælis að við Íslendingar séum að taka afstöðu í slíku mál?
1: Það held ég megi segja mikið álita mál og engan veginn ljóst að við
0: erum
1: að róla okkur inn í þessi mál Það er jú vísa til þess að við eigum að hafa samstöðu með vestrænum ríkjum en einhvern veginn tókst okkur að hafa fulla samstöðu með vestrænum ríkjum öll þessi 60-70 ár sem við áttum viðskiptin við Rússland, við Sovjetríkin sem að voru þá miklu ófrýnilegri heldur en að þau eru núna.
0: Já, en sko ef við lítum á þetta, hvað gætu þeir gert? Ég meina, myndi Evrópusambandið beita einhverjum aðgerðum eða refsaðgerðum gagnvart okkur ef við neytum að taka þátt í þessu með þeim og þetta eru raun og verið ekki hérna í versjá verkefni NATO eða Atlasasbandalagsins að setja einhvers konar viðskiptabann á Rússland, það er ekki þeirra hlutverk það þjóðríki sem setur á viðskiptabann en ekki varnasamtökin Atlasasbandalagi sem gerir það þannig að þeir myndi ekki skipta sér neitt af því en það er ekki rétt metið svona frá því sem er að segja núna við hefðum ekki orðið fyrir neinu tjóni af hálfu Vesturlanda ef við hefðum bara tekið sjálfstæða stefni í málun og haldið bara áfram viðskiptum með Rússland.
1: Ég held að það hefði alveg komið til greina að vísa hreinlega til þess hvernig okkar viðskipti við Sovjetríkin á sínum tíma komu til sögu og vísa til þess að okkar viðskiptasamband við þá hefur verið sérstaks eðlis allt þetta tímabil og það hefur aldrei skort neitt á það að Íslendingar sýndu fulla samstöðu með vestrænum ríkjum en sem við erum í varnabandalaginu með þegar að hvena sem á hefur reynt.
0: En meðferðin í þessu máli, hvernig úrlausnin er og meðferðin að hún er þannig að við tökum þátt í þessum viðskiptaþvingunum í fyrra og svo er þetta framlengt, þessum viðskiptaþvingunum er þessum framlengt í júlímánu á þessu ári og það virðist vera þannig að utanríkisráðherra tekur þessa ákvörðun, kannski samráði við embættismenn í utanríkisráðuneytinu án þess að það væri samþykkt af hálfu ríkisstjórnarinnar og síðan kemur utanríkismálanefndin seinna og samþykkir þessa ákvörðun utanríkisráðherra. Hvað finnst þér um aðferðafræðina og hvernig utanríkisráðherra stendur að þessu máli? Miðað við þessar upplýsingar sem við höfum. Ég, þú ert kannski ekki tjáðið um það, kannski erfitt að segja það. Við höfum kannski ekki nægilega upplýsingar um
1: lítið,
0: það.
1: Lítið sagt um þetta, annað en að ég er þeirra skoðunar að það hefði ekki þurft að koma til þess arna. En við skulum samt að halda því til haga, Pétur, að og vandi okkar í þessu máli, hann er ekki upphafsskrefið eins og það var stigið, heldur liggur hann í mótaðgerðum Rússa. Það eru þeir sem að ákveða þessar hömlur á innflutningum.
0: Hann mátti alveg búast við þeim til svara fyrir sig. Við vorum ekki að listanum í fyrra, en ef við framlendis þessu þá.
1: Það er alveg rétt auðvitað og auðvitað gátum menn ekki gengið út frá því sem vísu að
0: En
1: hvað
0: finnst þér stjórnskipun að þessu leiti? Gæti þá utanríkisráðherra ákveðið þetta án samráðs við ríkisstjórn?
1: Ég finnst það nú heldur óverlegt, satt að segja.
0: Já, en það er spurningi hvaða gildi það hefði. Nú er það þannig í þjóðarétti, svo við tölum um gamla góða þjóðaréttin, þannig alltaf sem að við aðallum spáði vonandi, að þar hafa yfirlýsingar utanríkisráðherra ákveði gildi á alþjóða vettvangi og það skiptir miklu máli hvað hann segir og án þess að hann hafi haft nokkuð samráð við ríkisstjórnina. Það er ekki búið að halda ríkisstjórnarfundi allan þennan tími, allt sumar, þannig að ríkisstjórnin hefur ekki komið saman til þess að afgreiða þetta mál.
1: Nei, þetta er í rauninni innra málefni ríkisstjórnarinnar telja vera hvað hún lætur við gangast
0: á hálfum einstakar ráðherra.
1: Við þekkjum jú hvernig stjórnskipanin er hjá okkur að ráðherra ræður sína mála sviði en þeir hafa síðan samráð eftir því sem að þeir telja ástæðu til og eftir því sem að fórsætis ráðherra og ríkisstjórnin ætlast til.
0: En útgerðamennir sem auðvitað hafa, eru náttúrulega í nánum tengslum við þetta alls saman og þeir segja að það hafi ekki verið leita til þeirra hagsmuna aðila sem að þetta snertir og þetta snertir alltaf þjóðina, þetta er gjaldeyrisöflun og gífurlega uppæð, auk þess sem við höldum eða við getum haldið okkar markað í þessu stóra landi frá til framtíðar, jafnvel þótt að gangi illa hjá þeim núna, olíuverð getur hækkað og lækkað, enga síður þá eins og þú talaðir áðan, við höfum búin að vera í viðskiptum við það mjög lengi og við þurfum að halda þessu markaði.
1: Er skýringin á því að það ekki leita samráðs við sjávarútveginn í byrjun liggur ugglaust í því að þá reynt blint í sjóinum það hvenær og hvernig kunni að koma til mótaðgerða á hálfu Rússlands.
0: Já, nú koma, nú eftir þegar þau taka þessa ákvörðun að framlengja þessu banni
1: eða þá liggur þetta fyrir og þá er þetta hefði verið eðlilegt að...
0: En það var ekki gert, það er óeðlilegt. En það var öll nefndi sammálum þetta, þannig að, að þeir sem eru á þinginu vilja fara þessa leið þótt að það sé mjög umdeilt og, og kannski önnur afstæða hjá mörgum Íslendingum við þess.
1: Það er kannski eitt sem er ástæða til að nefna og sem að kann að torvelda, já, utanríkismála nefnd og ríkisstjórninni að, að breyta kurs og það er að það er ýmsa vísbendingar að í rauninni séu það Bandaríkin, ekki Evrópuríkin. Sem að hafi verið mest kappsmál að verið ráðist í þessar upphaflegu þvinganir.
0: Já.
1: Það hefur verið sýnt á sjónvarpi erlendis frá heimsókn Joe Biden varaforseta Bandaríkjanna í háskóla þar í landi þar sem að hann segir stúdentunum frá því róður að það hefði verið mikil tregða hjá Evrópuríkjunum til mótaðgerða til þinganur aðgerða gagvart rússum eftir krím atburðina en og það hafi ekki verið nema fyrir þrýsting frá Bandaríkjunum sem að í þetta hafi ráðist
0: Já, þannig að, að við þarf kjósenda og eftirlega kosningar í Bandaríkjunum geta skipt einhverju máli í þessu samingi þeir eru nú alltaf að kjósa þannig
1: Það
0: fullur á deltinni, tveggja ára fresti þar, já, þannig að, að þeir eru náttúrulega kostninga bara þetta allan að sig.
1: Við þekkjum það náttúrulega frá Bandaríkjunum að gagvart miklum fjölda fólks, þar á meðal einhverja sem að kannski setja sig ekki rækilega inn í málin, þá er alltaf heldur uppsláttur í því að vera ákveðin harður andstæðingur Rússlands.
0: Já, hefur verið. En lokum við fyrir að ljúka þessu það er sambandi við rússana, þú kynntist nú yfir kynst mörgum rússum hann að þú var sendið þeirra hvað finnst þér, hann ekki þetta alhæfin þjóðir eins og veist en svona, hvernig kunnum við rússana?
1: Ég kunni prýðilega við þá og mér finnst að við verðum að hafa það í huga að á þeim tíma sem að myndin af Rússlandi var hvað ljótust í hugum Íslendinga
0: Já,
1: Stalinstíma og þær fréttir sem að bárust úr landinu voru hvað hryllilegast
0: að rússarnir voru mestu fórnalambin
1: að þá var það þjóðin sjálf rússarnir sem voru helstu fórnalambin þannig að okkar fjandskapur ef að svo má segja við Sovjetríkin hann var ekki fjandskapur við rússnesku þjóðina hann var fjandskapur við Stalin og það stjórnarfar sem hann stóð fyrir
0: og kommunista stjórnin
1: og við vorum andstæðingar þessar er heimsvalda stefnu sem að hann beitti sér fyrir.
0: En er ekki svolítið sorglegt og dapurlegt að við skulum ekki hafa betri samskipti við Rússland? Ég menn þetta stóra land og þeir, ég held að þeir sækist mjög eftir því að, að hérna, hafa betri samskipti við okkur. Hann Haukur Hauksson sem er býr nú í Moskvu og er þar með ferðaskrifstu og hann kemur nú oft til mér og ég tala oft við hann og hann er fyrst þetta afskapla leiðilegt. Þetta skulle vera svona.
1: Ég held að þetta sé mjög óheppilegt og Það er efni aðra umræðu hvernig eðlileg samskipti við Rússland þyrftu að byggjast upp. Við þekkjum hvernig þróunin var eftir fyrri heimstyrjöldina í Evrópu, hvernig þjóðverjar voru einangraðir. Við vitum hvernig til hvers það leiddi af því lærðu menn og eftir seinni heimstyrjöldina þá er tekið vera öfugur póll í hæðina og það er fléttað saman hagsmunum og hefur leitt til blómaskeiðs í Vestur-Evrópu, hvað sem öllu líður mótblástur núna í Grikklandi og víðar. Spurning er hvort að þessi einangrunna stefna sem að núna er rekin gagvart Rússlandi er heillamvænleg og ég hallast að því að svo sé ekki.
0: Þannig að utanríkisviðskipti og frjálsviðskipti er helsta friðar hérna baráttan felst í því má segja það
1: það má segja að það sé svo leið sem að var valin af vitrum mönnum í í Vestur-Evrópu eftir seinni heimsstyrjöldina gafst vel, naut fylsta stuðnings Bandaríkjamanna. En nú Henry Kissinger, 92 ára gamall núna, gaf út bók ekki alls fyrir löngu um heiminn og heimsmálin. Hann hefur látið orð falla á þann veg að hann sakni núna þeirrar visku sem fyrr á tíð hafi ráðið í stjórn alþjóðamál.
0: Já, hann er ekki sáttu við það sem að gerast í Úkraínu núna og ekki heldur Helmut Schmidt.
1: Nei.
0: Þannig að þessi gömlu stjórnmálaskörungar, það má segja það. Já, heyrðu, við skulum bara ljúka þessu með þessum orðum. Þakkaði fyrir að koma til okkur, Ólafur Egilsson sendiherra.
1: Þakkaði fyrir.
0: Og ég vil þakka hlustendum Útvarpssögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.

30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Já, komiði marg sæl og blessu, kæru hlustendur. Þetta þátturinn Talatónar. Velkomin í baðstofuna mína. Soffía Karlsdóttir heiti ég og þú ert að hlusta út á sögu. Við fylgjumst að í beinni næstu klukkustund. Þetta verður stundin okkar. Í dag það tvísöngurinn sem ræður ríkjum eða dúettar. Erlendir dúettar í þetta sinn, stefni á íslenska þegar framleiðast undir. Við hófum þáttuna einu fegursta dúett okkar tíma, Barkaróli, úr ævintýri Hoffmanns eftir Jacques Offenbach. Hann var fæddur 1819 og var þýst franskt tónskáld, sellóleikari og sýningastjóri. Hann samdi nærri 100 óperettur á sínum ferli. Ævintýri Hoffmanns var síðasta verk Offenbachs og það voru hérna dásalu Anna Netrebko og Elina Garasansa sem flutti. Og áfram heldum við tilveru tvísöngs. 1965 kom út kvikmyndin Sound of Music. Julie Andrews og Bill Lee eiga einn væmnasta samsöng fyrir og síðar í þeirri mynd Something Good. Ég ekki að setja út á væmnina. Hún nauðsynleg. Og ég sá þessa mynd svo oft sem krakki. Amma og afi áttu vídeotæki. Og ég leiði mér alltaf sömu myndina Sound of Music. Aumingi amma var alveg komið upp í koka á þessu, en ég fæ aldrei nóg, hér ástaróður með sykupúðum og glasúr, something good.

Já, maður lítur að hafa gert eitthvað rétt ef maður finnur ástin á lífsleiðinni. En næst kom te partíró með þér mun ég fara. Þetta ítalsla samið af Francesco Santori og Lucio Quantino á textan. Það var fyrst flutt af ítalska tenornum Andrea Bocelli árið 95 á sóloplötu hans en árið seinna sungu Andrea Bocelli og Sara Brightman lagið í duett og þá var það nú fyrst heimsfrægt og ekki ástæði lausu. Það oft svo sárt að kveðja en reynum að hugsa góðu minningarnar og lýsa þær upp. Það engin hagur að slæmu. Lokiði honum og njóti með mér, Conte Partiró, gjörðu svo vel.

Já, haldið þessum tón í 15 sekúndur. Þetta eru ótrúlega orka frá þessum yndislega fallegu röddum. En að fleiri englaröddum blóma dúettin sopran með svo dúett úr fyrsta þætti óperuna lag með eftir Leo Delibes. Ég vona ég segi þetta rétt, Delibes. Já, frá 1883. Sungið af lag með presti og þjónustustúlku hennan sem hétt Malika þegar það safna blómum við Anna. Þar gleðjast yfir fegur blómana, blómstrandi vínviðir, ilmandi fura rósir og vatnaliður, liljur. Blómadúettin gerir svo vel eins og hann gerist bestir.

0: Já, þegar maður efast almætti þá hlusta maður á svona tóna, þetta eitthvað guðlegt. En Luciano Pavarotti var einn af ógleymanlegu listamönnum síðustu aldar. Mér finnst hann alltaf með einhvern blæ í röddinni sem engin tenor næra líka eftir, sama hvað reynt. 10 styrktartónleikar voru haldnir á árunum 1992-2003. Pavarotti og vinir, Barna Líberíu, var haldið 9. júni 1998 til stuðnings góðgerðasamtökum War Child. Sérstaklega til styrta munalösum börnum stríðsrjáðum í Líberíu. Það voru nú ekki allir að sætta sig við að óperuheimurinn og poppar að rætta eitthvað að fara að vinna saman en Pavarotti svaraði þessum gagnrýnisröddum hæl. Hann sagði ég vil ekki búi heimi þar sem klassik þykir leiðileg eða pop tónlist óæðrið en annað eða ekki virðingarverð. Þetta ósköp einfalt. Það til góð lög og það til slæm lög. Annars skiptir engu. En Stevie Wonder var einn af listamönnum á þessum tónleikum. Það var frumsami lag Peace Wanted Just to be Free. Af öllum aðra grúa laga sem komu að þessu frábæra framtaki Pavarotti and Friends þá situr samsöngur Pavarotti og Stevie Wonder hæst í mínum huga. Tveir magnaðir einstaklingar gerir svo vel.
1: This song I wrote for this occasion, the song is called Peace Wanted Just to Be Free.

0: Grazie a tutti.
1: Grazie a tutti. Yndislegi saman. En Placido Domingo var einn af tenorunum þremur. Hann minn mig alltaf að sýstirna ömmina hana Bubbu Frænku, það sem hún elskaði Placido Domingo. Hún drakk kaffi, elskaði KFC og Placido. Hún sá ekki sóluna fyrir honum. Perhaps Love er lag sem John Denver samtist í konu sinnar þegar þau stóðu í skilnaði. Þið munið eftir Annie's Song, það var einnig þessa konu. Lagi birtist á plötu sem duett Domingo frá 81. Hvað ást? Eitthvað hún á brauði fyrir sumum og öðrum eitthvað svo allt annað. En öll eigum við skilið að vera elskuð og virt. Perhaps Love gerir svo vel.

0: Glæn í steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, stakar velúrbuxur, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

Já, komið sæl kæra hlustendur aftur. Þetta var lagið Up Where We Belong. Þetta var Jennifer Warnes og Joe Cocker. Þeir hljóma svo ótrúlega flott saman. Hún var bakgrattarsönguna Cohen í mörg ár. Og það alltaf eitthvað svo fallegt við að setja þessar engla raddir á bak við höski. Það kemur alltaf svo vel út. Og ég ætla því næst að kynna duettana, Barcelona. Þetta var smáskífa Freddie Mercury í óperusöngunan Monserrat Gabel. Hluti af samstarfsplötu þeirra, Barcelona, ópera eftir Mercury, upphaflega gefið út 87. Þeirra samstarf var alveg einstakt og hann Freddie Mercury fór sérst að sjá hana í óperunni Metropolitan í New York og fjall svo fyrir þessar rödd sem ekki skrítið, þeirna fegur í óperuröddum, Montserrat sem uppi hafa verið. Þau hittust fyrst, þau sungu frá kvöldi og fram á morgun og áttu yndislega stundir og þau sungu þar til sólin kom upp. Hún vissi að hann var með alnæmi og hélt í leyndu og var hans tryggasti vinnur. Freddie Mercury dó aðeins 4 árum síðar en þetta var tekið upp. Ótrúlega falleg samvinna og Monserrat Gabel var oft beðin eftir þetta að syngja með öðrum poppurum en hún neitaði því alltaf. Því það ekki hægt að toppa þeirra samvinnu, þeirra raddir eða þann kærleika sem samsöngur þeirra skapaði. Nú skulum við slaka og njóta. Barcelona, gerðu svo vel.

maður er bara þar að jafna sig eftir þetta það talaði að sem lösi ekki útvarsvæn hvað ekki vænt við að spila þetta í 6 mínútur ekki alltaf læ en næsta lag heitir Don't Know Much það lag saman að Barry Mann Cynthia Weil og Tom Snow Mann var fyrsti til að syngja þetta en sko það náði smáveljum vinseldum en lagið varð frægt þegar það var tekið upp af Lindur Onstand og Aron Eiföll árið 89 tvær einstakar addir í einni sæng hér fæ alltaf gæsa á þegar Lindur Onstand byrja að syngja inn sem þú veit maður bara ekkert hvaðan ástu kemur en hún þarna og býður gerðu svo vel

Já, þegar ástin kemur yfir okkur, þá bætist nú fegurðin í tónlistina en þá komið einum uppáhalds dúetta samruna mínum fyrir ára. Platan Guilty kom út 1980, 20. önnur stúdíóplata Barbra Streisand. Hún kom út frá Columbia Records og hún var framleitt af Gibb bræðrum Big E's, þvílík unað skífa. Á þessari plötu að finna Woman in Love og fleiri lög sem skelltu henni algjörlega í kringu nöttin. En það ekkert að skamma sig fyrir ást sína. Hún á rétt á að dafna. Guilty, gerir svo vel.

svo indislega saman þarna fór stressand svolítið úr söngleikjunum og yfir í poppið en næsta lagir Eric Clapton og Babyface það viss mér alltaf jafn fyndin samvinna Change the World ef maður gæti breytt heiminum hvað myndum maður að gera? Gerið svo vel

Jæja, kæri hlustendur, þá bara komið að loka lægin í dag. Tíminn flýgur aldeilis þegar að kósi hjá okkur hérna í baðstofunni. Ég vil þakka Steina fyrir tæknmálin og hlakka til að vera með ykkur á viku liðinni. Mér langar að minnast á Leonard Cohen heiðurskonsert mína á samt The Saints of Boogie Street hljónstinn minni 21. ótt næstkomandi í Bæjarbíu Hafnarfirði. Miðar eru á stubb.is. Það eru eiginlega ósköp fáir miðar eftir. Það eru 10 ár síðan meistarinn féll frá og þetta verða alveg einstaklega yndislegir tónleikar. Endilega komið og njóti með okkur. Við endum tal og tóna í dag á duet allra dueta. Elsku hjartans Dolly Parton og Kenny Rogers. Islands in the Stream. Ég sendi kveðju á hann Hilma bróður minn. Þetta syngjum við alltaf saman í karaoke. Njóti lífsins og syngjum með. Verið sæl.

0: Raun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Komið í sæli þegar hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Haraldur Ólafsson, prófessor og formar heimsýnar. Heimsýn þetta var í baráttunni
1: Ísland?
0: Ísland gegn Evrópusambandinu svo að fólk veit örglega. En Haraldur velkomin hingað til okkar því að ég ætla svona að ræða við þið svolítið núna eftirmála þjóðaratkvæðagreiðslunar.
1: Já, þakka þið fyrir Arnþrúður.
0: Og svona hvað er að koma svolítið í ljós þið voru það vara stöðut við hjá heimsýn. Það voru fjölmargi hluti sem þið vörum við og það er að sýna sig að sumta því miskost er þegar komið fram í dagsljósið og það verður svona gaman að heyra svona hvað því heimsýna menn segið svona þessi eftirköst sem er að sýna sig. Hvað segirðu?
1: Já, það er nú að býsna mörgu að taka. Menn eru nú reyndar ennþá að gera upp þessa kosningabaróttu sem að var svona svolítið óvenjuleg að ýmsu leiti. Fjölmiðlar tóku svolítið skýra afstöðu og það eru margir

0: og Rúf hleyfti þeim til dæmis aldrei að og nú heimildin ræðir þetta félag bara alls ekki neitt, menn finnst greinilega sumir segja að menn hafi margir já menn hafi litið svo á að þeir ættu svo kallaða vinstri menn
1: já.
0: Og þess vegna væri nú ekki ástæð til þess að hampa þeim sem að væru til vinstri í stjórnmálum en vildu nú samt að íslensk alþýða ættu eitthvað afgangs þegar hún búin að borga reikningana og þurfti ekki að fara að borga alla sína peninga til embættismanna í Brussel.
1: Já.
0: Þetta það er mjög margt sem á eftir að ræða betur í þessari kosningabaróttu.
1: Já.
0: Og full ástæði er til að gera. Það var mikið lýðskrum. Það var það. Það var ýmsu lofað út og suður sem að engin ástæða var til þess að engin fótur var fyrir réttara sagt, menn hér var hreyfing sem að sko var mjög áberandi og vildi sækja um aðild að Evrópusambandi til þess að fá svör við alls konar spurningum sem að alveg var ljóst frá upphafi að engin leið var að fá svör við í einhvers konar umsóknar ferli og fyrir utan það að þótt að fengist einhver svör við einhverju þá er Evrópusambandi í sjálfu sér sko alltaf í einhverju ferli, það er aldrei alltaf að breytast þannig að einhver svör sem að hugsanlega hefðu geta fengist við einhverjum af þessum spurningum þegar ég hefði verið orðin úrelt eftir að fá ár.
1: Já.
0: Þetta er svona svolítið nýtt í þessar íslensku kosningabaróttu og mér fannst menn komast daldið mikið upp með þetta. Mm-hmm. Það var því miður þannig og svo voru nokkur mál sem að komust aldrei almennilega á dagskrá sem að var miður. Mannréttindamálin komust svona ekkit óskaplega mikið í umræðuna, það er svona hlutin eins og ritskoðun og þess áttar sem að á nú tölvert mikið upp á pallborðið hjá Evrópusambandinu og svona almenn mannréttindi þau vinstri menn voru duglegir að halda því á lofti en það svona var ekkit mikill endurómur af því nú svo tókst mönnum einhvern veginn að sannfæra hluta þjóðina minnsta kosti það að auðmenn væru aðalega öðrum einn og það er síðan neym einn sem að var nú alls ekki rétt því að það var mjög ábyrgandi að auðmenn bara beinlinnist stopnuðu þarna þessa stóru járhreyfingu eða ekki stóru hreyfingu heldur bara hreyfingu sem mjög fyrirferða mikil og hafið greinilega mjög mikla peninga það voru auðmenn sem að stóðu á bak við það alveg eins og er mjög víða annars staðar í öðrum löndum eins og til dæmis í Noregi þar sem að það eru auðmenn sem að styrkja Evrópuhreyfinguna og víða í Evrópu vitaskuld hvað snertir einstaka atvinnugreinar þá var það mjög áberandi að það tókst að sannfæra hluta þjóðarinnar að stór útgerðin væri myndi tapa á því að gangi Evrópusambandi en í gagnstæða er rétt stór útgerðin myndi græða á því að gangi Evrópusambandi þeir getur bara selt bara sín hlutabréf daginn eftir flutt alla starfsemina til Spánar daginn eftir og græðt heilan helling og þetta var mjög skrítið hvernig þetta einhvern veginn það náðist ekki að leiðrétta þetta neynuleiti nú það voru svo sem ekkit bara íslenskir aðilar sem voru með einhver undarlega fullerðingar í sambandi við þessa kosningabaróttu þá voru bara embættismenn Evrópusambandsins sem voru þar á fleigi ferð stækkunarstjórinn sko hún sagði því að því virtist bara eitthvað
1: það sem það var mjög skrýtin við tölvið hana yfirlýsingar hennar ýmist voru við inn eða úti má segja og það var bara einfalt mál og við getum fengið undan þá reyta inn og svo næsta dag ekki
0: og það hraunar og gjörsamlega yfir járhreyfinguna með því að fullir það að þau hafi ekki endilega bara viljað já til að sjá heldur að hafiðu bara afdráttalaust viljað yngöngu í bandalagið sem að þau sögðust nú sjálfu ekki vilja ætluðu bara að kanna málið og svo voru einhverjar furðulegar hugmyndur um það að æðstu menn í Bandaríkjunum og Rússlandi hefðu spilað inn í þetta með stórum

0: mætti, sem að það er mjög sérkennilegt að heyra þetta allt saman frá einum af æðstu mönnum Evrópusambandsins og vekur þetta upp spurningar það hverslags samfélagi þetta sem að þarna er.
1: Já, sjáðu Haraldur líka að ég sá í þýskum fjölmjölu sérstaklega, það var áberandi og reyndar jú á sjómastöðum, ellendins og frönsku stöðinni, að það er til dæmis því haldi fram að Íslendingar væri að flýja, Bandaríkin væri að flýja Donald Trump með því að flýja henni Evrópusambandi. Það var bara sagt að þetta væri stóra máli á Íslandi þá var þetta bara inn í einhverjum bergmálshelli sem var að dreifa slíkum áróðri til ellendra fjölmiðla og mér segja að það var skrifað einmitt í þýskum fjölmiðli að daginn eftir að neyi vann þá stóð þar á forsíðu að já, Íslandi er hrættari við Evrópusambandi heldur en Trump af því að þeir voru bara búnir að segja þetta. Síðan kemur fram í sjónvarstöð og stóri sjónvarstöð sem að dreifa því efni, þar er tala við Eirík Bergmann og hann er sagður vera hérna æsti maður í öryggis- og varnamálum Íslands. Manstu það?
0: Já,
1: Þetta er eitt líka og það var allt á þessum nótum. Það var hræðslu áróðri.
0: Þetta kefur mér ekki beinlinni svo óvart. Það er sjálf sér alltaf að ég upplýsa það núna þegar þessi barátta er búin. En ég rætti nú við líklega 30 erlenda fjölmiðla meðan á þessu stóð. Og þar var ýmislegt sem kom mér á óvart. Þetta voru nú löng samtöl og samtöl sem áttu sér stað utan upptöku.
1: Já.
0: Og þau voru oft miklu lengri og þá áttar maður sig á því að margt af þessu fólki sem er sendt til Íslands til þess að ræða þessi mál er ungt og þau hafa lært til dæmi sem kalla stríðið og Sovjetríkin bara með svipum hætti og við lærum Napóleon. Og þetta svona í einhverjum skilningi er þetta álíka fjarlægt þeim eins og Napóleon er fjarlægur okkur.
1: Já.
0: Og maður skildi nú ekki alveg vanmeta það hversu mikils virði það er að hafa fylgst með samfélagsmálum nokkuð marga áratugi og þetta er auðvitað erfitt fyrir þetta unga fólk að vera svo að skrifa einhver mál sem að snerta Ísland og sögu Íslands og sögu Evrópu og sem að ef þau hafa ekkit mikinn bakgrunn í þessum málum öllum saman og stundum þurfti nú bara að fara yfir ýmislegt í sambandi við stjórnskipan í Evrópusambandinu með þessum blaðamönnum sem að kom mér stórkostlega óvart af því að maður hefur nú oft svona frekar háar hugmyndir um blaðamennsku í stórum ríkjum það sem er svolítið peningur í þessu en það er nú eins og það er neilhýðin var gaggrind dálítið fyrir tvennt að mér sýnist og það var annars vegar að hafa lagt mikla áherslu á herfæðingu Evrópusambandsins og hins vegar að þá talaði áhrannhreyfingin um kostnaði upp á 50 miljardar og mennum fannst það eitthvað skrítið.
1: Já.
0: En það var mjög ómakleg gaggrinni og það var mjög áberandi að í sambandi við herfæðinguna að þá kom svo gaggrinni aldrei fram þar sem að var einhver til andsvara. Nei, hliðin ég og fleiri, við lögðum áherslu á að draga fram staðreyndir í þessum máli, staðreyndir hvað væri búið eða peningum í og hvaða ályktanir hefur verið gerðar og hver afstaða, skjalfest afstaða æðstu manna og alþýðu væri í þessum hermálum.
1: Já.
0: Og svona til þess að varpa ljósi á þá menningu sem að þarna ríkir og nú menn er ekkert að gagnrýna þetta þar sem einhver er til andsvara heldur fara bara eitthvað út í bæ og öskra lígi í trausti þess að enginn sé þar til andsvara og þannig virkaði þetta sem er auðvitað mjög dapurlegt og svipa má segja þessa 50 miljardar sem er tala sem að er miklu lægri heldur en svo tala sem að ætti að lýsa raunverulegum heildarkostnaði að það ganga þarna inn því að hún er miklu hærri. Þetta er bara félagsgjöldin og tollarnir sem að sem að auðvelt að reikna út og engin skekkja sem heiti getur á.
1: Já.
0: Þannig var það nú sko, en þetta nú svona það sem að...
1: Þau voru nú rosalega örg með sigur, fannst manni í áhreyfingin. Þau voru rosalega örgi með sig og sérstaklega svona þegar var að koma upp á kjörgkössunum bæði í Reykjavík eða bara öllu höfborgarsvæðinu, kraganum og fleiri stöðum voru rosalega sigurvissir.
0: Já, það kom nú dálítið óvart svona í ljósi þess að það var vitað að fylgi já og nei hreyfingja væri ekki eins í Reykjavík og út á landi. Það var alveg ljóst sko, sumir hafa nú gantast með að þessi miskilningu sem að kemur þarna upp svona og kvöldi kjördags að hann hafi eitthvað með starfræði kennslu að gera á Íslandi
1: já.
0: Skal nú ekki segja það en þetta svona svolítið vandræðilegt svona að fagna sigri þegar að ósigur nokkuð ljós.
1: Já. Já, já, en það hvað sem þínu líður, allt fyrir það nú einhvern veginn á endanum, en það sem að hins vegar við erum að skoða svolítið, það er svona það sem að vara við og annað við sjáum til dæmis að það voru þessi viðbrögð frá forseta framkvæmda stjórnar Evrópusambandsins Ursula von der Leyen hún, það var ekki bara Ísland sem var á dagskránum, það var Grænland líka hún fór viku síðar til Grænlands ásamt Mette Frederiksen þar sem að hún var að bjóða örfulega aukna framkvæmdir og stórframkvæmdir fyrir stórfé og vildi eindregið að þeir myndu undirrita viljayfirlýsingu þess efnis að þeir vildu gangi í Evrópusambandi og það reyndi mjög á Nilsen sem er nú landstjórið þarna hann sagði bara þessi ungi maður sagði bara nei, Grænland vill ekki fara í Evrópusambandi þetta var ákveði reyðasla lítið tala þetta í fjölmjölum mjög lítið sagt frá þessu og þessi ferð er bara einhvern veginn svona þurrkuð út en þetta gerum hún viku eftir að hérna þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram hér og í raun og veru þegar bandarengi voru bara á loka metrónum eða búin að semja Grænland
0: Já, því svona
1: það er eitthvað í gangi sko
0: Ef við lítum á heimsmálin sem einhvers konar leik, sko, þar sem að menn er að keppu áhrif, stórveldin er að keppu áhrif, að þá er ljóst að Evrópusambandið líður þarna hvert tapið á fætur öðru.
1: Já.
0: En þeir virðast nú ætla að bæta sér það með því að hérna fá einhvers konar óljósan samning við Kanada núna.
1: Já.
0: Maður velti því nú svo lítið fyrir sér sko, hvað, nú liggur það fyrir að það er fara að tala með auka aðild að Evrópusambandinu og á sama tíma að enginn veit hvað í því kann að felast
1: Já.
0: Og það er auðvitað það lítið sérstætt að fara að tala um auka aðild að einhverju landi og sem að er sem sagt algjörlega óljóst
1: Já.
0: Og óljóst hugtak en kannski er það bara rökrétt kannski skiptir inni haldið einhver máli ef að aðalatriðið er bara að fá einhverja auðlýsingu sem að skapar þau hughrif að Evrópusambandi sé að vinna einhverja sigra á norðurslóðum og eigi vini á norðurslóðum að þá er kannski bara markmiðinu náð svo sé aukaatriði hvert sé inni haldið í einhvers konar samkomulagi sem að kann að verða gert eða verður kannski ekki gert í Kanada einhvern tímann setna.
1: En nú er það athyglisvert að það gerðist nú bara núna en svo stutt síðan að þetta gerðist þessi auka aðild sem að skyndilega að Kanadamönnum var boðin þarna. Þetta er náttúrulega það er nú bara varla liðin vika síðan að sko Haraldur þetta er alveg glæ nýtt hjá Evrópusambandinu. Þessi auka aðild er ekki til hún er bara á blaði hjá Ursula von der Leyen
0: já, já.
1: og það ekkert inn í þeirra skipuriti sem að gera ráð fyrir slíku og viðbrögð aðildarríkja ESB hef ég séð eru á þá leið að þetta sé mjög sko á skjön við þeirra samstarf innbyrðis að hún sé að gera þetta upp á sína án þess að tala nokkuð við að hinn aðildarríkin þau ekkert vitað þetta og síðan vaknaðu þetta spurningar byttu þurfa þeirra borgun svo við eða þurfa þeirra að taka upp löggjöfun svo við og það bara ekkert, bara null.
0: Já, það svona, maður getur nú eiginlega ekki annað en brosað út í annað sko þegar að þessir gagnrýnendur hann í Evrópusambandinu, þeir hafa hugsanlega bara ekki skilið að þetta væri bara auglýsing.
1: Já.
0: Og væri aldrei neitt, stæð aldrei til að neitt væri nokkuð tíman á bakvið þetta. Og í ljósi ef að það nú rétt að þá svona hefur mann kannski meiri skilning á þessu öllu saman og þetta verður bara spaugileg þessi viðbrögð þeirra verða bara spaugileg og ég hef enga trú á því að það muni nokkuð tíman takast að búa til einhvers konar svona aukaðild sem að felur það í sér að Kanada þyrfti ekki borga neitt og þyrfti ekki að fylgja neinum reglum Evrópusambandsins þá er spurningin hvað sé eftir og þá svarar einhver já það er frjálsverslun og þá er nú hægur vandi
1: að benda á það þeir eru nú þegar með fríverslunarsamning
0: það eru hægur vandi að benda á það fríverslunarsamning
1: og það
0: er nefnilega fríverslunarsamningur sem var gerður fyrir nokkrum árum síðan þannig að milli Evrópusambandsins og Kanada og sumpart er það hagstæðari samningur, heldur en samningurinn við Ísland sem heitir EES
1: Já.
0: Og felur þó í sér mjög miklar kvaðir fyrir Ísland
1: mjög miklar og það er líka annað í sem kanadíska samningi að þeir losna undan töllum á ákunnum tegundum sjávarafurða sem eru flutt inn sem að við þurfum aftur á móti að setja undir
0: nákvæmlega
1: Þannig að þarna er umtalsverðu munur en í þessu samingi með taldur og talandi að þessi auglýsingamennska að fá Kanada þarna inn það núna til dæmis og eftir að þá munum vera búa til fundar það er þá hvað Ísland, Kanada og Evrópusambandir hvað Já, segir mér þennan fund sem að verða að segja að væri bóða núna og eftir er það þá orðin ennin auglýsingamennskan eða er verið að reyna að fá okkur til að samþykja aukaðild hvað er Íslandingar að halda hvaða leikrit er þannig í gangi
0: Já, það er sendir á Kanada sem að mætir á fund í Háskóla Íslands og allir að ræða tengs Kanada og Íslands og Kanada og Evrópusambandsins þótt að auðlýsingin sé nú þokkalega löngu þá stendur nú ekkert í henni í hverju þessi tengsl felast en það eru mörg orð um samstarf og alþjóðasamvinnu og tengsl og hitt og þetta og allt þetta þurfa að efla og dýfka og auka og það séu haldnir margir fundir og allt sé samfélaginu til bóta en svona það er ekkert handfast innihaldi í þessu
1: en segðu mér þetta er svolítið bara minnst þetta vera svo mikil frétt í þessu að akkurat Kanada eða sendir á Kanada sem að gengst fyrir þessu fundi hver á frumkvæði kemur það fram að hver á frumkvæði að þessu hver planar þetta
0: Það er Alþjóðastofnun Háskóla Íslands og sendir á Kanada sem að boða þennan fund
1: Já.
0: Í sameiningu og Elísa fyrirverandi forsetafrú gegnir þarna einhverju hlutverki líka
1: En síðan nú Evrópusambandi sem sagt, það er verið að reyna að búa til eitthvað svona, já, hvort að það er þá bara svona auðlýsingin út á við til þess að segja frá því hversu góða sambandi Kanada, Íslands og Evrópusambandsins. Maður veit ekki hvað hangir á spýtunni, hvort er allir sér að reyna eitthvað meira. Fáum við ekki frið eftir þetta nei sem að var alveg skýrt á Íslendingum?
0: Það er bara mjög óljóst það verðist nú vera að við fáum ekki frið í þeim skilningi að nú verðist ríkistjórnin og Evrópusambandi allar saminast í því að koma Íslendingum nær því að gangi bandalagið bara í gegnum EES samningin. Bókun 35 er farin á fleygi ferð og hvað kemur svo eftir henni.
1: Já.
0: Og það eru þetta mjög slæmt og vekur þetta upp spurningar þennan EES-samning sem, sem að menn þurfa að fara að ræða hann eins og Hjörtur Guðmundsson gerir til dæmis í morgunblaðinu yðurlega, nú síðast bara í morgun eða í kjærmorgun þar sem að hann fer yfir það sem að kemur raun og veru fram í nýlegri skýrslu utanríkisráðuneytisins það að þeir kostir sem að fylgja EES-samningnum sem að felast í lægri tollum eða tollfrelsi á vörum og þjónustu þeir væru nánast allir til staðar þótt ekki væri þessi samningur annarkvort með alþjóðlegum samningum eða með EFTA samningum sem að er miklu eldri en EES-samningurinn en svona með skapandi hætti að þá hefur EES samningurinn verið skreyttur með tollfrelsi sem væri hvort þið er til staðar og svona í ljósi þessa samnings sem að Evrópusambandi hefur gert við Kanada um fríverslun og í ljósi samningsin sem að Íslendingar hafa gert við Breta um fríverslun þá hlýtur nú að koma að því að við og auðvitað í ljósi þess að sko nú er stemt að því að gera að koma Íslandi í Evrópusambandið gegnum EES-samningin að þá hljótu við að fara að taka þann samning til endurskoðuna með einu með öðrum hætti.
1: Já, ég er það ekki nokkuð ljóst eins og bendir á núna vegna þess að taka bókun 35 núna, Haraldur, það er engin tilvíðin. Það skulum við alveg hafa á hreinu. Það er ekki tilvíðin svona í mínum höga. En vegna þess að við erum alveg frá upphafi, alveg frá því upphaflega að samningur var gerður, þá var þetta óljósa ákvæði þarna hvernig ætti að leysa það og að kröfu ESB þá var Íslendingum ætlað að setja sérstök lög til að girða fyrir þá að þarna er þið einhver mistök og Íslendinga gera það með lögum evróska efnahagssvæðis. Það er bara alveg skýrt og þar kemur mjög skýrt fram að Íslendingu sé eða dómstólu sé það ætla að hafa hliðsjón og taka tillit til EES-regla þar sem það á við og það hefur verið gert í framkvæmdu svona með nokkuð góðum árangri skulum við segja en hins vegar að þá að þið séu með alveg fullan forgang á okkar lög það gengur að langt, það bara svona hluta til að það sé að það segja það í sambandi við þennan samning þessa ákvæði í þessu lögum en þetta er bara að við höfum svona þá skildu að líta til og taka tillit til regluna ESB
0: Sko það liggur fyrir að bókun 35 gengur gegn stjórnarskránni
1: og
0: það er nú ástæðin fyrir því að hún var ekki innleitt með EES-samningum fyrir tæpum 30 árum síðan um 30 árum síðan og það hefur auðvitað ekkert breyst og menn hljóta nú svona sína stjórnarskráni þá virðingu að laga sig að þessari staðreynd sko. Jafnvel þótt að einhver einn og einn maður út í bæ sko, komist nú að einhverju öðru en menn geta þá gengi í það að reyna að breyta stjórnarskráni ef menn vilja endilega að þetta gangi í gegn. En eins og ég segi og ég heyra að þú segir líka að þá verður maður einhvern veginn á einhverjum tímapunkti að segja stoppingað og ekki lengra og þessi EES-samningur hefur gengið miklu lengra heldur en til stóði upp að við ekki síst í þessum orkumálum. Það stóð aldrei til í upphafi að Evrópusambandi eftir ráða nokkrum sköpum hluti orkumálum á Íslandi og það er ég held að það sé alveg ljóst að það þarf að skoða þessi mál nánar og finna sambandi Íslands við Evrópuríkin á meginlandi Evrópu einhvern farveg sem að er einfaldari og eðlilegri heldur en þessi farvegur, það gengur auðvitað ekki upp að það sé fleiri en einn aðili sem hafi löggjafarvald á Íslandi eða bara nú stærðan annars bara út í það er farið sko
1: akkurat, það, og náttúrulega dómsvald líka
0: já.
1: Það er nú það, já, það já, sem já, er þannig að þetta er náttúrulega alltaf spurning sko, hver ræður, hver stjórnar og hérna hver, til að segja, fer með lagasetningavaldi ef að það er tekið frá Alþingi og forseta Íslands þá náttúrulega þá hvað
0: Já, þá hvað, þá verður óreiða, þá verður óreiða og ringulreið. Nú, það margsanna mál að ríki geta átt mjög farsælt samstarf allt milli himins og jarðar og notið þeirra sérhæfingar sem felst í því að hafa frjálsa verslun eða nokkuð frjálsa verslun án þess að þurfa að taka upp lög hverra annarar. Og alls ekki þeim mæli sem að nú gert í þessu EES-samningi. Mm. Ég reyndar rakst á það daginn að nú eru nokkur ríki farin að mótmæla innan Evrópusambandsins og krefjast þess að reglur Evrópusambandsins verði einfaldaðir í sambandi við nýsköpun og ýmislegt í því samhengi. Mm. Þannig að það eru þetta einhver hreyfing sko þar innan borðs en gegn þessu mikla regluverki sem Evrópusambandið er en það eru þetta eitthvað sem að tekur mörg ára að vinda ofan af.
1: Já, já, en það sem
0: að beilinni snýr.
1: Já, einmitt, en Haraldur, svona, það sem beilinni snýr að okkur Íslendingum út að EES-samningnum, það er líka svo breyting sem hefur verið gerð á samningnum frá því að við samþyktum hann upphaflega. Og breytingin er auðvitað í tengslu við Lissabonsáttmálan sem að tók gildi 1. desember 2009 og það var nánast ekkert þetta rætt við Íslendinga enda bankahrunið að ganga yfir hér og menn uppteknir einhverju öðrum á kannski segja einhverjum til afsökunar en það var náttúrulega alveg óbóðlegt að íslenska þjóðin fékk nánast ekkert að vita að þetta væri að gerast vegna þess að þegar við förum þarna inn eins og ég hef skilið að þá kannski helsti kostunum sá að við töldum okkur hafa það svo kalla fullt sæti við borðið og okkar nei, það þýtti eitthvað við að við fengjum neitunavald. Síðan með Lissabonsáttmálanum þá er þessu svona breytt að þá gildir ekki lengur hugtakið einróma samþykki allra ríkja. Og í staðinni tekin bara upp svo meðferð að það er bara hreitt meira hluti sér ræður. Það er meiri hluti ríkjana og þeirra vilji sem að ræður úrslitum en ekki einróma samþykki allra ríkja, allir eru að segja já eða nei. Og þarna mistum við neitunavaldi í raun og veru. Og þetta skiptir okkur verulegu máli núna í dag, vegna að þó að menn sé að reyna að segja, jú, við verum fór sæti við borði, þá er þessi, ennþá þessi regla úr Lissabonsáttmálunum, hún er alveg afgerandi að aukin meiri hluti og meiri hluta ákvæðin, þau gilda. Við hefðum svo lítið að segja.
0: Já, það er aðeins fyrst að þú skulir ræða þessa þróunina Evrópusambandsins, þetta afnám neitunavalds sem hefur verið átt í stað innan Evrópusambandsins að undanförnum áratugum í nokkrum fjórum eða fimm þrepum að það var áberandi að allmargir blaðamannanna sem komi hingað til þess að ræða Ísland og Evrópusambandi, þeir áttu þess ekkert á þessu gerðu sér enga grein fyrir þessu grundvallar atriði í þróun Evrópusambandsins síðastliðna áratugi og voru þeir þó að skrifa fyrir stór og mikil lög og fréttastofur í Evrópu Evrópumál sem er afar umhugsunarvert en það auðvitað svona sýnir þessa auðlýsingamennsku svolítið öru ljósið sko að það er auðvitað þannig að ef að þeir sem eiga fjalla málefnin er ekkit sérstaklega vel að sér í þeim að þá verður freistandi fyrir viðmælandan að koma bara með slagorð og láta þar við sitja en þetta með neitunavaldi sem lá alltaf fyrir að menn vildu losna við neitunavald í Evrópusambandinu og það hefur einmitt komið fram að bara nokkuð víða bæði ýmsu samhengi að þetta neitunarvald sem að nafninu til er í EES-samningum sé bara nafninu til og það yrði Íslendingum sem sagt til tjóns, vera tjóns það er því Íslendingum í refsari eða reynda að beita því það er alveg ljóst og það bætist náttúrulega á dálítið langan lista yfir þar sem við getum kallað vanefndir Evrópusambandsins á samningum ef menn gera samningum að annar aðilinn hafi neitunarvald þá byggir það þetta á því að báðir aðilar virði það vald þann möguleika
1: en þetta nefnilega var svo afleitt í þessari kosningabarta því að það var mikið talað það sérstaklega utanríkisráðherra talaði fyrir því að við þyrftum sæti við borðið og miskilningurum var einmitt sá sem endur speglast út í þjóðfélagi út af þessu að menn held allt í einu núna að já nú fá Íslendinga þá sæti alvöru við borðið það gleymdist bara að segja að hvaða vægi 0,8% eða hvert var í vægi er þetta bara lítið kollu núna
0: þegar menn voru að ræða þetta síðast og við voru bara fyrir 40 árum síðan að þá varu þetta sæti hafði tölvert vægi en hefur það ekkert vægi eða nánast ekki neitt vægi og jafnvel þótt að hefði eitthvað vægi að þá bara virkar Evrópusambandi þannig að það stendur bara við samninga þegar það hendar samanber tóllana á kísil málminn það eru auðvitað líka mjög umrúsunarvert
1: afskaplega akkurat, það var nú það sem er og það mál bara var svona feitað út haldi hverju bara þakka niður en Haraldur, ég villum að halda áfram að ræða þetta við erum að ræða með Evrópusambandið og raunverulega svona eftirmála þessari kosningabaráttu og þjóðaratkvæðagreiðslunni og því sem er að koma er raunverulega núna mjög skýrt í ljós þar sem að með heimsýn og fleiri sem að vildu ekki segja já með svo kosti og vildu standa vörðum íslenska hagsmunni, þeir hérna höfðu vara við æði mörgu og það var til dæmis heimsýn. Haraldur, hann verður hér áfram og villum að fá ölsingar og við höldum áfram að ræða þetta. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Haustvörurnar komnar, rúllukragapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
2: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Komið sæl aftur Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar og prófessor. Hann gestur hér á útvarpi sögu. Við erum að tala um eftirmál þjóðaratkvæðagreiðslunnar Haraldur, hugsanlega inngöngu í ESB eða ekki. Nú þetta orðið bara almennu skilningur manna og maður sér í ellendu miðlum að þeir tala Íslendinga, það voru 47% sem vildu fara inn. Skilur, en samt var sko fjöldin allra fólki sem sagði, ég ætla nú bara aðeins að athuga hvað í bóði, það kíkja í pakkan.
1: Já, það bara Evrópusambandi hraunar yfir jáfólkið á Íslandi
0: Já.
1: Með því bara rangtúlka það sem að það segir sjálft og þetta nú svolítið dónaskapur, það verðum ekki að segja annað
0: Já.
1: Menn eru svolítið vondir við sína fylgismenn á Íslandi
0: Já, en talandi það Haraldur að nú sjáum við hins þegar að Evrópusambandi að færa út það að sína á sig klætnar er svo má að segja
1: Og, að því margir sem það hefur klær
0: já, að því, já, að nákvæmlega en svo langt sem þannig en sko það mitt að segja frá því núna í morgunblæðin í dag að Noregu sé að mótmæla áformum ESB og ESB vilji banna á norðurslóðum olíu og gasvinnslu og þetta eru náttúrulega gríðarlegir hagsmunir fyrir norðmenn sem eins og þú þekki nú mjög vel að þetta er náttúrulega það sem að þeir eiga sinn sér stöðu og þeir náttúrulega taka þetta ekki til mál en Evrópusambandið bara telur sig þess umkomin og að geta sett bann við nýrri vinnslu jarðefnaelsni til svo svæðinu Hvaða aðild hafa að þessu? Hvernig þetta þetta er eitthvað sem er áforma muni vera kynnt betur núna held ég haust hjá þeim. En þeir segja tilkynna normunum þetta og það er ekki dörvísi en að Terje Asland, orkumálaráðherra Noregs, hann segir bara Noregur ræðir yfir eigin auðlindum. Þetta að koma í ljós hvað allir sér að ráða yfir auðlindum til dæmis okkar Íslendinga, alveg svo þegar að koma fram gagnvart normun.
1: Þetta eru þetta mjög umhugsunarvert en kemur ekki á óvart.
0: Nei.
1: Og eflaust eru normenn, að minn skosti normenn í Norður-Noregi, kátir með að vera ekki í Evrópusambandinu og sá satt flestir normenn en það sína tölnar Já. Það að það eru langflestir normenn sem eru ánægði að vera þar ekki tveir fyrir hvern einn sem að vill ganga inn það er mjög nálagt því sama hvað menn kunna segja hér upp á Íslandi en sko þessi framkoma Evrópusambandsins gagnvart Noregi ég kemur hins vegar ekkit alveg óvart því að menn upplifa sig svolítið svona sem svona keisara sko, og alvalda innan Evrópu enda er það til siðs við að tala Evrópu sem Evrópusambandið og það eins og ég kemur dálítið óvart að þið skuli svona ganga fram með þessum hætti, vitandi það að þessi virði tekið illa.
0: Já.
1: Svo lendi nú Evrópusambandi þarna að ég svo lítið mótsögn við sjálfa sig að því leiti til að eftir að gasleiðslan var sprengt frá Rússlandi að þá þrýsti Evrópusambandi mjög á Noreg að framleiða sem allra eða dæla sem allra mestu gasi upp
0: Já.
1: Til þess að selja til Evrópu sambandsins. Og þannig að það nú svona ákveði mótsögn í fíu og vilja svo banna vinslu fyrir norðan
0: Já, akkurat, já
1: En það kemur nú ekki óvart að normenn séu pirraðir yfir þessum afskiptum og það er svona mjög óljóst hvaða rök liggja þarna baki ég efast að normenn líti svo á að ströndin við Finnmörku séu eitthvað í eðli sínu öðruvísi en ströndin við Trúms eða við Norðurland þannig að það getur verið að Evrópusambandinu finnist eitthvað annað það mál en það er þá af einhverjum ástæðum sem við þekkjum ekki og kannski eru það einhverja starfræðilegar ástæður sem að lúta breyta gráðu eða eitthvað svoleiðis sem að vega nú yfirleitt ekki mjög þungt sko þegar að menn eru svona velta fyrir sér samfélagi manna og í Noregi og Norður Noregi
0: Já.
1: En það er bara svo margt skrítið sem er að gerast á norðurslóðum þessa dagana og við sjáum nú hvað gerist á Grænlandi það gerður samningur sem að sem að mikið talað og allir eru ánægði með en samt samningurinn að hluta til leyndarmál
0: Já, og, það samningur Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands
1: Já, já,
0: já sem verður undirritað núna
1: já, já, já, já, það bara gott ef ekki bara í dag
0: sem Núna, undirritað. Bara eftir 40 mínútur
1: Eftir 40 mínútur, já,
0: já, já það, það var nákvæm
1: Já, það ekkert annað ég, maður spyr sig þá sko, hvað með þann hluta samningsin sem ekki hefur verið gerður opinber verður hann gerður opinber eða hvílir á honum
0: Nei, mér skilst að hann verið gerðið opinber
1: Allt saman?
0: Já, ég tel það, svo nokkuð negin vegna þess að bandaríkjamenn þeir eru náttúrulega fara með þá öll öryggis og varnamál á svæðinu og þeir hafa þarlendi aðstöðu til að reisa herstöðar alltaf 17 herstöðum og það hafa núna út af hérna, varnarsamningnum við Dani nú þegar, þeir alltaf farið það að reisa herstöðar þeir munu geta farið í framkvæmdir unni úr auðlundum og öðru slíku og þeir þurfa eða öllu heldur, þeir fara með það mikið alls er að valdi því að þeir sem ætla að koma utanan frá og setja niður fyrirtæki eða eitthvað álíka að þeir þurfa að fá leyfi hjá bandaríkjamönnum.
1: Ef að er reyða námavist.
0: Já, ef að er eitthvað slíkt.
1: Er það sem að er lítur aðeinlega að hafa áhuga á að gera það.
0: Já. Og þannig að þetta sá hluti og hérna, en þeir munu sérst að annast alveg fulla að hérna varnir fyrir þá og öryggi og ýmislegt sem að eflust þeir gera til að koma þeim til sjálfstæðis. Nú þetta aftur á móti léttir mjög að ála á dönum að hafa þessa skildu á sér að sjá varnir fyrir Grænland og það bara mjög líka erfitt fyrir þá því að þeir eru inn í Evrópusambandinu. Grænlendinga vil ekki sjá að fara þanga inn. Alveg vil ekki sjá það og þetta eilíða togstreita og Dani losna bara beinlínis frá því
1: Það verður nú gaman að sjá hvernig kostnaði verið dreift við þessa herveiningu Grænlands því að fórseti Bandaríkjanna hefur sagt að þetta verði Bandaríkjamönnum að kostnaða lausu og Danir eru nú þekktir fyrir að passa svolítið upp á aurinn sinn Þannig að, og ekki eiga grænlendingar sjálfur, mikinn pening og sjálfsagt ekki neitt til þess að setja í svona verkefni, að þá spurningin hvernig á að borga þetta allt saman.
0: Þeir bera algjörlega ábyrgð á þeim framkvæmdur sem þeir gera og ef þeir ætla vera með varnir að þá auðvitað borga þeir það og því að þeir reisa þá mannvirkis í tengslum við það líka þeir bera ábyrgð þetta þeirra varnasvæði, þeirra var sagt það
1: Bandaríki
0: þetta tilheyrir okkur og þetta eru okkar raunverulega partur á hliðina Bandaríkjón Þetta mjög mikilvægt svæði þannig að þeir skulu vera að borga það alltaf geti ekki ímynda mér að nokkurn þá haldur að þeir geti farið fram á einhverja greiðslu eins og frá dönum kemur ekki til greina þannig að þeir bera bara ábyrgð á því sjálfur alveg svo hér að við erum ekki að borga þeim fyrir okkur, að varninga eitthvað okkur það gera þeir alltaf sinn kostnað
1: Já, annað segir nú Trump
0: En annars segir hann að hverju borga
1: Menna, hann segir ekkit það sko, hann segist bara að þetta verði þeim að kostnaða lausu en þá má auðvitað túlka það í allar átti
0: sko. En er hann ekki að meina þá það að þeir þau ekki að borga eitthvað svona gjald fyrir að ná þessari yfirtöku alveg á sama hátta Úrsula var nú mætt sko með vísu með töskuna tóma en lofarðin upp á stórfé ef að þeir vildu bara skrifa undir grænlendingarnir að þeir vildu fara í ESB ef því að vanta ekki þeir áttu fengu lofarðum að þeir fengu stórfé fyrir ég held að menn sé að þakka fyrir að sér ekki vera að múta þeim á hverjum degi en ég hins vegar get ekki lesið meira í orð hans Trump heldur en bara aðrir en mér finnst bara eðlilegt að þeir bara samanbyrð það sem gera við okkur, þeir haldi upp vörnum hér og þeir hérna sjáum kostna af þeir framkvæmdur sem þeir eru með sér, Reykjanesi og jó, þeir gera það á flugullunum líka Það er þegar var búið að uppfæra nýja varnarsamningin 2017 og þetta er á þeirra kostnað. Þannig að ég get ekki séð að það
1: sé. Kannski var Trump bara að tala um einhvers konar leigu fyrir landið sem er ekki til staðar þá. Það getur vel verið.
0: Já, hann er ekki að kaupa landið.
1: Nei, nei.
0: Nei.
1: En þegar hann segir að, hann, að allt verða þeim að kostnaðlösa, það meinar hann kannski bara ekki allt, heldur bara eitthvað annað.
0: Já, það er bara eðlitt ef að er með framkvæmdi sem hann lítur á það sem það er alltaf bara fórnarkostnaði fyrir að standa við samning.
1: Já,
0: ég held að það, það ég held að það, hann er lefnilega mjög góður í samningatækni, langt umfram að sér aðra og það er það sem að menn kunningilegs í að gera ítrustu kröfur eins og þegar hann bara segja ég bara kaupi Grænland, ég tek Grænland þá er þetta ekki annað en tækni í að fá menna borðinu til að semja. Þá svo fegnir nú, þá bara
1: það virðist
0: að það var bara þetta sem hann vildi þá hjúk, fóða fegnir skilur
1: að þessu leiti þá, þá hefur Trump tekist þetta og það, ég held að það sé engin af á því að honum hefur tekist að ná tölverðum peningum út úr Úkraínumönnum í sambandi við styrjöldina þar þótt að það sé svo sem ekki öll komin til grafar þar en svo má líka spurja hvað, svo við heldum okkur nú í Grænland það má líka spurja sko hver hinn raunverulega breyting er frá því sem var að hefðu bandaríkjamenn sagt sig við það að rússar eða kínverjar opnuðu nám einhverstaðar á Grænlandi ég ekki viss það og ég nokkuð viss það að þeir hefðu ekki sagt sig við það að rússar eða kínverjar settu herstöð á Grænlandi frekar en þeir settu herstöð á Langanesi
0: eða flugvöll það
1: held ég nú ekki, þeir hefðu nú komið veg fyrir það með einu með öðrum hætti að þetta er þá ef að það er rétt þá er þetta, þessi samningur auðvitað ekki stannað en bara staðfesting á þeim raunveruleika sem að hefur verið í síðastlina áratví eða síðastlina mannsaldur
0: ég held að það einhvern veginn finnst mér það alveg sko þetta er bara partur af þessu játtjaldi sem að Bandaríkin vill fá sér til öryggis mönnum hætti til við að líta svo á já bandaríkjamenn geta nú bara með herstöður út allt til að venda aðra og borga brúsa þannig hefur þetta verið, hann er bara einfallega að segja nei, hingað ekki lengra það verður bara ekki þannig og þessan er hann að taka rúna tilbaka talsett marga hermenn frá Evrópu til dæmis af því líka þeir eru bara hafa ekki peningan í þetta þeir bara stóð skuldir og þurfa er reyna miskusta að bjarga einhverju að fyrir skuldastöðu sem þar er og þeir leggja áherslu bara á sitt varnarsvæði fyrir sig og inn í því er Grænland og Ísland og jafnvel Bretland ef við lítum á svo gugglínu sem talar það er játtjaldið og við skulum bara bíða og sjá því að þetta er kannski það sem tekur okkur landfræðilega, ekki pólitískt heldur landfræðilega frá Evrópu.
1: Þetta er allt frólægt og forvitnilegt að fylgjast með þessu en það var eitt sem við glemdum í sambandi við orkumálin sem að verðum allt til að ræða og það er þessi skrýtni rammaskattur sem að Evrópusambandi ætla að setja á Svía og setti á Svía og sem að leiti til þess að Svíar hættu við framkvæmt sem að lauta því að selja rammagn til útlanda og því að þetta hafði svona held ég meira áhrif heldur en að margur heldur þarna var auðvitað Evrópusambandið sko allt í henni farið að skattleggja komið svona sértækan skatt á Svía sænsk fyrirtæki sem er að minna í þessum geira eru í opinberi eigu og mér minna að það hefur 25% sko sem er svolítið hátt og mikið gjald og nóg til þess að er hættu við framkvæmdina en það vill svo til sko að sá ráðherra sem hefði með málið að gera var hálf norskur
0: og
1: fyrir vikið að þá fær málið ennþá meiri umfjöllun í Noregi en ætla fyrir utan það náttúrulega normenn fylgjast mjög náið með svona málum sko þegar verður að selja orku og Evrópusambandi ákveður að skattleggja orkusölu sérstaklega frá Svíþjóð að ég held að þetta mál ég heyri það að við hafi hert norðmenn mjög í andstöðunni við Evrópusambandið að sjá það hvernig sko Evrópusambandið bara beinlinnis kemur í ætla sér að skattleggja orkusölu frá Svíþjóð og kemur svo í veg fyrir svona atvinnuframkvæmd sem að hefði skapað veruleg verðmæti fyrir Svía með þessum áformum að það svona fer mjög illa í mjög marga í Noregi Svíjar virðast nú við sætta sig við nánast hvað sem en allavega enn sem komið.
0: Það getur já, þeir voru nú ekki ánægði með þetta.
1: Nei, nei, þessir áþeirra var það ekki.
0: Nú voru ósangjant að hvað svíjum.
1: Já, já, já, já. Það kom hérna einna mjög mörgum gestum sem að kom til Íslands. Orkan okkar og heimsinn buðu sænskum stjórnmálumanni hingað sem að rættu þessi mál og hann var nú einn af fjölmörgum gestum sem ekki komið stað hjá Ríkisútvarpinu.
0: Já.
1: Hann fór yfir þessi mál mjög skilmerkilega skömmu fyrir þjóðratkvæði greysluna og tók meðal annars fyrir þessa gríðarlega fjárstreymi frá Svíþjóð til Evrópusambands sem hefur verið mjög mikið frá upphafi og yrði sko enn meira frá Íslandi ef Íslendingar á hvern íbúa Ísland heldur en þetta streymi frá Svíþjóð en þarna var líka fjallað svolítið mikið svona þessi orkumál og þessar reglur Evrópusambandsins sem eru sniðnar að þörfum Þýskalands, ekki að þörfum Svíþjóðars.
0: Nei.
1: Þó ekki sé talað um skattheimtuna sem þarna stóð til að leggja á. En það er nú annað mál. Þessi orkumál eiga sjálfsagt eftir að verða við erum ekki búin að bíta á nálinni með það held ég.
0: Nei.
1: Við verðum þarna innan EES, þessa EES samkomulags að þá verða það einhver vandræði í kringum þessi orkumál og þau miða ekkit endur alltaf að því að eða þau álitamál miða ekkit alltaf og lausnir að þeim miða ekki alltaf að því að gera hlutina sem hagstæðast að
0: Nei, því að þú sér hvað að vera að gera þarna sem við normenn þetta núna að það nú ekki aldreiðis verið að hugsa norska hagsmunni þarna ekki nú aldreiðis að taka tillit til þeirra eða þá annar, nei, það bara bann við þessu og það náttúrulega að sjá samt öðrum ástæðum en þú bara sér líka að þú talar orkumálin, Haraldur að sjáðu þá núna eins og bara ástandi í Þýskalandi, þú nefnir það svona sem stærsta ríkið að núna eru kostningarna þar að Alternativ for Deutschland AFD flokkurinn er að vinna hvert stórsigurinn og fætur öðrum í þessum hérum sumum og þetta eru mjög skýr skilaboð bæði til ríkisstjórna Þýskalands og síðan náttúrulega Brussel því að hvað segja þeir? Þeir vilja ekki lengur taka þátt í viðskiptastríði Rússa því þeir vilja að fá að kaupa olíu og gas af þeim aftum til að bjarga bara orkumálunum í Þýskalandi. Hvað er það? Það er engin eining hérna Evrópusambandi þar aldeilis ekki og þvert á móti. Það er bara tekist verulega á það að flokkur meira segja kanslar hans Merz, að hann fekk 4,9% þannig einu hérna hér að núna helgina, að hann fótaði dutt út af þingi. Hvaða skilaboð eru það? Svo segir bara fólk, nei, það er engin, þetta er bara bull og vitleysa, það er engin að tala um að aflétta viðskiptabanni eða annað. Anna segir Meloni og Ítalíu, hvað sagði hún núna í síðustu viku? Hún bara sagði, ég hringi sjálf í Putin ef þið geti ekki gert eitthvað. Vegna að þá sem ég fyrir Ítalíu til að bjarga orkumálun. Orkumálin er orðin líftaug eða spyrinkjana.
1: Það sem er að gerast þarna í þessum stjórnmálum á meginlandi Evrópu er fyrir margra hluta sakir merkilegt.
0: Já.
1: Það sem að mér finnst nú merkilegast við þetta er hversu auðvelt það virðist vera að koma einhvers konar aukastimpli á þessa flokka sem að eru þarna bæði til hægri og vinstri, bæði sérstaklega í Þýskalandi sko. Sara Wagenknecht og Dýlinge annars vegar til vinstri og svo til hægri AFD sem er orðin mjög stór. Það einhvern veginn hefur tekist að koma aukastimplum á þessa flokka og Lupen í Fraklandi sem var kannski öfgaflokkur fyrir 40-50 árum, ég skal ekki segja, en hann er það ekki augljóslega núna. Og svona í skjóli þess að þá er menn enn að tala í alvöru í Þýskalandi að banna til dæmis AFD. Og það svona segir þá lítið samfélagi þarna.
0: Já, líðræðisástina.
1: Já, og að það sé einhvers konar svona þetta svona nánast sko hvað ég að segja, sjálfverk viðbrögð að vilja bara banna það sem að mönnum leiðist
0: Já, sérstaklega þegar þetta sjálfur út af þingi en okkur var nú bóði í Íslendingum að fara í lýræðisveisluna þetta var nú lýræðisveisluna
1: heldur, sko, heldur betur þetta er allt mjög sérkennilegt og það eru auðvitað það má færa rök fyrir því að þessir gömlu flokkar séu einmitt öfgaflokkarnir því að það eru þeir sem að vilja vera halda stríðinu gangandi í Austur-Evrópu og eru harðastir í því og til dæmis græningjar og kristilegi demokrata sem að þú nefnir þarna áðan duttu út af þinginu þarna í Mecklenburg og það eru auðvitað öfgar á vissan hátt það hefði, menn hefði sagt það alveg kynnróðalaust fyrir 20-30 árum síðan í Þýskalandi að það væri alveg stórkostlegra öfgar að vilja verið í stríði við Rússland
0: Já Jú, en allavega að fólk búið að fá nóg, fólk að rís upp og segi bara hingað ekki lengra og það rúast fylgið að AFD flokkum greinilega að það treystir á að fólk allir ekki að hlaupa eftir svona kannski þessum bara aðgerðum sem að hafa verið að byrtast og reglugerðan fargani og annars líkt sem að ájafnvel ekkit skilt við að hagsmunni almennings í þessu löndum og þannig að fólk bara búið að fá nóg. Og vill jafnvel losna út að hann þannig að við Íslendingar megum nú kannski bara segja að við mögum þakka fyrir að það var neginn sem vann Haraldur hlóskaði til hamingju og ykkur heimsýnamönnum með það
1: Já, sem leiðis
0: Ykkar framlag í því
1: takk fyrir ykkar framlag það var nú aldeilis betri en ekkert
0: Takk fyrir Við þökkum fyrir þess að gera útarpi sögu þökkum Haraldi Ólafssyni innilega fyrir komuna formanni heimsýnar og prófessor við Háskóla Íslands bestu þakkir og Arthrúður Karlsdóttir kveður ykkur og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson hér og við kveðjum verði sæl
2: Útvarpssaga í Grímsnesi FM 99,1

0: Góðir hlustendur, þið er að hlusta útvarpssögu, síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur minn í þessum síðdegisþætti Ólafur Egilsson, sendiherra, velkomin Ólafur.
1: Takk fyrir, Pétur.
0: Nú, árið 1990 þá varst þú sendiherra Íslands í Sovjetríkjunum. Og hérna þegar að Gorbachev var hérna leiðtogi Sovjetríkjan.
1: Já, og mjög vinsæll á Vesturlöndum sem leiðtogi þeirra.
0: Já.
1: Og þess vegna kom ég mjög óvart þegar ég flutti frá London til Moskvu í janúar 1990 að verða þess fljótlega var hvað lítil virðing var fyrir honum
0: í Rússlandi.
1: Í landi hans sjálfs.
0: Já. Ég sá einhverja könnuna frá þessum tíma, hann var með 1% af fylgi.
1: Þegar hann fór þarna setna í fórseta framboð,
0: já,
1: þá var þetta eitthvað svoleiðis.
0: Já,
1: það stöðningur.
0: Hver er skýringin á því? Hefur nokt í hann komið, fengist fullnægi skýring? Nefnir hann bara, Rússanum var þá bara, já, taldi hann vera veikgeðja eða veikburða?
1: Já, náttúrulega velti þessu kerfi sem hafði verið,
0: já,
1: og því fylgdi, svona burt sér frá ógnar, stjórninni sem að ríkt hafði á undan og heimdi af að þá fylgdi því viss stöðuleiki sem að fólk kunna að meta og þeim betur sem að losnaði alla þjóðfélagsskipanina í hans tíð og það sem að var höfuð ástæðan að þessar umbætur sem að hann hét fólki þær létu á sér standa og þolinmæði fólks smám saman brast. Og þegar hann hafði tekið við 1985 og þegar ég kem þarna 5 árum setna að þá er bara hans tími runnin út.
0: Já, rússarnir voru miklu fátækari en þeir vildu viðurkenna og jafnvel umheimurum vildu skilja.
1: Já, það var mjög lítill skilningur þá og er því meður allt og lítill skilningur núna á lífinu í Rússlandi og jafnvel þjóðinni sem að þar býr.
0: Já. Það er, sko, fólkið út á landi, það býr auðvitað bara við fátækt þetta og hefur gert lengi.
1: Það er mjög fábroti líf,
0: undum
1: alla sveitir, þetta er jú víðáttum ekki land.
0: Nú, hérna, þetta gerist 1900 og 90. Þegar að þú kemur til Rússlands, hvernig fannst þér svona rússar taka þessum breytingum? Var svona, voru þeir vongóðir að breytingarnar yrðu mjög miklar og góðar? Gastu skynja það og merkt það hjá fólki?
1: Skynjaði það helst að fólk var bara gagntekið af vonbrigðum með að það skildi ekki vera löngu orðið vart þessara framfara sem að áttu að sigla í kjálfar, perestroiku og glasnost.
0: Já.
1: En það er einhvern veginn þannig að það er meirinn að segja það að gjörbreyta svona þjóðfélagi.
0: Sumir segja núna að Vesturlönd hefði átt að nota tækifærið þegar þessi breyting varð og það var vilji hjá Rússunum að taka upp góð samskipt og hefur kannski verið lengi að þá hafi þeir í raun og veru glata þarna góðu tækifæri til að koma á varalegum góðum samskiptum við Rússland, þetta við áttum mikla land sem að hérna, sem kannski svo þú segir áðan menn skilja ekki nægilega vel.
1: Þetta er alveg áriðanlega rétt og þetta á sérstaklega við tímabilið eftir valdaránstilraunina í ágúst

0: og sjá fá knjé og hverfa aftur til fyrir stjórnarhætta. En og þá það sem að hið stóra tækifæri Vesturlanda opnast og hefði verið svo æskilegt að þau kæmu til móts við Jeltsin og hans stjórn til þess að byggja upp markaðshagkerfið. Því það liggur fyrir að þó að væri talað mikið í hópi Jeltsins markaðshagkerfi, þá hafði hann og hans sérfræðingar litla þekkingu á því sem nauðsynlegt væri til þess að koma slíku hagkerfi á. Og þar hefðu Vesturlönd þurft að koma til liðs við það.
1: Vesturlönd áttu náttúrulega með sínu sérfræðingum að gera sér grein fyrir að þeir þurft á stuðning að halda bæði þekkingu, fjárfestingu, tæknilegri þekkingu og vegna sem góði vilji var fyrir hendi og þetta hefði ekki þurft að kosta Vesturlönd þetta móti, það hafði aldrei grætt að þess.
0: Já, já, já.
1: Og auk þess sem að fjárfestinga möguleikar fyrirtæki á Vesturlöndu voru það miklu. Í stað þess fóru nokkrir, já, ólíkarkar og sem nutu stuðnings hér á Vesturlöndum einhverjir, kannski ekki hjá ríkisstjórnum en hjá fyrirtækjum hér, reyndu að gera og gerðu tilraun og tókst að ná undir sig og náttúruauðlindum í stórum stíl og var til þess að rússneska þjóðin snéri í baki að mörgu leyti við markaðssjónarmiðunum. Það því ertu sammála þessu?
0: Já, en það kannski þess virði að velta aðeins fyrir sér þessum aðstæðum sem að hindra að Vesturland komi til liðs við Jeltsin. Og það dálítið merkilegt að líta yfir sviðið. Og Japanir, þeir setja nánast sem skilirði fyrir umtalsverðri aðstoð við uppbyggingu Rússlands að Rússar skili aftur eyjónum sem kúrilega í kúrilega klassanum sem að Japanir höfðu tapað eftir sína framgöngu hörmulega í seinni heimsstyrjöldinni. Og það var óhugsandi fyrir Jeltsin að samþykkja þetta því að þá hefðu komið fram miklu háværari kröfur annars staðar frá úr Rússlandi og sýnir svona því er auðvitað Chechnya.
1: Já.
0: Og fleiri sem hefðu farið óskað eftir.
1: Japanir hefðu nú átt að hafa skilning á þessu.
0: Þeir hefðu átt að hafa það.
1: Það markaðir fyrir þá geysilega mikilvæg.
0: Ég er samfélagið um það ef að þeir hefðu tekið annan pól í hæðina. Ég held ég að mér að segja nefnt þetta við japanska sendiherrann á þessum tíma.
1: Já.
0: Að ef að þeir hefðu tekið annan pól í hæðina, ef þeir hefðu komið að miklum styrk, þessum styrk sem að þeir bjögu yfir, til leiðis við Jeltsin og Rússland,
1: já,
0: að þá hefði verið miklu meiri möguleiki fyrir þá að rússar í viðurkenningar og þakkarskyni fyrir þenn miklu umbætur sem hefur reynst mögulegar í landinu fyrir þeirra stuðning hefur hlustað á þessar óskir þeirra varðandi eyjarnar eða hluta af því.
1: Nú,
0: og þjóðverjar, þeir komu kannski hvað af hvað mestum styrk til leiðs við Jeltsin.
1: Já.
0: En síðan gerist það að þeir sitja áður en langt líður sjálfin með fangi fullt af úrlausnarefnum vegna sameiningar þýsku ríkjana.
1: Já.
0: Svo að þeir eru að draga í land.
1: Já.
0: Nú Bretar, þar er John Major tekin við af Margaret Thatcher. Það eru mikla deilur innbyrðis í íhaldsflokknum
1: aðeldina Evrópusambandinu,
0: ekki síst.
1: Já, já, en þá
0: Bús eldri, hann er farin að hugsa til þess að hvað hann verði að gera til þess að ná endurkjöri til forseta.
1: Já.
0: Þannig að vestræni leiðtogar reyndust vera og uppteknir af sínum eigin vandamálum og það er margt fleira sem að þarna kom til.
1: En þú minnist þarna á George Bush þegar hann hérna var kjörin forseti eftir að Reagan hætti 88 og hann sækist eftir endur kjörin 92 og tapar þar fyrir Clinton. En þá voru þetta Bandaríkin sem voru hérna á stórveldið og rússar á kalda stríðinu og það var þetta tækifæri fyrir Bandaríkin að ryðja brautina því þá hefði hinir komið á eftir. Já. Er þetta ekki samanlega því? Hefðu þeir gert það og þá hefðu fleiri stjórnmálamenn átt að sér skilning í Bandaríkjunum en þá voru þeir hræddir við gamla fordóma og segja kallaða fordóma almennings og kjósend í Bandaríkjunum að þeir litu þetta rússana margir eins og þeir hefðu gert í kaldastriðinu.
0: Það er eins og við heyrum enn þann dag í dag, þá er

0: eimir mikið eftir af kaldastríðs hugsunarhættinum og kaldastríðs talinu.
1: Og menn að nýta sér það og misnota þetta. Já.
0: Nú, það sagt að það sé í Bandaríkjunum og kannski víðar, svo skoðum ríkjandi í vissum hópum, að það verði að halda Rússlandi niðri, það sama gildir við orðið þeirra til Kína,
1: Já.
0: Og sæta öllum leiðum til þess, því annars muni verða þarna svo mikil samkeppn á milli eða árekstur á milli, að það sé spurningum að byrgja brunnin áður en bæn dettur ofan í. En þetta er stefna sem að er áreiðanlega mjög varhugaverð.
1: En Bill Clinton, þegar hann verið forseti þarna, 1993, að hann hafði mikið skilning á því sem var að gerast í Rússlandi, en hann, og hann átti góð samskipti við Jeltsin, en það er eins og að þeir hafi litið svo að þeir gætu svona mörg fyrirtæki Bandaríkjunum, ekki síst fjármálafyrirtækin, gætu þjénað mjög á þessari stöðu veikleika Rússlands. Hvað segir um þetta á þessum tíma? Þannig að Clinton-stjórnin sá enga ástæði til þess að beita sér fyrir betri, miklu betri samskiptum að meðan að fyrirtækin voru þarna að reyna að ná í einhverja bita. Hvað segir um þetta?
0: Og vegna þess hvað fólki var búið í Rússlandi að búið að bíða lengi eftir umbótum Gorbatsjófs, þá var þolinmæði þess gagnvart Jeltsín miklu minni.
1: Já.
0: Þannig að hann hafði miklu skemmri tíma til þess að koma á áþreifanlegum umbótum og tókst það ekki, meðal annars vegna þessa undirtektarleysis annara ríkja, vestrænna ríkja. Og það sama gildir alþjóðleg fyrirtæki sem að héldu að sér höndum þannig í byrjun, töldu sum hver of áhættusamt að fara þannig inn. En ef þau hefðu gert það að fullum krafti, þá var þeirra styrkur það mikill að þau hefðu getað veltlasinu, þau hefðu getað komið þessu á beina braut, tel ég vera.
1: En þú ert sendið herra þarna til hvað 1994 og þá er ennþá Jeltsín við völd, þannig að þú er ekki svona beitt sjónarvottur að því þegar að nýjir vald hafa taka við eða Pútín. En þú er fyrir að fylgst með því, hver er helsta breytingin þegar að Pútín tekur við frá því að frá Jeltsín tímabilinu, þínu mati?
0: Og mér er minnistætt þegar að ég þarna allmörgum árum eftir að hafa verið í Rússlandi heyri fyrst talað það að Jeltsín hafi í hyggju að mæla með Pútín sem sínum eftirmanni.
1: Þekktir þú Pútín eitthvað?
0: Nei, mér varst þetta hans í langsótt. Hann hafði verið háttsettur í borgarstjórninni í
1: Pétursborg. Var ekki vara borgarstjórni?
0: Hvort er ekki var. Mikill og náinn samstarfsmaður Sobchak, borgarstjóra, sem hafði staðið mjög þétt við hlýðin á Jeltsín. En hann augljóslega, Pútín, hafði þann styrk sem þurfti til þess að geta stjórna þessu stóra landi.
1: Já.
0: En þegar að kemur að honum, þá er náttúrulega búið að vera mjög veikt stjórnarfar í landinu alllengi. Og þegar að uppbyggingin sem að Jeltsín þarna á tímabili vonaðist til að geta komið á jafnvel á 500 dögum, það var fræg áætlun sem að var sett á laginnar 500 daga
1: það voru 500 áætlanir hjá Rússu, hjá komanum, en svo var það 500 dagar hjá honum
0: og það var auðvitað ansi bjartsýnt. En þegar að honum tekst ekki að koma fram umbótum, þá er það sem að einkaframtaksmenn og líkarkarnir ná undir tökum og allt fer úr skeiðis á svo margan hátt og sem að hefur skaðað náttúrulega bæði þjóðfélagið og fólk.
1: Hvernig fór þeir að því að ná undir tökum þessu ólíkarkar? Svona, það er mjög sjæmt sem voru náttúrulega í pólitísku lífi þarna en einhvern veginn tókst þeim þetta og þeir voru nú ekki að leggja út fyrir þessu, það var ekki eins og þeir skrifuð ávísun fyrir aðgangin að náttúrulega öðlindanum.
0: Nei, einkavæðingin hún var náttúrulega framkvæmd með áskaplega óheppilegum hætti. Þeir sem að hafa burði til þess að taka við rekstri fyrirtækjana eru gjarnan menn sem að hafðu starfað við stjórn þeirra meðan að reksturinn var í höndum ríkisins.
1: Já.
0: Það var kannski tiltölulega þröngur hópur Já. Sem að hafði þá innsýn í atvinnulífið og fyrirtækjarekstur að hann réði við þetta. Og breytingin með einhverju einföldun verður með þeim hætti að í staðin fyrir að til dæmis útflutningsfyrirtæki svo fiskveiði fyrirtæki sem flytja út fiskin
1: Já.
0: Komi síðan með gjaldeyrinn inn í landið og hann sé notaður til uppbyggingar heima fyrir að þá strandar þessi gjaldeyrir á bankareikningum á Vesturlöndum meðal annars í Noregi og hlutafinn með notaður til þess að kaupa fasteignir í hjartalunduna
1: og þið strálu bara þessum minn
0: í þannig laga
1: Já.
0: Því miður
1: Já. Og það var ekkit gert í þessu réttarvörslu, verslan var ekki meiri í Rússlandi en svo að þeir komast upp með þetta, enda valda miklu menn og engin gat vita hvað þeir var að gera með þessa reikninga
0: ég burðir ríkisvaldsins voru ekki meiri en þetta
1: Já.
0: Nú við höfum séð þetta á þessum árum sem þarna fór í hönd hvernig Já, aðalega Pútín eftir að hann kemur til reyndan á taki á sömum þessara manna
1: Já.
0: Það var nú mælist misjaflega fyrir en auðvitað voru vissar forsendur til þess að hann reyndi að stemma stigur við því sem
1: hann reyndi að gera gerast.
0: Hann reyndi það
1: tókst
0: það
1: einhver leit en ekki
0: en nei, alls ekki
1: alls ekki ja, einhverjir fóru í
0: fangelsi
1: ekki einhverjir fóru í fangelsi þarna já, og mistu þessar og eru það yfirgefa landið fóru til London eða Tel Aviv eða hvað sem þeir voru nú að fælast
0: já,
1: já. En hérna síðan gerist þetta að Pútín tekur þarna völdin og þeir fara fullum krafti í það í gasframleysluna og flytja olíu á því hafa þeir nú þrifist síðan þá er ekki hægt að segja það?
0: Jú
1: og þá er þessi nýja stjórn og nýju ráðamenn að þeir eiga í þessum olíufyrirtækjum og menn tala að Jeltsin og þessi vinur hans með þetta fari að við nú komið að því
0: mm-hmm. Ég var sagt að segja tölverður aðdáandi Jeltsins
1: Já.
0: Þetta hugrekki sem að hann sýndi Já. Þegar að íhaldsöflin í kommunistafloknum standa fyrir valdaránstilrauninni þarna aðfara nótt 19. ágúst 1991
1: Það var vilji hjá Jeltsin að breyta
0: Já, mikill
1: vilji Það var vilji þótt að getan væri ekki að samanskapi mikill
0: Og það hugur ekki sem að hann sýnir þegar hann stígur fram þarna
1: Já
0: Hann dæfir þessari tilraun Og nú þetta var eftirminnilegur morgun í sendiráðinu Það kom hringing úr skrifstofu Jeltsins að hann óskaði eftir að hitta nokkra sendiherra
1: Já
0: Ég hafði verið hjá honum í tæpan klukkutíma fyrir á árinu rétt áður heldurinn að Jón Baldvin heimsótti Eystrasaltsríkin. Jeltsin var þá nýkomin sjálfur úr ferð til tveggja Eystrasaltsríkja og hafði sem leiðtogi Rússlands eins og hann var þá orðin. Rússland verandi eitt af 15 aðildarríkjum Sovjetríkjana á þeim tíma Eystrasaltsríkin verandi 3 af 15 aðildarríkjum en þau þessi fjögur verandi sama báti að því leiti að leiðtogar þeirra allir voru að reyna að ná til sín meiri völdum frá Sovjetstjórninni í Kreml
1: Já.
0: Og þessi stuðningur Jeltsins við Eystrasaltsríkin, hann var að margra mati ákaflega vega mikill. En ég sem sagt satt þarna hjá honum til þess að heyra af hans ferð og það var viðskipta sendinefnd líka frá okkur. Það voru orðnir erfileikar á því að fá sovjetmenn til þess að standa við sína samninga
1: Já.
0: Við okkur af því að ríkið, sovjetríkin voru orðin svo veik og eitt af því sem kom út úr þessum fundi var skýrt og klárt fyrir þeir Jeltsin sem að hann myndi styðja okkur í því að stofna til viðskipta við Rússland.
1: Þrátt fyrir erfileikana sem voru þá hjá Rússum, þá vildu þeir horfa til framtíðar varðandi viðskipti.
0: Já.
1: Ólíkt því sem er að gerast núna.
0: Já.
1: En við komum að því kannski á eftir.
0: Gerum það. En sem sagt Jeltsin, hann þennan morgun, hann kallar til sín sendiherra og það er, ég fer þannig í Hvíta húsið Og það verður svolítið byggð á því að Jeltsin komið fram, forsætisráðherra Rússlands, hann talar fyrst yfir okkur sem vorum þarna, svo kemur Jeltsin og lýsir sínu viðhorfi til þessar valdaránstilraunar. Hann sé henni algjörlega andstæður og hvetur okkur til þess síðan að fundinum loknum að hraða okkur til okkar sendiráða því að það sé eina örugga leiðin sem að hann hafi til þess að koma sínum boðskap og framfæri.
1: Var hann í lífshættu á þessum tíma?
0: Hann sagðist telja að það væri fullkomin hætta á því að valdaránsmenn reyndu að taka Hvíta húsið.
1: Já.
0: Stjórnarráð Rússlands.
1: Þeir reyndu.
0: Og hann taka sig.
1: Já.
0: Og það er síðan að loknum þessum fundi sem að Jeltsin fer út fyrir húsið og fer upp á skautreikan og flytur þar svona áþekkt ávarp því sem hann hafði, sem var kjarnin í því sem hann hafði sagt við okkur.
1: Og rússneski herinn hluti hann, stutti hann í þessu, þess vegna gerðist.
0: Það verður smám saman ljóst að hluti hersins er hlynnt úr honum og smám saman á þessum tveimur dögum sem að þetta hættu ástand mikla stendur, þá verður æljósara að Jeltsin er að ná yfirhöndin. En hann, það var...
1: En hann var hættur það að ef hann sko lenti í miklu vandræðum, þá hefði hann ekki aðra útgönguleið en stöðning ykkar sendi herran.
0: Já, hann átti von á því að vera bara einangraður á handtekin og þar með múlböndin.
1: Já.
0: Ég hef séð í endurminningum Jones Major að hann segir frá því að Jeltsin hafi síðan hringt til sín eftir hádegi þennan sama dag og ég sé á því sem að er lýsing Majors á samtalinu að það hefur verið náttúrulega sama efni og Jeltsin hafi talað við okkur en og Major tekur fram þarna að hann hafi verið fyrsti vestræni leiðtoginn sem þetta síðdegi tók afgerandi afstöðu gegn valdaránstilrauninni og lýsti yfir stuðningi við Jeltsin.
1: En þeir gátu lítið gert Bretarnir ef að þeir hefðu náð.
0: Það var voða lítið hægt að gera.
1: Já, þeir, ef þeir hefðu náð því að náð völdum þarna í þessari byltingu eða valdaráni, við getum kallað þetta valdarán í raun og veru, að þá hefðu þeir náð yfir höndinni varðandi kjarnorku vopna búrið og þá hefðu Vesturlönd ekki snert við þessu, er það ekki?
0: Þetta gat farið ítla.
1: Já, þannig. En Jeltsin, hvers konar þú kynntist honum þetta, hvers konar maður var hann nú? Þekkjum við hann hér á Vesturlöndum, almenningu veit að hafa mjög drykkfeldur og það er mikið talað það og svo fór hann til að koma einhver fullorðin en mjög fær lækni frá Texas og bjargaði lífi hans og ég held að kaninn hafi nú reynda hjálpa honum þarna og hann hefði góð samskipt og dætur hans og fjölskylda voru svona mjög hrifin að því sem er að gerast í Ameríku og reyna að hafa góð samskipti við það en Jeltsin sem manneskja, hvað segir það?
0: Ég náttúrulega kynntist honum ekki svona á því þó að við værum málkunnýr en og ég hitti hann oftar svona á mannamótum í móttökum og þess aftar og minnist þess meðal annars að einhver tíma vegan sér að mér eftir að sendi herra Norðurlandana höfðu verið á fundi út af menguninni í hafinu fyrir norðan Rússland og var svona með hugleðingar það að geislavirk mengun þannig grennt við Novaya Zemlja að það væri ekki hægt að staðbinda hana, fuglar bærið þetta á milli og þetta bærist með sjónum svo að hann hugsaði vítt um þessi mál og hann átti ágætt samskipti við Norðurlöndin.
1: Nú þegar að hann þó að ganga alls konar kjaftasögur það að hann hefur verið látin hætta hann hefur verið þvingað til þess og,
0: hann var orðin mjög lasburða.
1: En hvað með drykkjuskapin? Hvernig var það? Þegar þú hittir hann, var hann undir áhrifum?
0: Nei,
1: þú sást hann ekki þannig í því ástandi?
0: En það er náttúrulega voru sjónvarsréttir af því.
1: Jú, hann var alltaf verið að segja að þessu, þetta var svona kannski ómerkilegt að sömu leiti en hann var nú í kosningafundum og var svona með ákveðna leikræna tilburði sem að fólk hafi nú gaman að.
0: En það drykkja Jeltsins sem er nú kannski ekki alveg einstakt fyrirbæri í þessu landi.
1: Nei.
0: að hún ekki þar sem stendur eftir þegar Nei. Menn minnast Jeltsins því að þetta var þýlíkt hugrekki og þrekvirki sem hann vann þarna á örlaga stundu sinra þjóðar
1: Já.
0: Að auðvitað er það þar sem
1: Þannig að þjóðin lítur á hann sem hetju
0: Já
1: En það Já.
0: En margir örðu fyrir vonbrigðum
1: Já
0: Það þeir vissu vel hann var skila meiru.
1: Já, en hann já, en þetta var samt nauðsynleg tímabót sem hann átti þátt í að skapa.
0: Alveg klárlega. Og ef að hann hefði ekki gripið inn í, þá alveg ljóst að íhaldssömu öflin í kommúnistaflokknum, þau hefðu náð þarna völdum aftur og það hefði verið hert mjög öll tök á þjóðfélaginu og þjóðfélagsstefnunum.
1: Þið er að hlusta útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við hann Ólaf Egilsson sendiherra og við erum að ræða Rússland en Ólaf var sendiherra í Rússlandi á árunum 1990-1994 og við förum núna meira að ræða viðskipti Íslands og Rússlands og áður Sovjetríkjanna en við skulum núna hlusta á nokkrar auglýsingar og svo höldum við umræðina áfram.

0: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552 2000.

0: Kortu bara í lúguna. KFC.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Góði hlustendur, þeir að hlusta útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum síðdegisþætti Ólafur Egilsson, sendiherra og við höfum verið að ræðum ástandi í Rússlandi eftir 1990 en við ætlum að fara að ræðum viðskipti Íslands og Rússlands Ólafur, viðskipti fyrst við Sovjetríkin og síðan við Rússland hafa gengið bara ágætlega, myndur ekki segja það svona, heilt yfir?
1: Það hefur gert það í 60-70 ár, þangað til núna. En nú upphafið þekkja flestir þegar að við eftir að hafa sagt upp landhelgis samningnum sem að Danir höfðu gert sér til góðs greitt sölu Beikons í Bretlandi fyrir fiskveðiréttindi til Bregta upp í fjöruborð hér þá eftir lýðveldistofnun var strax farið að huga því að vikka út landhelgina og 1952 hún færið út fiskveðilagsagan úr 3 mílum í 4 og dregin lína fyrir firði og flóa En þessu var strax mótmælt af Bretum og svo harkalega að þeir skellt á löndunarbanni á íslenskan fisk. Þannig rétt að taka fram að það voru útgerðarmenn sem stóðu að þessu löndunarbanni, þeir áttu löndunartækin.
0: Já.
1: En breska ríkisstjórnin, hún lét þetta þó viðgangast. Og það var hún vönd að ráða því að á þessum tíma var fiskurinn auðvitað miklu stærri hluti okkar útflutnings heldur en að síðar hefur orðið og þá er það sem að markaðurinn í Sovjetríkjónum opnast okkur og þarna 1953 og árin þar á eftir byrja mjög umfangsmikil viðskipti við flytjum út fiskin og fá einar fleiri vörur og kaupum í staðinn olíu, timbur, setna bifreiðar
0: Einmitt ég var að ræða með Gísla Guðmundsson.
1: Já, hann tekið það nú aldrei sver.
0: Og síðan hefur þetta, já þá má segja að rússarnir hafa átt þátt í því að við gátum farið þessa leið að færa úr landhelgina og beint má segja það. En nú gerir...
1: Þeir koma okkur úr því glandri sem að
0: við lengtum
1: í þarna fyrir tilstöðlan ríkis og þjóðar sem að við hefðu nú kannski vænst betra af Breta. Ekki síst eftir þá fiskflutninga sem hefðu átt sér stað yfir hafið á stríðsárunum til Bretlands sem að skiptu þá heilmiklu máli í styrjaldarekstrin.
0: Ólafur, nú hafa menn deilt áhrif og gildi viðskiptaþvingana, viðskiptabanns, refsiaðgerða. Þessu verið beitt, þessu var beitt gegn Suður Afríku, þessu verið beitt gegn Íran núna í seinni tíð og það er reyndan á samkomulagi það að afnema þetta. Nú og síðan er þetta þessi Úkraínu deila og hérna Vesturlönd hafa þetta fordæmt ýmislegt sem að þeir eru ósáttu við og gera réttilega og við eigum að gera það líka. En síðan er spurning hvort að menni að taka það skref að taka þátt í viðskipta þvingunum sem eru þetta einn þáttur í refsiaðgerð. Það er ekki hægt að horfa fram hjá það.
1: Ég minnist þess að hafa einhvern tíma séð setta fram þá kenningu að það ætti ekki ráðast í viðskipta þvinganir nema menn væru nokkurn veginn vissir að þeir bæru árangur.
0: Já.
1: Og ég er ansi hrættur að það skilir því hafi ekki verið uppfyllt í því tilviki sem við erum núna að tala En talandi viðskiptin og þessi tengsl við þvinganir sem eiga sér rætur í stjórnmálum
0: Já.
1: Að þá hefur það verið einkenni á þessum viðskiptum okkar við Sovjetríkin og seinna Rússland að það hefur alltaf verið greint fram að þanga til núna algjörlega á milli viðskiptana og stjórnmálana það hefur aldrei nokkrum manni dottið í hug allan þennan tíma að líta svo á að með því að eiga viðskipti selja Sovjetríkjónum eða rússum vörur og kaupa af þeim værum við að lýsa yfir neinum stuðningi við einstakar stjórnmála ráðstafanir þeirra eða stjórnmála stefnu þeirra sem fylgt hefur verið.
0: Við vorum ekki að leggja blessun okkar yfir alræði stefnu kommunismans.
1: Til dæmis ekki. Nei. Og þessi viðskipti þau áttu sér stað á þeim tíma sem að útþenslu stefna kommunismans er í fullu gengi.
0: Afganistan,
1: Kremlar,
0: já, já, frekar.
1: Þannig að núna þegar að kaldastríðinu er lokið,
0: já,
1: meðal annars fyrir þennan ágæta fund Reagans og Gorbatsjós hér,
0: já,
1: 1986,
0: já,
1: að þá er það aldrei sérstætt að við skulum einhvern veginn þurfa að reka okkar utanríkismál þannig að við allt í einu vöknum upp í vondan draum og séum flækt í einhvert net sem að við hefðum ugglaust geta staði langt frá og haldið fullum sóma okkar í hópi vestrænna ríkja.
0: Með því að mótmæla. En þetta er svona stílbrota á okkar utanríkisviðskiptum stefnu.
1: Tímanalaust.
0: En hvað gerist í raun og veru? Nú ef við lítum á þetta með svona reynum samgjörnum augum, þá er náttúrulega þótt að ástandi sé sko bábori víða í Rússlandi og Rússlandi eru þetta fátækt að mörgu leiti og miklir erfileikar eftir 70 ára kommunist alræði sem hefur gilt þar og ríkt þar og, en enga síður þá hefur nú og menn stefna því að ástandi batni og hafa, þeir hafa tekið upp lýðræðisfyrirkomulag, það er nú ekki fullkomið frekar eins og margt annað, þeir hafa vilja opna fyrir hérna meiri samskipti við Vesturland, þeir hafa gert það sannlega, þeir sættu sig við það að öll Austur-Európa gekk til liðs við Evrópusambandið og NATO nánast og nema þegar að koma Úkraínu og Georgíu og þá sögðu þeir að Vesturland hefði líst því yfir og ég hef mér skosti lesið það að þeir NATO hefði lofað því að þeir ekki með afskipti þar og þeir hefði verið sáttur við það en síðan var það rofið. Hvað segir þetta? Er sko nú tala menn þannig rússana að þeim kennt nánast þetta alls saman það virðist nú ekki vera mjög sangjart því að rússarnir hafa kannski vegna þess að þeir stóð ekki mjög sterkt fyrir en það er sama, þeir umbáru það, þurftu að una því hvernig þeir mistu áhrif sín í allir Austur-Evrópu er eitthvað óeðlegt og þeir reyni þá að komi vekk fyrir það að Vesturland náu miklum áhrifum í Úkraínu og Georg, hvað segir
1: þetta? Tengsl Rússlands og Úkraínu hafa verið sérstaklega náin í gegnum tíðina,
0: já,
1: og sérstaklega austurhluta Úkraínu. Já, getur í grein sem að var birt í nýju hefti af Le Monde Diplomatique sem að þykir vandað merkilegt rit. Þar skrifar fyrirnandi franskur ráðherra grein þessi efni og bendir meðal annars á að Úkraína hafi ekki verið sjálfstætt ríki nema í 3 ár eftir að herir keisarans urðu sigraðir.
0: Já.
1: Þannig kringu 1920 og þangað til svo 1991 þegar að Sovjetríkin líðundir lok.
0: Já.
1: Og þeir verða eitt af þessum 15 ríkjum Sovjetríkjana sem að halda hvert sína leið.
0: Nú var það þannig að það var þjóðkjörin forseti í Úkraínu. Hann er rakinn frá völdum. Við erum sagt það, hann var nú ekki kannski í miklu uppáhaldi hjá mörgum, en hann var engu að síður kjörinn og ÖSE eða aðrir höfðu nú ekki gert mikla rattugasendu við það, þetta væri kosningasvindl, en hann var engu að síður rakið frá völdum og margir halda því fram og það er reynda til ákveðnar heimildi fyrir því og sönnagögn að sendir á því Bandaríkjunum kom svolítið að því og menn voru að reyna að ná áhrifu meiri þarna. Var nokkuð óeðlegt að líta svo á að Vesturlönd ættu nú kannski talsvert mikla sök og kannski frum ástæðan og frum orsökin sé það
1: hvað
0: finnst þér?
1: Svo ég nefni aðra grein þá er búið að skrifa tölvöld þetta í ennum fremsta tímariti Bandaríkjana utanríkismál Foreign Affairs og þar er það ekki síst prófessor við Chicago háskóla sem að rekur hreinlega upp af þessara vandamála í Úkraínu núna til viðleitninnar og hve langt var gengið í því að ná Úkraínu inn í Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og maður hefur heyrt því fleikt að Pútín hafi hreinlega lagt saman 2 og 2, sagt nú Úkraína á leiðin í Evrópusambandið ef ekkert aðgert. Það viðbúið að í kjálfar þess sigli aðild að Atlantshafsbandalaginu og ef að það verður þá þriðja skrefið að það verði sett upp NATO herstöð á Krím.
0: Já.
1: Og hann hafi hreinlega brugðist við með áþekkum hætti og Kennedy forseti brást við þegar að Khrushchev ætlaði í samvinnu við Kúbumenn að koma fyrir eldflaugum á Kúbu og Kennedy setti happan á Kúbu sem kom í veg fyrir þetta.
0: Sem var mjög áhættusöm ákvörðun.
1: Mjög áhættusöm og menn töldi jú að heimurinn rambaði á barmi heimstyrjaldar.
0: Já.
1: En sem betur fyrir rættist nú betur úr því. En að Pútín hafi hreinlega gert upp í sig, ég verð að setja fyrir skorður við þessu áður en að þessi þróun nær lengra.
0: En er hægt að saka Pútín mjög öfgafull viðþorf að taka þessa afstöðu, mennir að líka þessu við landvinninga Hitlers 1938 og 9, hvað segir þú
1: það? Ég held að það sé nú ansi djarflega að tala.
0: Já, ég meina mennir að tala það með ekki breyta landamærunum og Já. Þeir krímskaga vísu kussu þeir þetta og krímskaganum.
1: En það eru auðvitað alveg rétt, Pétur, auðvitað má ekki breyta landamæri með valdi. Það er eina grundvallar reglum
0: þjóðaréttar. Við höldum tryggðu gamla þjóðaréttin. Já, við skulum gera það.
1: En að hinleitinu að þá þarf kannski að hafa í huga að þegar að Sovjetríkin leysast upp, 15 ríki fara hvert sína leið eftir náið samstarf og eftir að hafa verið stjórnað öllum úr Kreml, þá er við því að búast að það séu ýmis úrlausnarefni og þá úrlausnarefni sem að eðlilegt sé að fjalla á fundum og ráðstefnum með hlutaðeigandi ríkjum. Það hefur kannski ekki verið gert í nægilega ríku mæli og þar á meðal ekki fjalla neitt nánar Krím milli Úkraínu stjórnar núna og stjórnarinnar í Moskvu. Ef að það var í vændum að Úkraína segði jafn algjörlega skilið við Rússland eins og því hefði fylgt að landi gengi í Evrópusambandi. Því að þessi yfirráð Úkraína yfir Krím, þau voru algjörlega nýja á nálinni 1954 þegar að Khrushchev tekur upp á því verandi sjálfur Úkraínumaður að færa stjórnina yfir Krím frá Moskvu til Kiev, til Kænugars. Vel að merkja, hann þá ekki að láta Krím af hendi til annars sjálfstæðs ríkis. Þetta bara stjórnvaldsákvörðun sem tekin tilfærslu innan sama ríkja sambands, Sovjetríkjana. Og stjórnin í Kiev á þessum tíma var ákaflega valdalítil. Ég minnist þess meðal annars að það var nú kannski gantast með að utanríkis ráðuneyti Úkraínu það væri skrifborð í Kreml.
0: Já. En Ólafur, nú ákveður utanríkisráðherra Íslands og ríkisstjórnin, má segja hún fylgi með og ákera það reyndar en og síðan það utanríkisráðuneyti líka og ákveða það að taka afstöðu í þessu viðkvæma deilumáli á milli Rússanna og Evrópusambandsins og Úkraínu suður austur og vestur hlutans. Og er þetta ekki mál sem er þess eðlis að orka tvímælis að við Íslendingar séum að taka afstöðu í slíku mál?
1: Það er, held ég megi segja, mikið álita mál.
0: Já.
1: Og engan veginn ljóst að við
0: erum
1: að róla okkur inn í þessi mál. Það er ju vísa til þess að, að við eigum að hafa samstöðu með vestrænum ríkjum en einhvern veginn tókst okkur að hafa fulla samstöðu með vestrænum ríkjum öll þessi 60-70 ár sem við áttum viðskiptin við Rússland við Sovjetríkin sem að voru þá miklu ófrýnilegri heldur en að þau eru núna.
0: Já, en sko ef við lítum á þetta, hvað gætu þeir gert? Ég meina, myndi Evrópusambandið beita einhverjum aðgerðum eða refsaðgerðum gagnvart okkur ef við neytum að taka þátt í þessu með þeim og þetta eru raun og veru ekki hérna í versja og verkefni NATOs eða Atlasarsbandalagsins að setja einhvers konar viðskiptabann á Rússland, það ekki þeirra hlutur það þjóðríki sem setur á viðskiptabann en ekki varnarsamtökin Atlasarsbandalagi sem gerir það þannig að þeir myndi ekki skipta sér neitt af því en það ekki rétt metið svona frá því sem er að segja núna við hefðum ekki orðið fyrir neinu tjóni af hálfu Vesturlanda ef við hefðum bara tekið sjálfstæða stefni í málun og haldið bara áfram viðskiptum við Rússland.
1: Ég held að það hefði alveg komið til greina að vísa hreinlega til þess hvernig okkar viðskipti við Sovjetríkin á sínum tíma komu til sögu og vísa til þess að okkar viðskiptasamband við þá hefur verið sérstaks eðlis allt þetta tímabil og það hefur aldrei skort neitt á það að Íslendingar sýndu fulla samstöðu með vestrænum ríkjum en sem við erum í varnabandalaginu með þegar að hvenær sem á hefur reynt.
0: En meðferðin í þessu máli, hvernig úrlausnin er og meðferðin að hún er þannig að við tökum þátt í þessum viðskiptaþvingunum í fyrra og svo er þetta framlengt, þessum viðskiptaþvingunum er þessum framlengt í júlímánuð þessu ári og það virðist vera þannig að, utanríkisráðherra tekur þessa ákvörðun, kannski samráði við embættismenn í utanríkisráðuneytinu án þess að það veri samþykkt af hálfu ríkisstjórnarinnar og síðan kemur utanríkismálanefndin seinna og samþykkir þessa ákvörðun utanríkisráðherra. Hvað finnst þér aðferðafræðina og hvernig utanríkisráðherra stendur að þessum máli? Miða við þessar upplýsingar sem við höfum. Ég, þú vilt kannski ekki tjáðu það, kannski erfitt að segja það. Við höfum kannski ekki nægilega upplýsingar það.
1: Lítið sagt þetta, annað en að ég þeirra skoðunar að það hefði ekki þurft að koma til þess arna. En við skulum samt að halda því til haga, Pétur, að og vandi okkar í þessu máli, hann er ekki upphafsskrefið eins og það var stigið, heldur liggur hann í mótaðgerðum Rússa. Það eru þeir sem að ákveða þessar hömlur á innflutningi
0: matvæla. Hann mátti alveg búast við þeim myndi svara fyrir sig. Við vorum ekki að listanum í fyrra, en ef við framlendis þessu, þá...
1: Það er alveg rétt auðvitað og auðvitað gátum enn ekki gengið út frá því sem vísu að
0: En
1: Putin
0: gæti,
1: og Rússar sættum hendur í skauti.
0: En hvað finnst þér stjórnskipuna þessu leiti? Gæti þá utanríkisráðherra ákveði þetta án samráðs við ríkisstjórn?
1: Ég finnst það nú heldur óverlegt satt að segja.
0: Já, en það er spurningi hvaða gildi það hefði. Nú er það þannig í þjóðarétti, svo við tölum gamla góða þjóðaréttin, þannig að alltaf sem að við aðeins báði vonandi, að þar hafa yfirlýsingar utanríkisráðherra ákveði gildi á alþjóðavettvangi og það skiptir miklu máli hvað hann segir og án þess að hann hafi haft nokkuð samráð við ríkisstjórnina. Það er ekki búið að halda ríkisstjórnarfundi allan þennan tími í allt sumar, þannig að ríkisstjórnin hefur ekki komið saman til þess að afgreiða þetta mál.
1: Nei, þetta er í rauninni innra málefni ríkisstjórnarinnar telja vera hvað hún lætur við gangast.
0: En útgerðamenn hafa sagt
1: við þekkjum jú, hvernig stjórnskipanin er hjá okkur að ráðherra ræður sína mála sviði en þeir hafa síðan samráð eftir því sem að þeir telja ástæðu til og eftir því sem að forsætisráðherra og ríkisstjórnin ætlast til.
0: En útgerðamennir sem auðvitað hafa eru náttúrulega í nánum tengslum við þetta alls saman og þeir segja að það hafi ekki verið leita til þeirra hagsmunaðila sem að þetta snertir og þetta snertir alltaf þjóðina, þetta er gjaldeyrisöflun og gífurlega upphæð, auk þess sem við höldum eða við getum haldið okkar markaði í þessu stóra landi fram til framtíðar, jafnvel þótt að gangi illa hjá þeim núna, olíuverð getur hækkað og lækkað, enga síður þá eins og þú talaðir áðan við höfum búin að vera í viðskiptum við á mjög lengi og við þurfum að halda þessu markaði.
1: Er skýringin á því að það er ekki leita samráðs við sjávarútveginn í byrjun er liggur ugglaust í því að þá er reynt blint í sjóinum það hvenær og hvernig kunni að koma til mótaðgerða á hálfu Rússlands.
0: Já, nú koma nú, eftir þegar taka þess að ákvörðunum að framlengja þessu banni
1: þá liggur þetta fyrir og þá er þetta hefði verið eðlilegt að
0: en það var ekki gert, það er óeðlilegt en það var öll nefndi sammálum þannig að þeir sem eru á þinginu vilja fara þessa leið þótt að það sé mjög umdeilt og kannski önnur afstæða hjá mörgum íslendingum í þessu.
1: Það er kannski eitt sem er ástæða til að nefna og sem að kann að torvelda já, utanríkismála nefnd og ríkisstjórninni að breyta kurs og það er að það er ýmsa vísbendingar að í rauninni séu það Bandaríkin ekki Evrópuríkin sem að hafi verið mest kappsmál að verið ráðist í þessar upphaflegu þvinganir.
0: Já.
1: Það hefur verið sýnt á sjónvarpi erlendis frá heimsókn Joe Biden varaforseta Bandaríkjana í háskóla þar í landi þar sem að hann segir stúdentunum frá því róður að það hefði verið mikil tregða hjá Evrópuríkjunum til mótaðgerða til þinganur aðgerða gagvart rússum eftir Krím atburðina en og það hefði ekki verið nema fyrir þrýsting frá Bandaríkjunum sem að í þetta hefði verið ráðist.
0: Já, þannig að við þarf kjósenda og eftirlega kosningar í Bandaríkjunum geta skipt einhverju máli í þessu samingi. Þeir eru nú alltaf að kjósa þarna.
1: Það
0: er fullur á deltinni, tveggja ára fresti þar, þannig að þeir eru náttúrulega kosningar bara þetta allan ásins hring.
1: Við þekkjum það náttúrulega frá Bandaríkjunum að gagvart miklum fjöldafólks, þar á meðal einhverja sem að kannski setja sig ekki rækilega inn í málin, þá er alltaf heldur uppsláttur í því að vera ákveðin harður andstæðingur Rússlands.
0: Já, hefur verið. En lokuðu fyrir að ljúka þessu, það er sambandi við rússana, þú kynntist nú yfir kynst mörgum rússum hann að þú var senda þeirra. Hvað finnst þér? Hann er ekki þetta alhæfum þjóðir eins og veist en svona, hvernig kunnur við rússana?
1: Ég kunni prýðilega við þá og mér finnst að við verðum að hafa það í huga að á þeim tíma sem að myndin af Rússlandi var hvað ljótust í hugum Íslendinga.
0: Já,
1: á Stalinstíma. Og þær fréttir sem að bárust úr landinu voru hvað hryllilegast.
0: Að rússarnir voru mestu fórnalambin?
1: Að þá var það þjóðin sjálf rússarnir sem voru helstu fórnalambin. Þannig að okkar fjandskapur ef að svo má segja við Sovjetríkin hann var ekki fjandskapur við rússnesku þjóðina, hann var fjandskapur við Stalin og það stjórnarfar sem að hann stóð fyrir.
0: Og kommunista stjórnin.
1: Og við vorum andstæðingar þessar heimsvaldastefnu sem að hann beitti sér fyrir.
0: En er ekki svolítið sorglegt og dapurlegt að við skulum ekki hafa betri samskipti við Rússland? Ég meni þetta stóra land og þeir, ég held að þeir sækist mjög eftir því að hérna, hafa betri samskipti við okkur. Hann Haukur Hauksson sem er býr nú í Moskvu og er þar með ferðaskrifstofu, hann kemur nú oft til mér og ég tala oft við hann og hann er fyrst þetta afskaplega leiðilegt. Þetta skulle vera svona.
1: Ég held að þetta sé mjög óheppilegt og það er efni aðra umræðu hvernig eðlileg samskipti við Rússland þyrftu að byggjast upp. Við þekkjum hvernig þróunin var eftir fyrri heimstyrjöldina í Evrópu, hvernig þjóðverjar voru einangraðir. Við vitum hvernig til hvers það leiddi af því lærðu menn og eftir seinni heimstyrjöldina þá er tekið þver öfugur póll í hæðina og það er fléttað saman hagsmunum og hefur leitt til blómaskeiðs í Vestur-Evrópu, hvað sem öllu líður mótblástur núna í Grikklandi og víðar. Spurning er hvort að þessi einangrunarstefna sem að núna er rekin gagvart Rússlandi er heillavænleg og ég hallast að því að svo sé ekki.
0: Þannig að utanríkisviðskipti og frjálsviðskipti er helsta friðar hérna baráttan felst í því má segja það?
1: Það má segja að það sé svo leið sem að var valin af vitrum mönnum í í Vestur-Evrópu eftir seinni heimsstyrjöldina gafst vel, naut fylsta stuðnings Bandaríkjamanna. Mm. Nú, Henry Kissinger, 92 ára gamall núna, gaf út bók ekki alls fyrir löngu um heiminn og heimsmálin. Hann hefur látið orð falla á þann veg að hann sakni núna þeirrar visku sem fyrr á tíð hafi ráðið í stjórn alþjóðamála.
0: Já, hann er ekki sáttu við það sem er að gerast í Úkraínu núna og ekki heldur Helmut Schmidt.
1: Nei.
0: Þannig að þessi gömlu stjórnmálaskörungar, það má segja það. Já, heyrðu, við skulum bara ljúka þessu með þessum orðum. Þakkaði fyrir að koma til okkur, Ólafur Egilsson sendiherra.
1: Þakkaði fyrir.
0: Og ég vil þakka hlustendum Útvarpssögu fyrir að hlusta. Verið sæl.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir, stakar vel úr buxur, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
1: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

Já, komiði marg sæl og blessu, kæri hlustendur. Þetta þátturinn Talatónar. Velkomin í baðstofuna mína. Soffía Karlsdóttir heiti ég og þú ert að hlusta út á sögu. Við fylgjumst að í beinni næstu klukkustund, þetta verður stundin okkar. Í dag það tvísöngurinn sem ræður ríkjum eða dúettar. Erlendir dúettar í þetta sinn, stefni á íslenska þegar framleiðast undir. Við hófum þáttuna einu fegursta dúett okkar tíma, Barkaróli. Úr ævintýri Hoffmanns eftir Jacques Offenbach. Hann var fættur 1819 og var þýst franskt tónskáld, sellóleikari og sýningastjóri. Hann samdi nærri 100 óperettur á sínum ferli. Ævintýri Hoffmanns var síðasta verk Offenbachs og það voru hérna dásalu Anna Netrebko og Elina Garzanza sem flutti og áfram heldum við tilveru tvísöngs. 1965 kom út kvikmyndin Sound of Music. Julie Andrews og Bill Lee eiga einn væmnasta samsöng fyrr og síðar í þeirri mynd Something Good. Ég ekki að setja út á væmnina. Hún nauðsynleg. Og ég sá þessa mynd svo oft sem krakki. Amma og afi áttu vídeotæki. Og ég leiði mér alltaf sömu myndina Sound of Music. Aumingja amma var alveg komið upp í kokásu, en ég fæ aldrei nóg, hér ástaróður með sykupúðum og glasúr. Something good.

0: sure.
1: So somewhere

listan. Það var fyrst flutt af ítalska tenornum Andrea Bocelli árið 95 á sóloplötu hans en árið seinna sungu Andrea Bocelli og Sara Brightman lagið í duett og þá var það nú fyrst heimsfrægt og ekki ástæði lausu. Það oft svo sárt að kveðja en reynum að hugsa góðu minningarnar og lýsa þær upp. Það engin hagur að slæmu. Lokiði honum og njóti með mér, Conte Partiró, gjörðu svo vel.

Já, haldið þessum tón í 15 sekúndur. Þetta er ótrúlega orka frá þessum yndislega fallegu röddum. En að fleiri englaröddum blóma duettin sopran mezzo duett úr fyrsta þætti óperuna lag með eftir Leo Delibes. Ég vona að ég segi þetta rétt, Delibes. Já, frá 1883. Sungið af lag með presti og þjónustustúlku hennan sem hétt Malika þegar að safna blómum við Anna. Það gleð

Þjást yfir fegur blómanna, blómstrandi vínviðir, ilmandi fura, rósir og vatnaliður. Liljur. Blómandi vettin gerir svo vel eins og hann gerist bestir.

0: Já, þegar maður efast almætti þá hlusta maður á svona tóna, þetta eitthvað guðlegt. En Luciano Pavarotti var einn af ógleymalegu listamönnum síðustu aldar. Ég finnst hann alltaf með einhvern blæ í röddinni sem engin tenor næra líka eftir, sama hvað reynt. 10 styrtatónleikar voru haldnir á árunum 92-2003. Pavarotti og vinir, Barna Líberíu, var haldið 9. júni 98 til stuðnings góðgerðasamtökum War Child. Sérstaklega til styrta munalösum börnum stríðsrjáðum í Líberíu. Það voru nú ekki allir að sætta sig við að óperuheimurinn og popparar ættu eitthvað að fara að vinna saman en Pavarotti svaraði þessum gagnrýnisröddum hæl. Hann sagði ég vil ekki búa í heimi þar sem klassík þykir leiðileg eða poptónlist óæðri en annað. Eða ekki virðingarverð, þetta ósköp einfalt, það eru til góð lög og það eru til slæm lög, annars skiptir engu. En Stevie Wonder var einn af listamönnum á þessum tónleikum. Það var frumsami lag, Peace Wanted Just to be Free. Af öllum aðra grúa laga sem komu að þessu frábæra framtaki Pavarotti and Friends, þá situr samsöngur Pavarotti og Stevie Wonder hæst í mínum huga. Tveir magnaðir einstaklingar gerðu svo vel.
1: This song I wrote for this occasion, the song is called Peace Wanted Just to Be Free.

0: Grazie a tutti.
1: Grazie a tutti. Yndislegi saman. En Placido Domingo er einn af tenorunum þremur. Hann minn mig alltaf á systirna ömmu mína, hana Bubbu Frænku, það sem hún elskaði, Placido Domingo. Hún drakk kaffi, elskaði KFC og Placido. Hún sá ekki sóluna fyrir honum. Perhaps Love er lag sem John Denver samt í konu sinnar þegar þau stóðu í skilnaði. Þið munið eftir Annie's Song, það var einnig þessa konu. Lagi birtist á plötu sem duett Domingo frá 81. Hvað ást? Eitthvað hún á brauði fyrir sumum og öðrum eitthvað svo allt annað. En öll eigum við skilið að vera elskuð og virt. Perhaps Love. Gerið svo vel.

0: 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-66-99. 511-66-99.
1: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.

Já, komið sæl kæra hlustendur aftur. Þetta var lagið Up Where We Belong. Þetta var Jennifer Warnes og Joe Cocker. Þeir hljóma svo ótrúlega flott saman. Hún var bakgrættarsönguna Cohen í mörg ár. Og það alltaf eitthvað svo fallegt við að setja þessar englar raddir á bakvið höski. Það kemur alltaf svo vel út. Og ég ætlan þín næst að kynna duettana, Barcelona. Þetta var smáskífa Freddie Mercury í óperusöngunar Monserrat Gabel. Hluti af samstarfsplötu þeirra, Barcelona, ópera eftir Mercury, upphaflega gefið út 87. Þeirra samstarf var alveg einstakt og hann Freddie Mercury fór sérst að sjá hana í óperunni Metropolitan í New York og fjall svo fyrir þessar rödd sem ekki skrítið, eina fegurri óperuröddum, Monserrat, sem uppi hafa verið. Þau hittust fyrst, þau sungu frá kvöldi og fram á morgun og áttu yndislega stundir og þau sungu þar til sólin kom upp hún vissi að hann var með alnæmi og hélt í leyndu og var hans tryggasti vinnur Freddie Mercury dó aðeins 4 árum síðar en þetta var tekið upp ótrúlega falleg samvinna og Monserrat Gabel var oft beðin eftir þetta að syngja með öðrum poppurum en hún neitaði því alltaf því það ekki hægt að toppa þeirra samvinnu þeirra raddir eða þann kærleika sem samsöngur þeirra skapaði nú skulum við slaka og njóta Barcelona, gerðu svo vel.

Maður er bara að jafna sig eftir þetta. Það talaði að sem lösi ekki útvarpsvæn. Hvað ekki vænt við að spila þetta í 6 mínútur? Það ekki alltaf læg. En næsta lag heitir Don't Know Much. Það lag saman af Barry Mann, Cynthia Weil og Tom Snow. Mann var fyrstur til að syngja þetta. En sko, það náði smáveljum vinsældum, en lagið varð frægt þegar það var tekið upp af Lindu Ronstadt og Aron Eiföll árið 89. Tvær einstaka raddir í einni sæng hér fæ alltaf gæsa á þegar Linda Ronstadt byrjar syngin. Stundum veit maður bara ekkert hvaðan ástin kemur, en hún þarna og býður. Gerið svo vel.

Já, þegar ástin kemur yfir okkur, þá bætist nú fegurðin inn í tónlistina en þá komið einum uppáhaldsdúettasamruna mínum fyrir ára. Platan Guilty kom út 1980, 20. önnur stúdíóplata Barbra Streisand. Hún kom út frá Columbia Records og hún var framleitt af Gibb bræðrum Big E's, þvílík unað skífa. Ásari plötir að finna Woman in Love og fleiri lög sem skelltu henni algjörlega í kringu nöttin. En það ekkert að skamma sig fyrir ást sína. Hún á rétt á að dafna. Guilty, gerir svo vel.

svo indislega saman þarna fór stressand svolítið úr söngleikjunum og yfir í poppið en næsta lagir eru Clapton og Babyface það viss mér alltaf jafn fyndin samvinna Change the world ef maður gæti breytt heiminum hvað myndum maður að gera? Gerið svo vel

Jæja, kæri hlustendur, þá bara komið að loka lægin í dag. Tíminn flýgur aldeilis þegar að kósi hjá okkur hérna í baðstofunni. Ég vil þakka Steina fyrir tæknmálin og hlakka til að vera með ykkur á viku liðinni. Mér langar að minnast á Leonard Cohen heiðurskonsert mína á samt The Saints of Boogie Street hljónstinn minni 28. næstkomandi í Bæjarbíu Hafnarfirði. Miðar eru á stubb.is. Það eru eiginlega ósköp fáir miðar síðan meistarinn féll frá og þetta verða alveg einstaklega yndislegir tónleikar. Endilega komið og njóti með okkur. Við endum tal og tóna í dag á duet allra dueta, elsku hjartans Dolly Parton og Kenny Rogers. Islands in the Stream. Ég sendi kveðju á hann Hilma bróður minn. Þetta syngjum við alltaf saman í karaoke. Njóti lífsins og syngjum með. Verið sæl.

0: Glæn í steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin. Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali, verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

Já, komið sæl, við heilsum ykkur frá útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir býður ykkur góðan dag og símatíminn að hefjast hér eins og venjulega. Og ég minni auðvitað á númerið okkar í útsendingunni 5881994 og orði frjálst. Nú, það er auðvitað að nóg að taka hér eins og venjulega á útvarpi sögu. Það eru fjölmörg mál sem að er vert að ræða þessa stundina og við sjáum að það er stóri straumar og stefnur sannarlega í svona heimsmálunum og það sem að águst nýð þar en síðan hér innanlands það er náttúrulega beðið helst eftir því að sjá hvernig þetta fyrirhugaða verkfall verður eða verður ekki hjá Icelandair og flugvirkjum. En það er svona nokkurn veginn talið víst að það blasi við eftir að Ísland er tilkynnt í gæra þeir myndu afþakka það að þeir byðu það að þeir myndu fresta verkvallum eina viku en Ísland er sagði nei. Og það er svona, það er nú eiginlega bara eitthvað sem að lítur ekki alveg nóg vel út, en mér skilst að fólk sem búið að gera ráðstafanir fjölmargir eru búnir að því sem áttu bókuflug, eru búnir að breyta eða hafa þá bara fengið endurgreittrilega, en það er svona, það er sennilega ekki hægt að rekna með því að þetta breytist og megi rekna með því að þetta bara skelli á um miðnætti í kvöld eins og það var. Nú, það er hins vegar svona staðan í því hvaða möguleikar eru fyrir alla aðila og samningsaðila. Æslandi eru þetta búið að kaupa í playflugfélaginu og Möltu 49% og gætu kannski verið að breyta sinni rekstrar áallun og ferða áallun og jafnvel þjónustu áallun. Það við tengið svo sem hvort eru búnir að því að bregðast við þessu og muni þarlegandi snúa sig meira að starfseminni á Möltu menn að þetta gengur yfir en þetta er nú aðeins svona bara það sem að nokkurn veginn blasir við þegar er komin í þessi staða og verkfall og það eru þetta mikið í húfi fyrir alla aðila og ekki hvað síst já, auðvitað flugvirkjana sjálfa og síðan náttúrulega félagið, hvernig er alltaf að halda reksturinnum en þessa möguleika hafa þér á því að taka yfir nýja þjónustuliði bara gegnum play á Möltu og nota þá starfsmenn sem þar eru og flugvirkja vantarlega það er nú bara eitthvað sem að væri alveg til í stöðinu að kæmi upp. En það eru auðvitað, þeir eru nú eitthvað verið í leiguflugi hér á Íslandi og frá íslensku ferðaskrifstofunum og ef þeir hugsalega að taka yfir leiguflugið bara gegnum Möltu, þá er komin önnur staða. Og þetta er náttúrulega það sem er svolítil hætta, einfallega vegna þess að þessi ETS samningu sem Ísland gerði og reyndi ekki miskust á þeim rétta tíma sem að tilefni gafst til að andmála því við Evrópusambandi og sækjum undan þá sem að Ísland hefði að öllu líkindu geta fengið alveg á sama hátt og Malta vegna sérstöðu sinnar. Það er svona sennilega eina örfáu undan þá sem við höfum átt möguleika á. En þá sitjum við í súpunni fyrst að við gerðum það ekki og létum hjá líða. Þannig en maður veit svo sem ekki hvernig staðan á sem máli er þeim meginn hjá Evrópusambandin í dag. Þeir hafa verið að fresta gjöldum um 3 ár en það er ekki þar með sattu sig að fella þau niður. Aldeilis ekki. Þannig að það er stórmunur og því hvort að vera að falla frá einhverju eða reynlega að það sé verið að hérna að fresta því. Það er nú það, þannig að þetta er vandraða mál og auðvitað búið að setja samgöngumálin hér svolítið úr jafnvægi með það sem menn þekkja
einfallega að fá þetta kolefnis í gjald á sig. Það er nú það og þetta líka takmarkar þá væntalega eitthvað flug til landsins ef út í það er farið. En svo er þetta önnur flugfélög sem að gæti haldið áfram og að muni halda væntalega áfram einhverjum ferðum hérna. En þetta eru svona þau vandræðilegu mál sem að mátti búast við að kæmu upp. Þá, þetta var nokkuð fyrir sjáanlegt en svona er þetta líka bara almennt á vinnumarkaðinu núna, maður sér alveg að það er verið að

0: En ég veit ekki hvað ykkur finnst þetta mál og hvað verið rétt að gera. Síminn opinn 588-1994 hér á útvarpi sögu og orðið frjálstöðu tæns og venjulega og við það á alltaf vera eins og eðlilegt er í, á símalínunni svo maður aðeins veikinn og athygli á því að það ætti ekki að vera neinir hérna nökrar þar og við það munum fylgjast með þessari deilu og nýjum fréttum af því máli öllu saman og eins hvað Ísland er mun gera og hvort að, eins og ég bara segja áðan, hvort þið farið það að nýta að malta möltu félagið play en frekar út af þessu. En það er nú núna svona sem maður segir frá fundi Sameinuðu þjóðanna, þar er núna í dag mun Donald Trump bandaríkjaforseti tala og ja, klukkan ja, sennilega eftir hádegi í dag á íslenskum tíma og svona tvöleiti jafnvel og þar er nú von á ýmsu og nú ætlaður skrifa undir þennan samning Danir, Grænlendingar og bandaríkjamenn sem skipta miklu máli líka fyrir okkur Íslendinga. Það verður ekki hjá því litið en það er alveg augljóst að þeir eru búin að gera ágætir samning þarna og meir segja mjög góðan sennilega fyrir Grænlendinga og að tryggja þeirra svona frekara sjálfstæði og möguleika með því að bandaríkjamenn taka yfir öll öryggis og varnamál og munu sjá náttúrulega alla framkvæmdir og hafa með það að gera að stýra framkvæmdum, getur við sagt, í landinu að ef þeir sem að vilja koma og hefja einhverja framkvæmdir á Grænlandi munu þurfa leyfi frá bandaríkjunum og bandaríkjamönnum. Þannig að þetta er stór og mikill samningu sem að er varanlegur. Nú, þetta léttir á dönum út af ágjum af varnamálum þar og léttir verulega á þeim og þeir hafa nóg með sig og sitt allt saman. En svo er annað sem að maður tekur eftir og morgunblaðir mitt að segja frá því núna í dag, í morgun, það er á síðu 12, það er grein sem að þeir eru með Noregur, mótmælir áformum ESB og ESB, Evrópusambandi, vill banna á norðurslóðum. Byðið nú við, alltaf skal að vera eitthvað. Evrópusambandi hefur standa fastu kröfu sína bann við nýrri olíu og gasvinnslu á norðurslóðum. Þrátt fyrir andstöðu norskra stjórnvalda. ESB vinnur nú að endurskoðun stefnu sambandsins í málefnum norðurslóða sem verður kynnt í haust. Þarna kom það. Þeir eru sérst með puttan allstað. Þeir eru með plan sem þeir ætla að setja á stað í haust og þarna áttu við Íslendingar og Grænlendingar að vera inni með Evrópusambandinu. Þarna sérst nú aldeilis hvað þeir voru að sækja í. En það er norðurslóður og þeir ætla bara að banna algjörlega framleiðslu á olíu og gasvinnslu. Og norðmennirnir mótmæla þessu harlega strax og hvað segjum við Íslendingar? Þetta er nú það og það er svona líka má spyrja sig að því að hvaða forræði ESB telur sig hafa á norðurslóðum. Það er nú svona kannski stóra spurningin, en hér er hlustandi komin á línu, góðan dag, útvarsaga.
1: Sælum þú valgerðið ég.
0: Já, sælum blessaður. Hvað segirðu?
1: Blessu. Ég er að vesla fyrir mér hérna, því að við rættum kosningarnar í Svíþjóð.
0: Já.
1: Og hér á fossíðu MBL er sagt að það sé hafin rannsókn vegna grunnsum kosningasvinn. Ríkissaksóknar embættið gegn spillingu hefur hafið frum rannsók með þeim grunnsum kosningasvinn.
0: Já, í Svíþjóð.
1: Já, nei, ég er bara svona að tala almennt þetta, þú veist, það er svið, af hverju eins og kom fram í þetta með eitthvað

0: gær, okkur ekki kosið með enna pennum hérna heima.
1: Já.
0: Þú veist, minna.
1: Jú, jú, menn.
0: Það var eitthvað að vera að ræða, einhver ljósi verið að ræða það.
1: Já. Jú, jú, það nú oft, heldur oft umtala, en er því líst eitthvað hvað, hvers konar
0: kostningarsvið? Nei, ég rak bara augun í þessa fyrirsögn og að því að þið hafi verið að ræða mikið mikið svíþjóð, eins og ég var ekki verið hann Axel.
1: Jú, Axel Pétur hefur nú stundu verið að hringin og einmitt verið að svona segja frá kostningunum núna, nú staðið sem vel í því.
0: En þú tala með eins og með Æslandir og þetta, ég meina, við erum bara búin að skrifa undir hellinga samningum og reglugerðum hérna á síðustu mánuðum og árum sem að er að koma í kolla okkur núna. Marrakesh, bóluefna samningurinn, bóluefna frumvarpið þarna varðandi það að megi sprauta því gegn viljaðinum og heimilíðinu.
1: Það er
0: hellingur að... Það hellingur að reglugerðum og ráðagerðum þá hjá þessu liði sem er búið að vera að skrifa undir núna á síðustu árum, Arthur.
1: Já.
0: Held ég, ég hef alltaf fylgst það með að ég get séð það sem er okkur almenningi á Íslandi bara til vansa og sjáðu til með þessu flugleiði núna. Er ekki eitthvað viðskiptalíf núna í, er ekki einhverjir EPA Eða hvað kallast þetta?
1: Nei, ETS hérna samningurinn. Nú,
0: það var eitthvað svoleiðis, ETS, já. Það er búið að vera í einhverju vesenni og þú veist, við erum alltaf að skrifa, það er eins og ég hef sagt við áður, það er eins og að sé einhver mara yfir Íslandi. Svört mara.
1: Já, við skulum nú vona svo sé ekki, En hins vegar þá skiptir bara svo miklu máli að við séum að velja bara fólkinn og þing sem veit og er ábyrgt fyrir því hvað það er að gera þegar að koma í ráðherrastóla.
0: Erum við ekki bara með allt og marga þingmennirna og allt og mikið að fólk í ráðuneytunum sem að eru bara snúandi sér í þingi í þingum sjálft sig, meina, þú veist, hæ?
1: Ég veit nú ekki hvort það er að skrifa það endilega á ráðuneytin, sko, eftir höfðinu dansa límitnir og
0: hérna. Nei, við erum með 63 þingmenn, og svo er hvert ráðuneyti kannski með 100-200 starfsmenn, þú
1: veist. Ég skal nú ekki segja hver er fjöldin þar, en...
0: Nei, ég bara mennta kannski dæmis.
1: Já, og það er náttúrulega bara er stjórnsýslan og er framkvæmdavaldið, það er náttúrulega margt umleikist þar. Og ekki minkar það náttúrulega það álag við endalausar ESB-reglur, það er alveg á hreinu. Það minkar ekki við það, en ég held að hérna fór sér nú svona almennt að gera sitt besta, en ég endur tek að það er einhver sem stjórnar og það er einhver sem ræður för og það er einhver sem tekur ákvarðanir og það fólk verður beinlínis að bæði upplýsa það sem það gerir og hafa þetta gegnsætt hvaða skuldbindingar gæti verið
0: þarna. Það er eftir ár eftir ár eftir ár. Það er sagt þetta verður erfiður vetur fyrir ykkur. Þetta verður erfið haust fyrir ykkur. Það er alveg sama hvaða tíma við lifum. Það er alltaf erfiðleikar hérna.
1: Já, það...
0: Og það er endalausar álögur á okkur, menna hvaða við er í því að vera að senda þennan bíla, þessu kílómetra gjald á fólk þegar þetta er kannski 20-30.000 eða hvaða er yfir eitthvað tímabil.
1: Já, það er svo margt í þessu, það er náttúrulega líka núna, það eru skattahækkanir að koma fram, það er verið að breyta
0: lögum,
1: já, það er búið að breyta, þannig að það er svona margt sem þarf að athuga í þessu.
0: Svo eru þær bara að slóka sig í New York, Kristrún og Þorgerður og maður veit ekki.
1: Já, það er náttúrulega fundur núna hjá Sameinuðu þjóðunum og það svo sem við höfum nú ekki eitthvað stórt vægi þar en þetta tíðkast nú að það sé farið á þessa fundi, fara held í
0: einhverjum þingmenn. Það er nú talað um það eins og með til stríðskemur. Hvað korum meginn ætlum við að standa í Íslendingar?
1: Hvorum meginn?
0: Ætlum við að standa með Evrópu, ætlum við að fá Evrópu til að hjálpa okkur eða ætlum við að fá Bandaríkin til að hjálpa okkur
1: Hvor heldur þú að hafi meiri möguleika á að hjálpa okkur?
0: Bandaríkin
1: Við erum alltaf bara með barnasamning við Bandaríkin og sá samningu
0: stendur En akkur er verið að fæla þetta sundur og saman þá?
1: Ja, því það
0: akkur er þá verið að fæla þetta saman sundur og saman?
1: Já, það er náttúrulega verið að reyna að tegja okkur yfir til Evrópu það bara pólitískt og það er líka Evrópusambandi horfir mjög til þess að ná Íslandi og takt eftir í orða svona að ná Íslandi og það eru miklir hagsmunir þar að ná Íslandi en hins vegar að þá hérna bara eins og staðan og hefur bara alltaf verið að við erum enn að fína varnarsamning við Bandaríkin og höfum enga ástæðu til þess að
0: æsa okkur eitt eða neitt Akkur erum það að rukla þá með
1: Evrópu Akkur erum
0: það að rukla með Kæju Kallas Nei, þú veist meina að segja svo stjórnmálin Kæju Kallas og Wonder Lion og allt þetta Akkur gerum við það ekki bara út að við ætlum að snúa okkur að Bandaríkjum Akkur ætlum að vera að þessu
1: Við eigum nú eiginlega ekki að þurfa að segja það vegna þess að það er vita væta það við erum með varnarsamningin, hann í gildi, við ætlum frekar að styðja neldur en eitthvað annað, við ætlum að frekar styrkja sambandi við Bandaríkin, þetta er nóg og þær eru að bara vita þetta og það er hægt að eiga góð samskipti við þær og Evrópusambandi á þess að þeir komi nokkuð að þessum málum. Við erum bara inn á þessum varnarsvæði.
0: Hringlanda hátturinn og ruglið sem að er endalist verið að fælast í okkur hérna heima, þetta er alveg gott og svo er náttúrulega rúf, það er náttúrulega bara eini fjölmöyli sem flytur fréttir hérna orðið.
1: Já, þeir eru með sjónvarsfréttir.
0: Já, eða þú skilur, þú veist, þetta er orðið eitthvað norður kóreist eitthvað einræðis bragð þessa fréttir hérna. Rúf er ást í öllu.
1: Já, en fólk átta sinn og alveg á því hvað klukkast lær held ég sko að þeirra er svona mikill áraður, já.
0: Þetta er fréttatímanum eru á rúf eins og sjöfréttum á kvöldin, þetta er svo mikið rugla svæla, þetta er allt ykkur umbúður og eitthvað kjartaði.
1: Já, ég segi það nú ekki, þetta er nú ekki rugl og þvæla valgir, minnst það nú vera ógróft að segja svoleiðis.
0: Okkur hefur ekki sagður sannleikurinn.
1: Það var bara vantar oftu talsett upp á að það komi fleiri sjónamið inn, ekki satt.
0: Já.
1: Það er nú það sem er, þannig að það er svona dálítil einstefn og við sjáum að þetta er svona af þessum, þessum evróska vang.
0: Ég býr bara, svona í skopluðu samhengi, þá býr bara eftir því að einhver fréttamaður kæta er þarna á eitthvað rúf, þarna Jóhanna Vigdís og hún komi bara á verðið eins og norður kóreski fréttamaðurinn þarna.
1: Nei, Valgeir,
0: ég er ekki að taka hana sem persónu inn í það, ég var að tala um bara einhverja fréttamenn. Að þetta er svona skoplegt samengi, sko, þú veist
1: að... Jú, það er náttúrulega væri, væri náttúrulega snið fyrir áramótaskaupi að búa til slíkan skets það sem allir var um svo mikil einokun á Íslandi í sjómasfjöldum það var að snúa þessu upp í mjög skemmtilega skets
0: Horfðu á skettir frá Norður Kóru þeir eru bara
1: Já, þetta er framandi þetta er okkur mjög framandi en sniðut var ágætt þessi hugmynda að hérna það var svona gaman að þessu en þetta eru þetta alvarleg staða bara fyrir Íslendinga sem þurfa því að halda að hafa mjög nákvæmar og góðar upplýsingar en það er ekki endil og finnur það ekki til sjónvarpi endilega það er bara eitthvað sem að nei, þó, það er bara ágætis miðlar til og netmiðlar og náttúrulega útvarstöðvar við skulum ekki gleyma því sem að koma með ýmsar aðra hlýðar á málum.
0: Hvað finnst þér til þess að það er að setja hérna, einhverja skatta á einhverja hlaðvarpstætti á netinu, að þeir með ekki vera með ofna rás, hljóðnema og tvo hljóðnema og eitthvað kjartaði?
1: Já, þetta er náttúrulega bara nútíma tækni sem að fólk notar og ég veit ekki, ég er bara ekki skattamein í lífinu og ég vil ekki sjá að vera að setja skatt á neitt svo
0: hann hvað heitir þetta hann hvað heita þessi fjölmiðla sem hefur búið að vera að ræða
1: ég skal ekki segja hvað þetta heitir en jú, ein pæling er nú eitthvað starð
0: komið gott og eitthvað kjöld
1: já, en þetta bara gegnir sínu hlutverki og það á nú geta að vera amast í því, þegar menna það er spurning líka stöðuleika og varanleika þar En það er margt í þessu, en bara en hérna, takk fyrir Valgeir, já, blessaður.
0: Já, blessaður.
1: Já, það er nú svona, Valgeir særi nú svolítið upp í þessu, það er nú að segja sem svo er og einmitt í sambandi við fjölmiðlana, þá er svona hugmyndir á borðinu að ríkisútarfið til dæmis selja auðlýsingar sem að eiga síðan að greiðast yfir á einkarekna fjölmiðla. Það er eiginlega hugmynd sem er ævintýrlega stjartræli vegna þess að það er ekki, það er bara ekki eðli viðskiptahættir og það hérna, er nú líka þeir sem að auðlýsa eiga rétt að fá að vita að hvert eiginlega um þeirra fjármuni, eða hvað um þeirra fjármuni verður að er verið að ganga því vísu, er þeirra auðlýsa rúf eða hvað og hvar á að koma því við. Þetta er alveg stórkostlega einhvern veginn flóki til þegar engin ástæði til að hafa þetta svona flóki. Leifa bara fólki að velja um það hvaða fjölmiðl fær þeirra framlag það árið og svo getur það breyst frá einu árið til annars og þetta veiti líka fjölmiðlunum verulegt aðhald að vanda efni og efnistök og náttúrulega íslensku og málfar og annað, þannig að þetta er mjög að hinu góða að fjölmiðlar þurfi að vera í þeirri samkeppni að vera sjálfur í samkeppninni upp á að vanda efni og efnistök setu meiri ábyrgð á fjölmiðla en þeir leggja þá þaralendi sína vinnu að veði að bara í þann pott sem að fólk fengi að velja úr og hérna þetta er einfalt í framkvæmt og kostar ekki neitt þannig að það sparar alveg gríðarlega vinnu og fyrirhöfn og allar þessar umræður sem er þessi stað sem eru kannski til lítils þeir uppi staðið en svona er þetta nú samt mér skilst að það sé núna inn í þarna frumvarpi sem að liggur fyrir þinginu. En við skulum sjá fáum næsta hlustanda. Góðan dag, út að saga. Góðan dag.
2: Ja, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Viða Guðjónsson.
1: Kondur sæll að blessa, hvað segirðu?
2: Já, ég er svona alltaf að hugsa hvers vegna við fórum út í EES samningin.
1: Já.
2: Sem kallaði það að 80.000 manns komi hingað.
1: Já.
2: Ég er náttúrulega búin að tala um þetta áður.
1: Já.
2: Og verið náttúrulega í sjálfstæðarflokknum.
1: Já.
2: Og skil alltaf betur og betur hvernig er hægt er að þeir, og meðal annars ég, að það grætt á samningnum.
1: Já.
2: Veist, það er þessi þensla.
1: Já.
2: Þá hækkar húsalega, það hækkar húsnæðisverð. Allt þetta.
1: Já.
2: Hvert er tapið þá? Hvert er tapið? Nú erum við að tala fjárhagslega.
1: Já.
2: Tapið er náttúrulega, það er gríðalegt álag í skólakerfinu. Eitt af mörgum álagsköldum. Af því að það koma náttúrulega börn með þessu fjörskildin sem að vera flytja enga, hvort sem það er af evróska efnarsvæðin eða þetta lið sem hefur verið, hvað heitir þetta, einhverju flækingar frá Afríku og svona?
1: Já, það er nú allur gangur að því það er, já, þeir sem eru fyrir utan S, já,
2: utan segjum. Þetta er það sem við erum að tapa, sko, við erum að horfa á það, sko, sem tap, þá kemur náttúrulega þetta voðalega kalt mat.
1: Já.
2: Við akkur í Nígeríu búar að fara í háskólan og einhver ilngildingar mál og og þá kemur hverju tapa líka.
1: Já.
2: Það er tapa á þessu, það er samning.
1: Já.
2: Og lítið talað af því að það eru menn að græða á þessu.
1: Mm-hmm.
2: Þeir sem byggðu húsnæði, þeir hafa grætt gríðalega, setið einir af því að fá ódýrt niðurgreitt vinnu af því.
1: Já.
2: Og Íslendingarnir eru settið svona til hliðar af því að verkalýðsfélögin hafa ekkert séð þennan þessa hlið á málinu að leið og getur fengið ódýrt niðurgreitt vinnu af, þá tekur það bara.
1: Já.
2: Við erum konið þarna með skólakerfi sem er sprungið að það bara býr til getulausa og heimska nemendur.
1: Já, ég ætla ekki að kalla eftir ekki að segja svona sko. Nei, máli er að þeir ekki getulausi, þeir hafa bara ekki fengið nægjala kennslu og þetta er ekki að nemendur séu lélegi, skilur við. Ég ætla að fá að verja nemendur.
2: Leiri, þú ert eitthvað ég svo góður og sem ekki kona, sko, þetta er það sem ég tek eftir, sko, þessi konu hugsun.
1: Já, það verður að hafa það.
2: Getu meiri nemendum ef við fækkað. Nú er komið yfir 20 ár af þessum innflutningi alls konar fólki.
1: Já.
2: Og Íslendingarnir hafa sko bara drekkt sér í að vera dópausar, aumingjar, komast á kerfi.
1: Nei.
2: Og verða. En af hverju segir tölfræðin annan?
1: Já.
2: Þegar þú segir nei, þú svo kemur borðuleggjandi tölur, eins og Daniel hefur komið tölur, Ragnar, frábæri að koma með tölur og aðgreina tilfinningar sko aðgreina tilfinningar frá veruleika og tölfræðilega staðreyndir.
1: Já.
2: Það eru að koma fólki niður á jörðina og þá kemur alltaf þetta akkur er þessi vörn við einhverju þegar við sjáum hnignun og hrörnun í okkar kerfi.
1: Já, ertu þá að segja, sko, með mér finnst þú notið bara svo stóra orðið í þessu, að þú þetta tala um að, sko, að við séum að, sko, það séu bara fólk sem getur laust og umíkjar og eitthvað svona, mér finnst þetta ekki tala svona um þetta, því að það er þetta, þessi vandi innan skólana, hann er margvíslegur og það við vitum alveg, það er trublun frá erlendum börnum. Það er tröflun frá þau geta ekki alveg rúmast inn í sömu skólastofu og íslensk mælandi börn. Það er bara alveg vita mál. Og en það er engin aumingi þrátt fyrir það. Skilur, þetta er bara röngstefna stjórnvalda að rúa öllum í sömu stofuna. Hvað er að? Og þetta er stjórnvaldum að kenna og eins þessi inngilding, þetta er bara vókismi. Þetta er bara
2: vókismi.
1: Já, þetta er bara að bara á að banna þetta, bara út með þetta.
2: Já, að þá kemur alltaf staðrindin og tölfræðin segir manni að krakkarnir, eða hvað kalla krakkar, þeir eru að vera heimskari, getur meiri einstaklingar í námi, eru að fækka.
1: Já, þeim
2: náttúrulega. Og þá kemur, þetta er orðið samfélag, sko, ég talið við kennar á fleira líka í þessu, sko. Þetta er orðið hvílítið annað samfélags vandamál.
1: Mm-hmm.
2: Og þá kemur þessi hnygnun og hrörnun, aumingjavæðingin og dópausum og fleira. Það er ekki að það setja fólk í fangelsi þegar þar eru biðraðir. Við biðraði, 800 manns bíð eftir að fá að komast í fangelsi, bara sem svona dæmi. Og það verður að setja öklaband á þá sem eru kannski nýbúin að drepingu. Það er engin, þú veist það kemst engin, þá segir fólk oft, já það verður auka peninga í málið. Þetta er ekki hægt, það er sama hvað á treðu peningum í viss og það getur ekki læst, það getur ekki tungumál og fleira.
1: Já.
2: En þá förum við að, og þetta er tengt sósialkerfinu, pína skattborgaran. En svo þetta eru öryggismálin okkar líka, það eru líka niklandi að fólk voru ekki að fara niður í bæ.
1: Já,
2: þetta er gríðarlega lífsstíls... Já, maður sér þetta, sko, hvað er orðið svona, hvað lífsrörnun eða hvað á kalla þetta, bara að búa í Reykjavík.
1: Já, bara,
2: það er ánægt að fara niður í bæ.
1: Lífsstíllinn er alltaf annars. En hérna það er líka annað viðar í þessu að það er fyrsta lagi sko þessi stjórna. Þetta er bara, það þarf að horfa á rétta hluti, það þarf að hætta gagnrýna börnin, það þarf að hætta gagnrýna foreldra, það þarf að hætta gagnrýna kennarana. Þetta eru þeir sem stjórna, sem koma þessu á, það eru þeir sem skrifa undir eins og Valgi var að segja, samþykja hafa þetta svona, hvað hverju ósköpun einhver inngilding hér á Íslandi? Akkur hún er?
2: Hvað er það? Þetta er ég, já en það kemur líka samfélagsvitundinni. Og þau sem eru eignast börn á Íslandi, þau hafa börni sín náttúrulega bara í óreið og halda það að skólinu ekki talið. Ég er nú búin að nefna það líka, sko, að nú eru barnabörnin hjá mér og amman, annar leggurinn, er í Þýskalandi, hún er kennari.
1: Já.
2: Hún segir að börnin, sko, barnabörnin mín, sem eru barnabörnin hennar líka,
1: já,
2: tveimur árum og eftir í starfæðikenslu.
1: Já, hérna á Íslandi.
2: Þeimur árum, þú veist, þau eru bara þetta er þessi heimsku væðing og hvað fáum við þá út úr þessu? Við fáum heimskari börn sem kunna lítið að velja sér til kostninga til dæmis að greina rökhugsun og skynsemi og allt er þetta tengt einhverjum appi og símum og fleira. Þetta er orðið hvílíkt og annað samfélagsvandamál hvað fólk getur lítið tala saman.
1: Já, já, en það er samt við að sko það, þetta er mikið áhyggjuefni og sem betur fer eru það þeir sem að hafa með máli að gera, þeir eru að ræða þetta og vinna í því en hins vegar að þetta með skólana og kennsluna, hvernig hún er að skila sér, þessi truflun og þessi röskun á að taka upp eitthvað annað sem á að þá henda til hlýðar öllu sem heitir íslenska eða náttúrufræði og Íslands saga, nei, þú þeir kemur það bara ekki við, þú telst ekki að vita landið, hvað þú ert, af því að skiptir einhver máli, það er allir jafni, þeir eru bara frá Evrópu, nefnir að, þú veist, ég er nú bara að segja þetta, sko, þetta er voðalega röng áhersla, akkur með að bara ekki börn er hreinlega að læra eins og við gerðum sama hvað og á hvað aldrei bara fyrri kynslóður gerðu, akkur þarf að skrumskæla þetta allt og það eru stjórnvöld.
2: Já, það er málið.
1: Það eru stjórnvöld.
2: Það er málið líka, en sko, það er búið að rækta inn í hugafar, sko, bara allra landsmanna, einhver aumingjaskapur eða röng hugsun. Þú var hett til dæmis alltaf lausnin sem að maður, við þurfum önnur kennslugögn.
1: Já.
2: Þessu kennslugögnir sem við vorum með hérna þegar við vorum krakkar séu eitthvað lakari.
1: Já, já.
2: Öðruvísi.
1: Já, já. Svo náttúrulega líka að það voru bara engin kennslugögn og börn gripi tómt og foreldra gripi tómt og þeir vildu hjálpa börn á sér. Það voru bara ekki bækur. Þannig að þetta er auðvitað...
2: Þetta er ekki, þú veist, þetta er eitthvað ránkumyndir þarna. Það er nóga bókundir.
1: Já.
2: Það sé þess að bókamátt og allt. Það er bara eins og konur haldið það þau ekki að gera mér. Ég er hvað eftir annað að taka eftir sko mæðurum og heiði í köllunum. Í köllunum. Móðurinn er á alls konar námskeiðum.
1: Já, gott hjá
2: þeim. Hún kann að læra fyrir sjálfa sig á alls konar námskeiðum.
1: Gott hjá þeim.
2: En hún getur ekki kennt börnum. Þegar hún situr að yfirheyra barnið að lesa, þá er hún líka í símanum.
1: Já, en hvað er þá mamma pappinn?
2: Þetta eru konurnar, þetta eru mæðurnar.
1: Já, en hvað er þá pappinn? Akkur tekur hann ekki
2: á? Það kemur það akkur að þetta. Hvar er þá pappi?
1: Já.
2: Hann er kannski að gera sama óleikin líka þegar hann er kannski að kenna en það breytir ekki móðir en það næsta sem pappi hefur það er ekkert betra en móðir.
1: Já, ég get fallist
2: það. Það er ekki lengur.
1: Já.
2: Já. En það er ekki lengur.
1: Nei, nei.
2: Þetta er farið. Og þetta að fá ódýrt vinnuðar til Íslands, ódýrt, það lennur alltaf út á EES-samningin að búa til einhver business heim fyrir fáa sem eru stórgræða, sko. Ég á vini sem eru, sko, multimilljarðamæringar. Þeir eru að nóa peningum. Það eru flottir strókur, alltaf eldklári, eldkafa, það er ekki.
1: Já, það helst nú ekki alltaf í hendum, það skaltu líka að það. en það fólk ofmetur peninga og gæði fjármagns er haldið að sé svo agalega klárir af þeir nógu ríkir. En hvernig urðu þeir það?
2: Já, þeir urðu það með því að geta nýtt sér ótið niðurgreitt vinna.
1: Já, nefnilega það.
2: Allir. Eða ofur innflutninga á túristum að opnað landamæri.
1: Já, já.
2: Engin fylgist með hvað að vera flytinn dóp og alls konar rutt er ekki hægt. Þá segja menn, já, við verum að setja meiri peningi lögla.
1: Já.
2: Þetta er ekki hægt. Þetta veltur upp á sig. Og hvar, dópsalinn er svo þægileg hérna á Íslandi.
1: Já,
2: það er endalega nátt að fá burðardýr.
1: Já, það er svona ekki auðlýsa það,
2: er þetta orðulega?
1: Já, já, ég verð alveg sturlu þegar ég heyri þetta, sko. Að það er bara engin burðardýr og er bara bak við lás og slá með þetta allt saman. Bara,
2: lás og slá, þetta já, er endalega, þá erum bara þúsund í byrðuðina.
1: Já, já.
2: Burðardýrin getur fengið endalega, því þú getur fengið nóg og mikið af fólki sem er tilbúið að taka áhættuna. Þetta er endalega,
1: því miður,
2: en breytum ekki þessu kerfi.
1: Nei, því miður við það, en heyrðu, nú fáum við auðlýsingar. En það var nú hressandi heyrið þér eins og venjulega. Þó sem ég sé nú ekki alveg sammála, en það er nú að hafa það.
2: Já, það finnst mér, já, eins og vettn og greind.
1: Já, við skum,
2: já. Það finnst mér ekki, þetta er eitthvað.
1: Við komumst
2: að
1: einhverjum
2: sammála. Þetta þarf að rökra betur.
1: Já, það er að gera það. Já, takk fyrir, já, blessaður. Já, já, við þá mögulis ykka hér á útarpi sögu og höldum svo áfram á orðið frjálst og fólk er svona að lesa svolítið bara í lífið og tilveruna og eins og þetta er að byrta stólki og það er svona, já, við bara höldum áfram hér og eftir 5881994 síðum ekki ákvör í útsendingunni og við sínum bara ákvör kæti við komum eftir skammastund
3: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir Stakar velúrbuxur Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ
4: Kottu bara í lúuna. KFC
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
5: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakaramistari.

0: Komið sæl aftur þegar að hlusta út á sögum, símatíminn hér og Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur 5881994, síminn og hlustandi sem hérna, mættur og línuna, góðan dag.
1: Já, góðan dag, Axel Pétur hérna.
0: Já, komdu sæl og blessaður, það bara Svíþjóð, það Svíþjóð gólin.
1: Já, já. Já, já, nú bara allt kostningakerfið ónýtt rusl í Svíþjóð, allt í einu bara, allt ómögulegt.
0: Býttu, hvað kom segja,
1: fyrir það? Segja Svíarnir sjálfur. Þetta var allt ómögulegt, sænska líðræði virkar bara ekki lengur.
0: Já,
1: býttu. Það var hérna innflytjandi,
0: já.
1: Sem var nú búin að vera hérna í skuldakröggum í mörg ár í Svíþjóð með krónufókjönd þarna á bakinu.
0: Já.
1: Svo fekk hann hérna ríkisborgara rétt í febrúar.
0: Já.
1: Og nú hann kominn bara á alþingi Svíana.
0: Já.
1: Og hann frá Sómalíu.
0: Já.
1: Na, nú bara eru hérna sérstaklega hægri miðlanir. Það er bara þetta sænska kostningakerfi virkar ekki lengur fyrir Svíþjóð. Þetta er bara allt misheppna og bara rusl.
0: Já. En hvernig þetta mál? Það nú sagt hér svona í fréttum að það hafi séðst til mann sem hafi verið að greiða fólki áður að labbað inn í kjörklefa og þetta hafi verið á vegum vinstriflokksins og hann er nú að nafngreindur þarna, Mohamed Abdu Kadir Ali og hvernig hann já, já. Náði kjör á þingi. Þetta er deilan, segðu okkur svolítið frá þessu.
1: Já, svo er náttúrulega að byrja sögunar að það hafi verið svindlað í kostningunum.
0: Já.
1: Þetta hafi allt verið sko eitthvað plat. En sko það náttúrulega bara kjafta eins og allt annað sko, hérna, þú þarft ekki nefnum einhverja 500-600 til þess að strika yfir nafnið undanum til þess að hann fór sko á toppin á listanum,
0: já, já.
1: Út af yfirstrikunum.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, ég sé ekki betur heldur en þetta bara, fólk bara fylgdi kostningareglunum,
0: yeah.
1: Þetta fólk sem allir eru útöða, sem heimskingja og rusl, þannig við vinur okkar kallar þetta fólk rusl, sko. Það er búið að læra að geyma lýðræðiskerfin alveg upp á tíu, sko.
0: Já.
1: Sko, ef að Svíar gerir þetta, þá var það bara til lægi. Það var þetta bara lýðræði, sko.
0: Mhm.
1: Þannig að ég var nú hlust á hann víðar hérna áðan, sko, ég held að sko, hann er með hans heims viðhorf er alltaf kvolfi sko.
0: Já,
1: það var ekki Afrikuþjóðir sem að það voru ekki Afrikuþjóðir eða sem að sóttu í erlend samskipti það voru bara Íslendinga sjálfur við vildum hafa aðgang vera með kristinbóði Afriku, við vildum geta vestlaði allan heiminn, við vildum hafa allt opið og við vildum geta að við getum farið hvert sem er sko.
0: Mm-hmm.
1: En svo þegar aðrir segja, já, megum við á ekki koma til ykkar, nei, ekki já. Þetta er nú bara ósvífni og bara eitthvað rusl fólk sem að byður svona, sko.
0: Já, þetta sé nú umræða að Axel Pétur sem að þyrfti nú kannski að taka á allt öðrum grunni, en það er hins vegar að hérna, verður að segja til svo er að það eru náttúrulega aðilar hér frá, já, eins og Ghana og Níger og fleirum stöðu sem eru hér í háskólanum í hundratali, þannig að það vekur athygluð þetta þeir að læra ensku hér á Íslandi.
1: Og, það er ekki bara frábært.
0: Já, ég veit það ekki. Hva
1: er það mótið því að fólk menti sig?
0: Nei, þú mátt ekki snúa því útfyrir því að það var nú öfust nú ef ég segði það. Ég ekki meina það, en akkurðu komin til Íslands til að læra ensku.
1: Og ja, hvernig gerðist það?
0: Og það er það sem ég hef ekki forsögun af.
1: Þeir hljóta að þetta sækja einhvers staðar.
0: Já, jú.
1: Mættu bara í skólan og,
0: nei,
1: og bara sögðu bara sjálfu að við erum bara komin hér til að vera.
0: Nei, stefna hjá Háskóla Íslands sem hefur verið kynnt að fjölga erlendum nemendum.
1: Já,
0: það er stefna
1: já, þeir bara segja já takk og þeir segja bara já takk
0: já,
1: og senda umsók.
0: En þetta, ég bara segja að þetta er mjög framandi vegna þess að fólki líka ágjur á því að þeir sitja fyrir að fá háskóla íbúðir og þannig búið að innrétta sko heila og hérna hótelsögu sem er hérna, ég veit ekki hversu margir Íslendingar búa þar. En fólki þykir nógum.
1: Það er það að fólk hafi hús, það kemur öðu.
0: Nei, það er bara hvernig eru áherslunar. Þetta táknar ekkert að ég sé á móti, ég að greina hvernig staðan í þessu. Og það ég kem með þessu mál ekkert við. En maður, ég að segja bara að þetta er svona greiningin á því að ákvörðu magnast upp þetta tal og þessi óanægja.
1: Já, þetta, sko, ég nú ekkert endilega að hamra á þér, Arþrúði mín, ég nú meira að reyna að hamra óbeint á honum Viðari, sko, að sko, þetta er, fyrst mér svo bilað í málflutningi, ég menna, þetta er svipaðar lummur sem verður að tekja hérna í fjölmiðlunum bæði í Svíþjóð og Noregi og þá á Íslandi líka, sko, það er þetta byrjar allt og öfugum enda, sko. Það voru við sem byrjuðum að fara í trúbó til Afríku og það voru við sem að fluttum allan tækni að vestrænum þjóður sem flutti alla framleiðslu til Kína, sko. Það var, sko, og svo þegar við, svo, þetta er svona, þú kannast við fólk alltaf sem að þegar það er búið að koma sér í vanda, þá var það allir möður að kenna henni sjálfu. Kannast við svona típa?
0: Já, það er náttúrulega.
1: Já, Viðar er svona típa.
0: Það er nú regla frekar nautatekninga held ég, sko.
1: Já. Og mér finnst sko þetta fólk sem var að gaggrína útlendinga, erum svona útlendingafóbíu sko, þeir eru sko voða mikið með bjálkan í augunum og er að tínast með eitthvað svona flísar hjá öðrum sko.
0: Já, sko, máli er náttúrulega kannski aðla það, þetta er framand á margan hátt og þetta kostar mikið hér og annað og þá er fólk farið að hólfa þetta niður. En vest er þeirra að verða að segja að þetta er bara frá þessu landi og datata, það er eins og allir séu eins.
1: Já, það er bara eins og að fara að veitingahús.
0: Já.
1: Og veistu, já, ég vil fá að koma inn á þetta veitingahús, sko, og svo pantar frábara steik og borðar hana alla, sko. Svo þegar reikningurinn kemur þá er bara allt ómögulegt sko.
0: Já.
1: Sko við vildum fara í alþjóðlegt samstarf.
0: Já.
1: Við vildum það sjálf, sko. Við vildum boða trú í Afríku sko.
0: Já.
1: Við vildum gera það og mynda samskipti við það fólk.
0: Já.
1: Við vildum kaupa hræpilegar vörur frá Kína.
0: Mm-hmm.
1: Við vildum gera þetta eins og við vildum fara á veitingahús og panta bestu steikin og njóta hennar, sko.
0: Já, já.
1: Ég meni, við erum búin að njóta út er að vara frá Kína lengi mm-hmm. og við erum búin að njóta samskipta við þessa þjóðir, sko,
0: mm-hmm.
1: að mörgu leiti. Og svo núna kemur reikningurinn, þá bara, nei, þetta veitingahús er bara rusl, það er bara svindl, matur henni, frat, þetta, ég fekk aldrei steig og þá bara byrjaði eitthvað svona, sko.
0: Já.
1: Og svo hefur ferð að fara yfir ferlana, þá eru allt saman Íslendingar sem eru að búa til þetta sem að ferlana taka við umsóknunum, það eru allt saman Íslendingar sem gera það, sitta lögin.
0: Já, já, jú, við veitum það en það er náttúrulega við höfum náttúrulega og erum eigum að gera það í sjálfu sér, við höfum að bara ákveða það skynsalega hvað við getum og höfum efni á og aðstöðu og innviði til að taka á móti öðru fólki. Það er það sem er og það þýrði að æða á stað og segja jú, heyrðu, við ætlum að taka 100 manns þarna en svo er bara ekki til skólastofa fyrir börnin. Og
1: það þýðir ekkert fyrir að fara bara með alla fjölskyldu á dýrasta veitingahúsu og panta steik fyrir alla og fara svo að væla yfir reikningum, sko.
0: Já.
1: Ég veit að fólk sem er með þennan málflutning, sko, það kvartar svo undan það enginn hlustar á það og ekki tekið neitt mark á því. Finnst þér að skrítið? Mér finnst það ekki skrítið, sko, eins og Viðar, þegar hann er að tala svona útlendingamál, þá tek ég ekkert mark á honum.
0: Nei.
1: Þegar hann sko bara einföld lógik gerir hann að bullshitara sko.
0: Já, það er nú sko, Viðar er bara að lesa í íslenskt samfélag og lesa í aðstöðuna sem við höfum. Hann horfir til dæmis að hann vitna mikið í skólakerfið og horfir í það og erfileikana það og þarna hafa bara stjórnvöld byrjað á öfugum enda því ég held að sé alveg nokkuð ljóst því að það á ekkit að bitna á erlendu börnunum eða íslensku börnunum að þau séu erfileikum inn í skólastofinni af því að þetta er vitlu skipulagt þá ekki að bitna á börnunum alveg sama hvaða tungumálin tala það þarf að hjálpa verulega að börnum sem koma hingað og eru á ekki, talandi ekki á íslensku, auðvitað þarf að hjálpa þeim miklu meira til að læra íslensku og leifa þeim að aðlast með réttum hætti, en ég ekki vissum að það sé rétt að gera með þeim hætti að hrúa þeim bara allt í einu innan Íslendinga og segja, heyrðu, nú læri því íslensku innan alla Íslendingana.
1: Þannig er ég kannski sammála við það, sko. Þetta kettlingaveldið í skólanum getur ekki gert neitt rétt. Það alveg sama hvað verkefnum gefur þessum kettlingum. Það munu aldrei ná að leysa nein vandamál. Eina sem þær munu geta gert er að stofna 1000 nefndir og þær leysa aldrei. Ég hef unnið í skóla á Íslandi í 10 ár og ég veit nákvæmlega hvernig þetta virkar og það var nú meiri hlutin kettlingar, sko.
0: Já, pítið nú við.
1: Þannig að þarna er inn á sammála alveg við þær. En hérna í Svíþjóð, sko, við erum með 5 börn í skólakerfinu hérna og ekkert að þeim er með sæmsku sem fyrsta mál. Og hérna, ég bara, Svíarnir eru bara að leysa þetta mjög vel. Sko, það eru, hérna, yngsti strákurinn var að byrja núna, eru 30 börn í bekknum hjá honum.
0: Já.
1: Næst yngsti er í 11 manna bekk og í 30 manna bekknum þá eru 3 kennarar, sko.
0: Já.
1: Og í 11 manna bekknum eru 2 kennarar.
0: Já, akkurat, já, já.
1: Og hérna, þetta er ó, sko, og þeir eru bara að vinna kraftaverk á hverjum degi, sko. Og það er þetta bara Svíar eru snillingar alveg von í grasrót, sko, með svona mál.
0: Það er bara gott að heyra, bara mjög gott að heyra. En ég sé það, ég held ég verði að fara í það að opna á þátt á millika við þess og taka ég fyrir fleiri inn og ég held ég verði bara einhvern veginn að skoða það fullir alvöru. En,
1: ég er til í allt, eins og ég sagði gamla dag, ég er til í allt nema sjálfsmál og giftingar.
0: Akkurat.
1: Nú er ég búin að falla á öðru, sko.
0: Já, já, og gemdu hitt. Heyrðu, en gamla, heyrðu þér að sér pétur.
1: Já, takk fyrir minn.
0: Já, bless. Já, já, það mun sjá þetta með auðvitað mismunandi augum og áherslum, það er sko bellegt, en þetta er svona svolítið eiginlega mál hérna, hvað þetta á að leysa þetta og sem betur fyrir að þeir sem að ég finnst það að vera þannig núna að þeir sem að svona já, best þekka til og kunna að leysa úr svona málum innan skólakerfisins, þekka skólakerfi, að ég held að þeir séu að koma með allskins góðar tillögur sem að er vert að horfa á og horfa frekar björtum augum fram á við heldur en svona að tala þetta niður við því að skólarnir og allir þeir sem þar eru og ekki hvað síst börnin þeir þurfa á því að halda að samfélagi sé jákvæmt gagnvart þeim og það er full ástæða til það sem að börnin er að hluta máli svo sannlega. En hér kemur Daniel, við skulum sjá hvað Daniel segir núna, er hann komið með nýjar tölu fyrir okkur. Góðan dag, Daniel.
2: Góðan daginn, ég ætlum að þakka fyrir að tala um tölurnar. Nú er ég bara með alveg spungun nýjar tölur í dag.
0: Pítturum við. Eigum við
2: að... Við vorum að tala um atvinnleysi í gær.
0: Já.
2: Og þetta ef að spá... Vinnumálstofnunar gengur eftir, þá verður 12.000 atvinnuleysingar á janúar. Þetta verður bara stutt sem ég tala nú.
0: Já.
2: Núna var Gallup að byrta könnun sem var gerð með 400 stærstu fyrirtækja á landinu.
0: Já.
2: Hún segir að 34% stærstu fyrirtækjana ætla að fækka fólki á næstu 6 mánuðum.
0: Já.
2: Og væst Væntingar stjórnenda til næstu 6 mánuða hafa ekki mælt lægri síðan 2018.
0: Já.
2: Árið 2022 þá sögðu 50% fyrirtækjeigenda að þeir glímdu við skort á starfsfólki.
0: Já.
2: Nú er það komið niður í 15%.
0: Já.
2: Þannig að það hefur farið það niður frá 2022.
0: Mm-hmm.
2: núna segja 9% af þessu 400 fyrirtækjum ætlað að fjölga starfsfólki.
0: Já.
2: Þessi könnun gerð ársfjórðungslega fyrir Seðlabankan og, og samtök atvinnulífsins.
0: Mm-hmm.
2: Þessi þróun alveg geimvagleg.
0: Eru menn eitthvað hissa? Ég meina, eru menn eitthvað hissa? Seðlabankin getur bara hort á hvað sem eru búin að gera að hækka hér stýrivexti. Hvernig eiga fyrirtækin að bregðast við? Þetta náttúrulega engu lagi líkt ekki kemur það þér til nokkurs frádrátt að þó gerir ekki annað en að borga skuldur og borga skuldur og borga skuldur, borga skattinum og borga skattinum. Hvað farið gútvel fyrir það? Nei, ekki neitt. Bara borgi ég meira. Þannig að sko, ég veit það ekki, fyrirtækin geta ekki annað gert. Þau verða að segja fólki. Þegar að stjórnvöld og Seðlabankinn sem er svo partur af því af því prógrami að þeir þau bara fara svona ráðu sínu og bara virðast ekki hafa innsæi í rekstur. Það vandamálið að það að kásast í þessu fólk sem veit jafnvel ekki hvað rekstur og hvað það að reka fyrirtæki. Auðvitað byrjaðar á því að atvinnurekundur að skýra niður fólk. Það bara gefur alveg auðvitað leið.
2: Að því ég var að tala að bankaskattinni, tala annað, þá að ég tala að bankarnir myndu sýta þetta út í vellegið.
0: Já.
2: Það var að koma ný könnun frá Akri sem að greindi áhrif hækunnar.
0: Já.
2: Þeir segja að bankarnir verði að hækka hreinan vaxtamun sinn 13 punkta eða 0,13%. 0,13% stig. Hvað sagði ég? Ég sagði að þeir myndi fara með þetta brúti í vaxtavellegi.
0: Já, við vildum að það eru vextir, út í vextir það.
2: Já.
0: Já.
2: Það er einmitt akkur sem að segja að þeir þurfi að hækka vextinni hjá sér 0,13%.
0: Já,
2: Fyrir
0: já.
2: Það halda allt sem við Ég sagði það líka við þig.
0: Lífeyrissjóðir eru farnir í það núna. Nú eru þeir að hækka líka að borgarna að lánum og öðru. Vextinir hefur komið þar. Heldur betur, þeir gefi í. Þó þeir veit ekki auðra sinna tala og við veit að hafa ekki eins og niður fjárfestingamöguleika, þá skulle þeir hækka vexti. Ekki að gefið eftir.
2: En þetta voru tölunar hjá mér í dag sem er ekki mjög góðar fyrir þjófélagið.
0: Nei, þetta er bara mjög að bara umhugsunarvert. En bara að þakka fyrir þetta, Daniel.
2: Takk fyrir.
0: Já, þar fengum við það aldeilis og hérna ekki við öðru að búast en að það verði samdráttur í fyrirtækjum. Það er enginn að kippa sér upp við það. Við þetta þennan fjármagnskostnað sem boðið er upp á og taki líka eftir hverjir fá líka fyrirgreiðslu til þess að styrkja sinn rekstur og verða jafnvel stórir og stórfyrirtæki hverjir fá bankar í bönkum fyrirgreiðslu jú, eitthvað enn og það en hverjir fá frá lífeyrissjóðum fyrirgreiðslu og geta blásið sín fyrirtæki Þeir fá bara lánkjóð lífeyrissjóðunum. Á hvaða vöxtum? Á hvaða vöxtum? Á hvaða gjörum? Að þeir eru orðin svo stórir og alla vera svo stórir. En ég segi við þessi sem eru minni og lítil fyrirtæki, hvaða möguleika eigum við? Ekki neina. Miða við þetta sem að gefið er upp. Og það er ekkit leyndamál. Að það er stefnan. Það er að eyða litlum fyrirtækjum og meðalstórum, koma þeim í burtu og fái risa verða eftir. Vitið til? Þetta er miklu svo til stefna, en hérna, hvort þeim texta það veit ég nú ekki. Það fer eftir í hvað við erum bara með fína mótstöðu og höfum þrek og úthald til að standa það af okkur. En þetta er fyrst og fremst hérna stjórnvöld sem bera alla ábyrgð á þessu. Alveg sama þó þið kasti boltanum yfir á Seðlabankan og svo framvegis þar eru pólitíski fulltrúar í stjórn bankans. Þannig að og þeir eru nær Seðlabankastjóra en okkur er svona almennt gert að vita og lögin gerir á fyrir því við veitum það að utanríkisráðherra sat og fundi Seðlabankastjóra þarna rétt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna og þegar hann var verið að hækka vextina síðast hvað var hann að gera þar? Er ekki armslengd þarna á milli? Nei, það styttist handlíkur er meirulega yfir í handaband Þannig að við skulum bara hafa þetta alveg á hreinu hvernig þetta er. En við fáum auðlýsingar hér og á útvarpi sögu og svo eru margir sem býða og ég bara segi haldið áfram því að það kemur á ykkur á eftir. Við fáum auðlýsingar og ég kem svo.

0: glæný steinböku fiskbrauð alla morgna Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu gengið inn Skúlagötu megin
1: Ekki spæn upp dekkin ekki eyðilegja hjólbarðana við hjólastillum fyrir því bílin og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 sími 588 2455 588 2455

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Við tökum að okkur hellulagnir, garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
2: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.

0: Kom þeir sæl aftur til að hlusta á útvar sögu. Arthrúð Karlsdóttir hér með ykkur og síminn opinn og orði frjálst. Við skulum fá hlustanda sem býður hér og númerið okkar í útsendingunni 5881994. Sjáum hvað kemur þar, góðan dag.
1: Góðan dag, Jón Haparur hér.
0: Já, komdur sæl og blessaður.
1: Ég þess áhyggjum minn með því verkvartröfur hér skollu á.
0: Já, væntanlegt í kvöld.
1: Já, þeir roka landinu svona fá með stjött.
0: Já, allavega eins og staðan er núna, það er spurning með önnu flugfélög, ég bara þekki það ekki nógu vel, hvort að þeir séu með já, flugvirkja með sér eða þeir lenda hérna eða hvað alltaf að gera ég veit ekki hvort er eins og niður mættu sinna því, ég skal ekki dömum þetta
1: segja Nei. Þetta fá ný 1,9 miljónur á mánuði
0: Já, hvað sem þeir eru með þetta náttúrulega gríðarlega ábyrða mikið starf við skulum ekki reynda. Gera lítið og starfi mannara,
1: nei,
0: alls ekki
1: nei,
0: en
1: nei.
0: Það er hins vegar spurning sko, bara hvort að það sé ekki hægt að ná einhverjum samningi og koma

0: það er nefnilega akkurat, það er náttúrulega félagi sem umræðir en þeir hafa líka breytt sínu rekstraformi, við skulum hafa þá reynu. Þeir eru núna búin að fjárfesta í öðru félagi sem er Play, flugfélagi sem var hérna og flutti sér svo yfir til Möltu og Æslandi er búin að kaupa 49% í því félagi. Þannig að þeir náttúrulega ekki ósennilegt að þeir munu nýta sín eignar hluta í það að leggja áherslu á þjónustu og já, allavegna þjónustu með því félagi. Það er spurning bara hversu mikið þeir munu virkja sér inn á íslensku markaði með Malta Play.
1: Já, einmitt.
0: Meðast munu þeir sjá til dæmis, munu þeir fara í leiguflugi hérna og frá Möltu, það var ódýrar og það er svona að margir, það er bara, já.
1: Já, það var gott fyrir Íslendingana að fá leiguflug.
0: Mm-hmm. Já, það er allt til stöðunni sem þeir geta gert.
1: Já, einmitt, það er það. Þetta er allt opið.
0: Mm-hmm. Já, þetta er svona hérna Jón Habarður og, en þetta lítur bara svona út að verkvalli skellur á í kvöld að ég held að það sé óhjákvæmilegt annað.
1: Já, það er lokastandi.
0: Já, allavega eins og okkur er sagt núna.
1: Já, já,
0: heyrðu, en takk fyrir þetta.
1: Já, blessu.
0: Já, blessaður. Já, Þetta er svona, þetta er alveg hér erfiðasta mál, má segja þegar svona kemur upp. Við hérna, það er svona líka uppi hugmyndir um það hvað eigi, bara hvar Ísland sé statt og hvað sé hægt að gera og hvort að það verði bara að fara út í það að reyna að mynda þjóðstjórn hérna, að fá bara þaulreynda menn sem að gætu tekið við stjórninni hérna og komið okkur á réttan stað aftur. Við erum komin út í svolítið lausamöl og sérstaklega við þessa miklu og ofsafengnu tengingu við Evrópusambandi sem að stöðuð sækir að okkur og núna að Noregi og er að normin eru að mótmála þessum áformum Evrópusambandsins sem að vill bann á norðurslóðum. Þetta er náttúrulega, þetta er bara alveg orðkomið út í geggjun og þeir vilja banna olíu og gasvinnslu á norðurslóðum þannig að þetta eru bara normin sem ákveða þetta sjálfur. Þeir meiga það en nú eru komin mótmæli Noregi út að ESB og sýni nú best hvað var vera að leiða okkur inn í og ef við getum bara fengi hér þjóðstjórnreinlega með eins og manni svo Ólaf Ragnar Grímsson í brúnni sá myndi aldeilis rétt af þessa skekkju og hann er nú alveg sérfræðingur í norðurslóðamálum og mikinn heiður skilin fyrir hans framgöngu þar og koma Íslandi sannarlega sem mikilvægum aðila og upphása aðila þar að venda það sjónami en bara þetta er spurning, ég varpa þessu fram bara hvað finnst ykkur bara þurfi þjóðstjórn á Íslandi með jafnvel manni svo Óla Ragnar Grímsson í brúnni til að stýra þessu einhver tíma menna að vera að rétta húsin. Það er alveg augljóst allir þessi sérfræðingar með fullir virðingu verið þeim sem eru búin að vera að koma til dæmis að fjármálum hérna á fjármálastjórn landsins, þeir ráð ekki við þetta. Þeir bara ráða ekki við þetta án þess að þeir vera þá að gefa skýringu á því enn frekari hvað veldur því að þeir vinna eftir erlendum hagsmunum ekki okkar. Það verður bara að segjast þessu er. Bankastýringin og vextirnir og álögur á fyrirtækju heimili, þetta er ekki hægt lengur. Þetta var gert við okkur á sínu tíma þegar búsáhaldabyltingin byrjaði, það fólk vissi alveg hvað var verið að gera. Það enda hrundu bankanir. Þetta var fyrirsjáanlegt. Ekki vann með þetta almenning.

0: að fólk ætti að hætta því að vanmeta almenning í landinu. Fólk veit alveg veit hvað það býr, þar hefur samaburð og þau geta ekki endurtekið sömu setningarna, sömu frasana sem er löngu útrunnir, aftur og aftur og aftur og aftur. Og það þarf eitthvað nýtt hérna inn, það verður bara nú eru forsetinn að hugsa sinn gang í þessu máli. Því að Ísland á annað og betra skilið en að menn ráði ekki við verkefnið og þeir eru aðstustöðum og þeir eru jafnvel á flandri út allan heim sem er nú ekkit sagt í neikværi merkingu sjálfur sér en hins vegar ég orðaði þetta svona og guðum að vita undir hvað ég skrifa og hvernig skuldbind okkur við erum ekki hugmynd það en ég bara varpa fram þessu þurfum við þjóðstjórn og Ólafur Ragnar Grímsson í forsæti þar og hérna til þess að rétta á skútuna og koma okkur ærlega til varnar þessari þjóð sem hann hefur látið sér mjög andum og margbúin að sína það. En næsti hlustandi, verpum þessu fram hér á útarpisögu. Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Ég heiti Gunnlaugur.
0: Gunnlaugur, sagði að blessa.
1: Já, og ég ætlaði nú að senda Pétri Gunnlaugssyni bata kveðjur.
0: Já, þakkaði fyrir. Þakkaði kjærlega fyrir.
1: Svolega fallega til hans.
0: Já.
1: Já, ég hef nú verið að spá í þetta flugvirkja verkvar.
0: Já.
1: Og það væri möguleiki að fá eitthvað flugvirkja í viðtal og gæti hann gert grein fyrir sínum sjónarmið.
0: Já.
1: En það er náttúrulega, þetta verkvar er náttúrulega mjög alvarlegt. Ég hef náttúrulega stað viðtal við fosfarsmann flugvirkja og Já. Nú málefali, ég sá þetta var einhver samstöð, einhver viðtali
0: Já.
1: og þegar hann segir að þeir hefur gefið eftir ýmislegt til þess að stiðja við fyrirtækið.
0: Já.
1: Ég trúi því alveg.
0: Já.
1: En nú gæti orðið verkvall og gengi hlutabréfana er eitthvað 0,67 eitthvað fólis.
0: Mm-hmm.
1: Það var hæst eitthvað 29 eða 28. Fyrir einhverjum 15 ára síðan og þá var það notað í kjarasamningum. Ekki flugvirkja, það var einhver önnur stjætt innan Æslandir.
0: Já.
1: Það því félagið gengir svo vel á hlutabréfa merkaði en það verðist vera afkoma félagsins en stundum óhá gengi hlutabréfa. Það er svo erfitt að sjá eitthvað skynsum í þessu.
0: Já.
1: Og afna þannig að þetta er svona venjulegt fólk. Ég er nokkuð að greina þetta mjög í dýfstu tölur.
0: Nei.
1: Það er félaginlega geysilega sterkt og hefur góða lýsafjárstöðu og farþegafjöldi hefur aldrei verið meiri.
0: Nei, nei.
1: Og núna, en það er svo auðvægt að klúra svona félag. Við sjáum hvað varðum Norvíts NL og kannski 20 önnu félag. Sko.
0: Já.
1: En það voru þetta umræður í gær já, svo allaveg nú að aftur hvort það væri ekki hægt að bjóða einhverjum stéttum hér á Æslandi eru einhvers konar hlutabréf.
0: Já.
1: Og ég veit það nú ákveðna reglur þetta. Félagið má eiga hvort það 2% sjálfum sér og það er ekki endurlega þetta að gefa út hlutabréf til starfsmanna og annars að borga þau og getur verið bjartna að greiði að lána fyrir þeim. Það hefur nú stundu verið í fréttum að háttsettir einstaklingar hjá Æslandi er síðustu 20 ár eftir 2008. Það við kert á genginu 10 og 15 og fengið að borga þetta kannski setna og þannig að þetta getur verið dýrt að setja uppi með svona eflarúu og sem að hérna, réttlætti sig ekki við fyrstu sín. En varðandi þessa umræði gær mengun frá þóttum þar sem verið að eitra fyrir okkur hérna saklýsingu.
0: Já.
1: Miski að ef þú fær flugvirkja í viðtala, það getur nú bara útskýrt þetta.
0: Já.
1: Þannig að fólk sé nú ekki að deyja úr kvíða og leiðindu.
0: Já.
1: Ég held að þetta sé nú bara hita skil, hringdu nú að það hald og hjarta svo.
0: Já.
1: Þú kallar þetta órið hringir.
0: Já.
1: Hann er nú flugvirkji.
0: Hann er nú flugvirkji, já.
1: Og var og er. Og Guðjón er náttúrulega vel að sér í þóttur. Kannski gæti hann verið svo vært að að leiða okkur að fara í hans visku brunn næst enn og hringir.
0: Já.
1: Útskýrt þetta fyrir okkur. En ég, það voru þetta mikla gleði tíðind í gær í fréttum að það fundust hans kattatíðind í Bólivíu. Það það fjölgar að það í fjölskyldi.
0: Já.
1: Já, lífræðingar svo hann að við séum að skildi einhvern veginn innbyrðis.
0: Já.
1: Og en það svolítið, ég svolítið gaman að sjá að heyra hvernig fréttir eru skrifað.
0: Já.
1: Það hefur ekki verið skráð ný kattatíðandi 100 ár.
0: Já.
1: En fólkið í Bólivíu og ábúin að sjá þetta og uppvörða þetta fyrir einhverjum öldum síðan og það ekki mist á það.
0: Já, akkurat, já.
1: Svona var það líka með apatíðum sem fannst einhverjum Indonési einhver staðar.
0: Já.
1: Og það var lítið svo að vestrænir vísindamenni aldrei hefur fundið apana en fólki á svæðinu. Við séum náttúrulega að þessu, þau kalluðu apana í laufinu, þeir eru svo léttir, sko.
0: Akkurat.
1: Menn, vötirnar eru skrifað svolítið hróki í þessu, en þetta er náttúrulega vísindasamfélagi kemur hluta til frá vestranum heimi.
0: Já.
1: Þú ertu vita til, en vísindin í frumskóinum eru kannski ekki alveg viðurkennt.
0: Mm-hmm.
1: En ég ætla nú bara að vera stutt orðið þetta, annar er alveg að gáleitt, en leipum öðrum að, en það verið gaman en fengið hlugvirkja.
0: Já, góð athugasemt.
1: Takk fyrir
0: Gunnlaugur. Já, bless. Og næsti hlustandi hér á útvarpi sögu 5881994 sími hjá okkur. Næstur hér í rauðin er hver, góðan dag.
2: Góðan dag, Jón heit hér, blessu.
0: Komdu æfnilega marblessaður. Hvað segir Jón?
2: Nú er orðið mjög hægt að komast hérna inn í landið aðalega til að tekka á fólki sem að hefur hegið bætur og það er svo kasta því.
0: Já.
2: Og ekkert áhugja á að fá það hérna inn sem er en þá er spurningin á hverju var við hleyft allir þessu fólki á bætur. Þetta er svona...
0: Já. Þetta er eiginlega spurningin.
2: Ég veit ekki að þetta er eins og að vera að vinna gegn sjálfum sér og þetta er eins og með bíla.
0: Já.
2: Þegar er alltaf mikið til af þeim, þá er tilvalið bara hægt að verða á þeim.
0: Já.
2: Það er ekki beinlínis verið að því, það verið að stýra hvaða bíla með koma hérna inn.
0: Já.
2: Og hverjir ekki. Og síðan er að setja skamlagt og nýtt og allir hafa verið að nota þetta og bóka þetta og allavega ná og svo hittu verið í sjöldinu og andrar þeir eru komið.
0: Já, byrjuðu nú heyri svolítið illa í þeir, Jón.
2: Nú sitja menn í sjöldinu þegar andrar þeir eru komið.
0: Já, þetta er bara svo sagt er að skjóta fyrst og spyrja svo. Það er svolítið þannig, sjóna mig í þessu.
2: En nú er óheyrilegur fjöldi kominn á vinnumálastofnun.
0: Já.
2: Það er ekki, hann var að tala það að
0: Danir. Jú, það er líka fyrir, sko.
2: Og vinnumálastofnun og svo koma menn hér bara til að fara á öru, sko, og fara svo heim. Það er ekki líka eftir að segja við því þó við vilja koma kannski heimsókn, eða hvað, það er bara eiginlega mál, þeir komnir á þetta og það er hreinlega neyðarlög og stoppa svona hluti af. Þeir þetta er svona misnotað og misfari með.
0: Já, hvernig sem að þetta er nú allt saman, en það er alveg augljóst mál að það verður að breyðast eitthvað við þessu. Það kemur ekki
2: já, að þetta út, reyna. Útstreymi fjár úr ríkisjóði, já.
0: Já, þetta er bara... Alveg svo gatasikti, sko.
2: Og síðan er sótt að innbyggjurunum með skatta og síðan er hægur fólk strengur og fólk sættir sig ekki við þetta.
0: Nei.
2: Fólk skilur þetta.
0: Já. Ég held að það sé nokkuð ljóst, sko. Ha.
2: Þetta er meira það sem ég ætlaði að segja.
0: Já, bara takk fyrir það, Jón.
2: Takk
0: fyrir.
2: Það neyðar lög á þetta, það neyðar stjórn á þetta, það er ég.
0: Já, takk. Já, við skulum sjá næsti hlustandi hér á útvarpi sögu. Hann kemur hér, góðan dag, hver er þar? Halló? Hver kemur þarna? Nú sjá, hver kemur hérna? Góðan dag. Góðan dag. Já, Benedikt.
3: Já.
0: Já, komdu sæll og blessaður.
3: Blessaður.
0: Já.
3: Það hérna mál sem við verið svolítið svona dagskóð, það tekniskólinn á Íslandi.
0: Já.
3: Mér þykir þetta aldrei sagt að Hafnfirðingar get ekki tekið hann.
0: Já.
3: Því að þeir hafa haft forystu í iðntækni málum hérna á Íslandi.
0: Já.
3: Skólinn í Hafnarfirði.
0: Mm-hmm.
3: Síðan er það alveg bara hreinar og klárast klátt.
0: Mm.
3: Að þetta þarf að vera innan höfuborgarsvæðisins þessi skóli sko. þetta er vitleysa að vera að flytja fólk út á land í alls konar kostnað sko. Eins og þetta er bráðnöðsynlegt fag þessi iðnfræðsla og þetta má ekki vera neitt að draga úr því sko.
0: Nei, það er alveg réttur, það er virkilega að leysa þetta mál og einhvern veginn held ég að bara væntingin hafi verið mjög góð fyrir því og svona jákvæðni að fá skólan einmitt þennan stað í Hafnarfirði og veit ekki hvað, eiginlega bara klikkaði svona hjá þeim.
3: Það er líka vel unnað og fyrir það við haft forystu í kennslu í teknikreinu.
0: Já.
3: Það þarf að gera það. Það þarf að taka eftir því.
0: Já, já. Já,
3: en svo hef ég svona smá áhyggjur yfir því að Bandaríkjamenn ætla að yfirtaka Grænland. Það fara að ráða þar.
0: Að hver?
3: Bandaríkjamenn.
0: Já, þeir eru náttúrulega
3: yfirtaka Grænland.
0: Já, já, þeir eru náttúrulega komin með þann samning sem að þeir vildu upphaflega, þetta er náttúrulega samningatækni sem hefur verið notuð alveg á heimsmáli hvar það er unni, en þetta er það sem þeir vildu og það er að stýra þessum öryggis og varnamálum, hafa yfir umsjón með öllu framkvæmdum og stýra þeim og byggja upp þar og þeir eru að fara reisa náttúrulega höstuðar. Það er ekki alveg með staðfesta tölu á því en þær verða þó nokkrar herstöðarnar sem verða þarna.
3: Er það aldrei hagkvæmt í spyr að ala á stríðsóta til að ná tökum á löndum og þjóðum? Er það svolítið hagkvæmt?
0: Ekki stríðsóta, sko. Ég held ekki, ég tel það ekki, sko. En það er það sem við þurfum að passa okkur svolítið á sjálf hér. Við þurfum að passa okkur á stríðsótta að vera ekki að hræða fólk á óþörfu. Við erum í mjög góðum höndum hjá Bandaríkjamönnum eins og við erum í dag með varnarsamningi. Og ég tala ekki eftir þennan grænlenska samning því að þarna er umverulega undirstrikast þessi gullína sem þeir tala og hún er fyrir austan Ísland. Þannig að við erum með mjög, mjög miklu skjóli hér. Mjög. Við erum með mjög góðum málum. Hvað segir það? Við höfum enga ástæð til að óttast neitt. Við skulum sjá. Nú bara heyri ég ekki hér hvað gerist á línunni hérna. Benedikt sem var hér nei, hann er dottinn út veit ekki alveg hvað hefur gerst sko. En það kemur hér inn næsti hlustandi góðan dag halló út að saga
4: góðan dag
0: góðan dag heyri nú látt í þér Anna ég heyri að þú
4: það tala nær það komið að mér ok sæl og blessu
0: hvað segir þú
4: Ég bara ákvað að ringja því að ég heyrði þér segja að ég ætla að mynda þjóðstjórn.
0: Já, við þurfum bara...
4: Ólaf, ég tek undir þetta hér. Ég stökk í síma þegar þú sagði þetta, en spyrði, hvað þjóðstjórn?
0: Já, þá er það bara raunverulega forseti Íslands sem að ákveður hverjir munu mynda þjóðstjórn og þá er það tekið bara fólk úr, má segja, af götunni þannig, fólk sem bara kann og getur og því er treysti þess og kannski eitthvað tímabundið til þess að koma skikki á málin þegar að búið sína sig að við erum bara komið með ákveðna ógn, við erum komið með ógn jafnvel inn á alþingi, það er orðið tvísýnt með hvenær er verið að verja hagsmunni Íslands í þessu ásóknar eila umhverfi Evrópusambandsins þegar ásækja okkur verulega. Við erum vissulega búin að segja nei, þá ekki að draga umsóknina tilbaka, þó hún svo kallað á pappírum, þó hún sé sennilega aldrei búin að vera í neinu sambandi og hvað þá í gildi frá 2015, en þá er það Ursula von der Leyen sem segir hún er í gildi, en ég sé hún öðlust ekki lagagildi við það að Ursula segir það. Og þó hún hafi komið í viðtali rú, þetta var ekki ígildi þessa að alþingi hefði verið að setja lög. Þetta er bara manniska eins sem að gegni þessari stöðu og lísti þessu yfir og allir hlupu til og með þess að búin til spurning sem var í þessum anda. Þetta er alltaf alveg fárónlegt og ég veit ekki hvort það var að gæta íslenskum hagsmunum. Við þurfum að hafa
4: úr þessu. Það er mjög fatnarskapu sem við vorum að horfa á, ég vissi alveg að þetta var lígi. Og horfa að sikkur megin það til grindaði beigja sig og bukta undir innræðisarja. Þetta er bara til hápunna skamma. Ég vil bara taka undir þetta, það er ekkert verið að verja okkur og Ísland og okkar íslensku menningu og fleira eins og áðan var rætt að væri bara verið að þurrka hérna út og þetta er náttúrulega allt one world order og við höfum öll að vera blöndu saman.
0: Já.
4: Og okkar sjálfstæðu lönd og okkar menningar og annað, ég er alveg komið til kokaðu og svo dæla fyrir í önnur lönd sem við eigum ekkert að vera að sjá og fleira.
0: Já.
4: Ég vildi bara segja já.
0: Já, takk fyrir þetta, en mér skilst líka einmitt að það sé verið að hækka fjárlagaliðin verulega til vandalegra útgjalda fyrir utanríkisráðuneytið. Ég tel að það þarf að rannsaka það alveg sérstaklega hvað er fyrirhugað í því og hvaða gjafir það eru og í hverju við erum að taka þá. Og meðan að það ríkir þessi óvissa að þetta séu íslenskir hagsmunir, þá verður bara eitthvað annað að gerast.
4: Og það er verið að eiga eitthvað íslenska menningu líka stoltið okkur að við séum friðar þjóð, horfða á alla Evrópu, allar þessi leið þá að ganga í takk.
0: Já, ég meina...
4: Það er að spyrja, hver er við þeim?
0: Já, ég meina,
4: eru ekki að vinna fyrir okkur, þau eru að vinna fyrir djúbriki.
0: Já, við veitum það.
4: Og maður gerir það bara í mörgum máli sem maður getur nefnt.
0: Já, en máli er náttúrulega líka það annað að það þarf að gera grein fyrir því ef að útgjöld til utanríkismála þau hækka jafnvel milljarða og nú milljarða á kostnað þess. Nei, býtu, og takk þetta er.
4: Það gummi var að tala?
0: Takk þetta er.
4: Það er ekkit annað en beint í lögregluna með máli. Hann á að gera það.
0: Já.
4: Ég nenni ekki að horfa á þetta leikrit af því.
0: Nei.
4: Það er alltaf þetta sama leikrit. Horfa á leikritu, já, og svona háfleg orð og svona flott. Þetta er allt svo flott og yfir okkur hafi. Ég nenni ekki þessu, bara beint í lögregluna. Það hurfi núna þessu miljardar. Gjöra svo vel að beinti það.
0: Já.
4: Akkur gera þið þessu?
0: Þetta allar menna fólk er að bregðast í Þýskalandi og Frakklandi, jafnvel Ítalíu líka út af þessu að það er bara að taka til sína ráða að stoppa þetta og hérna...
4: Almenningur vill ekki stríð.
0: Nei.
4: Ég vil ekki að peningandi mínu séu notaðar í að drepa unga stráka.
0: Nei.
4: Það er ekki mín persóna og þetta er ekkert að þessi mínu nafni. Með þessi skýr.
0: Nei, það er nú...
4: Það vogaðu sér að taka mitt nafn og þitt nafn.
0: Já.
4: Okkur á. Án þess að hafa spurt okkur, við erum ekki sem spurt. Þetta er bara búðið það.
0: Já, en þetta er allavega já. svona að við þetta þurfum við aðtúa og það verður eitthvað að koma til. Það verður eitthvað að koma til.
4: Það verður eitthvað að koma til. Það var umfingjart að tala þessi kemtrið og benda á að ræða ykkur að flugvirkja en það ég segi bara nú, það þýðir ekki neitt, þeir eru ekki að vinna hjá NATO. Það var kona sem hringdi í gær og varandi þetta eitur, þetta til þess að hérna, lækka testosterónið í kallmönnunum okkar og og eiginlega öndunarfærin og fleira og takt eftir að heilbrigðiskerfi segir ekki dýst en það alltaf til ég að segja okkur frá ríkina stakst í ekkert svona í borginni og við erum að vera lengur út í ríkina og býða eftir stræta og leggja bílnum og allt þetta kjarta þessu rugg sem að vendi því að við náttúrulega öndum þetta ennþá lengur að okkur en það NATO sem að spreyja yfir okkur eins og konan sagði í gær þannig að það þýr ekkert að ræða við íslenska flugvirkja það Svo legg ég þetta fram spurningu er Æsland er samfélagslega ábyrgt með að alla milljarðana sem við gefið þessu fyrirtæki er ekki bara spurning að ríki taki yfir Æslandar er ekki bara að fara að finna sér ódýrt svona ódýrt hérna ódýrt fólk bara að það úti Nú til okkur eiga Æslandar við höfum styrkt það mikið við og gefið milljarða bæði COVID og fleira og hann hefur ekki andrugur eftir þetta peninga, ég bara tala hvað sangjast og þannig
0: Já, já, heyrðu, við sjáum en, til hana sjáum hvað gerist
4: hérna, það ekkit íslenski flugvirkja sem útskýra kentreilin og þessi kona, ég veit ekki hvað hún í mér en ég hef þetta áður og sög þið farið bara á YouTube það vídeo sem að heitir The Dimming með Dave Wickinson sem að útskýra þetta allt fyrir okkur og sýnir ykkur með þess að patenti sem að þessi eiturefni eru skráð fyrir
0: Já.
4: Og hvað þetta og hann með, hann mjög flottur og þetta bara að þetta erlendi sem þessi mál.
0: Já.
4: Þetta sannlega gott fyrir og ég held að þetta hefði byrjað þegar að Bill Gates kominga og hitti köttu. Hvort að við erum predika að þetta byrjaði þá. Við munum til dæmis vikninga sumari mikla og ég hef talið sóla dagana. Þeir voru undir tíu í þeirra.
0: Anna.
4: Svo góla fjölmela kattur og rosalega gott fyrir það er ekki sól.
0: Já. Erðu, takk fyrir Anna, já, blessuð, já, já, og við ætlum hér að fá auðlýsingar á útvarpi sögu, ég ætla að ræða við Harald Ólafsson sem er formaður heimsýnar og hann er líka jafnframt prófessor í veðfræði, við ætlum að ræða þessi áform Evrópusambandsins sem að vill bann á norðurslóðum á olíu og gasvinnslu og þeirra framgöngu bara á þessu svæði og þetta er nauðmitt eitt af því sem að heimsýn var að vara við fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna og var að vara við þessum tilhengum Evrópusambandsins og áformum að ná Íslandi og Grænlandi og koma sér inn á norðurslóðasvæði Og það að nú heldur betur búið að sína sig hvað gekk á spýtunum og hangir á spýtunum þegar þeir eru að djöflast í normun núna og heiða Norge bara, þetta verður eitthvað. En það ræðum við Harald klukkan eitt í dag og síðan allir minningur á hana Sofíu Kalls með þáttin sinn fína tal og tónar klukkan þrjú í dag. En við fáum auðlýsingar og sögu og komum svo og við ætlum að spila eitt lag með Franki Valli Og svo komum við aftur.
5: Veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir Stakar vel úr buxur Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
6: Kottu bara í lúuna KFC
0: Sjón glerugna verslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmaling með keyptum glerugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón glerugna verslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Komið þér sæl aftur símatímið hér á útvarpi sögu og orðið frjálst, ég ætla að minna á skoðanakönnu sem við erum með á útasaga.is í dag, síðan okkar með eila nýjar kannanir alltaf á hverjum degi, þetta alltaf ekki vísindalegt eins og við vitið, en við gerum þetta svona til skemmtunarsóldið og þetta svona alltaf einhver vísbending hvað er að gerast þegar við sjá niðurstöðuna. Og telur þú að verkfall flugverkja skelli á og það í kvöld, það það sem við spyrjum og við byrjum ykkur að taka þátt í því. En næsti hlustandi sem býður hér, góðan dag, út að saga.
1: Góðan daginn, Artrúður, erum ég?
0: Já, það er þú.
1: Þetta er Ragnar.
0: Sæll og blessa, Ragnar. Hvar ertu núna?
1: Hvar er ég?
0: Já.
1: Ég er bara að sitja í grimborðið, ég er að vísa í Pólandi og líklega að sér það á símanum.
0: Nei, ég sé það nú ekki á símanum, en ég heyri hins vegar að þú ert daldið í fjarlæð. En gott og vel?
1: Veitðu, ég hef nú ekki hlustað undan hóna daga.
0: Nei.
1: En kveikti á núna fyrir svona rúma klukkutíma?
0: Já.
1: Hver á að velja þjóðstjórn?
0: Bara forsetinn.
1: Já, finnst þér hún til þess fallin að velja þjóðstjórn?
0: Já, alltaf nú ekki bara það tilheyri bara hennar embætti. Það tilheyri hennar embætti. Hvað getur við gert?
1: Svo ætlar að taka Óla Ragnar að það inn?
0: Já, til dæmis að láta hann stjórna þessu.
1: Akkur við tökum við ekki mann sem að rak hér Íslands þjóðfélag í 3 ár, silt á móti straumnum og gal Evrópu utan til trekk í trekk og rak ríkisjóð með hagnaði öll árin, lækkaði stýrivexti og verðbólku. Veistu hvað ég er að tala?
0: Já, þú ert að tala Sigmund Davíð, ég heyri það.
1: Já, býttu... Að hverju fáu það hann ekki? Það er nú þínir fyrirverandi atvinnurekendur sem að komu honum úr starfi með áróðurni og lígi.
0: Býttu mínir fyrirverandi atvinnurekendur?
1: Já, var sko ekki á ríkisútarfinu?
0: Jú. Það er alveg rétt, já. Ég sammála því, ég var nú bara að velta þessu fyrir mér. Heyrðu, en... Nei, ég sammála því, en hann er náttúrulega inn á þingi og þá er kannski ekki verið að tala þetta er utan þingstjórnirunni.
1: Hvernig stendur á því að eini maðurinn sem hefur rekið þetta þjóðfélag og sigt á móti strömmum, mannst þetta gilla Magnúsinni sem við fengum nánast svona eins og þjóðstjórnar mann inn í fjármálaráðinu.
0: Já, Kúpa Norðursins.
1: Jó, hann drullaði yfir Sigmund og sagði að Ísland er við Kúpa Norðursins.
0: Já. Viltum
1: þá svona fólkin í ríkistjórn?
0: Nei, ég vil það bara alls ekki. Ég held að það hafi verið alveg hræðilegt enda munum við það vel þarna, fyrir og eftir hrun og sérstaklega ekkit síður eftir hrun líka sko þegar var verið að hræða okkur alveg svakalega sko
1: mér sýnist þau vera endur sko endur gera leikinn með þessum fjármálaráðherra sem við erum með í dag. Enn einn hagfræðingur úr háskólanum sem virðist ekki skilja hvað hlutir þið snúa.
0: Ég ætla nú ekki að tala hann neitt niður en mér finnst eins og að koma afskapla lítið frá honum miðað við þær væntingar sem maður hafði einmitt af því hann kom úr háskólanum og átt að vera með svo praktíska góða reynslu og þekkingu en þegar betur að gá þá erum við bara ekki sjá það. Ég er bara að við hefur orðið fyrir miklu vonbrigðum, já.
1: Ekki ég og ekki þú þurfum að tala niður. Sko, bara þjóðin í heilsinni, atvinnulífið, það hafa allir talað niður á undanförtum mánu.
0: Já, maður hefur nú svona vilja að gefa honum tækifæri og bara beðið eftir því að það kæmi eitthvað sem að væri svona bitastætt í þessu. Og mér finnst, hann nær ekki að skila því miskosti til fólksins, það er alveg
1: hennu. Ísland hefur ekki efni á að gefa mönnum endalaust tækifæri.
0: Ekki lengur. Ekki lengur.
1: Hefðu. Svo hefði ég í öðrum að það er morgun að það er nú samfélagslegur og félagslegur flóttamaður frá Íslandi sem býði þarna einhverstaðar á tundrum Svíþjóðar og hann fekk hjá þér einhverja tímindu kortin til að drulla yfir einn innsingjanda á útvarpisug.
0: Nei, ekki ágera því samtali. Hann var eitthvað að drulla yfir einn umhryggjandi.
1: Á, ég spilaði þetta aftur hvernig hann talaði hann við að Guðjónsson.
0: Já, það...
1: Hann
0: er bara ósammála því sem við það sagði og ég vil já, bara endilega geti bara talast við hér í þætti og ég skal bara kanna hvort að það hægt að gera það að ná þeim saman þar sem geta bara útkláð þessi mál.
1: Ég til afar ólíklegt að Viðar Guðjónsson enn að setjast með þessum manni sem hefur verið hafnað allstaðar þar sem hann hefur komið, allstaðar.
0: Já, mér svona ekki endilega fullir að það, en hvað sem, það er það þín skoðun, sko.
1: Svo er Anna og ringdi inn og hún vildi að við myndum þjóðnýta Æslandir.
0: Já.
1: Sko, Æslandir er á hlutabréfamarkaði.
0: Já.
1: Það eru lífeyrissjóðir og einstaklingar sem eiga þetta hlutafélag.
0: Já.
1: Og þetta er bara ekki hægt. Það væri bara eigna upptaka.
0: Já.
1: En mig langar bara í restina til að segja Æslandi er borga sama fyrir þóturnar og öll önnur flugfélög.
0: Já.
1: Sama í eldsneytiskostnað.
0: Já, þetta er enn og síminn búinn hjá honum, maður sjá, hér kalla ég nú eftir einhverjum skýringum á þessu að Ragnar Gunnarsson dettur út að línu við, getur við þetta ekki brugðist alveg við þessu, ég sé ekki alveg hvernig stendur á þessu en Ragnar Gunnarsson var í Póllandi og hann datt út og sjá við fáum næsta hlustanda hér inn, góðan dag út að saga. Halló, góðan dag.
2: Halló.
0: Já, góðan dag út að saga.
2: Góðan daginn. Ég heiti Hrafnhildur.
0: Sæl og blessur Hrafnhildur.
2: Maður stöldi mér.
0: Ég bara, veit ekki, ég...
2: Nei, hver... við unum saman þegar mitt er 40-50 árum á tímanum, hérna í gamla húsinu við hérna sem skautatfellið er, hérna niður Össustræti, endan Össustræti.
0: Já.
2: Ég sagt við sama borð og þú, mótið þér.
0: Já, á tímanum.
2: Já, það er svo langt síðan.
0: Já.
2: Og ég var að vinna að kitta Fimbo og hann rak mig.
0: Já, ég skildi. Já.
2: Ég er búin að reyna að hitta þig og vita hvað þú þekkti mig.
0: Já.
2: En hérna, ég hef ekki náð að sjá þig. En ég ákvað bara að syngja og taka þér og ykkur fyrir frábæran þátt og ég hlusta mikið á okkur.
0: Takk fyrir það. Það er,
2: heldur munið eftir mér.
0: Ég veit, það getur vel verið. Það er náttúrulega svo fjölmargi sem að hafa komið fyrir fram að mér gegnum árin á mörgum starfsviðum.
2: Já.
0: Þannig að já. Ég get nú ekki sagt það svona í símanvallana, en bara gaman að heyri þér allavega og ég er án að heyra og sérta hlusta út á sögu, sannlega.
2: Ég hlusta það sannlega og hérna, það er eitt sem líkur með þungta hjarta hérna sem Íslendingur,
0: mm-hmm.
2: að það er utanríkismálin, það er, ég vil ekki nefna nöfn, utanríkisráðuneytið og ég vildi bara óska, ég er ekki glöð það sem er að ske í því og hérna, svo ég segi nú eitthvað.
0: Já, þetta er bara náttúrulega, þetta er bara þetta mál sem að skipta okkur gríðarlega miklu máli að við gerum ekki tóma dellu núna, sko. Engin efna á því og ég er ekki að skilja af hverju við erum að bara tróða okkur svona í fremstu vílinu eins og mögulegt er í hernaðarátökum og öðru slíku. Við erum bara virkilega að halda okkur til að bara hlés.
2: Já, það er það sem er nákvæmlega sem ég hugsa. Og það er líka þungt og ég vona bara að henni takist ekki þessari frú þarna, ég segi ekki nöfn, að tæla þennan mann sem er sá Úkraníu til að tæla hana til að gera ljóta hluti.
0: En það er náttúrulega verið að tala um það að Ísland fari í drónaframleiðslu með Úkraínu. Og
2: það má ekki ske.
0: Það er bara þá erum við koni vopna framleiðslu. Það er alveg nýmæli hér og ég er eitt þessum að þjóðin bara kæri sig svona. Og þessum að það er náttúrulega að grípa til einhverja annara ráða og við verðum náttúrulega bara að við verðum bara að fá einhver skipti á þessu á utanríkisráðuneytinu. Það verður bara að fá einhvern nýjan aðilaðan inn.
2: Alveg, og það var nefndur Ólafur Ragnar og líka Sigmundur Davíð, Ólafur Ragnar með gamla skólabróður minn, og hérna, og sem sagt að það þarf að gera það, og þetta má ekki ske með þessa dróna, því við viljum ekki koma okkur út í þetta stríð sem að er það núti.
0: Við höfum enga ástæðu til þess. Við höfum enga ástæðu einfallega vegna þess. Við erum með varnarsamning við Bandaríkin. Við fáum engan betri samning. Við höfum miklu frekar að leita eftir frekari samningu við þá og á fleiri sviðum, á sviðum viðskipta og annað og rækta þennan samning standa við okkar hluta og samningsins og þeir eru að gera það sín megin, þeir eru í endur uppbyggingu og framkvæmdum suður Reykjanesi og þeir eru okkur bara mjög dýrmætur, þetta er bara besti hér heims og við akkurum við að hlaupa og kasta því frá okkur sem við höfum.
2: Það var alveg skelfulegt, en verði ekki hérna mótmæla fundur á laugardaginn?
0: Jú, það er mótmæla laugardaginn eða svo ég held ég með að segja sér á laugardaginn. Ég ætla að byrja eitthvað með þetta með ef að það er ekki rétt.
2: Já, ég held að sér á laugardaginn.
0: Já, það er raustu verið.
2: Æja, allan að þá held ég á aldrei færi á mótmælfund, en ég ætla að mæta það.
0: Já, held að það séu margir sem ætla að mæta mitt þetta.
2: Já.
0: Það verður eitthvað að gera, sko, þetta gengur ekki að hlusta dag til dag og við komum mánuðum saman á einhverja frasa og svo gerist ekki það sem er búið að segja og lofa okkur og núna það bara vaxtahækkanir og meiri píningar bæði á heimili og fyrirtæki og verður að gera það erfitt fyrir og það skal bara ekki ganga lengur.
2: Já, og ég segi það að það svona, í fljótu að ég á son, son og tengdason, já, það eru fjórir, það eru sex mann sem eru búin að kaupa sér borga stór fjö núna að komast út til Tenerife og fjórir er alltaf að halda áfram í einhverja heimsálfur og unga fólki fyrir heim og þetta er allt stopp og hann er búin að borga halva milljón sonuvinn og við vitum ekki meira.
0: Nei.
2: Inn í þetta batteri, já.
0: Akkurat. Já, þetta er svona. Heyrðu, en allavega gaman að heyri þér. Og
2: þakka þér fyrir meiri háttar hvernig þú ferð að tala svona flott.
0: Já, takk fyrir. Já, takk að tala.
2: Já, ég sé
0: því
2: þá
0: helst
2: ég.
0: Já, gerðu það. Já, segðu Hrafnhildur á tímanum. Já,
2: á tímanum.
0: Já, blessu. gaman að þessu og, já, já, og við fáum hér næsta hlustanda á útarpi sögu góðan dag, símin okkar hér í útsendingunni 5881994 og ég minn ykkur á fréttinnar á síðun okkar útarsaga.is endilega fylgist með fréttunum sem við erum með þar, góðan dag.
3: Góðan daginn, það er Sigurjón hérna.
0: Það er Sigurjón í Reykjanesbæ, vinur okkar, já, komdu blessaður.
3: Herðu, þú manst hérna, nú er mikið dásanna Trump og hans stefnu og allt, bandar ekki að herra, ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já.
3: En er fólk búið að gleyma því hver sagði við Ísland og sagði við NATO þjóðunum? Þið þurfum að fara að borga meira til NATO og krafðist þess að það er 5% að vergri landsframleyslu.
0: Trump sagði þetta 2018 á fyrra.
3: Hann sagði þetta, Trump.
0: Já.
3: Já, hann krafðist þess að NATO myndi borga meira til hermála heldur en þið gerðu.
0: Já.
3: Og hérna þannig að ég skil ekki fólk sem getur verið að dásema þann sem er að krefjast þess að íslenska þjóðin borgi meira til hermála. Af hverju heldur þess að vera að standa við það?
0: Já, við erum náttúrulega meðlimir í NATO búin að vera öll árin. Við erum meðlimir í NATO og höfum notið virkilega góðs af því og öryggis af því. Sannlega okkar framla lengi vel var svona meira að við sköpum aðstöðun og við þurftum ekki að borga vegna smæðar okkar en nú bara öldin önnur og við erum
3: veistu það að 1. oktober 2006 þegar bæði Davíð Oddsson heitin blessu minni kanns og fleiri fóru til Washington
0: með
3: gott á milli lappa sér og ætlaði að reyna að fá búst til þess að breyta semst ákvörðu sinni varandi lokun herstöðunum í Keflavík. Við gerðum svo lítið úr okkur sem þjóð það hálfa væri nóg sko. Og veistu það sem átt að gerast þarna, við áttum bara að segja, heyrðu, ok, þið tóku þess ákvörðun, við erum með tvíhliða samning, samningurinn hljóðu upp á það að bæði aðildarríkin hefðu þurft að samþykja uppsögnina, en þeir gerðu það einhliða, bandaríkjamenn. Og áttu hverju eigum við alltaf að lúffa fyrir þeim, þeim vantar Ísland núna sárlega og við erum þessi aðgangslykill að gjúða. Og hérna ég segi bara alveg eins og er af hverju eigum við að selja okkur ódýrt? Ég meina ef við erum til einhver söluvara þá skulum við bara selja okkur dýrt ekki bara segja heyrðu verið velkonir aftur og byggja og svo við viljið og mengiði jarðvegin og skapiði bara vandamál sem að hérna er bara landið til ósóma. En við skulum heldur ekki gleyma það að hafa gerð könnun að krabbameinsfélaginu sem var birt hérna úttekt. Krabbameinsfélagið lét gera úttekt á nýgengi krabbameins í Reykjanesbæ. Hún var birt 2018. Og Reykjanesbæ, Suðurnesin, voru í fyrsta sæti á landsvísu með nýgengi krabbameins. Þetta er allt opinbert. Þetta getur rétt upp á netinu. Þannig að ég segi bara alveg eins og er, engar herstöðatak, hættu þessu.
0: Já, þú segir það ef að það er vilji manna að enda svo sem erum ekki með það, en þeir eru ekki að boða það neitt hér, en við erum með aðstöðu, við erum með ákveðna aðstöðu
3: sem við höfum heim. Já, það er lítið sem ekki neitt, það er ekki föst við þeirra, þetta er tímabundi við þeirra, flugvél og mannabla. Þetta er ekki fast viðvera eins og var.
0: Nei.
3: Og í mjög litlu mæli, svo við skulum hafa bara hlutin á hreinu.
0: Já, en það er eins og að síðu.
3: Við skulum halda gleð okkar, ekki vera að hampa Trump hérna sem einhver góði. Hann er ekkit góð þegar á reynu.
0: Já, það vitum við nú ekkit hvernig hann á þetta reynast okkur.
3: Og kemur þú trumluðin eitthvað?
0: Við vitum nú ekkit hvernig hann getur átt þetta að reynast okkur. Hann er ekkit að reynast okkur illa, sko.
3: Af hverju heldur þú að flesta bandar eitthvað sjónastöðu sem er búin að loka á trúðin?
0: Hann er nefnileg engin trúður og það er málið.
3: Þetta fjölmiðlar hugsaðir, þetta er í fyrsta skipti sögu bandaríkjanna sem að stóri fjölmiðlar eins og CNN, ABC, NBC og fleiri stöðar er að fara í mál við það.
0: Það
3: er að fara í mál við bandaríska
0: ríki. Það er nú allt til að. Mál er bara til að leysa ágreining, þetta er allt til að. Það er ekki stóri dómur. Þó menn fara í málaferli, það gerir ekki til.
3: Ég segi bara við um að passa okkur og svona. Við eigum bara að halda okkur við þær þjóðir sem snúast okkur næst, skilur við, fyrir ekki standa okkur næst og það eru Evrópuþjóðirnar. Ég segi þá og við erum að renna á raskatinu með að hafa ekki samþykkt hérna yngöngu í ESB. Það en er bara mín skoðun.
0: Sýnist þeir það núna?
3: 47% þjóðarinn er sammála mér.
0: Já, þeir heldum við sem nú ekki væri verið að spurja þá hvort þið vildu ganga inn. Þeir ætlau bara að fá að athuga hvaða samningu væri í gangi. Spurningi var kolvitlus. Veistu það?
3: En við erum samt sem áður komin þannig inn.
0: Já, við erum í ES, já, en sérðu hvað er að gera núna við normenn? Nú er þeir að banna normennum við að leita olíu og gasvinnslu og norðurslóðum hann er að þeirra banna normunum það og akkur er ESB að gera það hvað ætlaður að gera við okkur akkur þurftir okkur
3: ég vil bara að við endur skoðum allir sem mál, ég meina við erum búin að brenna okkur einu sinni á bandaríkjamönnum með varnastanning frá 1951 skilur við og ég vil líka sjá hvað var gert þarna 2016 og 17 hvað var hann guðlegur að skrifa undir ég meina hann, það verið að tala um að við séum að afsala okkur fullveld og afsala okkur þess og hinu hvað afsala okkur í þessu
0: við vorum nefnilegt ekki hérna, við vorum ekki afsala okkur neinu
3: Ég las þetta yfir, sem að Kristi Hrafsson fréttamaður var að byrsta, það kemur alveg skýrt fram þar, hann tekur það beint frá utanríkisráðuneytinu, þetta er bara kopið pasta.
0: Já, segir hann það sé beint frá utanríkisráðuneytinu, ég hefði nú vilja fá að sjá hvað hann skrifar.
3: Þetta er á heimasíðun Facebook síðunans og þú getur séð þetta þar og þar er þetta bara beint merkt utanríkisráðuneytinu skjálnum við þetta og hérna þar kemur bara beinlýs í ljós. Að þeir geta komið hérna, tekið yfir í alla innviði flugvelli, flugstöður og annað, ef að þeir telja óskapa
0: heiminum. Já.
3: Þeir telja.
0: Já.
3: Ekki það að við teljum það, það er að þeir telja það.
0: Já.
3: Þetta er allt svona einhlið.
0: Er þið byttu, en hvað með það, er ykkur hætt á ferðum, er þeir ekki að verja okkur í leiðinni? Sko, það er þessuna sem við þurfum varni. Hvaða samning var, Sigurjón? Má ég spyrja það einu? Þorgerður Katrín, hún skrifaði undir vilja yfirlýsingu varnarsamning og öryggissamning bæði við ESB og við þjóðverja sérstaklega. Veistu hvað félst í þessum samningu við þjóðverjana sem að hún vildi síðan áframtaka og skrifa undir að fullu? Veistu hvað það var? Nákvæmlega sama og bandaríkjamenn eru með.
3: Já, en bussi frá þessu, ég ætla nú ekki að fara að tala Þorgeri Katrin eitthvað uppfrekar en Guðlaug Þór, en hitt svona mál, þegar menn eru í þessum stöðum sem ráðherrar í Ríkisstjórn Íslands, þá berðu þeim að bera svona stór mál undir þingi, það var ekki gert þarna með viðaukan þarna 2016.
0: Nei, vegna þess að þetta var það lítið, þetta var í grunninn, þetta er nánari útfærsla á því sem fyrir var og var búið að vera öll árið. Þannig að mennir eru að, ég myndi bara vilja fá að skoða þessa grein Kristi Sarpssona, þó að hann hafi skrifað það gerir það ekki endilega satt og rétt, sko, við skulum hafa
3: það á hreinu. Sko, lestu David, það er á heimasíðun eins og Facebook, hann setti þetta þar fram og það eru búin að skapast miklar umræður þarna, mikið af fræðimönnum og fleiri sem hafa verið að tjá sig og margt gott sagt þar og sund meður að vísu og svo það komið fram, en enga síður, þá vil ég bara fá botn í það. Ég væri til að fá Guðlaug Þór í settið og eitthvað frá þá ráðundinu, bara komið með þetta fram, bara hvað er sagt og hvað er logið í þessu? Þetta getur ekki verið það viðkvæmt.
0: Ég bara sagt þetta að við höfum meðal annars verið bara

þá verðum við að hafa það í huga að þetta var bara uppfærsla á því sem fyrir var í raun og veru enn frekari uppfærsla. Þetta var fyrst gert 2016 þegar Lilja Alfreðsdóttir var utanríkisráðherra. Í hennar tíð þá var undirbúningsvinna á því og síðan var því framhaldi þegar Guðlaugur tók við 2017. Þannig að þetta er, ég er búin að skoða þetta og skoða þennan samning og ég verð að segja það að ég ekki sé að þessi neitt okkur hættulegt þar nema síður væri að við erum vissulega að veita hérna óhindraðan aðgang að innviðum og eins og nefnir, það eru hafnir, það eru flugvellir og það eru vegir. Það er nú eitt grundvallaratriði, við erum alltaf líka hjá NATO. Við skulum ekki gleyma því að við erum í NATO sko, og þetta eru NATO kröfur líka. Þannig að varnarsamningurinn bara gengur út á það að þeir geti aðtapna sig hérna eins og þurfa til að halda uppi okkar öryggi svo sannlega og þá líka þeirra í leiðin eftir atvikum. En við erum að fá mikið öryggi af þeirra vörnum eins og þær eru uppsettar. Það er bara þannig. En næsti hlustandi góðan dag, nei, veitum það komu auðlýsingar blikkar allt hérna. Við fáum auðlýsingar á útarpi sögu, ég kem strax aftur og síminn 588 1994.

0: hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna. Bernhöfsbakari, á horni klappastíks og skúlagötu, gengið inn skúlagötumegin.

0: komið sæl aftur þegar að hlusta útvar sögu símatími hér og númerið útsendingunni 5881994 orðin frjálstunasti hlustandi, góðan dag Góðan dag hér
1: Já, góðan daginn
0: Það Jóhann
1: Já, blessu
0: Sæl
1: Heyrðu, að meira hvaðan Sigurjón getur byrla
0: hann ekki það bulla hann svona
1: víst þegar að menn segja eitthvað sem vita ekkert þá eru þeir að bulla
0: já hann náttúrulega hann sér hlutina svona við erum nú að leifa fólki
1: já,
0: að hafa sko,
1: hann verður að hann verður að taka kíkin þá frá blinda hugana
0: Já, en sko hann má bara segja það eins og hann að upplifa þetta.
1: Já, sko, frá því að ég kom hingað í Fáarsbrú 2008
0: Já
1: Sko öryggis gyðingin sem á milli hérna hersins og landhelgis, gæslur og fleira og fleira og flugvallarins
0: Já.
1: Hún hefur alltaf verið að færast austar allan þann tíma
0: mm-hmm.
1: þegar ég kom hingað

0: 2008 þá voru margar blokkir sem voru fyrir utan öryggisgirðinguna komnar inn fyrir hana núna.
1: Já.
0: Og herinn sem að fór 2016.
1: Já, með 2006.
0: Hann var bara, 2006. Já, 2006 fyrir geði. Hann var bara brandari hjá því varnarliði sem er á vegum kanans í dag. Herinn sem er núna, hann er mörgur sinnum öflugur en sá sem fór.
1: Já. Já, já, ég segi.
0: Og það nú enga spekkinga til að sjá það. Svo vildi ég leiðréttan þegar hann hringdi í þig hérna fyrir einhvern dögum síðan og var að tala að Heiðarfjall væri verið vestan. Það er nú ekki alveg rétt hjá hún, það er á Langanesi.
1: Já.
0: Og vissulega skildu kannanir illa við sig þar. En ég veit ekki síðan hvenar sólin fór að skína út á raskati og kristni hrafsinni. Ég tek ekki nokkuð einasta mark á neinu sem að hann skrifar.
1: Nei, það allavegna, sko, þó að hann skrifi einhverja grein, þá er það engin stimpill á að það sé salikurinn einn. Það verður bara
0: að segja. Nei, það er nefnilega það.
1: Nei, nei, hann alltaf bara sér hlutina með sínum gleraugum, sko, og hann er jú þó að utanríkisráðuneyti í dag sé að sína samningin, það er engin, ég get ekki segja sér, nei, leyndarmálslausum samningi. Ég er búin að lesa hann, hann er bara til.
0: Það er aldrei verið nein leyndarmál.
1: Engin leyndarmál, ekki neitt. Það er ekkert athugavert við þennan samninga þegar hann er bara til að veita okkur mikið öryggi og hann er í sjálfu sér bara nánari uppfærsla á því sem fyrir var.
0: Síðan 51.
1: Já, já, já.
0: Alveg eins og fyrst að vera með EES-samningin. Hann hefur aldrei verið endurskoðar.
1: Nei, en það er kannski komin tími til að hann verði endurskoðar allverulega. Því að hvert stefnir með EES-samningin með þessu áframhaldi?
0: Ég er algjörlega sammálanum við Ari Guðjónsson að hann er bara orðin okkur fjötunum fót.
1: Já, það er allavegna, sko, við til dæmis þurftum að geta skoða núna með normunum auðlauslega að nú er verið að veitast að þeim ESB er að setja bann á norðurslóðum út af gasi og olíu og þetta hefur með norska hagsmuna að gera verulega og normun svara bara og segja Noregur ræður yfir eigin auðlindum, ekki ESB. Bara segir orkumálaráðherra, hann svaraði um fullu málsi og ég held að við ættum nú frekar að setjast niður með þeim og athuga að eigum við kannski möguleika á einhvers konar fríverslunarsamningi eins og Kanada er búin að vera með núna og búin er að fá og það tók á 7 ára fána samning en allt í lagi. Við getum farið í sömu vegferð.
0: Og ekki þurftu Kanada, menn að taka upp neina reglugerðir að lögum.
1: Ekki eina reglugerð. Ekki Nei. Eina. Og þeir eru með betri samning í útflutningu ákveðnum sjávarútursgreinum heldur en við.
0: Þannig að við höfum aldrei verið með neitt samning út af það er engin tótt afsláttur út af sjávarútursmálum sem að okkur var seldur þessi samningur út á.
1: Já, já, það er til dæmis það. þannig að það Kanada aftur á móti með miklu hagstæðari samning og þetta þurfum við bara að endur skoða okkar megin, Ísland og Noregur og Liechtenstein, að hverjir eru okkar hagsmunir í þessu, þessu samengi því að við til dæmis fengum mjög óvænt á okkur bara að venda tólla allt í einu, voru ekki tvö fyrirtæki Já, sem rúluðu yfir fyrir bræðið?
0: Það
1: Na, var eitthvað sagt
0: það til voru, það voru margir sem sögðu það að það var klárt brot og ég samningum.
1: Já, það með þess að ráðferðan sjálfur sagði það, en ég sá já, ekki að hún gerði en... neitt í því, sko.
0: Nei, það er sannur sagði það.
1: Já. Heyrðu, en takk fyrir þetta, Jóhann, og
0: já, takk fyrir,
1: takk fyrir kjalla, já, blessaður.
0: Oh, Já,
1: og næsti hlustandi hér á útvarpi sögu það hver góðan dag Halló, hver kemur þarna? Halló, útvarsaga
2: Já, góðan dag Arsnúður, Gunnar heiti ég
1: Það Gunnar góðan dag
2: Hvers... Já, góðan daginn hefðu.
1: Já
2: Ég hérna hann var að hann... Sigurjón var að segja við að hefðum brennt okkur á
1: Já
2: En hann fannig með þá að þeir björguðu nú hér 800 sjómönnum
1: Já
2: Það var ekki bruni, það var lífgjöf
1: Já
2: Til þeirra
1: Já
2: Þannig að mér finnst nú kálfur vera ekki að þakka fyrir ofveldið
1: Nei, nei, en sko það Nei, nei, það náttúrulega menn kannski svona sjá ekki alveg allar hlýðar eins og gengur og gerist en hérna hann nú að vísa í skýrslu frá Krabbameinsfélaginu á Suðurnesjum frá 2018 sem hann segir að hafi sýnt hérna nýgengi krabbameina eitthvað meira þar á svæðinu og menn eru svona með tortryggni út af að þarna séu eiturefni og ég held að séu bara fyrirlíkjandi fullyrðingar það að það séu eiturefni þarna í jarðveginum á einhverjum svæðum er það ekki rétt? Vittu nú við nú dettur allt í hennu Gunnar út hér ég ekki skýringu á því ég býð eftir að teknideildi gefur mér meldingu það á hverju Gunnar dettur þetta út ég ætla aðsa að aðtúa það nánar því ég ætla byggur bara aðsa að doka við að myndi ekki á hvað er að gerast jú, það er komið það er komin einhver Gunnar var á línunni og ég er að bíða eftir að fá að tala við Gunnar opna, Anna opna aftur á hann en nei, það er bara ekki alveg Halló, hver kemur þar inn núna?
3: Halló
1: Já, heyrið þú, hver er þar?
3: Er það aftrúður?
1: Jú, það er hún. Þetta er Þórdís, segir ég.
3: Já, sæl og blessu.
1: Já, ævilega marblessu. Já,
3: sömu leiðir. Heyrðu, ég ætla að segja þér hérna, leita hérna með Pétur. Ég ætla að byrja þau að skila bara góðri batakveðju til hans.
1: Já, takk fyrir, já.
3: Mjög leitt að heyra og vona bara allt muni ganga vel og hann sessist fljótlega.
1: Já, við vonum það. Við vonum það svo sannarlega.
3: Mjög leitt að heyra og fólk eflöst slegi því að hann nú bara eins og einhver frægur útfarsmaður sagði einu sinni við mig á rúf, hann sagði Pétur nú bara einn albesti útfarsmaður landsins ef ekki sá besti.
1: Já,
3: þannig að ég læt það nú fylgja menn án þess neitt að halla og þig eða alveg.
1: Nei.
3: En þetta var þjóðþektur maður
1: já.
3: Sem að sagði þetta. Ég kann ekki við að hafa nafni þetta.
1: Nei.
3: En eins og ég segi bara kæra kveðjur og hérna ég ætla að segja við leitt með síma málin. Ég er sjálf hjá Nova og ég hef stundum dottið út hjá ykkur og það sem að ég hef tekið eftir ef að ykkur syngir í mig, ég með gamlan síma, iPhone, ef að hérna ykkur syngir í mig eða sendir skilaboð, þá er stundum eins og það getið trublað og ég náttúrulega með gríðarlega mikið að ljósmyndum og dóti inn á efni, inn á símanum.
1: Já.
3: Þannig að hann kannski öðvun óþarlega þungur og þyrfti einhverja uppfærslu. Mm. Ég hugsa hvort að það geti eitthvað spilað inn í hjá einhverjum sem eru ekkit svaka tækni færir eins og ég og efnust fleiri.
1: Mm-hmm.
3: En, hérna, en það sem ég ætla að nefna var að það reyna að hafa þetta stutt.
1: Já, má sjá. Nú veit ég bara ekkit hvað gerist. Ég þarf hér aftur að kalla á tæknideild. Ég veit ekki hvað að gerast á hverju Þórdís í stættu bara hér út allt í einu og í miðju samtali.

0: Nei, þarna þóttist þetta vera hér á línu. Við skulum sjá. Já, mér þykir það mjög leitt að þarna datt Þórdís út. Næsti hér inn er Gunnar, má sjá. Halló, Gunnar.
1: Já, mér fáum öðru kunnar að tala.
0: Já, þarna kemur þú Heiðu. Aftur, já.
1: Já, ég var bara að segja það, mér finnst þetta slænt að menn skuli ekki virða það að bandar ekki með björguð 800 sjómanum.
0: Já.
1: Hérna. En svo líka það að hérna, við gátum nú ekki að mér svo fast ekki á sínu tíma við horki gátum byggt Reykjavíkur flugvöll, mjög Keflavíkur flugvöll og þó við tökum nú eitthvað til hendina eftir eitthvað járnarust sem þeir hafa nú kannski skilið eftir,
0: Já.
1: Þá skildu þeir eftir heilt bæjarfélag er það ekki alltaf því þannig Keflavíkur flugvöllir.
0: Jú, jú, allar húseignirnar, þetta var þróun og sjóðu Suðurnesja og það var nú undirstaða af miklum fjárfestingum og mennjóta nú góðs að því í dag í þettum. Það er búið ganga kannski já. Kaupum og sölum en og það er skrautli sá bak við það ef að það verið farið en vonið það frá 2007-2008. Já. En það nú annað mál, en allavegna að þeir skildu það allt eftir, en maður ekki að reyna að afsaka eitthvað sem maður ekki þekkir, en og ekki getur vel verið að illa að vera frá gengið, en ég heldur hafi talið það að það væri bara ekki þörf á að þeir hefðu fulla hersetu hérna, þetta var ekki neinir ófriða tímar hér, þetta var náttúrulega að þeir voru nú búnir að fá íslensk stjórnvöld til þess að hlaupa með á vagninn og samþykja hvað innrás í Írak á sínum tíma og sem fraktinu orðið og þannig að við vorum með því hennar vilju þjóðir en það var hins vegar svona sérkennilegt hvernig það gerðist, það var svona bara að koma ættin og ríkistjónafund og það var bara tilkynnt að, jú, og Davíð var nú kallaður fram í náltíma og ráðherrarnir sátu bara og horfði í gaupni sér, vissi ekki hvað var að gerast.
1: Já, og það var... Þannig eru stjórnmálin á Íslandi.
0: Já, en það...
1: Það eru venjulega fórsættisráður og einhver annar sem að ræður.
0: Já.
1: Venjulega. Eða við vilt gera það
0: Já, já, allavegna var það í þessu tilfelli Já, jú, menn að lýst þessu
1: Já, heyrðu
0: Já
1: Ég bara óska Pétri góð spata og vona því að það var gott
0: Takk að kjallaða fyrir Við gerum sem við getum og bara bestu þakki Gunnar Já, takk
1: Já, takk bless.
0: Já, bless Já, við skulum sjá Jónas kemur hér inn Já, má sjá Góðan dag út að saga
2: Já, góðan daginn, Jónus hætti ég.
0: Já, sætla blessaður.
2: Erfum.
0: Já.
2: Hérna, sko, þegar að slíta svona samtalið hjá við viðmælendur.
0: Já.
2: Eins og við Þórdísu og Ragnar og eitthvað.
0: Já.
2: Það hérna. Þeir náttúrulega sjáu hverjir er að hringja inn.
0: Já.
2: Hafið ekki mögulega að bara hringja tilbaka?
0: Jú, sjálfsagt væri það nú... Væri það nú...
2: Þegar mennum að klára það sem hún var að segja, sko.
0: Jú, en þannig að ef við komumst út af línu, því að hún er náttúrulega svo upp til að býða svo margir, að þá komist ég ekki út af línunni, sko, til að ringja tilbaka. En ég skal alveg bara koma þessu til skila og ræða þetta, hvort að það væri smuga að gera þetta svoleiðis, en við hins vegar, sko, þegar Er verið að hringi þetta númer að þá komast við ekki út að því þá bara næst í komin?
2: Nei, ég ljóta því að geta eitthvað, notað eitthvað annað símanúmer þess að ringa tilbaka.
0: Já, ég held að þurfa að fara að rannsaka þetta. Þetta er að fara að rannsaka þetta. Ha.
2: Já, þetta er náttúrulega stór merkilegt að þetta sko, að skuli slita svona oft, sko. Þetta er eitthvað óæðlegt einhver staðar í kerfinu
0: Já, þetta er
2: Hjá síma fyrirtækjunum eða einhver maður sko.
0: Já, mér veist þetta er alveg óvenni mikið Þetta er óvenni mikið Ég verð að segja það að kemur verulega óvart að sjá þetta núna þetta á bara ekki að vera því ekki vanta nú kannski hversu margir hafa komið að því að skoða þetta og fara yfir og annað þá það alveg stjartræðilegt að skuli ekki vera kannski meira komið út úr því í svona stöðut en sjáum nú til Jónas hvort að já við skulum sjá hvort það var nú taka fá smá vaskusur á sig
2: Já, þetta var nú eða bara einu sem ég ætla að segja í dag
0: Já, takk fyrir að bara benda á þetta,
2: þetta... En jú, kannski eitt
0: Já
2: Ég hef nú einhvern tíma nefnt áður við þig
0: Já
2: Ég sakna þess að geta ekki farið inn á þáttinn Kannski það bara klokka tíu á mótana einhverjum
0: Já
2: Og farið aftur á bak og hlusta á kannski fyrsta klukkutíman
0: Já
2: Bara eins og Já,
0: einmitt, farið aftur á bak eða mist af
2: Já, og þá hoppaði yfir einhver spjöld sem er með sem ég hef engan áhuga á
0: Já, einmitt Heyrðu, þetta er nú bara þetta er rosa, þú hefur nú nefnt þetta áður en þetta er mjög gott að þú nefnir ég skal ekki alveg segja hvernig það væri hugsanlega hægt að gera en það væri það nokki ég sem myndi framkoma það og, en þetta er þess virði aðtúa það það er þess virði
2: Já, ég held að þetta myndi gefa sko þættin, ég hafði kallist meira að gildi heldur hann að hefur
0: Já
2: Hann hefur gott gildi en hérna og
0: Já
2: Og ég hérna sko, ef ég missi af honum eitthvað
0: Já
2: Þá er nú hérna þegar hann endur þetta klukka 7 á kvöldin sko
0: Já.
2: Þá er ég nú oftast að gera eitthvað annað þannig að ég er nú ekki að hlusta á hann í endur hlutningi klukka 7
0: nema
2: bara til því að lítið hluta á hann eða eiginlega ekki sko og hérna ef hann geti komið inn bara eins og aðri þættir spjallþættir ykkur sem eru alveg ábáslega góður sko
0: Já, þakka þér fyrir
2: Þó að þeir hangi kynni nema bara í nokkra daga
0: Já, ég mitt, ég er að skoða það mál núna sko Ég er að skoða það mál núna að við höfum hann inni á frétta síðinu út af saga.is Það er nú málið
2: Já.
0: En við skulum sjá þetta er bara góð ábending bara takk fyrir þetta Jónas
2: Ok, takk
0: Já, bless Já, við Sjána, við fáum eiginlega sýnist mér að við séum að þetta er auðlýsingar og þó hérna er þá ítla að minna ykkur á skoðanakönnun sem ég kemur niðurstöðu núna mjög brálega og við erum að spyrja hvort að ég haldið að það skelli á verkfall í kvöld og svona er einhverja nýja frétti sem að hugsanlega gera það verkum að það verið komið í veg fyrir það flugvirkjarnir eru búin að bjóða frest upp á viku og gefa Æslandir tækifæri á að semja við þá á viku núna en Æslandir sagði neittak í gær spurningum að það hafi eitthvað breyst í dag við erum nú bara ekki heyrt neitt að því en við erum bara að spyrja ykkur að þessu á útarsaga.is gaman að þið takið þá í því, en við skulum sjá við hérna fáum auðlýsingar kem aftur og minningur á dagskrána núna klukkan 1 þar Harald Rólafsson formar heimsýnar við fræðingur og prófessor við Háskóla Íslands til að ræða við hann ýmis Evrópumál skulum við segja að það er Evrópusambandi sem vill banna bæði olíu og gasvinnslu á norðurslóðum, það var ekkit annað og það eru norðmenn núna sem mótmæla harlega og það verður nú frólitt að heyra hvað Haraldur segir þetta því að heimsýni mitt í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar var að vara við ýmsum af þessum þáttum og eins og þessu umráða svæði og inngripum sem að Evrópusambandi vill leggja undir sig og bara framkvæma ætlar að leggja allar norðurslóður undir sig hvað að átt að gleypa okkur í einum umbytta Íslendinga og Grænlendinga líka í fyrir næsta það með þetta og svo normen að fá að finna fyrir því núna þetta þurfum við ESB-ríkin heldur betur að taka upp og að aðtóa stöð okkar gagvartum en við ætlum að fá núna auðlýsingar Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Hraun, hluti af fjölskyldinni Góa
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhaft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dverksöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is

Komið sæl aftur til að hlusta út var sögu Arnþrúður Karlsdóttir og símatími hér 5881994 og hlustandi sem að nú komin hér inn ég nú að vona að þau náu inn aftur sem að döttu hérna út á þann og hörfu bóstala það var ég var að tala við Þórdísi og síðan var ég að tala við hann Gunnar en þeir hann komst nú aðeins hérna aftur en þetta slæmt Þórdís ætti að vera að prófa að hringja aftur núna við skulum sjá hvort að hún náist inn miskusti til þess að fá að klára það sem hún að segja en það nú svona eins og það en allavega að þá höfum við svírum til þess að prófa það leiðilegt þegar að fólk dettur svona út og það alveg ástæðu laust að fólk í mjög kafi að segja frá einhverju afsakið og hérna þá bara allt í einu dettur það út, það mjög slæmt að þetta gerist og ég bara ekki með nokkra einustu skýringu á því hvernig þetta má vera að þetta gerist Ég tók eftir í gærmorgun líka að þá kom það á tímabili að þá var svona svo klift á þegar að innrikjandi voru að byrja að tala og mér finnst í öllu þessum tækni heimi, við gerum ekki annað en að gropp okkur að því hvað við erum ofsalega framalegi tækni og öllu öðru slíku að finnist engi maður sem getur fundið skýringa og svo laga þetta. Það bara mér að verða mjög huli ráðgáta. Ég held að gróparnir ættu nú aðeins að staldra við ef að þetta 3G kerfi var svona skelfilega mislukkað og mislukkað að loka því þá líka jafn gott að menn bara standi fram og segi það að þetta eruðu alvarleg mistök á símakerfi landsins og símar ekkert að virka og þessar tengingar sem að símafélögin eru að selja síðan til notenda sinna að þau eru ekki að virka þeim að takmarka ef að það tilfellið að þá nú bara jafn gott að það sé upp á borðinu og megi bara lækka reikninga í hérna takt við hérna gallaða þjónustu gallaða vöru og það er svona eitt af þessu sko en mér finnst það alveg vera hálfart að heyra það aftur á móti að allstaðar annarstaðar en hér hjá okkur á sögu að þá skuli ekki vera neinar truflanir sem heiti getur á mósi þar sem að við allt í einu fáum núna til sérstaklega áberandi núna búið að vera þannig að ég hérna veit ekki hvað skal segja en það alveg augljóst að þarna einhver svona óvöndu vinnubrögð hvaðan sem þau koma og ég ekki dola ánægð að sjá það og heyra að fá ekki að vera til frið sem við erum að gera hér á útarpi sögu en hvað sem þín og líður þá allir ég sérst að já, minn ykkur á dagskrána, það Harald Rólafsson professor og formaður heimsýnar sem kemur hérna klukkan eitt og við ætlum að ræða málin svona líka eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og hvað staða komin upp með ESB og svona okkar svona sjónamið á margan átt nú liggur það í loftinu að við erum að taka þátt í drónaframleiðslu, hernaðargagna framleiðslu, má segja, og ef að það verður að veruleika hjá utanríkisráðherra og það er verið að hækka útgjöld til utanríkismála og hvort að það verður flokkað í bókaldi undir varnar og öryggismál, það skal ósagt látið, en eitthvað er það og það er alveg bara vert að fara svolítið ofan í hvar við eru stödd. Nú og svo það hún Sofía Kalls sem kemur þáttu sinn tal og tónar klukkan 3 í dag og hún ætlar að spila eitthvað fallegt til hlustendur
út af sögum. En ég fer að koma hér með niðurstöðu skoðanakönnunni sem að við vorum að spyrja í morgun. Það er 5-8, nei hérna, það er skal ég segja ykkur skoðanakönnun var hvort þið heldur það að verkvænt myndi taka gildi í kvöld og skella á í kvöld og það er nú svona það er spurning hvað okkar hlustendur segja það já það er svona útlit fyrir að það sé nú svona meiri hlutin já já það er meiri hlutin sem að sannlega heldur það að verkfall flugur skella á í kvöld og það eru já sem það er rétt af 70% sem segja já en 30% segja nei og telja þá að sé einhverja aðra leiðir sem að verði gripið til og kannski kemur bara eitthvað í dag já frá ríkisstjórn eða Æslandir að þeir hérna náu samning í dag minnskosti að sjætla máli þannig að þetta að verði ekki veruleika en það eru allavega 70% okkar hlustenda sem að telja svo verði en nei segja 30%. Það er nú það sem er og hérna ég ætla þá bara núna að fara að kveðja ykkur og að fyrir það eftir þennan morguninn og heyri ykkur þá aftur hérna eftir hádegi og klukkan eitt og tala við Harald Ólafsson að eru núna stórmál í kringum Evrópusambandi þeir ætla sér augljóslega stóra hluti ætluðu sér stóra hluti með Ísland og svo núna alveg klárlega með hérna Grænland, það var alveg fyrir sjáanlegt og svo eru þeir að pöngast í Noregi núna og þar eru þeir nú ekki í góðum málum því að Norðmenn lýsaði yfir Norðmenn sjálfur fara með síni sín utanríkismál og láta nú ekki snúa sig svo glatt niður sko og þannig að það er já, það er hérna full ástæða til þess að við fylgjumst vel með þessu og við sjáum núna hvað við höfum verið rosalega heppin að segja nei og stoppa þessa fyrir hugðu raunverulega þannig að darra að dans með okkur það er bara ekki danna þetta er bara var á áallun og bara eftir sem við getum stöðvað að meira þeim mun betra við erum einskosti búin að segja nei við einhverjum viðraðum sem að síðan áttu auðvitað að enda í alda viðraðum á fullu og samningagerð það var auðvitað alveg fyrir sjáanlegt þó að spurningin hefði verið alveg loðin allar hringin, sveimi þá. En það er nú svona og lítið hægt að gera við því þegar svo er. En við ætlum að ég ætla að ljúka þessu hérna að fá hérna Rio Trio til leysinu og þeir koma hérna bara með lagið Við viljum lifa. Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og það er hann Þorsteinn Sigurðsson sem hefur verið tæknumaður í morgun og við viljum lifa segir

0: yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir, stakar vel úr buxur, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.

0: Komið í sæli þegar hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Haraldur Ólafsson, prófessor og formar heimsýnar. Heimsýn þetta var í baráttunni
1: Ísland?
0: Ísland gegn Evrópusambandinu svo að fólk veit örglega. En Haraldur velkomin hingað til okkar því að ég ætla svona að ræða við þið svolítið núna eftirmála þjóðaratkvæðagreiðslunar.
1: Já, þakka þið fyrir, Arnþrúður.
0: Og svona hvað er að koma svolítið í ljós þið voru það vara stöðut við hjá heimsýn. Það voru fjölmargi hluti sem þeir vöru við og það er að sýna sig að sumta því miskust er þegar komið fram í dagsljósið og það verður svona gaman að heyra svona hvað því heimsýna menn segið svona þessi eftirköst sem er að sýna sig. Hvað segirðu?
1: Já, það er nú að býsna mörgu að taka. Menn eru nú reyndar ennþá að gera upp þessa kosningabaróttu sem að var svona svolítið óvenjuleg að ýmsu leiti. Fjölmiðlar tóku svolítið skýra afstöðu og það eru margir neymi ein sem eru nú súrið yfir því og finnst að Ríkisútvarpið hefði til dæmis mátt vera hlutlausara í þessu máli. Það er ekki alveg búið að fyrirgefa það enn sem komið er og nú svo var Ögmundur að skrifa svo lítið hann væri þetta mál og hann var í hérna forsvari fyrir félag vinstri manna gegn aðeilda Evrópusambandinu og það verður að segjast eins og er að hann fer nú með býsna rétt mál í sinni greinargerð sem hann birtir á sinni síðu og ekki síst í því hvað það varðar að þetta félag vinstri manna var daltið, já, það var eiginlega þakkað niður mjög víða í samfélaginu og Rúf hleyptu þeim til dæmis aldrei að og nú heimildin ræðir þetta félag bara alls ekki neitt, menn finnst greinilega sumir segja að menn hafi margir já menn hafi litið svo á að þeir ættu svo kallaða vinstri menn og þess vegna væri nú ekki ástæð til þess að hampa þeim sem að væru til vinstri í stjórnmálum menn vildu nú samt að íslensk alþýða ættu eitthvað afgangs þegar hún búin að borga reikningana og þurfti ekki að fara að borga alla sína peninga til embættismanna í Brussel.
0: Já.
1: Þetta það er mjög margt sem á eftir að ræða betur í þessari kosningabaróttu.
0: Já.
1: Og full ástæði er til að gera. Það var mikið líðskulf. Það var það. Það var ýmsu lofað út og suður sem að engin ástæða var til þess að engin fótur var fyrir ég þar að sagt menn hér var hreyfing sem að sko var mjög áberandi og vildi sækja um aðelda Evrópusambandi til þess að fá svör við alls konar spurningum sem að alveg var ljóst frá upphafi að engin leið var að fá svör við í einhvers konar umsóknar ferli og fyrir utan það að þótt að fengist einhver svör við einhverju þá er Evrópusambandi í sjálfu sér sko alltaf í einhverju ferli, það er aldrei alltaf að breytast þannig að einhver svör sem að hugsanlega hefðu geta fengist við einhverjum af þessum spurningum þegar ég hefðu verið orðin úrelt eftir að fá ár.
0: Já.
1: Þetta er svona svolítið nýtt í þessar íslensku kosningabaróttu og mér fannst menn komast daldið mikið upp með þetta. Mm-hmm. Það var því miður þannig og svo voru nokkur mál sem að komust aldrei almennilega á dagskrá sem að var miður. Mannréttindamálin komust svona ekkit óskaplega mikið í umræðuna, það er svona hlutir eins og ritskoðun og þess áttar sem að á nú tölvert mikið upp á pallborðið hjá Evrópusambandinu og svona almenn mannréttindi þau vinstri menn voru duglegir að halda því á lofti en það svona var ekkit mikill endurómur af því svo tókst mönnum einhvern veginn að sannfæra hluta þjóðina minnsta kosti það að auðmenn væru aðalega öðrum einn og það er að segja neymein sem að var nú alls ekki rétt því að, að það var mjög ábyrgandi að auðmenn bara beinlinnist stofnuðu þarna þessa stóru járhreyfingu eða ekki, ekki stóru hreyfingu, heldur bara hreyfingu sem var mjög fyrirferða mikil og hafði greinilega mjög mikla peninga þá voru auðmenn sem var stóðu á bak við það alveg eins og mjög víða annars staðar í öðrum löndum eins og til dæmis í Noregi þar sem að það eru auðmenn sem að styrkja Evrópuhreyfinguna og, og víða í Evrópu vitaskuld nú hvað snertir einstaka atvinnugreinar þá var það mjög áberandi að, að það tókst að sannfæra hluta þjóðarinnar að, um að, að stór útgerðin væri myndi tapa á þegar gangi Evrópusambandi en í gagnstæða er rétt stór útgerðin myndi græða á því að gangi Evrópusambandi þeir getur bara selt bara sín hlutabréf daginn eftir flutt alla starfsemina til Spánar daginn eftir og græð til hann helling og þetta var mjög skrítið hvernig, hvernig þetta einhvern veginn það náðist ekki að, að, að leiðrétta þetta neinuleiti nú það voru svo sem ekkit bara bara íslenskir aðilar sem voru með einhver undarlega fullerðingar í sambandi við þessa kosningabaróttu það voru bara embættismenn Evrópusambandsins sem voru þar á fleigi ferð stækkunarstjórinn sko hún sagði að því virtist bara eitthvað það sem
0: já, mjög skrýttin við tölvið hana
1: yfir
0: lýsingar hennar ímist voru við já, inn eða úti má segja og það var bara einfalt mál og við getum fengið undan þá er þetta inn og svo næsta dag ekki
1: Já og það hraunar og gjörsamlega yfir járhreyfinguna með því að fullir það að, að þau hafi ekkert þau hafi ekki endilega bara viljað já til að sjá heldur að hafiðu bara afdrátt og lust viljað yngöngu í bandalagið sem að þau sögðust nú sjálf ekki vilja
0: Nei
1: ætluðu bara að kanna málið og svo voru einhverjar furðulegar hugmyndir um það að, að æðstu menn í Bandaríkjunum og Rússlandi hefðu spilað inn í þetta með stórum hætti sem að, að það er mjög sérkennilegt að heyra þetta allt saman frá, frá einum af æðstu mönnum Evrópusambandsins og vekur þetta upp spurningar um það hverslega samfélagi þetta er sem að þarna þarna er.
0: Já, sjáðu Haraldur líka sko að ég sá í þýskum fjölmjölu sérstaklega það var áberandi og reyndar jú á sjómastöðum elindins og frönsku stöðinni að það er til dæmis því haldi fram að Íslendingar væri að flýja, Bandaríkin væri að flýja Donald Trump með því að flýja inn í Evrópusambandi það var bara sagt að þetta væri stóra máli á Íslandi þá var þetta bara inn í einhverjum bergmálshelli sem að var að dreifa slíkum að slíkum áróðri til ellendra fjölmiðla og mér segja að, að það var skrifað einmitt í þýskum fjölmiðli að daginn eftir að neyji vann þá stóð þar á forsíðu sko að já, Íslandi er hræddari við Evrópusambandi heldur en Trump af því að þeir voru bara búnir að segja þetta. Síðan kemur fram í sjónvarstöð og stóri sjónvarstöð sem að dreifa því efni, þar er tala við Eirík Bergmann og hann er sagður vera hérna æsti maður í öryggis og varnamálum Íslands. Manstu það?
1: Já, sko.
0: Þetta er eitt líka og, og það var allt á þessum nótum. Það var hræðslu áruður.
1: Þetta kemur mér ekki beinninni svo óvart. Nú, það er sjálf sér alltaf lagi upplýsa það núna þegar þessi barátta er búin. En ég rætti nú við líklega 30 erlenda fjölmiðla meðan á þessu stóð. Og þar var ýmislegt sem kom mér á óvart. Þetta voru nú löng samtöl og samtöl sem áttu sér stað utan upptöku.
0: Já.
1: Og þau voru oft miklu lengri og þá áttar maður sig á því að, að sko margt af þessu fólki sem er sendt til Íslands til þess að ræða um þessi mál er ungt og þau hafa lært til dæmis sem kalla stríðið og Sovjetríkin bara með svipum hætti og við lærum um Napóleon. Og þetta svona í einhverjum skilningi er þetta álíka fjarlægt þeim eins og
0: Já.
1: Eins og Napóleon er fjarlægur okkur og maður skildi nú ekki alveg vannmetta það hversu mikils virði það er að hafa fylgst með samfélagsmálum sko nokkuð marga áratví og þetta auðvitað erfitt fyrir þetta unga fólk að vera svo að skrifa einhver mál sem að snerta Ísland og sögu Íslands og sögu Evrópu og sem að ef þau hafa ekkit mikinn bakgrunn í þessum málum öllum saman og stundum þurfti nú bara að fara yfir ýmislegt í sambandi við sko stjórnskipan í Evrópusambandinu með þessum blaðamönnum sem að kom mér stórkostlega óvart af því að maður hefur nú oft svona frekar háar hugmyndir um blaðamennsku í stórum ríkjum það sem er svolítið peningur í þessu en það er nú eins og það er Nei, hliðin var gaggrind dálítið fyrir tvennt að mér sýnist og það var annars vegar að hafa lagt mikla áherslu á herveðingu Evrópusambandsins og hins vegar að þá talaði áhrannhreyfingin um kostnaði upp á 50 miljardar og mönnum fannst það eitthvað skrítið.
0: Já.
1: En það var mjög ómakleg gaggrinni og það var mjög ábyrrandi að í sambandi við herveðinguna að þá kom svo gaggrinni aldrei fram þar sem að var einhver til andsvara. Nei, hliðin, ég og fleiri, við lögðum áherslu á að draga fram staðreyndir í þessum máli, staðreyndir hvað væri búið eða peningum í og hvaða ályktanir hefði verið gerðar og hver afstaða, skjalfest afstaða æðstu manna og alþýðu væri í þessum hermálum.
0: Já.
1: Og svona til þess að varpa ljósi á þá menningu sem að þarna ríkir og nú menn er ekkert að gagnrýna þetta það sem einhver er til andsvara heldur fara bara eitthvað út í bæsk og öskra lígi í trausti þess að engin sé þar til andsvara og þannig virkaði þetta sem er auðvitað mjög dapurlegt. Og svipa má segja þessa 50 miljardar sem er tala sem að er miklu lægri heldur en svo tala sem að ætti að lýsa raunverulegum heildarkostnaði að það ganga þarna inn því að hún er miklu hærri. Þetta er bara félagsgjöldin og tollarnir sem að auðvelt er að rekna út og engin skekkja sem heiti getur er á.
0: Já.
1: Þannig var það nú sko, þetta er nú svona það sem að
0: þau voru nú rosalega örg með sigur, fannst manni í áhreyfingin. Þau voru rosalega örgi með sig og sérstaklega svona þegar var að koma upp á kjörgarsónum bæði í Reykjavík eða bara öllu höfborgarsvæðinu, kraganum og fleiri stöðum voru rosalega sigurvissir.
1: Já, það kom nú dálítið óvart svona í ljósi þess að það var vitað að fylgi já og nei hreyfingja væri ekki eins í Reykjavík og út af landi. Það var alveg ljóst sko, sumir hafa nú gantast með að þessi miskilningu sem að kemur þarna upp svona og kvöldi kjördags að hann hafi eitthvað með starfræði kennslu að gera á Íslandi.
0: Já.
1: Skal nú ekki segja það en

0: fyrir stórfé og vildi eindregið að þeir myndu undirrita vilja yfirlýsingu þess efnis að þeir vildu gangi í Evrópusambandi og það reyndi mjög á Nílsen sem er nú landstjórið þarna hann sagði bara sér ungi maður sagði bara nei, Grænland vill ekki fara í Evrópusambandi þetta var ákveði reyðasla lítið tala þetta í fjölmjölum mjög lítið sagt frá þessu og þessi ferð er bara einhvern veginn svona þurrkuð út en þetta gerum hún viku eftir að hérna þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram hér og í raun og veru þegar bandaríkin voru bara á loka metrónum eða búin að semja Grænland
1: Já, því svona
0: Það er eitthvað í gangi sko
1: Ef við lítum á Ef við lítum á heimsbálin sem einhvers konar leik, sko, þar sem að menn er að keppu áhrif, stórveldin er að keppu áhrif, að þá er ljóst að Evrópusambandið líður þarna hvert tapið á fætur öðru.
0: Já.
1: En þeir verðast nú ætla að bæta sér það með því að hérna fá einhvers konar óljósan samning við Kanada núna.
0: Já.
1: Maður veltið þínu svo lítið fyrir sér sko, hvað, nú liggur það fyrir að það fara að tala auka aðild að Evrópusambandinu og á sama tíma að enginn veit hvað í því kann að felast
0: Já.
1: Og það eru auðvitað lítið sérstætt að fara að tala auka aðild að einhverju landi og sem er sem sagt algjörlega óljóst
0: Já.
1: Og óljóst hugtak en kannski er það bara rökrétt kannski skiptir inni haldið einhver máli ef að aðalatriðið er bara að fá einhverja auðlýsingu sem að skapar þau hughrif að Evrópusambandi sé að vinna einhverja sigra á norðurslóðum og eigi vini á norðurslóðum að þá er kannski bara markmiðinu náð svo sé aukaatriði hvert sé innihaldi í einhvers konar samkomulagi sem að kann að verða gert eða verður kannski ekki gert í Kanada einhvern tímann setna.
0: En nú það athyglisvert að það gerðist nú bara núna svo stutt síðan að þetta gerðist þessi auka aðild sem að skyndilega að Kanadamönnum var boðin þarna. Þetta er náttúrulega það er nú bara varla liðin vika síðan að sko Haraldur þetta er alveg glænýtt hjá Evrópusambandinu. Þessi auka aðild er ekki til hún bara á blaði hjá úrsölufóndi lægin það er ekkit inn í þeirra skipuriti sem að gerir áfyrir slíku og viðbröðu aldaríkja ESB hef ég séð eru á þá leið að þetta sé mjög sko á skjön við þeirra samstarf innbyrðis að hún sé að gera þetta upp og sína án þess að tala nokkuð við að hinn aldaríkin þau ekkit vitað þetta og síðan vaknaðu þetta spurningar þurfa þeirra borgun svo við eða þurfa þeirra að taka upp löggjöfun svo við og það bara ekkert bara null
1: Já það svona maður getur nú eiginlega ekki annað en brosað út í annað sko þegar að þessir gagnrýn endur þannig í Evrópusambandinu þeir hafa hugsanlega bara ekki skilið að þetta væri bara auglýsing
0: Já.
1: Og væri aldrei neitt stæð aldrei til að neitt væri nokkuð tíman á bak við þetta og í ljósi ef að það er nú rétt þá svona hefur mann kannski meiri skilning á þessu öllu saman þetta verður bara spaugileg þessi viðbrögð þeirra verður bara spaugileg og ég hef enga trú á því að það muni nokkuð tíman takast að búa til einhvers konar svona aukaðild sem að felur það í sér að Kanada þurfti ekki borga neitt og þurfti ekki að fylgja neinum reglum Evrópusambandsins þá er spurningin hvað sé eftir og þá svarar einhver já það er frjálsverslun og þá er nú hægur
0: vandi þeir eru nú þegar með fríverslunarsamning
1: það eru hægur vandi að benda á það fríverslunarsamning
0: og
1: það er nefnilega fríverslunarsamningur sem var gerður fyrir nokkrum árum síðan þannig að milli Evrópusambandsins og Kanada og sumpart er það hagstæðari samningur, heldur en samningurinn við Ísland sem heitir EES
0: Já.
1: Og felur þó í sér mjög miklar kvaðir fyrir Ísland
0: Mjög miklar og það er líka annað í þessum kanadíska samningi að þeir losna undan töllum á ákunnum tegundum sjávarafurða sem eru flutt inn sem að við þurfum aftur á móti að setja undir
1: Nákvæmlega
0: Þannig að þarna er umtalsverðu munur. En í þessu samingi með taldur og

0: talandi um að það sé auðlýsingamennska að fá Kanada þarna inn það núna til dæmis og eftir að þá munum vera búa til fundar það þá hvað Ísland Kanada og Evrópusambandi hvað Já, segir mér þennan fund sem að þetta segja að væri búa núna og eftir það þá orðin ennin auðlýsingamennskan eða verið að reyna að fá okkur til að samþykja aukaðild hvað Íslandingar að halda hvaða leikrit þannig í gangi
1: Já, það sendir á Kanada sem að mætir á fund í Háskóla Íslands og allir að ræða tengs Kanada og Íslands og Kanada og Evrópusambandsins og þótt að auðlýsingin sé nú þokkalega löng þá stendur nú ekkert í henni í hverju þessi tengsl félast en það eru mörg orð um samstarf og alþjóðasamvinnu og tengsl og hitt og þetta og allt þetta þurfa að efla og dýfka og auka og þessu haldnir margir fundir og allt sé samfélaginu til bóta en svona það ekkert handfast innihaldi í þessu
0: en segir mér þetta svolítið bara minnst þetta vera svo mikil frétt í þessu að akkurat Kanada eða sendir á Kanada sem að gengst fyrir sem fundi hver á frumkvæði kemur það fram að hver á frumkvæði að þessu hver planar þetta
1: Það er Alþjóðastofnun Háskóla Íslands og sendir á Kanada sem að boða þennan fund Já. Í sameiningu og Elísa fyrirverandi forsetafrú gegnir þarna einhverju hlutverki líka
0: En síðan nú Evrópusambandi sem sagt, það verið að reyna að búa til eitthvað svona, já, hvort að það þá bara svona auðlýsingin út á við til þess að hægt að segja frá því hversu góða sambandi Kanada, Íslands og Evrópusambandsins. Maður veit ekki hvað hangir á spýtunni, hvort er allir sér að reyna eitthvað meira. Fáum ekki frið eftir þetta nei sem að var alveg skýrt á Íslendingum.
1: Það er bara mjög óljóst það verðist nú vera að við fáum ekki frið í þeim skilningi að nú verðist ríkistjórnin og Evrópusambandi allar saminast í því að koma Íslandingum nær því að gangi bandalagið bara í gegnum EES-samningin bókun 35 er farin á flegi ferð og hvað kemur svo eftir henni
0: Já.
1: Og það eru þetta mjög slæmt og vekur þetta upp spurningar þennan EES-samning sem að menn þurfa að fara að ræða hann eins og Hjörtur Guðmundsson gerir til dæmis í morgunblaðinu yðurlega, nú síðast bara í morgun eða í kemur morgun þar sem að hann fer yfir þar sem að kemur raun og veru fram í nýlegri skýrslu utanríkisráðuneytisins það að þeir kostir sem að fylgja EES-samningnum sem að felast í lægri tollum eða tollfrelsi á vörum og þjónustu þeir væru nánast allir til staðar þótt ekki væri þessi samningur annarkvort með alþjóðlegum samningum eða með EFTA samningum sem er miklu eldri en EES-samningurinn en svona með skapandi hætti að þá hefur EES samningurinn verið skreittur með tollfrelsi sem væri kortið til staðar og svona í ljósi þessa samnings sem að Evrópusambandi hefur gert við Kanada um fríverslun og í ljósi samningsin sem að Íslendingar hafa gert við Breta um fríverslun þá hlýtur nú að koma að því að við og auðvitað í ljósi þess að sko nú er stemt að því að gera að koma Ísland í Evrópusambandið gegnum EES-samningin þá hljótu við að fara að taka þann samning til endurskoðun með einu með öðrum hætti
0: Já, ég það ekki nokkuð ljóst eins og bendir á núna vegna þess að taka bókun 35 núna Haraldur, það er engin tilvíðum það skulum við alveg hafa á hreinu Það er ekki tilvíðun svona í mínum höfða. En vegna þess að við erum alveg frá upphafi, alveg frá því upphaflega að samningur var gerður, þá var þetta óljósa ákvæði þarna hvernig ætti að leysa það og að kröfu ESB þá var Íslendingum ætla að setja sérstök lög til að girða fyrir þá að þannig er þið einhver mistök og Íslendinga gera það með lögum evróska efnahagssvæðis. Það bara alveg skýrt og þar kemur mjög skýrt fram að Íslendingu sé eða dómstólun sé það ætla að hafa hlýsjón og taka tillit til EES-regla þar sem það á við. Og það hefur verið gert í framkvæmdu svona með nokkuð góðum árangri, skulum við segja. En hins vegar að þá að þið séu með alveg fullan forgang á okkar lög, það gengur að langt, það bara svona hluta til að það sé að það segja það í sambandi við þennan samning, þessa ákvæði í þessu lögum, en þetta bara að við höfum svona þá skildu að líta til og taka tillit til regluna ESB.
1: Sko það liggur fyrir að bókun 35 gengur gegn stjórnarskránni.
0: Algjörlega.
1: Og það er nú ástæðin fyrir því að hún var ekki innleitt með EES-samningnum fyrir tæpum 30 árum síðan um 30 árum síðan og það hefur auðvitað ekkert breyst og menn hljóta nú svona sína stjórnarskráni þá virðingu að laga sig að þessari staðreynd sko. Jafnvel þótt að einhver einn og einn maður út í bæ sko, komist nú að einhverju öðru en menn geta þá gengi í það að reyna að breyta stjórnarskráni ef menn vilja endilega að þetta gangi í gegn. En eins og ég segi og ég heyra að þú segir líka að þá verður maður einhvern veginn á einhverjum tímapunkti að segja stoppingað og ekki lengra og þessi EES-samningur hefur gengið miklu lengra heldur en til stóði upp af ekki síst í þessum orkumálum. Það stóð aldrei til í upphafi að Evrópusambandi eftir ráða nokkrum sköpuðum hluti orkumálum á Íslandi og það er ég held að það sé alveg ljóst að það þarf að skoða þessi mál nánar og finna sambandi Íslands við Evrópuríkin á meilandi Evrópu einhvern farveg sem að er einfaldari og eðlilegri heldur en þessi farvegur, það gengur auðvitað ekki upp að það sé fleiri en einn aðili sem hafi löggjafarvald á Íslandi eða bara nú stær annars út í það er farið sko
0: akkurat, og náttúrulega dómsvald líka
1: já.
0: Það er nú það sem já. Er þannig að þetta er náttúrulega alltaf spurning sko, hver ræður, hver stjórnar og hérna hver, til að segja, fer með lagasetningavaldi ef að það er tekið frá Alþingi og forseta Íslands þá náttúrulega þá hvað
1: Já, þá hvað, þá verður óreiða, það verður óreiða og ringulreið. Nú, það er margsanna mál að ríki geta átt mjög farsælt samstarf allt milli himins og jarðar og notið þeirra sérhæfingar sem felst í því að hafa frjálsa verslun eða nokkuð frjálsa verslun án þess að þurfa að taka upp lög hverra annarar. Og alls ekki þeim mæli sem að nú er gert í þessum EES-samningi. Ég reyndi rakst á það daginn að nú eru nokkur ríki farin að mótmæla innan Evrópusambandsins og krefjast þess að reglur Evrópusambandsins verði einfaldaðir í sambandi við nýsköpun og ýmislegt í því samhengi. Þannig að það eru auðvitað einhver hreyfing sko þar innan borðs en gegn þessu mikla regluverki sem Evrópusambandið er en það eru eitthvað sem að tekur mörg ár eða ára tvíi að vinda ofan af.
0: Já, en það sem
1: að beinlínis snýr
0: Já, einmitt, en Haraldur svona það sem beinlínis snýr að okkur Íslendingum út að EES-samningnum það er líka sú breyting sem hefur verið gerð á samningnum frá því að við samþyktum hann upphaflega og breytingin er auðvitað í tengslu við Lissabonsáttmálan sem að tók gildi 1. desember 2009 og það var nánast ekkert þetta rætt við Íslendinga enda bankahrunið að ganga yfir hér og menn uppteknir einhverju öðrum á kannski segja einhverjum til afsökunar en það var náttúrulega alveg óbóðlegt að íslenska þjóðin fekk nánast ekkert að vita að þetta væri að gerast vegna þess að þegar við förum þarna inn eins og ég hef skilið að þá er kannski helsti kostunum sá að við töldum okkur hafa það svo kalla fullt sæti við borðið og okkar nei, það þýtt breytti eitthvað við að við fengjum neitunavald. Síðan með Lissabonsáttmálunum þá er þessu svona breytt að þá gildir ekki lengur hugtakið einróma samþykki allra ríkja. Og í staðinni tekin bara upp svo meðferð að það er bara hreitt meira hluti sér ræður. Það er meiri hluti ríkjana og þeirra vilji sem að ræður úrslitum en ekki einróma samþykki allra ríkja, allir eru að segja já eða nei. Og þarna mistum við neitunavaldi í raun og veru. Og þetta skiptir okkur verulegu máli núna í dag, vegna þess að þó að menn sé að reyna að segja, jú, við verum fór sætið upp borði, þá er þessi, ennþá þessi regla úr Lissabonsáttmálunum, hún er alveg ágerandi að aukin meiri hluti og meiri hluta ákvæðin, þau gilda. Við hefðum svo lítið að segja.
1: Já, það er aðeins fyrst að þú skulir ræða þessa þróunin að Evrópusambandsins, þetta afnám neitunavalds sem hefur verið átt sér stað innan Evrópusambandsins að undanförðum áratugum í nokkrum fjórum eða fimm þrepum að það var áberandi að allmargir blaðamannana sem komi hingað til þess að ræða Ísland og Evrópusambandi, þeir áttu þess ekkert á þessu. Gerðu sér enga grein fyrir þessu grundvallar atriði í þróun Evrópusambandsins síðastliðna áratugi og voru þeir þó að skrifa fyrir stór og mikil löð og fréttastofur í Evrópu um Evrópumál. Já. Sem er afar umhugsunarvert en það auðvitað svona sýnir þessa auðlýsingamennsku svolítið öru ljósið sko að það er auðvitað þannig að ef að þeir sem eiga fjalla málefnin eru ekkit sérstaklega vel að sér í þeim að þá verður freistandi fyrir viðmælandan að koma bara með slagorð og láta þar við sitja en þetta með neitunavaldi sem að svo sem lá alltaf fyrir að menn vildi losna við neitunavald í Evrópusambandinu og það hefur einmitt komið fram að bara nokkuð víða bæði ýmsu samhengi að þetta neitunavald sem að nafninu til er í EES-samningum sé bara nafninu til og það yrði Íslendingum sem sagt til tjóns, verður tjóns það er því Íslendingum er í refsa þegar reynda að beita því það er alveg ljóst og það bætist náttúrulega á dálítið langan lista yfir þar sem við getum kallað vanefndir Evrópusambandsins á samningum. Ef menn gera samningum að annar aðilinn hafi neitunavald þá byggir það þetta á því að báðir aðilar virði það vald. Þann möguleika.
0: En þetta nefnilega var svo afleitt í þessari kosningabarta því að það var mikið talað það sérstaklega utanríkisráðherra talaði fyrir því að við þyrftum sæti við borðið og misskilningurinn var einmitt sá sem endur speglast út í þjóðfélagi út af þessu að menn held allt í einu núna að já nú fá Íslendinga þá sæti alvöru við borðið. Það gleymdist bara að segja að hvaða vægi 0,8% eða hvert var í vægi, er þetta bara lítið kollu núna?
1: Þegar menn voru að ræða þetta síðast og við voru bara fyrir 40 árum síðan að þá varu þetta sæti hafið töluvert vægi,
0: en
1: hefur það ekkert vægi.
0: Nei.
1: Eða nánast ekki neitt vægi og jafnvel þótt að hefði eitthvað vægi að þá bara virkar Evrópusambandi þannig að það stendur bara við samninga þegar það hendar samanbyr tóllana á kísil málminn.
0: Já.
1: Það eru þetta líka mjög umhugsunarvert.
0: Já,
1: afskaplega.
0: Akkurat, það var nú það sem er og það mál bara var svona feitað út, taldi hverju bara þakka niður. En Haraldur, við ætlum að halda áfram að ræða þetta, við erum að ræða með Evrópusambandið og raunverulega svona eftirmála þessari kosningabaráttu og þjóðaratkvæðagreiðslunni og því sem er að koma raunverulega núna mjög skýrt í ljós þar sem að með heimsýn og fleiri sem að vildu ekki segja já með svo kosti og vildu standa vörðum íslenska hagsmunni, þeir hérna höfðu vara við æði mörgu og það var til dæmis heimsýn. Haraldur, hann verður hér áfram og við ætlum að fá auðlýsingar og við höldum áfram að ræða þetta.
2: Útvarpssaga í Grímsnesi FM 99,1. síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið í sæl aftur Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar og prófessor, hann gestur hér á útarpi sögu. Við erum að tala eftirmál þjóðaratkvæðagreiðslunnar að segja Haraldur hugsanlega inngöngu í ESB eða ekki. Nú þetta orðið bara almennu skilningur manna og maður sér í ellendu miðlum að þeir tala Íslendinga það voru 47% sem vildu fara inn. Skilur, en samt var sko fjöldin allra fólki sem sagði ég ætla nú bara aðeins að athuga hvað í bóði, það kíkja í pakkan.
1: Já, það bara Evrópusambandi hraunar yfir jáfólkið á Íslandi með því bara rangtúlka það sem að það segir sjálft. Og þetta nú svolítið dónaskapur, það ekki að segja annað.
0: Já.
1: Menn eru svolítið vondir við sína fylgismenn á Íslandi.
0: Já, en talandi það Haraldur að nú sjáum við hins þegar að Evrópusambandi er að færa út, það er að sýna á sig klætnar er svo má að segja.
1: Og að því margi sem það hefur klær
0: að nákvæmlega en svo langt sem þannig en sko það er mitt verið að segja frá því núna í morgunblæðin í dag að Noregu sé að mótmæla áformum ESB og ESB vilji banna á norðurslóðum olíu og gasvinnslu og þetta eru náttúrulega gríðarlegir hagsmunir fyrir norðmenn sem eins og þú þekki nú mjög vel að þetta er náttúrulega það sem að þeir eiga sem sér stöðu og þeir náttúrulega taka þetta ekki til mál en Evrópusambandið bara telur sig þess umkomin og að geta sett bann við nýrri vinnslu jarðefna elsti til svo svæðinu. Hvaða aðild hafa þér að þessu? Hvernig þetta er eitthvað sem er áforma muni vera kynnt betur núna held ég haust hjá þeim. En þeir segja tilkynna normunum þetta og það er ekki öðruvísi en að Terje Asland, orkumálaráðherra Noregs, hann segir bara Noregur ræðir yfir eigin auðlindum. Þetta er að koma í ljós hvað allir sér að ráða yfir auðlindum til dæmis okkar Íslendinga, alveg svo þegar að koma fram gagnvart normunum.
1: Þetta eru alltaf mjög umhugsunarvert en kemur ekki á óvart.
0: Nei.
1: Og eflaust eru norðmenn, að minn skosti norðmenn í Norður-Noregi, kátir með að vera ekki í Evrópusambandinu og sá satt flestir norðmenn, en það sína tölnar það að það eru langflestir norðmenn sem eru að vera þar ekki.
0: Já.
1: Tveir fyrir hvern einn sem vill ganga inn, það er mjög nálægt því. Sama hvað menn kunna segja hér upp á Íslandi. En sko þessi framkoma Evrópusambandsins gagnvart Noregi ég kemur hins vegar ekkit alveg óvart því að menn upplifa sig svolítið svona sem svona keisara sko, og alvalda innan Evrópu enda er það til siðs við að tala Evrópu sem Evrópusambandið og það eins og ég kemur dálítið óvart að þið skuli svona ganga fram með þessum hætti, vitandi það að þessi virði tekið illa.
0: Já.
1: Svo lendi nú Evrópusambandi þarna að ég svo lítið mótsögn við sjálfa sig að því leti til að eftir að gasleiðslan var sprengt frá Rússlandi að þá þrýsti Evrópusambandi mjög á Noreg að framleiða sem allra eða dæla sem allra mestu gasi upp.
0: Já.
1: Til þess að selja til Evrópu sambandsins. Og þannig að það er nú svona ákveði mótsögn í fíu og að velja svo banna vinnslu fyrir norðan.
0: Já, akkurat, já.
1: En það kemur nú ekki óvart að norðmenn séu pirraðir yfir þessum afskiptum og það er svona mjög óljóst hvaða rök liggja þarna baki.
0: Já, já.
1: Ég efast að norðmenn líti svo á að ströndin við Finnmörku séu eitthvað í eðli sínu öðruvísi en ströndin við Trúms eða við Norðurland.
0: Já.
1: Þannig að það getur verið að Evrópusambandinu finnist eitthvað annað það mál en það er þá af einhverjum ástæðum sem við þekkjum ekki og kannski eru það einhverja starfræðilegar ástæður sem að lúta breytargráðu eða eitthvað svoleiðis sem að vega nú yfirleitt ekki mjög þungt sko þegar að menn eru svona velta fyrir sér samfélagi manna og í Noregi og Norður Noregi.
0: Já.
1: En það er bara svo margt skrítið sem er að gerast á norðurslóðum þessa dagana og við sjáum nú hvað gerist á Grænlandi, það er gerður samningur sem að sem mikið talað og allir eru ánægðir með en samt samningurinn að hluta til leyndarmál.
0: Já, og, það samningur Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands.
1: Já, já.
0: Já, þeim verður undir þetta núna.
1: Já, já, já, já, það bara, gott ef ekki bara í dag.
0: Sem núna bara eftir 40 mínútur.
1: Eftir 40 mínútur, já.
0: Já, já, það var nákvæm.
1: Já, það ekki bannað, maður spyr sig þá, sko, hvað með þann hluta samningsin sem ekki hefur verið gerður opinber? Verður hann gerður opinber eða hvílir á hún?
0: Nei, mér skilst að það verið gerðið opinbert.
1: Allt saman?
0: Já, ég tel það, svo nokkuð negin. Vegna þess að bandaríkjamenn, þeir eru náttúrulega fara með þá öll öryggis og varnamál á svæðinu og þeir hafa þarlendi aðstöðu til að reisa herstöðar, alltaf 17 herstöðum og það hafa þeir núna út af hérna, varnarsamningnum við Dani nú þegar þeir alltaf farið það að reisa herstöðar, þeir munu geta farið í framkvæmdur, unnur auðlundum og öðru slíku og þeir þurfa eða öllu heldur, þeir fara með það mikið allsherjar valdi því að þeir sem alltaf koma utan frá og setja niður fyrirtæki eða eitthvað álíka að þeir þurfa að fá leyfi hjá bandaríkjamönnum.
1: Ef að þeir, ræða námavinslu.
0: Já, ef að er eitthvað slíkt.
1: Vendan er reyna sem að er lítur aðeinslega að hafa áhuga á að gera það.
0: Já. Og þannig að þetta sá hluti og hérna, en þeir munu sérst að annast alveg fulla að hérna varnir fyrir þá og öryggi og ýmislegt sem að eflust þeir gera til að koma þeim til sjálfstæðis. Nú þetta aftur á móti léttir mjög að ála á dönum að hafa þessa skildu á sér að sjá varnir fyrir Grænland og það bara mjög líka erfitt fyrir þá því að þeir eru inn í Evrópusambandinu, Grænlendinga vil ekki sjá að fara þanga inn alveg vil ekki sjá það og þetta eilíða togstreita og Dani losna bara beinlínis frá því
1: Það verður nú gaman að sjá hvernig kostnaði verið dreift við þessa herveiningu Grænlands því að fórseti Bandaríkjanna hefur sagt að þetta verði Bandaríkjamönnum að kostnaða lausu og Danir eru nú þekktir fyrir að passa svolítið upp á aurinn sinn Þannig að, og ekki eiga grænlendingar sjálfur mikinn pening og sjálfsagt ekki neitt til þess að setja í svona verkefni að þá spurningin hvernig á að borga þetta allt saman.
0: Þeir bera algjörlega ábyrð á þeim framkvæmdur sem þeir gera og ef þeir ætla vera með varnir að þá auðvitað borga þeir það og því að þeir reisa þá mannvirkis í tengslu við það líka þeir bera ábyrð þetta þeirra varnasvæði þeirra var sagt það
1: Bandaríki.
0: Þetta tilheyrir okkur og þetta eru okkar raunverulega partur af hlýðinu af Bandaríkjunum Þetta er mjög mikilvægt svæði þannig að þeir skulu vera að borga það allt og geti ekki ímynda meira að nokkurn þá haldur að þeir geti farið fram á einhverja greiðslu eins og frá dönum kemur ekki til greina þannig að þeir bera bara ábyrgð á því sjálfur alveg svo hér að við erum ekki að borga þeim fyrir að varnika eitthvað okkur það gera þeir allt á sinn kostnað
1: Já, annað segir nú Trump
0: En hvað annað segir hann að hverju borga
1: Menna, hann segir ekkert það sko, hann segist bara að þetta verði þeim að kostnaða lausu
0: já,
1: en þá má auðvitað túlka það í alla rátti
0: sko. En er hann ekki að meina þá það að þeir þau ekki að borga eitthvað svona gjald fyrir að ná þessari yfirtöku alveg á sama hátt að Úrsula var nú mætt sko með vísu með töskuna tóma en lofaðin upp á stór fé ef að þeir vildu bara skrifa undir grænlendingarnir að þeir vildu fara í ESB ef því að vanta ekki að þeir áttu fengu lofaðum að þeir fengiðu stór fé fyrir ég held að menn sé að þakka fyrir að sé ekki vera að múta þeim á hverjum degi en ég hins vegar get ekki lesið meira í orð hans Trump heldur en bara aðrir en mér finnst bara eðlilegt að þeir bara samanbyrð það sem gera við okkur, þeir haldi upp vörnum hér og þeir hérna sjáum kostna af þeir framkvæmdur sem þeir eru með sér, Reykjanesi og Jó, þeir gera það og flugullunum líka það þegar var búið að uppfæra nýja varnarsamningin 2017 og þetta á þeirra kostnað þannig að ég get ekki séð að það
1: kannski var Trump bara að tala um einhvers konar leigu fyrir landið sem að væri ekki til staðar þá það getur vel verið
0: hann er ekki að kaupa landið
1: nei,
0: Nei.
1: En þegar hann segir að, hann er, að allt verða þeim að kostnaðlausa, þá meinar hann kannski bara ekki allt, heldur bara eitthvað
0: annað. Já, það bara eðlitt ef að er með framkvæmdi sem hann lítur á það sem það er alltaf bara fórnarkostnaði fyrir að standa við samning.
1: Já,
0: ég held að það, hann er nefnilega mjög góður í samningatækni langt umfram að sér aðra og það er það sem að menn kunni ekki les í að gera ítrustu kröfur eins og þegar hann bara segja ég bara kaupi Grænland, ég tek Grænland þá er þetta ekki annað en tækni í að fá menna borðinu til að semja. Það var svo fegnir nú, það var bara,
1: það þetta,
0: það var bara þetta sem hann vildi, þá hjúk, ég fóða fegnir, skilur við.
1: Að þessu leti þá hefur Trump tekist þetta og það, ég held að það sé engin af á því að honum hefur tekist að ná tölverðum peningum út úr Úkraínumönnum í sambandi við styrjöldina þar. Þótt að það sé svo sem ekki öll komin til grafar þar. En svo má líka spyrja, svo við heldum okkur nú í Grænland, það má líka spyrja sko, hver hinn raunverulega breyting er frá því sem var að hefðu bandaríkjamenn sætt sig við það að rússar eða kínverjar opnuðu nám einhverstaðar á Grænlandi ég ekki viss það og ég nokkuð viss það að þeir hefðu ekki sætt sig við það að rússar eða kínverjar settu herstöð á Grænlandi frekar en þeir settu herstöð á Langanesi
0: eða flugvöllir skilur
1: það held ég nú ekki, þeir hefðu nú komið veg fyrir það með einu með öðrum hætti að þetta er þá ef að það er rétt þá er þetta, þessi samningur auðvitað ekki þannig en bara staðfesting á þeim raunveruleika sem að hefur verið í síðastlinn áratví eða síðastlinn mannsaldur
0: ég held að það einhvern veginn finnst mér það alveg sko þetta er bara partur af þessu játtjaldi sem að Bandaríkin vill fá sér til öryggis mönnum hætti til við að líta svo á já bandaríkjamenn geta nú bara við með herstöður út um allt til að venda aðra og borga brúsa þannig hefur þetta verið, hann er bara einfallega að segja nei, hinga ekki lengra það verður bara ekki þannig og þessan er hann að taka rúna tilbaka talsett marga hermenn frá Evrópu til dæmis af því líka þeir eru bara hafa ekki peningana í þetta þeir bara stó skuldir og þurfa er reyna miskusta að bjarga einhverju af þeirri skuldastöðu sem þar er og til leggja áhustu bara á sitt varnarsvæði fyrir sig og inn í því er Grænland og Ísland og jafnvel Bretland ef við lítum á svo gugglínu sem talar það er játtjaldið og við skulum bara bíða og sjá því að þetta er kannski það sem tekur okkur landfræðilega, ekki pólitískt heldur landfræðilega frá Evrópu
1: Þetta er allt frólegt og forvitnilegt að fylgjast með þessu en það var eitt sem við glemdum í sambandi við orkumálin sem að verðum allt í lagi að ræða og það er þessi skrýtni rammaskattur sem að Evrópusambandi ætlaði að setja á Svía og setti á Svía og sem að leiti til þess að Svía er hættu við framkvæmt sem að lauta því að selja rammagn til útlanda því að þetta hafði svona held ég meira áhrif heldur en að margur heldur þannig að var auðvitað Evrópusambandið sko allt í ferð að skattleggja komið svona sértækan skatt á Svía sænsk fyrirtæki sem er að minna í þessum geira eru í opinberi eigu mér minna að það hefur 25% sko sem er svolítið hátt og mikið gjald og nóg til þess að er hættu við framkvæmdina það vill svo til sko að sá ráðherra sem hefði með málið að gera var hálf norskur og fyrir vikið að þá fær málið ennþá meiri umfjöllun í Noregi en ætla fyrir utan það náttúrulega normenn fylgjast mjög náið með svona málum sko þegar verður að selja orku og Evrópusambandi ákveður að skattleggja orkusölu sérstaklega frá Svíþjóð að ég held að þetta mál ég heyri það að við hafi hert norðmenn mjög í andstöðunni við Evrópusambandið að sjá það hvernig sko Evrópusambandið bara beinlinnis kemur í ætla sér að skattleggja orkusölu frá Svíþjóð og kemur svo í veg fyrir svona atvinnuframkvæmd sem að hefði skapað veruleg verðmæti fyrir Svía með þessum áformum að það svona fer mjög illa í mjög marga í Noregi Svíjar virðast nú við sættar sem við nánast hvað sem en allavega enn sem komið
0: það getur Já, þeir voru nú ekki ánægði með þetta
1: Nei, nei, þessi ráðherra var það ekki
0: Nú voru ósangjant gagva svíum
1: Já. Það kom hérna einna mjög mörgum gestum sem að kom til Íslands Orkan okkar og heimsinn buðu sænskum stjórnmálamanni hingað sem að rættu þessi mál og hann var nú einn af fjölmörgum gestum sem ekki komið stað hjá Ríkisútvarpinu hann fór yfir þessi mál mjög skilmerkilega skömmu fyrir þjóðratkvæði greysluna og tók meðan annars fyrir þessa gríðarlega fjárstreymi frá Svíþjóð til Evrópusambands sem hefur verið mjög mikið frá upphafi og yrði sko enn meira frá Íslandi ef Íslendingar á hvern íbúa Íslands heldur en þetta streymi frá Svíþjóð en þarna var líka fjallar svolítið mikið svona þessi orkumál og þessar reglur Evrópusambandsins sem eru sniðnar að þörfum Þýskalands ekki að þörfum Svíþjóðars
0: Nei,
1: þó ekki sé talað um skattheimtuna sem þarna stóð til þess að leggja á en það er nú annað mál þessi orkumál eiga sjálfsagt eftir að verða við erum ekki búin að býta á nálinni með það held ég
0: Nei. Við
1: verðum þarna innan EES þessa EES samkomulags að þá verða það einhver vandræði í kringum þessi orkumál og þau miða ekkit endur alltaf að því að eða þau álitamál miða ekkit alltaf og lausnir á þeim miða ekki alltaf að því að gera hlutina sem hagstæðast að
0: Nei, þegar þú séð hvað verið að gera þetta við, já, sem við normenn þetta núna, að það nú ekki aldeilis verið að hugsa norska hagsmunni þannig, ekki nú aldeilis að taka tillit til þeirra eða þá annar, nei, það bara bann við þessu og það náttúrulega að sjálfsagt öðrum ástæðum en þú bara sér líka að þú talar orkumálin, Haraldur að sjáðu þá núna eins og bara ástandi í Þýskalandi, þú nefnir það svona sem stærsta ríkið að núna eru kostningarna þar að Alternative for Deutschland AFD flokkurinn er að vinna hvert stórsigurinn og fætur öðrum í þessum hérum sumum og þetta eru mjög skýr skilaboð bæði til ríkisstjórnar Þýskalands og síðan náttúrulega Brussel því að hvað segja þeir? Þeir vilja ekki lengur taka þátt í viðskiptastríði við Rússa því þeir vilja að fá að kaupa olíu og gas af þeim aftum til að bjarga bara orkumálunum í Þýskalandi. Hvað er það? Það er engin eining hérna Evrópusambandið að aldeilis ekki og þvert á móti. Það bara tekist verulega á það að flokkur meira að segja kanslar hans Merz, að hann fekk 4,9% þannig einu hérna hér að núna helgina, að hann fótaði dutt út af þingi. Hvaða skilaboð eru það? Svo segir bara fólk, nei, það er engin, þetta er bara bull og vitleysa, það er engin að tala að aflétta viðskipta banni eða annað. Anna segir Meloni og Ítalíu, hvað sagði hún núna í síðustu viku? Hún bara sagði, ég hringi sjálfi Pútin ef þið geti ekki gert eitthvað. Vegna að þá sem ég fyrir Ítalíu til að bjarga orkumálun. Orkumálin er orðin líftaug eða spyrinkjana.
1: Það sem að gerast þarna í þessum stjórnmálum á meginlandi Evrópu er fyrir margra hluta sakir merkilegt.
0: Já.
1: Það sem að mér finnst nú merkilegast við þetta er hversu auðvelt það virðist vera að koma einhvers konar aukastimpli á þessa flokka sem að eru þarna bæði til hægri og vinstri, bæði sérstaklega í Þýskalandi sko. Sara Wagenknecht og Dýlinge annars vegar til vinstri og svo til hægri AFD sem er orðin mjög stór það einhvern veginn hefur tekist að koma aukastimplum á þessa flokka og lupenni í Fraklandi sem að var kannski aukaflokkur fyrir 40-50 árum ég skal ekki segja en hann er það ekki augljóslega núna og svona í skjóli þess að þá er menn enn að tala í alvöru í Þýskalandi að banna til dæmis AFD og það svona segir þá lítið samfélagi þarna.
0: Já, líðræðis ástina.
1: Já, og að það sé einhvers konar svona, þetta svona nánast sko, hvað ég að segja, sjálfverk viðbröð að vilja bara banna það sem að mennum leiðist.
0: Já, sérstaklega þeir eru detta sjálfur út af þingi.
1: Já,
0: en okkur var nú bóðið Íslendingum að fara í líðræðisveisluna. Þetta var nú líðræðisveislan.
1: Sko, heldur betur. Þetta er allt mjög sérkennilegt og það eru auðvitað, það má færa rök fyrir því að þessir gömlu flokkar séu einmitt öfgaflokkarnir því að það eru þeir sem að vilja vera halda stríðinu gangandi í Vestur-Evrópu og eru harðastir í því og til dæmis græningjar og kristilegi demokrátar sem þú nefnir þarna áðan duttu út af þinginu þarna í Mecklenburg og það eru auðvitað öfgar á vissan hátt það menn hefðu sagt það alveg kynróðalaust fyrir 20-30 árum síðan í Þýskalandi að það væri alveg stórkostlegra öfgar að vilja vera í stríði við Rússland.
0: Já. Jú, en allavega fólk er búið að fá nóg, fólk er að rísa upp og segir bara hingað ekki lengra og það rúast fylgið að AFD flokkum greinilega að það treystir á að fólk allir ekki að hlaupa eftir svona kannski þessum bara aðgerðum sem að hafa verið að byrtast og reglugerðan fargani og annars líkt sem að ájafnilega ekkit skilt við að hagsmunni almennings í þessu löndum og þannig að fólk er bara búið að fá nóg. Og vill jafnvel losna út þann. Þannig að við Íslendingar megum nú kannski bara að segja að við mögum þakka fyrir að það var neyjir sem vann aldur. Það óskaði til hamingju og ykkur heimsýnamönnum með það.
1: Já, sömuleiðis.
0: Ykkar framlag í því.
1: Takk fyrir ykkar framlag það var nú aldeilis betri en ekki.
0: Takk fyrir. Við þökkum fyrir þess að gera útarpi sögu, þökkum Haraldi Ólafssyni innilega fyrir komuna, formanni heimsýnar og prófessor við Háskóla Íslands, bestu þakkir og Arthrúður Karlsdóttir kveður ykkur og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson hér og við kveðjum verði sæl.

0: Góðir hlustendur, þið er að hlusta útvarp sögu, síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur minn í þessum síðdegisþætti Ólafur Egilsson, sendiherra, velkomin Ólafur.
1: Takk, Pétur.
0: Nú, árið 1990 þá varst þú sendiherra Íslands í Sovjetríkjunum. Og hérna þegar að Gorbachev var hérna leiðtogi í Sovjetríkjunum.
1: Já, og mjög vinsæll á Vesturlöndum sem leiðtogi þeirra.
0: Já.
1: Og þess vegna kom ég mjög óvart þegar ég flutti frá London til Moskvu í janúar 1990 að verða þess fljótlega var hvað lítil virðing var fyrir honum
0: í Rússlandi.
1: Í landi hans sjálfs.
0: Já. Ég sá einhverja könnuna frá þessum tíma hann var með 1% af fylgi.
1: Þegar hann fór þarna seinna í forseta framboð þá var þetta eitthvað svoleiðis stöðningur.
0: Hver er skýringin á því? Hefur nokt í hann komið fengist fullnægi skýring nema bara Rússanum var þá bara ja, taldi hann vera veikgeðja eða veikburða
1: náttúrulega velti þessu kerfi sem hafði verið og því fylgdi svona burtja frá ógnar stjórninni sem að ríkt hafði á undan og heimdi af að þá fylgdi því viss stöðuleiki sem að fólk kunna meta og þeim betur sem að losnaði alla þjóðfélagsskipanina í hans tíð og það sem að var höfuð ástæðan að þessar umbætur sem að hann hét fólki þær létu á sér standa og þolinmæði fólks smám saman brast og þegar hann hafði tekið við 1985 og þegar ég kem þarna 5 árum setna að þá bara hans tími runnin út.
0: Já, rússarnir voru miklu fátækar en þeir vildu viðurkenna og jafnvel umheimurum vildu skilja.
1: Já, það var mjög lítil skilningur þá og því meður alltaf lítil skilningur núna á lífinu í Rússlandi og jafnvel þjóðinni sem að þar býr.
0: Já. Það sko fólki út á landi það býr út bara við fátækt þarna og hefur gert lengi.
1: Það mjög fábroti líf
0: undum
1: alla sveitir, þetta jú víðáttum ekki land.
0: Nú, hérna, þetta gerist 1990. Þegar að þú kemur til Rússlands, hvernig fannst þér svona rússar taka þessum breytingum? Var svona, voru þeir vongóðir að breytingarnar yrðu mjög miklar og góðar? Gastu skynja það og merkt það hjá fólki?
1: Skynjaði það helst að fólk var bara gagntekið af vonbrigðum með að það skildi ekki vera löngu orðið vart þessara framfara sem að áttu að sigla í kjálfar eru stróiku og glasnost.
0: Já.
1: En það einhvern veginn þannig að það meirinn að segja það að gjörbreyta svona þjóðfélagi.
0: Sumir segja núna að Vesturlönd hefði átt að nota tækifærið þegar þessi breyting varð og það var vilji hjá Rússunum að taka upp góð samskipt og hefur kannski verið lengi að þá hafi þeir í raun og veru glata þarna góðu tækifæri til að koma á varalegum góðum samskiptum með Rússland. Þetta við áttum mikla land sem að hérna, sem kannski svo þú segir áðan menn skilja ekki nægilega vel.
1: Þetta alveg áriðanlega rétt og þetta á sérstaklega við tímabilið eftir valdaránstilraunina í ágúst 1991 og eftir að Jeltsín tekur völdin þá hann staðráðin í því að koma á markaðshagkerfi. Hann hefur þessa bitru reynslu Gorbachevs tímans, hafði á því tímaskeiði sjálfur verið mjög óþolinmóður. Þeir voru samherjar í byrjun, en hann síðan Jeltsín hafði skilið við Gorbachev að því að það gekk svo hægt að framkvæma umbæturnar. Þannig að hann var ennþá opnari fyrir umbótum eftir að hann tekur svo öll völd þarna með miklu hugrekki. Þegar íhaldsöflunum í kommunistaflokki Sovjetríkjana hafði mistekist að koma Gorbachev á kné og hverfa aftur til fyrir stjórnarhætta. En og þá er það sem að hið stóra tækifæri Vesturlanda opnast. og hefði verið svo æskilegt að þau kæmu til móts við Jeltsin og hans stjórn til þess að byggja upp markaðshagkerfið. Því það liggur fyrir að þó að væri talað mikið í hópi Jeltsins markaðshagkerfi, þá hafði hann og hans sérfræðingar litla þekkingu á því sem nauðsynlegt væri til þess að koma slíku hagkerfi á. Og þar hefðu Vesturlönd þurft að koma til þess við það.
0: Vesturlönd áttu náttúrulega með sínu sérfræðingum að gera sér grein fyrir að þeir þurft á stuðning að halda bæði þekkingu, fjárfestingu, tæknilegri þekkingu og vegna sem góði vilji var fyrir hendi og þetta hefði ekki þurft að kosta Vesturlönd þetta móti, það hafði aldrei grætt að þess.
1: Já, já, já.
0: Og auk þess sem að fjárfestinga möguleikar fyrirtæki á Vesturlöndu voru það miklu. Í stað þess fóru nokkrir Já, ólíkarkar og sem nutu stuðnings hér á Vesturlöndum einhverjir, kannski ekki hjá ríkisstjórnum en hjá fyrirtækjum hér, reyndu að gera og gerðu tilraun og tókst að ná undir sig og náttúruauðlindum í stórum stíl og var til þess að rússneska þjóðin sneri í baki að mörgu leyti við markaðssjónarmiðunum. Því ertu sammála þessu?
1: Já, en það kannski þess virði að velta aðeins fyrir sér þessum aðstæðum sem að hindra að Vesturlönd komi til liðs við Jeltsín. Og það dálítið merkilegt að líta yfir sviðið og Japanir, þeir setja nánast sem skilirði fyrir umtalsverðri aðstoð við uppbyggingu Rússlands að Rússar skili aftur eyjónum sem kúrilega klasanum sem að Japanir höfðu tapað eftir sína framgöngu hörmulega í seinni heimsstyrjöldinni. Og það var óhugsandi fyrir Jeltsín að samþykkja þetta því að þá hefðu komið fram miklu háværari kröfur annar staðar frá úr Rússlandi og sýnir svona því er auðvitað Tsjetsnía og fleiri sem hefðu farið óskað eftir.
0: Japanir hefðu nú átt að hafa skilning á þessu
1: þeir
0: það
1: er opnuðist
0: að markaðir fyrir þá geysilega mikilvæg
1: ég er samfélagið um það ef að þeir eru tekið annan pól í hæðina ég held ég að mér að segja nefnt þetta við japanska sendiherrann á þessum tíma að ef að þeir eru tekið annan pól í hæðina ef þeir hefðu komið að miklum styrk þessum styrk sem að þeir bjöggu yfir til leiðis við Jeltsín og Rússland að þá hefði verið miklu meiri möguleiki fyrir þá að rússar í viðurkenningar og þakkarskyni fyrir þeir miklu umbætur sem hefðu reynst mögulegar í landinu fyrir þeirra stuðning hefðu hlustað á þessar óskir þeirra varðandi eyjarnar eða hluta af þeim. Nú, og þjóðverjar, þeir komu kannski hvað af hvað mestum styrk til liðs við Jeltsín.
0: Já.
1: En síðan gerist það að þeir sitja áður en langt líður sjálfir með fangi fullt af úrlausnarefnum vegna sameiningar þýsku ríkjana.
0: Já.
1: Svo að þeir eru að draga í land.
0: Já.
1: Nú Bretar, þar er John Major tekin við af Margaret Thatcher. Það eru miklar deilur innbyrðis í íhaldsflokknum
0: aðeldina Evrópusambandinu
1: ekki síst Bush eldri hann er fann að hugsa til þess að hvað hann verði að gera til þess að ná endurkjöri til forseta þannig að vestræni leiðtogar reyndust vera og uppteknir af sínum eigin vandamálum og það er margt fleira sem að þarna kom til
0: en þú minnist þarna á George Bush þegar hann hérna var kjörin fórsiti eftir að Reagan hætti 88 og hann sækist eftir endur kjörin 92 og tapar þar fyrir Clinton. En þá voru þetta Bandaríkin sem voru hérna á stórveldið og rússar á kaldastriðinu og það var þetta tækjafæri fyrir Bandaríkin að riðja brautina því þá hefði hinir komið á eftir. Já. Er þetta ekki samanlega því? Hefðu þeir gert það og þá hefðu fleiri stjórnmálamenn átt að sér skilning í Bandaríkjunum en þá voru þeir hræddir við gamla fordóma og segja kallaða fordóma almenningsi og kjósend í Bandaríkjunum að þeir litu þetta rússana margir eins og þeir hefðu gert í kaldastriðinu.
1: Það er eins og við erum enn þann dag í dag þá er eimir mikið eftir af kaldastríðs hugsunarættinum og kaldastríðs talinu
0: og menn að nýta sér það og nýta sér það. Þetta
1: já. Nú, það sagt að það sé í Bandaríkjónum og kannski víðar, svo skoðum ríkjandi í vissum hópum, að það verði að halda Rússlandi niðri, að sama gildir við orðið þeirra til Kína,
0: Já.
1: Og sæta öllum leiðum til þess, því annars muni verða þarna svo mikil samkeppn á milli eða árekstur á milli, að það sé spurningum að byrgja brunnin áður en bætni dettur ofan í. En þetta er stefna sem að er áreiðanlega mjög varhugaverð.
0: En Bill Clinton, þegar hann verið forseti þarna, 1993, að hann hafði mikið skilning á því sem var að gerast í Rússlandi, en hann, og hann átti góð samskipti við Jeltsin, en það er eins og að þeir hafi litið svo að þeir gætu svona mörg fyrirtæki Bandaríkjunum, ekki síst fjármálafyrirtækin, gætu þjénað mjög á þessari stöðu veikleika Rússlands. Hvað segir þetta á þessum tíma? Þannig að Clinton-stjórnin sá enga ástæði til þess að beita sér fyrir betri, miklu betri samskiptum að meðan að fyrirtækin voru þarna að reyna að ná í einhverja bita. Hvað segir þetta?
1: Og vegna þess hvað fólki var búið í Rússlandi að búið að bíða lengi eftir umbótum Gorbatsjófs, þá var þolinmæði þess gagnvart Jeltsín miklu minni.
0: Já.
1: Þannig að hann hafði miklu skemmri tíma til þess að koma á áþreifanlegum umbótum og tókst það ekki, meðal annars vegna þessa undirtektarleysis annara ríkja, vestrænna ríkja. Og það sama gildir alþjóðleg fyrirtæki sem að héldu að sér höndum þannig í byrjun, töldu sum hver of áhættusamt að fara þannig inn. En ef þau höfðu gert það að fullum krafti, þá var þeirra styrkur það mikill að þau höfðu getað vel klassinu, þau höfðu getað komið þessu á beina braut, tel ég vera.
0: En þú ert sendið herra þarna tekað 1994 og þá er ennþá Jeltsín við völd, þannig að þú er ekki svona beitt sjónarvottur að því þegar að nýjir vald hafa taka við eða Putin. En þú er fyrir að fylgst með því, hver er helsta breytingin þegar að Putin tekur við frá því að frá Jeltsín tímabilinu, þínu mati?
1: Og mér er minnistætt þegar að ég þarna allmörgum árum eftir að hafa verið í Rússlandi heyri fyrst talað það að Jeltsín hafi í hyggju að mæla með Putin
0: Já.
1: Sem sínum eftirmanni.
0: Þekktir þú Putin eitthvað?
1: Nei, mér varst þetta hans í langsótt. Hann hafði verið háttsettur í borgarstjórninni í
0: Pétursborg. Var ekki var að borgarstjórni?
1: Hvort er ekki var. Mikill og náinn samstarfsmaður Sobchak, borgarstjóra, sem hafði staðið mjög þétt við hlýðin á Jeltsín. En hann augljóslega, Putin, hafði þann styrk sem þurfti til þess að geta stjórna þessu stóra landi.
0: Já.
1: En þegar að kemur að honum, þá er náttúrulega búið að vera mjög veikt stjórnarfar í landinu alllengi. Og þegar að uppbyggingin sem að Jeltsín þarna á tímabili vonaðist til að geta komið á jafnvel á 500 dögum, það var fræg áætlun sem að var sett á laginnar 500 daga
0: það voru 5 ára áætlanir hjá Rúss hjá komanum, en svo var það 500 dagar hjá honum
1: og það var auðvitað ansi bjart sínt en þegar að honum tekst ekki að koma fram umbótum þá

0: meðan að reksturinn var í höndum ríkisins.
1: Já.
0: Það var kannski tiltölulega þröngur hópur Já. Sem að hafði þá innsýn í atvinnulífið og fyrirtækjarekstur að hann réði við þetta. Og breytingin með einhverju einföldun verður með þeim hætti að í staðin fyrir að til dæmis útflutningsfyrirtæki svo fiskveiði fyrirtæki sem flytja út fiskin
1: Já.
0: Komi síðan með gjaldeyrinn inn í landið og hann sé notaður til uppbyggingar heima fyrir að þá strandar þessi gjaldeyrir á bankareikningum á Vesturlöndum eða annars í Noregi og hlutafinn minn notaður til þess að kaupa fasteignir í hjartalunduna.
1: Það strálu bara þessum við?
0: Í þannig laga.
1: Já.
0: Í miður.
1: Já. Og það var ekkit gert í þessu, réttarvörslu, verslan var ekki meiri í Rússlandi en svo að þeir komast upp með þetta, enda valda miklu menn og engin gat vita hvað þeir var að gera með þessa reikninga.
0: Ég burðir ríkisvaldsins voru ekki meiri en þetta.
1: Já.
0: Nú, við höfum séð að þetta á þessum árum sem þarna fór í hönd, hvernig Já, aðalega Pútín eftir að hann kemur til reyndan á taki á sömum þessara manna.
1: Já.
0: Það var nú mælist misjaflega fyrir en auðvitað voru vissar forsendur til þess að hann reyndi að stemma stigur við því sem
1: hann reyndi að gera. Gerast.
0: Hann reyndi það.
1: Tókst
0: það
1: einhver leit en ekki
0: En nei, alls ekki.
1: Alls ekki. Já, einhverjir fóru í
0: fangelsi.
1: Ekki einhverjir fóru í fangelsi þarna og mistu þessar og eru það yfirgefa landið. Fóru til London eða Tel Aviv eða hvað sem þið voru nú að fælast
0: já,
1: en hérna síðan gerist þetta að Pútín tekur þarna völdin og þeir fara fullum krafti í það í gasframleysluna og flytja olíu á því hafa þeir nú þrifist síðan þá er ekki hægt að segja það?
0: Jú
1: já. Og þá er þessi nýja stjórn og nýju ráðamenn að þeir eiga í þessum olíufyrirtækjum og menn tala að Jeltsin og þessi vinur hans með þetta fari að við nú komið að því.
0: Mm-hmm. Ég var sagt að segja tölverður aðdáandi Jeltsins.
1: Já.
0: Þetta hugrekki sem að hann sýndi Já. Þegar að íhaldsöflin í kommunistafloknum standa fyrir valdaránstilrauninni þarna aðfara nótt 19. ágúst 1991.
1: Það var vilji hjá Jeltsin að breyta.
0: Já, mikil
1: vilji. Það var vilji þótt að getan væri ekki að samanskapi mikil.
0: Og það hugur ekki sem að hann sýnir þegar hann stígur fram þarna.
1: Já.
0: Hann dæfir þessari tilraun. Mm. Og nú þetta var eftirminnilegur morgun í sendiráðinu. Það kom hringing úr skrifstofu Jeltsins að hann óskaði eftir að hitta nokkra sendiherra.
1: Já.
0: Ég hafði verið hjá honum í tæpan klukktíma fyrir á árinu rétt áður heldurinn að Jón Baldvin heimsótti Eystrasaltsríkin. Jeltsin var þá nýkominn sjálfur úr ferð til tveggja Eystrasaltsríkja og hafði sem leiðtogi Rússlands eins og hann var þá orðin. Rússland verandi eitt af 15 aðildarríkjum Sovjetríkjana á þeim tíma Eystrasaltsríkin verandi 3 af 15 aðildarríkjum en þau þessi fjögur verandi sama báti að því leiti að leiðtogar þeirra allir voru að reyna að ná til sín meiri völdum frá Sovjetstjórninni í Kreml
1: Já.
0: Og þessi stuðningur Jeltsins við Eystrasaltsríkin, hann var að margra mati ákaflega vega mikill. En ég sem sagt satt þarna hjá honum til þess að heyra af hans ferð og það var viðskipta sendinefnd líka frá okkur. Það voru orðnir erfileikar á því að fá sovjetmenn til þess að standa við sína samninga
1: Já.
0: Við okkur af því að ríkið, sovjetríkin voru orðin svo veik og eitt af því sem kom út úr þessum fundi var skýrt og klárt fyrir þeir Jeltsin sem að hann myndi styðja okkur í því að stofna til viðskipta við Rússland.
1: Þrátt fyrir erfileikana sem voru þá hjá Rússum, þá vildu þeir horfa til framtíðar varðandi viðskipti.
0: Já.
1: Ólíkt því sem er að gerast núna.
0: Já.
1: En við komum að því kannski á eftir.
0: Gerum það. En sem sagt Jeltsin, hann þennan morgun, hann kallar til sín sendiherra og það er, ég fer þannig í Hvíta húsið og það verður svolítið byggð á því að Jeltsin komi fram, forsætisráðherra Rússlands, hann talar fyrir

0: yfir okkur sem vorum þarna. Svo kemur Jeltsin og lýsir sínu viðhorfi til þessar valdaránstilraunar. Hann sé henni algjörlega andstæður og hvetur okkur til þess síðan að fundinum loknum að raða okkur til okkar sendiráða því að það sé eina örugga leiðin sem að hann hafi til þess að koma sínum boðskap og framferði.
1: Var hann í lífshættu á þessum tíma?
0: Hann sagðist telja að það væri fullkomin hætta á því að valdaránsmenn reyndu að taka Hvíta húsið stjórnarráð Rússlands og hann taka sig
1: Já.
0: Og það er síðan að loknum þessum fundi sem að Jeltsin fer út fyrir húsið og fer upp á skautreikan og flytur þar svona áþekkt ávarp því sem hann hafði sem var kjarnin í því sem hann hafði sagt við okkur.
1: Og rússneski herinn hluti hann stutti hann í þessu þess og vegna gerðist.
0: Það verður smám saman ljóst að hluti hersins er hlynnt úr honum og smám saman á þessum tveimur dögum sem að þetta hættu ástand mikla stendur, þá verður æljósara að Jeltsin er að ná yfirhöndin. En hann, það var...
1: En hann var hættur það að ef hann sko lenti í miklu vandræðum, þá hefði hann ekki aðra útgönguleið en stöðning ekki að sendi herran.
0: Já, hann átti von á því að vera bara innangraður á handtekin og þar með múrböndin.
1: Já.
0: Ég séð í endurminningum Johns Major að hann segir frá því að Jeltsin hafi síðan hringt til sín eftir hádegi þennan sama dag og ég sé á því sem að er lýsing Majors á samtalinu að það hefur verið náttúrulega sama efni og Jeltsin hafi talað við okkur en og Major tekur fram þarna að hann hafi verið fyrsti vestræni leiðtoginn sem þetta síðdegi tók afgerandi afstöðu gegn valdaránstilrauninni og lýsti yfir stuðningi við Jeltsin.
1: En þeir gátu lítið gert Bretarnir ef að þeir hefðu náð.
0: Það var óða lítið hægt að gera.
1: Já, þeir, ef þeir hefðu náð því að náð völdum þarna í þessari byltingu eða valdaráni, við getum kallað þetta valdarán í raun og veru, að þá hefðu þeir náð yfir höndinni varlandi kjarnorku vopna búrið og þá hefðu Vesturlönd ekki snert við þessu, er það ekki?
0: Þetta gat farið í
1: þannig. En Jeltsin, hvers konar þú kynntist honum þetta, hvers konar maður var hann nú? Þekkjum við hann hér á Vesturlöndum, almenningu veit að hann var mjög drykkfeldur og það er mikið talað það og svo fór hann til að koma einhver fullorðin en mjög fær lækni frá Texas og bjargaði lífi hans og ég held að kaninn hafi nú reynt að hjálpa honum þarna og hann hefði góð samskipt og dætur hans og fjölskylda voru svona mjög hrifin af því sem var að gerast í Ameríku og reyna að hafa góð samskipti við það en Jeltsin sem manneskja, hvað segir það?
0: Ég náttúrulega kynntist honum ekki svona á því þó að við værum málkunnýr en og ég hitti hann oftar svona á mannamótum í móttökum og þess aftar og minnist þess meðal annars að einhver tíma vek hann sér að mér eftir að sendi herra Norðurlandana höfðu verið á fundi út af menguninni í hafinu fyrir norðan Rússland og var svona með hugleðingar það að geislavirk mengun þannig grennt við Novaya Zemlja að það væri ekki hægt að staðbinda hana, fuglar bæri þetta á milli og þetta bærist með sjónum svo að hann hugsaði vítt um þessi mál og hann átti ágætt samskipti við Norðurlöndin.
1: Nú þegar hann þó að ganga alls konar kjaftasögur það að hann hefur verið látin hætta hann hefur verið þvingað til þess og,
0: hann var orðin mjög lasburða.
1: Já, vísu hann var orðin það. En hvað með drykkjuskapin? Hvernig var það? Þegar þú hittir hann, var hann undir áhrifum?
0: Nei.
1: Þú sást hann ekki þannig í því ástandi?
0: En það er náttúrulega voru sjónvarsfréttir af því.
1: Jú, hann var alltaf verið að segja frá þessu, þetta var svona kannski ómerkilegt að sömu leiti en hann var nú í kosningafundum og var svona með ákveðna leikræna tilburði sem að fólk hafi nú gaman að.
0: En það drykkja Jeltsins sem hann nú kannski ekki alveg einstakt fyrirbæri í þessu landi
1: Nei.
0: Að hún er ekki það sem stendur eftir þegar menn minnast Jeltsins því að þetta var þýlíkt hugrekki og þrekvirki sem hann vann þarna á örlaga stundu sinnar þjóðar
1: Já.
0: Að auðvitað er það þar sem
1: Þannig að þjóðin lítur á hann sem hetju
0: Já
1: En það Já.
0: En margir örðu fyrir vonbrigðum
1: Já
0: Það þeir vissu vel hann var skila meiru.
1: Já, en hann já, en þetta var samt nauðsynleg tímabót sem hann átti þátt í að skapa.
0: Alveg klárlega. Og ef að hann hefði ekki gripið inn í, þá alveg ljóst að íhaldssömu öflin í kommúnistaflokknum, þau hefðu náð þarna völdum aftur og það hefði verið hert mjög öll tök á þjóðfélaginu og þjóðfélagsstefnunum.
1: Þið er að hlusta útvarp sögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við hann Ólaf Egilsson sendiherra og við erum að ræða Rússland en Ólaf var sendiherra í Rússlandi á árunum 1990-1994 og við förum núna meira að ræða viðskipti Íslands og Rússlands og áður Sovjetríkjanna en við skulum núna hlusta á nokkrar auglýsingar og svo höldum við umræðuna áfram.
2: FM 102,1 Útvarp saga í bílnum líka FM 102,1 Útvarp saga með þér

0: Góði hlustendur, þeir að hlusta útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum síðdegisþætti Ólafur Egilsson, sendiherra og við höfum verið að ræðum ástandi í Rússlandi eftir 1990 en við ætlum að fara að ræðum viðskipti Íslands og Rússlands. Ólafur, viðskipti fyrst við Sovjetríkin og síðan við Rússland hafa gengið bara ágætlega, myndur ekki segja það svona, heilt yfir?
1: Það hefur gert það í 60-70 ár, þangað til núna. En nú upphafið þekkja flestir þegar að við eftir að hafa sagt upp landhelgis samningnum sem að Danir hafði gert sér til góðs greitt sölu Beikons í Bretlandi fyrir fiskveðiréttindi til Bregta upp í fjöruborð hér þá eftir lýðveldistofnun var strax farið að huga því að vikka útlandhelgina og 1952 er hún færið út fiskveðilagsagan úr 3 mílum í 4 og dregin lína fyrir firði og flóa. En þessu var strax mótmælt af Bretum og svo harkalega að þeir skellt á löndunarbanni á íslenskan fisk. Þannig rétt að taka fram að það voru útgerðarmenn sem stóðu að þessu löndunarbanni, þeir áttu löndunartækin.
0: Já.
1: En breska ríkisstjórnin, hún lét þetta þó viðgangast. Og það var úr vönd að ráða því að á þessum tíma var fiskurinn auðvitað miklu stærri hluti okkar útflutnings heldur en að síðar hefur orðið. Og þá er það sem að markaðurinn í Sovjetríkjunum opnast okkur og þarna 1953 og árin þar á eftir byrja mjög umfangsmikil viðskipti. Við flytjum út fiskin og fá einar fleiri vörur og kaupum í staðinn olíu, timbur, setna bifreiðar.
0: Einmitt, ég var að ræða með Gísla Guðmundsson.
1: Já, hann tekir það nú aldrei
0: sver. Og síðan hefur þetta, já þá má segja að rússarnir hafa átt þátt í því að við gátum farið þessa leið að færa út landhelgina og beint má segja það. En nú gerir...
1: Já, þeir kom okkur úr því glandri
0: sem að við... Já, það má segja það.
1: Í þarna fyrir tilstöðlan ríkis og þjóðar sem að við hefðu nú kannski vænst betra af Breta. Ekki síst eftir þá fiskflutninga sem hefðu átt sér stað yfir hafið á stríðsárunum til Bretlands sem að skiptu þá heil miklu máli í styrjaldarekstrin.
0: Ólafur, nú hafa menn deilt áhrif og gildi viðskiptaþvingana, viðskiptabans, refsiaðgerða. Þessu verið beitt, þessu var beitt gegn Suður Afríku, þessu verið beitt gegn Íran núna í seinni tíð og það er reyndan á samkomulagi það að afnema þetta. Nú og síðan er þetta þessi Úkraínu deila og hérna Vesturlönd hafa þetta fordæmt ýmislegt sem að þeir eru ósáttu við og gera réttilega og við eigum að gera það líka. En síðan er spurning hvort að menni að taka það skref að taka þátt í viðskipta þvingunum sem eru þetta einn þáttur í refsiaðgerð. Það er ekki hægt að horfa framhjá það.
1: Ég minnist þess að hafa einhvern tíma séð setta fram þá kenningu að það ætti ekki ráðast í viðskipta þvinganir nema menn væri nokkurn veginn vissir að það er bæru árangur.
0: Já.
1: Og ég er ansi hættur að það skilir því hafi ekki verið uppfyllt í því tilviki sem við erum núna að tala um. En talandi um viðskiptin og þessi tengsl við þvinganir sem eiga sér rætur í stjórnmálum.
0: Já.
1: Að þá hefur það verið einkenni á þessum viðskiptum okkar við Sovjetríkin og seinna Rússland að það hefur alltaf verið greint fram að þanga til núna algjörlega á milli viðskiptana og stjórnmálana. Það hefur aldrei nokkrum manni dottið í hug allan þennan tíma að líta svo á að með því að eiga viðskipti selja Sovjetríkjónum eða rússum vörur og kaupa af þeim værum við að lýsa yfir neinum stuðningi við einstakar stjórnmála ráðstafanir þeirra eða stjórnmála stefnu þeirra sem fylgt hefur verið.
0: Við vorum ekki að leggja blessun okkar yfir alræði stefnu kommúnismans.
1: Til dæmis ekki. Nei. Og þessi viðskipti þau áttu sér stað á þeim tíma sem að útþenslu stefna kommúnismans er í fullu gengi.
0: Afganistan,
1: kremlur,
0: já, já, frekar.
1: Þannig að núna þegar að kaldastíðinu er lokið,
0: já,
1: meðal annars fyrir þennan ágæta fund Reagans og Gorbatsjós hér,
0: já,
1: 1986,
0: já,
1: að þá er aldrei sérstætt að við skulum einhvern veginn þurfa að reka okkar utanríkismál þannig að við allt í einu vöknum upp í vondan draum og séum flækt í einhvert net sem að við hefðum ugglaust geta staði langt frá og haldið fullum sóma okkar í hópi vestrænna ríkja
0: með því að mótmæla. En þetta svona stílbrot á okkar utanríkisviðskiptum stefnu.
1: Tímanalaust.
0: En hvað gerist í raun og veru? Nú ef við lítum á þetta með svona reynum samgjarnum augum þá er náttúrulega þótt að ástandi sé sko bábori víða í Rússlandi og Rússlandi eru þetta fátækt að mörgu leiti og miklir erfileikar eftir 70 ára kommunist alræði sem hefur gilt þar og ríkt þar og, en enga síður þá hefur nú og menn stefna því að ástandi batni og hafa, þeir hafa tekið upp líðræðis fyrir komulag, það er nú ekki fullkomið frekar eins og margt annað, þeir hafa vilja opna fyrir hérna meiri samskipti við Vesturlönd, þeir hafa gert það sannlega, þeir sættu sig við það að öll Austur-Evrópa gekk til liðs við Evrópusambandið og NATO nánast og nema þegar að koma Úkraínu og Georgíu og þá sögðu þeir að Vesturlönd hefði líst því yfir, ég hef minnskosti lesið um það að þeir NATO hefði lofað því að þeir eru ekki með afskipti þar og þeir hefði verið sáttir við það en síðan var það rofið. Hvað segir þetta? Er sko nú tala menn þannig rússana að þeim kennt nánast þetta alls saman. Það virðist nú ekki vera mjög sanngjarnt því að rússarnir hafa kannski vegna þess að þeir stóð ekki mjög sterkt fyrir en það er sama. Þeir umbáru það, þurftu að una því hvernig þeir mistu áhrif sín í allir Austur-Evrópu. Er eitthvað óeðlegt og þeir reyni þá að komi veg fyrir það að Vesturland nái miklum áhrifum í Úkraínu og Georgi, hvað séu
1: þetta? Tengsl Rússlands og Úkraínu hafa verið sérstaklega náin í gegnum tíðina,
0: já,
1: og sérstaklega austurhluta Úkraínu. Já, getur í grein sem að var birt í nýju hefti af Le Monde Diplomatique sem að þykir vandað merkilegt rit. Þar skrifar fyrirnandi franskur ráðherra grein þessi efni og bendir meðal annars á að Úkraína hafi ekki verið sjálfstætt ríki nema í 3 ár eftir að herir keisarans urðu sigraðir.
0: Já.
1: Þannig kringu 1920 og já, þanga til svo 1991 þegar að Sovjetríkin líðundir lok,
0: já,
1: og þeir verða eitt af þessum 15 ríkjum Sovjetríkjana, mm, sem að halda hvert sína leið.
0: Nú var það þannig að það var þjóðkjörin forseti í Úkraínu. Hann er rakinn frá völdum, við erum sagt það, hann var nú ekki kannski í miklu uppáhaldi hjá mörgum, en hann var einhvers í kjörin og ÖSE eða aðrir höfðu ekki gert mikla rættu að sendu við það, þetta væri kosningasvindl, en hann var einhvers í rakinn frá völdum og margir halda því fram og það er reynda til ákveðnar heimildi fyrir því og sönnagögn að sendir á því Bandaríkjunum kom svolítið að því og menn voru að reyna að ná áhrifu meiri þarna. Var nokkuð óeðlegt að líta svo á að Vesturlönd ættu nú kannski talsvert mikla sög og kannski frum ástæðan og frum orsökin sé þaðan. Hvað finnst þér?
1: Svo ég nefni aðra grein,
0: já,
1: þá er búið að skrifa tölvöld þetta í ennum fremsta tímariti Bandaríkjana utanríkismál og Foreign Affairs,
0: já,
1: og þar er það ekki síst prófessor við Chicago Háskóla sem að rekur hreinlega upp af þessara vandamála í Úkraínu núna til viðleitninnar og hve langt var gengið í því að ná Úkraínu inn í Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og maður hefur heyrt því fleikt að Pútín hafi hreinlega lagt saman 2 og 2, sagt nú Úkraína á leiðin í Evrópusambandið, ef ekkert aðgert, það viðbúið að í kjálfar þess sigli aðild að Atlantshafsbandalaginu og ef að það verður, þá þriðja skrefið að það verði sett upp NATO herstöð á Krím.
0: Já.
1: Og hann hafi hreinlega brugðist við með áþekkum hætti og Kennedy forseti brást við þegar að Khrushchev ætlaði í samvinnu við Kúbumenn að koma fyrir eldflaugum á Kúbu og Kennedy setti happan á Kúbu sem kom í veg fyrir þetta.
0: Sem var mjög áhættusöm ákvörðun.
1: Mjög áhættusöm og menn töldi jú að heimurinn rambaði á barmi heimstyrjaldar. En sem betur fyrir rættist nú betur úr því. En að Pútín hafi hreinlega gert upp í sig, ég verð að setja fyrir skorður við þessu áður en að þessi þróun nær lengra.
0: En er hægt að saka Pútín mjög öfgafull viðþorf að taka þessa afstöðu, mennir að líka þessu við landvinninga Hitlers 1938 og 9, hvað segir þú?
1: Ég held að það sé nú ansi djarflega að tala.
0: Já, ég meina mennir að tala það með ekki breyta landamærunum og Já. Þeir krímskaga vísu kursu þeir þetta og krímskaganum.
1: Það er auðvitað alveg rétt, Pétur. Auðvitað má ekki breyta landamærunum með valdi. Það er eina grundvallar reglum
0: þjóðaréttar. Við höldum tryggðu gamla þjóðaréttin. Já, við skulum gera það.
1: Alveg. En að hinleitinu að þá þarf kannski að hafa í huga að þegar að Sovjetríkin leysast upp, 15 ríki fara hvert sína leið eftir náið samstarf og eftir að hafa verið stjórnað öllum úr Kreml, þá er við því að búast að það séu ýmis úrlausnarefni og þá úrlausnarefni sem að eðlilegt sé að fjalla á fundum og ráðstefnum með hlutaðeigandi ríkjum. Það hefur kannski ekki verið gert í nægilega ríku mæli og þar á meðal ekki fjallan eitt nánar Krím milli Úkraínu stjórnar núna og stjórnarinnar í Moskvu. Ef að það var í vændum að Úkraína segði jafn algjörlega skilið við Rússland eins og því hefði fylgt að landi gengi í Evrópusambandi. Því að þessi yfirráð Úkraínu yfir Krím, þau voru algjörlega nýja á nálinni 1954 þegar að Khrushchev tekur upp á því, verandi sjálfur Úkraínumaður, að færa stjórnina yfir Krím frá Moskvu til Kiev, til Kænugars, vel að merkja, hann þá ekki að láta Krím af hendi til annars sjálfstæðs ríkis. Þetta bara stjórnvaldsákvörðun sem tekin tilfæslu innan sama ríkjasambands, Sovjetríkjana. Og stjórnin í Kiev á þessum tíma var ákaflega valdalítil. Ég minnist þess meðal annars að það var nú kannski gangtast með að utanríkis ráðneiti Úkraínu þá væri skrifborð í Kreml.
0: Já. En Ólafur, nú ákveður utanríkis ráðherra Íslands og ríkisstjórnin, má segja hún fylgi með og ákera það reyndar en og síðan það utanríkis ráðandi líka og ákveða það að taka afstöðu í þessu viðkvæma deilumáli á milli Rússanna og Evrópusambandsins og Úkraínu suður austur og vestur hlutans og er þetta ekki mál sem þess eðlis að orka tvímælis að við Íslendingar séum að taka afstöðu í slíku máli?
1: Það held ég megi segja mikið álitamál og engan veginn ljóst að við
0: erum
1: að róla okkur inn í þessi mál Það er jú vísa til þess að, að við eigum að hafa samstöðu með vestrænum ríkjum en einhvern veginn tókst okkur að hafa fulla samstöðu með vestrænum ríkjum öll þessi 60-70 ár sem við áttum viðskiptin við Rússland við Sovjetríkin sem að voru þá miklu ófrýnilegri heldur en að þau eru núna.
0: Já, en sko ef við lítum á þetta, hvað gætu þeir gert? Ég meina, myndi Evrópusambandið beita einhverjum aðgerðum eða refsaðgerðum gagnvart okkur ef við neytum að taka þátt í þessu með þeim og þetta eru raun og verið ekki hérna í versjá verkefni NATOs eða Atlasasbandalagsins að setja einhvers konar viðskiptabann á Rússland, það ekki þeirra hlutur, það þjóðríki sem setur á viðskiptabann, en ekki, ekki varnarsamtökin Atlasasbandalagi sem gerir það, þannig að þeir myndi ekki skipta sér neitt af því. En það er ekki rétt metið svona frá því sem að er að segja núna, við hefðum ekki orðið fyrir neinu tjóni af hálfu Vesturlanda ef við hefðum bara tekið sjálfstæða stefni í málun og haldið bara áfram viðskiptum við Rússland.
1: Ég held að það hefði alveg komið til greina að vísa hreinlega til þess hvernig okkar viðskipti við Sovjetríkin á sínum tíma komu til sögu og vísa til þess að okkar viðskiptasamband við þá hefur verið sérstaks eðlis allt þetta tímabil og það hefur aldrei skort neitt á það að Íslendingar sýndu fulla samstöðu með vestrænum ríkjum en sem við erum í varnabandalaginu með þegar að hvena sem á hefur reynt.
0: En meðferðin í þessu máli, hvernig úrlausnin er og meðferðin að hún er þannig að, að við tökum þátt í þessum viðskiptaþvingunum í fyrra og svo er þetta framlengt, þessum viðskiptaþingum er þessum framlengt í júlímánuð þessu ári og það virðist vera þannig að, að utanríkisráðherra tekur þessa ákvörðun, kannski samráði við embættismenn í utanríkisráðuneytinu, án þess að það veri samþykkt af hálfu ríkisstjórnarinnar og síðan kemur utanríkismálanefndin seinna og samþykkir þessa ákvörðun utanríkisráðherra. Hvað finnst þér um aðferðafræðina og hvernig utanríkisráðherra stendur að þessum ári? Miðað við þessar upplýsingar sem við höfum. Ég, þú ert kannski ekki tjáðið um það, kannski erfitt að segja það. Við höfum kannski ekki nægilega upplýsingar um
1: lítið,
0: það.
1: Lítið sagt um þetta, annað en að ég er þeirra skoðunar að það hefði ekki þurft að koma til þess arna. En við skulum samt að halda því til haga, Pétur, að og vandi okkar í þessu máli, hann er ekki upphafsskrefið eins og það var stigið heldur liggur hann í mótaðgerðum rúsa það eru þeir sem að ákveða þessar hömlur á innflutning
0: hann mátti alveg búast við þeim til svara fyrir sig, við vorum ekki að listanum í fyrra en ef við framlendis þessu þá
1: það er alveg rétt að þetta og auðvitað gátum enn ekki gengið út frá því sem vísu að
0: En
1: hvað
0: finnst þér um stjórnskipuna þessu leiti? Gæti þá utanríkisráðherra ákveði þetta án samráðs við ríkisstjórnina?
1: Ég finnst það nú heldur óverlegt, satt að segja.
0: Já, en það er spurningi hvaða gildi það hefði. Nú er það þannig í þjóðarétti, svo við tölum um gamla góða þjóðaréttin, þannig alltaf sem að við aðallum spáði vonandi, að þar hafa yfirlýsingar utanríkisráðherra ákveði gildi á alþjóða vettvangi og það skiptir miklu máli hvað hann segir og án þess að hann hafi haft nokkuð samráð við ríkisstjórnina. Það er ekki búið að halda ríkisstjórnarfundi allan þennan tími, allt sumar, þannig að ríkisstjórnin hefur ekki komið saman til þess að afgreiða þetta mál.
1: Nei, þetta er í rauninni innra málefni ríkisstjórnarinn að telja vera hvað hún lætur við gangast
0: á hálfumistar
1: hjá ráðherra. Við þekkjum jú hvernig stjórnskipanin er hjá okkur að ráðherra ræður sína mála sviði en þeir hafa síðan samráð eftir því sem að þeir telja ástæðu til og eftir því sem að fórsætti ráðherra og ríkisstjórnin ætlast til.
0: En útgerðamennir sem auðvitað hafa, eru við náttúrulega í nánum tengslum við þetta alls saman og þeir segja að það hafi ekkit verið leita til þeirra hagsmuna aðila sem að þetta snertir og þetta snertir náttúrulega alla þjóðina, þetta er gjaldirisöflun og gífala uppæðir, auk þessum við höldum eða við getum haldið okkar markaði í þessu stóra landi fram til framtíðar. Jafnvel þótt að gangi illa hjá þeim núna, olíuverð getur hækkað og lækkað, enga síður þá eins og þú talaðir áðan, við höfum búin að vera í viðskiptum við á mjög lengi og við þurfum að halda þessu markaði.
1: Er skýringin á því að það ekki leita samráðs við sjávarútveginn í byrjun liggur ugglaust í því að þá reynt blint í sjóinum það hvenær og hvernig kunni að koma til mótaðgerða á hálfu Rússlands.
0: Já, nú koma, nú eftir þegar taka sig ákvörðunum að framlengja þessu banni.
1: Þá liggur þetta fyrir og þá þetta, hefði verið eðlilegt að...
0: En það var ekki gert, það er óeðlilegt. En það var öll nefnd í sammálum þetta, þannig að þeir sem eru á þinginu vilja fara þessa leið þótt að það sé mjög umdeilt og kannski önnur afstæða hjá mörgum Íslendingum við þess.
1: Það er kannski eitt sem er ástæða til að nefna og sem að kann að torvelda, já, utanríkismála nefnd og ríkisstjórninni að breyta kurs og það er að það er ýmsa vísbendingar að í rauninni séu það Bandaríkin, ekki Evrópuríkin. Sem að hafi verið mest kappsmál að verði ráðist í þessar upphaflegu þinganir.
0: Já.
1: Það hefur verið sýnt á sjónvarpi erlendis frá heimsókn Joe Biden varaforseta Bandaríkjanna í háskóla þar í landi þar sem að hann segir stúdentunum frá því róður að það hafi verið mikil tregða hjá Evrópuríkjónum til mótaðgerða, til þinganur aðgerða, gagvart rússum eftir Krím, atburðina, en, og það hafi ekki verið nema fyrir þrýsting frá Bandaríkjunum sem að í þetta hafi verið ráðist.
0: Já, þannig að við þarf kjósenda og eftirlega kosningar í Bandaríkjunum geta skipt einhverju máli í þessu samingi. Þeir eru nú alltaf að kjósa þarna.
1: Það gæti verið
0: tveggjóra fresti þar þannig að þeir eru náttúrulega kostninga bara það allan að þessu
1: við þekkjum það náttúrulega frá Bandaríkjunum að gagvart miklum fjöldafólks þar á meðal einhverja sem að kannski setja sig ekki rækilega inn í málin þá er alltaf heldur uppsláttur í því að vera ákveðin harður andstæðingur Rússlands
0: já, hefur verið En lokum við fyrir að ljúka þessu, það er sambandi við rússana, þú kynntist nú yfir kynst mörgum rússum hann að þú varst sendið þeirra. Hvað finnst þér? Hann ætla ekki þetta alhæfin þjóðir eins og veist en svona, hvernig kunnirðu við rússana?
1: Ég kunni prýðilega við þá og mér finnst að við verðum að hafa það í huga að á þeim tíma sem að myndin af Rússlandi var hvað ljótust í hugum Íslendinga.
0: Já,
1: á Stalinstíma. Og það er fréttir sem að bárust úr landinu. Og voru hvað hryllilegast
0: að rússarnir voru mestu fórnalambin
1: að þá var það þjóðin sjálf rússarnir sem voru helstu fórnalambin þannig að okkar fjandskapur ef að svo má segja við Sovjetríkin hann var ekki fjandskapur við rússnarsku þjóðina hann var fjandskapur við Stalin og það stjórnarfar sem hann stóð fyrir
0: og kommunista stjórnin
1: og við vorum andstæðingar þessar er heimsvalda stefnu sem að hann beitti sér fyrir.
0: Já. En er ekki svolítið sorglegt og dapurlegt að við skulum ekki hafa betri samskipti við Rússland? Ég meni þetta stóra land og þeir, ég held að þeir sækist mjög eftir því að hérna, hafa betri samskipti við okkur. Hann Haukur Hauksson sem er býr nú í Moskvu og er þar með ferðaskrifstofu, hann kemur nú oft til mér og ég tala oft við hann og hann er fyrst þetta afskaplega leiðilegt, þetta skulle vera svona.
1: Ég held að þetta sé mjög óheppilegt og það er efni aðra umræðu hvernig eðlileg samskipti við Rússland þyrftu að byggjast upp. Við þekkjum hvernig þróunin var eftir fyrir heimstyrjöldina í Evrópu, hvernig þjóðverjar voru einangraðir. Við vitum hvernig til hvers það leiddi af því lærðu menn og eftir seinni heimstyrjöldina þá er tekið vera öfugur póll í hæðina og það er fléttað saman hagsmunum og hefur leitt til blómaskeiðs í Vestur-Evrópu, hvað sem öllu líður mótblástur núna í Grikklandi og víðar. Spurning er hvort að þessi einangrunna stefna sem að núna er rekin gagvart Rússlandi er heillavænleg og ég hallast að því að svo sé ekki.
0: Þannig að utanríkisviðskipti og frjálsviðskipti er helsta friðar hérna baráttan felst í því má segja það.
1: Það má segja að það sé svo leið sem að var valin af vitrum mönnum í Vestur-Európu eftir seinni heimsstyrjöldina gafst vel, naut fylsta stuðnings Bandaríkjamanna. Nú, Henry Kissinger, 92 ára gamall núna, gaf út bók ekki alls fyrir löngu um heiminn og heimsmálin. Hann hefur látið orð falla á þann veg að hann sakni núna þeirrar visku sem fyrir á tíð hafi ráðið í stjórn alþjóðamál.
0: Já, hann er ekki sáttu við það sem er að gerast í Úkraínu núna og ekki heldur Helmut Schmidt.
1: Nei.
0: Þannig að þessi gömlu stjórnmálaskörungar, það má segja það. Já, heyrðu, við skulum bara ljúka þessu með þessum orðum. Þakkaði fyrir að koma til okkur, Ólafur Egilsson sendiherra.
1: Þakkaði fyrir.
0: Og ég vil þakka hlustendum Útvarpssögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Útvarpssaga á Húsavík, FM 103,0.
1: Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.